0: a pronunțat cuvântul trădare?
1: Donai.
2: Și cine este trădător, stimabile?
0: Acela care falsifică numele candidatului odată hotărât. Acela care uită, trădează interesele partidului și onoarea familiei sale. Dumneata! Apoi ai puțin tică răbdare, stimabile, mă scoți din țețeni! Adică să vii într-o adunare publică și să mă facă falsificator pe mine? Cine? Un plastograf patentat? Onorabili concetățeni, am vrut să ascund o rușine care se petrece de atâta vreme în orașul nostru. Am vrut să cruț opiniunea publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi însă nu mai pot tăcea.
1: Gata, nu mai poate.
0: Acest cetățean onorabil, acest om venerabil, domnul Zaharia Trăhănache?
3: Eu?
0: E atât de naiv încât crede că e plastografie, un document holograf.
1: Ia uzi, bă, ia realizu, bă! Uite, bă, ia realizu, bă!
0: O scrisorică apre.

0: Unde e? Unde poate să fie Cățavencu?
1: Ei, și pentru ce voie să știu?
2: A fugit, a murit, a intrat în pământ.
1: Și crezi tu pe Mișelul capabil să nu o publice pentru altceva decât pentru că nu poate?
0: Tu nu înțelegi că eu nebunesc? Peste câteva minute se încheie alegerea și o să fie proclamat deputat Dan Danache. Ei, sunt sigură, sigură că în același moment...
1: Nu poate! Dacă face asta, e pierdut.
0: Dar ce-mi pasă după ce mă pierde și pe mine, Fănică? Presimțeam eu asta. Ai voie tu să joci cu Cățavencu și ai pierdut. Pentru că ori el joacă mai bine ca tine, ori noi doi avem mai puțin noroc ca el.
3: Poftim! Poftim, stimabile, poftim!
0: Uite pentru cine mi-am pierdut eu liniștea.
3: Dă-mi voie, Joițico, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache.
0: Dandanache?
3: Agamemnon Dandanache, candidatul nostru, adică ce mai candidat, alesul nostru.
4: Săruna și domnul, bărbatul dumneai?
3: Nu. Eu sunt bărbatul dumneai. Dumneai este nevasta mea.
4: Și dumneavoastră?
3: Eu? Bărbatul dumneai. Eu, Zaharia Trahanache. Prezidentul, uite, aici sunt toate comitetele și comițiile.
4: Și domnul?
3: Domnul Fănică Tipătescu, prefectul nostru, amicul meu și al familiei mele.
4: Îmi pare bine, domnule prezident.
5: Și mie, onorabile, nu mai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi?
4: Cu ocazia alegerii, puicușorule. Cu ocazia alegerii. Știi, m-a combătut opoziția și colo și dincolo și dincolo și rămăsesem eu, care familia mea de la 48, rămăsesem, mă înțelegi, pe din afară. Și așa am venit, pentru alegeri.
0: Dar nu trebuia să vă mai deranjați, domnule.
4: Bancă, ce deranj, conița mea. Dar știi, nu făcea să nu facem măcar act de prezență.
3: Se înțelege, foarte bine, foarte bine, trebuie.
4: Dar de deranj destul. Încăpuiește să vii pe drum cu Birja, cinci poște, hodorom, hodorom, zdrunca, zdrunca, știi, m-a zdruncinat. Și clopoței, clic, clic, clic, clic, clic, clic. Așa sunt de amețit și de obosit. Nu-ți faci o idee, conița mea. Nu-ți faci o idee, domnule prefect Neicușorule. Nu-ți faci o idee, domnule prezident Puicușorule.
5: Firește.
0: Mai e vorbă.
4: Adineauri am venit. Era să trag la hotel, dar... Birjaru, el știa de ce vin. Mi-a arătat pe domnul prefect.
0: Și încă mai râs, Fănică.
4: Bine că te-am găsit, Neicușorule.
0: Spune drept dacă nu era mai bun ca Cățavencu.
5: E simplu, dar îl prefer. Cel puțin e onest, nu un Mișel ca...
3: Stimabile, eu te las aici cu amicul Fănică și cu Joițica.
0: Nene?
3: Eu trebuie să mă duc la alegere. Peste o jumătate de ceas se deschide urna. Trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă. Mergem la sigur. La noi opoziție nu încape. Suntem tari, stimabile, tari. N-o să ai majoritate.
4: Ai? Să nu te pomenești cu vreun balotaj? Am mai pățit-o și alții.
3: Unanimitate o să ai, stimabile.
4: Nici nu se putea altfel.
3: La revedere, stimabile. La revedere. La revedere, Fănică. La revedere, Joițico.
4: Și cum spui, să nu mă aleg, nu mergea. Eu, familia mea de la 48, luptă, luptă și dă-i și dă-i și luptă. Și tocmai acum am înțeles să rămâi pe din afară. Și era cât pacii.
0: Să nu te alegi dumneata cu meritele dumitale. Păi era peste putință.
3: Peste putință.
4: Ei, uite așa, cu meritele mele, coniță. Vezi? Era cât pacii. Dar știi, cât pacii. Întreabă-mă, puicușorule, să spui. Nu vrea Comitetul Central și pace. Zicea că nu sunt marcant.
0: Dumneata.
4: Eu să nu fiu marcant. Am avut noroc. Mare noroc am avut. Să vedeți. Într-o seară, cineva, nu spui cine, persoană însemnată, dar becher, vine și joacă la mine cărți. Și când pleacă și uită pardesiul la mine. A doua zi voi să-l îmbrac, gândeam că e al meu, văz că nu e al meu, îl caut prin buzunare și dau peste ce te gândești.
5: Peste?
4: O scrisorică.
5: O scrisorică?
4: De amor.
5: De amor?
0: O scrisorică de amor?
4: O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten. Nu spui cine? Persoană însemnată.
0: E?
4: Ce să mai spun, puicușorule? Adu-mă, băiete, o birjă, de grabă. Mă sui în birjă, mă duc la persoana, la becherul, nu spui cine, persoană însemnată, găsește, mă înțelegi, un colegiu, ori... Dau scrisoarea la războiul. De colea până colea, gărimăr. A trebuit conița mea să cedeze și trang de peșa aici, necușorule.
0: Domnule Dandanache, ai făcut rău. Fapta dumitale este să-mi dai voie să spui...
4: Zoe! Așa e, că am întors-o cu politică. Aud? Ce era de făcut? Aminte, dacă nu-mi dădea în gând asta, nu mă alegeam și nu mergea. Păi fă-ți idee, eu, familia mea, de la 48, în toate camerele, cu toate partidele, ca românul, imparțial, și așa, așa, și să rămân fără colegiu.
5: Vezi bine. Dar nu ne-ai spus sfârșitul istoriei. Scrisoarea.
4: Care scrisoare?
0: Scrisoarea.
5: Scrisoarea becherului.
4: Care becher?
0: Persoana importantă, scrisoarea de amor, arma dumitale politică cu care te-ai ales.
5: Scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul, dacă nu...
4: Scrisoarea, am priceput.
0: E, scrisoarea?
5: Ce s-a făcut?
4: O am pus acasă la păstrare, dar știi, la loc sigur.
0: Nu i-ai înapoiat-o persoanei?
4: Cum să o înapoiez?
0: Trebuia să-i o dai înapoi.
5: Iată, te alegi. El și-a ținut cuvântul.
4: Cum se poate conița mea să o dau înapoi? S-ar putea să fac așa prostie? Mai trebuie și al dat. La o adică, pac, la războiul.
0: E simplu, dar onest. Domnule Dandanache, am să vă fac o rugăminte. O să rămâneți la noi la masă. Am să vă rog, dacă se poate, să nu pomeniți nimic despre istoria cu scrisoarea becherului dumneavoastră.
5: Știți, asupra alegătorilor ar putea face un rău efect.
4: Nu spui. Dar dacă o uita,
0: da,
4: nu, că la minte am memorie bună. Dar știi cum sunt amețit de drum? S-ar putea să uit și să încep. Să-mi faceți semn. Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumitale.
5: Care consoartă, domnule?
4: Doamna.
0: E idiot?
5: Pardon, domnule Dandanache. Doamna este soția domnului prezident al comitetului. Domnul care v-a adus aici. Domnul Zaharia Trahanache. Doamna Zoe Zaharia Trahanache. Eu sunt Ștefan Tipătescu, prefectul județului. Eu cu doamna suntem doar prieteni.
4: Bată-vă sănătatea să vă bată.
5: Domnule Dandanache, nu voiți să vă odihniți, să vă liniștiți un pic?
4: Ba da, dar unde?
0: Da, poftiți, Zoe, cu mine, vă rog,
4: da,
0: poftiți.
4: Da, știți, sunt amețit de drum, trăsura și clopoței, da, așa îmi bate în țiuie.
5: Ce lume!
0: Acolo, Joițico! Ghiță, dă-mi-o să văd. Dă-mi-o de grabă, nu mă mai chinui. A publicat-o, dă-mi-o să văd de grabă.
5: Zoe, ești nebună?
6: Curat nebună.
0: Da, sunt nebună și ție trebuie să-ți mulțumesc pentru asta.
6: Coană, Joițico, stați liniștită, nu e nimic a publicat. Răgnetul nici măcar n-a apărut azi. Păi după ce a fugit Cațaven cu dăscălimea, s-a luat la ceartă, s-a bătut. L-a bătut pe Popa Pripici. Nici vorbă să mai scoată gazeta, nici vorbă.
0: Am ceva să vă spun în secret.
6: S-a spart Partidul Independent, s-a spart!
5: Bravo! Păi nu spuneam eu!
6: Și Cațavencu? Nu știu care fac. Parcă a intrat în pământ. Aoleu, ce mi-am o să amint. Ministrul vă caută la telegraf. Nu ministru, ministrii vă caută la telegraf. Toți șapte vă caută la telegraf. Da, i-am venit.
5: Ce mai vor de la mine?
6: Nu știu, coane fărică, dar bate telegraful de un ceas.
5: Blestemată politică. Zoe.
0: Du-te.
5: Curaj, mă duc. Zoe, fii cu minte.
0: Du-te.
5: La revedere.
0: Cum pot eu să iubesc pe omul ăsta?
6: Coană Joițico, e aici cineva care vrea să vă vorbească.
0: Cine, Ghiță?
6: Cineva pe care îl știți dumneavoastră bine. De-aia l-am și trimis pe cunul fănică de aici. Nu îl caută nimeni. Știu că o să mă ocărească, să mă bată, dar lasă mă ocărească, să mă bată. Nu e el mai marele meu?
0: Ghiță!
6: E! Nu e el stăpânul de la care mănânc pâine eu și 11 suflete? E, Coană Joițico. Am mințit, dar pentru dumneavoastră.
0: Ghiță?
6: Îl primiți, da?
0: Pe cine să primesc?
6: Pe cine? Pe domna e Cațavencu.
0: E aici? Domnul Naie Cațabencu? Da. Du-te, du-te de grabă, adu-l iute.
6: Hai. Domnule, Părinicule, Părinicule, poftiți, poftiți, Părinicule.
0: Domnule Cațavencu, ai voie să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? Domnule Cațavencu, Fănică are în mână o poliță pe care ai plastografiat-o, știi?
7: Știu, madame.
0: E?
7: Știu că o are, dar ce e de făcut?
0: Ți-ai pierdut mințile. Nu știi ce e de făcut, să-ți spun eu. Să-ți dau polița, scapă-mă să te scap. Să schimbăm, dăm scrisoarea.
7: Madame, scrisoarea dumneavoastră.
0: Ce?
7: N-o mai am.
0: Nu se poate.
7: N-o mai am.
0: Minți.
7: Eu nu mint, doamnă. N-o mai am. Am.
0: Ce, ți-e rău acum? Ți-e rău? Ce-ai făcut-o, nenorocitule?
7: Am pierdut-o.
0: De ce nu pot să te omor?
7: Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu e vina mea.
0: Ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o?
7: În vâlmășala de la întrunire. Cineva, nu știu cine, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea o aveam în căptușala pălăriei.
0: Care va să zic că e adevărat? N-o mai ai.
7: N-o mai am.
0: Domnule Cațavencu, eu poate să mai scap, căci eu poate să mai scap, dar dumneata ești pierdut. Când te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să mai scapi decât după ce mi-o-i găsit scrisoarea.
7: Madame,
0: roagă-te la Dumnezeu să o găsesc.
7: Și la Maica Domnului.
0: Și la toți sfinții. Ghiță!
7: Pa, madame, nu țipa.
8: Nu e ghiță!
0: Ce cauți, omule?
8: Ia uite și doamna e, salutare, onorabile!
7: Pălăria mea!
0: Ce cauți, omule?
8: Pe dumneavoastră,
0: doamne! Și ce vrei de la mine?
8: Ce vreau eu? Bine vreau! O mie de ani pace! Cona Joițico, eu am găsit o scrisoare.
0: Da, pe care ai lăsat-o să-ți o fure onorabilul domn Cațavencu.
8: Las-o aia, am mai găsit una.
0: Ce-mi pasă? Dă-l afară, lasă-mă-n pace, ghiță, iar!
8: Cona Joițico, în învălmășeala de la primărie am găsit o pălărie.
0: Ce?
8: Am văzut că nu e a mea și am vrut să o potrivesc pe gap și în căptușeală peste ce dau.
0: O scrisoare?
7: O scrisoare!
8: O scrisoare, da, domnule, nu mai mergem noi pe la o țuică?
0: S-o vedem.
8: E de la conul Fănică, andrisantul sunteți dumneavoastră.
0: Dă-mi o de grabă să o văz.
8: Doamne, n-am pierdut-o, că nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Uite-o!
7: Ce-ai făcut, nenorocitule? Ce-am făcut? Aruncat norocul în gârlă. Om te făceam.
8: Nu puteam, domnule. Domnule, nu puteam.
7: De ce?
8: Am trisantul cu Ana Joițica.
7: Și ce?
8: Nu puteam.
0: Dar cum te cheamă, mă rog, omule? Spune-mi.
8: Mă cunoaște Conu Zaharia de la 11 februarie. Un cetățean și eu.
0: Cum aș putea să-ți mulțumesc? Spune, ce vrei de la mine?
8: Să-mi spui, dumneata, pentru cine votez eu? Ia ca mai e un sfert de ceas și se închide urna. Eu pentru cine votez?
7: Pentru domnul Agamemnon Dandanache.
0: Ah, domnule Cațavencu, tot mai poți vorbi și încă ironic. Ești tare, n-am ce zice.
7: Doamne, doamne.
8: Adevărat, Coană Joițico.
0: Adevărat, poate e singurul adevăr pe care domnul Cațavencu l-a spus în viața dumisale.
7: Madame.
8: Atunci mă duc să votez. Cum zice că zice?
0: Agamemnon Dandanache.
8: Agamemnon Dandanache.
0: Omule, stai, cum te cheamă? Vreau să te asigur de toată recunoștința mea, omule.
8: Mă cunoaște Conu Zaharia de la 11 februarie.
0: Dar spune-mi cum te cheamă.
8: Coniță, ia eu, stați, Coniță, că se închide urna.
0: Cum te cheamă?
8: Coniță.
0: Asigur de...
8: Dar stai, doamnă, că se închide urna.
9: Opa, opa.
4: Iartă-mă.
9: Opa, opa.
0: Ești bărbat, nu ți-e rușine, scoală-te de acolo.
4: Iartă-mă.
0: Ești un om rău, domnule Cațavencu.
4: Madame.
0: Puțin îmi pasă că ai vrut să-mi faci rău și n-ai putut. Nu ți-a ajutat Dumnezeu pentru că ești un om rău. Și eu pentru că voi să-mi ajute totdeauna am să fiu bună ca și până acum. Hai, ridică-te. Ești iertat. Pe cuvântul meu de onoare.
4: Madame, tot devotamentul meu.
0: Cu o condiție. După alegere o să fie manifestație publică. Ai să o conduci.
4: Conduc?
0: O să prezidezi banchetul din curtea primăriei, domnule.
4: Prezidezi?
0: O să chefuiești cu poporul.
4: Chefuiesc?
0: Și o să vii aici cu toți și o să saluți în numele alegătorilor deputatul ales și... prefectul. Hai, du-te. Fii zelos. Asta nu-i cea din urmă cameră.
4: Madame Trahanache, dumneata ești un înger.
0: Știu. Hai, du-te. Du-te, du-te. Du-te.
4: Mă duc. Mă duc, madame. Dacă nu vă plăcea, săru mâinile, madame Trahanache. Săru mâinile. Săru mâinile, madame Trahanache. Săru mâinile.
9: Opa, opa.
2: Am nebunit, Ghiță. Mă trimite la telegraf pentru nimic. Am face farse, ce însemnează? Și Zoe? Unde-i Zoe? Unde-i Zoe?
9: Opa, opa. Opa, opa.
4: Aici, la noi, stimabile.
9: Opa, opa.
4: A fost luptă crâncenă. Orice s-ar zice. S-au petrecut comedii mari. Taci, frate. Infamii. Închipuiește-ți dumneata. Un caragioz, un Michel, s-apucă și face o scrisorică de amor ca din partea lui Fănică prefectul către nevastă mea, Joițica. Și imitează slova băiatului. Dar știi, să juri, nu altceva. Închipuiește-ți plastografie.
10: Nu mă nebuni, Năicușorule. La mine a fost caz adevărat.
4: Cum caz adevărat?
10: Scrisoarea era a persoanei, da. Becher.
4: Cum Becher?
10: Adică necăsătorit.
4: Cine?
10: Nu spui cine. Persoană însemnată. Când am pus piciorul în prag, ori e colegiu, ori războiul. Mă înțelegi? Trag de peșe aici.
4: Nu înțeleg. E terminat. Amețit de drum. Căruța și clopoței.
10: E slab de tot. Prefectul. Îi spui de două ori o istorie și tot nu pricepe.
0: Ți-am spus, domnule prefect, că furtuna rea trece curând? Domnule Dandanache, domnule Dandanache, masa e gata într-o clipă.
10: Tocmai spuneam domnului prefect și dumnealui îmi spunea mie.
5: Domnului prefect?
10: Da, domnului prefect. Îmi spunea de istoriile de aici, de la alegeri, cu scrisoarea, cu plastografia.
0: Ia spune, nene, îți place alesul dumneavoastră?
4: Deștept, dar mi se pare că e cam șiret.
10: Și eu îi spuneam de cazul meu, că la mine a fost chiar adevărat cu Becherul.
0: Domnule Dandanache, dar mi-ați promis că nu veți pomeni nimic despre istoria asta.
10: Eu am promis? Când am promis?
9: Ce? Opa, opa.
10: Cui am promis?
9: Ce? Opa, opa.
10: Ce? Am promis?
11: Hai, mă, hai, opa, hai, da. Ce? Da, na, na, na, opa.
9: Ce? Ce? Opa, opa.
11: Hai, opa, hai, da, opa.
12: Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Se trăiască, condam, dar a chiar ești un nostru să trăiască.
10: În sănătatea alegătorilor care au probat patriotism și mi-au acordat asta de cum să zic, de zi de nume de sufragele lor, eu care familia mea de la 48 în cameră și eu, ca român, imparțial. Cum am zice, în sfârșit, să trăiască.
12: Și așa zi, dai noștri stimabile. Bravo!
10: Mă, Zahariu, în momente ca acestea,

0: ta Agamemnon de Andanage, sănătate, o amabilor vănigă.
1: Eu așa,
2: hai,
0: să mă ierți și să mă iubești, pentru că toți ne iubim patria, toți suntem români.
3: Hai, te-a suflamul, te-a suflamul, te lai zboară.
0: Mai mult sau mai puțin neonești. În sănătatea amicului Fărincă să trăiască pentru fericirea județului nostru. Ura!
4: Aveți puțin tică răbdare, Fănică. Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieteni. În sănătatea lui Fănică prefectul. Să trăiască pentru fericirea prietenilor lui.
5: Să trăiască.
2: Să trăiască.
0: Fraților, băi, după lupte seculare, care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Păi, ce eram noi până acum câtva timp?
4: Ce?
0: Înainte de Crimea. Am luptat și am progresat.
6: Asta e!
0: Ieri, obscuritate. Azi, lumina. Ieri, bigotismul. Astăzi, liberpansismul. Ieri, întristarea. Astăzi, veselia.
6: Ura!
0: Iată avantajele progresului. Iată avantajele unui sistem cosminuțiv.
7: Opa, opa.
0: Cristuțiv.
7: Opa, opa.
0: Cosminuțional.
7: Opa.
6: Ura, cosminuțional! Muzica! Hai da!
7: Opa, opa.
6: Șa-șa.
8: Ați ascultat O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Adaptarea radiofonică și regie artistică Alexandru Dabija. Distribuția a fost următoarea: Ștefan Tipătescu, prefectul județului, Șerban Pavlu, Ghiță Pristanda, polițaiul orașului, Dragoș Huluba, Zaharia Trahanache, prezidentul Comitetului Permanent, Comitetului Electoral, Comitetului Școlar, Comițiului Agricol și al altor comitete și comiții, Valentin Teodosiu, Zoe Trahanache, soția lui Trahanache, Mihaela Teleoacă, Tache Farfuridi, avocat, membru al comitetelor și comițiilor, Florin Dobrovici, Iordache Brânzovenescu, asemenea lui Farfuridi, Eugen Racoții, Nae Cațavencu, avocat, director proprietar al ziarului Răcnetul Carpaților, prezident fondator al Societății Enciclopedice Cooperative Aurora Economică Română, Marcel Iureș, Agamemnon Dandanache, vechi luptător de la 48, George Mihăiță, un cetățean turmentat, Dorina Chiriac, Popescu, institutor, colaborator la ziarului Cațavencu, Dan Rădulescu. Cântecele au fost compuse de Ada Milea. Versurile cântecului Are țara, Ada Milea. Versurile cântecului Cetățeanului turmentat, Ion Mureșan. Regia de montaj, Dana Lupu și Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu.

0: Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2012. Spectacol realizat în parteneriat cu Fundația Radio România și Banca Națională a României.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nina, ce faci? Fumezi?
2: Da, Patrick.
1: Tu?
2: Eu, de ce nu?
1: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine e greșit?
2: Nu, nu chiar totul.
1: Bine, lasă. Îmi spui de ce nu te-ai măritat?
2: Poate mai încolo. Zi-mi despre tine mai întâi.
1: Ce să spun despre mine?
2: Nu știu, orice.
1: Nu, lasă-mă pe mine, spune-mi de tine. Hai, îmi spui?
2: Da. Nu știu, s-ar putea...

să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste. De Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu.

0: Te deranjez?
1: Nu, cum să... Ai ajuns acasă?
0: Da, acum am intrat.
1: S-a întâmplat ceva?
0: Nu, de ce?
1: Nu știu, atunci...
0: De ce te-am sunat?
1: Păi, da, abia ne-am despărțit.
0: Da, nimic special. Am vrut să vorbesc cu tine. Să mai vorbesc un pic cu tine.
1: Patrick.
0: Înainte să pleci mâine.
1: Patrick, am fost toată după amiaza împreună. A fost așa de frumos.
0: Da, a fost. A fost, dar s-a terminat. Și nu doream să se termine. Dacă te deranjezi, închid.
1: Nu, nu mă deranjezi. Sigur că nu mă deranjezi.
0: Și? Ce ai făcut de când ai ajuns acasă?
1: Păi, mare lucru n-am făcut. Ce am făcut? Nici nu știu. Am stat, am ascultat muzică. Auzi?
0: Ce ți-am dat eu?
1: Uh-huh.
0: Ah. Îți place?
1: Îmi place. Mi-ar fi plăcut oricum, pentru că e de la tine.
0: Nu ți-am dat-o ca să-ți placă oricum. Vreau să știu dacă îți place ție.
1: Îmi place, da.
0: Altceva ce ai mai făcut?
1: M-am schimbat.
0: Cu ce?
1: Cu niște blugi vechi și un tricou.
0: Ce tricou?
1: Ei, unul oarecare, alb, cu niște chestii pe el.
0: Să știi ce ai purtat azi. Rochia aia roșie cu... Stă foarte bine, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Uneori mă uit la tine și nu-mi vine să cred că ești cu mine.
1: Patrick?
0: Da, așa e. Din păcate, așa e.
1: Din păcate?
0: Din păcate.
1: De ce?
0: Pentru că într-o bună zi, sau, mă rog, într-una proastă, într-o zi nu prea îndepărtată ai să mă părăsești.
1: De ce spui asta?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel. Tu ești... În fine, eu nu te merit. N-ai tu cum să te mulțumești cu mine.
1: Ce ți-a venit? De ce spui asta?
0: Pentru că am și eu ochi să văd. Tu nu vezi? Azi dimineața la spital, doctorul Evian se uita la tine.
1: Cum se uita?
0: Cum se uita?
1: A fost ultima zi înainte de concediu, ne-am luat la revedere.
0: Da, și pentru asta era nevoie să te sărute pe gât.
1: Ai, domnule, de unde ai scos-o? Nu m-a sărutat pe gât. De unde ai scos-o? Nu m-a sărutat deloc pe gât.
0: Mă fac
1: și oricum nu m-a sărutat numai pe mine. Și-a luat la revedere de la toți, de la Simona, de la Ioana, de la Alex, de la tine.
0: Da,
1: și
0: da,
1: pe
0: da,
1: tine
0: da,
1: te-a îmbrățișat.
0: Da, da, da. Dar pe mine nu m-a sărutat pe gât. Pe noi ceilalți ne-a îmbrățișat așa de formă ca să poată să te sărute pe tine pe gât. N-a avut decât asta în cap.
1: Ai, Patrick, e ridicol ce spui și știi foarte
0: ridicol,
1: bine.
0: Da? Tu chiar vrei să spui că n-ai observat cum se uita la tine, cum s-a uitat tot timpul, de când te-ai transferat la noi. Și pe urmă, știi când a realizat că suntem, mă rog, împreună, a început să...
1: Să ce?
0: Să mă evite, să mă excludă, să n-ai observat? Până atunci intram cu el în toate operațiile, la cazurile cele mai interesante.
1: Da, știu și foarte bine, știu că te apreciază enorm.
0: Da, poate până să apar tu, dar pe urmă, tu n-ai observat că pe urmă l-a luat mai pe Alex? Care, sigur, n-are alt interes decât să plece cât mai repede din spital. Puțin îi pasă.
1: Ei, cine știe? L-a mai luat și pe Alex, dar te-a luat și pe tine.
0: Ei.
1: Mai mult decât pe el și decât pe noi.
0: Da, pe voi. Voi aveți cazurile voastre. Tu ești nouă. Da, eu lucram cu el. Relația dintre noi s-a stricat de când...
1: De când?
0: Cred că de când ne-a văzut plecând împreună de la spital cu mașina. Atunci, după gardă, în dimineața aia, când te așteptam în mașină și el a ieșit odată cu tine, ci că să fumezi o țigară.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. A zis că vrea să ia aer, s-a așezat pe bancă.
0: Da, și a stat acolo pe banca aia de unde se vedea foarte bine parcarea. Și a văzut exact cum te-ai suit în mașină cu mine și am plecat împreună. L-am văzut în oglinda retrovizoare cum se zgâia. Tot timpul s-a uitat după tine. Numai de-aia ieșise, nu să ia aer.
1: Hai mă, că Evian stă acolo deseori și fumează.
0: A fi, dar atunci ieșise după tine. Crede-mă, e adevărat, e mort după tine și e gelos pe mine.
1: Nu cred, pentru că eu n-am simțit nimic. De obicei observ așa ceva. Crede-mă și tu, de fapt ar trebui să știi.
0: Știu, dar Evian și de altfel e însurat. Știai?
1: Nu, habar n-aveam de unde să știu. Dar parcă n-are verighetă.
0: A, te-ai uitat să vezi dacă are verghetă?
1: Ei, nu m-am uitat în mod special. De fapt, nici nu sunt sigură.
0: N-are, așa e, dar chirurgii oricum nu prea poartă. Evian e însurat. Are un băiețel de vreo 5 ani.
1: Da? De unde știi?
0: Te interesează amănunte?
1: Nu, vorbesc cu tine, facem conversație. E o întrebare normală. De fapt, chiar nu mă interesează. Nici nu știu cum ne-am ajuns să vorbim atât de el. Doar nu de asta m-ai sunat, nu?
0: Nu, nu de asta te-am sunat. Tu chiar trebuie să pleci mâine?
1: Iar începi? Mi-ai promis că nu mai vorbim despre asta. Că ne petrecem ultima zi împreună și pe urmă plec. În 14 zile mă întorc și ne vedem și totul o să fie bine, ai să vezi. În mod sigur o să stau acolo și o să mă gândesc numai la tine. O să-mi fie dor de tine.
0: O să-ți fie?
1: Păi sigur că o să-mi fie. O să-mi fie chiar foarte dor de tine.
0: Și mie. Și mie o să-mi fie, să știi. Mie chiar o să-mi fie. O să stau aici și o să mă sui pe pereți și o să număr orele atârnat de lampă cu capul în jos.
1: Patrick?
0: Ce?
1: Te rog să nu faci asta.
0: Atunci nu pleca. Te rog.
1: N-ai încredere în mine?
0: Nu, n-am. Și chiar dacă aș avea, sau dacă aș încerca să am, ce importanță are? 14 zile e oricum prea mult. Ce naiba fac eu 14 zile aici fără tine?
1: Nu știu, ai destule. Te duci la tenis,
0: da.
1: Citești.
0: Sigur.
1: Te vezi cu prietenii. Sau vii și tu la mare câteva zile.
0: Cum să vin acolo când tu ești cu toți ăia?
1: Toți ăia sunt prietenii mei de viață. De ani de zile ne facem concediul împreună.
0: Da, prietenii tăi și Dinu.
1: Da, și Dinu. Patrick? Mai ești la telefon?
0: Da. Mai sunt.
1: Hai mă, că am vorbit despre asta. Ne-am înțeles că e ok așa, nu? Știi foarte bine că toată luna asta, de când suntem împreună, știi că l-am evitat pe Dinu. Ți-am spus că trebuie să vorbesc cu el.
0: Da.
1: E foarte greu să mă port în felul ăsta față de el. N-am greșit cu nimic. Dacă a greșit cineva, eu sunt aia. E datoria mea să-i spun.
0: Da?
1: Da. Trebuie să vorbesc cu el. Să-i explic. Nu se sfârșește în felul ăsta o relație de 3 ani. Ai fost și tu de acord că e ok să merg cu ei, așa cum fusese hotărât de atâta vreme. Să mă duc și să-i spun acolo, să mă despart de el și gata. Și să mă întorc și să fim împreună pe bune. Nu e bine așa? De ce vrei să o luăm de la început?
0: Nu vreau. Chiar deloc nu vreau. Tot ce vreau e să nu te duci. Să nu te duci. Să stai aici cu mine. Sau hai să plecăm undeva împreună. Altundeva, nu acolo.
1: O să plecăm și împreună. Dar pe urmă. Hai, Patrick, mi-ai promis.
0: Știu că ți-am promis, dar nu pot. Nu pot să mă țin de promisiunea asta.
1: De ce?
0: Pentru că nu pot.
1: De ce?
0: Pentru că sunt un tâmpit de aia. Și pentru că te iubesc. Te iubesc, Nina. Și acum îți urez concediu plăcut.
1: Patrick. Alo? Și eu, Patrick.

0: Patrick?
1: Nina, ce faci? Unde ești?
0: Acasă.
1: Acasă?
0: Da, acasă.
1: Când ai venit?
0: Acum, tocmai am intrat.
1: Azi?
0: Da, azi.
1: Azi?
0: Da.
1: Azi ai venit?
0: Da, domnule, credeam că ai să te bucuri.
1: Mă bucur, sigur că mă bucur. Dar de ce ai venit azi? A fost vremea proastă?
0: Da, a fost vremea proastă. Da. Credeam că știi de ce am venit.
1: Nu știu de unde să știu, fiindcă a fost vremea proastă.
0: Da, de aia.
1: Hai zi, spune, cum a fost?
0: Cum să fie, a fost greu, Patrick, dificil.
1: Serios? Cum greu? Doar ai fost în vacanță. Ce să fie greu în vacanță?
0: Să știi că nu te-am sunat, nu fiindcă nu m-am gândit.
1: A, nu? Atunci de ce? S-a făcut plăcere gândul că mi se face rău așteptând să mă suni? Sau s-a fost frică că am să cade pe lampă?
0: Oh, Patrick, încearcă să mă înțelegi.
1: Da, credeam că să mă suni. Primul lucru, credeam că nici n-ai să ajungi bine și ai să mă suni. Sau și mai bine, că ai să ajungi acolo, ai să realizezi ce greșeală ai făcut și ai să te sui în primul tren. Credeam că n-ai să poți.
0: Că n-am să pot ce?
1: Că n-ai să poți să stai acolo, fără mine.
0: Păi, nici n-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu, n-am putut.
1: Ai putut, Nina, ai putut. O săptămână întreagă ai putut. O săptămână întreagă în care și la baie, când mă duceam, luam mobilul cu mine. Nu cumva să pierd momentul. De ce n-ai sunat?
0: N-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu.
1: De ce?
0: N-am putut pentru că nu știam, adică n-aș fi știut ce să-ți spun.
1: N-ai fi știut ce să-mi spui. N-ai fi știut ce să-mi spui. O lună întreagă, zi de zi, oră de oră, ai știut ce să-mi spui și dintr-o dată n-ai mai fi știut.
0: Ah, nu pot să încerci măcar să mă înțelegi.
1: Nu, domnule, nu pot, chiar nu pot. Nu pot să înțeleg. Ți-am spus că sunt tâmpit, sunt tâmpit. Nu
0: bine,
1: înțeleg dacă sunt
0: tâmpit. Bine, dacă nu poți, atunci nu pot nici eu să-ți explic.
1: Nu, nu, nu, stai puțin, nu, tu încearcă cel puțin, încearcă și vedem noi. Poate mă deștept.
0: Ce aș fi putut să-ți spun la telefon de acolo, după
1: ce să spui? Alo, alo, Patrick? De asta n-ai sunat?
0: Nu, nu de asta, dar...
1: Dar de asta. Și ce? Trebuia să faci abstracție, cum ai și făcut de altfel, că doar de dus te-ai dus, nu? Adică tot ce fusese nu te-a împiedicat să pleci, dar te-a împiedicat să mă suni. Nu se pare absurd?
0: Fii, nu știu. Și într-un fel eu te-am sunat, adică am luat telefonul în mână, am format numărul, dar...
1: Și? Nu mergea, n-aveai semnal.
0: Nu, nu l-am lăsat să sune.
1: Dar trebuia să-l lași. Trebuia să-l lași, fiul ăla naibii de telefon. Nu te-ai gândit că eu nebunesc la capătul celălalt? Nu te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit, dar la ce te-ai gândit? Hai spune, la ce te-ai gândit?
0: Vrei să-ți spun la ce m-am gândit?
1: Sigur că vreau să-mi spui la ce, evident că vreau.
0: La ce m-am gândit?
1: Da, la ce te-ai gândit?
0: Eu știu, de pildă m-am gândit că luna pe care am petrecut-o împreună, luna asta...
1: Da? Ce-i cu ea?
0: Luna asta e probabil cea mai frumoasă lună pe care am trăit-o vreodată, Patrick, și că probabil așa o să și rămână.
1: De ce să rămână așa? Vrei să te călugărești?
0: Of, de ce trebuie să iei totul în răspăr?
1: Păi dacă ai auzi, așa o să rămână. Ce ai, 100 de ani? Crezi că n-ai să mai trăiești nimic de acum înainte?
0: Poate că da, poate că nu, cine știe. Dar nu o să mai fie așa.
1: Nu, exact așa, nu o să mai fie, evident. Dar și altfel poate să fie bine. Foarte bine, chiar. Sau nu? Ce crezi?
0: Nu știu, habar n-am. Realitatea e un lucru dificil. Și noi luna asta nu prea am trăit în realitate.
1: Nu, dar unde am trăit? Pe lună?
0: Da, pe lună, într-un fel.
1: Da, o lună pe lună.
0: Da, o lună pe lună.
1: Să știi că e foarte frumos și pe pământ. Dacă mă lași, îți arăt.
0: Dacă te las.
1: Adică? Asta cum să o înțeleg?
0: Nu știu dacă poți să o înțelegi.
1: Nici eu nu știu. Dar poate încerci tu să-mi explici. Pentru că dacă e să fiu sincer, nu înțeleg chiar nimic. Acum chiar nu mai înțeleg nimic.
0: Patrick, nu știu dacă o să putem să fim împreună.
1: Ce aia nu știi? Cum adică nu știi? Dar acum o săptămână știai? Sau știai de atunci că nu? De asta ai plecat în concediu?
0: Nu, nu de asta am plecat.
1: Atunci? De ce?
0: Am plecat pentru că așa era stabilit de luni de zile. Și pentru că voiam să am ocazia să mă gândesc la... la ceea ce trăisem cu tine și la...
1: Și eu, ca un tâmpit, credeam că vrei să-i spui lui Dinu, ăla că te desparți de el.
0: Am vrut să-i spun. Adică, de fapt, i-am și spus.
1: Cum adică ai vrut să-i spui?
0: Adică, da, asta a fost intenția cu care am plecat, dar de altfel știa.
1: Ce știa?
0: Știa de tine.
1: De mine? Ce știa de mine?
0: Păi, că suntem, că eram împreună, că...
1: E? Ce?
0: Nu știu nici eu exact ce, dar știa. Nici nu m-aș fi așteptat la altceva. Înainte mă vedeam cu el de câteva ori pe săptămână, vorbeam la telefon în fiecare zi, era vorba să ne mutăm împreună și...
1: Știu.
0: Și brusc nimic, o lună întreagă. Na.
1: Și de unde știa de mine?
0: Probabil de la Alex, nu știu sigur, nu l-am întrebat. Dar Alex îl cunoaște și probabil că l-o fi întrebat și i-a spus.
1: Atunci nu știa nimic, că nici Alex nu știa de fapt.
0: Ei, cum să nu știe, doar ne vedea plecând împreună de la spital în fiecare zi.
1: Da, și atât, și ce e cu asta?
0: Păi și ce, n-ajunge? Parcă spuneai că Evian...
1: Nu, n-ajunge. Pentru Evian ajungea, dar pentru ăsta nu, sigur că n-ajunge.
0: Și tu ce-ai fi vrut să știe?
1: Adevărul.
0: Adevărul? Și care e adevărul?
1: Care e adevărul? Vrei să știi care e adevărul?
0: Da.
1: Adevărul e că zilele astea au fost un calvar. Am simțit că mă sufoc fără tine. Că luna pe care am trăit-o împreună a fost o minune. Fiecare clipă din ea un vis. Și tot ce-mi doresc e să o retrăim lună de lună, de acum încolo. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Cel puțin pentru mine.
0: Și pentru mine, Patrick.
1: Pot să vin acum la tine?
0: Ah.
1: Nina? Nina, te rog, lasă-mă să vin să te văd.
0: E târziu, Patrick.
1: Lasă-mă să vin.
0: A început și ploaia, nu vrei mai bine să
1: nu
0: vin?
1: Nu contează, acum vreau să vin.
0: Patrick, alo?

0: Mira, Mira, stai puțin, lasă-mă să te văd.
1: Hai.
0: Mira, ce dor n-a fost de tine, lasă-mă să te privesc.
1: Hai, intră, Doamne, ești tot. Scoate-ți jacheta. Vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva?
0: Nina.
1: Da.
0: Ești tu, vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva? Sunt eu, hello, sunt eu, Patrick, mai ții minte?
1: Da, da, mai țin minte.
0: Atunci vină încoace. Așa. Acum mă simt ceva mai bine.
1: Și eu. Acum vrei să stai jos?
0: Da. Așa cum spune, cum a fost?
1: Păi, cum să fie? Ți-am spus, a fost chinuitor.
0: Foarte bine. Ți-am spus să nu te duci. Chinuitor. Spune, de ce a fost chinuitor?
1: Pentru că... În primul rând, pentru că mi-ai lipsit tu. Mai mult decât mi-aș fi imaginat.
0: Da?
1: Da.
0: Dar tu ce ți-ai imaginat?
1: Nu știu, dar nu așa. După numai o lună.
0: Parcă ziceai că luna asta a fost cea mai frumoasă lună pe care ai trăit-o tu vreodată, bla, bla, bla, bla. Ce, ți-ai schimbat părerea?
1: Nu, nu mi-am schimbat-o.
0: Bine, ai spus în primul rând, pentru că așa, și în al doilea rând?
1: Ei, nu știu dacă e așa de simplu, cu în primul rând și în al doilea și în al treilea.
0: Nu, tu ai spus în primul rând, de asta urmează în al doilea rând. Trebuie să fii consecventă.
1: Bine, în fine, în al doilea rând,
0: așa?
1: Pentru că m-am gândit că...
0: E? Ce te-ai gândit? Că ai vrea să ne căsătorim, nu? Cu plăcere. Da, mâine dimineață, caz e prea târziu.
1: Patrick, nu face glume. Și așa îmi vine greu să-ți spun.
0: Nu fac glume deloc, crede-mă. Dacă ai avea chef să te căsătorești cu mine, mâine dimineață, la prima oră, aș face-o cu plăcere. Spune, ai?
1: Patrick.
0: Lasă că nici nu mă așteptam să vrei. Dar poate că într-o zi o să vrei, cine știe, și poate că atunci nu o să se mai poată.
1: S-ar putea, dar acum... Acum vreau să-ți spun altceva.
0: Păi hai, zi odată, că de când te chinui, tot trebuie să ghicesc și vezi că ghicesc, aiurea. Spune, te ascult, nu mai zic nimic. Îmi dai voie cel puțin să mă uit la tine în timp ce vorbești?
1: Mm-hmm.
0: Te-a salutat individul ăla?
1: Care individ?
0: Cum, care individul ăla? Cum îl cheamă?
1: Știi foarte bine cum îl cheamă, Dinu.
0: Dinu, Dinu, un nume idiot. Te-a salutat?
1: Sigur că m-a salutat. Cum adică dacă m-a salutat? Doar suntem... Am fost împreună 3 ani. Cum era să nu mă sărut?
0: Știi că nu asta te întreb. Dacă te-a salutat acum, cât ai fost la mare zi, te-a salutat?
1: Noi, Patrick.
0: Ce, nu vrei să-mi spui?
1: De ce vrei să știi așa ceva?
0: Cum de ce vreau să știu? Cum de ce? Ce crezi tu că am făcut eu în ultimele 8 zile, în afară de faptul că am așteptat ca prostul să sune telefonul, care n-a sunat? Nu, a sunat, dar nu erai tu. Spune, ce crezi că am făcut?
1: Știu și eu, ai fumat, ai citit.
0: Eu sigur că am fumat, evident că am fumat. De citit, am citit mai puțin pentru că mi-a lipsit cheful. Știi ce am făcut în loc de asta? Am stat pe canapea, am ascultat ca un proș ce sunt de 1.000.000 de ori melodia aia care îți place ție, știi? Aia care îți place ție, o știu pe din afară. Am să o știu tot restul vieții. Și am încercat să-mi imaginez ce naiba faci tu acolo. Unde ești? Cum arăți? Cu ce rochie ești? Cu aia roșie, pun pariu? Cum te miști? Cum zâmbești? Cui zâmbești? Cum mergi la plajă? Cum te întinzi pe nisip, pe parte, pe cealaltă? Cum intri în apă și lângă tine individul? Și cum tot vrei să-i spui și tot amâni? Cum zici, îi spun în apă, îi spun când ieșim din apă, îi spun diseară, îi spun mâine dimineață. Zi, așa a fost? I-ai spus? Sau nu i-ai spus?
1: I-am spus.
0: Și?
1: Și ce?
0: Și ce? Cum a fost? Cum a reacționat? Ce ai zis tu? Ce a zis el?
1: De ce vrei să știi asta? I-am spus, nu ajunge?
0: Nu, n-ajunge. N-ajunge, pentru că dacă pentru tine a fost chinuitor, pentru mine zilele astea chiar au fost un calvar. Și am și eu dreptul, cred, măcar să știu pentru ce am suferit. Spune.
1: I-am spus a doua zi, de fapt m-a întrebat chiar el. Ți-am spus doar, știa.
0: Ce te-a întrebat?
1: M-a întrebat dacă e adevărat.
0: Ce să fie adevărat?
1: Dacă e adevărat că sunt, că suntem, că sunt cu tine.
0: Și? Ce ai zis?
1: Păi am zis că da, am spus că e adevărat. Am spus da, e adevărat, Patrick.
0: Și? Și? E adevărat?
1: Da.
0: Hai, vină încoace. Da? Suntem împreună? Așa e?
1: Nu știi?
0: Nu știu. Sau vreau să o mai aud odată de la tine. Hai zi. Chiar așa? Suntem? Împreună? Noi doi?
1: De ce? Nu mă crezi?
0: Nu-mi prea vine să cred sau... Îmi vine greu să cred. Deși vreau foarte mult să o fac.
1: De ce?
0: Pentru că tu ești... Ești ceva deosebit, Nina. Ești deșteaptă și... Și mișto. Foarte mișto. Toți umblă după tine. Când apar tu undeva, se întorc toate capetele după tine. Și oricare ar umbla în patru labe ca să iasă măcar o dată cu tine la o cafea. Pe când eu, cine naiba sunt eu? Nici mare, nici mic, nici frumos, nici urât, nici deștept, nici prost. În afară de faptul că m-am îndrăgostit ca prostul de tine, ceea ce nu e niciun merit, ce naiba pot să-ți ofer eu?
1: Dar nu-i nevoie să-mi ofer nimic. Ce stă în peniile astea? Tu n-ai auzit ce ți-am spus?
0: Am auzit și mă bucur. Sau, ce să zic, sunt ca împăratul din poveste. Cu un ochi râd, cu celălalt plâng.
1: De ce?
0: De durere. Cum de ce? Pentru că nu o să dureze chestia asta. O să te saturi de mine mai repede decât crezi.
1: De ce?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel.
1: De ce să nu fie? Crezi că mint, Patrick?
0: Nu, nu cred că mint. Doar că...
1: Atunci?
0: Nu cred că minți sau nu cu intenție. Poate te minți pe tine. Poate tu chiar crezi că e așa, dar de fapt nu e.
1: De ce?
0: Parcă avea 5 ani. De ce? De ce? De ce? De ce? Păi de ce? Pentru că n-are cum să fie. Pentru că uite-te și tu la tine și uite-te la mine. Uite, hai, vină încoace. Vină, vină, vină la oglindă. Vină, vină. E? E ce vezi?
1: Ce să văd?
0: Nici nu te uiți.
1: Ba da, mă uit la tine.
0: Nu, dar uită-te la tine. Hai, uită-te, uită-te.
1: Patrick,
0: nu, nu, nu, uită-te, uită-te, te rog, uită-te.
1: Hai, dă-mi drumul, mă doare, lasă-mă în pace. De ce faci asta?
0: Pentru că e bine să cunoști realitatea, să o vezi, nu să-ți faci iluzii. Tu, așa cum ești, fată de profesor universitar, frumoasă, deșteaptă, crescută cu de toate, cu limbi străine, cu pian, cu naiba știe ce, n-ai cum să mă iubești pe mine. Cine sunt eu? Unei ca nimeni, un băiat din provincie, crescut fără tată.
1: Hai, domnule, termină, că e penibil. Parcă fi în secolul trecut. De ce naiba ți-ai intrat în cap tâmpenia asta?
0: Din multe motive. Prea multe ca să ți le pot explica.
1: E, hai, încearcă.
0: N-are niciun rost.
1: Cum să naibă? Nu-mi dai nicio șansă să-ți dovedesc contrarul.
0: Ți-am dat-o și n-ai folosit-o. Te-ai dus, ai plecat la mare.
1: Și asta o iei tu drept dovadă că...
0: De da.
1: Ce tâmpenie. M-am dus, dar m-am întors, nu? Cu o săptămână mai devreme, asta nu înseamnă nimic.
0: Nu știu, habar n-am. Dar asta mai lipsea să stai 2 săptămâni. Oricum, ai plecat și 8 zile n-ai găsit timp să mă suni măcar o singură dată, să spui bună, ce pas sau orice, nici măcar un mesaj, un cuvințel acolo, un xuleț. Aș fi dat orice să-ți aud vocea, să știu că te gândești la mine. 8 zile în care am avut timp să mă gândesc că nu merge. Trebuia să fi știut de la început că n-am nicio șansă. Și că dacă sufăr, din vina mea sufăr de prost ce sunt.
1: Patrick, de ce nu asculți ce-ți spun? De ce ce-ți spun eu are mai puțină greutate decât ceea ce ți-ai imaginat tu în lipsa mea?
0: Pur și simplu pentru că ceea ce mi-am imaginat eu are mai multe șanse să corespundă realității. Tu te spui, poți să spui orice.
1: Adică nu crezi ce-ți spun eu?
0: Nu că nu te cred, dar în mod sigur, la un moment dat o să te trezești din toată amețeala asta și o să zici, ce e cu ăsta, ce-am văzut la el? Și momentul ăla va veni. Și atunci, mai bine acum.
1: Mai bine ce? De unde naiba poți ști tu de acum ce o să fie? Cum o să fie? De ce ai așa de puțină încredere în tine și în mine? Dacă tu de la început alegi să nu crezi, să nu mă crezi, atunci ce rost are? Sau poate că așa e felul tău.
0: Da, exact. Așa e felul meu. Ai mai multă dreptate decât bănuiești. Chiar așa e. Eu nu cred în chestia asta numită fericire. N-am avut parte de ea și nu cred că există. E o invenție perversă care să te păcălească un pic și să te facă să crezi că ai ce pierde. Când a plecat taică-mea, aveam 8 ani. Am fost convins că ne-a părăsit în primul rând pentru că l-am dezamăgit eu. Pentru că eram gras, aveam ochelari, îi pierdusem din nou, n-aveam cine știe ce note la școală, îmi spălsesem și un dinte, unul nou, care abia ieșise. Mi-a tras unul un pumn în gură, mi-a spart dintele, eu nu prea eram din aia bătăuși. Tata s-a supărat foarte tare, m-a certat rău în seara aia, pe urmă, a doua zi n-a vorbit cu mine și 2 zile mai târziu, și asta sunt lucrurile și a plecat.
1: Da, și ce-i cu asta? Doar n-a plecat că ți-ai spart tu dintele. Doar mi-ai spus că nu se înțelegea cu maică-ta și că avea pe alta. Și că maică-ta l-a dat afară.
0: Da, da, asta ea mi l-a povestit mai târziu. Pe la 15-16 ani, când credea că eu o să înțeleg. Și până atunci am trăit cu ideea asta. O mai am și azi. Pe undeva și acum sunt convins că e adevărat, într-un fel.
1: Patrick, tu chiar crezi ce spui?
0: Într-un fel cred. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cum să-ți imaginezi cum e pentru un copil să fie grasul, ochelaristul, îmbrâncit de colo-colo, să-i plece tată la 8 ani. Știi că n-a mai venit să mă vadă. S-a dus, vreo câțiva ani nu i-am auzit numele. Abia pe urmă, când ne-am mutat și noi la București. Nici n-a încercat să mă vadă sau să mă ia la el în vacanță. Pur și simplu nu l-am interesat. Are alți copii cu cealaltă nevastă. Ăia sunt familia lui.
1: Dar acum te vezi cu el.
0: Da, acum da. Și-a adus aminte și de mine după ce am terminat medicina. Fiul meu, medic, chirurg, a și început să mai îmbătrânească. E bolnav. Mă rog, nu contează.
1: Și ce legătură am eu cu taică-tu? Dacă cineva te-a dezamăgit odată sau te-a părăsit, cum spui tu, deși între timp cred că ai acceptat că pe mama ta a părăsit-o și nu pe tine.
0: Pe ea, dar și pe mine.
1: Da.
0: De fapt, ea cel puțin nu l-a mai vrut. De părăsit, pe mine m-a părăsit. Eu n-am avut de ales, nu m-a întrebat nimeni.
1: Bine, dar chiar dacă ai dreptate în parte...
0: Am dreptate și nu în parte.
1: Bine, domnule, să zicem că e așa. Asta nu înseamnă
0: nu,
1: automat...
0: Nu înseamnă și gândit rațional, evident că nu înseamnă. Așa e, dar probabil că s-a așezat undeva într-un plan mai adânc, fără să vreau, subconștient, înțelegi?
1: Păi dacă știi așa de bine cum stau lucrurile, de ce nu poți să te eliberezi de ideea asta? Eu nu sunt taică-tu și n-am intenția să te părăsesc, dar am senzația că pe undeva parcă ți-o dorești. Sau chiar dacă nu ți-o dorești, ca să mă împingi cumva să o fac, indiferent de intențiile mele, pur și simplu pentru că nu crezi că ar putea fi altfel.
0: Poate că ai dreptate. S-ar putea să fie așa, să te împingă într-adevăr să mă părăsești. Aș suferi, dar cel puțin s-a petrecut deja, nu mai trebuie să mă tem că o să se întâmple. Simt că nebunesc când văd cum se uită la tine alți bărbați. Bărbați cu adevărat atractivi. Doctorul Evian, de pildă. În ce fel aș putea eu vreodată să mă compar cu unul ca el? A?
1: Oh, Patrick, nu-i nevoie să te compar cu nimeni. De ce nu poți pur și simplu să te bucuri de ceea ce ai? De ceea ce vreau să-ți dau dacă mă lași, în loc să te gândești la ce să fie? În nicio relație nimeni nu știe ce și cum va fi.
0: Pentru că nu pot, nu pot. Și poate că nici nu e bine pentru mine să fiu cu tine. Pentru mine e mai potrivit o femeie așa, nici urâtă, nici frumoasă, nici proastă, nici deșteaptă. O femeie absolut obișnuită, ca mine. Tu nu ești de nasul meu. Nu poți fi. Și am să sufăr. Cum am suferit zilele astea.
1: Patrick, dar Eu te iubesc. Cum poate să nu conteze asta?
0: Da, contează. Cum să nu conteze? Dar mai mult încurcă lucrurile. Tocmai asta e ceea ce face totul atât de complicat. Nici în vis n-am visat că ai putea să mă placi măcar. Dar aminte și când ai plecat la mare, când am văzut că nu poți să te împiedic să pleci. Și pe urmă când am văzut că nu mă sun, mi-am spus așa trebuie. Ce ai crezut? Ce ai crezut?
1: Dar am venit înapoi la tine. Asta de ce nu contează? Trebuia să mai fiu acolo încă 8 zile. Totul e plătit, toți sunt încă acolo, tot grupul, toți prietenii.
0: Da, și individul, Dinu, a rămas și ăla acolo?
1: Oh, Patrick.
0: Nu Patrick, spune-mi, a rămas acolo fără tine?
1: Nu, n-a rămas. S-a întors și el.
0: Ia auzi, când? Tot azi? Tot azi?
1: Da.
0: Adică v-ați întors amândoi. Și tu îmi spui că pentru mine te-ai întors.
1: Cine spune că ne-am întors împreună?
0: Adică ce, el a venit cu alt tren, a venit cu avion, a venit pe jos?
1: Asta nu, dar...
0: Ați mai stat împreună și în tren.
1: Ei, și ce-i cu asta?
0: Ce-i cu asta? Este exact așa cum spun. Eu pot să pun pariu că lui nici prin cap nu-i trece să se despartă de tine. Și normal, e un tip bine, are cabinet privat, are casă, are familie bună, taică s-a fost decan, prieten cu părinții tăi, partida ideală. Probabil că zice, lasă că își dă seama repede ce a pierdut, se întoarce la mine, nu-i așa?
1: Nu.
0: Atunci cum e? Nu, spune-mi tu cum e. Ce a zis când i-ai spus? Sau ce i-ai spus, că tot nu m-ai povestit?
1: Păi nu mă lași.
0: Uite, acum te las. Te las și te ascult, nu mai zic nimic.
1: Nu e așa de simplu.
0: Extraordinar. Deci am zis eu că e simplu. Uite, dacă vrei să te ajut, te-a întrebat dacă e adevărat.
1: Da.
0: Și tu ce ai spus?
1: Știi ce am spus?
0: Nu nimic, asta poți să mai spui o dată, dacă vrei.
1: I-am spus că da, e adevărat, m-am îndrăgostit de tine.
0: Ce frumos sună. Tu nu poți să mai spui o dată. Hai, vină un pic încoace. Vină, te rog. Îmi mai spui mai departe și...
1: Păi și... M-a întrebat dacă vreau să ne despărțim.
0: Așa. Și tu ce ai spus?
1: I-am spus că da.
0: Da?
1: Da. Am spus da, cred că e mai bine să ne despărțim.
0: Cum adică mai bine? Cum adică mai bine? Ce există și alte variante? Bun, sigur că există. Ai putea să fii cu amândoi, nu-i așa? Așa te-ai gândit?
1: Nu, e pur și simplu un mod de a vorbi. Mai bine e un fel de a spune, nu înseamnă nimic. Sau cel puțin ca să nu lovești așa de tare când spui așa
0: de
1: ceva.
0: De ce să nu lovești?
1: Patrick, Dinu n-are nicio vină. El e victima, nu tu. Ai uitat asta.
0: El e victima. Săracul de el, mi se rupe sufletul. Asta vrei? Vrei să-mi fie milă de el?
1: Nu trebuie să-ți fie milă, dar nici nu-i nevoie să fii rău degeaba.
0: Acum îi mai e și apărarea. Asta e culmea. Nu eu sunt victima. Cine naiba a stat aici 8 zile și a suferit lângă telefon în timp ce el te-a admirat la plajă în costum de baie, la restaurant, mai știu eu unde? Ia zi, cine?
1: Poate m-a admirat, cum spui tu, habar n-am. Cert este că în timpul ăsta scurt pe care l-am petrecut acolo, unde nu m-am dus cu el, ci cu tot grupul, după cum știi. În timpul ăsta i-am spus și i-am spus chiar de-a doua zi, așa că nu cred că a fost pentru el un timp prea plăcut, ci din contră. Și asta am făcut-o pentru tine, așa că...
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine.
0: Pentru tine trebuia să o faci, dacă vrei să o faci, nu pentru mine. Din partea mea, ești complet liberă să hotărăști cum vrei tu. Eu nu te oblig la nimic, din contră, ți-am spus, pentru mine lucrurile stăteau așa. Faptul că ai plecat și nu m-ai sunat a însemnat că ceea ce a fost, cât am fost împreună, nu a contat prea mult pentru tine. Ceea ce era și de așteptat. De ce ar fi fost altfel?
1: Și? Dar am plecat tocmai ca să mă despart
0: de el. Asta e basme. Asta puteai foarte bine să o faci și de aici. Chiar mai bine. În loc să fi plecat, puteai să-l fi sunat, să-i fi spus pur și simplu: nu pot să mai vin pentru că gata. În mod sigur ar fi fost la fel de eficient. Ba chiar mai convingător, sunt sigur de asta.
1: Dar de ani de zile ne facem vacanța în felul ăsta.
0: Știu,
1: și totul
0: știu,
1: era
0: știu,
1: aranjat dinainte. De ce mă chinuiești acum?
0: Nu, eu te chinuiesc. Eu nici n-am cum să te chinuiesc, pentru că nici nu contez suficient. Tu mă chinuiești pe mine, mai bine zis, m-ai chinuit. When you were here before, tu ai auzit ce ți-am spus la telefon înainte să pleci? Care au fost ultimele mele cuvinte? Just like an angel, înainte ca tu să închizi și să pleci. Ți-amintești sau nu?
1: Sigur că mi-amintesc.
0: Ce ți-am spus?
1: Patrick,
0: te rog, spune-mi dacă ți-amintești. Spune-mi ce ți-am spus.
1: Ai spus că... Că... Ai spus că mă iubești.
0: De ce ai auzit?
1: Da.
0: Și tu ce ai spus? Ți-amintești ce ai răspuns? Nu. N-ai ce să-ți amintești, pentru că n-ai spus nimic. Ai tăcut și eu am închis telefonul. Nici n-am știut dacă ai auzit sau nu. Și ai plecat. Și 8 zile n-ai mai dat niciun telefon. Ce să înțeleg eu de aici?

0: Eu am.
1: Spune.
0: Că te iubesc, Patrick. Și e adevărat. Chiar dacă nu mă crezi. Și...
1: unde te uiți? De ce nu te uiți la mine?
0: Pentru că nu mai pot. Pentru că mă tem că într-adevăr ai să reușești să distrugi totul. Cu lipsa asta de încredere în tine, în mine. Și cu gelozia asta absurdă.
1: Nu e absurdă. Are un motiv real.
0: Ba da. Crede-mă, e cât se poate de absurdă.
1: După părerea ta.
0: Și probabil până la urmă ai să reușești să distrugi totul. Ai să mă faci să te părăsesc. Și apoi ai să spui: vezi, am avut dreptate.
1: Probabil.
0: Bine, Patrick, dacă așa e. Ți-am spus la telefon înainte că luna pe care am trăit-o împreună a fost cea mai frumoasă. Ce voiam să spun e că probabil realitatea, ceea ce va urma, nu o să mai poată fi așa. Și uite, dovada e chiar seara asta, la care m-am gândit în fiecare clipă cât am fost acolo, știi? Cum o să fie când o să ne revedem. Ce bine o să fie. Și după cum vezi, nu e bine deloc.
1: Nu. Nu este. Și nici nu are cum să fie.
0: Poate că și tu ai dreptate în felul tău. Eu n-am puterea să mă lupt cu tine dacă tu nu crezi că se poate. Dacă credința ta este că eu nu pot să te iubesc și că o să te părăsesc pentru altcineva și tu o să suferi și teama asta e mai mare decât dorința de a fi împreună, atunci probabil că e mai bine.
1: E mai bine să ne despărțim de acum.

Hai că e târziu, nu mai ajungem la nicio concluzie. Eu o să mă duc acasă și o să vedem. Poate mâine o să vedem lucrurile în altă lumină.

0: Elena.
1: Patrick? Ce surpriză! Ce mai faci?
0: Ce să fac? Bine.
1: Unde ești? Ești în oraș?
0: Da, am venit pentru câteva zile. Dai că mă grav bolnav. E în spital.
1: Ah, ai venit să-l vezi?
0: Da. Să-l văd, să văd dacă îl pot ajuta cu ceva. Nu știu de ce, că de meritat nu merită, dar... În fine, tu ce mai faci?
1: Bine, ce să fac? Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: De 5 ani. Exact, de 5 ani.
1: Da, ai dreptate, 5 ani. Incredibil. Cum ți-a mers? Ce faci?
0: Spune mai bine de tine. De altfel trebuie să spun că te-am văzut aseară la premieră.
1: Ai fost la premieră?
0: Da.
1: Aseară?
0: Da.
1: Și nu mi-ai spus, de ce n-ai dat niciun semn? De ce n-ai venit la mine?
0: De ce aș fi venit? Era atâta lume acolo și în jurul tău nu mai era loc și de mine.
1: E, asta-i, ba de tine ar fi fost în mod sigur. M-aș fi bucurat așa de mult să te văd.
0: Nu-i nimic, uite, vorbim în schimb la telefon. De altfel chiar m-am mirat când am auzit că răspuns la telefon. La numărul ăsta credeam că ai număr secret, o secretară, ceva, acum că ești mare vedetă.
1: Ei, Patrick, ce prostii vorbești. Ce mare lucru e un scenariu de film. Nu sunt nici pe departe mare vedetă, cum spui tu. N-a auzit nimeni de mine.
0: Lasă că o să audă. O să audă de acum încolo. După cum am văzut aseară, filmul ăsta o să aibă succes. Și o să mai scrii și altele multe, hai să vezi. Și romanul a avut mare succes, nu?
1: Mm-hmm.
0: Da. L-am citit. Excelent. Felicitări maxime. De fapt, nu mă mir deloc. Din contră, m-aș fi mirat dacă ai firma asta medicină. Asta ți se potrivește mult mai bine.
1: Dar am rămas la medicină.
0: Serios?
1: Bineînțeles.
0: Și cum faci? Când ai timp să și scrii?
1: Am destul timp, scriu repede. Păi de ce aș renunța la medicină? Doar am făcut facultatea asta pentru că mi-a plăcut, nu de formă. Și doar pentru că Nicolaide a avut chef să facă un film după cartea mea, nu înseamnă că îmi schimb acum toată viața.
0: Ba, hai să ți-o schimbi, hai să vezi. Sunt sigur de asta. Cum l-ai cunoscut? Pe Nicolaide?
1: A venit cu echipa de filmare la noi în spital să filmeze câteva scene test într-un cadru real. Și apoi m-a sunat și mi-a spus că citise romanul și dacă m-ar interesa să colaborăm la scenariu.
0: Normal, sigur că te-a sunat. Cred că e mort după tine.
1: Ei, Patrick, are peste 60 de ani, e însurat.
0: Da, astea nu sunt contraargumente, dimpotrivă.
1: Oh, Doamne, nu te-ai schimbat.
0: Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu m-am schimbat și nu m-am deșteptat. Sunt tot prost și tot gelos. Și chiar și așa, de la distanța asta și cu toate că nu ne-am văzut de 5 ani, dacă nu punem la socoteală seara trecută când ne-am văzut doar eu pe tine, cu toate astea zic...
1: Ei, ce?
0: Nu, la nimic. Îți spun altă dată. Când ne-am vedea, te-ai maritat cu individul. Auzisem undeva că...
1: Nu, deocamdată nu.
0: Deocamdată?
1: Ei, sunt ceva planuri pentru toamna asta, probabil.
0: Vezi? Vezi? Nu ți-am zis eu?
1: Ce mi-ai zis?
0: Nu ți-am zis eu că nu renunță el așa ușor la tine și nici tu la el. Și oricum, nu pentru mine.
1: Pentru tine.
0: Chiar așa?
1: Pentru tine. Tu care ai plecat de aici, ai ieșit pe ușă și ai spus... Mă rog, nu contează ce ai spus, dar oricum rămăsese că vorbim a doua zi sau în zilele ce urmau. Cel puțin eu așa am înțeles.
0: Am vrut. Am vrut. M-am tot gândit. N-ar fi avut niciun rost. Vezi și singură. Tot la vorba mea ai ajuns tot cu individul și acum că mai ești și celebră.
1: N-ar fi avut niciun rost. Ce? Să mai vorbim o dată? Ai idee de câte ori am încercat să te sun? Numărul apelat nu este alocat. Ce ai făcut? Ți-ai schimbat numărul?
0: Da.
1: Ca să nu pot eu să vorbesc cu tine?
0: Printre altele.
1: Dar știi foarte bine că ar fi fost de ajuns să-mi spui că nu vrei să vorbești cu mine și nu te-aș mai fi sunat.
0: Tu crezi că aș fi fost în stare să zic asta? N-aș fi fost în stare să ți-o spun. Din contră, dacă dădeai de mine atunci și spuneai vino, aș fi alergat la tine în patul la bela 3 noaptea. Maximum ce am putut să fac a fost să ies în seara aia pe ușă, să-mi schimb numărul de telefon, să folosesc restul de concediu ca să mă transfer la o clinică în alt oraș. Orice orice altceva, n-ar fi fost de ajuns.
1: Da. Și spune, ți-a venit ușor să fugi așa, să nu mai dai niciun semn de viață?
0: Dacă mi-a venit ușor?
1: Da.
0: Tu ce crezi?
1: Nu știu, spune-mi tu.
0: Nu, Nina, nu m-a venit ușor. Chiar deloc. Deloc. Dar ce aș fi putut să fac altceva?
1: Știu și eu. Ai fi putut să suni a doua zi sau măcar să răspunzi la telefon și am fi văzut mai departe.
0: Ce să vedem mai departe? Ai spus clar că vrei să ne despărțim. Sau te-am înțeles greșit?
1: Sigur că m-ai înțeles greșit. Evident că m-ai înțeles greșit. Nu mai știu exact ce am spus, dar știu că...
0: Da, eu știu. Ai spus dacă credința ta e că o să te părăsesc, atunci așa va fi. Și atunci?
1: Ah, da, știu. M-ai chinuit îngrozitor în seara aia. M-ai obligat, practic, să spun lucruri care nici măcar nu-mi trecuseră prin cap. Eu mă bucurasem atât de mult că urma să ne revedem și tu nu mi-ai dat nicio șansă.
0: Eu nu ți-am dat nicio șansă?
1: Mm-hmm.
0: Așa vezi tu lucrurile?
1: Da.
0: Și dacă, nu știu, dacă lucrurile ar fi decurs altfel, să zicem, ce ai fi făcut? Ai fi vrut să fim împreună?
1: Nu știu ce aș fi făcut, dar știu ce voiam atunci. Doream chiar foarte mult să fim împreună. Am suferit foarte mult din cauza ta, Patrick. Am tot încercat pe urmă să înțeleg unde am greșit, ce te-a făcut să dispare așa, dintr-o dată.

0: Acum?
1: Acum, vreau să spun. Știu că m-am purtat ca un prost, cel mai mare prost din lume, și n-am niciun drept să spun ce spun, nici măcar să te sun acum. De altfel, mă mir și eu că am avut curajul să o fac, pentru că n-aveam de gând. Adică nu că n-aveam de gând, dar credeam că probabil...
0: Patrick, ce vrei să spui?
1: Credeam că n-ai să vrei să vorbești cu mine.
0: Dar vorbesc cu tine.
1: Da.
0: Patrick, ce voiai să spui de fapt?
1: Ce vreau să spun e că din momentul când am ieșit pe ușa aia, n-a trecut nicio zi în care să nu mă gândesc la tine. Și că poate dacă am făcut o greșeală, ai putea să mă ierți. Și poate am putea să mai încercăm o dată.
0: Patrick.
1: Nu-i nimic. Nici nu mă așteptam să vrei. Greșeala mea, da, culpa. Sunt un prost, știu, nimic nou.
0: Dar nici n-am spus că nu vreau. Și dacă aș spune, n-ar fi adevărat.
1: Adică vrei?
0: Să zic așa, în momentul ăsta nu prea mai are importanță ce vreau eu și ce nu.
1: Cum așa?
0: Pentru că am acceptat să mă mărit cu Dinu în toamnă. Adică mai e doar o lună până atunci și toate invitațiile au fost trimise, localul rezervat, totul e pregătit și nu pot să fac așa ceva cuiva. N-aș putea, chiar dacă...
1: Chiar dacă ce?
0: Chiar dacă... Oh, Patrick, de ce n-ai sunat acum un an, de exemplu?
1: Asta ar fi schimbat ceva?
0: Ar fi schimbat poate totul. Pentru că doar de un an sunt din nou împreună cu el. Știu că tu nu m-ai crezut atunci, dar eu chiar mă despărțisem de el. Îi spusesem că m-am îndrăgostit de tine, ba chiar mai mult.
1: Mai mult?
0: Da, îi spusesem că te iubesc, Patrick.
1: Lui ai spus? Mai bine îmi spuneai mie.
0: Ți-am spus și ție, dar nu m-ai crezut.
1: Acum te cred. Te cred. Dacă mai e adevărat. Spune măcar atât. Mai e adevărat?
0: Și la ce ți-ar folosi să știi asta?
1: Nu știu. Mi-ar folosi. Poate ar schimba cumva felul cum văd eu lucrurile. Habar n-am. E adevărat? Într-adevăr, pentru echilibrul meu, evident că ar fi mai bine să-mi spui că nu e așa. Că nu, că m-ai uitat, că n-am contat pentru tine, că am avut dreptate.
0: N-ai avut dreptate. Îmi pare rău.
1: N-am avut?
0: Nu, n-ai avut. Și e foarte trist că suni acum, când totul e hotărât și nu mai poate fi schimbat. 4 ani ai avut timp. 4 ani am sperat că ai să suni sau că ai să vii sau că o să ne întâlnim din întâmplare măcar. Și ai să-ți dai seama că ai greșit. 4 ani, zi de zi am sperat asta. Dar ție ți-au trebuit 5. Dacă nu era filmul ăsta, poate că nu mă mai sunai nici azi.
1: Poate. Cine știe. Dar ți-am spus că nu te merit.
0: E adevărat. Nu mă meriți. Dar asta nu prea contează.
1: Nu prea contează?
0: Nu. Nu contează foarte mult. Pentru că dragostea, după cum știi, nu prea se împarte după merit. Dar acum e prea târziu. Nu pot să mă despart de el încă o dată, în același fel, din același motiv. Înțelegi?
1: Sigur că înțeleg. Adică, nu înțeleg. Probabil că ai dreptate. Deși dacă înțeleg ceva e că nu-l iubești. Așa e?
0: De ce ți-aș spune asta?
1: Nici nu-i nevoie să-mi spui. Știu și așa. Știm amândoi. De iubit nu-l iubești. De iubit mă iubești pe mine oricât de incredibil ar fi. Și acum că e prea târziu te cred. Chiar dacă ai să râzi de mine. După cum și eu te iubesc, Nina. Și o să te iubesc probabil toată viața. Nu probabil, sigur. Dar asta nu mai contează. Greșelile se plătesc. Și așa trebuie să fie, știi? Melodia, învingătorul, ia totul. Evident. Iartă-mă că te-am deranjat. N-ar fi trebuit. Îți urez mult noroc în căsnicie și succes în carieră, pe care sunt sigur că o să-l ai. Adieu.
0: Patrick? Oh. Oh,

0: Hello.
1: Patrick?
0: Nina? Nina?
1: Da.
0: Ce faci? Unde ești? Ești în New York?
1: Nu, sunt pentru câteva zile în Paris și l-am întâlnit pe Alex. El mi-a spus că ești în New York și mi-a dat numărul ăsta. M-am gândit să te sun, să văd ce mai faci.
0: Ce să fac? Eu, probabil, ți-a spus Alex, nu? Sunt la New York pentru 3 ani, la Cornell. Lucrez într-un proiect de cercetare. În rest, nu fac mare lucru. Dar tu, ce faci? Ce faci la Paris? Un film nou?
1: Oh, nu, nici vorbă. Sunt aici doar câteva zile la un congres. L-am întâlnit pe Alex aici. Probabil că știi că e și el la Paris.
0: Da, mi-a spus. Un congres?
1: Mhm.
0: Tu mai faci medicină?
1: Da, de ce, te surprinde?
0: Da, mă surprinde. Ți-am mai spus, credeam că te lași.
1: Ei, uite că nu m-am lăsat. Filmul nu e de mine.
0: Dar de ce? Primul film a avut mare succes, nici al doilea n-a fost rău. L-am văzut și presupun că se câștigă mai bine decât din cercetarea medicală, nu?
1: S-ar putea, deși depinde de film. Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit să renunț, dar n-am reușit. Acum că am un post în cercetare, cum mi-am dorit, sigur că nu câștig mare lucru, dar șeful meu e un om foarte interesant, o eminență. Profesorul Mora, cred că-l știi.
0: Păi cum să nu știu? Uh-huh. N-a fost propus și pentru marele premiu?
1: Ba da, a fost acum câțiva ani, dar l-a luat altcineva. Oricum, e un om deosebit și proiectul la care lucrez e foarte interesant. Avem rezultate foarte bune. Oricum, la un moment dat, după al doilea film, Nicolae Dem propusese deja un al treilea, o coproducție cu francezii. Am vrut să-mi dau demisia. M-am dus la Mora să-i spun și n-am putut. Am intrat să-i spun asta, am stat de vorbă cu el vreo 2 ore și am ieșit cu o mulțime de idei noi pentru proiectul nostru. Și fără să-i fi spus.
0: Și Nicolae, ce a zis?
1: Ei, nimic. A găsit pe altcineva.
0: N-aș fi crezut asta. Credeam că lumea filmului o să fie cu mult mai atractivă. Oricine visează la asta nu să se îngroape într-un laborator de cercetare.
1: Dar nu sunt deloc îngropat acolo. Mă simt foarte bine.
0: Scuze-mă. Da.
1: Mă duc cu plăcere în fiecare zi și asta contează.
0: Da.
1: E foarte interesant ce fac și mi-e imposibil să plec de la Mora. Doar dacă mă dă el afară.
0: Nu te dă. Nu, de asta poți fi sigură. Și în plus, trebuie să fie îndrăgostit de tine până peste cap.
1: Oh, Patrick, nu te-ai schimbat deloc. Mm. Tot crezi că toată lumea se îndrăgostește de mine oriunde mă duc.
0: Asta așa și în mod sigur, n-am niciun dubiu. Nu m-am schimbat deloc și nici nu cred că o să mă schimb. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Ce face individul, scuze-mă, soțul tău?
1: Soțul meu?
0: Da, cum îl cheamă, mereu uit, Dinu, nu? Ultima oară când am vorbit la telefon te pregăteai de nuntă. Cât a trecut de atunci?
1: Păi, 2 ani, aproape 2 ani.
0: 2 ani?
1: Mhm.
0: 2 ani. Știam că 2 ani. Așa, acum 2 ani, deci, când te-am sunat după premiera primului tău film, mai știi?
1: Sigur că mai știu.
0: E sigur, de ce sigur? Puteai să fii uitat. Te-a fi sunat multă lume de atunci. De ce să mă ții minte tocmai pe mine?
1: Ei, uite că tocmai pe tine te-am ținut minte, vezi?
0: Oricum, atunci erai pregătită de nuntă, nu-i așa? Uh-huh. Invitațiile fuseseră trimise, localul rezervat, totul era pregătit, așa mi-ai spus.
1: Era, da.
0: Și cum a fost nunta?
1: Păi, n-a fost.
0: N-a fost?
1: Nu, nunta n-a avut loc, nu știai?
0: Nu, n-am știut, de unde era să știu?
1: Credeam că știi.
0: De unde n-ai să știu? După ce am vorbit cu tine atunci, am plecat chiar în seara aia înapoi. Data s-a prăpădit 2 săptămâni mai târziu, m-am întors pentru înmormântare, pe urmă am plecat iar, apoi am primit bursa asta pentru New York și am venit aici. Dintre foștii colegi nu mai am contact decât cu Alex, dar cred că nici el nu știa, altfel mi-ar fi spus, presupun.
1: Nu, Alex nu știa, azi am spus când ne-am văzut. M-a întrebat și el tot ca și tine ce face soțul meu. El îl știa pe Dinu atunci.
0: Da, da, știu, nu-i spusese Alex atunci? De noi?
1: Ba da, ba da.
0: Nina?
1: Da.
0: De ce nu te-ai măritat cu el? Ce faci, fumezi?
1: Da.
0: Tu?
1: Eu, de ce nu?
0: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine era greșit?
1: Nu, nu chiar totul.
0: Da. Îmi spui de ce nu te-ai maritat?
1: Poate mai încolo. Dar mai spunem despre tine întâi.
0: Nu, ce să spun despre mine?
1: Orice, ce proiect faci, cum e la New York.
0: N-ai fost niciodată aici?
1: Nu, n-am fost.
0: N-ai vrea să vii? Ai putea să vii să mă vezi. Petrecem câteva zile împreună. Evident, numai dacă se poate. Adică? Vreau să spun, în mod sigur, există cineva care ar putea avea ceva împotrivă. Nu-i așa?
1: Cineva? Cine?
0: Nu știu. Un bărbat, presupun.
1: Ce bărbat?
0: Un bărbat bine, frumos, deștept, bogat. Unul pentru care te-ai hotărât să-l lași pe Dinu înainte de nuntă. Trebuie să fie un tip absolut nemaipomenit dacă te-ai hotărât să anulezi nunta din cauza lui.
1: Da, nu știu, s-ar putea.
0: Vezi? Și presupun că domnul ăsta X, să-i spunem, ar avea ceva împotrivă dacă te-ai vedea cu mine. Nu-i așa?
1: Nu, nu cred.
0: Nu?
1: Nu, cred că chiar s-ar bucura.
0: Poate mi-explici și mie, așa ca pentru proști. Numai dacă vrei, bineînțeles, n-ai nicio obligație. Doar așa, ca să înțeleg ce spui, să nu te înțeleg cumva greșit. Mi-ar părea rău să te înțeleg greșit. Iar.
1: Da, ai dreptate, ar fi păcat. Ar fi chiar păcat să mă înțelegi greșit și de data asta.
0: Nina?
1: Da?
0: Ce spui tu acolo?
1: Ce spun? Deocamdată n-am spus nimic.
0: Atunci fii bună și spune-mi acum. De ce nu te-ai măritat cu Dinu?
1: Nu m-am măritat cu Dinu pentru că n-am putut. După ce am vorbit cu tine în seara aia după premieră...
0: Adică telefonul meu a avut efectul ăsta?
1: Nu imediat. Dar din momentul ăla s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în mine. Și n-am mai putut. Pur și simplu n-am mai putut să o fac. Dar credeam că știi că nu m-am căsătorit atunci.
0: Și nu a existat altcineva?
1: Altcineva? Ba da, evident că a existat altcineva.
0: Deci am avut dreptate. Cine?
1: Ei, chiar nu știu.
0: Nu, chiar nu știu, pe cuvânt că nu știu. De unde să știu? N-am mai fost de 2 ani în țară.
1: Și în anii ăștia 2, chiar nu te-ai gândit niciodată că... Nu te-ai gândit la ce consecințe ar putea avea faptul că m-ai sunat atunci și mi-ai spus ce mi-ai spus?
0: Nu.
1: Cum așa?
0: Pentru că m-am simțit foarte prost că te-am sunat atunci, Nina. Jalnic și prost. Îmi venea să mă dau cu capul de toți pereții. Mă gândeam cu ce drept o suni, cu ce drept o deranjezi, cu ce drept îi spui toate astea. Pe de altă parte, mi-era ciudă, mi-era așa o ciudă că nu avusesem curajul să te fi sunat înainte, la timp, cât mai era timp. După ce mi-ai spus că poate ar fi fost cu putință, că... dar că nu se mai putea. Așa ai spus. Cum era să-mi închipui că ai putea pe urmă totuși să te desparzi din nou de el?
1: De asta nu m-ai mai sunat?
0: De ce te-aș fi sunat? Credeam că totul e limpede între noi, dar recunosc că nici prin cap nu mi-a trecut că ai putea să nu te măriți cu el și să renunți la el încă o dată.
1: Ei, uite că așa a fost.
0: Și pentru cine?
1: Cum adică pentru cine?
0: Pentru cine te-ai despărțit de el?
1: Ei, nu e așa de simplu, Patrick. Într-un fel, pentru nimeni. Nu m-am măritat cu Dinu pur și simplu pentru că nu mai puteam să o fac.
0: Și pe urmă, n-a existat altcineva? Ai stat tu singură 2 ani? Asta chiar că nu cred.
1: Ei, ba da, a mai fost cineva. Un coleg de la institut unde lucrez acum. Dar nu atunci imediat. Și de altfel, mă rog, în fine, n-are nicio importanță.
0: Ba da, are chiar foarte mare importanță. Te-ai despărțit atunci de Dinu. Ai anulat munta pentru că te-am sunat eu. Pur și simplu de asta. Și n-a existat altcineva.
1: Nu, Patrick, în afară de tine, de fapt, n-a existat altcineva.
0: Nina, eu... Mie nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred ce spui.
1: Ei, Doamne, Patrick, chiar încep. De ce să nu crezi?
0: Pentru că nu-mi vine să cred. Pentru că așa ceva nu se întâmplă. Te despați de el De ce?
1: Pentru că ai avut dreptate. Nu-l iubea.
0: Atât?
1: Atât, în ceea ce îl privește pe el. În ceea ce mă privește pe mine, mai aveam și alte motive. Adică alt motiv.
0: Spune.
1: Ei, Patrick.
0: Spune.
1: Nu pot să spun așa la telefon. Nu ne-am văzut de atâta timp. Au trecut 2 ani de când am vorbit ultima dată.
0: În ce hotel stai la Paris?
1: În ce hotel? Trianon, îi spune.
0: Trianon?
1: Da, de ce?
0: Până când mai stai acolo?
1: Până poi mâine, de ce?
0: Atunci poate mai vorbim că stai acolo. Te sun eu. Acum trebuie să închid.
1: Oh, sigur, iartă-mă. Probabil ești la lucru și eu te țin atât la telefon. Sigur, sigur, putem să mai vorbim. Dacă vrei pot să te mai sun și eu. Acum am numărul tău.
0: Nu, lasă, te sun eu.
1: Bine, atunci pe curând?
0: Da, pe curând.

0: Alo?
1: Da?
0: Mina?
1: Patrick!
0: Te deranjez?
1: Nu, deloc, îmi făceam bagajele. Într-o oră vine taxiul.
0: La ce oră ai avion?
1: În, stai puțin, exact 3 ore și jumătate. Dar putem să vorbim un pic dacă vrei, că sunt aproape gata.
0: Bine, așteaptă o secundă.
1: Alo? Alo, Patrick? Patrick!
0: Nina!
1: Patrick!
0: Nina! Lasă-mă să te văd.
1: Patrick!
0: Ești neschimbată.
1: Când, cum?
0: Vino aici.
1: Când ai venit? Ai venit de la New York?
0: Da, acum, tocmai am venit de la aeroport. După ce m-ai sunat, m-am luat liber, m-am dus acasă. Voiam să te sun, să vorbesc cu tine o oră și mă gândeam, dacă vorbim câteva ore, reușesc să înțeleg și eu ce s-a petrecut cu noi din seara aia când ai plecat la mare și până acum când m-ai sunat. Cum au putut să treacă 7 ani? Mă gândeam câte aș vrea să te întreb, câte aș vrea să-ți spun despre cum au fost anii ăștia pentru mine. O tâmpenie. Zi de zi, cu tine în gând, în fiecare zi.
1: Patrick.
0: Dar nu se poate, sigur că nu se poate. Nu există răspunsuri. Timpul care s-a dus, s-a dus. Mi-am dat seama că am pierdut deja atâta timp. 7 ani, tu îți dai seama,
1: da.
0: Încă puțin se ducea naibii toată viața și aiurea, pentru că indiferent unde m-am dus, cât de departe am stat, nici o clipă n-am încetat să-mi doresc să fiu cu tine. Am încercat, dar n-a mers.
1: De ce ai fugit de mine, Patrick?
0: Pentru... te-am iubit prea mult, probabil. Și nu m-a venit să cred că cineva ca tine, o femeie atât de inteligentă, de frumoasă, de mică.
1: Patrick!
0: Da, dar ăsta e adevărul. M-am temut prea tare ca să mă părăsești. Sau că nu o să fie bine. Sau că n-am să-ți pot oferi ce ar putea să-ți ofere altcineva. Un bărbat pe măsura ta.
1: Dar și eu te iubeam ca să folosesc același timp ca tine. Asta n-a contat, că te iubeam? Poate nu prea mult, dar destul de mult încât să-mi doresc să fim împreună și să mă doară că... La urma urmei, tu ai fost cel care m-a părăsit pe mine, nu invers.
0: Da, e adevărat. Dar ce greu a fost când mă apucau îndoielile în mijlocul nopții, îmi venea să mă sui în primul tren, să vin să bat la ușa ta. Și pe urmă îmi imaginam că ești cu Dinu ăla sau cu altcineva, că ai uitat de mine, că sunt ridicol.
1: Oh, Doamne, ai fi putut să ai încredere în mine, măcar
0: un pic. Aș fi putut dacă aș fi putut. Dacă aș fi avut încredere în mine. Dacă aș fi știut cum se face asta. Ce să fac dacă sunt așa? Știi, poate ai avut dreptate. Probabil povestea cu taică mea m-a marcat mai mult decât aș fi crezut. Nu în alte relații. Trebuie să spun, au mai fost altele între timp, adică...
1: Sigur că au fost, Patrick, au trecut 7 ani.
0: Au fost 2. Dar n-au contat. Relații scurte amândouă. Față de niciuna dintre ele n-am simțit. Dar nici teama asta paralizantă că aș putea să te pierd. Când a murit tata înainte să moară, era foarte bolnav. Atunci când am sunat după premieră, mai știi?
1: Sigur că știu.
0: Mi-a spus că, într-un fel, toată viața a ținut la mine. Și că atunci când a plecat, când aveam 8 ani, asta i-a frânt inima. Așa mi-a spus. Nu știu dacă o fi adevărat, dar așa mi-a spus.
1: Sigur că e adevărat. De ce să te îndoiești? E adevărat.
0: Pentru că așa sunt eu, îndoit. Poate și de-aia am îndrăznit atunci să te sun. M-am gândit, am greșit față de el și față de tine. Dar era prea târziu.
1: Era și nu era. Poate că ceea ce e între noi a avut nevoie de tot timpul ăsta. Poate tot ce s-a întâmplat a trebuit să se întâmple ca să ne vedem azi aici. Cine ar fi crezut?
0: Da, dacă mi-ar fi spus cineva acum o săptămână...
1: Și acum? Ce facem?
0: Nu știu. Întâi îmi spui tu, ca să înțeleg până și eu, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Îmi spui? Acum?
1: Îți spun. Păi, de ce? Nu m-am măritat cu Dinu pentru că așa... Cam cu o lună înainte să o fac, a sunat un tip, unul Patrick, cu care nu mai vorbisem de vreo 5 ani, a sunat și mi-a spus că mă iubește și...
0: Și?
1: Hei, chiar și... trebuie să spun așa, cuvânt cu cuvânt?
0: Absolut. Spune, altfel cine știe ce înțeleg. Știi că sunt cât se poate de suspicios și prefer, eu așa prefer, să înțeleg totul pe dos. Un prost, ți-am spus. Ce naiba poți să vezi tu la mine?
1: Cine știe, poate tocmai asta. Hai, vino cu mine la recepție să încerc să anulez zborul, taxiul, să prelungim camera, dacă vrei.
0: Dacă vreau, sigur că vreau, evident că vreau. Mai întâi să-mi spui așa, cuvânt cu cuvânt, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Că n-ai terminat și nu scap, să știi.
1: Știu bine. Băi, nu m-am măritat cu el pentru că te iubeam pe tine. Ești mulțumit?
0: Da, pentru că mă iubeai?
1: Hai, vii!
0: Cum adică mă iubeai? Și acum nu mă mai iubești? Stai o clipă! Nina! Nina!

0: Ați ascultat Să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste, de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Nina, Teodora Mareș, Patrick, Adrian Păduraru. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor Costin Manoliu. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2017.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: dimineață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Poveste de iarnă de William Shakespeare. Traducere de Ion Vinea. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan.
3: Poveste de iarnă. Poveste de spus la gura sobei, în dogoarea prietenoasă și îmbietoare la tihnă a flăcărilor din vatră. O astfel de poveste am să vă spun eu astăzi. Începe de mult, tare de mult, în țara de miază zi a Siciliei. La curtea regelui Leontes, oaspetele și prietenul său din copilărie, regele Polixen din Bohemia, se pregătea de plecare. Curtenii începuseră să-și ia rămas bun.
4: Ascultă-mă, Camilio, dacă ți se va întâmpla să vii prin Bohemia cu vreun prilej asemănător acestuia care m-a adus pe mine aici, cu îndatoriri de însoțitor a regelui meu Polixen, vei găsi o mare deosebire între Bohemia noastră și Sicilia voastră.
5: Aștept cu nerăbdare, Arhidamus. Cred că regele Sicilii, stăpânul meu, măritul Leontes, are de gând ca în vara viitoare să întoarcă regelui Bohemii vizita pe care cu drept cuvânt i-o datorează. Niciodată însă regele meu nu va fi în stare să-și arate toată dragostea pe care i-o poartă regelui Bohemii. În copilăria lor au fost crescuți la oaltă,
4: da?
5: Și între ei s-a legat o mare iubire. Facă cerul ca dragostea lor să dăinuiască veșnic.
4: Cred că nu poate fi pe lume nici pricină și nici viclenie care s-o turbure.
5: Iată-i venind împreună, da, alături de regina noastră, să ne retragem, prietene.
6: De nouă ori păstorul a văzut pe-al mării astfel cer, schimbându-și locul de când m-am dus lăsând un tronul gol. Și mulțumiri de-aș folosi Leontes un timp la fel de lung, tot îți rămân dator de veci, plecând, o frate. Deci, ca un număr în socoteală scris, voi înmulți cu un foarte-ți mulțumesc acele mii de mulțumiri înainte-i puse.
7: Tu, Polixen, mai zăbovești în timp cu mulțumire, așa-i să mi-o spui când pleci.
6: Plec mâine, sire, că mă înfior gândind la ce mocnește și câte în lipsă mi s-ar putea întâmpla. Să nu se abate vreun vârteș pe acasă și atunci să spun, chiar de asta mi-a fost frică. De altfel, am stat prea mult, te-am obosit.
7: Dar pot să duc poveri mai mari, o frate.
6: Nu pot rămâne.
7: Doar o săptămână.
6: Plec mâine, să.
7: Lăsăm la jumătate și am isprăvit.
6: O, nu mai stărui, Leontes, că nu-i pe lume, o, nu-i să mă subjuge un glas ca al tău. Deci trebuiesc, rămân la ruga ta oricât mă îndeamnă totul să nu împlinesc. Mă cheamă în țară treburi, e bici iubirea ta de zăbovesc. Iar ție-ți stau o grijă și o povară. Să ne ajutăm, o frate, între noi. Cu bine, dar...
7: Taci, doamna mea. Vorbește.
8: Gândeam să tac, stăpâne, până jură că nu mai stă. Tu nu lâmbi cu foc. Cutez, ca oaspe al meu crăiesc, aș cere o săptămână în chip de împrumut. Iar când în țara ta vei găzdui pe soțul meu, îl învoie să stea o lună peste ziua de plecare. Rămâi acum?
6: Nu, doamnă.
8: Chiar nu rămâi?
6: Nu pot, într-adevăr.
8: Într-adevăr pleci totuși? Sunt țilit atunci o statec să te țiu, dar oaspe nu. Și vei plăti când pleci răscumpărare, scutindu-te de-a mulțumi. Alege, ești oaspe sau o statec? căci va fi într-adevăr, cum zici, din două una.
7: Sunt oaspe, doamnă, căci a fi ostatic înseamnă a te fi jignit și aceasta mi-e mult mai greu decât îți este ție să pedepsești.
8: Deci nu suntem nici ieri, ci bună gazdă. Haide să te întreb de-al meu stăpân și de-ale voastre pozne băieți fiind. Doi chipeși domnișori pe vremea aceea.
9: Doi fârtați eram ce nu vedeau nimic înaintea lor decât un mâine asemin zilei de azi. De-am fi trăit așa și n-ar fi fost aprins de un apric sânge al nostru duh, puteam striga spre cer neprihăniți, afară de păcatul moștenit.
7: Ai câștigat? Și-a amânat plecarea.
8: Rămâne, sire. Da.
7: N-a rămas la rugă. Tu n-ai vorbit nici când mai cu folos, iubita mea.
8: Nici când?
7: O dată numai.
8: Cum? Am vorbit cu rost de două ori? Și întâia când a fost? Te rog să-mi spui, căci, precum zici, a doua înfaptă bună a fost să-l rog să stea. Dar întâia care-i? Când? Spune-mi, vreau să știu.
7: A fost când mi-ai șoptit a ta pe veci.
8: Vezi? Am vorbit cu rost de două ori. Când mi-am luat pe veci un soț recesc și acum în timp un oaspe.
7: Să-l găzduiești frumos, de dragul meu. Ce-i scump la noi să-i fie, doamnă, ieftin. Căci după tine și flăcăul meu, el mi-este cel mai drag.
8: Vom fi în grădină și la porunca ta. Să te așteptăm?
7: Vă las la vostru plac. Dau eu de voi, da?
5: Pe oaspe prea te-ai trudit să-l ancorezi.
7: Așa-i?
5: N-a vrut să stea când l-ai rugat. Spunea că trebuie obștește-l cheamă.
7: Ai văzut? Și iată-i strâns în preajmă și șoptind că regele-i un... Treaba s-a făcut și-o aflu ultimul. Camilio,
5: da.
7: Ia spune-mi, cum de-a rămas?
5: A fost la rugămintea prea bunei doamne.
7: Rugăminte? Fie prea bunei. Să vedem. O fi, dar nu-i. N-au prins de veste și alți deștepți ca tine. Tu ești un cap subțire și pricep mai bine ca de rând o căpățână. Vezi, poate numai firele alese să fi înțeles ceva, doar câțiva inși cu o minte luminată. Cei de jos nimic nu văd în treaba asta. Spune,
5: ce treabă, sire? Cred că au înțeles că oaspele mai stă. Că mai stă.
7: Dar pentru ce?
5: Spre a fi pe placul înălțimii tale și rugilor stăpânei.
7: A fi pe placul și rugilor stăpânei. A fi pe placul. Camilio, ajunge! Ți-am încredințat secrete păstrate adânc în suflet, ca și în regescul sfat. Tu, ca un preot sfințit, ai gândul meu. Te părăseam ca un duhovnic, dar am făcut fost mințit de cinstea ta, de tot ce pare că-i cinste în tine.
10: Apără-mă, Doamne. Te îndură sire să-mi vorbești deschis. Să știu ce vin am, ce chip arată. Și doi te gădui, ea nu-i a mea.
7: Cum n-ai văzut? Dar-i neîndoios. Văzut ai. Și dacă vrei să nu mă minți fruntat, că n-ai auzi, gând, văz, mărturisește că soața mea e un călușel de lemn și vrednică de un nume de o cară cum poartă și o treapă ce se dă înainte anunții. Spune, dovedește.
10: Eu n-am să stau să ascult cum ponegrești pe-a mea regină fără să o răzbun. Blestem asupra-mi dacă ai mai vorbit cândva într-un chip de tine mai nevretnic. Și repetând, păcătuiești mai greu ca ea. Chiar de-a greșit.
7: Nimic nu-i șoaptă? Nici când te alinți obraz lângă obraz, stând nas în nas, și nici când te săruți cu buza întoarsă, când oftezi deodată oprindu-ți râsul, semn ce nu dă greș. Nimic nu-i asta. Lumea-i deci nimic și tot ce este în ea.
10: Alungă, sire, ăst gând bolnav de-ndată. Poate aduce primejdii mari.
7: Se poate, dar e așa.
10: Greșești, stăpâne.
7: Așa-i, mă minți. Mă minți. Am spus, tu minți, Camilio. Și te urăsc. Neghiob te văd și rob fără de minte. De-ar fi stricat ficatul soației mele, cum e și viața ei, n-ar mai trăi nici cât s-ar scurge un ornic de nisip.
10: Dar cine o strică?
7: Cine? Cel ce-o poartă la gât ca pe un ban de aur. Polixen! Oh.
10: Pot să-l fac, stăpâne, dar nu un vin năpraznic, ci zăbavnic, lucrând viclean și sigur, ca o travă. Și totuși nu pot crede în pata asta pe cinstea vrednicii, stăpâne. Ei, atât de împărătește virtuoasă să-i placă un...
7: Întreabă-te și crapă! Pot fi așa de tâm și de smintit să-mi fac necazuri singur și fără de temei? Și un om nebun atât.
10: Te cred, stăpâne. Și-am să-l ucid pe craiul Polixen. Dar fie ca după plecarea lui, regina ta să-ți stea din nou alături, spre al fiului tău bine, ca să pui pe cete gurii lumii ce bârfește prin curți și state aliate ție.
7: Îmi dai un sfat. E calea ce-am ales-o. Și... n-am să veștejez al ei renume.
10: Te duci, stăpâne, atunci. Un chip senin cum poartă la serbări prietenia s-a râs reginei și lui Polixen. Îi sunt paharnic. Și de-o căpăta din parte în băutura ce de viață, nu mai sunt vrednic să-ți fiu rob.
7: Ajunge! O faci și inima mi-o împart cu tine. Nu faci. Vrei să-ți o frângi pe-a ta?
10: O fac.
7: Voi fi prietenos. Ți-ascult povața. Răzbunător al meu, rămâi cu bine.
10: Vai, piată, doamnă! Și la ce răscruce mă aflu eu? Să fiu otrăvitorului Polixen, doar ca să ascult porunca unui stăpân cu sine și învrășpit, ce asemeni lui i-ar vrea pe toți ai săi. Înălțat în rang voi fi de voi ucide. Dar nu ucid, nu, nu pot să o fac. Să fug, deci. E sigur orice aș face când frâng gâtul. Să fiu mai bună stea. Dar iată-l pe regele Boemiei.
11: Ciudat, Încep a fi un nepoftit, se pare. Nici un cuvânt. Salut, familio.
10: Salut, regesc stăpân.
11: Ce-i nou?
10: Nimic de seamă.
12: Dar regele arată ca și când ar fi pierdut vreo țară sau o moșie mai scumpă lui ca propria ființă. L-am întâlnit acum și, salutându-l ca de obicei, și-a întors atunci privirea, m-a ocolit cu o schimbă de dispreț și m-a lăsat să mă întreb ce lucruri s-au întâmplat, deși a schimbat purtarea.
10: Stăpâne, nu îndrăznesc să știu.
12: Cum? Nu îndrăznești? Tu știi și nu îndrăznești să-mi spui deschis? Acesta-i înțelesul. Că pentru tine știi ceea ce știi și nu cuteza îmi spune. Nu, Camilio, de știi ceva ce sunt dator să-l știu, să nu-l închizi în tainița uitării. Te rog, stăruitor.
10: Nu pot răspunde.
12: Vreau un răspuns. Ascultă-mă, Camilio. Pe tot ce-i sfânt în om și prea cinstit, pe ruga mea ce nu-i mai neînsemnată, eu te conjur să-mi spui ce rău mă paște. E pe curând sau nu? Cum îl preîntâmpinde? Poate fi preîntâmpinat. De nu, cum să-l înfrunt mai lesne?
10: Îți voi spune. Jurat fiind pe cinstea mea de tine, pe care te s-o cocinstit, ia seama la sfatul meu. El trebuie urmat mai iute decât chiar rostirea lui.
12: Te ascult, Camilio.
10: Sunt pus să te ucid.
12: De cine?
10: De-al meu rege.
12: Pentru ce?
10: El zice și chiar crede și se jură că pe regina lui ai pângărit-o.
12: O, ce născocire mărșava și grea.
10: Pe aștri toți din cer poți să te juri că nu-i așa. Tot nu-ți va da crezare. Nu poți să zdrunci în nebunia lui clădită pe o gelozie oarbă.
12: Dar gândul, cum de-i a venit?
10: Nu știu, dar cred că e mai cu mintea neferii decât să-l întrebăm de unde-i vine. Și în mine să te încrezi. Fugim la noapte. Aci în palat ești ca un osândit, a cărei moarte regele a jurat-o cu viului grai.
12: Te cred. Eu i-am văzut pe față inima. Dă-mi mâna ta să mă călăuzești și locul tău va fi vecin cu al meu. Putem pleca.
10: Prin slujba mea, stăpâne, țin cheile puternelor cetății și poruncesc. Măria ta-i rugată să prindă pripa ceasului. La drum!
3: A doua zi, când nu aflase încă nimeni de plecarea pe ascuns a regiului Polixen și a lui Camilio, la curtea lui Leontes era liniște și pace. Doamnele din suita reginei Hermiona stăteau în preajma prințișorului Mamilius, așteptând să iasă regina din iatacul ei.
13: Frumosul meu stăpân, nu vrei să ne jucăm?
14: Nu vreau cu tine.
13: De ce, stăpâne drag?
14: Mă strângi prea tare în brațe și îmi vorbești ca unui copilaș. Doamna de colo mai mult îmi place.
13: Ia uzi, regina maică ta se rotunjește. Vom saluta în curând prinț nou născut. Așa, ai să mai vrei să ne jucăm atunci. Dar vrea vom noi
15: să cam plini din nou de la un timp, să-i fie într-un ceas bun.
16: Ce temniți voi între voi? Poftește, apa sunt domnul meu.
13: Copil drag, spune, vreo povestire?
14: Veselă sau tristă?
13: Cât vrei de veselă.
14: Pe timp de iarnă, mai bună e una cu strigoi și duhuri.
16: Te ascult, deci, vino.
13: Șezi.
14: A fost odată un om.
13: Așa?
14: Ședea în cimitir.

0: I-ai întâlnit? Și pe Camilio? Și ai săi?
1: Pe după Cetin. Nu am mai văzut fugar fugind așa. Până la corăbii i-am petrecut din ochi.
0: Se adeverește tot ce-am crezut și dreaptă-mi judecată. De ce, vai mie, știu atât de mult? Ce blestemat mă simt având dreptate. Părtaș și proxenet i-a fost Camilio. Sunt în pericol viața mea și tronul și tot ce-am bănuit e adevărat.
2: Să-mi spui unde e regina.
1: Sosește tocmai cu prințul și cu suita ei.
0: Luați băiatul! Nu l-ai alăptat și îmi pare bine, doamnă. Îmi seamănă puțin, dar prea mult sânge în el.
3: Ce-i asta? Joacă?
0: Luați-l, dar să nu-l mai văd la ea. Luați-l! Joacă-te cu Polixen. El mi te-a rotunjit așa.
3: Eu n-am decât să spun că nu. Și jur că în spusa mea vei crede oricât ai vrea să mă învinovățești.
0: Priviți-o bine. Uitați-vă curtei la ea. Veți spune de sigur, mândră doamnă. Dar în suflet dreptate o să adauge, păcat că nu-i și virtuoasă și cinstită. S-o știți din partea celui mai drept, dar știi ce-a fi mâhnit, e adulteră.
3: Dar spune un Michel. Chiar cel mai mârșav Michel din lume ar fi și mai Michel. Din partea ta, stăpâne, nu-i decât greșeală.
0: Numai tu greșit ai, doamnă, luând un Polixen drept un Leontes. Am spus, ești adulteră și cu cine m-ai și trădat? Camilio e al tău părtaș. M-ai pângărit culcușul ca femeia pe care ți-ai de jos o dăruiesc cu nume de ocară și ai știut de fuga lor.
3: Oh, nu! Pe viața mea că n-am știut nimic. Ce trist vei fi când vei putea mai limpede să judeci, când văzul lumii mai hulit, stăpâne. De-abia mai poți să-mi faci de plin dreptate spunând că ai greșit.
0: Nu! N-am greșit! La temniță! Niciun cuvânt!
1: Cel care o ține partea numai că a vorbit e vinovat.
3: Trăim sub zodirele și până cerul va fi iar priernic, voi aștepta. Eu nu sunt pe plâns pornită ca semenele mele, domnii mei, dar port în mine un nobil chin, un foc pe care lacrimile nu-l pot stinge. Vă rog din suflet, domnii mei, pe toți, călăuziți-vă la judecată de gândul cel mai bun al milei voastre și îndeplinească-se acum voința măriei sale.
1: Fii voi ascultat?
3: Cu mine cine merge? Oh, te îndură să-mi las suita. Stare-mi vezi o cere. De ce mă plângeți, proastelor? De aflați că doamna voastră merită închisoarea, puciți atunci pe urmă. Judecata la care merg va fi spre slava mea. Adio, sire. N-am dorit vreodată să mi te văd mârnit, dar că vei fi, o știu acum. Urmați-mă, e voie.
1: Am poruncit. Ieșiți. Măria ta, eu te conjur, recheamă pe regină.
4: Ia seama, sire, nu ne păstui deodată trei victime crezând că faci dreptate. Pe tine, pe al tău fiu și pe regină.
0: Răspund cu viața pentru ea, stăpâne, doar să primești. Regina e nepătată în fața ta și a cerului, adică de tot ce-o învinuiești.
4: Tăceți odată! Nu pentru noi vorbim, ci pentru tine. Ești amăgit de vreun înșelător ce fi va blestemat. Ne l-aș cunoaște, l-aș îngropa de viu.
1: Destul!
4: Sfârșește!
1: De ce stau eu la sfat, în loc să asculte de îndemnul meu, când drepturile mele nevoie n-au de sfaturile voastre? și v-am vorbit din bunătate doar. Ce-i rău, ce-i bun, ce-i drept în asta, totul prin rangul meu e doar în seama mea. Dar pentru mai mare încredințare, când treburi grele rău să te pripești, eu am trimis la templul lui Apollo, la Delphi, pe Dion și pe Cleomen, a căror vrednicie o cunoașteți. Prin ei, de la oracol, știi vom totul, iar sfatul sfânt mă va struni sau poate mă va îmbolti.

0: Socot că mă cunoști.
1: Ca pe o doamnă cinstită și prea vrednică.
0: Atunci fii bun și du-mă la regină.
1: Doamnă, nu e cu putință. Strașnice oprelis mă împiedică să fac.
0: Poți sta de vorbă cu o doamnă? Cu Emilia sau alta?
1: Emilia va veni. O chem îndată.
0: Nu zăbovi prea mult. Ce dostenel să faci o pată unde pată nu-i, stricând culoare.
2: Cum îi merge, doamnă reginei noastre?
3: Tot așa de bine cum ar putea trăi aici un suflet atât de mare, atât de urgisit. De atâta chin și spaimă, cum în veci n-a suferit o doamnă mai cumplită, i-a născut înainte de soroc.
2: Băiat,
3: o fată, e un copil frumos, voinic și plin de viață. E mângâierea reginei care spune: biet captiv, ca tine fără vină.
0: Pot să jur, blestem pe ale regelui Zmintel. Să-i se spună tot și îi se va spune. E treabă de femeie, am să o fac. Sunt a reginei slugă. Dum solia și dacă nu se teme, să-mi dea pruncul. Eu regelui-l arăt și încerc să-i fiu un dârz apărător. Și cine știe de nu se îndură doar văzând copilul. Cuvântul când dă greș, ades învinge tăcerea nevinovății.
2: Doamnă, mă duc să dau de știre îndată de nobilul tău gând reginei, care chiar azi nu prea un gând la fel cu acesta, dar nu îndrăznea să-l spun unui sfetnic din teamă de a nu fi respins.
0: Să-i spui, Emilio, că limba n-am să-mi cruț și de-i vorbi cu avânt cât port în suflet, înving fără de greș.
2: Te ajut!

prin sările pustii și reci din palatul tăcut și întunecat, regele se lăsase pradă gândurilor lui nebunești.

0: nici ziua și nici noaptea n-am odihnă. Aș fi prea slab să-mi port astfel restriștea. Prea slab, firește, de n-ar fi în viață părtașa faptei păcătoasa ea. Căci desfrânatul rege departe de brațul meu, nu poate ajunge gândul de răzbunare uneltirea lui, pe ea pun gheara. Dacă pierd în flăcări jumătate din odihna mea, mi-aș regăsi-o.
1: Cine-i?
2: Eu, stăpâne.
1: Băiatul meu
2: s-a odihnit azi noapte și semn că trece boala.
1: Nobil suflet, când a simțit necinstea mamei sale, scăzun puteri, tânjii mâhnit adânc și asupra sa luând rușinea toată căzu la pat. Tu du-te, vezi ce face.
3: Nu-i voi aici, nu primim pe nimeni. El noaptea n-a dormit și a dat poruncă.
4: Eu somnul îl aduc cu ce am în brațe. I-aduc și leacuri, vorbe de adevăr și cinste, ca să-l vindec de tristețea ce somnul îl alungă.
1: Ce zgomot!
5: Soția mea mărită vrea să intre.
0: În afară cu îndrăsneața. Antigon, ți-am spus să-mi împiedici de a veni la mine. Știam că va încerca.
5: I-am spus eu, sire, că te-ar putea mâhni ca și pe mine venind aici.

0: Prim stăpâne, să aduc durerii tale alinare. Să mă asculți. Îți spun că vin din partea cinstitei doamne.
1: A cinstitei doamne.
0: Cinstitei doamne, sire. Am zis cinstitei. De-aș fi cel mai mișel bărbat din preajmă, m-aș bate pentru ea.
1: S-o dați afară.
0: Nu pune mare preț pe ochii săi, cel care m-ar atinge. Plec de voie. Dar mai întâi vorbesc. Cinstita doamnă, că-i prea cinstită, ți-a făcut o fată. Dă-i binecuvântarea, iată-o.
1: Ieși! Și-o vrăjitoare! Afară cu ea! Afară! Uitați un brânș! Și și bastardul!
0: Fetița ta e, doamnă!
1: Totul nu e al meu! E răpăsit de polițen! Afară! Și odată cu nemernica lui mamă să fie azi de
0: fiu! Ia tău, copilul! Priviți, curten, deși e mic tiparul, luat în tot leite tatăl
1: totuși. Afară! Sau te vezi în ștream?
0: Cel mai stricat, cel mai nevrednic rege n-ar fi mai crud.
1: Te ard pe rug.
0: Nu-mi pasă. Eretic e cel care aprinde rugul, iar nu cel ars pe el. Nu-ți spun pe nume, dar crudele spurtări cu doamna ta, când alt temei decât scorneli smintite nu le poți da, au izul tiraniei și vei ajunge groaza și rușinea întregii lumi.
1: Afară cu ea de aici!
0: Nu puneți mâna! Plec! Ai grijă, sire, de pruncul tău, iar tău trimite-i cerul mai bună călăuză sufletească. Jos mâinile! Voi! Voi atât de gingași cu bala lui! Nici unul, niciodată nu-i fiveți de ajutor! Cu bine!
1: Antigon, tu, trădătorule, trimise femeia, acesta, pruncul meu, afară cu el, să le iei chiar tu care iubești atât, să vezi pe loc de flăcăr mistuit, chiar tu, nu altul, și să-l arzi de viu, căci tu ți-ai asmusit femeia.
2: Nu. Curtenii toți din jurul meu pot, sire, să-mi fie martori dacă vor.
3: Da, sire, nu-i vinovat de ei venire aici.
1: Mințiți cu toții, mincinoși.
3: Stăpâne, dă-ne crezământ mai mult. Ți-am fost mereu plecate slugi și acum te implorăm să ne socoți la fel. Rugăm-ne în genunchi să răsplătești al nostru zel trecut și viitor, schimbându-ți gândul hâci sângeros ce duce la pierzare. În genunchi el.
1: Mă simt ca fulg în vânt. Trăi voi oare să-l văd pe acest bastard stând în genunchi, zicându-mi, tată, chiar azi mai bine decât să-l bleste mâine. Nu, nu trăiască și totuși nu, ai vino, Antigon. Ce-ai fi tu în stare ca să-l scap cu viață pe plodul ăsta?
2: Orice jertfă, sire, puținul sânge care mi-a rămas îl pun zălog să scap nevinovatul de cu putință.
1: Este. Jur pe spadă că-mi împlinești dorința.
2: Jur, stăpâne.
1: Ia seama și fă-n tocmai. O greșeală oricât de mică înseamnă moartea ta și chiar și-a limbutei tale soate pe care azi o iert.
3: Îți dau poruncă, vasalul meu fiind, să iei de aici bastardul muieresc, să o duci departe în vreun pustiu, mult dincolo de țară, să o lași în seama ei și în voia climei, cu sorți de viață sau de moarte.
1: Zhao!
2: Ți-o jur. Dar moartea grabnică ar fi fost cu mult mai blând. Iet copil, să mergem. Și fie ca vreun duh atotputernic să învețe corbi și ulii să-ți dea hrană.
3: S-a dus.
1: Așa. Nici când eu nu voi crește copil străin.
4: Sositau sire din partea celor duși la Delphi, crainici acum un ceas. Dion și Cleomen, ajunși cu bine aici, au tras la țărm, zonind spre curte.
3: Graba lor stăpâne întrece orice așteptare.
1: Lipsit au 23 de zile. Ce zor nebun. Mile prevestitor că marele Apollo se grăbește cu adevărul său. Curteni, fiți gata. Soborul judecății să se adune și în față-i cu necredincioasa-mi doamnă. Ea în chip oștesc fiind învinuită, deschis și slobod se va apăra. Cât timp e în viață, inima mea grea. Plecați acum și nu-mi uitați porunca.

0: citire actului de acuzare.
1: Hermiona, tu, regina și soția vrednicului Leontes, rege al Siciliei, te afli aici învinuită și trimisă în fața judecății pentru un'altă trădare. Pentru a fi întreținut legături adultere cu Polixen, rege al Boemiei, și a fi uneltit împreună cu Camilio împotriva suveranului, stăpânului și regelui nostru, Crescul tău soț. Împrejurările dând în mireag această uneltire, tu, Hermiona, călcându-ți legământul de vasalitate datorat de un supus leal, i-ai sfătuit pe aceștia și le-ai destinat fuga lor în timpul nopții pentru a-i pune la adăpost.
0: Nu recunoști?
2: Nu pot să recunosc nimic.
0: Pierzând orice rușine, ai pierdut ca semenele tale și adevărul, iar al nega nu-ți poate folosi. Așa cum plodul ți l-am surghiunit, ai să cunoști și tu dreptatea mea, în care moartea-i cel mai lesne de pas.
2: Scutește-mă de amenințări, stăpâne. De acest strigoi eu nu mă tem, ci-l caut, căci pentru mine viața n-are farmec. Coroana și a ta iubire eu le-am pierdut. Am fost apoi ca o ciumată lipsită și de-a doua în bucurie atunci când fiul mi l-ai luat. Copila, sub o vrășmașă zodie născută, mi smulsă de la sân și tată morți. Să-mi spui acum, ce fericire, sire, mă așteaptă în viață ca să fug de moarte. Dar-mi apăr cinstea și-și cer cuvântul sfânt. Apollo fie-mi jude.
3: Această rugă fiind îndreptățită, să se aducă oracolul în numele lui Phoebus.
1: Pe paloșul dreptății vei jura Dion și Cleomen, că de la Delfis voi ați adus pe cetuit oracul.
4: Jurăm.
0: Rupeți pecețile și dați citire.

0: este fără de prihană. Camilio e un supus credincios, Leontes un tiran gelos, nevinovatul său prunc un copil legiuit, iar regele va trăi fără a avea moștenitor dacă cel care e pierdut nu va fi regăsit.
1: Până-n tocmai cum e scris.
2: Nimic nu-i drept în tot acest oracol. Niciune doar. Urmăm cu judecata.
3: Stăpâne! Stăpâne! Rege! Rege!
2: Ce se întâmplă?
3: Ulit, voi fi că vin cu vestea sire. Regescu-ți fiu cu gândul la regină de teamă. A plecat.
2: Plecat?
3: E mort.
2: Cerul însuși lovește nedreptatea mea.
4: Regina mare! Ucigașă veste! Tu vezi lucrarea morții!
2: Ridicați-o! E numai leșin, dar își revine. Prea mult m-am încrezut în bănuieli. Fiți bun cu ea, vă rog, și dați-i leacul să-și vină în simțiri. Iertare, Apollo, am pângărit din greu al tău oracol. Cu Polixene voi fi prieten iarăși. Reginei am să-i jur din nou credință și am să-l rechem pe bunul meu Camilio, numindu-l om de cinste și omenie, când gelozia mea, fiind pornit pe răzbunări și gânduri sângeroase, alesul am pe el să-i dea o travă lui Polisen.
4: Nenorocire! Rupeți-mi pieptarul, nu mi se spargă inima rupându-l.
5: Dar ce se întâmplă, doamna mea?
4: Regina! Da, regina prea iubită e moartă! Și ce rască răzbunare încă sus!
5: Neocroteasca zeilor putere!
4: E moartă, jur! Dar mergeți și vedeți de vreme ce nu credeți în cuvânt și în jurăminte! Nu te căi de ale tale fapte, tirane! Ele-s mult prea grele să le răscumperi tu cu văicăreli! Și ce-ți rămâne-i numai desnădejdea!
2: Mai spune-mi, spune-mi! Nu-i de-ajuns, n-ai să-mi vorbești nici când prea mult, căci merit întreg amarul graiurilor toate. O rugă am, doar una, mă însoțește la morții mei, regina și-al meu fiu. Va fi doar un mormânt pentru amândoi. Iar spre rușinea mea se pată în el povestea morților. Și zi de zi voi sta în lăcașul sfânt al păcilor și-mi voi găsi în lacrimi mângâierea. Jur să împlinesc această datorie firea-mi va îngădui. Vin și mă însoțește unde-mi e durerea.
6: În timpul acesta, undeva peste mare, pe coasta sălbatică din îndepărtata Boemie, Antigon cobora de pe corabie ținând în brațe pruncul sortit pieirii. Un singur corăbier îl însoțise pe țărm, căci deasupra lor, nori negri și înspăimântători goniți de vânt,

0: Ești sigur oare că am ajuns cu nava în al boemii pustiu?
1: Da, doamne. Mă tem că am debarcat într-un ceas rău. Ne amenință furtuna, cerul crâncen. Cred zău că e mânios pe fapta noastră și s-a încruntat la noi.
0: Facă-se-a lui voi. Treci pe bord și-ți vezi de navă. Poartă cu curând, am să te chem.
2: Grăbește-te cât poți!
0: Am auzit că Duhul celor morți se întoarce ea. Nu cred. Dar dacă da, chiar maică ta mi-a apărut azi noapte. Vis, Maera n-am văzut nici cât. Mi-a spus printre suspine.
3: Anticon, fiindcă în ciuda ferii tale, soarta alesul de-a să-mi iei să-mi lipesc pruncul. Tu află că în boemia stesturii deșertului unde poți o las sfârcirit. Te rog, pentru că pruncul-i socotit pierdut de apururi, să-l numești Perdita.
0: Eu, îngrozit, m-am recules pe încetul. Mi-am zis că n-a fost vis, a fost aivea. Căci visul minte, dar acesta cred evlavios și-l iau de-ndreptat. Te las aici. Scrisoarea iată. Și asta ce-ți poate folosi de-ai noroc. Rămâi cu bine.
4: Parcă niciodată n-a fost în zi atât de necucerul. Iar, iată, să

0: Era. Bine ar fi fost ca între 10 și 20 de ani să nu mai existe vârsta. Sau măcar tineretul să doarmă. Să doarmă toată vremea un somn întrerupt. Poftim. Niște capete înfierbântate de 20 de ani pot ieși ei să vâneze pe o vreme ca asta. Ne-au pus pe fugă doi verbeci. Ce dracu. Ne-au pus pe fugă doi verbeci dintre ei mai buni. Și tare mi-e teamă că lupul o să-i găsească înaintea stăpânului. Cred că nu dau de ei decât hăt pe malul mării la păscu de ei de ră. Dar noroc să am și fie ce-o fi.
1: Da, ce-i aici?
0: Doamne, miluiește! Un sugaci! Un sugaci! Uliu, drăgălaș! Să văd băiat ori fată. Dar e tare, drăgălaș. Desigur, un copil dă-n flori. Da, noi fii om cu carte, dar știu că fetișcanele astea de neam mare cam calcă pe dărături. Ce miră mi-e de el. Dar iau cu mine. Îl iau. Dar mai întâi să-mi vină feciorul. Acolo aici erai, mă, că mă speria. Dete-mă. Vrei să vezi ceva care se va pomeni și când e fi tu mort și putred. Vino-n goi. Merită să vezi așa ceva. Uite, o plăpumioară. Hai, asta-i pentru copil de cavaler. Dar aici o pungă. Pungă mare, mă, și pline. Ia-o, băiete. Deschid-o. Așa. Să vedem ce e înăuntru. Ia-o.
2: Ești un om făcut, bătrâne. Și dacă ți-au fost iertate păcatele tinereții, poți trăi liniștit câte zile ți-au mai rămas. Aur!
3: Aur curat!
2: Aur!
0: Aur! Aur de la zâne.
2: Și va dovedi că e așa.
0: Hopa sus cu el, mă. Ține-l bine. Și hai acasă. Pentru cel mai scurt. Hai că avem noroc, fiule. Și ca să fim așa mereu, nu trebuie decât să... Ascultă, să ține în gura, mă, auzi? Să ține gura. Dă drumul oilor. Hai, bravo, hai, pe drumul cel mai scurt acasă.

0: Timpul și-a urmat zborului necurmat, iar povestea noastră își dea până mai departe firul, înodându-l peste golul a 16 ierni și primăveri și a tot atâtea veri și toamne. Perdita, fetița părăsită în voia soartei, a crescut frumoasă ca o floare minunată sub oblăduirea unor ursitoare bune. Am putea porni acum firul unei alte povești, care ar începe așa. A fost odată undeva în Boemia o fată de păstor și în preajma ei un prinț pe nume Florizel. Răbdare însă și toate la timpul lor. În palatul regelui, un sfetnic încărunțit, Camilio, cerea stăpânului său Polixen încuvințarea să plece în țara lui.
1: Te rog, te rog, dragul meu Camilio, nu mai stărui atât. Mă doare când îți refuz ceva, dar a-ți da această încuvințare înseamnă moarte.
2: Nu mi-am mai văzut țara de 15 ani, sire. Și cu toate că mi-a milosit viața printre străini, aș vrea să-mi odihnească oasele acolo.
1: Camilio,
2: pe deasupra, regele pocăit, stăpânul meu, a trimis după mine. Cred că aș putea să-i ușurez crudele suferințe, sau cel puțin așa mi-închipui eu. Dar gândul acesta e pentru mine încă un imbolt să plec.
1: Camilio, dacă ții la mine, nu șterge prin plecarea ta marile servicii pe care mi le-ai făcut. Dar spune-mi, de când nu l-ai mai văzut pe prințul Florizel, fiul meu?
2: Sire, nu l-am mai văzut pe prinț de 3 zile. Dar am băgat de seamă că de la o vreme s-a cam îndepărtat de curte.
1: Da, mi-am dat și eu seama de acest lucru, dragul meu Camilio, și nu fără îngrijorare. Mi s-a dat de știre că e aproape în fiecare zi în casa unui biet păstor. Un om, zice-se, care pornit foarte de jos, a ajuns nu se știe cum la o avuție de necrezut.
2: Da, sire, am auzit și eu vorbindu-se de omul acesta care are o fată de o frumusețe fără seamă.
1: Da, mă tem că aceasta e undița care l-atrage pe fiul meu acolo. Camilio, mă vei însoți în acel loc, schimbându-ne înfățișarea ca să nu dăm de bănuit cine suntem. Dar vom intra în vorbă cu pastorul și nu ne va fi greu să aflăm care anume e pricina vizitelor fiului meu. Te rog, te rog să fii alături de mine în această nevoie și lasă-ți gândurile tale despre Sicilia.
0: În casa păstorului cu fată frumoasă era azor mare prilejit de sărbătoarea tunsului oilor, la care erau așteptați să vină oaspeți mulți, păstori vecini și drumeți străini, flăcăi și fete din împrejurim, să petreacă și să danseze bucuroși de rodul muncilor. Stăpâna serbării însă, fata păstorului, Perdita, nu își întâmpina oaspeții după datină în pragul casei, ci rătăcind alene pe o potecă din preajmă, la marginea unei pajiști smălțuite cu flori, asculta vrăjită vorbele înflăcărate ale prințului Florizel.
3: Podoabele astea, graților tale dau haruri noi. Nu ești o păstoriță, ci zâna lui April. Sobor de zeie țări în pare atunsului serbare, iar tu, regina lor, Perdita.
4: Nu eu, iubite Florizel, te voi certa, că mă răsfeți atât. Mă ierți că o spun, dar te înjosești. Tu, prinț, tu, fala țării, un strai de oier.
3: Slăvit să fie ceasul fericit când șoimul meu a străbătut în zbor livada lor tăi.
4: Așa să fie, Florizel. Dar tot ce ne desparte mă înspăimântă. Când tu, mărirea ta, nu știi ce-i frica, eu tremur doar gândind că s-ar putea ca tatăl tău și el pe aici să treacă. Ce-ar fi pe el? O zi, când și-ar vedea odrasla-i mândră în haine de om de rând. Voința ta când îi va sta împotriva regeasca lui putere și va sta, nu poate ține piept. Deci vrând nevrând, din două una, sau te răzgândești, sau viața-mi pierd.
3: Nu întuneca, iubito, cu negre gânduri, vesela sărbare. Sau sunt al tău, sau nu mai sunt frumoasă nici fiul lui. Căci nu pot fi al meu, și nici al nimănui de nu s-al tău, Perdita. E hotărârea mea și neclintită, chiar dacă soarta zice nu. Iubito, vin oaspeții. Sosesc, privește. Doi călători în vârstă lângă tatăl tău, mascați pe cum e obiceiul la petreceri. Fii gata să-i primești cu voie bună și bucuria să ne îmbujoreze.
5: Rușine, rușine, fica mea Perdita. Cum într-o zi ca asta stai așa deoparte ca musafir, nu ca stăpân acasă. Hai, fă bine și întâmpine frumos pe noi oaspeți. Haide, veniți.
4: Domnii mei.
5: Așa.
4: Bine ați venit.
5: Haide.
6: Bine v-am găsit.
4: Ia tatălui meu vrere să fiu eu gazdă azi. Aceste flori vă fie de amintire și de har. Bine ați venit la sărbătoarea noastră.
2: De-aș fi din turma ta, nici n-aș mai paște. Te-aș mânca din ochi.
4: Te-ar bate vântul ieri în coaș, încolo de slab ce-ai fi. Iar ție aș vrea să-ți dărui, frumosul meu prieten, flori de mai, așa cum se cuvine vârstei tale, și cale, iriș, crini îndeosebi. Din toate aș vrea cununi să împletesc, să ți le dărui ție, dragul meu, să ți le dărui acoperindu-te cu ele.
3: Cum? Ca prin mort?
4: Dar ca pe o brazdă în care dorul se poate răsfăța. Nu ca până mort. Să nu te îngroape, nu. Sau poate numai în ale mele brațe și de viu.
3: Pe mâna. Să dansăm. La fel se îndeamnă pe veci unite două turturele.
4: Prin al lor nume, jur.
3: Camilio, pe aceste etaje și n-a mai trecut nici când mai mândră fata. E în felul ei de a fi ceva ce pare prea nobil pentru acest meleag.
2: Îi spun un lucru care o face să roșească. E zău, regina urdei și a smântânii.
7: Te rog, ciobane,
5: da,
7: cine-i păstorașul ce dănțuiește cu fica ta?
5: Zice că-l cheamă Doricles, da? Să fălește că-i foarte avut. O știu din gura lui și dau crezare. Nu știu, pare un om deschis, da? E îndrăgostit de fata mea, da, el spune. Și iară cred, căci luna niciodată nu s-a uitat în apă așa cum el citește parcă în ochii fetei mele.
7: Dansează minunat.
5: Pe așa e în toate. Deci o spun chiar eu în loc să tac. Dar dacă Dorica s-o va lua, te aduce în schimb ceva de care el nici n-a visat.
7: Dacă l-ai vedea pe corocarul de la ușă, are o tolbă plină de minunății și îți cântă la cântece mai repede decât îi numeri din ata banii. Le zici așa de bine, de parcă ar fi mâncat numai balade.
5: N-am eu timp dau de astea.
7: Dar tată, nici nu se putea să vină la timp mai potrivit. Și mie îmi plac baladele mai mult decât orice, mai ales când povestea e tânguitoare, dar cântată pe o melodie săltăreață, sau când e o întâmplare caragioasă și cântată pe un ton jalnic. Și are mărfuri de tot felul, panglici de toate culorile curcubeului, echileți, pasmanterii de ață și de lână, urzeală și pânză. Zău, tată, ar fi păcat să nu-l lăsăm să intre.
5: De nu ne-ar șterpeli ceva.
7: Ia uzi.
8: Și mănuși subțiri de fir, cu miros de trandafir. Băște nasă și de obraz, și brățară de armaz, și raguri de ciprimbar, de da fetelor în dar. Căciulițe și corsete. Hai băieți, nasa fete. Dragile, nu le întristați. Hai luați.
7: Cum te cheamă?
8: Autolicus.
7: Autolicus? Ei bine, Autolicus, dacă n-aș fi fost îndrăgostit de mopsa,
8: da?
7: N-ai fi putut să storgi nimic de la mine. Dar fiind împrobodit cum sunt, am să fac prostia de a-i cumpăra câteva pangli și mânuși.
8: Ai de unde alege, domnule, că și-am la mine multe și felurite.
7: Ce anume, niște balade?
8: Balade! Iată una pe un ton
6: foarte plângăreț. E povestea unei neveste de cămătar care a născut 20 de saci cu arginți dintr-o dată. Oh, și cum a murit mâncând capete de șopârlă și broscoi la grătar.
4: Ferească-mă Dumnezeu să mă mărit cu un cămătar. Crezi că e adevărată poveste?
7: O, foarte adevărată. Și nu-i decât o lună de când s-a întâmplat. Aici s-a scris numele moașii. Coana duce vorbă. Și încă 5-6 femei cum se cade care au fost de față. De ce oare aș vântura minciuni?
9: Bine, bine, bine, bine. Pune-o deoparte pe asta și mai arată-mi și altă balare.
7: Despre un pește.
10: Pește
7: care a apărut pe coastă în ziua de miercuri 80 aprilie, la 40.000 de coți deasupra apei. Și-a cântat balada asta împotriva inimii de piatra fetelor.
4: Și crezi că o fi și asta adevărată?
7: Cinci semnături judecătorești o întăresc și mult mai multe alte mărturii decât ar putea cuprinde tot balotul meu.
9: Pune-o deoparte și pe asta, așa. Hai, vino, vino. Ia și pachetul.
7: Da, da, da, domnule.
9: Hai, fetelor, să vă cumpăr câte ceva. Hai, Autolicus,
7: da,
9: să ne arăți tot ce ai mai bun în torba ta.
7: Imediat, stăpâne.
11: Nici nu știi cât o să te coste.
12: Hei, voinice, inima ți-e plină și numai la sărbare nu ți-e gândul. Zău, tânăr, când eram și îndrăgostit cum ești și tu, îmi plăcea să-mi copleșesc iubita cu nimicuri. Cum pe tolbar tu-l lași să plece fără a-i târgui nimic?
13: Știu, domnul meu, că preț nu pune ea pe astfel de mofturi. Și darul ce-l așteaptă de la mine mi-e inima lăcătuit. Iar ei, iubita mea, te apropie și ascultă-mă al vieții suflu către tine, în fața acestui venerabil domn și care a iubit. Dă-mi mâna blândă cum e puful de columb și albă ca zăpada vânturată de vihore la nord de două ori.
14: Și acum ce mai urmează oare? Ce ginga și netezește păstorașul această mână fără de prihană? Oh, te-am întrerupt, mă iartă. Vreau să aud ce gânduri ai.
13: Da, martor vreau să-mi fii.
14: Și al meu vecin?
13: Și el și mai mult încă. Pământul, cerul, omenirea, totul. Că de-aș purta coroană ca împărații, din toți eu cel mai vrednic. Și de-aș fi feciorul cel mai mândru în ochii lumii. Știință și putere de-aș avea mai mult ca orice om. Acestea toate nimic n-ar fi fără de iubirea ei. Căci pentru ea le-aș folosi pe toate. Le-aș închina, le-aș pune în slujba ei. Sau m-aș lipsi.
14: Frumoasă dăruire.
15: Vădești un dor nespus.
5: Dar fata mea perdita, tu spui ca el?
4: Nimic nu pot să spun ca el de bine. Nici gândi mai drept. Dar oglindesc neprihănirea lui în gândul meu.
5: Dă-i mâna, s-a făcut. Voi, neștiuți prieteni, fiveți martori. Îi dau pe fata mea și fac o zestre la fel cu a lui.
13: Această zestre fie virtutea ei. La moartea unui om ia mai mult decât poți tu visa. De ajuns să fiu uimit. Unește-ne fața acestor martori.
5: Dă-mi tu mâna și tu de asemenea.
14: Stați. Domnul Ciobane, te rog, ai tată?
13: Da, am.
14: I-ai spus de asta?
13: Nu, n-am să o fac.
14: Te rog să o faci.
13: Nu trebuie să știi.
14: Ba da, băiete, nu va fi mâhnit văzând pe cine ți-ai ales.
13: Hai, lasă, nu vreau să afli. Fă-ne legământul.
14: De despărțire, domnișorul meu, căci nu mă încumet fiu să te numesc. Și ca să știi cu cine stai de vorbă, poftim! Privește-mi fața fără mască. Prea josnic ești să te mai recunosc pe tine, Florizel, urmas la sceptru. Iar tu, Michel, bătrân, ce rău îmi pare că spânzurându-te nu-ți poți scurta decât cu 7 zile vietișoara.
15: Tu, pui de vrăjitoare, ai știut de bună seamă că aveai de-a face cu un tont de neam regesc.
14: Cu ghimpe am să-ți drelesc frumosul chip în tagma ta să fii cea mai urâtă.
15: că despre tine, domnișorul meu, urmează-mă la curte de îndată. De nu, desmoștenit vei fi. Am spus!
4: S-a dus. Prea frică nu mi-a fost. Și cât Peci era să-i spun deschis că același soare ce iluminează curtea nu-și întoarce privirile de la căsuța noastră, ci le încălzește totuși pe amândouă.
5: Nu pot vorbi, nu pot gândi. Nici nu îndrăznesc să știu ce știu. Oh, Doamne, dați pierzării un om de 83 de ani și care gândea să moară în patul lui, tihnit, de vei să doarmă în groapa părintească. Oh, și tu, Perdita, ai știut că-i prințul și ai cutezat să-ți schimbi cu el credința. Pierdut. De-ar fi să mor până într-un ceas, voi fi trăit să mor când am dorit. Când am dorit. Acum am...
3: Ce te uiți la mine așa? Iubito, sunt trist, dar nu îngrozit și nici schimbat. Sunt ceea ce am fost. Când piedici mi se pun, mai târziu trec peste ele. Și cu sila nu pot fi pus în ham.
13: Ei, cine? De numai și el, Camilio.
7: Chiar el, stăpâne, ascultă-mi sfatul.
3: Nu, l-ascult doar pe-al iubirii.
7: Nebunie.
3: Se poate, dar prin ea îmi țin jurământul și o voi numi virtute. Oh, Camilio, nici pentru un sceptru și ale lui onoruri nu-mi cal cuvântul dat iubitei mele. Pe tine, sfetnic prea cinstit de rege, când va vedea că am plecat, te rog, jurat fiind să nu-l mai văd nici când, să luminez cu sfatul tău mânia. Iar eu mă voi lupta cu soarta singur. Dar află și-o pot spune, plec pe mare cu aceea care nu mi-e îngăduită pe țărm, aci. Norocul mă slujește că ce-am un vas la ancoră pe care mi-l pregătisem pentru alte scopuri. Ce cale iau, e de prisos să știi. Nici n-am de gând să-ți spun.
7: Aș fi dorit să ai un duh mai primitor de sfaturi.
3: O clipă doar. Să-i spun ceva, iubite.
7: E hotărât să fugă. Bine ar fi prin fuga lui să-mi pot ajunge scopul. Să-l apăr de primejdii, să-l slujesc cu cinste și dragoste. Să-mi revăd Sicilia mea scumpă și al ei rece. Nefericitul meu stăpân, de care mi-e dor și vreau să-l văd.
13: Camilio, da. Eu sunt atât de hârțuit de trib că plec fără a fi mulțumit.
7: Prea bine, prințe. Dar dacă știi cât îl iubesc pe rege și pentru el pe cel ce e mai drag, și anume grațioasa ta ființă, primește-mi sfatul și am să-ți arăt un loc unde vei fi primit cum se cuvine. Un loc să te cunun cu ea. Și în lipsă mă voi sili din răsputeri să-mi duplec pe tatăl mânios să te recheme.
3: Da. Dar cum să o faci? E aproape o minune. Trebuie să o cotim mai mult decât un om și apoi aș crede în tine.
7: Atunci ascultă. De nu schimb gândul și ai ales plecarea, cârmește spre Sicilia și acolo te înfățișează cu a ta prințesă, că-și văd prințesă fiva lui Leontes. Vezi mintele să-i fie pe potriva soției unui prinț. Eu parcă-l văd cu brațele deschise pe Leontes, cum plânge întâmpinându-te și-ți cere, părintele văzând în fiu, iertare.
3: Dar ce temeiuri vrednice, Camilio, să dau sosirii mele?
7: Ești trimisul regescului tău tată și aduci salutul său și mângâierea sa. Și nu se va îndoi că tatăl tău ți-a încredințat tot ce pe suflet are și spui chiar taina inimii.
3: Îți sunt pe veci dator.
7: Dar vorba multă timpul irosește. Veniți deoparte să vă spun în taină vreo două, trei povețe de folos.
10: Ne-am vândut toate marafeturile. N-a mai rămas nici măcar o pietrișică falsă, nici o panglică putredă, nici o oglindă ciobită, nici o baladă neroadă, nici un galon de strămat, nici o pereche de șireturi desperecheate, nici o brățară strâmbă, nici un inel de ospoleit, nimic. Pachetul meu s-a desuflat de tot. Se îmbulzeau care de care să cumpere mai întâi, de parcă zorzoanele mele ar fi fost sfințire și aduceau cumpărătorului binecuvântarea.
2: Așa că n-a fost cine știe ce ispravă să șterpele sau să tai mai toate pungile. Și dacă n-ați venit moșul ăla cu tărăboi să se vaite de fata lui și de feciorul regelui și să sperie orătăniile care încigureau taraba, n-aș mai fi lăsat nicio pungă în toată adunarea.
16: Scrisoarea mea sosind cu tine odată înlătură orice îndoieri.
13: Și aceea pe care o înlesnești de la Leontes?
16: Vor liniști pe tatăl tău.
4: Izbândă, cu minte tot ce ai spus.
16: Dar ăsta cine-i? Mi-l fac unealtă, ca să nu rămână nimic nefolosit din tot ce ajută.
17: Dacă ăștia au tras cu urechea la tot ce am spus, atunci mă paște spânzurătoarea.
16: Omule, da, de ce tremuri așa?
17: Domnule,
16: nimeni aici nu-ți vrea rău.
17: Domnule, sunt un biet om de treabă.
16: Fii
17: domnule,
16: pe pace așa cum ești. Lucrul acesta nu o să ți-l ia nimeni. Dar în ce privește înfățișarea ta sărăcăcioasă, trebuie să facem schimb. Cum, haide, domnule, dezbracă-te numai decât și schimbă hainele, domnule, cu seniorul acesta tânăr. Și cu toate că tot el e cel care păgubește, ține pe deasupra și punga asta.
17: Domnule, vorbești serios, domnule meu?
2: Miroase a lovitură.
13: Dă-i zor, rocu-te.
17: Da,
16: haide, domnule, haide, deschide-ți haina și nu mai sta pe gânduri,
17: da.
16: Nu vezi, seniorul s-a și dezbrăcat pe jumătate. Așa, omule, așa, dă-i zor, dă-i zor. Stăpână fericită, ascunde-ți fața, prefăți pe cât se poate înfățișarea, să ajungi pe vas de nimeni cunoscută. Au toți pe tine ochii și mă tem.
4: Așa e piesa și mă văd silită să joc un rol în ea.
16: N-ai altce-i face. Ei, acolo sunteți gata?
13: Chiar și tata văzându-mă n-a spune că sunt fiu.
16: Ajut-o acum să-și schimbe înfățișarea, iar eu să văd de nu-i ceva prin preajmă. Pe rege mai întâi să-l înștiințez de fuga lor și încotro se îndreaptă. Sper să-l înduplec, deci să-i urmărească și o să-mi revăd Sicilia însoțindu-l. Tânjesc de dorul ei ca de o femeie.
13: Ajută-ne, norocul! Suntem gata! Camilio, porniți pe țărmă!
16: Cât mai iute-i, cu atât mai bine! Rămas bun, amice!
18: Adio, domnul meu!
19: Păzea, păzea! Iată că mai vin două oi de tuns, ciobanul cel bătrân și deșteptul de feciorul său.
18: N-ai decât să-i spui regelui că ea nu-i decât un copil găsit, da, și nu carne din carnea ta și sânge din sângele tău.
19: Ascultă, ascultă,
18: nu, ascultă-mă. Nu, ascultă-mă tu pe mine. Ea nefiind un sânge cu tine și carne din carnea ta, atunci nu carnea și sângele tău l-au jignit pe rege și astfel carnea și sângele tău nu trebuie să fie pedepsite.
19: Arată-i și lucrurile pe care le-ai găsit lângă ea.
18: Da. Am să povestesc regelui cuvânt cu cuvânt tot ce știu.
2: Deci știți, mai sunteți păpușeilor.
18: Haide-mi la rege. Când o vedea el ce avem în bucțeaua asta, o să se scarpine în cap.
2: Mă întreb dacă amesticul ăsta nu să fie o piedică la fuga prințului. Dacă nu sunt cinstit din fire, sunt totuși uneori de întâmplare.
20: Ei, cu voi, ciobanilor, încotro!
18: La palat! La palat, acum voi alumineți.
20: Dar ce treabă aveți acolo cu cine? Ce-i în bucțeaua asta? Unde e locuiți, cum vă numiți, ce vârstă aveți, ce avere, ce familie și tot ce mai trebuie? Hai, răspundeți!
18: Așa, dar ce sunteți de la curte? Dacă nu e cu supărare.
20: Cu sau fără supărare, așa, sunt de la curte. Nu recunoști în aceste vestminte felul de a fi al curții? Sunt un curtean din creștet prântălp și pot să sprijin sau să pun piedică treburile tale la curte. Îți poruncesc de să-mi spui deschis ce treabă ai.
18: Eu am treabă cu regele.
20: Chiar cu el. Dar în bucțeaua asta ce e? Și ce aveți în cutie?
18: Domnule, în bucțeaua asta și în cutia asta sunt... secrete pe care nu trebuie să le afle nimeni altul decât regele și pe care le va afla de îndată ce voi zbuteți să vorbesc cu el.
20: Ostenești în zadar, bătrâne.
18: Cum asta? Cum să mă...
20: Regele nu-i la palat. El se găsește pe bordul unui corăbii pentru a-și alunga melancolia și a lua aer, căci după cum vei afla, măria sa e foarte amărât.
18: Da, așa se spune, domnule, că e din cauza lui feciorul său care ar fi vrut să însoare cu fata unui păstor.
20: Dacă păstorul nu e încă întemnițat, ar fi mai bine să fugă, fiindcă blestemele care-l ajung și caznele pe care va trebui să le îndure pot rupe șira spinării unui bărbat și frânge o inimă de fiar.
21: Crezi, domnule?
20: Toți cei ce se rudesc cu el chiar până la 5-10 spiță vor fi dați pe mâna călăului.
21: Bătrânul acela, domnule, nu cumva știi, n-are vreun fiu dacă nu te supe?
20: Are și un fiu.
17: acela va fi jupuit de viu, apoi uns cu miere și așezat deasupra unui vespar, unde va fi lăsat până ce va muri pe trei sferturi și jumătate.
20: După aceea... Dar ce bun să mai vorbim de acești nemernici trădători.
17: Ei bine, spune-mi ce vrei de la rege.
2: Dacă pui preț pe trecerea mea, te-aș duce pe bordul corăbirii, te-aș putea înfățișa mării sale.
17: Și aș opti câteva cuvinte la ureche în favoarea ta.
0: Ai auzit, tată, jupuit de viu?
18: Dacă ai binevoie, domnule, să iei asupra dumitare treburile noastre. Da, uite aici tot aurul pe care l-am asupra mea. Îți mai aduc încă, pe atâta. Și îți las de loc pe băiatul ăsta. Da, până la renta, cerea mea.
20: Da, bine, eu am încredere. Luați-o înainte spre țărm, țineți-o pe dreapta. Mă uit nițel prin prejur și vă ajung din urmă.
0: Omul ăsta e o adevărată bine cuvântare pentru noi, tată.
20: Hai, tată, mai repede.
17: Chiar dacă mi-aș pune în gând să fiu cinstit, văd că soarta mi-e potrivnică. Îmi trimite prepelițe frite de-a dreptul în gură.
2: Duce pe sobolii ăștia pe bord și voi vățișa prințului.
17: S-ar putea să iasă și ceva bun.
2: Dar ce mai fi oare pe la curtea regelui Leontes? Acolo unde de 16 ani curtenii toți au numai haine cernite și zâmbetele șterse de pe față. Îmbătrânit în tristețe, regele nu îngăduie în preajmei decât un singur sfetnic și pe credincioasa Paulina, doamna de onoare a răposatei lui soții.
1: Ajunge, sire. Ți-ai răscumpărat cu prisosință orice greșeală, precumpănind prin ispășiri păcatul.
22: Atâta timp cât mi-amintesc de ea, nu pot uita cât i-am greșit. Nici răul ce mi-am făcut, din care cel mai mare că mi-am lăsat fără de urmaș regat. Soția cea mai blândă pe care un soț cândva și-ar fi dorit-o.
23: E adevărat. E prea adevărat. Femeie fără de cusur să-ți plăzmui, ea tot va fi mult mai prejos de aceea pe care ai ucis-o.
22: Ucis, așa e. De ce nu ți-am urmat de-a purul sfat?
23: Ascultă-mi-l de vrei, măcar acum. Printre curteni și sfetnicii din preajmă-ți sunt unii ce te vor reînsurat. Dar pasul să nu-l faci cât mai ai zile.
22: Cât amintirea ei trăiește în mine, nu vreau femeie alta.
23: Dar îmi juri că fără voia mea nu-ți iei în veci?
22: În veci. Ți-o jur pe suflet.
23: A jurat? Fiți martor, senior.
1: Îi cer prea mult.
23: Afară doar de Sariviu alta, la chip leit icoana Hermione.
22: Dar bună, doamnă...
23: Am terminat.
22: Nu bună, Paulina. Nu mă însor decât la vorba ta.
23: Va fi doar când va învia întâia ta regină. Înainte niciodată.
24: E unul ce se dă drept Florise, prinț și al lui Polițen Fecior, cu doamnă, mai mândră nici că am mai văzut. Și ce rafimării tale înfățișați?
1: Cu cine-s ei? El nu vine cu alaiul regescului părinte?
22: A lui sosire... Cea fără de veste neobișnuită nu-mi pare a fi solie în toată legea. Ceva e aici silit din prejurări sau de nevoi.
1: Suita?
24: Mai nimic prin rang și număr.
1: Și prințesa, zici?
24: Chip femeiesc, mai fără de pereche, n-a strălucit sub soare niciodată.
1: Te duc, Leomen. După cuvință din parte-mi să le dai îmbrățișarea.
22: să vie pe furiș. Ciudat e totuși. De-aș fi de 20 de ani și unul, leit cu tatăl tău, precum arăți, la piept te-aș lua o prințe ca pe vremuri, să spun tu, frate, și să-ți povestesc vreo poznă de mai ieri. Cald bun sosit. Iar tu, prințesă mândră, tu, zeiță, pierdut am, ai, copiii-mi doi, și care de-ar fi trăit între pământ și cer, ar fi stârnit uimire ca și voi, pereche minunată. Și cu ei, din pricina smintelii mele, numai pierdut am pe cel mai bun tovarăș, pe tatăl vostru și amicia lui, pe care eu, deși sunt la restriște, aș vrea să pot trăi ca să-l mai văd măcar o dată.
13: Din a lui poruncă, sosit aici în Sicilia, ți-aduc din parte închinarea ce-o trimite prietenești un rege unui frate. De n-ar fi fost cam vlăgui de ani, trecea prin depărtarea ce desparte cu țări și mări tărâmurile voastre, ca să te vadă doar, că-și te iubește, vrea să-ți-o spun, mai mult ca pe orice sceptru cu purtătorii lui cu tot.
22: Oh, frate, un nobil suflet, relele pe care ți le-am făcut renvie în al meu cuget. Duioasa ta solie îmi tălmăcește zăbava mea. Fiți dar bineveniți.
6: Măriți, stăpâne, aduc o veste care n-ar avea crezare, dovezi te n-ar urma numai decât. Cu voia ta, prin mine, Polixen, stăpâne te salută și dorește să întemnițezi pe fiul, care în ciuda șarangului și-a datoriei sale și-a părăsit și tatăl și speranța, fugind cu o fată de păstor.
13: Camilio e trădătorul. Până astăzi virtutea lui sfida să orice vremuri.
6: S-o spui chiar lui, e cu regescu-ți tată.
22: Camilio? Chiar el?
6: Da, sire, i-am vorbit. El tocmai a luat în cercetare pe cei bieți oameni. N-am văzut proclet să tremure ca ei. Cad în genunchi cu fruntea întină, jură și iar jură cu fiecare cuvânt. Iar Polixen, urechile astupându-și, amenință cu moartea în fel și chip.
4: Vai, bietul tata! Pe urma noastră zei puni scoade să nu ne mai luăm.
22: Nu sunteți deci uniți?
13: Nu, sire. Nici n-am fie pe cât se vede.
22: Dar domnul meu, ea nu-i copil de rege?
13: De îndată ce-mi va fi soție, este.
22: Acest de îndată e foarte cu zăbavă de judec după tatălui tău grabă.
13: Nu te întrista, ci fruntea sus, iubito. Chiar dacă soarta neîndoios vrăjmașă, prietenă cu tata, ne-ar zdrobi, nu poate nici coiotă să mai schimbe iubirea noastră. Adu-ți, sire, aminte de ziua când n-ai fost datornic vremii cu ani mai mulți decât îi sunt eu azi. Cu gândul deci la ce simțeai pe atunci, primește-mi fi apărător. De ajunse doar ruga ta, ca tatăl meu să-ți dăi tot ce-i mai prețios, ca pe un nimic.
22: La ruga ta nu voi răspunde încă, să-l văd pe rege. Dacă cinstea ta dorinții sale nu-i va sta împotrivă, prieteni fi voi lui și ție însuți. Mă duc într-o acestea să-l întâmpin.
2: În zarva stârnită pe ulițele cetății de întâmplările neașteptate care răscoliseră tihna cernită

0: sfârșitul.
1: Iată, vine intendentul Paulini.
2: A, da.
1: El ne va spune mai mult. Cum stau lucrurile, domnul meu? Să-și fi regăsit regele moștenitoarea?
2: E o veste foarte adevărată și dovedită de toate împrejurările. Atât de bine se potrivesc toate dovezile. Ați fost de față la întâlnirea celor doi regi?
1: Măreția acestei scene merita să aibă un public de regi și de prinți, căci de asemenea actoria și fost jucată. S-au întors la curte?
2: Nu. Prințesa a auzit vorbindu-se de statuia mamei sale, aflată în păstrare la Paulina, opera la care s-a lucrat anult și a fost terminată de curând de mare sculptor Giulio Romano. Nu vrei să mergem și noi să luăm parte la bucuria lor?
1: Cine oare nu s-ar duce acolo când are cinstea de a fi poftit?
2: Să mergem, dar. Da. Cu bine, cinstite străini.
0: Cu bine și mulțumesc pentru toate câte mi-ați povestit. Așadar, aș putea nădăjdui să plouă pe capul meu cu ceva hatâruri.
3: Iată-i venind și pe aceia pe care i-am pricopsit fără să vreau. Ciobanul cel bătrân și istețul de feciorsu. Aproape să nu-i recunosc în hainele bogate cu care s-au însolit.
4: E, bă, băiete, bă, eu am trecut de vârsta la care să mai pot avea copii. Băi, că despre tine însă... Băieții tăi vor fi nobili de născare.
5: Așa se și cuvine, tată, păi... după meritele mele.
6: Până... Să plecă și nobil domn?
5: Iată aici un domn pe care țineam foarte mult să-l întâlnesc și care tocmai ne salută până la pământ.
6: Cu plecăciune, nobil domn.
5: Ce fericită întâmplare că te întâlnesc, domnul meu. N-ai vrut să te bați cu mine de ună, fiindcă nu eram nobil din născare, da? E, privește acum hainele mele.
2: Mă
5: îndrăznește să mai zic că nu sunt nobil născut.
6: Îmi dau seama că ești nobil din născare.
5: Ba bine că nu. Și uite, de 4 ore încoace sunt așa mereu.
4: Da, pașinjerea și eu.
5: E drept. Băi, nu. Dar eu am fost un nobil născut mai înainte de tatăl meu. Căci feciorul regiului m-a luat de mână și mi-a zis frate. Și abia după aceea regii cei doi au zis tatălui meu frate. Și atunci prințul fratele meu și prințesa sora mea l-au numit pe tatăl meu tată. Și atunci am plâns cu toții și astea au fost cele din tâi lacrimi de nobil pe care l-am vărsat în viața mea.
4: Și sper că vom mai trăi destul ca să mai vărsăm și multe altele.
5: Și acum ascultă.
6: Da, domnule.
5: Rudele noastre, regii și prinții, se duc să vadă statuia reginei. Haide. Haide cu noi.
6: Da, stăpâne.
5: Vino cu noi, o să-ți fim stăpâni cum se
6: cade. Da, stăpâne, da, stăpâne.

0: Așa au ajuns și ei la casa Paulinei. Și acolo, într-o încăpere din fundul curții, i-au aflat pe toți ceilalți sosiți acolo cu câteva clipe mai înainte. Erau de față mai toți cei care au dat viață întâmplărilor din povestea noastră. Regele Leontes și regele Polixen, Perdita, Paulina, Camilio și prințul Florizel.
1: O bună și înțeleaptă, Paulina, mi-ai fost spre mângâiere.
2: Eu, stăpâne, chiar când greșesc, mi-e gând să fac doar bine. Mi-ai răsplătit slujirea din belșug, dar să cobori în casa mea umilă, tu, dinpreună cu regescu-s frate și acești nou logodiți moștenitori ai tronurilor voastre, e o cinste pe care o viață de recunoștință n-o poate cumpăni.
1: Această cinste ți-aduce, Paulino, turburare. Suntem veniți doar să vedem statuia reginei mele, ca și fata mea, venită să-și cunoască în marmur mama.
2: A fost ca nimeni alta în viața ei și în moartea cum icoana ei întrece tot ce ați văzut sau omul a creat. Priviți și spuneți, e desăvârșirea. Îi seamănă, așa-i? Tăcerea voastră e semnul minunării. Mă bucur, dar vorbiți, începeți, sire.
1: Ia, lit, aș zice că-i Aeva Hermiona. Regina însă n-arăta în viață, Paulino, așa de vârstnică.
3: O, nu, nici pe departe.
2: Dar cu atât mai mare ea sculptorului artă când o face trecând peste cei 16 ani, cum de-ar trăi și azi.
3: Ei, fie,

0: ceva vrăjit este în piatra asta. Priviți, copila mea în adorare a încremenit pierdută dinainte-i.
1: Dă-mi voie să-mi genunchi în fața ei, dar nu m-am vinuit de rătăcire. Să-i cer blagoslovirea acestui chip, reginei, ce s-a săvârșit din viață când eu începeam. Dă-mi mâna ta să-ți o sărut.
2: Răbdare, căci statuia e de curând pe soclu, iar culoarea nu e încă bine uscată.
3: Îngăduiți, vă rog, acele care parte vin acestor toate să aibă și puterea să-ți ușureze, frate, suferința.
2: Nu mai priviți, să nu vi se năzară că mișcă.
0: Mi se pare, într-adevăr, privește-o, frate, ai zice că răsuflă și în vine curge sânge adevărat.
4: Lucrare de maestru, pe ei gură e chiar căldura vieții.
1: Și mișcare, nu te-a țintit.
2: Eu las perdeaua. V-a scos pe toți din minți de puteți crede că piatra este vie.
0: Mi se pare că vine dinspre ea o adiere ce talta totuși n-a putut sculpta. O răsuflare. Nu cumva să râdeți. Vreau să o sărut.
2: Mai bine stai pe loc sau părăsești capela, sau ești gata să vezi minuni mai mari. De-o poți privi, fac să se miște într-adevăr statuia și să coboare să te ia de mână. Să plece acei ce cred că încerc să fac vreun farmec sau vrăjitorii.
3: Începe. Nu mișcă nimeni.
2: Muzică, trezește-o. Regină, iată clipa. De piatră nu mai fi. Hai, mai aproape, să mărmurească cei ce te privesc. Alungă-ți amorțeala și reînvie în slăvita viață iar.
0: Priviți, se mișcă.
2: Ia-i mâna, e o cerșaie în tinerețe. E în vârstă azi, ți-o întinde ea.
0: E caldă, l-a îmbrățișat. E târnă de grumaz. Vorbească, deci, de nu-i din altă lume.
2: Ajută-ne, te rog, frumoasă fată. Prosternă-te și cere-i mamei tale blagoslovirea sa. Iar tu, stăpână, întoarce-te. Perdita ai regăsit.
1: Comoara mea, de unde ai fost culeasă? Trăit ai unde? Cum te-ai regăsit a tatălui tău curte? Povestește-mi. Să știi că eu, aflând prin Paulina de acel oracol ce dădea nădejde că mai trăiești, m-am pus la adăpost să văd sfârșitul.
3: Timp avem destul. Minune-i că am găsit-o. Cum, mă întreb, că moartă am crezut a fi văzut-o și în van m-am tot rugat la groapa ei. Privește, ființă scumpă, fiica ta. Și acesta este ginerele tău și fiul regelui, pe care cerul sortitul a fiicei noastre soț. O, Hermiona, scumpa mea, privește pe-al meu frate Polixen. Iertați-mă voi doi că am fost în stare între voastre candide priviri bolnava-n bănuiala s-o strecor.
2: Iertat să fii și împăcat cu tine.
3: Căci greu ai spășit greșeala ta.
2: Iar anii de durere să ni șteargă surâsul nepoțeilor cu care copiii aceștia doi n-or dărui.
3: Să mergem toți acum, ca în tihnă să ne întrebăm de toate, să răspundem dând fiecare seamă de ce-a făcut în golul uriaș al vremii scurse de când ne-am despărțit.
1: Iar tot ce-mi spune să fie la urmași și strănepoți, poveste tristă cu sfârșit senin,

0: Ați ascultat Poveste de iarnă de William Shakespeare, traducere de Ion Vinea, adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Leontes, regele Siciliei, Emil Liptac, Mamilius, fiul regelui, Vasile Manta, Camil, George Măruță, artist emerit, Antigon, Nicolae Botez Lucian, Cleomen, Mihai Mateescu, Dion, Dumitru Mirea, Polixen, rege al Boemiei, Septimius Sever, artist emerit, Florizel, Ion Caramitru, Arhidamus, Marcel Enescu, Păstorul, Ion Manu, artist emerit, Clovnul, fiul păstorului, Dem Furdui, Autolicus, Jean Reder, Hermiona, Eugenia Dragomirescu, Perdita, Magda Popovici, Paulina, Eugenia Eftimie, Emilia, Ina Otilia Ghiulea, Bătrânul Oracol, Aurel Ghițescu, artist emerit, Povestitorul, Dinu Ianculescu, Regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic, Regia muzicală, Timuș Alexandrescu, Regia de studio, Constantin Botez, Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Mitică?
1: Mm?
0: La tine a picat ceva?
1: Nu, no, dar la tine
0: nimic.
1: Chiar dacă nu prindem nimic, mie tot nu-mi pare rău.
0: Nici mie.
1: Ce frumos e să stai așa nemișcat o zi întreagă pe malul lacului cu undița în mână.
0: Da. Și când te gândești că alții își pierd timpul.
2: Op, stop, opriți filmarea.
3: Ce s-a întâmplat?
2: Pe cum ce s-a întâmplat? Vasile, ce faci, Vasile?
3: Ce să fac, maestre?
2: Mă, eu ți-am cerut o transfocare, un prim plan al pescarului mândru de undița lui. Și tu îmi tragi plan general, mă?
3: Dar, maestre.
2: Niciun maestre, mai tragem o dată. Ți-am spus că vreau să subliniez scena finală. Mă, satisfacția pescarului care stă pe malul lacului câte 10-12 ore flămând, în ploaie, în vânt, dar bucuros de pasiunea lui. Încă o dată, tragem scena din nou. Trebuie neapărat să obțin

0: Umor
1: în transvocator.
2: Film radiofonic cu pretenții de comedie după un scenariu de
1: Alexandru Vilan și Dan Mihai Popescu.
3: Și cu autorii ăștia toată ziua caută umorul cu lumânarea.
0: Nu cu lumânarea, n-auzi? Cu transfocaturul.
2: Două ore de parodie
1: într-un film tragedie
2: cu actori de comedie.
1: Horia Șerbănescu,
2: Coca Enescu,
1: Mihai Fotino,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
1: Constantin Bălturescu,
2: Rodica Popescu Vitănescu,
1: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
1: Mihai Stoienescu,
2: Florin Tănase.
3: Auzi, ce-ar găsi Hazlul la distribuția asta de Sunt așa de vese?
0: Îi stimulează pe ascultători.

0: Știi, inițial ne gândisem ca pentru muzica filmului să apelăm la un compozitor, dar autorii n-au fost de acord.
1: De ce?
0: Egoiști, vor ca ascultătorii să râdă numai de textul lor.
1: Și atunci, cum o să vă descurcați fără muzică?
0: Asta e treaba redactorului nostru muzical,
2: Ion Barta.

0: Cu urechile mele am auzit când le-a spus autorilor: dacă nimeni n-o să râdă, unde vă stau picioarele, acolo o să vă stea și manuscrisul.
1: Serios? Cine a zis asta?
0: Redactorul Manole Pavel Dan.
2: Atenție! Motor!
3: Umor în transfăcător, cadru 1, turnat 1.
2: Poc! Ce e asta, mă? De ce poc, Vasile? Unde e clacheta?
4: Păi, maestre, n-am găsit.
2: Cum, n-ai găsit clacheta?
4: Da, maestre, nu se mai face.
2: Și atunci, Vasile, cum vrei, mă, să mai fac eu filme de comedie, un film la care să se râdă, mă, să aibă poante și idei teribile, auzi, fără clachetă, renunț, gata, mai bine dă muzică.

0: La dumneavoastră se face film?
1: Nu, aici.
0: Uitați în ce problemă am venit. Fabrica noastră de chibrituri ar dori să facă un film de reclamă referitor la minunatele sale produse.
1: Care minunate, frate? Le încerc și eu în fiecare zi. Ba se rupe bățul, ba se rupe cutia. Dacă rămâne ceva întreg, nu se aprinde. Dacă totuși găsești un băț mai acătării, îi sare gămăria. Dar de aprins, nici pomeneală. Cum vreți, mă, să faceți reclamă la așa ceva?
0: Pe în felul următor. Chibriturile fâs-fâs. Pentru orice chibrit aprins, vă oferim premii deosebite.
2: Dacă am înțeles eu bine, vreți să știți cum se scrie o comedie, nu? Din dorința unui surplus de veselie, au apărut la un moment dat pe lume umoriștii. Specie de multe ori contestată și deseori criticată, deoarece aceștia fac haz de anumite persoane, adică trăiesc pe spinarea altora. În ultimele decenii, umoriștii au pășit pe tărâmul cinematografiei, punând bazele filmului comedie. Acesta este un gen foarte căutat, la care spectatorii se duc ca la pomul lăudat. Dar să vedem cum se elaborează un astfel de film. Mai întâi există un umorist trăsnit de o idee, așa, brusc, că altfel putea să se gândească degeaba mult și bine. Fiind un tip practic, ce zice omul? Dacă scriu o schiță, nu mi-ajunge nici pentru o bicicletă. Ia să fac eu un film. Și așa se transformă în scenarist. După ce totul a fost adus la forma finală, autorul își ia capodopera sub braț și se îndreaptă în pas vioi spre prima casă de filme care iese în cale. Apoi spre a doua, spre a treia... Și așa mai departe, până își dă seama că a luat-o de câteva ori de la capăt. În sfârșit, cineva care n-are ce face, acceptă să-i citească omului scenariu, după care râde de el, de scenariu, nu de autor. Semn că îi place. Apoi a legătura cu un regizor șugubăț care a mai făcut el comedie, sau cel puțin așa și închipuie, și iată că filmul începe să prindă imagine, adică se filmează. Se trece apoi la faza următoare, distribuirea actorilor de comedie, care se va face după criteriul. Cu cât mai mulți, cu atât poate iese ceva. După care vor începe filmările într-un climat de veselie, optimism și voie bună. Climatul trebuie să fie neapărat tip Mamaia. Aici își va aduce regizorul un aport substanțial, stimulând jocul actoricesc prin tot felul de ghidușii. Dar iată că sosește și ziua premierii. Toți cu sufletul la gură. Regizorul și scenaristul sunt amândoi o apă și așteaptă cu vădită emoție reacția publicului, gata oricând să dea vina unul pe celălalt. Până la urmă, totul se poate termina și cu bine. Dacă totuși pe parcursul filmului nu vedem nicio poantă, înseamnă ori că umorul este atât de subtil încât nu-l înțeleg decât scenaristul și regizorul, ori se urmărește efectul final, adică cine râde la urmă râde mai bine. Dacă nici la urmă nu râde nimeni, înseamnă că filmul este cu efect întârziat și n-are niciun rost să-l mai așteptăm.

0: Nu, nu, Gozdule, așa nu se mai poate. N-am mai văzut un film de când nu mai știu. În fiecare duminică te duci pe stadion. Pe când eu, uite, acum ești însurat, că ai o nevastă pe care nu trebuie să o lași singură. Gata, plec la mamă.
1: Da, sigur, sigur, scumpă. Da, draga mea, recunosc, ai dreptate. Uite, îți promit că de azi înainte o să te iau și pe tine la toate meciurile.

0: Acum atac al formației Chimerim Clucea, Teleșpan, șut! Pară! Stâlpul din stânga, partea era părăsită.
1: Are un șut, Milică, bom! Eu n-am mai văzut pe cineva trăgând atât de puternic.
2: Da, dacă ar mai nimeri și poarta, ar fi grozav.
3: Ți-ar spune poarta ta câte nopți am plâns cu ea.
4: Alecu ăsta ar fi un jucător excepțional dacă n-ar avea două defecte.
1: Două? Care sunt?
5: Primul, piciorul stâng.
1: Aha, și al doilea?
5: Piciorul drept.
4: E, dacă ai ști tu ce greu se face un film.
6: Lasă, dragă, nu te mai plânge, ce? Că nu e mai dificil decât ce am eu de conceput. O revistă dedicată exclusiv femeilor.
1: Nimic mai simplu la tine, mă, jumătate cu rețete culinare și jumătate din regimul de slăbit.

0: dragă, ce am pățit.
1: Ce?
0: Am dat un anunț la ziar că vând o roche care nu mai vine bine după ce am slăbit 20 de kilograme.
1: Și ai primit multe oferte?
0: Niciuna. În schimb, toată ziua a sunat telefonul, pentru că toți vroiau să știe ce cură am urmat.
2: Umor?
3: În transfocator?
2: Nu, la croitor.

0: ziceți că sacoul meu a ieșit perfect? Da. Dar ia uitați-vă la mâneca dreaptă, ce scurtă e!
1: Aveți dreptate, asta e greșeala mea. Am luat măsură numai la mâna stângă.
2: Să știu și eu, mai e nevoie de vreo probă ca să fie în sfârșit gata costumul meu?
1: Nu, ca să fiu sincer, ar fi nevoie de alt material. I can

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Vreau să merg la Vasile.
1: Care Vasile?
0: Vasile V. Vasile.
1: Vasile V. Vasile nu lucrează la noi.
0: Da unde?
1: Păi n-am de unde să știu, în instituția noastră nu e decât Vasile C. Vasile.
0: E, înseamnă că e C.
1: Nu pricep ce vreți să spuneți.
0: Adică am zis eu greșit, nu-l cheamă V. Vasile, ci C. Vasile.
1: Și dacă ați înțeles bine, vă duceți la Vasile degeaba.
0: Păi nu-i nimic.
1: Ba este, că eu n-am voie să dau drumul pe poartă decât celor care au treabă aici.
0: Păi am.
1: Da, da, aveți cu Vasile V. Vasile, care v-am mai spus, nu lucrează la noi.
0: Stai puțin, Vasile C. Vasile are doi copii?
1: Are.
0: E, la fel ca Vasile V. Vasile.
1: Și ce dacă?
0: Păi sunt copiii lui Vasile C. Vasile.
1: Cum așa?
0: Păi nu există Vasile V. Vasile.
1: A murit?
0: Nu, nici nu s-a născut.
1: Păi atunci cum are doi copii?
0: Păi nu are.
1: Parcă ziceați că are.
0: Păi are Vasile C. Vasile, doi.
1: A, asta știam, eu v-am spus.
0: E, el e Vasile V. Vasile.
1: Cine?
0: Vasile C. Vasile. Sunt una și aceeași persoană.
1: De unde știți?
0: Păi bănuiesc.
1: Eu pe bănuiel nu dau drumul înăuntru.
0: Sunt sigur că el e.
1: Ia spuneți-mi, vă rog, cum arată Vasile C. Vasile?
0: Păi nu știu că l-am văzut în viața mea.
1: Păi vedeți că nu-l cunoașteți, nu e cel la care vreți dumneavoastră să mergeți. Ăsta e altul.
0: Ba el e, dar o să-l cunosc acum.
1: De ce?
0: Păi am de discutat o problemă cu dânsul.
1: Ce fel de problemă?
0: Personală.
1: Probleme personale se discută în afara orilor de birou.
0: Păi e de serviciu.
1: Problema?
0: Da.
1: Ziceați că e personală.
0: Păi e de serviciu personal, adică mă interesează numai pe mine și pe Vasile, nu și pe dumneata.
1: De unde știți, vă rog, dumneavoastră? Pe mine mă interesează orice.
0: Asta e bună. Uite cum pierd eu timpul aici. În loc să te lasi pe dumneata să vorbești dacă ai chef de unul singur, ia eu să mă duc.
1: Unde?
0: La Vasile.
1: Asta s-o credeți dumneavoastră. De mine nu trece nimeni. Sunt foarte vigilent. Exact cum cer instrucțiunile.
0: A început să mă apuce durerea de cap.
1: Nu, nu, degeaba. Pe mine nu mă îndoi așa.
0: Omule, spune-mi, ce-i cu mine?
1: Eu nimic.
0: Simt că-mi pierd răbdarea. Nu înțelegi? Omule, nu înțelegi că trebuie să merg la Vasile?
1: Nu țipați la mine, vă rog. Nu mai cu bon.
0: Păi da! Cu bun!
1: Și aveți bun?
0: Păi dau sam! Mi-l faci dumneata!
1: De ce n-ați spus așa de la început? Dați-mi buletinul de identitate.
0: Oh, în sfârșit.
1: Eu vă fac bon de intrare. Așa, da, să știți că vi-l dau degeaba. Vasile, ce Vasile? A plecat de dimineață la București, la minister.
0: La minister?
1: Da.
0: Și acum îmi spui?
1: Nu m-ați întrebat. Ce, alo, alo, stai, alo! Alo, ce faci? Asta e culmea. În fiecare zi se găsește câte unul

0: Atenție, atenție, acum vom filma o scenă la mare înălțime.
1: Bine, bine, dar cum ajungem acolo?
0: Cu transfocatorul.
1: Aha.
0: Vezi punctul acela pe cer care abia se mișcă?
1: Nu.
0: Oh, Vasile, ce fel de operator ești tu, mă? Uite, în direcția asta, uite acolo.
1: Ah, aha. Da, da, tot nu-l văd.
0: Păi sigur, păi cum o să-l vezi dacă nu spui ochelarii, mă?
1: Ah, așa e. E, acum îl văd.
0: Bun, apropie-l mult, mai mult, mult de tot, aici.

0: ai călătorit vreodată cu avionul?
1: Nu, acum e pentru prima oară.
0: Și nu vă e frică?
1: Mie! Păi eu am mers și cu mașina condusă de nevastă mea.
2: Atențiune, atențiune! Toți pasagerii să-și pună centurile de siguranță. Ne pregătim de aterizare forțată.
3: Ce bine că nu mai mergem până la aeroport. Eu locuiesc chiar aici, în apropiere.

0: Ce frumoasă priveliște ai de aici de sus, din avion. Ce minunat se vede pământul, da. Și ce mare e. Oare cât cântărește?
1: Păi să vedem, va să zic că am lejma la mulțimul 5977 mulțit cu 10 la puterea 18 tone.
0: Aha, cu sau fără oameni?
2: Simpara senza libri profesore, Pitagora, Pitagora.
0: Fiul meu are inclinație spre ceva?
3: Da, spre aviație.
0: Serios?
3: Da, e tot timpul cu capul în nori.

0: Formidabil, scena asta trebuia filmată noaptea, numai noapte e. Și uite că Vasile nu mai vine. Uite,
1: o să vină, maestre.
0: O să vină, sigur că o să vină. Când? Când s-o face dimineață. Gata, nu mai așteptăm, gata, băgăm un figurant. Și așa e întuneric. Atenție, pregătiți-vă, că începem, gata, filmam. Iliuță, băiatule, da, în seara asta ești bun de cinste. Încep să faci și tu de serviciu. Trebuie să vii în control, știi?
2: Da, șefule, ce trebuie să fac, știți? Eu sunt...
0: Știu, mă, știu. Uite, pe la 9 sau la 10, când îți convine ție, dar nu mai târziu de 12, vii la depozit.
2: Intru și văd.
0: Nu, mă, că nu intri deloc. Te uiți pe fereastră, pe fereastra gheretei de la poartă. Te uiți, știi?
2: Și văd ce fac paznicii. Ei sunt la post sau dorm?
0: Exact, și scrii pe urmă în jurnal de control.
2: S-a făcut, șefule, n-aveți nicio grijă. Șefule, știți, am fost aseară în control.
0: De ce vrei să-mi spui mie? Dar ți-am spus să scrii în jurnal.
2: N-am putut, să vedeți.
0: Nu văd mai nimic, a treci și scrie în jurnal.
2: Nu cred că e bine, ce-am văzut eu.
0: Ce-ai văzut, ce n-ai văzut, scrie. Hai, spune, hai, sau ce-ai văzut,
2: Am venit aseară la 9.
0: Așa.
2: Am pășit pâși până la fereastră.
0: Și paznicii dormeau, să vezi, o să le mai...
2: Nu dormeau, mai rău.
0: Cum mai rău, mă? Și poate fi mai rău ca asta.
2: Jucau table.
0: În timpul serviciului, să vezi.
2: Stați, că n-am terminat. Hai. Am intrat tot așa.
0: Pâși,
2: cum ziceți? Așa? Nu m-au auzit.
0: Păi cred și eu, 6-6 poartă în casă.
2: Exact, de unde știți?
0: Da, eu nu.
2: Am intrat, zic, și m-am apropiat de butonul de alarmă.
0: Și le-ai sunat o alarmă, te-au stărit carși.
2: Da, de unde? Mai rău.
0: Ce mai rău, mă? N-a sunat soneria?
2: Deloc. Apăs o dată, de două ori, nimic.
0: A furisit, au deconectat alarma, să vezi ce o să...
2: Nu, n-au deconectat-o, mai rău.
0: Cum mai rău? Ascultă-mă, Iliescule, mă. Ce te dai zor cu mai rău? Nu mă mai chinui atâta, că nu, ce-mi poate fi mai rău decât asta?
2: Au conectat-o.
0: Cum au conectat-o? Dar ai spus că n-a sunat.
2: Bine, n-a sunat la ei, a sunat în altă parte.
0: Unde?
2: Să vedeți. Am stat așa preț de 3 secunde, gândindu-mă ce să fac. Mi-am zis să-i sperii.
0: Aha, să le faci. Bau, frumos, ce să zic.
2: Nu, n-am apucat. Când se intru la ei, se deschide ușa de pe partea cealaltă. Și intră ospătarul de la bufetul de vis-a-vis cu două halbe în mână și întreabă: m-ați chemat, băieți?
0: Două halbe, da. Sonerie,
2: ce aveți, șefule, vă e rău?
0: Mai rău.

0: umor
1: în Transfăcător
2: la Consumator.
3: Vine băiatul!
4: Ospătar.
5: Da, vă rog.
4: Dumneata ai 28 de ani.
5: Da, așa este, dar de unde mă știți? Mă cunoașteți de undeva?
4: Nici de cum.
5: Atunci?
4: Din nota de plată. Ai trecut și vârsta.
6: Păi spune și dumneata, ai făcut o facultate, ai obținut o diplomă de matematician și vrei să te angajezi la noi ca ospătar?
3: Și de ce nu? În meseria asta nu-i nevoie de socoteli.
2: Ospătar.
5: Da, vă rog.
2: Ospătar, ceea ce mi-ai adus mie aici se numește ciorbă? N-am mai mâncat în viața mea așa ceva.
5: E și normal, doar e specialitatea acasă. Spuneți-mi, vă rog, friptura vă aduc flambată?
7: Nu friptura, nota de plată.

0: ore, de câtva timp visez în fiecare noapte că mă aflu pe platoul la Buftea și interpretez diverse roluri în filme. Ce zici de asta? N-o fi cumva un semn?
1: Ce semn?
0: Adică mă gândeam, n-ar fi bine să încerc să mă fac actriță?
1: Păi, la vârsta dumneavoastră?
0: Ei, vârsta nu contează. Știi foarte bine că Shirley Temple a debutat la 4 ani.
1: Cum, dumneata ai 52 de ani și vrei să interpretezi rolul lui Romeo?
2: Și de ce nu? Dragostea n-are vârstă.
3: E paradoxal, dar e ideal, n-are vârstă iubirea.
4: Umor
0: inventator.
5: Auzi, Georgica, pe unde mai e?
4: La biroul de brevete.
5: Și ce faci acolo?
4: Se vaită toată ziua. Aoleu, cum de nu mi-a venit mie ideea asta? Calculatorul pe care l-am inventat e cel mai inteligent dintre câte au fost vreodată construite.
2: Serios? Cum adică?
4: Când greșește, dă vina pe operator.
0: Amorul, eu un copil, vai, cred că mi-am pierdut vocea.
5: Nu-ți face griji, o găsești în urechea mea stângă.

Apropo de pierderi, cine n-a auzit de triunghiul Bermudelor? Triunghiul diavolului, triunghiul misterios? Cine n-a aflat de zona aia mai mult sau mai puțin triunghiulară, în care dispar fără urmă tot felul de nave sau de avioane? După părerea mea, problema a fost studiată în mod îngust, fără un orizont științific clar. Iar bermudotriangologii, așa se numesc oamenii de știință care studiază fenomenul, cred că triunghiul ăsta e pe undeva prin Marea Caraibelor. Aș, triunghiul este pretutindeni în jurul nostru. Nu credeți? Să vă dau un exemplu. Ce s-a întâmplat cu cheile de la mașină pe care le-am pus azi dimineață pe colțul mesei și pe care nu le-am mai găsit acolo când m-am întors din baie? Dar n-ar fi făcut picioare, exclamat nevastă mea, dacă nu se pricepe. Orice bermudotriangolog începător ar fi explicat în cel mai științific mod cu putință că forțe extraterestre, mai mult sau mai puțin binevoitoare, le-au expediat într-un mod spațiotemporal cu vreo 12 dimensiuni. Uite-le în cutia frigiderului, le-ai pus când ți-ai luat de mâncare, susține nevastă mea. Ori cel mai ignorant dintre bermudotriangologi ar fi putut demonstra că cheile au fost transportate de pe colțul mesei în sertarul frigiderului de un puternic câmp psi, ale cărui linii de forță trec chiar prin bucătărie. Este drept că în cazul de față disparițiile nu au nimic dramatic. Nu dispar nici petroliere de nu știu câte sute de mii de tone sau jumbojeturi. Dispar în schimb mănuși, umbrele, chei, prăjituri. Se pare că extratereștii se dau în vânt după prăjituri. Copiii săracii n-au nicio vină. Dispar bani din pușculiță, prosoape și batiste, ba chiar s-au semnalat cazuri de răpiri extraterestre printre câinii și pisicile vecinilor. Au fost raportate și dispariții de persoane. Un caz tipic este Ghiță. Ghiță, colegul meu de birou. Uite, vine șeful și întreabă: care dintre voi este mai liber și poate să se ducă în delegație pe șantierul din Zalău? Să vadă cum mai stă constructorul. Singurul care e mai liber ar fi tocmai Ghiță. El însă de unde nu-i? Îl întreb unde a fost după aia și nu știe ce să răspundă. Ceilalți spun că Ghiță o face din adins. Ignoranții! Doar e clar că nu-și mai amintește nimic pentru că a fost răpit de extraterestri. Dacă vreunul din colegi ar ști să hipnotizeze și l-ar întreba sub hipnoză pe Ghiță unde a fost, băiatul ar povesti că l-au dus pe o farfurie zburătoare unde l-au întins pe o masă cu un fel de televizor și l-au studiat pe îndelete. Judecând după desele lui dispariții, cred că Ghiță este în filmoteca de aur a marțienilor. Tot pe Ghiță l-a trimis șeful să ia două vagoane în primire pentru șantier. S-a dus Ghiță la gară, dar vagoanele iale de unde nu-s. Le-am găsit tocmai la Odorhei. Șeful a luat la rost pe Ghiță cum că el ar fi încurcat actele și i-a imputat locațiile. Dacă nu se pricepe, a dispărut în triunghiul Bermudelor o întreagă escadrilă de avioane și noi ne facem probleme pentru două vagoane. Și unde mai pui? Avioanele nu le-a mai găsit nimeni. Mă întrebați care ar putea fi explicația acestor fenomene? Dintre cele mai răspândite ipoteze enumerăm aparițiile extraterestre, găurile negre și câmpurile de forțe necunoscute. Personal încerc o nouă ipoteză conform căreia aceste fenomene ar fi provocate de o diferență de potențial sinergico-dimensională. Dar cum nici eu nu prea am habar ce înseamnă asta, cercetările continuă.

0: Umor
1: în transfocator.
0: Secvență în dormitor.
2: Atenție, motor! Am zis motor! Ce faci, Vasile? A dormit lângă aparat de firmat, Vasile!
3: Pronto.
4: Ciao, Don Bucky, come stai?
3: Voglio dormire.
5: Am auzit că la voi în birou se doarme în timpul serviciului.
2: Nu e adevărat? Cine v-a spus așa ceva?
5: Stâncescu.
2: Ah, somnambul.

0: Primul meu roman pe care l-am predat acum editurii se numește O viață în stație.
1: Oh, șocant titlu, maestre! Și despre ce este vorba?
0: Despre un bătrân pensionar care în timp ce aștepta într-o stație autobuzul își aduce aminte de toată viața lui.
1: Foarte interesant! Și până la urmă vine autobuzul?
0: Opa, l-am prins. Marele critic Eliazar Pănescu bea de unul singur.
2: Salut, salut. Ia loc. Să știi că sunt foarte, foarte necăjit.
0: Nu mai spune.
2: Da, sunt o victimă a sincerității.
0: E, taci, a fost cineva prea sincer cu tine?
2: Dimpotrivă, eu am fost prea sincer cu seminii mei. Și uite unde am ajuns.
0: La restaurant.
2: Știi că sinceritatea este principala mea trăsătură de caracter.
0: Oh, știu.
2: Și cu tine am fost întotdeauna sincer.
0: Desigur, acum 10 ani când mi-ai spus sincer că sonetul acela al meu e genial, că n-ai citit de la Petrarca unul atât de perfect.
2: E, vezi că ții minte?
0: Cum să nu ții minte? Criticii mi l-au făcut praf și a trebuit să mă las de poezie.
2: Foarte bine ai făcut, dragul meu. În fond, poezia nu era partea ta cea mai bună.
0: Când să public primul roman, m-ai sfătuit sincer să renunț imediat, fiindcă e penibil, fără nicio valoare, fals, anost.
2: Întocmai.
0: E. Cu el am luat premiu pentru cel mai bun roman al anului.
2: Dragă, eu am formulat o părere sinceră. Dacă n-ai vrut să ții seama de ea, riscul tău.
0: Iar după ce am luat premiu, tu m-ai felicitat la fel de sincer și mi-ai șoptit că aș fi meritat de fapt premiul Nobel.
2: Da, cât se poate de sincer.
0: Bineînțeles. Dar ce te face să te simți astăzi o victimă a sincerității?
2: Îl știi pe Vasilescu?
0: Regizorul? Nu știu.
2: L-am întâlnit azi dimineață și i-am spus sincer, de la obraz, ce cred eu despre el. Că e un ratat, o nulitate, un zero absolut.
0: Sincer ca întotdeauna.
2: Da, e da, frate, da. Deschid adineauri revista asta blestemată și descoper un articol ultra elogios despre Vasilescu, în care se spune că e un mare regizor, că are o imaginație strălucitoare, cu inovații remarcabile, un geniu, etc.
0: E, da, de încolo de articol, în fond, tu ai părerea ta.
2: Da, asta e nenorocirea. Articolul e semnat de mine. Pur și simplu uitasem de el, dragă. Iar indivizii ăștia s-au găsit să-l publice tocmai azi.
0: Ca să vezi, tocmai azi, când ai fost tu sincer cu Vasilescu. Într-adevăr, mare nenorocire.
2: Păi nu, spune și tu că mă cunoști doar de atâți ani. Sigur. În condițiile astea mai poți fi sincer? E îngrozitor, îngrozitor.

0: Asta nu e bun.
1: Dar ce, căuta ceva anume?
0: Nu, o carte să o citesc noaptea, știți, eu sufăr de insomnie.
1: A, atunci vă recomand pe aceasta, poftiți.
0: E bună?
1: Exact ce vă trebuie, dumneavoastră. După 5 minute de lectură, imediat adormiți.

0: Dacă doriți un deșteptător bun, luați-l pe acesta.
1: Poate să sune și mai puternic.
0: Oh, îl puteți regla să trezească și vecinii.
1: Da, atunci îl cumpăr. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-ta.
2: Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-tic-a-ta. Taș, mă.
3: Auzi, Emilica.
4: Ce, mă?
3: Știi că lucrarea pe care a făcut-o șeful
4: e greșită. Ești sigur? Absolut sigură.
5: Păi tu și mai stai, mă, du-te și spune-i.
3: Ce vorbești? De când aștept eu greșeala asta?

0: Eu nu prea știu cum e cu meseriile astea noi.
1: Da, aveți dreptate. Unele există, cum să vă spun,
0: da?
1: Există doar în imaginația și, aha, în fantezia viitorologilor.
0: Vedeți? Avea dreptate Vărmiu Gore când spunea că sunteți un om tare deștept și mai ales cu atâtea relații. Dar să știți că nici noi n-o să rămânem datori.
1: Da, bine, bine, bine. Oricum Gore a exagerat.
0: Nu vă cred, pentru că trebuie să mă ajutați. Trebuie să-l ajutați pe Georgică. Da, știi ce frumos e? Mânca la mama pe el.
1: Spuneți-mi, ce vârstă are fiul dumneavoastră?
0: Nu prea mult, e încă un copil. 35.
1: Da, da. Și cam la ce meserie v-ați gândit?
0: Orice. Numai să fie așa ceva grozav, să sune bine. Cât e să câștige nu contează, dar nici să muncească din greu nu vreau, știți.
1: Dar se pricepe la ceva anume?
0: Nu prea.
1: Chiar n-a făcut niciodată nimic?
0: Eu nu l-am lăsat, dar bărbatul meu îl mai punea. Că avem și casă grea și curte, îl mai punea să dea boabe la orătănii.
1: Și se pricepea?
0: S-a deprins cu timpul.
1: Păi atunci o meserie așa cum doriți ar fi cea de psihornitolog.
0: Stați să scriu, că le uit până acasă. Așa, deci pisico, sună frumos, n-am ce zice. Și ce va face?
1: De, cum să vă spun, ca să mă înțelegeți cât mai bine. Va merge printre copaci, așa, în aerul curat al pădurii, și va observa cum se comportă păsările dintr-o rezervație naturală.
0: Zău?
1: Da.
0: Dar dacă o să răcească, știți ce sensibil e? A fost cam bolnav când era mic mititelul de el.
1: Bă, și... atunci să căutăm altceva.
0: Da.
1: Pentru că e echipe și, hai să zicem, manechin, adică prezentator de modă.
0: Stați să scriu, așa, de modă.
1: Asta sunt sigur că o să-i placă.
0: Știu și eu, nu i-am putea găsi ceva în care să poarte și uniformă.
1: Atunci notați,
0: da.
1: Personal primitor distribuitor de protocol, inițial la Intercontinental.
0: Continental? Vai, nemaipomenit! Dacă aș ști de câte ori l-am auzit vorbind de Interul ăsta, de câte ori se întoarce din București, că-l trimitem lunar să mai vadă și el capitala mititelul. Și ce va face ca personal de...
1: Păi, frumos cum ziceți că este,
0: da,
1: și elegant, într-o uniformă de mareșal.
0: Mareșal!
1: Dar ce vă mirați? Va supraveghea ușa turnantă.
0: Rău deloc. Dacă văd că ați început să aveți idei așa grozave, n-am putea să-i găsim cât de cât așa un post de conducere.
1: Conducător auto?
0: Nu! Sonaut!
1: De ce? E o meserie.
0: Vai, dar cum puteți să... Nu vă gândiți? Școală trebuie să facă, nu? Atent trebuie să fie tot timpul, nu? Zău, e prea riscant și greu.
1: Să știți că orice meserie este oarecum, cum să zic așa.
0: Sigur că este, dar v-am spus, aș vrea ceva așa cât mai înalt.
1: Păi clar, de ce nu spuneți așa? La pregătirea lui și pe măsura pretențiilor dumneavoastră,
0: da,
1: ar fi o meserie grozavă.
0: Păi vedeți?
1: Pentru moment însă nu se poate.
0: Așteptăm! Ce, asta e o problemă? Spuneți că notez.
1: Notați, inspector verificator al compoziției citadine a ozonului.
0: Mai rar, vă rog, mai rar, da, în sfârșit, asta zic și eu, meserie pentru... Și în ce constă?
1: Când se va construi un bloc cu multe, multe etaje, da, într-un birou sus de tot, la ultimul etaj, se vor lua probe de ozon, de aer.
0: Aha.
1: Dar, din păcate, însă, nu e de actualitate.
0: Și cam pe când ar fi?
1: Cine știe? Eu cred că peste 10-20 de ani, așa că ar fi bine să...
0: Să aștepte!
1: Da.
0: Pentru așa un post înalt, putem aștepta oricât. Mânca la mama pe el de viitor inspector!

0: Javra asta, câinele noastră este dresat, vă rog.
1: Cine, Rex?
0: Da, da.
1: Este, l-am învățat tata cinematografică de la A la Z.
0: Serios? Dar ce-ți veni, frate, să?
1: Știți, eu am vrut să devin actor, dar nu mi-am realizat nici până astăzi visul. Și atunci ce m-am gândit? Ce? Măcar câinele meu să reușească.

0: Uțu. Aveți un câine foarte frumos, îmi place.
1: Vai, dar și el vă simpatizează.
0: Da? De unde știți?
1: Ei, nu-l cunosc eu pe Gavroș al meu. De 2 minute stă lângă dumneavoastră și încă nu v-am mușcat.

0: Bună ziua, maestre! Dar ce surpriză dumneavoastră! Dar bine ați venit! Ce mai faceți, maestre?
1: Ce să fac? Bine, mulțumesc!
0: Noutăți, noutăți? O cafeluță?
1: Nu, nu, nu, nu, mulțumesc, da. Nu. V-am adus un scenariu, o comedie.
0: Foarte bine, foarte bine, maestre! Exact de ce avem noi nevoie. Lumea trebuie să râdă, să fie bine dispusă, mereu cu zâmbetul pe
1: buze. Bineînțeles!
0: Sunt sigur că va fi un mare succes.
1: Da, eu așa sper. Sper să vă placă.
0: Și așa o să fie, pentru că dumneavoastră, de ce să nu le cunoaștem, maestre? Aveți umor, sunteți formidabili. Dar cum faceți de găsit atâta poante, mereu poante?
1: Știu eu, dragul meu, îmi vin așa în minte chestii de inspirație.
0: Aveți talent, ce mai mai? Nu lăsați, lăsați manuscrisul aici și vă aștept peste două săptămâni să vă...
1: Bună ziua!
0: Natarai. Bună, Mircesc, bună!
1: Cumva ați citit?
0: Da, ți-am citit scenariul și...
1: Deși?
0: Vrei părerea mea sinceră?
1: Bineînțeles!
0: Nu, nu e rău ceea ce ai scris. Are haz, acțiunea este dinamică, dar...
1: A, deci există și un dar.
0: Dar, din dar. Păcate, da, pentru că... Să nu uităm, ce rol are o comedie să satirizeze?
1: Da, păi, asta am și făcut, am satirizat.
0: Da, dar ce? Niște aspecte care, în afară de faptul că au mai fost aduse în discuții de nenumărate ori, sunt, nu știu cum, nu știu dacă mă înțelegi, sunt minore. Adică nu fac parte din marile noastre probleme care ne preocupă pe noi, oamenii zilor noastre.
1: Da.
0: Cum s-ar zice, dumneata, n-ai pus punctul pe ei. Sunt de acord, facem umor, dar trebuie să-l facem cu un scop. Să-l folosim ca pe o armă cu ajutorul căreia să îndreptăm niște situații, nu? Ai priceput?
1: Da, păi da, da, am priceput. Atunci înțeleg, să vă aduc altceva.
0: Păi sigur că altceva, dar du-te așa să la masă de lucru și dă-i drumul.
1: Da, mă duc. Poate să iasă ceva bun.
0: Păi nu ți-am spus că ai talent? Te aștept cu materialul și nu uita, punctul pe I.
1: Pe I. Ați citit noul meu scenariu?
0: Da.
1: Și cum vi s-a părut? Bombă, nu așa?
0: Și încă cum? Când o explodați steții. Păi bine, mă, Vasilică, mă, asta ți-ai găsit tu să satirizez.
1: Probleme majore, dumneavoastră ați zis.
0: Păi că... da, majore, dar nici chiar așa, auzi, să critice el un... Puh, că dacă numai că mă gândesc, mi se face pielea găinii.
1: Am pus punctul pe I.
0: Și alte I-uri nu găseai tu, așa?
1: Da, dar nu m-am referit la o persoană anume, așa că...
0: Păi asta nu contează, cineva tot o să se simtă cu musca pe căciulă și atunci vai de tine și de mine vai.
1: E, în cazul ăsta nu știu ce să mai cred. Când problemele sunt minore, de ce sunt minore? Când sunt majore, iarăși nu e bine.
0: Da, ai și tu dreptate. Că, da, vreau să te întreb așa într-o zi, așa, ca între prieteni, că suntem, mă. Măi, Vasilică, mă, ce zine, măi, frate, mă, să te faci umorist?

0: Mișulică, fratele meu, ai înțeles ce ți-am explicat eu?
1: Da, maestre.
0: Păi nu se vede, mă, nu ți-am zis să te îndrepți mândru spre logonica ta?
1: Ba da.
0: Și tu calci ca în străchi, mă.
1: Din cauza pantofilor, maestre, am un cui în stângul.
0: Scoate-l și aruncă-l,
1: maestre, mă. Nu pot acum aici, de-n față cu atâta lume, cu figurant, cu mimi, să aduce naibii prestigiul meu.
0: N-auzi, aruncă-l, mă.
2: Aș cumpăra pantofii ăștia. Au un model foarte frumos, dar ce mă fac că tălpile sunt prea rigide?
3: Oh, asta să nu vă deranjeze deloc. Vă asigur eu că într-o săptămână scăpați de ele.
4: O să iau perechea asta de pantofi.
3: Vă plac într-adevăr?
4: Da, de unde? Dar nu mai pot să-i scot din picioare.
5: Văleu, văleu, văleleu.
0: Gata, stop! Toată lumea la mine, gata!
1: Dar ce? Dar ce?
0: Gata, oprim filmările, definitiv oprim.
1: Dar de ce, maestre?
0: De ce? Vrei un răspuns mai direct sau unul deosebit?
1: Unul dur, maestre.
0: Atunci da, mă, că s-a terminat scenariul.

0: și un răspuns deosebit.
1: E, află, Vasile, de la mine că umorul e ca o pasăre rară, de care dacă te apropii prea mult, zboară. De aceea noi ne-am gândit să-l filmăm așa, mai de departe, realizând astfel ceea ce se numește...

0: filmul de săptămâna trecută?
1: Da.
0: Am auzit că Alain Delon a fost la înălțime.
1: Am numai într-o scenă când se afla pe acoperișul unui zgrie nou.
2: Dar au fost la înălțime în filmul nostru
0: Horia Șerbănescu,
2: Coca Enescu,
0: Mihai Fotino,
2: Rodica Sanda Țuțuianu,
0: Constantin Băltărețu,
2: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Alexandru Arșinel,
2: Paula Rădulescu,
0: Mihai Stoenescu,
2: Florin Tănase.
3: Umor în Transfăgător. Cadru 33, turnat 1.
4: Pum! Vasile, tot n-ai găsit clachetă, bă?
0: Nu, nu. Cascador de serviciu
2: Mihai Stoenescu.
4: Abia aștept premiera, parcă și văd ce succes de casă o să aibă filmul meu.
2: Alo, alo, alo. Dumneata, de ce intri în față și nu te așezi ca toată lumea la rând?
5: Pe asta și fac, dar eu prefer capătul acesta. Asta cu asta, asta cu aceasta, aceasta cu cealaltă, asta cu cele două, după cele două.
0: A adunat, înnodat și montat secvențele muzicale, tehnoregizorul
3: Ștefan Ionescu.
0: Redactor muzical Ion Barta.
3: La ultimul meu film am făcut o economie de peliculă de 30%. Ce zici de asta?
4: Ce să zic? Ar fi fost mult mai bine dacă economiseai toată pelicula. Gata, nu mai sunt decât 2 metri de peliculă. Mai e cineva de trecut pe generic?
3: Da, redactorul Manole Pavel Dan.
4: Aole, păi n-auzi mă că n-am decât 2 metri de peliculă. Lasă, că-l trecem altă pe asta.
3: Că bine zici.
2: Și acum, maestre, o ultimă declarație.
4: Da, sunt gata pentru ea.
2: Ce șanse dați filmului dumneavoastră?
4: Oh, sunt foarte optimist. Sper să merg cu el la festivalul de la Cannes.
2: Și dacă nu va fi selecționat?
4: Accept să merg și fără film.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: nu are care târg din Mancea, trăia odată un hidalgo.
1: Ce aceea hidalgo?
0: Pune mâna pe carte și ai să afli.
1: Care carte?
0: Ascultă emisiunea și ai să afli.
1: Care emisiune?
0: Ascultă, dacă mai mă întrerup mult, deschid televizorul.
1: Care te, nu te mai întrerup, spune.
0: Era acest hidalgo, dintre cei care își păstrează sulița la locul cuvenit, au un scut vechi rotund, un cal înalt și slab și un ogar de vânătoare.
1: Și vânează?
0: Și vânează gloria. Dar pentru asta trebuia ca mai întâi să primească investitura de cavaler.
2: Are loc ceremonia de investitură a acestui hidalgo cu titlul de cavaler. Persoanele slabe de inimă sunt rugate să părăsească emisiunea.
0: Îl înnobilează cu o gheoagă în moalele capului.
3: Au! Au!
4: Cavalere! Cine ți-a făcut cucuiul din vârful capului?
3: Un cavaler cu un cucui în vârful capului pe care l-am întrebat cine a făcut cucuiul din vârful capului. Uite așa! Altă dată nu mai pune întrebări indiscrete.

0: astfel a apărut pentru dumneavoastră... Don Quixote!
1: Cavaler al veselei figuri!
2: Parafrază romanescă
1: la cartea lui Miguel Cervantes,
2: îndrăznită de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu.
3: Auzi, colega scenarist?
4: Da, colega scenarist.
3: Am pentru tine o veste bună și una proastă.
4: Întâi vestea proastă.
3: Până mâine avem de scris un scenariu de 50 de pagini și pe mine mă doare capul.
4: Și cea bună?
3: Ți-am lăsat hârtie de scris berechet. Dă-i zor.
5: Te rog să-mi scrii
0: o veste și mai proastă.
1: Își dau concursul Alexandru Niță, Gheorghe Bunescu și Constantin Horbovanu.
6: Gavotul.
2: Pote.
6: Și alte cântări plăcute lui Don Quixote.
2: Prin bunăvoința redactorului muzical Nicolae Duțu.
7: Sancho,
8: da.
7: Ținte bine, atacăm balaurul acela.
8: Ăla nu e balaur, e oaie.
7: Nu te lua după aparențe.
2: Go! Oh!
7: Iarăși s-a amestecat vrăjitorul acela.
8: Merlin!
7: Nu! Vrăjitorul efectelor tehnico-muzicale.
8: Mihai Roman!
9: Aduceți masa!
10: Oh, maestre, am adus masa, cum ați dat dispoziție.
9: Nu masa pătrată.
10: Da care?
9: Masa rotundă, a cavalerilor mesei rotunde.
11: J'en boirais 5 à 6 bouteilles, une femme sur mes genoux.
1: Cavaleri obstus,
10: angițe rotunde,
1: capete pătrate
10: și alte roluri vor fi interpretate de...
2: Ștefan Mihailescu Brăila, Rodica Tapalagă, Horia Șerbănescu, Constantin Bălterețu, Iarina Demian, Anda Călugăreanu, Dumitru Furdui, Sorin Gheorghiu. În nemai văzutul cuplu Don Quixote Sancho Panza,
1: Octavian Cotescu și Demredulescu,
2: care au mai fost văzuți.
7: Privește-mă în toată măreția mea, Sancho! Nu ți-ar fi plăcut și ție să fii un cavaler vestit?
8: Da, dar ție, stăpâne!
9: Cavaler al regiei artistice?
12: Dan Ursuleanu, Dan Ursuleanu!
2: Povestea noastră abia de acum începe. Don Quixote are un titlu cavaleresc, dar nu are încă arme pe măsură.
10: A, să vă luăm măsura pentru lance. Ce înălțime aveți?
7: 1,98 m, călare am și mai mult.
10: Lăsați calul, o să vă fac o lance cu un metru mai înaltă decât statura dumneavoastră.
7: Meștere, armura pe care mi-ai făcut-o e cam mare.
8: Mare? Cum mare, nobile Hidalgo?
7: Păi nu vezi? Pantalonii
8: mi se par lungi.
7: Păi eu fac câțiva pași înainte ca ei să înceapă să se miște din loc.
13: Aquí vamos. Lo siento aquí latino, es una cosa fabulosa.

0: Era să-l uităm pe dumnealui, adică pe dumnea ei, Rosinanta. Săraca, nu știe încă ce o așteaptă.
1: Dacă ești croitor cu mai faima, te rog să-mi faci o haină pentru calul meu.
2: Pentru cal? Știți, croitoria noastră nu e specializată în cai. În fine, dacă insistați...
1: Poftim, ai aici măsurile, inclusiv lungimea cozii și a urechilor.
2: Păi aduceți-l la probă, să iau eu măsurile.
1: Aș prefera să nu vină personal. Știți, vreau să-i fac o surpriză cu hăinuța asta.
3: Doctore, Rosinanta mea este îngrozitor de slăbuță.
4: Da, văd.
3: Ce să fac cu ea? S-o scot la păscut?
4: Pentru nimic în lume. Iarba n-are decât 4 calorii.
5: În capul lui Don Quixote nu mai există altceva decât Rosinanta și iar Rosinanta.
6: E surtout, voici un animal! Un animal!

0: Îmi dați voie să mă prezint, Sancho Panza. Don Quixote m-a tocmit scutier, dar n-am scut, trebuie să fac rost de unul. Ați vrea să cumpăr un scut, unul solid, de vreo 12
1: kg. Dar regret, scuturile nu se dau la kilogram.
0: Da, atunci dăm unul de vreo 12 litri. Apă?
2: Nu vă rog, spirit. Vă tamponez ușor pe locul tăieturii.
0: Ust, mai cu grijă, usture, frizeriule. Plec în lume cu Don Quixote și nu pot să arăt desfigurat.
2: Vă rog, stați liniștit că nu pot să vă rad.
0: Nu, iar mai tăiat. Dă-mi și-mi ombrici.
2: Doriți să vă bărbieriți singur?
0: Nu, vreau să mă apăr.
3: Alma viva et Figaro s'entretenaient en bel canto d'une enfant appelée Rosine.
0: Duduie, aș dori un samar pentru măgarul meu.
4: Păi uitați acesta sau acesta, acesta pe care scrie pentru măgar.
0: Îl iau pe primul, oricum fumăriu meu e analfabet.
5: Hello everybody, want to try a new thing? Dance flamenco before!

0: locuri, fiți gata! Și au plecat în mare aventură cu Rozinanta înhămată la tresură. Am zis tresură? Ia stați o lecuță, că nu era de fapt decât căruță.
1: Hai, hai, hai, di-i boală! Trage odată mâncatea strechea.
2: Sancho, ți-interzic să vorbești așa urât cu Rozinanta, e calul meu.
1: Dacă era cal, cum ziceți dumneavoastră, n-aveam probleme. Dar e o gloabă neputincioasă, uite, e incapabilă să ne scoată căruța de râu. Hai, da, hai, da. Hai, hai.
2: Se pare că ne-am cam împotmorit.
1: Da, aici o să rămânem.
2: Și totuși eu nu înțeleg de ce. Păi, uite acolo pe mal semnul care indică trecerea pentru vehicule.
1: Așa o fi, stăpâne, numai că acel semn ar trebui smuls și pus sub roată până nu s-o obligat eu să pun numărul.
2: Hai mai încearcă o dată să convingi calul.
1: Hai, n-are rost, n-are rost. Cu cât îl îndemn mai tare, cu atât s-afundă mai rău cu roțile noroiul ăsta blestemat. Aoleu, sau poate vreți să ne dăm un spectacol în fața mulțimii de gură cască. Ia uite, adunați acolo pe post. Hai, uitați-vă, hai, uite cum se distrează pe seama noastră.
2: La toate găsești răspuns. Dacă ai fi fost în scutier, adevărat, ai fi scos de mult coșocul și l-ai fi pus sub roți să scoatem căruța la liman.
1: Asta ar fi motiv de amuzament în plus pentru neisprăviții după post.
2: Și atunci ce o să stăm aici la infinit?
1: Nu știu. Dacă sunteți așa de viteaz pe cât spuneți, dovediți-o acum.
2: Obraznicule, și eu care ți-am promis o insulă să o guvernezi tu singur.
1: Păi să o luăm ca repetiție generală. Că așa cum suntem în căruță în mijlocul râului, parcă am fi pe insulă. Plecați de aici. Băi!
3: Ce-i cu seniorile voastre? Nu cumva v-ați împotmolit?
2: Stau și mă minunesc cum de-ați ghicit.
4: Aici la noi se împotmolesc mult, maică.
5: Da, da, dar nu toți ca senioriile voastre. Nevastă, ăștia s-au împotmolit bine, bine de tot.
6: Hai, hai, hai, hai, hai.
2: Sancho, nu sunt rău din fire, dar știi ce aș dori eu în clipa asta?
1: Nu, niciodată nu știu la ce vă gândiți dumneavoastră, stăpâne.
2: Mi-ar plăcea să fac o vrajă, Merlin, și să le rupă podul în două. Toată adunătura asta de pierd de vară să se pomenească în apă.
1: N-ar fi rău, numai că Merlin numai cu noi are ce are. Altora nu le face nimic.
3: Ei, tot mai stați acolo?
2: Precum vezi.
3: Chiar, maică, de ce ori fi stânii acolo?
1: Ei, de dragă. Plecați de aici.
5: Ia, fiți atenți, că la capătul drumului se mai văd veni și alții.
3: Hai, să ne grăbim să-i spate și pe ăsta. Să fie în locul liber.
5: Hai, da.
4: V-am scos la liman, plata vă rog.
2: Să rămână, domniță, cât face?
4: Apoi pentru dumneavoastră, că vă văd mai bine îmbrăcat, cât? 100 de reali.
2: Poftiți banii onorați cavaleri să fie de deranj.
5: Repede, repede la pod, că vin și ei lați cu caleașca.
1: Da, ce credeți, stăpâne, ori să se împotmolească și ăștia cu caleașca?
2: Fără îndoială, să mergem.
1: Unde?
2: Cum unde, să ne uităm și noi cum se vor chinui să iasă din apă. Poate reușim să mai găsim un locșor pe pod.
1: Hai!

0: o să renunțăm la căruță, mai rău ne încurcă.
1: Și proviziile?
0: Le abandonăm. Ne vom hrăni din pescuit. Tot avem râul la îndemână. Uite, am adunat aici niște momeale.
1: Râmele astea prăpătite, credeți că e o momeală bună?
0: Categoric, când o mănâncă, peștii șling degetele. You get...

0: Drept!
1: O iau ușor. Așa.
0: Pe urmă întinde mâinile înainte.
1: Așa. Puțin.
0: Acum ridică piciorul stâng până la mâna dreaptă.
1: Aoleu.
0: Și piciorul drept până la mâna stângă.
1: Aoleu. Da, eu pe ce mai stau în poziție de drept?
0: Drept! Pas de marș! Marș!
1: Pas de tango! Tango!

vita, zaraza, gelosia, trandafiri, panciuara.

0: Merge de îndăraterea.
1: Muzica?
0: Rozinanta. Nu știu ce a apucat-o.
1: Ea săraca merge bine, dumneavoastră ați încălecat invers. Vai de mine, stăpânul meu a încălecat cum nu trebuie și a căzut de pe cal.
2: Aoleu, s-a accidentat grav?
1: El nu cine știe ce, în schimb, armura e distrusă. Partea proastă e că tocmai o ștersesem de praf.
0: Nu ține cont că m-am lovit de măduri toate oasele. Important e că pot face ce vreau cu viteșia mea.
1: Atunci, stăpâne, poate că-ți vei face o armură ca lumea.

0: Stăpâne, aș avea nevoie de 2 zile libere. Mă învoiești?
1: Pentru ce?
0: Trebuie să dau o fugă până acasă. Nevastă-mă face curățenie generală și are nevoie de mine.
1: Nu te învoiesc. Astăzi și mâine ne așteaptă aventuri grele.
0: Îți mulțumesc, seniore. Știam eu că n-o să mă părăsești la greu. Stăpâne, tatăl meu s-a îmbolnăvit grav. Te rog să mă învoiești, că trebuie să dau o fugă până acasă și să-l îngrijesc.
1: Curios. De câte ori se dă corida la televizor, tatăl dumitale se îmbolnăvește.
0: Am observat și eu asta. Cred că bătrânul simulează.
2: Iată, uite! Au pus un anunț la vizierul satului. Ce scrie?
3: Se pedepsește scutierul Sancho Panza cu o noapte de carceră, deoarece azi noapte și-a părăsit stăpânul la o oră necunoscută și s-a întors 3 ore mai târziu.
2: Ce-a făcut tu?
3: S-a întors 3 ore mai târziu.

0: și calapa, vă rog.
1: Angiu, șnițelul ăsta e tare ca piatra, nu se poate mânca.
2: Doriți să vă aduc un cotlet în schimb?
1: Da, da, am început șnițelul.
2: Nu-i nimic, avem și cotlete începute. I don't know what I'm gonna do.
3: Simțiți în halul nostru?
1: Glumiți, minunată castelană. Vreți să spuneți castel?
3: Castel? A, dumneata nu ești în toate mințile?
2: Nevaște, nu-l supăra pe domnul că ne e oaspete. Dacă zice că aici la noi e castel, castel să fie, signore. În patul acesta pe care vi l-am rezervat a dormit însuși regele Artur, șeful cavalerilor mesei rotunde.
1: Sunt măgulit. Totuși v-aș ruga să schimbați ceașafurile.

0: Plici! Plici! Poc! Plici!
1: Hangițo, azi noapte am prins numai puțin de 30 de pureci.
2: Oh, vă mulțumim foarte mult! V-am rămâne extrem de îndatorat să continuați această nobilă activitate și în nopțile următoare.

0: Castelane?
1: Da, vă rog.
0: Azi noapte locatarii din odaia de deasupra camerei mele mi-au făcut aceeași figură din noaptea trecută. Pe la ora 3 au început să sară prin cameră, să ciocănească în podea, să...
2: Presupun că v-au trezit din somn.
0: Nu dormeam, dar nici n-am putut să mai nituiesc armura cu zgomotul acela infernal.
3: Doctore, de câteva zile nu mai dorm. Măgarul meu rage tot timpul, pic de oboseală.
4: Ai nevoie de multă liniște, de somn. Uite, scriu aici o rețetă. De 3 ori pe zi, o tabletă de luminal.
3: Înainte de masă?
4: După, dar nu le iei dumneata, le dai măgarului.

0: Sancho,
1: da?
0: Privește aici o știre la gazetă care ne interesează în cel mai înalt grad.
1: Ce știre?
0: La ora 11 sosirea catârilor la expoziție, la ora 12 sosirea jurului care acordă premiile, la ora 13 masa comună.
1: Și ce legătură avem noi cu catârii ăștia?
0: Nu sunt catâri, sunt uriași deghizați. La ora 13 atacăm!
2: Este ora 13.
3: Hai!
4: Păi ei!

0: Ce-ai făcut, nemernicule? Mi-ai omorât bunătate de catâr.
1: S-o crezi mea ta că era catâr. Era un balaur fioros pe care vrăjitorul Merlin, dușmanul meu cel mai neîmpăcat, l-a prefăcut în catâr ca să mă deruteze pe mine. Dar nu i-am mers.
0: Nistie n-o să-ți meargă, histrion caragios. Hai să-mi plătești catârul și gata.
1: Nu plătesc nimic, ignorantul.
0: Ei, lasă, lasă, caranjă, nu-i povestea asta la primărie. Te iau de guler și la primărie.
2: O sor, bă, dărănule, că-mi turtește armura.
0: Nimic, la primărie.
2: Să se mă împart.
0: Alo! Alo! Deschideți repede! Avem o problemă de împărțire a dreptății!
2: Vezi că nu se deschide nimeni, înseamnă că dreptatea e de partea mea, așa că dăm drumul de bune.
0: Îmi plătești catârul și gata!
2: Dăm drumul!
0: Stai, stai așa că mai încercăm prea acum! Alo! Primăria! Nu e nimeni aici! Deschideți odată!
2: Sunt că nu-ți deschide nimeni.
0: Tași, veneticule, tași că te snupesc acum. Alo! Alo!
3: Cine tot bate acolo?
0: Oameni buni! E aici primarul!
3: Nu! E la o coridă!
0: Și notarul?
3: E la iarbă verde pe malul râului.
0: Dar polițistul?
3: A plecat să constate un accident și nu s-a mai întors.
2: L-ai noroc.
0: Nu te lasă. Gura că Și dumneata, cine ești?
3: Eu sunt arestatul, dar nu pot deschide pentru că fac baie.
0: Atunci ascultă, alo. Când vine primarul, spune că a venit pe Pito să aranjeze povestea cu catârul pe care i l-a omorât unul Chihote. Ai înțeles?
3: Da!
2: Dar ce crezi, că am vreme de pierdut până se termină corida?
0: Hai să aștept, jupune! Până nu-mi plătesc catârul, nu-ți dau drumul! Alo! Noi ne ducem să ne mai certăm și ne întoarcem mai târziu. Ai înțeles?
3: Am înțeles! Nicio grijă! Da, nu vreau să vă rog și eu ceva.
0: Ia zi!
3: Pot să-mi faci un serviciu?
0: Cum să nu?
3: Știi casa aceea cu acoperiș de țiglă de lângă frizerie unde stă întotdeauna la parto babă?
0: O știu!
3: Anunță, te rog, pe babă că Ismaelito e la zdup de aseară, fiindcă s-a îmbătat la crâșma din piață și a spart geamul tonomatului, ai înțeles?
0: Da, da!
3: Și spune-i să-mi trimită niște pantaloni mai vechi, pentru că ăștia de pe mine sunt pantalonii mei buni!
0: E în ordine! Alo! Prin cine să ți-i trimită?
4: Auzi? Stai liniștit că ți-i aduc eu! Tot or să mă aresteze pentru catârul pe care l-am omorât, fiindcă era balaur!
3: Foarte bine! Dați fuga, poate o mai prindeți pe babă la poartă!
0: Nu, stai! Mie să-mi plătesc catârul, că de noroc!
1: Acum nu mai pot, i-am promis ceva omului acela. Trebuie să mă țin de cuvânt, trebuie să fiu arestat, nu se poate. Onoarea lui Don Quixote e mai presos de catârul dumitale. Du-mă la babă!
0: Haide, haide, haide!

0: Menestrelule, recunoști că doamna Dulcinea din Tobozo e cea mai frumoasă femeie din lume?
1: Eu nu-s menestrel, eu mi-s păstor.
0: Nu te preface și recunoaște ce ți-am spus să recunoști, altfel...
1: Altfel ce?
0: Altfel te provoc la duel cu lâncile.
1: Păi eu n-am lance, ai numai dumneata.
0: Atunci ne vom duela pe rând.
1: Întâi eu. Tot eu.
2: Valeu!
3: Stăpâne, am o idee grozavă. Dacă și în rundul următor continuă să dea în dumneavoastră, dați și dumneavoastră în el.
4: Eliberați ringul. Începe repriza a doua.
1: Tot eu!

0: Confuziile lui Don Quixote au intrat în legendă. Unii zic că n-ar fi fost perfect teafăr. Explicația este însă cu mult mai prozaică. Cavalerul veselei figuri era miop și își pierduse ochelarii într-o luptă. Așa că moară de vânt sau om, la el erau tot una. Adică telea ceva alburiu plutind în ceață.
1: Bună ziua!
2: Ziua!
1: Aș vrea să-mi comand o pereche de ochelari. Poftiți rețeta.
2: Păi aici e potcovărie.
1: Deci nici aici nu-i optica medicală. Ce

0: Dragul meu, cavaler, rătătăcitor, aș vrea să...
1: Ce faceți aici?
0: Don Quixote a primit o telegramă de la Duduia Dulcinea și eu citesc eu că el nu-și găsește ochelarii.
1: Și de ce ți-ai pus vadă în urechi?
0: Nu vrea să auzi și eu ce a scris.

0: Telefonista 1-2, ce doriți?
1: Un număr.
0: Numele?
1: Dulcinea.
0: Adresa?
1: Tobozo.
0: Numărul?
1: Păi asta vă cer eu.
0: Numărul casei?
1: Nu mai are, numărul era bătut pe gardă, a căzut.
0: Dulcinea din Tobozo, notați vă rog. 2-4-3-7.
1: Mersi, domnișoară. Deci, 2-4-3-7.
2: Alo?
1: Alo? Cine-i acolo?
2: Magazinul de încălțăminte.
1: Scuzați, mi s-a dat un număr greșit.
2: Veniți cu bonul și vi-l schimbăm.

0: Sancho!
1: Ordonați!
0: Lasă asta! Uite ce te rog, nu reușesc să o prind pe prințesa inimii mele la telefon. Dă o fugă și du-i un mesaj din partea mea.
1: Să dau o fugă cu amărâtul ăla de cater al meu? Glumiți!
0: Nu poți cu caterul, ia trenul! Și să vii urgent cu răspunsul.
2: Bine că am prins trenul.
3: Mare noroc, maică, că găsirem compartimentul ăsta gol. O să-mi pot odihni o leacă oasele, că mi-s bătrână.
2: Oh, da, numai de n-ar mai veni cineva.
3: Oh, bine ar fi. Ne-am putea întinde pe canapea să tragem un pui de somn, că 8 ceasuri de drum cu hodoroaba asta de personal e plictezeală curată.
2: Să sperăm că vom avea liniște.
1: Ziua bună! E liber? Adică nici nu e cazul să mai întreb, că e liber. Asta se vede numai decât... Vrei să te dai matale o țere mai la o parte, că aici nu e dormitor.
3: Ana, că mă dau.
1: Așa, ca să pun eu, mă sui pe canapea, că n-ajung să-mi pun bagajele în plasă. Ce să fac dacă m-a făcut Cervantes scund și îndesat?
2: Cu grijă, poate că murdărești canapea, o de noroi.
1: Lăsați-te, lăsați, coșterghiu.
2: Vreți să stați lângă mine?
1: Mulțumesc, nu zic nu.
2: Luați loc, nu vă sfiți?
1: Scuzați mirosul de ceapă, eu mă dau un vânt după ceapă.
2: Dar nu vă jenați, ador mirosul de ceapă. Călătoriți departe.
1: Până la Toboso.
2: Grăsav, înseamnă că vom avea același drum. Mă numesc Chiquita, puteți să-mi spuneți pe nume sau mai scurt Chiqui?
1: Păi
2: lucrez la o spălătorie de rufe și câștig 50 de ducați pe lună.
1: Aha.
2: Am perspectivă de avansare și primesc și prime bunicele.
1: Aha.
2: Am și casă, proprietate personală, frigider, televizor. După cum vedeți, sunt o partidă, nu? Păi... De tine, ce profesie ai?
1: Păi eu...
2: Oh, Michitelu, e timid. Ești timid, nu? Deci necăsătorit.
1: Păi nevastă mea...
2: Nu te iubește. Ești lipsit de dragostea unei femei. Splendid. Puiule, te despart eu de ea.
1: Nu, nu, nu.
2: Iubitule, iubitule, suntem făcuți unul pentru altul.
1: Pe mine vă rog să mă scuzați, am greșit compartimentul. Trebuie să cobor la prima.
2: Nu cobor nicăieri, al meu ești.
1: Scuzați, cred că o să sar de mers. Ziua bună.
3: Măi, mă mir că nu ți-e rușine. Cum e posibil o fată tânără ca dumneata să se poarte așa de ușuratic?
2: Nu trebuie să te necăjești, mătușică. Am experimentat 1000 de sisteme, dar acesta e cel mai bun când vrei să scapi de cineva. E perfect. Acum o să ne putem odihni liniștite. Nu cred să ne mai deranjeze cineva.
4: Trenul Bursa e persoane. Apahita, Cluj-Napoca, pleacă de la linia 1. Călătorii îți rugați să poftească în vagoane.

0: Te-ai și întors?
1: Da. O, dar știi peste ce pacoste am dat în tren?
2: Nu mă interesează, spune-mi repede despre Dulcinea.
1: Dacă îmi dați 50 de reali, vă spun ce apropouri a făcut poștașul doamnei Dulcinea.
2: Ține banii, ce i-a spus?
1: I-a spus: bună ziua, azi n-aveți nicio scrisoare.

0: inventați înghițitor de sămi și de lei.
1: Cum aveți înghițitor de lei?
0: Nu, lei sunt separat. Senior director, pentru da. Reprezentația de astă seară să-mi dați 5 săbi.
1: Cum, nu mai ai săbi? Ți-am dat 10 săbi alaltă.
0: Lenghit, senior director, lenghit, lenghit adevăratele, nu e niciun truc.
1: Lenghit? Atunci du-te la un psihiatru, nu mă ruina pe mine. Gata, concediat.

0: Arestați-mă imediat, repede! Am aruncat cu lancea într-un leu de-al circului.
1: Și l-ai omorât?
0: Tocmai că nu! Dintr-o clipă în alta trebuie să apară.

0: Ducesă! Fiul dumneavoastră a aruncat cu o cărămidă după mine și mi-a spart coiful.
1: V-am fi recunoscător dacă ne-ați înapoiat cărămida, știți? Împreună cu soțul meu, ducele, colectăm aceste trofee ca să ne amintim de poznele copilului. Scutier, dacă ești așa de amabil să transmiți stăpânului tău că am fi onorat să ne fie oaspete la castel.
2: În fine, un castel adevărat. Nebunul ăsta de stăpânul meu e în stare să-l ia drept han.
1: Sper că senior Don Quixote e un om serios, nu?
2: Bineînțeles. De când ne cunoaștem, nu mi-a zâmbit niciodată.
3: Mona Lisa, Mona Lisa, fată dragă.
0: Aveți și Mona Lisa? Eu știam că e la Louvre.
1: Nu, acesta este un El Greco. Aha. E mândria galeriei de pictură a castelului nostru.
0: Da, ciudat, văd că tablou e desenat cu un pix cu pastă.
1: Nu are a face cu ce e pictat, dacă e veritabil.

0: Prea nobile Don Quixote de la Mancia, cavaler al vesele figuri, fii binevenit la castel.
1: Dar dumneata, cine mai ești?
0: Ducele, stăpânul acestui domeniu.
2: În cazul ăsta, plecăciune, lumineția ta.
0: Ne-am bucurat mult să-ți putem fi pe plac. Care ți-e dorința?
3: Aș dori să-mi prezentați castelul.
0: Perfect. Să începem chiar cu această cameră albastră. Să treceți pe la frizerul curții, vi s-a ridicat părul măciucă.
4: Ce s-a auzit?
0: O fantomă. Acum 350 de ani, în această încăpere, a fost ucisă din gelozie soția castelanului.
4: Cum da? Acum o lună ați declarat presei că dumneai a fost ucisă în pivniță. Care e adevărul?
0: Adevărul e că în prezent pivnița se află în reparație. Farfuriile și ceștile pe care le vedeți au o vechime de peste 6 secole.
3: Cum se poate? La mine acasă nu țin mai mult de 3 luni.

0: Și cum, prea nobile cavaler? Vorbești serios?
1: Da, măre, te duce, mă jur.
0: Va să zică, ai citit poemul modernist al poetului Cardenio, intitulat Suava Paracenteză.
1: Citit?
0: Și n-ai înțeles nimic?
1: Nimic, ăsta e adevăr, pot să vă spun, pentru că vă sunt oaspete și sunteți om de onoare.
0: Și n-ai priceput chiar nimic din poem?
1: Da, nimic. Și nici nu pricep de ce n-am priceput. Am înțeles toate amănuntele, dar în mare habar n-am despre ce a fost vorba.
0: Ciudat, foarte ciudat. Nu cumva, prea viteazule Don Quixote, să avem pardon, băuseși ceva înainte?
1: Vai, cum să beau? Vai, păi eram perfect conștient. Unde mai pui că în dimineața aceleiași zile mai citisem o altă carte, dar pe care am înțeles-o perfect.
0: Poate că în preajma dumitale se afla o prea încântătoare castelană care, ca să zic așa, ți-a tulburat gândurile.
1: Și în preajma mea era numai scutierul meu, Sancho Panza.
0: În cazul acesta, ia te rog, punga asta cu bani.
1: Mi-o dați mie? De ce?
0: Fiindcă ai reușit să mă liniștești din poemul ăsta lui Cardenio, Suava Paracenteză, n-am înțeles nici eu nimic.

0: Anunțăm că astă seară ducele și ducesa vor da un bal în cinstea preacurajosului lor oaspete. Balul fiind radiodifuzat, ușile se închid cu un sfert de oră înaintea celor fără invitație. Ținuta obligatorie. Ținutul obligatoriu să predea birurile.
1: Sancho, nu te-ai bărbierit. Cum vrei să mergi așa la balul ducelui?
2: Ba m-am bărbierit, numai că am uitat să-mi pun lamă în aparatul de ras.
3: Conte și contesa de Gonzale.
4: Valet, nu uita să aduci purcelul la masă, cu o lămâie în gură și doi castraveciori în urechi. Așa e mai chic.
5: Da. Lămâia ca lămâia, că o tai. Dar nu văd cum o să-mi stea castraveții în urechi.
6: Ridic acest pahar cu vin de Madeira, nu pentru că onorabilul Don Quixote este un zăpăcit cu capul în nori. Ridic acest pahar, nu pentru că nobilul nostru cavaler se face de râs văzând un uriaș în fiecare oaie. Ridic paharul, nu pentru că Don Quixote este un caragios anacronic, ci ridic acest pahar pentru că Don Quixote este un cavaler înțelept, viteaz și distins, care ne face cinste. Să ne trăiești, Don Quixote!
7: Ia mai toarnă un păhăre, să ne mai trezim, nițe.
8: Seniorita, dacă îmi permiteți, vă conduc acasă după bal.
4: Oh, îmi pare rău, dar înaintea dumneavoastră s-a oferit soțul meu.

0: Stăpâne, mi-ai promis că mă faci guvernatorul unei insule.
1: Postul există, numai că pentru ocuparea lui se dă concurs.
2: Dumneata?
0: Sancho Panza?
2: Nu. Pentru postul de guvernator al insulei avem nevoie de un bărbat mai impozant. Dumneata nu arăți.
0: Zău? Ia duceți-vă afară să vedeți cum arată cei 25 care erau la coadă înaintea mea.
3: Se aduce la cunoștința insulei că începând de astăzi noul nostru guvernator este seniorul scutier Sancho Panza. Tot înălțimea sa va judeca și pricinile.
0: Din ce pricină ești aici, femeie?
4: Mi-am pierdut punga cu bani luminate.
0: Scrie imediat o reclamație.
4: Imposibil.
0: De ce?
4: Punga cu bani a găsit-o bărbatul meu.
0: Atunci ești și mai simplu.
4: Ba nu, pentru că trebuie găsit bărbatul meu.
5: Cine umblă, cine umblă prin vecini?
0: Și cu ăsta ce mai e?
6: L-am descoperit în scriptele primăriei. E bigam înălțimea ta.
0: Mărturisește, nenorocitule, așa e?
1: Așa e, luminate, sunt bigam.
0: Mă întreb cum ai putut servi la doi stăpâni odată, că eu cu unul și vai de capul meu.

0: Băieți, noul guvernator al insulei noastre, înălțimea sa Sancho Panza, ne-a trimis o scrisoare prin care ne cere să ne facem datoria cu prisosință și să strângem birul pentru majestatea sa, regele Spaniei.
1: Oh, care bir? Ce bir? Nu mai avem ce strânge.
0: Cere! Știu foarte bine că nu mai avem ce strânge, dar trebuie să răspundem încrederii înălțimii sale guvernatorul.
1: Dar cu ce? Nu mai avem nicio lescaie, visteria insulei e goală.
0: Cu ce, cu ce, cu ce? Vă spun eu cu ce. O scrisoare de răspuns. O ticluiți și veniți cu ea la mine. Păi bine, mă, păi bine, mă, băieți, mă, mă, asta e scrisoare să meargă la luminăția sa.
1: Noi ne-am străduit.
0: Așa, în mare e bună, nu zic, nu. Scoateți voi tonul ăsta prea categoric, așa, scoateți-l și cred că merge.
1: Vreți să vă aruncați ochii pe noul proiect al scrisorii?
0: Da, da, da, acum e cam vagă, adică cam confuză. Băieți, băieți, acum arată exact așa cum trebuie. Este desăvârșită.
1: Ura, ura, am liberit.
0: Da, numai că nu mai e necesară.
1: Nu, cum așa?
0: Păi prăpăditul ăla de scutier, Sancho Panza, nu mai e guvernatorul insulei.
1: Cum adică, luminăția sa? Nu mai e luminăția sa?
0: Păi da, voi n-ați citit cartea. Ce naiba, mă, băieți, mai lăsați conțopistica asta, dacă mai lăsați scrisorile, mai puneți voi mâna pe o carte și mai cultivați-vă, că e păcat, dar se poate.

0: Ești scutierul lui Don Quixote?
1: Da.
0: Aoleu, ai băut?
1: Da, am băut. De obidă, că nu mai sunt guvernere în actor.
0: A, n-ai voință? Uite, și eu trec pe lângă cârciumă, dar aud o voce interioară care mă apără. Eu vreau să intru să beau o bere, dar vocea îmi spune, e neapărată nevoie? Nu, zic eu. Atunci zice vocea, treci mai departe fără să intri în cârciumă. Dovedește că ești bărbat. Și uite așa trec de cârciumă și nu intru. Îmi demonstrez că am voință.
1: Da, de câte ori nu te-am văzut bând bere în cârciumă?
0: Da, trec de cârciumă, dovedesc că sunt bărbat și apoi mă trezesc că vocea îmi zice, bravo, vezi că poți? Ei, pe chestia asta beriți o bere, hai înapoi.
2: Astăzi seară stăm aici până dimineața.
3: Bucur, Sancio, că ai renunțat la pahar și te-ai decis să începi o viață nouă.
4: Cine, eu?
3: Am fost încântat să te văd aseară la balul ducelui.
4: Deci acolo am fost.

0: Sancio,
1: ce-i cu păstorul acela? Tunde caprele și vorbește cu ele. Ce-i nebun?
2: Nu e nebun, dar înainte a fost bărbier.
3: Figaro!
2: Stăpâne, ghicitoarea mea, ce are doi ochi verzi, opt picioare și aripi galbene?
1: Nu știu, ce e?
2: Nici eu nu știu, dar ți-a intrat adineauri pe sub armură. Acesta era răspunsul.

0: Dulcinea, dă-mi o singură salutare și apoi nu mai am decât o singură dorință.
1: Care, nobile Hidalgo?
0: Încă o salutare. Dulcinea, de ce ori de câte ori te sărut, închizi ochii?
1: Chiar nu știi de ce?
0: Nu.
1: Uită-te în oglindă și ai zavli.

0: Dulcinea, doamnă și domnița gândurilor mele, e? De ziua ta vreau să-ți dăruiesc un colier cu atâtea perle câți ani ai.
1: În cazul ăsta trebuie să-ți fac o mărturisire. Ți-am ascuns adevărata mea vârstă. Neasemuitul meu cavaler rătăcitor, dă-mi voie să te sărut și să-ți spun din toată inima la mulți ani.
0: Mie? Pentru ce?
1: Care? Te-ai uitat că azi e ziua ta?
0: Zău!
1: Păi?
0: Ca să vezi, n-am ținut niciodată minte ziua mea de naștere. Nici măcar Cervantes n-a ținut-o minte, că în carte nu scrie de ea.
1: Vezi? Să nu te mai îndoiești de iubirea mea. Uite, ți-am luat și un cadou.
0: Ce cadou?
1: Ceva? Sper să-ți placă mult.
0: O cravată
1: verde.
0: Minunată. O să o leg la gât peste armură.
1: Cum ai să faci un lucru atât de lipsit de gust? Renunț la armură și spui cravata cum trebuie, la cămașă.
0: Bine, regina inimii mele, renunț la armură.
1: Așa?
0: Gata, renunț la armură. La urma urmei, cu sau fără armură, voi putea învinge pe toți uriașii din lume.
1: Numai că verdele ăsta nu prea se potrivește cu sacou.
0: Cum, dar știi bine că altul n-am.
1: Mă gândesc că dacă i-am tăiat mânecile, s-ar vedea mai puțin din el și contrastul ar fi mai puțin izbitor.
0: Bine, bine, sufletelul meu, regele. Dacă zici tu să-i tăiem mânecile.
1: Așa, ia îmbrac acum sacoul fără mâneci.
0: L-am îmbrăcat. Cravata se asortează?
1: La sacou, da, dar acum nu se mai potrivesc pantalonii.
0: Cum?
1: Cravata asta merge cu niște pantaloni bufanți.
0: Nu, nu, nu sunt de acord. Pantalonii bufanți scurtează picioarele. Nu-ți
1: nu face probleme. Au de unde să se scurteze, că parcă ai umblat pe catalinge.
0: Poate ori fi lungi, dar până acum n-am fost caragios, să știi.
1: E dragul meu, nu vrei pantaloni bufanți? Am putea eventual să facem din ei un short.
0: Așa mai merge, da. Pentru lunile astea de vară e foarte potrivit. E căldura asta. Neîntreruptele mele lupte sunt foarte obositoare și nădușesc și...
1: Da.
0: Unii mai pui că mereu mi se strică dunga de la pantaloni.
1: Așa rămâne. Cravata vine bine cu shortul. Facem short.
0: Cum sunt? Ia uite.
1: Un adevărat cavaler al veselei figuri. Cravata e pusă foarte bine în valoare.
0: Așa s-ar părea. Numai că acum shortul nu se mai vede deloc de sub sacou.
1: Și asta e adevărat. Va trebui să renunț la sacou. Astfel se va vedea mai bine și shortul și cravata.
0: Ia să poftim. Am dat sacoul jos. Tot nu mai avea mâneci, așa că acum e bine.
1: E perfect. Parcă ai fi din secolul 20, nu din zilele noastre.
0: Asta mă măgulește, domnița mea. Numai că, uite, se apropie toamna, bate vântul și mi-e cam frig numai în cămașă.
1: Un motiv în plus să nu mai bați drumurile fără rost și să stai mai mult pe acasă.
0: Da, și cu cavalerii dușmani cum rămâne?
1: Dacă o să ne vină vreunul în vizită, poftim. Îți dau voie să vă bateți în sufragerie. Dar fără lănci, numai cu săbiile, că îmi faceți vesela.
0: Da, bine, îți mulțumesc mult, dragostea mea. Știam eu că ești înțelegătoare. Să știi că nu o să mă mai despar de crav. Vata asta toată viața.
2: De atunci au trăit mult și fericiți. Și tot de atunci au încetat nemaipomenitele isprăvi de vitejie cavalerească ale lui Don Quixote de la Mancha. Ce n-au făcut toți vrăjitorii lumii, a făcut o cravată care nici măcar nu avea buline.
0: Apropo, nevastă, de ce cravata asta n-are buline?
1: Îți mai aduce aminte ziua aceea cu mulți ani când ți-am cumpărat cravata?
0: Păi cum să nu? Din ziua aceea am devenit un nimeni.
1: Ei bine, trebuie să-ți mărturisesc un lucru pe care până azi ți l-am ascuns.
0: Ce lucru?
1: Când am cumpărat cravata de la magazin avea buline, dar aveam o migrenă teribilă și până acasă le-am luat pe toate.
3: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Astfel s-a retras Don Quixote din cariera de cavaler activ și s-a lăsat la batere.
1: Din acel moment, viața lui a devenit mult mai plictisitoare.
2: Auzi, bărbate,
1: da.
2: Am auzit că la Madrid sunt 3 milioane de șobolani.
1: Deștepți și madrileni ăștia, în loc să-i stârpească, ei numără.
3: 4, 3, 2, 1, ignition.
2: Alo, alo, unde pleci așa ca o rachetă?
4: La club, mamă.
2: Ia mai scutește-mă cu clubul al vostru, Progresul Mesei Rotunde. Alaltă mi-ai venit la 2 noaptea, ieri la 4 noaptea.
4: Păi ăsta nu e un progres?

0: Don Quixote a fost la Barcelona și s-a întors cu o gripă.
1: Atâta drum pentru o gripă pe care putea să o ia din primul han.
2: Cum, nobile Hidalgo, simți că ți se apropie sfârșitul?
1: Simt.
2: Și balerca asta de Madeira ți-e probabil ultima dorință?
1: Penultima, dragul meu, Sancho. În dulap mai am una.
3: Despre dispariția acestui mare cavaler rătăcitor nu se cunoaște cine știe ce. Nici măcar el, în propriile sale memorii, nu dă nicio lămurire.
4: Je vais tenter de personifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom, Alonso Quijano. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijano, mais un peureux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha.

0: Ați ascultat? Don Quixote.
1: Cavaler al veselei figuri.
0: Parafrază romanescă
1: la cartea lui Miguel Cervantes,
0: îndrăznită de Alexandru Vilan și Dan Ursuleanu. Au mai colaborat Alexandru Niță, Constantin Horbobanu, Gheorghe Bunescu.
2: Nu vrei să intri și dumneata în cercul coautorilor?
3: Nu, mi-e frică să nu mă ard.
2: De ce?
3: Cercul are 360 de grade.
4: Gabut!
0: Hote!
4: Și alte cântări plăcute lui Don Quixote?
2: Prin bunăvoința redactorului muzical Nicolae Duțu.
5: Da. Finte bine, atacăm balaur acela.
3: Ăla nu e balaur, e oaie.
5: Nu te lua după aparențe.
6: Go! Oh.
5: Iarăși s-a amestecat vrăjitorul acela.
3: Merlin!
5: Nu! Vrăjitorul efectelor tehnico-muzicale.
3: Mihai Roman!
7: Ascultă sfatul meu, poți să dai piept cu balauri, cu uriași, cu vrăjitori, cu alți cavaleri, însă ferește-te de cei care fumează țigări străine.
0: De ce?
7: Te lasă fără țigări străine.
0: Au fumat anecdote și momente vesele
1: Octavian Cotescu și Demrădulescu,
0: Ștefan Mihăilescu Brăila și Rodica Tapalagă,
1: Horia Șerbănescu și Anda Călugăreanu,
0: Iarina Demian și Constantin Băltărețu,
1: Dumitru Furdui și Sorin Gheorghiu.
3: Stăpâne, de 100 de ori am venit să te rog să-mi dai insula aia pe care mi-ai promis-o.
7: Cum, mă, braznicule, și azi vii iar?
4: A guvernat peste regia artistică
0: Dan Ursuleanu.

0: Că, Sancho, cum bine știi, faptele mele de vitejie sunt nenumărate.
1: Da.
0: Și acum avuiește lumea de câte victorii cavalerești am obținut.
1: Da.
0: Mor de vânt, catâri, berbeci, pe toți i-am învins.
1: Da.
0: Da, da, acum să vorbim și despre tine, dragul meu.
1: Da.
0: Ia spune tu, ai citit romanul Don Quixote?
2: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Femeia Cezarului, de Ion Luca. Prezintă Costin Tuchilă.
4: Jucat altădată cu succes pe scena teatrelor naționale din București, Cluj, Iași, Ion Luca este astăzi un dramaturg aproape uitat. Piesele sale, majoritatea drame istorice sau mitologice, sunt cunoscute doar de specialiști, sortite, cu rare excepții, lecturi în volume care nu au fost reeditate. Aceasta în ciuda faptului că scriitorul născut la 7 decembrie 1894 la Roman, mort la 30 ianuarie 1972 la București, reprezintă o personalitate aparte în dramaturgia interbelică. Vocația de suferință, trădată, cum remarca Tudor Arghezi, de condeiul său, pare a-l urmări pe autorul Icarilor de pe Argeș, retras în ultimele două decenii de viață într-o singurătate ușor enigmatică la Vatra Dornei. Formația sa teologică răzbate într-o operă inegală, cuprinzând peste 40 de piese, cu subiecte diverse, dar accentuând o latură simbolică într-o formulă de teatru clasic, axat de obicei pe investigația psihologică. Răsfrângerea crizei de conștiință, tribulațiile intimității sufletești, analiza caracterologică sunt materia primă a dramelor sale. Scriem despre alții, răsfoindu-ne pe noi înșine, spunea Ion Luca, un scriitor grav care refuză jocul și convenționalismul. Realismul său romantizează, scria Petru Comarnescu în 1944, ca și acela al marelui și unicului model, Shakespeare, surprinzând viața în substanța ei, iar nu în arătările convenționale. De aici vigoarea acestui teatru pentru care istoria, dogmele filozofice, credințele metafizice, sentimentele obișnuite sunt doar material, iar nu scopuri în sine. Caracterul, în toată dinamica lui, este principala preocupare a dramaturgului aplecat asupra reinterpretării unor fapte istorice sau mituri privite nu odată cu intenție polemică. După debutul editorial cu tragicomedia în versuri alb și negru, care propune o reinterpretare a conflictului dintre Constantin Vodă Cantemir și Miron Costin, evitând reconstituirea istorică fidelă și insistând pe datele analizei comportamentiste, și Icarii de pe Argeș, tălmăcirea mitului meșterului Manole, cartea românească 1933, a urmat debutul scenic cu îndelungi amânări cu Iuda, montată de George Ciprian și Ion Shahighian la Teatrul Național din București. Premiera a avut loc la 19 martie 1934, iar piesa a fost considerată cea mai bună a stagiunii respective. 3 ani mai târziu era reprezentată la Cluj comedia satirică Morișca. Până la sfârșitul războiului, Ion Luca publică poemul dramatic Amon Ra, care înseamnă și o experiență unică de limbaj, fiind scris cu rime pline, în cuvinte perechi, nerepetate în tot cuprinsul lucrării, Racherița, Femeia fiica bărbatului, Javra pământului, Năframa iubitei și altele. În 1938 apare la tiparnița primăriei din Bacău drama în 10 tablouri Evdochia. La ediția a doua, din 1940, piesa are titlul schimbat, Femeia Cezarului, după ce fusese pusă în scenă cu succes la Naționalul Bucureștean la 29 ianuarie 1940, sub acest titlu. Din distribuție făceau parte Marioara Zimnicianu, Agepsina Macri, Sorana Țopa, Lili Popovici, Nicolae Brancomir, George Demetru, Ion Manolescu, George Baldovin, Florin Scărlătescu. Montarea sa la Teatrul Național Radiofonic, la propunerea regizorului Constantin Dinischiotu, într-un spectacol înregistrat la Teatrul Băcăuan, dar într-o variantă mai aproape de textul autorului, are semnificația unei recuperări, încercând odată în plus să alunge perdeaua de umbră așternută deasupra creației lui Ion Luca. Și nu oricum, pentru că Femeia Cezarului, piesă de inspirație istorică, filozofic-religioasă, este una dintre cele mai bune lucrări dramatice ale autorului, iar prezența ei în repertoriul Teatrului Național Radiofonic începe să întregească figura distinctă a scriitorului. În fonoteca radioului mai există trei piese de Ion Luca: Morișca, înregistrată în 1962, Cuza Vodă, 1979, Cele patru Marii, 1985. Subintitulată în ediția din 1940 Comedie în 11 tablouri, Femeia Cezarului nu poate fi însă circumscrisă genului comic. Probabil că Ion Luca a ales această circumscriere pentru a-și feri interpreții de a apăsa pedala dramatică a piesei sale, fără îndoială existentă, decât pentru că o considera propriu-zis comedie. Elementele comice puține sunt de altfel nesemnificative în economia acestei piese de idei, care pornește de la evenimente istorice reale, pe baza cărora este reflectată într-o construcție clasică confruntarea dintre două concepții religioase. Acțiunea se petrece la Bizanț, Efes și Ierusalim în anul 431 după Hristos, înainte și după cel de-al treilea sinod ecumenic al Bisericii Creștine, care a luat în discuție, între altele, și problema sexului îngerilor. Ion Luca pune în mișcare o intrigă la curtea împăratului Teodosie al II-lea. Împărăteasa Evdochia este îndrăgostită de Paulinus, ofițer al împăratului care se luptă la hotare cu păgânii. Relația este deconspirată de Pulheria, sora lui Teodosie, tipul clasic al femeii intrigante. Conflictul dintre cele două femei, caractere atât de diferite, are dramatismul necesar. Dar nu este numai atât, pentru că odată cu primirea unor solii, după revenirea împăratului la Bizanț, această confruntare devine una de idei. Femeia Cezarului pune în dezbatere o problemă religioasă care a constituit în epocă un adevărat conflict între credință și erezie. Conform opiniei susținute de Patriarhul Bizanțului, Nestorie, Fecioara Maria nu a născut pe Fiul lui Dumnezeu, dumnezeirea fiind un atribut dobândit de Iisus abia după botezul creștin. Așadar, Fecioara Maria este doar născătoare de om și nu de Dumnezeu. Se înțelege, Evdochia are toate motivele de a trece de partea lui Nestorie, îmbrățișarea acestei concepții, ușurându-i întrucâtva apăsarea păcatului. Chiril, Patriarhul Alexandrei, rămâne adeptul credinței, respingând erezia bizantinilor. Soluția este așteptată de la al treilea sinod ecumenic al Bisericii Creștine, convocat de Teodosie. Lucrurile se precipită, loviturile de teatru, un gust aproape romantic, nu lipsesc. Va lupta singură Evdochia, femeia Cezarului, cu adversara ei? Va alege calea pocăinței, descoperind, după o lungă frământare sufletească, prin adorația Fecioarei, adevărul vieții?
1: Răspunsul îl veți afla în ultimul tablou al piesei, pe care o vom difuza într-o adaptare fidelă textului dramatic. După piesă veți asculta o evocare Ion Luca, făcută de Valeriu Anania, statornicul său admirator și punctul de vedere al regizorului.
4: Constantin Dinischiotu și colaboratorii săi, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Vasile Manta, regia de studio Violeta Berbiuc, au alcătuit o compoziție unitară cu nota de clasicitate atât de necesară. Primatul textului este principiul esențial al versiunii de față. Jocul actorilor Teatrului Bacovia, o trupă excelentă, este expresiv, punctând tensiunile dramatice și conturând verosimil portretele personajelor.

0: iertăm și păzim pe Augusta Evdochia și pe stăpânul tău, Paulinus. Și nu-ți închipui, Mochie, gânguritul lor de dragoste. Trupurile afundate în cerșafurile de mătase. Nu le simți. Dragostea lor nu stârnește în tine bărbăția și dorul.
1: Nu, m-am lecuit de femeie. Vezi, dacă eu dau buzna peste o fată și mă aprind, când mi-e lumea mai dragă, o apucă frica de prunci. Îmi spune să mergem întâi pe la biserică. Cununia.
0: Lasă cununia. Nu-i vorba de cununie.
1: Iar dacă dă o fată buzna peste mine, atunci înseamnă că nu are frică de prunci. E pe la 50 de ani.
0: De unde știi că numai decât am 50 de ani?
1: De prubuluiesc.
0: Să lăsăm anii la o parte. Tu n-ai nevoie de dragoste. Haide, strânge-te lângă mine.
1: Taci, uite, semnul. Du-te.
0: Nu, nu e adevărat că am 50 de ani.
1: 49 și jumătate.
0: Vreau să-ți fac dovadă.
1: Altora nu mie.
2: Un bărbat? Am văzut aici un bărbat.
0: Stai, stai. Ce ți s-a nenzărit, Pelagia? Te-a pus stăpână ca iscoadă.
2: De ce mă oprești?
0: Nu-mi răspunzi pentru că e adevărat. Iscoada Augustei Pulheria.
2: Și de ce nu? Are dreptul. E sora împăratului. Când împăratul se luptă cu păgânii la hotare,
0: soția lui trebuie pândită ca cea din urmă femeie.
2: A fost un bărbat.
0: Vrei să spui la împărăteasa Evdochia?
2: Nu vreau să spun, dar se poate crede asta. Femeia cezarului nu trebuie bănuită.
0: N-ai decât să n-o bănuiești.
2: Un bărbat aproape de încăperile împăratului noaptea?
0: Ei, da. Și ce vrei?
2: Foarte bine, mă duc să spun.
0: Dar n-a fost la împărăteasă.
2: Știu, a fost la tine.
0: Eu nu spun povești răsuflate.
2: Ai vrea să spui că la Augusta Pulheria?
0: Cu fete mari de 50 de ani nici dracul nu se încurcă. Augusta Pulheria face mereu pe cuvioasa, ținând posturile după rânduiala chinoviților din Egipt.
2: Dacă n-a fost la tine, n-a fost la... Ai dat-o de gol pe Evdochia.
0: Stai deșteaptă. Nici măcar nu știi să socotești. Dacă n-a fost la Augusta Evdochia, nici la Augusta Pulheria, nici la mine, înseamnă că a fost la tine.
2: Blestemat-o! Sunt fată cu minte.
0: De 50 de ani.
2: Bine că o știi și pe asta.
0: Pe tine te căuta. Crede că ai 35 de ani.
2: De unde știi că mă căuta?
0: De la el. I-am spus că Augusta Pulheria face baie în lapte de măgăriță, iar tu faci baie după ea. Prin urmare, după sora împăratului, tu ai cea mai fragedă piele din împărăție.
2: Nu, zău, i-ai spus?
0: I-am mai spus. Stai, ce i-am mai spus?

0: iată chipul dragostei noastre. Am desfăcut cătărâni ca să ne aruncăm în clocotul iubirii, dar cheutorile desfăcute se strâng la loc.
1: Poate pentru totdeauna.
0: Poate. Ce-a fost Aievea a fost frumos. De acum totul prinde să treacă în amintire
1: și să doară, Paulinus.
0: Ah, de-am fi stăpânii vremii.
1: Am oprit-o în fericire, am grăbit-o în durere.
0: Împrejurările ne sunt potrivnice.
1: Dacă răutatea oamenilor se cheamă împrejurări, atunci, într-adevăr, împrejurările ne sunt potrivnice.
0: Răutatea oamenilor?
1: Ții minte întâmplarea din seara aceea cu Pelagia și Efimia? Sunt 20 de zile de atunci. Socotește.
0: Nu înțeleg.
1: Drumul de aici până la tabăra din Africa și înapoi, în total 20 de zile. Chemarea ta grabnică de către împărat, fără nicio lămurire. Ulheria, fecioara asta îmbătrânită în posturi, e de ajuns o bănuială. E în stare să răscolească pământ și iad. Dânsa a făcut să fi chemat.
0: Nu m-am gândit.
1: Dacă ne-am putut vedea astăzi, e mulțumită Efimiei. Femeia asta deșteaptă a izbutit să arunce pe mohi al tău în brațele Pelagiei. Nu ne mai urmărește nimeni.
2: Acum, Paulinus, pot pleca.

0: speranță și nu îndoială. De ce porți grija urmărilor pe care Dumnezeu le-a hărăzit numai femeilor?
1: Mă crezi un nemernic?
0: N-ai fi aici.
1: Dacă bănuiala mea e întemeiată, dragostea noastră înseamnă sfârșitul nostru. Împăratul lipsește de 4 luni.
0: Te-ai tulburat. În dragoste, bărbatul e un copil. Du-te liniștit. Te așteaptă lucrul adevărat bărbătesc. Lupta cu barbare la hotar. Lasă dragostea. Îi voi purta eu de grijă.
1: Cuvântul tău că...
0: Nu e nimic. Spun ca și tine. Ce-a fost Aedea a fost frumos. I-ai spus?
2: La ce folos, Efimia? Va afla mai târziu. Oare de ce am crezut în strălucirea tronului, care este adesea ca și strălucirea lemnului putred în noapte? Mărturia morții. Vino lângă mine, Efimia. Vreau să te simt alături. Mi-ai priceput mâhnirea. Traiul searbăd lângă un bărbat slab, nehotărât, copilăros. Amestecul pulherii aspre și înveninate m-au făcut să caut înțeles vieții în brațele altuia. Mărturia o port în mugurul de viață încolțit în mine. Clipele alături de Paulinus prețuiesc mai mult decât mândria ce-l încezește sub hamida împărătească. M-am hotărât, Efimia. Vreau să fug. Ajută-mă.
3: Hotărârea ta nu e cu minte.
2: Am socotit-o unde ajuns.
3: Sfatul meu e mai bun. Fiertura de buruieni te așteaptă. O înghițitură numai.
2: Nu, nu, nu, nu vreau. Vezi, acolo undeva în Grecia, printre stâncile colțurate, îmi voi crește pruncul. Tatăl meu e filozof. Eu mânuiesc versurile și harpa, iar copilul meu va duce turmele la păscut. În singurătate, păstorul e cel mai curat filozof, cel mai avântat poet, cel mai pătimaș cântăreț. Un om adevărat. Voi fi fericit în ascunzișul meu.
4: Și Augusta Pulheria va fi fericită.
2: Pulheria?
3: Fuga ta va însemna întărirea bănuierilor ei.
2: Dacă pot găsi fericirea făcând pe alții fericiți.
3: Uiți însă că Paulinus va muri osândit. Răzbunarea împărătească.
2: Efimia, băutura ta mă îngrozește. Nu pot ucide viața sădită în sânul meu prin dragoste.
3: Și moartea lui?
2: Paulinus?
3: Stau încum până 2 vieți. Alegerea nu mi se pare grea.
2: E grea. E grea, Efimia. E grea.
3: Viața încolțită în tine nu e tocmai viață. Pe când cea a lui Paulinus?
2: Atunci, mai bine închei cu a mea.
3: Augusta, asta înseamnă să ucizi 3 vieți. Murind tu, Paulinus nu va scăpa de răzbunare. Nu e vreme, nu trebuie să te mai gândești. Ceea ce trebuie să faci, fac atâtea femei. Hotărăște-te. Mă duc să aduc băutura mântuitoare. Nu dă greș. E făcută de o preoteasă păgână, neîntrecută în tainele dragostei. Când totul se va isprăvi, îți va părea că a trecut o umbră supărătoare. Mă duc?
2: Da.

0: Timia, de 5 zile nu te-ai arătat.
1: Augusta Evdochia e bolnavă. Am vegheat-o.
0: Cât am dorit să-ți vorbesc, am o neliniște grozavă. Numai tu ai putea să-mi o astâmperi.
1: Încet, mai încet, Pelagia. Alături bolnava stă sub epitrafir.
0: De ce?
1: Preasfințitul Maximian îi citește rugăciuni întremătoare. Poate și taina sfântă a spovedaniei.
0: Atunci treaba e încurcată rău. Dacă se spovedește, se împărtășește. Augusta Pulcheria știe ea ceva. Era deprinsă ca în fiecare zi să o îmbrățișeze pe cumnata ei. De 5 zile n-a văzut-o.
1: Dacă e bolnav.
0: Știu, știu, tocmai de aceea Augusta Pulcheria vine să se încredințeze.
1: Ce să se încredințeze? Tu ascunzi ceva.
0: Eu? Îmi pare rău. Nu sunt eu prietena ta?
1: Ești.
0: Până vine, Augusta Pulcheria, vreau să spun că de 5 zile de când e bolnav Augusta Evdochia, tot de atunci sunt și eu turburată, tânărul acela pe care mi l-ai trimis.
1: Cel cu visul?
0: Da, da, el. De atunci n-a mai venit. Toată dragostea lui Feciorelnică a învoluit-o într-o taină. Nu mi-a spus cine e, de unde e, nimic. Doar atât. Că mă iubește. Am stăruit să-mi spună, însă mi-era teamă să nu-l supăr și să plece. Spune-mi tu, cine e? De unde e? Vreau să știu, să-l caut.
1: Eu să-ți spun și tu să nu-mi spui?
0: Ce nu ți-am spus?
1: Ce bănuiește Augusta Pulcheria?
0: Ce bănuiește? A, da, Augusta Pulcheria bănuiește ceva în legătură cu Augusta Evdochia.
1: Ce? Ce?
0: Încurcături. E bolnavă. Trebuie să fie bolnavă. Fiecare faptă cu urmarea ei. Ți-am spus. Acum spune și tu.
1: Numai atât?
0: Dar cât vrei, ți-am dezvăluit tot.
1: Nimic nou.
0: Cauți orice prilej ca să nu te ții de cuvânt.
1: Mi-ai spus prea puțin.
0: Spune-mi și mie de el tot atât. Vai, ce bucurie mi-ai face. Spune-mi, te rog.
2: Preasfințitul Maximian, închinăciune preacuvioase. Efimia, spune Augustei tale, dorința Augustei Pulcheria.
1: Preacuvioase, ți-a mărturisit?
3: Dorești să-mi fi mărturisit dânsa ce ar trebui să mărturisești tu?
1: Am înțeles, ți-a spus.
3: Cugetul tău, Efimia, se apleacă sub o povară.
1: Povară nedumeririi.
3: Nu a păcatului.
1: Preacuvioase, când vrei să crească o dumitriță frumoasă, rupi mugurii din jur.
3: Ai rupt un mugur.
1: Da.
3: Florile din glastre sunt în puterea noastră. Le sădim, ori le smulgem cum vrem. A sădi oameni e și vrerea lui Dumnezeu. Nu putem smulge dincolo de voia lui. Altminteri înseamnă omor. A fost ucis un om.
1: Nu!
3: Dacă un pumn zdravăn ar izbiți asta unui bătrân încovoiat de ani și ar muri, ce-ar fi?
1: Omor.
3: Și totuși, un bătrân nu mai e un om. Nici privire, nici auz, nici brațe, nici înțelegere, nimic nu mărturisește un om. La fel și mugurul vieții din pântecul mamei.
1: Preacuvioase Maximian, bătrânul... E un om. Ne-am deprins așa, pe când...
3: Mintea ni-l înfățișează mereu om, chiar când a încetat să mai fie. Un bătrân este țărâna unui mormânt care se deschide. Și dacă e omor graba către sfârșit a unei vieți, ce înseamnă a smulge din o rădăcină firul încolțit?
1: Mă îndoiesc. Om înseamnă și suflet.
3: Cuget de piatră! Ai întins cupa ucigașă și mintea îți urzește gânduri care să te împace. Înșală-te în credința că pântecele mamei nu poartă în el om, ci carne fără suflet. Ai făcut din împărăteasă o ucigașă.
1: Nu, nu, preacuvioase, e prea greu cuvântul.
3: Niciodată cuvintele nu-s mai grele decât pot să fie faptele.
1: Dacă nu făceam ce-am făcut...
3: Ați vrut să împiedicați judecata lui Dumnezeu.
1: Am vrut să împiedicăm alte morți.
3: Urățenia se apără întotdeauna, în loc să se ascundă. Nu așteptam să te pocăiești. Împărăteasa Evdochia s-a smerit.
1: Ai iertat-o?
3: Iertarea va veni după o lungă și adâncă pocăință.
1: Nu, Nu, nu poate fi atât de greu păcatul din dragoste.
3: Dragoste nelegiuită.
1: Hristos n-ar fi spus așa. Când păcătoasa osândită la uciderea cu pietre a fost adusă în fața lui, amintește-ți. Amintește-ți ce le-a spus celor din jur. Cel ce este fără de păcat, acela să arunce piatra întâi. Nu s-a găsit nici unul. Tot el a spus despre o păcătoasă, îi se iartă mult, că mult a iubit.
3: Nu este îngăduit așa ceva unei împărătese, mai ales când soțul ei înfruntă moartea, luptând împotriva necredincioșilor.
1: Ce face împăratul? Înfruntă moartea? Preacuvioase, ești bărbat. Ce minunat știu bărbații să îmbrobodească faptele lor în cuvinte. Bărbații ucid din ură, din dorul de a întrece, de a deveni stăpân, din invidie, din ce nu ucid bărbații. Ucid chiar în numele lui Hristos, care a poruncit să nu răspundem la rău cu rău. Bărbații sunt iertați, ba mai mult, pentru că împrăștie moartea, capătă cinste. Noi, femeile, cu mâini firave, nu cutezăm să ucidem. Nu putem ucide. Dar dacă o facem, un singur lucru ne îndeamnă. Iubirea. Înțelegi, preacuvioase? Întoarce-te. Dă-i Augustei iertarea spovedaniei. Liniștea împăcării cu Dumnezeu, care îi va aduce însănătoșirea trupului greu încercat.
3: Vorbele tale m-au tulburat. Mă voi gândi. Voi vedea.

0: Ia te uită, preacuviosul Maximian, duhovnicul Augusta Evdochia.
1: Da, Augusta Pulheria.
0: Augusta Evdochia a simțit nevoia mărturisirii?
1: Augusta Evdochia iubește biserica lui Dumnezeu, de aceea m-a chemat.
0: Când un duhovnic ocolește răspunsul, asta înseamnă ceva.
1: Un duhovnic trebuie să știe că este duhovnic. Augusta, mă iartă.
0: Bine, bine, preacuvioase. Efimia, vestește-o pe Augusta Evdochia că vreau să o văd.
2: Iertare, Augusta nu primește pe nimeni, e bolnavă.
0: Da, știu, dar boala nu o împiedică să mă primească, dimpotrivă. De ce e bolnavă?
2: Nu știu.
0: Ciudat, Efimia. Nu ți se pare că refuzul ei și îndărătnicia răspunsurilor tale stârnesc bănuieli?
2: Iertare, Augusta, dar femeile nu știu să-și ascundă bănuiala.
0: Nu ți se pare o îndrăzneală din partea ta?
2: Cine spune adevărul nu-și dă seama de unde începe îndrăzneala.
0: Ajunge! Spune-i stăpânei tale că refuzul ei îl socotă jignire. Și mai spune-i, împărăteasa Bizanțului, în lipsa împăratului, trebuie să țină ușile deschise pentru cumnata ei. Altminteri, pe încuietori, se pot citi lucruri neîngăduite.

0: Împărăteasa Bizanțului poate să nu primească fără a jigni pe cineva.
1: Chiar când e vorba de binefăcătoarea ei, cea care a făcut din Atenais copila unui sofist păgân o împărăteasă?
0: Dacă aș fi împărăteasă, n-aș suporta o asemenea purtare. Să afle Augusta Pulheria că ușile încăperilor mele au urechi și ferestrele ochi. Prin urmare, nu e nevoie să fie deschise ca să se știe ce se petrece în spatele lor. Afle Augusta Pulheria că împărătesei ajunge durerea că iubitul ei soț e departe. Nu are nevoie de dragostea searbădă ca fagurile de viespe a cumnatei sale.
1: Ce aud oare din gura copile Atenais, fica lui Leontius? Dar oare a existat vreodată Atenais? Odinioară m-a vrăjit și mi-am zis: iată o mlădiță care trebuie să înflorească pe tronul Bizanțului. Te-am făcut împărăteasă!
0: Da, m-ai îmbrăcat în straie împărătești, punându-mă să joc după lăuta unei împărătese de sânge.

0: purtarea de acum?
1: Am răspuns cu purtarea de acum.
2: Bine.
1: Bine. Ce jar mocnește sub acest cuvânt. Deși ar îmboldi iadul înțelepciunea să potrivească nume pentru rău, n-ar izbuti unul mai dibaci decât cuvântul

0: astăzi e o zi mare pentru tine, Paulinus.
1: Dragul meu, Cantidian, vrajba din suflet mă împiedică.
0: Ca prieten, te înțeleg. Astăzi împăratul intră învingător în Bizanț. Îți va răsplăti vitejia. Bârfele, nu trebuie să te tulbure.
1: A fi socotit iubitul unei împărătese când împăratul te cinstește cu încrederea. Nu pot. Nu pot să ies din strânsoarea bârfelii. Dacă mă întrebi care este adevărul și îți răspund, sunt iubitul împărătesei și să ne închipuim că aș fi. Nu sunt oare tot atât de netrebnic ca și când a spune sunt fără să fiu? Cum să mă apăr, Candidian?
0: Bârfitorii vor amuți când îl vor vedea pe împărat răsplătindu-ți vitejia. L-ai scăpat de la moarte. Dacă ar fi ceva între tine și Augusta Evdochia, nu l-ai fi scăpat.
1: Da, învârtind spada, vedeam că mântuind pe împărat, se crestează o dovadă. Augusta Evdochia, minunata Augusta Evdochia, e nedreptățită.
0: Am avut dreptate. Ești un suflet cu adevărat ales. Astăzi e o zi mare pentru tine.
1: Să mergem pe trepte. Împăratul se apropie.
2: Unde este până ta, Efimia?
3: Nu a venit Augusta Pulheria?
2: Poate e încă bolnavă.
3: Stăpâna mea mi-a spus, du-te pe treptele tronului meu.
2: Cu ce pot sprijini mai temeinic bănuiala mea decât cu nepăsarea ei? Ah, iată, vine împăratul.
4: Ho-ho! Îți mulțumesc, Pulheria, pentru îmbrățișările tale. Aș fi dorit și zâmbetul de soție.
2: Zâmbetul soției? Îl învăluie o taină. Ar trebui să o dezlegi.
4: Poate că e bolnavă?
2: A fost, dar nu mai e.
4: Oh, mulțumesc prea bunului și de viață dătătorului nostru Domn Iisus Hristos. Pe amândoi ne-a cântărit cumpăna morții, ne-a izbăvit cel de sus. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru!

0: Prea slăvite împărat, supușii tăi ți-au prea mărit izbânda asupra hoardelor vandalului Genseric. Domnul Iisus Hristos a fost cu tine. Dacă împărăția te mai are astăzi, aceasta se datorează unuia dintre vitejii tăi prea slăvite. Robul tău, Paulinus, te-a mântuit. Apoi a venit izbânda și ai hotărât că cel din tâi lucru pe care îl vei face la întoarcere va fi să-i dai lui Paulinus spada de frate al împăratului.
1: Nu, nu, nu, nu. Ce vrei să faci?
2: Răsplata vitejiei.
1: Dai numele de frate?
2: Paulinus e mai mult.

0: ca un frate.
1: Dar cum să-ți spun, e prea pe neașteptate. Dacă ții la sora ta care te-a crescut, te rog, amână.
0: Nu te înțeleg. De ce să amân?
1: Mă roade o bănuială. Evdochia.
0: A, da. Nu m-am gândit. Ce minunată e dragostea ta pentru ea. Paulinus, ai pecetluit iubirea ta pentru mine prin faptă. Se cuvine să porți semnul frăției mele. Mântuindu-mă pe mine, ai mântuit pe soțul Augustei Evdochia. Se va mâhni că nu e aici. Să amânăm sărbătorirea ta. Candidian, urmează cele

0: slăvite Teodosie, Rugilas, bătrânul împărat al hunilor, trimite solie.
1: Solie! Când neliniștea mă îndreaptă către cămin și îmi poruncește o odihnă, solie! Ah, uritețea, fiară, cu ochi blajini!
0: Să vină solie!

0: Regele Hunilor, stăpânitor din munții Armeniei până în Panonia și Mesia, trimite salutul său preaslăvitului împărat al celei din tâi stătătoare cetăți a lumii. Solia mea chezășiește gândul meu cinstit ca întinsa vecinătate cu împărăția romană să fie limpede și liniștită. Dar ca să se împlinească vrerea mea, e nevoie să se rânduiască bunăcuvința dintre supușii noștri, că iată, s-au pornit de isnoavă gâlcevi asupra târgurilor celor dintre noi, pricini supărătoare pentru vămi și pentru iscoade, care nu ar trebui să fie între vecini buni și chivernisitori ai liniștei. S-au purtat rău oamenii voștri și cei din Tomis și cei din Marcianopolis, călcând rânduielile cele în ființă de mai înaintea stăpânirii noastre pe aceste meleaguri.
1: Pulheria, ce strâmbă e uneori viața! Să fii atotputernic, să arzi de dorul de a-ți vedea soția și să-ți fie stabilă fornăiala unui tălmaci.
2: Nepăsarea Evdochiei nu stârnește bănuie?
1: Ți-am spus, citesc în neastâmpărul meu nerăbdarea ei.
2: Tot copil ai rămas, dar crezi că-ți este credincioasă?
1: Ar putea fi altfel?
2: Deprinde-te cu gândul că s-ar putea. Socot că cele cuprinse în solia înaltului rege Rugilas trebuie adâncite cu amănuntul. Senatorii pricepuți în treburile de afară ale împărăției vor fi alături. Aceasta e dorința mea.
1: Candidian, ce urmează?
3: Înaltul patriarh al Alexandriei, Kiril, trimite scrisoare prin arhieria sa, Maximian.
1: Alexandrinii, răsucitori de vorbe.
2: Teodosie, Kiril e un filozof și un sfânt. Ascultăm.
4: Prea puternice stăpâne, mâhnitoare vești au ajuns aici în Alexandria. În biserica Patriarhiei Bizanțului se nesocotește cinstirea Maicii lui Dumnezeu. Ce sminteală! Ei spun că ceea ce poartă o mamă în pântecele ei nu este om împlinit. Că, zic ei, Dumnezeu nu se putea uni cu un prunc nealcătuit. Și pornind de la schimonosirea adevărului, întăresc zarva diavolească, răpind fecioarei cele mai presus de îngeri, numele de născătoare de Dumnezeu. Dar ceea ce este mai mâhnitor este că înaltul patriarh Nestorie s-a făcut părtaș al acestei stricătoare învățături. Scriu ție, prea puternice Doamne, ca știind cele după adevăr, ca un vraci al lui Dumnezeu, să vindeci pe cei vătămați în credință prin amestecul celui viclean.
2: Scrisoarea lui Kiril m-a prins. Aș vrea să aud anatematismele.
1: Mintea mea, crede-mă, Pulheria, nu mai poate asculta nimic acum.
2: Nerăbdarea.
1: Candidian, ce soli vin? De unde? Ce aduce glasul lor fermecat?
3: Nici eu nu cunosc solia aceasta.
1: Augusta Evdochia, întâmpinarea ta mă face să pipăi măreția cea dincolo de măreție.

0: cum pricep. A venit împăratul. L-ați primit ca pe un împărat. Da, sunt împărat. Ați uitat. Înțepenirea curtenilor să-mi fie stăvilarul zâmbetului. Un împărat e și el om. Augusta Evdochia și-a amintit de dânsul. Iată coroana. Luați-mi salele, descătușați-mă. Tu m-ai înțeles, soția mea iubită. Ah, e binecuvântată solia ta. Dumnezeu m-a scăpat din ghearele morții. Mi l-a trimis pe Paulinus. Ah, iată prilejul. Candidian, cuvântul dat. Augusta Evdochia e aici. Paulinus este fratele meu. Dă spada frăției împărătești. Împlinirea făgăduinței. Augusta Evdochia, ai coroana. Ești împărăteasă. Dă tu răsplata celui ce a mântuit viața soțului tău.
1: Paulinus, poruncește împăratul. Vrednic este.
2: Vrednic este. Vrednic este.
0: Vrednic ești. Domnul cu tine, Paulinus. Augustă, vreau să urmez chemarea căminului rostită glasul

Dacă izbânda este a femeii acesteia, atunci nu-i văl mai mincinos pentru adevăr decât frumusețea, poezia, muzica și carnea flămândă după altă carne. Dar cine are unghii mai destoinice să sfâșie un astfel de înveliș? Tot femeia. Da, le voi avea eu.

0: ascultat anatematismele preasfințitului patriarh al Alexandriei Kiril. Asprimea lor mă pune pe gânduri. Să binevoiască patriarhul nostru iubit, Nestorie, să ne lămurească împrejurarea acestei neînțelegeri.
1: Auguste împărat, Dumnezeu a hotărât să cheme lumea la mântuire. Dar ca să fie înțeleasă chemarea lui, a trebuit să se facă om. Și s-a făcut om unindu-se cu Iisus cel născut din Fecioara Maria. Dar aici se naște întrebarea, când s-a unit Dumnezeu cu omul Iisus? Chiar din pântecele Fecioarei? Ori s-a unit mai târziu, când Hristos a început a grăi lumii, adică după botez? Dacă Dumnezeu s-a unit cu omul în pântecele Sfintei Fecioare, atunci ea e cu adevărat născătoare de Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu s-a unit cu omul Iisus de la botez înainte, atunci Sfânta Fecioară Maria nu trebuie numită născătoare de Dumnezeu. Ea a născut numai omul. Dar cine dintre noi îndrăznește a crede că Dumnezeu a putut face un lucru fără înțeles și fără folos? Dumnezeu a venit să vorbească lumii și din coapsele Sfintei Maria știm că nu a vorbit nimănui. Deci Dumnezeu nu s-a putut uni cu omul Iisus decât din clipa în care a venit și a vorbit lumii, adică după botez.
2: Am urmărit lanțul judecății tale, înalte patriarh, și mărturisesc că m-a vrăjit.
3: Evdochia, vraja minții, nu este întotdeauna vraja adevărului.
2: Crezi că Dumnezeu ne-a dat judecată pentru înșelarea noastră?
0: Adevărat ce a spus patriarhul. Dumnezeu trebuia să grăiască oamenilor. Nu văd ce l-a îndemnat să se unească în pântecele Maicii Fecioare cu un om nealcătuit și să aștepte 30 de ani până după botez ca să vorbească lumii. Ce spune preasfințitul Maximia?
4: Dumnezeu nu putea să se unească cu omul Iisus după botez, pentru că Dumnezeu n-ar fi cinstit întreaga fire omenească prin întruparea sa. Când zicem om, spunem bărbat și femeie. Unirea lui Dumnezeu cu Iisus după botez ar fi cinstit numai partea bărbătească, lăsând femeia fără cinstire. Lauda bărbatului este mintea. Dumnezeu s-a unit cu sufletul omului Iisus. Lauda femeii e purtarea în pântece și nașterea. Dumnezeu s-a unit cu Iisus în pântecele unei fecioare și s-a lăsat născut de ea.
3: Aud din gura unui bărbat adevăruri pe care numai o femeie le-ar putea rosti cu înțelegere.
0: Îmi pare rău, preasfințiile voastre, că judecățile frumoase pot fi potrivnice.
1: Auguste, ce spune Maximian e răsfăț de vorbe.
3: Dar e cu neputință ce spui. Preasfințite Maximian, femeia nu poartă de la zămislire om încheiat, trup și suflet.
2: Să fie lăsat patriarhul Nestorie să-și urmeze gândul.
1: Pruncul în pântecele mamei e trup fără suflet și nu om de plin.
3: Atunci, când dobândește suflet?
1: Venind pe lume, pruncul trece pe îndelete la firea înaltă a omului de plin, care cugetă, grăiește, simte, râde, vrea.
4: Sufletul nu poate fi alcătuit de simțuri, pentru că sufletul este o așezare de sine stătătoare a lui Dumnezeu în om.
0: Și ceea ce spune Maximian pare. Prin urmare, nu putem fi dumiriți. Ciudată e viața. Ne învrăjbim și de la înțelegerea lui Dumnezeu? Nu putem găsi liniște nici în fața lui?
3: De aceea trebuie să te hotărăști.
0: Hotărârea unui împărat, oricât de tare ar fi ea, nu poate propti zidirea de lut a omului din noi. Născătoare de om sau născătoare de Dumnezeu? Iată o cumpănă care poate hotărâ soarta bisericii și a împărăției. Hotărăsc, mai bine hotărăsc, nu între cele două învățături care par tot așa de îndreptățite, ci după înțelepciunea înaintașilor mei, Constantin și Teodosie. Candidian scrie: să se adune în Efes trimișii tuturor bisericilor, sinodul lor, prin arătarea Duhului Sfânt, să statornicească pentru toată creștinătatea învățătura cea adevărată, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, chem cel de-al treilea sinod ecumenic.

0: Augustă Pulheria, am sosit la porunca voastră.
1: Ai știri din Efes, prea cuvioase, Maximian?
0: Sinodul se deschide peste 2 săptămâni, însă patriarhul Romei nu poate veni. Sosesc doar trimișii lui.
1: Da, atunci mă îndoiesc că vom izbuti. De partea lui Nestorie e un patriarh puternic, cel din Antiohia. De partea lui Chiril e patriarhul Ierusalimului, care e slab. Dacă împăratul ne-ar lua partea, izbânda ar fi a noastră.
0: Împăratul se află între dragostea de soție și cea de soră.
1: Crezi în ortodoxia lui Chiril?
0: Cu orice jertfă.
1: Izbânda târnă de sfinția ta. Iar dacă împăratul se hotărăște pentru noi...
0: Nu văd cum.
1: Ești duhovnicul Augustei Evdochia. Ia, îl sprijină pe Nestorie. Eu bănuiesc ceva, preasfințite. Dacă ar ști împăratul din gura preasfinției tale că este așa... Augusta Evdochia a fost bolnavă. În spaima morții, femeia e slabă. Mărturisește. Ei bine, dacă împăratul ar afla adevărul, Nestorie ar fi închis. De ce, șovăi? Spune, nu-ți cer nicio jertfă, ci destăinuirea unui adevăr care ar mântui ortodoxia.
0: Augustă, nu mi se cuvine să fiu crezut nemernic. Sunt duhovnicul Augustei Evdochia, iar biserica nu se apără cu ticăloșii.
1: Înfrângerea lui Nestorie înseamnă alungarea lui din scaun. Loc liber la patriarhie. Aduce zbânda. Scaunul va fi al sfinției tale. Spune adevărul. Nu e așa că Augusta Evdochia ți-a mărturisit?
0: Augusta, zadarnic stărui. Sunt duhovnic, rămân duhovnic.
1: Îmi pare rău. Suntem alături și totuși atât de departe.

0: Preasfințitul Maximian,
1: Augusta Evdochia,
0: Augusta Pulheria te-a convins?
1: O convingere care simte nevoia să o întărești nu e o convingere.
0: Voiam să-ți vorbesc. Preasfințite, te îndârjești împotriva patriarhului Nestorie.
1: Adevărurile despre suflet sunt adevăruri pentru toată lumea.
0: Glasurile de pretutindeni vor hotărâ. Aș vrea să fii printre ele.
1: E vorba de glasuri nesilite.
0: Dacă voi avea sinodul de partea mea, înseamnă că Dumnezeu vreau să-l am. De pildă, ce-ar fi să te vezi patriarh al Alexandriei în locul lui Kiril? Gândește-te, Alexandria, cea mai falnică cetate a minții.
1: Pentru scaunul de patriarh trebuie un om. Dacă aș părăsi ortodoxia, n-aș fi om. Măria ta, te înțeleg. Ai păcătuit zvârlind pruncul din sânul tău de mamă. Cugetul tău e frământat. Ți se pare că din fiecare ungher ți se strigă: ai ucis! Vrei liniște. Vrei să știi că toți și toate îți rostesc: e bine, e firesc, e frumos ce ai făcut. Ai găsit prilej în urzeala eretică a lui Nestorie. Măria ta, să nu punem mintea în slujba păcatului. Să nu ne înrăim și mai mult. Să îmbrăcăm hainele umilinței. Numai așa putem deveni mai buni.
0: Dar dacă sinodul hotărăște altfel de cum crezi?
1: Mă voi supune lui. Și dacă sinodul hotărăște cum cred eu,
0: atunci eu mă voi supune lui.
1: Vei dovedi un suflet mare.
0: Rămânem prieteni, preasfințite. Vei avea prilejul să crezi ca mine.
2: Rectorul universității, Apeles, așteaptă.
0: Poftește-l, Efimia.
1: Prea plecat, Augusta Evdochia.

0: respectul meu adânc celei mai frumoase împărătese a romanilor.
1: Prea drăguț, rectore Apelles, te-am chemat. Împăratul are nevoie să-ți ceară părerea. Ești cel mai învățat jurist. Cunoști cearta dintre Nestorie și Chiril? Împăratul vrea să știe ce înrăurire poate să aibă hotărârea sinodului asupra vieții juridice.
0: Dacă se hotărăște că mama poartă în pântece om de plin, sunt atâtea lucruri: epitoprie, moștenire, legături de rodenie, avort.
1: Da, tocmai. Dumneata, ce părere ai?
0: Dacă mă întreb ca profesor, eu trebuie să le am pe amândouă ori niciuna. Dacă mă întreb ca avocat, atunci părerea mea e aceea de care e nevoie.
1: Asta și voiam.
0: Foarte încântat. Ca avocat sunt un artist al judecății. Artă nu înseamnă a plăzmui. Pune-mă la orice, arta mea e gata. Augusta Pulheria are credințe potrivnice. Păcat. Părerea Măriei tale e cea mai plină de înțeles, de logică, de frumusețe. Dreptul roman a fost întotdeauna de părerea Măriei tale. Infans conceptus pro nato habetur. Copilul zămislit e ca și născut. Am citit de unăzi cugetări bătrâne. Stau la temelia legilor împotriva avortului.
1: Dar eu nu-s de părerea asta.
0: Așa e, da, tocmai asta vreau să spun, dar n-am isprăvit. Astea-s credințe vechi. Acum suntem de altă părere. Vremuri noi, oameni noi, credințe noi. În privința aceasta am ținut o cuvântare școlarilor mei.
1: Ai putea să ții și împăratului?
0: O, cu toată arta ritoricească. De pildă, copilul nu e om dacă nu s-a născut. Și încă dacă nu s-a născut să poată trăi. Numai așa devine o persoană cu drepturi și datorii. Cât este în sânul mamei, nu e om.
1: Ajungem. Dar ce e cu infans conceptus pro nato habetur?
0: Be, asta e o... cum să-i spun? O ficție, o închipuire, o minciună pe care e de ajuns că ne chinuim noi oamenii de drept cu ea să o înțelegem. Nu mai e nevoie să se chinuiască și alții.
1: Atunci mă bizui pe dumneata?
0: Desigur, desigur. Nu voi uita niciodată că sunt ceea ce sunt datorită prietenului meu, Leontius, marele filozof, tatăl Măriei tale. Prin Măria ta, sluga voastră.

0: Ai simțit nevoia să mai ai lângă tine?
1: Nu, Paulinus.
0: Am avut atâtea prilejuri. Împăratul cu patima lui de vânătoare a lipsit de atâtea ori. Evdochia, s-a stins iubirea noastră?
1: Ce întrebare stângace. Paulinus, e o prăpastie între noi femeile și voi bărbați.
0: Augusta, ești nefericită. Îți citesc pe față. Nu vrei să-mi destâinui zbuciumul tău?
1: Ce poate înțelege un bărbat din volbura sufletească a unei femei, judecata bărbătească umblă în câmp străini?
0: Ce vrei să spui cu asta?
1: În ce limbă să te lămuresc? Cuvintele au fost parcă născocite numai de bărbați. Ele sunt doar semnele celor ce pipăim. Cuvintele nu spun nimic de lăuntrul firii în care se împletesc tainele, adevărul lucrurilor. Cum să-ți mărturisesc ce se petrece cu mine? Aici e prăpastea. Voi vedeți lumea ca pe un lăutar care deschide gura și lovește în coarde, dar nu auziți nimic. Noi, femeile, auzim glasul și strunele, dar nu vedem pe lăutar cântând. Voi trăiți lumea din afară, lumea vorbăreață în slove și judecăți. Noi trăim lumea cea din adânc, lumea de taină. Paulinus, iubesc și totuși tu nu poți înțelege cum iubesc când nimic din afară nu destăinuie adevărul. Peste iubirea mea s-a tras o perdea grea, nespus de grea. Tăgada pulheriei, fecioara asta bătrână bănuiește, bagă zâzanii, rânjește, mușcă. Din dușmânia ei acum se naște al vârtej, sinodul de la Efes. Ține să hotărască ce vrea dânsa. O, nu, nu! O femeie nu are cântarul judecății pentru astfel de lucruri, dar se îndârjește pentru că își închipuie că hotărând altfel, sinodul va da dreptate dragostei noastre. Mă vrea învinsă, tăcăduită de toate și de toți.
0: Evdochia, Evdochia, nu înțeleg. Ce legătură e între sinod și dragostea noastră?
1: Nici nu vei înțelege. Nu vreau să fiu învinsă pentru că te-am iubit. Sinodul trebuie să spună ca Nestorie. Pricepi? Sinodul trebuie să spună ca mine. Sinodul și Duhul Sfânt. Paulinus, trebuie să izbândesc, să descătușez iubirea. Ajută-mă!
0: Evdochia, Evdochia, spune-mi ce pot face.
1: Sinodul de la Efes să condamne pe Chiril, întărind învățătura lui Nestorie. Ameninți, lingușești, silești, făgăduiești, cumperi, înșeli, bați, ucizi.
0: Da, mă voi sfătui cu Candidian. E cel mai bun prieten. Vei avea izbânda, Evdochia.

0: Tu aici, Evdochia.
1: M-am grăbit să aflu știri despre sinod. Ascult pe unii și pe alții.
0: Îmi place nerăbdarea ta.
1: Cât aș vrea să fiu acolo, să aud, să văd chipurile înțelepților de pretutindeni.
0: Dacă dorești, vom fi alături.
1: Nu, nu, nu se poate. Tu nu ți-ai spus părerea în gâlceava dintre Chiril și Nestorie, dar eu...
0: Ce-are a face?
1: Mi s-ar părea că cei care vorbesc despre credința mea mă lingușesc. Mi-e scârbă de lingușitori. Iar cei care vorbesc împotrivă, mi s-ar părea că ating mândria mea. Nu, nu, nu trebuie să merg la Efes.
0: Drept să spun, mi se pare că Nestorie are dreptate.
1: Atunci, de ce nu iei o hotărâre?
0: Mă hotărăsc după ce voi asculta tot ce se poate spune împotrivă.
1: Mai bine acum, un împărat trebuie să aibă părerea făcută dinainte. Să nu se spună că i-au făcut-o alții. Mulți se vor hotărâ acolo, în sinod. Numai alexandrinii și antiohienii, vechea dușmănie. Dacă mulți se vor hotărâ acolo, de ce să nu-i convingi tu din vreme? Îi iei cu frumosul.
0: Eu nu vreau să mă amestec.
1: Nu ai mândria de a avea o părere și a o da altora?
0: Nu zic ba, dar nu vreau să se știe că am lucrat pentru Nestorie.
1: De ce să nu se știe? Ce e mai firesc decât să lucrezi pentru părerea care ți-e dragă?
0: Mai este și Pulheria. Gândește-te.
1: Ah, Pulheria.
0: Aș jigni-o, e sora mea. A domnit în locul meu cât am fost copil. Ea m-a crescut. Apoi și tu ar trebui să fii îngăduitoare. Nu ea te-a ales soție pentru mine?
1: Adevărat. Trebuie să-i fim recunoscători Pulheriei. Dar recunoștință nu înseamnă robie. Nu înseamnă să ne socotim credințele noastre.
0: Înțeleg, dar există totuși o îndoială. Atâta vreme cât se învrăjbesc cele mai luminate minți.
1: Nu ai încredere în tine? În noi? Ce nedreptate! Suntem la vârsta cea mai frumoasă, 30 de ani. Avem și dragoste și înflăcărare și înțelepciune. De ce te gândești la Pulheria? Noi vedem limpede. Să nu ne îndoim de înțelegerea noastră.
0: Prea multă încredere strică.
1: Ai uitat? Când a pornit la predică, Iisus n-avea nici 20, nici 40, nici cum cei 50 de ani ai Pulheriei. Iisus și-a ales vârsta de 30 de ani pentru că în ea e plinul omului. Noi avem totul ca să ne hotărâm și să-i hotărâm și pe alții.
0: Dar dacă ne înșelăm și ne facem luptători împotriva Duhului Sfânt, dacă lucrez pentru Nestorie și ceilalți mă înfrâng în sinod. Nu, nu, nu, nu. Ești femeie, pui patimă.
1: Mierea cu mințenie îndulcește dârzenile. Te duci? Vei sta cu mâinile încrucișate și vei privi liniștit cum soția ta e îngenunchiată?
0: A fost o greșeală că v-ați arătat credințele și tu și Pulheria.
1: Dacă e să fiu înfrântă, lasă-mă să fiu înfrântă de un sinod fără tine în fruntea lui. Nu vreau să fiu umilită de tine.
0: Da, nu trebuie să fiu în fruntea sinodului. Să trimit în locul meu pe altcineva. Paulinus, nu crezi? E fratele meu.
1: Știu eu.
0: E tânăr, înțelege lucrurile ca noi. Putem avea încredere în el.
1: Nu, nu, nu, nu. El e vestit ca războinic. Nu se pricepe în ale filozofiei. Nu, nu, altul.
0: Nu, eu nu mă pot sprijini decât pe dânsul ori pe Candidian. Nici unul, nici altul nu și-au spus părerea. La timp, scumpă soră.
2: Tocmai doream să-ți vorbesc.
0: Mă simt foarte stingherit. Trebuie să conduc lucrările sinodului. Voi v-ați arătat credințele. Dacă m-aș duce acolo, cea nemulțumită de sinod are să spună că eu am înrăurit hotărârea. Așa că nu. Mai bine, nu merge împăratul, merge fratele împăratului, Paulinus.
2: Ți l-a hotărât Augusta Evdochia. Te-a orbit, dragostea. Nu voi lăsa o clipă mai mult ca îmbrobodel meșteșugite să întunece viața ta. S-au petrecut și se petrec lucruri pe care trebuie să le cunoști. Cucuta prefăcătoriei a umplut cu miros văzduhul acestei curți. Nu mai pot pune călușgurii. Femeia cezarului nu trebuie bănuită. Dar această vorbă nu este decât bergaua după care o împărăteasă și ascunde necuvința. Augusta Evdochie, e o neorușinare îndrăsneala ta de a-l cere pe Paulinus în fruntea sinodului.
0: Liniștește-te, Pulheria. Nu mi-a cerut nimeni nimic. O nedreptățești pe Augusta Evdochia. Dânsa vrea să merg eu numai decât. Nu...
1: E grăbită, Augusta Pulheria. Soțul meu e împărat. Împărat înseamnă a voi. N-am să știrbesc niciodată voința lui. Cine îl iubește și îl cinstește nu se amestecă în hotărârile lui.
0: Prin urmare, nu vă place Paulinus. Foarte bine. N-am pe cine trimite în loc decât pe Candidian. Ei?
1: Eu nu mă amestec.
2: Ești împărat. Hotărăște.
0: Atunci, Candidian.
3: Prea slăvite împărate!
0: Dragul meu, în ziua de Rusalii începe sinodul ecumenic la Efes. Eu rămân în Bizanț. Te vei duce să deschizi sinodul și vei îndruma

0: Eu nu știu de ce, dar bânda mea aici la Efes mă nebunește. De s-ar sfârși odată sinodul ăsta blestemat.
1: Paulinus, Efesul e pământul Artemizei, vrășmașa zeiței dragostei. Nu priește inimilor încălzite la jarul Afroditei.
0: 2 săptămâni m-am ținut de urzele, Efimia. Deocamdată ținem sinodul pe loc. Cantidian nu-l deschide.
1: De ce?
0: Nu a sosit prietenul cel mai bun al lui Nestorie, Ioan, patriarhul Antiohiei, cu ceata lui de episcopi. Fără el, nu poate avea numărul trebuitor de prieteni. Am trimis de ieri înaintea lui să grăbească venirea.
1: Și dacă nu vine?
0: Trebuie să vină. E drept, amânarea deschiderii a stârnit neliniște printre sinodali. Chiril cere să vină Nestorie la judecată. E ziua hotărâtă pentru deschidere.
1: Azi sunt rusaliile, coborârea Duhului Sfânt.
0: Ce se întâmplă? Uite, se aprind făclii.
1: În jurul bisericii Maicii Domnului din cetate.
0: Acolo se va deschide sinodul.
2: Paulinus!
0: Mochie!
2: S-a ținut sinodul, a hotărât.
0: Nu-i cu putință.
2: A osândit pe Nestorie în lipsă. Fecioara Maria e născătoare de Dumnezeu.
0: Nu se poate. Cum? Ce s-a întâmplat? Spune, Mochie.
2: După amiaza aceeași fierbere printre sinodali, ca și azi dimineață. Cereau să vie Nestorie, dar Nestorie n-a vrut. În acest timp mulțimile se strângeau în jurul bisericii. Bătrâni, copii, tineri, bărbați, femei, într-o înflăcărare tot mai mare. Cântau și preamăreau pe născătoarea de Dumnezeu. Oștirea căutat să împrăștie mulțimea, peste putință. Cântările acopereau poruncile capitanilor. În freamătul acela de nedescris minune, rând pe rând oștenii aduși împotriva mulțimii cântau și ei slava născătoarei de Dumnezeu. În biserică toți cărturarii pământului adunați erau prinși de aceeași vrajă. Cei care erau împotrivă sau șovăiau se trezeau în genunchi mărind și ei pe născătoarea de Dumnezeu. Nu mă ajută cuvintele să povestesc. Am privit minunea lipit de zidul bisericii. Chiril s-a sculat și a întrebat: ce facem, fraților? Glasuri răspicau răspunsul în bolțile bisericii. Azi e pogorârea Duhului Sfânt. Cântarea poporului e glasul lui Dumnezeu. Dumnezeu dă slavă Fecioriei și Mamei.

Cântați, efeseni, cântați! Lăudați pe născătoarea de Dumnezeu! Lăudați fecioria și nașterea! Iată cele două culmi pe care le urcă femeia înălțându-se dincolo de îngeri! Îngerii dăm trupuri! Nu știu ce-i carne ispitită ca să urce suișul greu pe care îl străbate o fecioară! Slavă ție, fecioară și mamă! Mă plec în fața îndumnezeirii ta.

0: Gloata răstoarnă aproape mereu socotelile minților alese. Efimia, ți-am ascultat povestirea despre cele petrecute în Efes. Acum îmi dau seama. Ne ridicăm zadarnic deasupra norodului. Vraja simțirii lui e mai puternică decât vraja culmilor minții.
1: Nu, Augusta Evdochia, ce am trăit în Efes nu e viață obișnuită. Pentru mine a fost ca un botez în apa unei noi credințe.
0: Gloata nu dă credințe noi. Singura fața omenirii care nu se schimbă e gloata.
1: De prisos stă gada ei, puterea de simțire a mulțimii. E mai puternică decât a celor ce vor să iasă din ea.
0: Mulțimile se aprind pentru lucruri mărunte, nu pentru cele mari. Culmile cer înțelegere. Gloata nu are înțelegere.
1: În viața mea nu am fost atât de cutremurată ca în mijlocul efesenilor. Ce mi-a lipsit până acum? Nimic. Lângă tine am avut totul. Numai răscolirea dumnezeiască din Efes. N-am cunoscut-o.
0: Trezește-te, Efimia. Nu schimba căutările vieții alese pe simțirile de rând. Curând vei vedea. Am să stârpesc cuibul de molimă. Sinodul de la Efes al lui Chiril.
1: Nu pășim împotriva furtunii, Augusta Evdochia. Drumețul cu minte se așterne la pământ.
0: La pământ? Nu, nu. Voi învinge. Trebuie să spun ce nu știi. Ioan din Antiohia a sosit la Efes a doua zi după sinodul lui Chiril. Candidian a deschis sinodul în numele împăratului. Sinodul adevărat. L-a chemat pe Chiril. El și ai lui n-au vrut să vină. Adunat după rânduială, sinodul a lucrat și l-a osândit pe Chiril. Fecioara Maria e numai născătoare de om. Chiril va fi închis și surghiunit. Sinodul cel după legea lui Nestorie va fi întărit cu semnătură împărătească.
1: Și mulțimea credincioșilor?
0: Mulțimile să-i urmeze pe cărmuitori.
1: Cărmuitorii? Niciodată mulțimile?
0: Acum nu voi lăsa eu.
1: Augusta, dacă îngădui, aș vrea să-ți fac o mărturisire. Simt că s-a rupt ceva între noi.
0: Ești schimbată la față. Bine, te ascult.
1: Ți-aduce aminte de noaptea aceea când Paulinus a plecat în tabără? Aici, în odaia aceasta. Era încărcată de fructul dragostei. Ți-am pus în mână cupa ucigătoare. Sfatul meu te-a îndrumat să făptuiești ceea ce astăzi aperi cu îndârjire. De ce nu se înconvoaie sufletul tău ca și al meu? Să vedem împreună urățenia faptei. Să plecăm fruntea înaintea lui Dumnezeu. Să cerem iertare. Nu de luptă are nevoie sufletul nostru plăpând, ci de împăcare cu sine.
0: Dacă nu mă vreau înfrântă de alții, cum crezi că am să mă las înfrântă de mine însămi?
1: Înfrângerea poate fi cea mai desăvârșită biruință. Augusta mea, ne despărțim.
0: Mă părăsești în vârtejul acesta?
1: Mă duc. Nu ai ce face cu mine. Inima mea o caută pe Augusta Evdochia, cea dinaintea păcatului. Când ea se va ivi, mă va căuta ea pe mine.
0: Unde te duci?
1: În Ierusalim, în mănăstirea ucenițelor Sfântului Vasile.
0: Dar e o nebunie ce faci.
1: Te-am îndemnat să ucizi. Iartă-mă. Am să mă rog pentru păcatul nostru.

0: Așadar, Pulheria, tu nu urăști pe...
1: Vezi bine, nu urăsc pe Augusta Evdochia, dar îl iubesc pe Teodosie. Și nu atât pe Teodosie, fratele meu, cât pe Teodosie, împăratul.
0: Atunci de ce această înverșunare?
1: Am greșit, crezând în cinstea unei femei. Ea ne pângărește tronul. De-ai auzi gurile celor mărunți. În auzul tuturor sună numele soțului înșelat.
0: Cum să mă ridic împotriva soției mele? Și apoi ce să cred? Paulinus, care mi-a scăpat viața?
1: Evdochia-l iubește pentru că e un adevărat bărbat.
0: Evdochia e în stare să mă înșele? Nu, nu, nu pot crede. Evdochia, cuib de prefăcătorie?
1: Astăzi am dobândit altă dovadă.
0: Ce dovadă?
1: Ei bine, Pelagia a văzut cu ochii ei, înțelegi? În lipsa ta, Mochie, secundul lui Paulinus, la ferestrele Evdochiei, după miezul nopții. Mochie era trimis să vadă dacă nu s-a furișat vreo iscoadă când Paulinus intra în odaie Evdochiei. Ce dovadă mai limpede vrei? Am trimis din partea ta poruncă să-l aduc aici.
0: Din partea mea?
1: Păi ca să te încredințezi. Pui față în față pe Mochie cu Pelagia. Isprăvește odată cu viclenia femeii tale, Teodosie. Nu-l mai sprijini pe Nestorie. Întărește sinodul lui Chiril. Închide-i pe Paulinus și Nestorie. Ridici mândria de împărat și soț la vrednicia care se cuvine. Augusta Evdochia trebuie să vină. Spune-i că ai întărit sinodul lui Chiril, că i-ai trimis în surgiun pe Nestorie și pe Paulinus. Se va preface într-un vârtej de mânie. Cred că și-a ucis pruncul în pântece. În izbucnirea ei vei avea o nouă dovadă.
0: Na, na, poate că ai dreptate.
1: Hai,

0: Dragul meu, ce înseamnă tulburarea asta?
1: Voiam să spun că...
0: Ai cugetul încărcat. Un cuget limpede vorbește limpede. Se poartă limpede.
1: Da. Am hotărât...
0: Ai hotărât ceva împotriva cugetului tău.
1: Am hotărât... Te rog să mă ierți. Am întărit sinodul lui Chiril. I-am închis pe Nestorie și pe Paulinus.
0: Nemernicie! Ai fost în stare să faci asta? Tu care mă iubești?
2: Dovada!
1: Am dovada!
0: Ce dovadă? Dovada mișeliei puse la cale?
3: Candidian, adu protocoalele sinoadelor.
4: Sinodul lui Chiril, preaslăvite împărat.
3: Scriu cu mâna mea. Întăresc sinodul de la Efes, ținut sub conducerea patriarhului Chiril al Alexandriei. Dă-mi celălalt sul, Candidian. Acesta e sinodul condus de tine?
4: Da, sinodul lui Nestorie.
3: Na, născătoare de om! Îl închizi imediat pe Nestorie.
4: Am înțeles.
3: Îl trimiți în Surghiun, în oaza cea mai îndepărtată a Libiei. Îl închizi și pe Paulinus. În Surghiun, în mănăstirea de pe muntele Sinai.
4: La poruncă.
0: Acesta e împăratul Teodosie?
3: Sunt altul. Da, s-a dărâmat în mine chipul pe care îl purtam.
0: L-ai dărâmat? Sau ți l-a dărâmat?
2: Augustă Evdochie, zadarnic verș bat jocură în cuvinte. Șarpelui prins în furcă, la nimic nu-i mai folosește veninul.
0: Vorbe!
2: Nu vorbe! Fapte! Faptele pe care ai avut grija să ne le întinzi cu dărnicie.
3: S-au grămădit dovezile. Cum te-ai înfuriat că am întărit sinodul lui Chiril? Ai fost de părerea lui Nestorie.
0: Am fost atâta vreme cât am socotit că trebuie să fiu ca și tine. Dacă sinodul a hotărât altfel, sinodul lui Chiril a avut 159 de episcopi, iar a lui Nestorie 43.
2: Minte! Să nu crezi! Am dovada!
0: Eu nu mint! Sufletul meu nu e albie de ură! Știu! Cu pospaiul dovezilor se dărâmă credințe, suflete, vieți. Preasfințitul Maximian poate oricând arăta că n-am îndrăznit să mă împotrivesc hotărârii sinodului, oricare ar fi fost ea. Nu prin bârfel de noapte mă puteți înfrânge.
3: Ce ai strigat, nemernicie?
0: Pentru că ai poruncit închiderea lui Paulinus.
2: Așa, vezi? Tot e.
3: Ai îngărit cu dânsul căsnicia noastră.
0: De unde știi? Ce dovezi?
3: Pelagia l-a văzut pe Mochie secundului Paulinus la ferestrele tale, în toiul nopții.
0: Închide-l pe Mochie, nu pe Paulinus.
2: Adu dovada hotărătoare, Teodosie. Mochie și Pelagia fac...

0: voi trăiți împreună?
1: Ferească, Sfântul, prea bătrână pentru mine.
2: Eu leu și așa, numai să vrea. Augusta Pulcherea mi-a făgăduit de copilă că dacă mă ia un ostaș, îl face capitanul străjii împărătești. Am și zestre mare.
0: Duceți-vă!

0: Unde e dovada? Bârfiți sprijinindu-vă pe gura unei bătrâne înferbântate după un bărbat. Ha! Augustul meu soț! În ce smârcuri te poate afunda răutatea celor ce pismuiesc vârsta noastră? Augustă Pulherie, ai învins cu sinodul de la Efes. Ajunge! Lasă-mi cel puțin cinstea nevătămată.
1: Pulheria, Evdochia are dreptate, te rog.
2: Dacă rugămintea voastră se îndreaptă către mintea mea, judecata mea stă în cumpănă. Dacă ea se îndreaptă către inima mea, inima-mi poruncește să nu cred. E mai ușor să treci prin vadul judecății decât prin vadul inimii unei femei. Voi vedea.
3: Tot cădeam mreaja zâzanilor. Nu se poate. Ce rușine. Abia acum cugetul mi-e întreg. Am greșit.
1: Candidian,
3: m-au nebunit certurile împărăției. Nu întăresc sinodul lui Chiril. Niciunul, nici celălalt nu sunt bune. Să se adune altul. Îl voi conduce eu. Eu. Alături de Augusta Evdochia.
0: Nu. Ești împărat. Ai hotărât odată.
1: Împotriva mea și a ta.
0: A fi împărat înseamnă a fi de multe ori împotriva ta însuți.
1: Să las așa?
0: Nu! Să întregești ce ai făcut. Candidian, poftește-l pe Maximian. Urmarea hotărârii. Preasfințite Maximian, vei fi patriarhul Bizanțului.
1: Da, patriarh în locul lui Nestorie.
4: Sunt prea neînsemnat.
0: Duminică, alegerea și așezarea în scaun.
4: Cu o plecăciune.
0: Și acum e altceva mai de seamă în joc, Teodosie. Cinstea mea, primesc orice, dar nu jignirea cinstei mele.
1: Na, înțeleg. Paulinus,
5: l-am închis după poruncă.
1: Dă-i drumul. Adu-l încoace. A fost Evdochia, iartă-mă. Sufletul unui bărbat ispitit de îndoială.
3: Trebuie găsit ceva, scumpa mea Evdochia. Să înlăturăm bârfa. Da, sigur. Cere ce vrei.
0: Să plec din viesparul curții. Să dau răgaz vremii. Să vindece. O călătorie prin împărăție. Iată ce-ți cer. Va fi o mărturie a dragostei tale.
1: Bine. Pentru tine voi porunci călătoria cea mai sărbătorească. Să uimim lumea.
0: Vreau să călătoresc singură. Depărtarea de tine poate mă va apropia.
1: Da, bine, singură. Vei fi sărbătorită singură. Va fi dovada încrederii mele.
0: Ca să alungăm bârfa, alaiul împărătesc va fi condus.

0: Condus de Paulinus.
1: Da, da, așa-i. Dacă merge el, înseamnă că eu nu mă îndoiesc de tine. Fie voia ta. Voi da poruncile care trebuie.

0: trupul din apele durerii. Ne odihnește trupul ostenit pe vâsle. Să nu cred? Necredința e pajiște catifelată. Mândria ne tolănește pe ea. Credință și necredință. Voi sunteți cele două chemări ale sufletului. Căreia dintre voi să-i răspund? Și toate astea aici, în fața mănăstirii născătoare de Dumnezeu, aici, la Ierusalim.
1: Augustă, aduc un răspuns îndrăsneț. Stareța nu te primește.
0: Cine e stareța?
1: Efimia.
0: Efimia?
1: În 3 luni a fost ridicată stareță. Așa este rânduiala mănăstirii. Nu pot intra în ea laicii.
0: Nici măcar împărăteasa Bizanțului?
1: Am întrebat și eu. Mi s-a răspuns. Aici nu cunoaștem decât o singură împărăteasă. Născătoarea de Dumnezeu.
0: Pretutinde născătoarea de Dumnezeu? Când voi scăpa de această nălucă? Și totuși trebuie să o văd pe Efimia. Vreau să o înfrunt. Plecarea ei de lângă mine înseamnă dispreț. Măreția nu e măreție când e desprețuită. Trebuie să o văd.
1: Augustă, mărețiile nu se măsoară în pustiu. Să ne întoarcem în Bizanț, în mijlocul podoabelor și desfătărilor lui.
0: Am uitat Bizanțul. Îmi pare că uit totul.
1: 2 luni de călătorie, pieptul meu n-a putut încă strânge trupul Augustei mele iubite. Dacă ai înțelege schingiuirea unui bărbat care dorește fără să poată avea.
0: Dacă ai înțelege femeia care nu mai poate dori.
1: E cu neputință.
0: Îl știu împărăteasă și pipă-i umilința. Tânăr, totuși gârbovă. Podoabe sclipitoare mă încarcă și ele sunt cearcăne pe o carne trudită. Pustire. Am întins corturile pe stânca mănăstirii. Piatră de var, nisip și gol este popasul meu, oriunde ar fi el.
1: Evdochia, Evdochia, nu mă mai iubești?
0: Iubirea? Amintire seartă. Am iubit? Da, da, am iubit astăzi. Nu mai pot ști ce și de ce.
1: Niciodată nu te-am văzut atât de turburată, Evdochia. Întoarce-te la dragoste. Încet, încet, muhărârea se va risipi.
0: Steaua care se stinge se mai aprinde oare?
1: Nu înțeleg, nu înțeleg. Am nădăjduit în călătoria aceasta.
0: Te-am vrut lângă mine, deși nu te mai iubeam. Inima mi se ofilise în oianul de tăgate. Ai trăit tu nevoia de a te ști nevinovat? Am mințit pe alții, m-am mințit pe mine însămi. Am păcătuit și nu pot crede. Ce se întâmpla? Efimia aici? E cu neputință. Paulinus, lasă-ne singure. Te rog.
2: Să ierți, Augustă, obiceiurile aspre ale mănăstirii.
0: Putea fi scutită de ele împărăteasa Bizanțului. Sunt stăpâna acestor meleaguri. Voiam să o văd pe prietena mea de altădată. Acolo, la ea. Nu aici, în cort.
2: Acolo nu intră decât cele de o ființă sufletească cu obștea maicilor.
0: Cum te împaci cu noua ta viață?
2: Sunt fericită.
0: Ha, spui adevărul?
2: Augustă, nu s-a deșteptat încă stăpâna mea cea dinainte de păcat. Toată suferința ta este din lupta dintre cele două femei din tine. Femeia care se vrea nevinovată și femeia care se știe vinovată. Când se vor împăca, vei simți balsamul liniștei, surâsul fericirii.
0: Ce carte citește aceste cuvinte?
2: Din sufletul meu, care e al tău, care e al femeilor de pretutindeni. Coroana împărătească schimbă înfățișarea frunții, dar nu și sufletul. Ca să par nevinovată, te-ai războit cu tine, cu soțul tău, cu lumea, cu însăși dumnezeirea. Dar n-ai putut înnăbuși glasul femeii firave și smerite. Îndrăzneala nu ajunge să schimbe adevărul firii. Numai lui Dumnezeu te poți mărturisi. El înțelege și iartă. Oamenii nu știu ce-i mila, ce-i iertarea. Din groază de lume, noi, femeile, mințim pe cei din jur.
0: Te-ai făcut așa de frumoasă, Efimie. Eu m-am urâțit. Privind în oglinda sufletului meu, în oglinda lumii, n-am izbutit să mă văd cum am vrut, decât așternând sulimanul minciunii.
2: Ce se aude? Candidian? Pelagia aici?
3: Aduc scrisoare din partea Augustului împărat.
4: Și din partea Augustei Pulheia scrisoare.
2: Citește!
3: Mă ierți, Augustă, e o scrisoare de la soț la soț.
2: Citește, îți poruncesc!
3: Iubita mea soție, depărtarea de tine m-a prefăcut. Sunt alt om, am poruncit să se ridice o altă curte pentru noi. Vino, în mijlocul unei priveliști noi, ai să ai o viață frumoasă, cerând iertare pentru neîncrederea pe care am avut-o. Al tău, Teodosie.
0: În mijlocul unei priveliști noi. Vrea răspuns?
3: Da. Când hotărăști întoarcerea?
0: Va avea răspunsul curând. Tu, Pelagia? Citește!
5: Iubita mea cumnată, am făcut față de tine cea din urmă josnicie. Te-am urmărit prin iscoade toată călătoria. Mi-e rușine. M-am încredințat pentru totdeauna că nu ți se cuvenea purtarea mea. Ești o sfântă, iartă-mă. Te aștept cu bucuria unei mame, Pulheria.
0: Va avea răspunsul curând.
2: Efimia, nu mai pot îndura minciuna. Ajută-mă să ies din ea.
0: Crezi în născătoarea de Dumnezeu?
2: Nu în Dumnezeu?
0: Noi, femeile, nu suntem ajutate de Dumnezeu dacă nu-L naștem în noi, prin înțelegerea născătoarei de Dumnezeu.
2: Cine este Maria din Nazaret? Nimic decât două cuvinte, Fecioară și Maică. În aceste două cuvinte stă femeia.
0: Fă-mă să înțeleg.
2: Ascultă, noi, femeile, râvnim dragostea. Dar ce e pentru noi sfârșitul dragostei? Sarcina ne urâțește, nașterea ne doare, pruncii ne cer trudă. Care este plata ostenelilor nașterii? Banul zgârcit al plăcerii, ban plătit înainte. După acest ban alergăm noi. Gândește-te la Fecioara Maria. I s-a cerut să nască, a primit fără banul plăcerii. Iată cine este Maria din Nazaret. Gingășia, curăția, duioșia, lepădarea de sine, toată jertfa de care noi, femeile, suntem totuși în stare. Icoana ei este în mănunchierea năzuințelor noastre. Apa limpede, în care se oglindește desăvârșirea. Crezi în născătoarea de Dumnezeu?
0: Se face lumină. Încep să cred. Ajută-mă!
2: Ajutorul va veni din credința ta.
0: Credința mea? Poate fi sufletul meu izvorul desăvârșirii? Efimia, Efimia, naște Dumnezeu în mine. Cred, da, cred. Efimia, sunt născătoare de Dumnezeu.
2: Vei avea bucuria cea mare. Îndrăznește, împărăteasa Bizanțului.
0: Nu sunt împărăteasa Bizanțului. Nu sunt împărăteasa. împărăteasă. Sunt o biată femeie. La ce mi-a servit coroana? Inelele bogăției. Efimia, iată-le acum jos. Nu mai sunt ale mele. Sfântă Fecioară, în fața ta, Fecioară și Maică, nu sunt, nu pot fi decât femei. Paulinus, Paulinus!
6: La porunca, Augustă!
4: Du răspuns în Bizanț.
6: S-a dus. Din care genunea firii s-a iscat în perecherea ciudată a sufletului femeiesc? Iubire și ură, tărie și slăbiciune, poftă și despuiere de sine, mândrie și umilință, avânt și sfială, credință și tăgadă, vâltoare și liniște. Femeia, iată marea întrebare a lumii. Și noi, bărbații, zadarnici în credința fruntășiei noastre, n-am ajuns veacuri de veacuri să închegăm un răspuns.

0: Ați ascultat Femeia Cezarului de Ion Luca, adaptare radiofonică de Costin Tuchilă. Distribuția a fost următoarea: Evdochia, împărăteasa Bizanțului, Anca Bucșă, Pulheria, sora împăratului, Doina Iacob, Efimia, curteanca Evdochiei, Liliana Dalu, Pelagia, curteanca Pulheriei, Florina Găzdaru, Teodosie, împăratul Bizanțului, Viorel Baltag, Paulinus, ofițer, iubitul Evdochiei, Adrian Găzdaru, Maximian, arhiereu, duhovnicul Evdochiei, Stelian Preda, Nestorie, patriarhul Bizanțului, Gheorghe Doroftei, Apeles, rectorul universității, Florin Crăciunescu, Mochie, secundul lui Paulinus, Gabriel Duțu, Candidian, curtean, Tiberiu Ioniță, tălmaciul, Vasile Hatmanu, redactor, Costin Tuchilă, asistența tehnică, Dana Lupu și Cătălin Coman, regia de studio, Violeta Berbiuc, regia muzicală, George Marcu, regia tehnică, Vasile Manta, regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Producția Teatrului Național Radiofonic, septembrie 1999.
2: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Măcar că ne cunoaștem de prea puțină vreme, abia de când în preajmă ai cumpărat ogorul și n-am avut alminte nici alte legături, azi meritele tale, cinstite Menedemus, care ar putea nici vorbă să ne împrietenească, mă fac să-ți spun pe față și fără ocolișuri că, după câte îmi pare, muncești din cale afară de mult și pentru ani și pentru averea ta. Pe zei bun, pe oameni, ce vrei, ce urmărești? Ai un ogor cum altul mai bun și mai de preț, nu stăpânește nimeni prin tot acest cuprins. Mulțim de sclavi și atâta în locul lor te zbați muncind din greu, de parcă nu ai avea niciunul. Nu stai măcar o clipă și nu te ocrotești. Și nu pentru că îți face plăcere. Știu, nu sunt prea mulțumit, vei spune, de lucruri celorlalți. Dar dacă ostenivei ai idoma, punându-i pe ei să ostenească, vei fi mai câștigat.
1: Treburile tale îți dau răgazul cremă să porți atâta grijă unor străine treburi?
0: Sunt om, străin nu-mi este nimic ce-i omenesc. Ia asta ca povață, ori ia-o ca întrebare. Faci bine, fac ca tine. Faci rău, te pot feri.
1: Eu fac ce-mi place, iar tu cum vrei să faci.
0: Cunoști un om ce singur se pedepsește?
1: Eu?
0: De ai vreun păs, îmi pare nespus de rău. Dar care e necazul tău? Și meriți atâta chin?
1: Vai mie, am un băiat. Doar unul, Cline. Dar ce zic am băiatul? Nu, Cremes, l-am avut. Dacă-l mai am, azi nu știu.
0: Cum asta?
1: Să vezi. Stă în cetate o biată bătrână din Corint. De fata ei băiatul s-a îndrăgostit nebun că și-o vedea nevastă. Dar se ferea de mine. Când am aflat, cu toată omenia m-am purtat și grija pentru un suflet îndurerat și tânăr, da, și cu strășnicia părintelui din mine. Sminteala asta vine din multa strândăveală. La anii tăi eu unul nu dragoste făceam, ci împins de sărăcie, în depărtări m-am dus și am dobândit în luptă renume și belșug. Pe scurt, aici ajungem. Băiatul, auzind mereu necuțătorul cuvânt, s-a dăbătut și a plecat la rege. Ca militar s-a dus.
0: Ei, taci!
1: Fără să-mi spună, acum sunt ridul.
0: Voi amândoi greșitați, iar fapta-i dovedește tărie sufletească și o inimă aleasă.
1: Înștiințat de oameni pe care-i prevestise, mă întorc prostit acasă, cu suflet chinuit și sfâșiat și aproape nebun de supărare. L-am alungat sărmanul cu nedreptatea mea și am hotărât, Cremes, cât timp el duce o viață de lipsuri și departe din vina mea de țară, mă pedepsesc eu însumi, în locul lui, trudind, strângând, făcând pe sclavul și economisind. Și iată ce-am făcut. Nimic n-am mai păstrat din vase sau veșminte. M-am descotorosit vânzându-i de tot sclavii și sclavii, în afară de cei ce își acoperi înșiși cheltuiala muncii la câmp. Și casa mi-am dat-o cu chirie. Și cu vreo 15 talanți am cumpărat acest ogor pe care muncesc. Cu atât mai mică îmi pare nedreptatea față de fiul meu, cu cât mă chinui, Cremes, și îmi gust nenorocirea. Și n-am să mă mai bucur nicicum până nu-l văd sosind întreg și teafăr părtaș la bucuria.
0: În firea ta văd bine să fii un tată bun. Și dacă îl luai cu duhul blândeții, fiul tău s-ar fi supus. Atâta că nu v-ați cunoscut îndeajuns. Urmarea, ascunsați adevărul. Tu n-ai dorit să știe ce dragoste îi porți, el n-a vrut să se încreadă ca fiul în tatăl lui. De-ați fi făcut alminteri, nu se întâmpla nimic?
1: Mărturisesc, așa e, sunt tare vinovat.
0: Eu, bă, nu-i Menedemus, ba, cred că se va întoarce cu bine, poate într-una din zilele acestea.
1: O, să te audă, zei!
0: Și acum, dacă vrei, cum tot e sărbătoarea lui Dionisos, vino la noi.
1: A, nu! Nu! Nu pot!
0: E, cum asta? No. Ci cruță-te puțin! No. Și fiul tău pe Hercle te-ar sfătui la fel.
1: L-am alungat să îndure din greu și n-aș putea să nu îndur. Eu însumi!
0: Ești neclintit?
2: Da, sunt.
0: Cu bine atunci.
2: Cu bine că
0: mi-a stos sărmanul lacrimi și vai, mă neacă mila. Da, cred că e vremea, iată, să mă întorc acasă. Eu însumi fac oaspeții să aștepte. Să intru. Dar ce zgomot aud la ușa mea? Cine a ieșit din casă? Mă trag de-o parcă aici.
3: Nu te mai teme atât de Climia. Ei n-au întârziat nicicum. Și ea, prin soare, fac cu tine că-ți vine odată cu trimisul. Alungă teama fără noi, mă, care te zbuci în zadar.
0: Cui vorbește fiul meu, Clitifo? Ei,
4: îl văd pe tata și mă bucur.
5: Sosești la vreme, dragă tată.
0: Ce s-a întâmplat?
5: Pe Menedemus, vecinul nostru, îl știi?
0: Prea bine.
5: Și știi că are un fiu?
0: A, acum ai plecat departe.
5: Nu, tată, e în casa noastră.
0: Cum?
5: De o oră a debarcat și l-am poftit la cină, căci prieteni suntem nedespărțiți de când ne știm din frage de copilărie.
0: Da, e o veste fără seamă.
5: Da.
0: De ce n-am stăruit să vină la masa noastră, Menedemus, ca să-l pun primul față în față cu bucuria nevisată? Da, da. Dar încă e vreme.
5: Nu, nu, nu, n-ar fi bine să nu te duci la dânsul, tata.
0: De ce?
5: Nu știe nici băiatul cum e mai bine. Abia sosit el și de tatălui se teme, dar și de inima iubitei. De dragul ei s-a dus în lume când s-a certat.
0: Știu.
5: A trimis un sclav acum la ea în cetate și l-am trimis și eu pe Sirus.
0: Ce spune?
5: El... nefericit e.
0: Așa? Mm-hmm. Dar cine e mai puțin? Mm-hmm. Și ce nu are? Ce îi lipsește din ce numim noi fericire?
5: E, tata...
0: Părinți, prieteni, neamuri, țară înfloritoare, da, bunăstare. E adevărat că le dăm prețul pe care îl vrem.
5: Da.
0: Le folosim cu minte, înseamnă fericire. Iar dacă nu, prăpăd înseamnă...
5: Neînduplecat a fost bătrânul. Și de nimic nu mă înspăimânt decât că în furie îi cășună iar cu mustrări pe Clinia, tată.
0: El care... Da, să tac din gură că e bine să se teamă fiul.
5: Ce tot te șoptește?
0: Îți spun. Băiatul oricum nu trebuia să plece. Se poate să-și fost cam aspru în dragoste.
5: Da.
0: El trebuia să se supună. Că pe cine de nu părintele ți-asculți?
5: Da, da, da.
0: Să-i și făcut pe voi tatăl sau fiul tatălui pe voi? Le învine că a fost prea aspru,
5: da,
0: și nu e drept. Neînduplecarea părintului rămâne aceeași oricât ar fi de cum se cade.
5: Da.
0: Nu vrea în dezmăt să se afunde. Nu vrea să o ducă tot în chefuri și strânge băierile pungii,
5: da,
0: și vorbă în numele virtuții. În sufletul ajunge sclavul celor mai rele dintre patimi. Știu, Clitifo, că nu se poate să nu se schimbe și purtarea.
5: Da.
0: E înțelept și se folosește să înveți din pilda celorlalți.
5: Gândesc la fel.
0: Plec înăuntru să văd cum stăm, ce avem la cină.
5: Da.
0: E cam târziu și bine-i face să nu te depărtezi de casă.
5: Da, da, da, da, da, da.
3: Ah, ce nedrept pe noi cei tineri ne judecă părinții noștri. Deși copii, firesc le pare pe lume să venim bătrâni. Și nu vor să ne facem rândul la zbenguiala tinereții. Ei după mintea lor de acum, nu cea de atunci, ne cârmuiesc. Parcă-l aud.
6: Îți folosește să-mi vezi din pilda celorlalți.
3: Viclean se crede. Nu-și dă seama că spune bazme unui surd. Mai simțitor mă știu la vorba iubitei mele. Dă-mi, adu-mi, că nu pot să-i răspund. Și nimeni nu e ca mine mai mâhnit. El s-a încurcat de-a bine în treabă, dar draga dragului de Clinia cinstit se poartă și nu are apucături de curtezană.
7: A mea e lacomă, trufașe, poruncitoare, mofturoasă și o nu-i dărui decât bine. Mă tem să-i spun că n-am ce-i da. Și abia m-am prins în mărăcine și tata încă n-a aflat.
3: Ei, Clinia!
7: Tare s-a bătut.
3: Ia-s-a mai dinspre casa voastră să nu te vadă cineva.
7: Da, bine. Simt cum mi se lasă o neagră prevestire în suflet.
8: Pe Hercle, te repeți să judeci un lucru până nu-l cunoști?
7: De n-ar fi ceva rău la mijloc, n-ar fi venit.
3: Îți vine? Când?
8: De acolo până aici e cale. Pe urmă, știi cum e femeia? Până pornește, până pleacă, se face an.
7: Mi-e teamă, mi-e teamă, prietene.
3: Răsuflă! Ia-te-i pe Sirus și pe Dromo, sclavii noștri.
9: Zici tu, Dromo?
10: Da, așa e, Sirus.
9: Da?
10: Cât de vreme ne-au spus povești, ele au rămas în urmă, crede-mă.
3: Îți vine iubit.
9: Vita Clinia, auzi?
11: Da, în sfârșit, aud răsuflu și iarăși clitiful trăiesc.
12: Nu mă mir, vin priponit, o ceată aduc de slujitor cu ele.
11: Sunt pierdut, de unde le poate avea?
9: Mă întreb pe mine?
12: Urât că le-am lăsat în urmă cu atâtea bogății.
11: Vai mie.
12: Deci mintea, urării, noapte și ele, nu știu care-i drumul. Am săvârșit o neghiobie. Pornește drumul în calea lor, de ce stai, pleacă?
13: Bine, bine, bine, o să mă duc.
11: Vai mie, cum mi se spulberă speranța.
9: De ce tot ai, de ce te zbucium?
11: Mă întreb ce am, nu vezi și tu?
9: Nu.
11: Veșminte, aur, slujitoare, când eu o las cobiată sclavă, de unde spunem toate astea?
12: Acum, da, înțeleg și eu, da, da.
11: Jupiter, credința ei. În timp ce eu, nesăbuitul, m-am dus în lume pentru tine, ai strâns averea, Antifila, și m-ai lăsat bătut de rele, tu, pentru care îndur necinstea și n-am vrut să-l ascult pe tata.
12: Clinia, nu, stai.
11: Nu i-am luat sfaturile în seamă și nu m-am despărțit de ea, dar azi o fac.
12: Drumul, eu cred că am înțeles greșit povestea noastră. Clinia, Clinia, iubita, nu ți-e cum o crezi? A dus aceeași viață și-ți poartă aceleași gânduri, de i-am citit noi bine din faptele în suflet.
11: Ce spui, Sirus? Nimic pe lume n-aș vrea mai mult decât să știu că am bănuit-o și nu e adevărat.
12: În primul rând, ca totul să fie lămurit, bătrâna nu e mama copilei, cum părea. Nu, ea a murit, știu asta, că am auzit pe drum spunându-i celelalte.
9: Cum? Cine e cealaltă?
12: Așteaptă până la capăt să aduc ce am început, pe urmă ne-o întoarce.
9: Spune mai repede.
11: Odată ajungi în fața casei, la ușă bate dromo.
12: Așa.
11: Iese o bătrână. Ușa numai de o palmă, o crapă și piere înăuntru. Și eu urmez. De grabă încuie și se întoarce la lâna ei bătrână. Atunci sau niciodată s-ar fi putut cunoaște cum și-a clădit Antifila viața în lipsa ta. Țesând cu sârguință la pânză am găsit-o, sărăcăcios în stare de dolul veșmântată, pe semne tu cinstirea bătrânei ce-a murit, gătită pentru sine, fără pădoabe scumpe sau alte măiestrite nimicuri femeiești. Urmează, dar pe Hercules să nu încerci cu minciun să mă câștigi. Și ce a zis când i-ai vorbit de mine?
12: Îndată ce aud de că te-ai întors și ceri să vin aici, copila își lasă țesătura și ochii mari de lacrimi se acoperă. Era ușor să vezi că îți poartă o dragoste fierbinte.
11: Să iască bucurie. Vin în fire și m-am temut.
14: Eu unul știam că n-ai dreptate. Acum te duc la Sirius să spui cine-i cealaltă?
12: Da. E, aducem și pe Bachia ta.
9: Cum, ce?
12: Da.
9: Pe Bachia?
12: Da.
9: Și unde prostul ai aduce-o?
12: Cum unde? Păi la noi acasă.
9: La tata?
12: Da, la tata.
9: Ce îndrăzneț e nerușinatul!
12: Nu fără primejdii face o faptă mare și vrednică de adus aminte.
9: Așa?
12: Da.
9: Cu prețul vieții mele,
12: au, stăpâne,
9: te vrei, mișelule, să vii la cea mai mică ta greșeală, n-ai să vii tu, ci
12: stăpâne,
9: eu pierdut.
12: Stai, ascultă, stăpâne, vrei să o iubești, vrei să te bucuri de ea și darul să-i aduci fără primejdii sau necazuri?
9: Da.
12: Și nu ți-e proastă socoteala dacă ar fi drept pe lumea asta să vrei ce nu se poate vrea.
11: Da,
12: ori iei cu ea și toate cele, ori pentru ele o părăsești. Din două căi sosita vremea să mergi pe care-ți convine. La drept vorbind, eu știu că planul urzit de mine e bun și sigur. Te-ar ajuta ca fără teamă să-ți duci la taică tu iubita.
11: Da?
12: Chiar și bănuții pentru daruri ți-aș găsi pe această cale să nu mai asurzești urechea cerându-mi mie să-ți fac rost. Ce vrei mai mult?
11: Să se poată.
12: Cum să se poată? Pe încercarea.
11: Hai să-ți cunoaștem planul, care-i?
12: Da. Să-ți dăm iubita drept iubita lui Clinia.
9: A mea? Da. Și să vă...
12: Da.
9: Bine fie, foarte bine. Dar ce se face el cu a lui?
12: La maică ta aș vrea să o ducă.
14: Și pentru ce?
12: Ar fi prea lungă povestea să ți-o înșir pe toată. Am eu temeiuri.
9: Aiurel! Niciun temei nu văd pe Hercle. Să merg pe o cale neștiută?
14: No.
12: Ia stai! Stai!
14: Da.
12: Dacă te temi de aceasta, am un alt plan fără primejdii. Voi cântăriți.
14: Păi da, găsește ceva cum spui acum.
12: Prea bine.
11: În calea lor dau fuga să ne întorc.
14: Cum asta? Ce tot vorbești? Stai!
11: Strădui să-ți pulbere orice temeri ca să dormi amândouă urechile tihnite.
14: Ce să fac?
15: Pentru că planul
14: spune-mi, Sirus, ce
11: alege singur.
15: Urmează-l, că n-ai de unde știi dacă va sta în putere sau nu să-l mai urmezi.
14: E drept, Hercule, e drept. Sirus! Hai, Sirus, te rog, Sirus!
15: L-am pus pe flăcări.
11: Ce vrei?
14: Să nu pleci.
11: Fie, spune, ori planul meu și acum de neurmat, a?
14: Nu, Sirus, nu. Renumele și cinstea le dau pe mâna ta. Judecător ești? Nu vreau să ajungi învinuit.
11: Află că băbața ta e tare glumeață. Ca și cum de mine întâi e vorba și mai apoi de tine. Și dacă se întâmplă vreun lucru neplăcut, tu vei primi sudalma, eu palma și ciomege. De aceea taina asta o port mereu în minte, așa că stăruie să o dee pe bachia drepta lui.
14: Bine. Clinia.
15: Sutau, nici vorbă, când stăm așa cum stăm, nici nu se poate altfel.
14: O, Clinia, drag prieten, dar ea, n-o să se încurce.
11: Om descălio bine.
14: Un lucru mă uimește. Cum ai putut să o îndupleci când ea își părăsește iubiții fără milă?
11: Pentru că ea era în toane bune. Aici e toată cheia.
14: Spune așa.
11: Dat, adică peste un militar la ea.
14: Cum?
11: Da, care îi cerșea o noapte și i-al juca râzând, ca să-i stârnească jarul, cerându-i înfrânare și ca să-și facă un merit în fața ta cu jertfai. Cum vezi, nu cumva să faci o neghiobie.
14: Pe voie să fac.
11: Ai grijă.
14: Am să te minunez.
16: Cât ne-au prins de iute femeile din urmă.
14: Și unde sunt? Vreau să-l întâmpin pe Bachia.
11: Stai că nu mai e a ta.
14: Știu, în fața tatei acum.
11: Nici acum. Încă nu.
14: O clipă doar.
11: Niciuna, nimic.
14: Cât o salut.
11: Pleacă dacă ai minte.
14: Plec. Și Clinia?
11: Nu, el rămâne.
14: Om noroc.
11: Consindu-o. Hai să ne ascundem aici după perdea și să auzim ce vorbesc.
17: Pe Pollux, Antifila dragă, te laud și te fericesc că pe măsura frumuseții știut ai să te porți mereu și nu mă mir. Iau zeii martori că ești atâta de râvnită. Nu mă uimesc văzând că sunteți ce vreți să fiți, ci nu ca noi, căci vouă cinstea vă priește. Iubiții nouă nu ne-o lasă. Ei ne iubesc și ne răsfață doar pentru frumusețea noastră. Când ea se întunecă și piere, le bate inima pe aiurea. Și dacă nu prea ne-am dus grija, o viață searbă ne așteaptă. Voi, hotărând să vă petreceți viața toată cu un bărbat de soiul și de firea voastră, găsitați oameni de credință. De aceea, ca legați în lanțuri, vă țineți unii de ceilalți și niciun vânt sau vijelie n-au să vă spulbere iubirea.
18: Bahia, nu știu vorbi de celelalte, ci numai despre mine, că mi s-a dat pe fericirea din fericirea lui.
15: Și eu... Cum spune dulce Antifila că pentru tine seară în țară, cât am fost dus cu ușurință peste necasuri, am trecut, doar lipsa ta n-am îndurat-o.
11: Te cred.
15: Sirus, nu mai pot. Mor că nu pot în bunăvoie de inima ai să mă despărt.
11: După cum știu eu, tatăl, ca multă vreme ți-o duci greu, să știi.
15: Nu mai pot, vreau să-i vorbesc.
11: Hai, unde deja?
15: Antifila!
17: Dar cine-i tânărul acesta?
18: Ține-mă, te rog! Dar ce ai? Simt că mor. Vai mie.
17: Vai.
18: Mă prăbușesc.
17: De ce ai rămas buimac, Antifila, drag?
18: Pe Clinia îl văd.
17: Pe cine?
15: Salut, iubito.
18: Clinia. Salut.
15: Ce faci?
18: Mă bucur. Mă bucur că te-ai întors cu mine.
15: Te strâng în brațe iar, scumpă și dorită din suflet, Antifila.
11: Eu zic să intrăm, pentru că stăpânul din Multișor așteaptă, așa că...

0: Mult să-ți dau o veste mare, cea mai plăcută veste pe care ți-ai dorit-o.
1: Ai auzit-o, Cremes, ceva de fiul meu?
0: E sănătos și teafăr.
1: Și unde știi?
0: La mine.
1: Copilul meu.
0: El însuși.
1: Sănătos.
0: Desigur.
1: Clinii al meu.
0: Păi, ce-am spus?
1: Hai să mergem, să mergem, du-mă în fața lui.
0: El nu dorește încă să știi că s-a întors și nu vrea să dea ochii cu tine. Vina lui îl face să se teamă de strășnicia ta.
1: I-ai spus ce simt acum?
0: Nimic.
1: Tu ce, o Cremes?
0: Nu ți-ar cădea prea bine nici ție și nici lui să te arăți un tată supus și iertător.
1: Nu pot, destulă vreme am fost și aspru.
0: A, tu când pornești pe o cale, mergi fără socoteală. Ori te arăți prea darnic, ori prea de tot zgârcit. Oricum încape în gheara aceluiași necaz. În primul rând, pe vremuri, în loc să-ți lași băiatul alături de o femeie care se mulțumea cu daruri mici și toate erau pe placul ei, l-ai alungat de acasă.
1: Da.
0: Ea, de nevoie, începe să-și câștige pâinea cu cel din tâi venit. Azi, când de ea te apropii cu aur greu, ești gata de cea mai mare jertfă. Ori dacă vrei să știi cât a învățat de bine să jecmănească omul, îți spun că au însoțit-o mai mult de 10 sclave cu straie și podoabe. Satrap de-ar fi iubitul și tot n-ar face față atâtor cheltuieli. Tu, nici de cum?
1: La tine?
0: La mine, și-am simțit. Doar ei și acelor sclave le-am dat azi noapte o cină. De-ar fi să mai dau una, în sap ajung de lemn. Pe zei fără moarte mă îngrijorez, vecine, de bunurile tale.
1: Să facă ce poftește. Să ia, să ia, să ardă, să piardă, îi îngădui, numai să-l știu acasă.
0: Dacă așa stă treaba, socot că ar fi mai bine ca el să nu-și dea seama că îi lași cu din adinsul pe mâine agoniseala.
1: Și ce să fac?
0: Pe Hercle, mai mult decât ai zis. Dă-i tot ce-i dai prin altul și lasă-te înșelat de sclav și prins în cursă. Am mirosit să știi că pun și ei la cale același lucru în taină. Prea șușotesc cu Sirus și sclavul tău, băieții. Își fac pe semne planul. Mai bine e un talent să pierzi în felul acesta decât o mie în alt fel. Nu despre bani e vorba, ci cum să-i dăruim fără ca să ne împingem copiii la pierzare.
1: Da, găsesc că ai dreptate și adevărul spui.
0: Pe Hercle, toată noaptea o ploapără m-a închis gândindu-mă în ce fel să te împac cu el.
1: Dă-mi mâna ta. Urmează ce ai început, o creme.
0: Sunt gata.
1: Știi acum ce te-aș ruga?
0: Vorbește.
1: Dacă ai băgat de seamă că umblă să mă înșele, fă-l să se hotărască. Țin mult să-i dau ce vrea și vreau din calea afară să-l văd curând.
0: Sunt gata, Meredemus, să-ți dau tot ajutorul. Întâi îl chem pe Sirus să-l dăscălesc, cum știu. Da. Se deschide ușa la mine. Du-te în casă, nu cumva să-și dea seama că suntem înțeleși.
2: Ei, aleargă și te zbate fără rost de bani, cum știi, întinde o capcană bătrânului de grabă.
0: M-am înșelat spunându-i că pun ceva la cale. Îmi pare cam zăbavnic sclavului Clinia. Mai bine că am dat treaba pe mâna lui Sirus.
2: Mai, pe cine aud? Vai mie, m-a auzit.
0: Hei, Sirus!
2: Eu...
0: Ce învârtești pe acolo?
2: Nimic, te laud, Cremes, că te-ai scurat cu zorii când ai băut...
0: Puțin,
2: stăpâne. Iată ce înseamnă o bătrânețe de vultur.
0: Ei, lasă.
2: Tare plăcută și de duh această curtezană.
0: Așa e.
2: Și ție-ți pare, pe Hercle, e plină de farme.
0: Plină, da.
2: E, nu pentru vremi trecute, dar pentru a să-i bine. Și nu mă mir de Clinia că-i mor de dragul ei. Dar are un tată tare ațos și cârpănos. Știi, vecinul nostru, știi tu că nu-i minciună.
0: Cum moare să nu știu? Bun de trimis la moare.
2: Cine?
0: Nu, mă gândeam la sclavul lui, la Dromos. Nu trebuia să-l lase.
2: Dar ce putea să...
0: Mă întrebi? Să fi scornit pe dată ceva. O înșelăciune de bani aducătoare pentru iubita lui, scăpându-l fără voie de acest bătrân zgârcit.
2: Glumești.
0: Cam asta Sirus ar fi putut să facă.
2: S-aș fi înșelat stăpânul, s-o cost că-i bine?
0: Da, când cere împrejurare.
2: O, minunat!
0: Așa, de multe ori înlături cele mai mari necazuri. L-ar fi păstrat acasă pe unicul lui fiu.
3: Nu prea înțeleg de o spune în glumă sau din suflet, dar mă îmboldește parcă să-mi duc la țintă planul.
0: Acum ce așteaptă Sirus? Să-i plece iar băiatul că n-are bani să-și țină iubita cum ar vrea?
3: Da.
0: De ce nu-i joacă o festă bătrânului?
3: De prost.
0: Poți să-l ajuți tu, Sirus, într-un folosul lui.
2: Pentru mine e treabă ușoară, dacă îmi cer, nu mă întrece nimeni în astfel de isprăm. Eu am să plec.
0: Dă-i drumul.
2: Dar îndemnul, te rog, să-ți-l aduci aminte când vreodată la fel se va întâmpla cu fiul tău?
3: Căci om e asemeni celuilalt.
0: Eu cred că nu se întâmplă.
2: Pe Hercule și eu cred și ce ți-am spus nu înseamnă ca și simți la el. Dar dacă va merge pe drumul ăsta, să știi că la nevoie ai doma pot creme să-ți joc o festă.
0: Dacă va fi nevoie, atunci vom chipzi împreună. Acum hai la treabă.
2: Da. Nu l-am crezut în stare de vorbe, Aurite. Nici că ar închide ochii dacă s-ar întâmpla să-l pungășesc.
3: Oh, da. Dar cine a ieșit din casa noastră?
0: Ce înseamnă? Ce-i purtarea asta?
4: Tată,
0: frumos de critifă, ce faci?
4: Dar ce-am făcut?
0: Nu să-mi tai mai adineauri curtezana.
3: S-a dat de gol, sunt mort.
4: Eu, tată?
0: Dar nu zici nu că te-am văzut? Cu fapta ta nerușinată ți-ai bătut joc de acel băiat. E o mârșărie, ține minte, să-ți vină în casă un prieten și tu să ispitești iubita. Mi te-ai purtat ca un nemernic.
2: Adevărat?
0: Necuvincioș. Mă, și temeam, iau zei, martor de ce putea să mai urmeze. Dar îi cunosc, îndrăgostiți iau toate fleacurile în seamă.
4: Dar el știa că nu fac tată nimica ne la locul lui. Am sărutat-o ca un frate.
0: Da? Da. Mă rog. Dar ține-te o vreme de pătișor din preajma lor. Da, iubiții multe vor să-și spună. Și tu îi împiedici stând cu ei. Sper că m-ai înțeles.
3: Am înțeles. Rușine. Sunt pierdut. La rândul nu tot așa te-am sfătuit. Ne-ai supărat un om de treabă și așezat.
4: Da, bine, taci.
3: Grozavă treabă, se trădează până le face rost de bani.
4: Sirus.
2: Măcar că sunt un prost, cremes, vrei să mă asculți?
0: Și ce să fac?
2: Cere lui Critif o să plece.
4: Eu? Unde?
2: Unde vrei, dar pleacă, fă o plimbare.
4: O plimbare și unde?
2: Atâta loc pe aici, pe acolo, unde-ți place?
0: Dreptate are, zic la fel.
4: Să te trăznească zeii că mă alungi acum.
2: Ce spui, stăpâne? Ce crezi că va mai face din astea să folosești puterea ce ți-o dau zeii, să-l povățui, să-l iei din scurt și să-l vechezi?
0: Mă țin de capul lui.
2: Și ochii, stăpâne, ține-i tot pe el.
0: Făgădui.
2: Bine faci, că mie nu mai ia sfatul în seamă.
0: Dar tu, gânditul mi-te-ai Sirus la vorba noastră dinainte, spune-i găsit ceva pe placuți sau încă nu?
2: De înșelăciune vorbești? Da. Am găsit la vreme.
0: Ești de ispravă, povestește-mi.
2: Îți povestesc, dar cum o treabă stârnește alta.
0: Spune, Sirus.
2: Află că e o ticăloasă cortezana.
0: Și mie îmi pare.
2: Nu, dar știi, o făr de lege a pus la cale. Unei bătrâne din Corint i-a împrumutat odinioară 1000 de drachme de argint.
0: Pe urmă?
2: A murit bătrâna, lăsându-și fata încă mică în chezășia curtezanei pentru acești bani.
0: Aha, înțeleg.
2: La noi, de alminte, le-a adus-o, e cea din preajma soației tale.
0: Urmează.
2: De la clinii acelea ce-i bănuți și-i dă în schimb copila. Cere mia întreagă.
0: O cere într-adevăr?
2: Când te îndoiești, așa mi-e planul.
0: Mă rog, și acum ce vrei să faci?
2: Eu îl găsesc pe Medemus, din care îi spun că a fost răpită, că e de nea mare și bogată și cupărând-o ar câștiga.
0: Nu-i bine, greșești.
2: Cum oare?
0: Dacă în locul lui Medemus îți răspund, nu o cumpăr, ce faci?
2: Oh, bun răspunsul!
0: Ce-ai spus?
2: Nu merită osteneala.
0: Nu merită?
2: Deloc pe Hercule.
0: Nu te înțeleg.
2: Hai să înțelegi.
0: Stai, nu pleca. Dar cine vine? Sostrata, nevastă mea și Doica.
2: Oh, e tulburată rău, stăpâna. Da, și ascultă ce vorbesc.
5: De nu mă înșală bietul suflet, cu acest tineri a fost pe vremuri lăsată în stradă fata noastră. Tu ce zici, Doică? Crezi că este același? Am spus de la început că a fost al ei. O, Cremes!
0: Iată-mă, nevastă!
5: Te căutam.
0: Atunci vorbește.
5: În primul rând îți cer să nu crezi că am făcut ceva împotriva dorinții tale.
0: Vrei pe semne să cred ce nu e de crezut? Dar fie, cred.
5: De mult când am fost grea. Ții minte cum fără ocoliș mi-ai spus că tu nu o crești de nasc o fată.
0: Pricep, tu singur ai crescut-o în taină.
5: Deloc. Unei corintiene de treabă i-am încredințat-o să o lase unde vrea.
0: O, ceruri, ai fost atâta de neghioabă.
5: Vai mie, ce-am făcut?
0: Mă întreabă ce-a
5: făcut. De-ai fi greșit, am cremes din neghiobie.
0: Dar stau și mă gândesc, femeie, de-ai judecat la fapta-ți bine. Lăsându-o în mâinile bătrânii, tu singur ai sortit copila să scoată trupul la vânzare, ori la mezat să fie scoasă. Ai zis pe semne, orice soartă e bună numai să trăiască. La ce să te aștepți când omul nu știe ce e drept și bine? El spune bun și rău de-i place, sau de folos sau păgubos.
5: Mărturisesc, sunt vinovată, mă dau bătută și te rog pe tine, care știi să judeci și poți să ierți și pe dreptate pui mare preț, să dai o mână de ajutor prostiei mele.
0: Bine, nici vorba am să-ți ierti sprava. Dar îngăduința mea, sostrata, n-aș vrea un sfetnic rău să-ți fie. Întâmplă-se orice, urmează de unde ți-ai lăsat povestea.
5: Eu, bântuită de resuri și proastă, când i-am dat fetița, inelul mi l-am scos din deget, rugându-o să-i pună în scutec, ca nu cumva murind bătrâna, să-și pierdă fata când va crește din bunurile noastre parte.
0: Grozav! Era și fost scăparea și a ta și a ei.
5: Iată inelul.
0: De unde l-ai?
5: Copila aceea pe care Bachi s-a adus-o.
0: Hă? Ce spui tu?
5: Intrând în baie, mi l-a dat în păstrare. Dintr-un început, nu i-am luat seama. Dar, cercetându-l, dintr-o dată l-am recunoscut și am alergat la tine.
0: Și acum, ce crezi de ea? Ce bănui?
5: Nimic, dar îi cerem să ne spună de unde l-are. Dacă asta s-ar mai putea afla.
3: Mănăbuș, nici eu n-aș fi sperat mai mult dacă e așa. E a noastră fata.
0: Bătrâna mai trăiește?
5: Nu știu.
0: Dar ce-a făgăduit pe vremuri?
5: Să-mi împlinească, vai, porunca.
0: Și care-i numele bătrânii de-o fi să o căutăm?
5: Filtera.
3: Chiar ea mi rama să nu scape și eu să nu mă pierd.
0: Sostrata, arată-mi fata.
5: Oh, ce nădejde mi-a prins în piept. Și mi-a fost teamă să nu fi apri ca pe vremuri când m-ai cerut să o lepăt, cremes.
0: E, când te silește împrejurarea, nu după voia ta te porți. Acum mi-aș dori o fată. Odinioară să n-aud, să mergem.
3: Dar nu mă înșală, bietul suflet, sunt tare aproape de prăpăd. Atmi de încolțită oștirea luptă. Să-i ascund măcar bătrânului că Bachia este a lui Clitif, o iubită. Ca să-mi mai pun în bani nădejdea și-n vicleșug nici pomeneală. Și ce să fac? Și ce să închipui? Noi planuri, alte cheltuieli, e lucru cel mai greu din lume, să cauți și să nu găsești. Și dacă încerc pe calea asta? E rău. Pe asta? Tot la fel. Dar poate asta? Nu se poate. Mai foarte bună. Am prins un fir. Pe Hercle, azi voi pune mâna pe toți acei bănuți fugari.
6: Nimic! Nimic din clipa asta, nici cel mai mare rău din lume nu va putea să mă întristeze. Sunt atât de fericit. Acum mă dau pe mâna tatii, ca om de treabă cum mă vrea.
3: De nu m-a păcălit auzul, pricep că a fost recunoscută.
2: Sunt tare bucuros văzându-ți dorințele împlinite, Clinia.
6: Auzit, ai vestea, Sirus?
2: Cum altfel, doar am fost de față, nu?
6: Să-mi ajute zeii veșnici, nu pentru mine atât mă bucur, cât pentru ea, că-mi pare demnă de preacinstirea tuturor.
3: Cred, dar se cuvine acum să-mi dai la rândul ți ascultare. Pe Clitifo ne-ar fi mai lesne să-l ajutăm dacă nu află tatăl său despre iubita-i. Stai liniștit.
6: Pot să mă însor cu Antifila.
2: Nu e așa când dai cuvântul?
6: Sirus, ce să fac? Mă iartă, sunt fericit. Vorbește, ascult.
3: Pe Clitifo, ziceam, se cade să-l ajutăm în primul rând. Dacă tu te întorci acasă și o lași aici, la noi, pe Bahia, bătrânul va înțelege îndată că e a lui Clitifo iubită. Dar dacă o iei de aici, ascunsă ca până acum rămâne taina.
6: Da, Sirus, eu văd și pietici în calea însurătorii noastre. Cum să mă uit în ochii tatei și ce să-i spun? Tu știi?
2: Desigur.
6: Ce să-i spun și cum să mă desfinui?
2: Păi să nu minți. Îi povestești fără de conjur adevărul.
6: Zici tu?
3: Arată-i că o iubești pe Antifila și că te însori cu ea și spune că e lui Clitifo cealaltă Bahia.
6: Frumoasă, bună însărcinare și lesnea de dus la capăt. Și poate îmi ceri să-l fac pe tata să țină totul întrascuns de cremes.
3: Nici de cum să-i spună cu limpezime totul.
6: Ești treaz acum și întreg la minte? Înseamnă să-i aduc pieirea. Cum ar putea el, spune, să scape de pedeapsă?
3: E planul meu și dau cu luna și mă fălesc cu el. Adică având tăria și curajul de a spune numai adevărul pe amândoi și cel deodată. Așa că tai că tu spun spunându-i că fiul lui îndrăgostit de Bahia, Cremez nu o să-l creadă.
4: Da, da, da.
3: Am spulber, Sirus, nădejdea mea de însurătoare. Iubita mea va socoti-o și nu mai dă pe fata lui.
4: Dar ție știu, puțin îți pasă de vreme ce îl slujești pe altul.
3: La naiba, la naiba, crezi că toată viața am să-i ascund în șelăciunea? O biată zi! Să-i smul bănuți atâta cer, nimic mai mult.
4: Oare-i de ajuns? Și dacă tata descoperă isprava noastră?
3: E, de ce n-ați zice cum zic unii? Și dacă se dărâmă cerul?
4: Mă tem de ce o să fac.
3: Ce teamă? De parcă nu ți-ar sta în putere să scapi oricând de încurcătură și să dai totul în vileag.
4: Aduceți-mi o haie pe Bahis.
3: La vreme, tocmai vine. Vine afară.
5: Urât și necinstit din partea lui Sirius să mă duc aici făgăduindu-mi 10.000 cu jurământ. Dacă îmi joacă vreo festă acum, altă dată el nu și vine să mă roage. Sau mai degrabă îi făgădui și ora îl pun să-i ovestească și când cu sufletul la gură va începe Critifo să aștepte, îl joc la rândul stând acasă. Și vai și amar va fi de Sirius.
4: Ai auzit ce-ți pregătește?
3: Și când s-o spune în glumă, nu mi-o face dacă nu iau seama.
5: Dorm toți. Să-i scutur nițeluș. Ascultă,
7: da.
5: Rigia, auzit ai de casa unui Acarinus?
7: Da, am auzit.
5: Nu-i prima în dreapta după aceste case?
7: Da.
5: Dăzor, acolo îl preacinstește pe Dionisos militarul.
7: Și i-a tras mai.
5: Dăzor și spune că sunt ținut aici cu Sila, dar am să-i trag cumva pe spoară și în scurtă vreme vin să-l văd.
3: Da, da. Sunt pierdut. Clipă, Bachia, o clipă, unde o trimis pe slujitoare? Oprește-o!
5: Du-te!
3: Ai bărbuții deoparte puși.
5: Atunci rămân.
3: Curând-i capeț.
5: Cum ți-e voia, nu te zoresc.
3: Dar știi ce vreau?
5: Ei, ce?
3: Să treci la Menedemus cu tot alaiul de femei.
5: Ce pui tâlharule la cale?
3: Eu? Bat arginții pentru tine.
5: Mă crezi pe semne atât de proastă să cad în cursă?
3: N-avea teamă.
5: Să nu mai am cu tine treabă?
3: Deloc. Și capeț ce al tău?
5: Să merge.
3: După mine. Dromo! Dromo!
8: Ce-a strigat?
3: Eu, Sirius.
8: Ce-i?
3: Ce-i? Vreau să mi-o treci la voi pe Bahia cu toate slujile, dar iute.
4: Și pentru ce?
3: Nu te privește. Le treci și lucrurile, auzi? Plecând la voi, bătrânul crede că își micșurează cheltuiala. Nici pe departe nu-ți dă seama ce scump plătiva până la urmă.
4: Ue.
3: Tu, din ce știi, nu știi nimica. Fii om deștept.
4: Am să fiu mut.
0: Să mă iubească zeii, îl plâng pe Menedemus văzând că se abate asupra lui prăpădul. Să saturi o femeie ca ea și toată casa-i. La început o vreme el n-are să prea simtă, atât de bucuros e că i s-a întors băiatul. Dar când își va da seama că zilnic cheltuiește fără de socoteală și fără de sfârșit, doriva, cred, să-i plece a doua oară fiul. Dar-l văd pe Sirius.
3: Iată-l pe Cremes.
0: Sirius!
3: Eu!
0: Ce mai nou?
3: Cu tine vreau să mă întâlnesc, de știi ce mai spravă prin minte mi-a trecut.
0: Hei, ia spune, povestește.
3: Linia i-a spus lui Menedemus că Bahia e iubita lui Clitifo al nostru și a luat-o în casa lor de teamă că bănui tu ceva.
0: Grozav!
3: Dar spune-mă...
0: Tare grozav!
3: Ai ști, dar rogul te ascultă urmarea înșelăciunii. I-a mai vorbit pe Hercle că ți-a văzut copila, că ea cu frumusețe l-a fermecat și vrea să-i ceară mâna.
0: Fata a descoperit-o?
3: Ia, soție și-o dorește.
0: Cum vine asta, Sirius? Nu mai pricep nimic.
3: Nu-ți vrea să merge mintea.
0: E adevărat, se
3: pregătește
0: poate.
3: Bănuții pentru nuntă, vezi minte, juvaierul pricep.
0: Să-i le cumpăr?
3: Așa.
0: Dar nu-i dau fata și nici nu-i o făgădui.
3: De ce nu-i?
0: Ce întrebare, pe un om ca el.
3: Mă rog, cum vrei, n-aș spune să-i o dărui cu adevărat și numai să te prefaci.
0: Eu nu pot și n-am să mă prefac. Urzește tot, dar nu mă vâră în urzeala ta. Când nu vreau să-i dau fata, de ce să-i o făgădui?
3: Credeam că...
0: Nici pomenea.
3: Da, grozavă, ticulisem. Știi că a început a întreba la stăruința ta.
0: E adevărat.
3: De altfel, unul cred că judeci și drept și bine, Cremes.
0: Dorința mea cea mare e să duci la capăt totul, ci doar pe altă cale.
3: Da, am să o caut. Cât despre banii aceia pe care îi datorează copila ta Bahiei, se cer plătiți pe dată, n-ai să te ascunzi acolo.
0: Ei, duc eu însumi.
3: Mai bine însărcinează-l pe fiul tău.
0: Cum asta?
3: Se bănuie că ar fi îndrăgostit de Bahia.
0: Da, și?
3: Are să pară demn de crezare totul dacă i-ar da el banii. Iar eu îmi duc mai lezne la capăt planul meu. Dar iată, adă banii.
0: Mă-nsorc într-o clipită.
4: Zeițele și zeii, câți ori fie cu toții să te trăznească, Sirus, cu planurile tale.
3: Ce?
4: Tu pui mereu la cale și ne scocești mereu ceva și mă tot chinui.
3: Așa?
4: Da.
2: E, mă bucur că astfel îmi vorbește înainte să ai banii de care am făcut rost.
4: Dar ce vrei, ce pot spune? Te-ai dus și mi-ai adus iubita și n-am putut nici să o ating măcar.
2: Ne-a uitat-i supărarea. Dar știi tu unde-i Bahia acum?
4: E, la noi.
2: De unde?
4: Da, unde atunci?
2: La Clinia.
4: La Clinia, vai mie.
2: Fii pe pace, te duci la ea cu banii păgăduiți.
4: Ce glumă. Și banii cine-i?
2: Tatăl tău.
4: Tatăl? Te-ți bați joc de mine.
2: Să judești după fapte.
4: Da? Mor de fericire. Sirus, te iubesc.
2: Iată-ți vine tatăl, să nu te arăți uimit. Nu întreb de ce a făcut-o și să vorbești puțin.
9: Unde-mi găsesc băiatul?
4: Aici sunt, tata.
9: I-ai spus despre ce-i vorba?
2: E, da, am spus aproape tot.
9: Primește și doi bari.
2: Și ăsta cabolobanul, de ce nu iei?
4: Dă-mi!
2: Hai, repede, pe aici. Salută-mi, stăpâne, din loc până ne-ntoarcem.
9: Bine,
2: n-am nicio pricină să întârziem alături.
9: I-am dat și 10.000 curate fetei mele, să aibă de alegurii și pentru cheltuială, și am să-i dau mai multe pentru găteala ei. Și mai încolo, iarăși, ca zestre, doi talanți. Atâtea ciudățenii și nedreptăți cunoaștem. Las treburile vraiște ca să găsesc un ins, să-l pricopsesc cu munca și agoniseara mea. Da, iată pe Menedemus.
10: Azi dintre toți părinții sunt cel mai fericit văzându-te, copile, că ți-ai venit de plin în fire.
9: Se înșeală.
10: Te căutam, o creme să... Scapă-ne pe mine și pe fiul meu, că poți.
9: Ce vrei să fac?
10: Tu azi

0: toate astea decât să-l pierd din nou. Ce-i spun din partea-ți cremesc? Ca nu cumva să simtă că-i simt înșelăciunea și să se necăjească.
1: Să se necăjească. Ești tare slab.
0: Lasă. Am început. Ajută-mi să închei cu bine treaba.
1: Îi spui că ai stat de vorbă cu mine despre nuntă.
0: Așa îi spun. Pe urmă?
1: Că-s binevoitor și ginerile îmi place. Ba spune dacă vrei că i-am făgăduit-o.
0: E tocmai ce doream.
1: Ca el să-ți ceară banii pe dată cum vrei tu și să-i dai pe dată.
0: Îi da.
1: Și în scurtă vreme, după cum văd eu treaba, sleite-va de tot. Fie ce-o fi, dă-i totuși cu grijă și măsură dacă ai minte.
0: Bine.
1: Hai, du-te, vezi cât cere. Dacă mai ai nevoie de mine, sunt acasă.
0: Te caut să ai de știre de tot ce să vârșesc. Eu nu mă cred. Iau zei martori. Un om viclea cinici este. Dar cât mă întrece bunul Cremes, îndrumătorul, ajutorul, sfătuitorul meu, la mine, oricum i-ai zice unui prost butoc buștean greoi ca plumb oasin grozav se potrivește, la el nimic, căci fără nume și unică îi este neiobia.
1: De ce tot zăbovește acolo și nu mai vine fiul meu?
0: Cine zăbovește, Cremes?
1: Ah, Menedemus, te-ai întors? Ai apucat să-i dai lui Clinia răspunsul meu?
0: Cu demânântul.
1: Și el?
0: S-a bucurat ca omul nerăbdător să se înfoară. Ce ai de râs?
1: Pe Hercule vine minte vicleșugul sclavului meu.
0: Așa.
1: Cum știe să plăsmuiască un chip de om?
0: Tu crezi că se preface Clinia?
1: Da.
0: Și eu credeam la fel.
1: Ce pișichel.
0: Îți mi-ai dat seama că așa stă treaba cunoscând ce-am mai urzit.
1: Ce spui?
0: Ascultă.
1: Așteaptă. Vreau întâi să știu cât ai pierdut. Spurând pe semne că-i dau băiatului copila, te-a surzit pe dată dromo cerând pentru mireasă daruri, veșminte alese, giuvaierul și slujnice ca să scoți bani.
0: Nu.
1: Cum nu?
0: Zic nu pe Hercule.
1: Și nici băiatul?
0: Nici el, Cremes. Un singur lucru cere Clinia și atât. Să facem astăzi nunta.
1: De necrezut. Mă uluiește. Dar Sirus, nici el
0: n-a... Nimic.
1: Nu mai pricep.
0: E de mirare, știam că le pricep pe toate. Dar Sirus, atât de bine l-a plăsmuit pe fiul tău, că prea puțin mai părea Bacchis, iubita bietului de Clinia.
1: Și ce-a făcut?
0: A sărutat-o, a strâns-o, astea-s fleacuri.
1: Și cum s-a mai putut preface? Îmi spui odată.
0: Ascultă bine. Păstrez în fundul casei mele o cămăruță mai dosită. Adus de grab un pat acolo cu așternut și învelitoare.
1: Și după asta, mai departe?
0: S-a dus și Clitifo de grab.
1: El singur?
0: Singur.
1: Oi, mi-e teamă.
0: Iar Bachia l-a urmat pe dată.
1: Ea singură?
0: Doar ea.
1: Vai mie.
0: Intrând au pus zăvou.
1: Și spune, au fost văzuți de Clinia.
0: Cum să nu? Eram alături.
1: Deci Bachia se iubita fiului meu. Sunt mort.
0: De ce?
1: 10 zile rămân pe drumuri.
0: Cum? Te supăr ajutorul dat prietenului?
1: Nu, ci prietene.
0: Doar dacă e așa.
1: Te îndoiești? Ce om fără să-i peste crezi tu că ar putea să vadă cum iubita-i sub ochii lui?
0: De ce nu? Nu când mă trage pe sfoară mai ușor.
1: Mă iei în râs pe merit. A mea e toată vina. Doar ei mi-au dat prilejul și le ghicesc curzeala. Am fost ca bolovanul. Să nu-i pricep, vai mie. Dar nici ei n-au să scape de noi muri prea ieftin. Ba chiar...
0: De ce te zbuciumi? Au nu te ocrotești? Au pilda mea n-ajunge?
1: Mânia, Menedemus, mi-a scos de tot din fire.
0: Tu să vorbești așa? Nu te înroșeai dând sfatul la alții să se poarte mai înțeles? Când nu poți să te ajuți pe tine.
1: Ce să fac?
0: Ce mie mi-ai spus că n-am făcut? Să-și vadă în tine tatăl. Oricând și fără teamă să-ți spună ce-i frământă, să-ți ceară, să te roage, să nu te ocolească bătând la alte inimi.
1: Ba nici de cum. Mai bine să plece în lumea largă decât în desfrânare să-și ruineze tatăl. Că de-i plăti într-una cât vrea să risipească, ajung să trag cu sapa ca mâine pe ogor.
0: Așa.

0: A, numai necazuri ai să culegi, ia seama. Acum nu te îndupleci, dar ai să-l ieți cândva și nu va fi mai lesnic.
1: Prea sufăr mult.
0: Cum vrei, dar ce spui de unirea copiilor? Nu trești alt gând?
1: De fel, și neamul și ginerile îmi plac.
0: Ce zestre îi spun lui Clinia că dărui fiicei tale? Au, te codești.
1: Ce zestre?
0: Da. De-o socotești prea mică? Nu, zestrea nefrământă.
1: Îmi știu puterile și nu pot să-i dau mai mult de 2 talanți.
0: Oh.
1: Da, dacă vrei să-mi scape avutul pe mine, fiul să-mi scape, te rog să-i spui că am dat copiii tot ce am avut.
0: Cum vine asta?
1: Arată-te uimit și întreabă-l să-ți spună el din ce pricină fac asta treabă.
0: Dar pe Hercle nu-mi lămuresc pentru ce-o faci.
1: Vreau să-i înfrâng de rușinarea și a plecarea spre dezmăț și vreau să-l fac să nu mai știe pe care parte să se zbată.
0: Tu ce toană e asta?
1: A, mă lasă să fac ce știu.
0: Te las, așa vrei tu.
1: Așa.
0: A, mă rog.
1: Trimite-l pe al tău să-și caute mireasa. Pe al meu lui duce cu dojana ca pe copii spre calea dreaptă. Cât despre Sirus, dacă zeii mă lasă în viață, am să-i trag o chelfăneală să-și aducă și peste ani și ani aminte să mă mai creadă și altă dată batjocura și hazul lui.
2: E cu putința mea, Nedemus, ca tatăl meu să mă azvârle din sufletul cu atâta grabă.
0: Văd bine că te doare și te mâhnește hotărârea. Dar sunt mâhnit și eu, așișder, și nu înțeleg nimic. Și îți cer măcar de un lucru să ți seama.
2: Că
0: îți vreau tot binele din suflet.
2: Bine, bine, spune-i că aici e tata.
0: Iată-l, eu vă las.
1: Ce vine, Clitifo, mi-aduci?
2: Tata,
1: ține de tine, de prostia. Am săvârșit ceea ce știi.
2: Tata,
1: văzând că-ți pierzi judecata și că alergi în primul rând după plăcerile de o clipă,
2: nu,
1: fără a scruta în viitor, mi-am pus la adăpost averea ca nu cumva să risipești. Din vina ta nu-ți dau nimica din partea cuvenită ție. Găsit am mâinile cinstite în grija cărora am trecut.
2: Vai, vai.
1: Și n-am să văd că-ți terpelește femeia aceea moștenirea.
2: Nu,
3: o, da-și pierie, ce mai furtună, eu blestematul am stârnit.
2: Pe Hercle vreau să mor.
1: Învață în primul rând cum să trăiești.
2: Da.
1: Pe urmă, de nu-ți place viața, încearcă-lea cu celălalt.
2: Stăpâne, pot să...
1: Vorbește.
2: Vorbește.
1: Spune.
2: Păi ce-ți mintea lumea și asta? Eu port vina și-l pedepsești pe el?
1: Da. Ajunge,
2: da.
1: Tu n-ai amestec. Nu te învinui pe tine, Sirus, nici apărare să nu-ți cauți.
2: Ce băi la cala?
1: Supărat nu-ți nici pe tine, nici voi pe mine să nu fiți.
2: Tata.
1: Tata.
2: A plecat și vreau să-mi spună...
1: Ce?
2: Unde-mi caută mâncarea dacă ne leapă de pe drumul? Că tu mănânci la sora ta, dar eu...
1: Oh, Sirus, am ajuns, vai mie, să mă înspăimânt că mor de foame.
2: Ca să trăim, avem nădejdea.
1: Care?
2: Pofte de mâncare.
1: Glumești când treaba-i serioasă în loc să mă ajuți cu sfatul?
2: Ba, serios am judecat-o de când a spus-o tatăl tău și după câte bag seamă...
1: Vorbește.
2: Nu mă înșel prea mult.
1: În ce privință?
3: Cred că nu ești copilul lor.
1: Ce-i asta, Sirus? Ori te-ai prostit?
3: Eu spun ce trece prin capul meu, tu hotărăști. Când nu te avea decât pe tine,
1: da?
3: Când nicio altă bucurie nu cunoștea,
1: da?
3: Erai pe placui și îți făceau pe plac.
1: Da.
3: Iar astăzi, când ei și-au regăsit copila, pentru un nimic te aruncă în stradă.
1: Adevărat.
3: Doar nu-ți închipui că e furios de atâta vină.
1: N-aș crede.
3: Altă socoteală. O mamă acoperă greșeala fiului său,
1: da,
3: și îl scapă într-una din aspra tatălui pedeapsă.
1: Da.
3: Ata nu mișcă.
1: Ai dreptate. Și ce-mi rămâne de făcut?
3: Întreabă, stai cu ei de vorbă, să-ți dea pe față adevărul. Dacă mă înșel, pot să-i îndupleci și să le întorci inima spre tine. Sau afli al cui ești.
1: Bun sfatul. Alerg la ei, alerg la ei.
4: De nu-i seama, o bărbate împingi băiatul la prăpăd. Și drept să-ți spun, mă și mir cum a putut să-ți dea prin minte o neghiobie atât de mare.
1: Aceeași ai rămas femeie. Odată în viață n-am putut să iau o hotărâre fără să-mi fii potrivnică, sostrata. Și dacă întreb cu ce greșit am și pentru ce te împotrivești cu atâta înverșunare, nu știi să-mi spui, neroado.
4: Eu nu știu.
1: Ba, știi, ca să nu începi miară ciorovăiera de la capăt.
4: Oh, ești nedrept că mi-a stup gura când știi cât de însemnată-i treaba.
1: Nu ți-o stup nicicum, vorbește. Dar fac pe Hercle tot ce-am spus.
4: Tot faci?
1: Mă jur.
4: Tu nu-ți dai seama ce rău pricinești? Se crede prunc străin băiatul nostru.
1: Străin, ai spus?
4: Întocmai, bărbate.
5: Mărturisește!
4: Dă sfatul ăsta la dușmani. Cum să mărturisesc că nu e când bine știu că e fiul meu?
1: Se teamă atunci că nu poți face când vrei dovada că e al tău?
4: Pentru că mi-am găsit copilă?
1: Nu, altul e mai bun, temeiu. Pentru că seamă la fire. Poți dovedi ușor că al tău e când e croită asemenție. Când n-are un cusur băiatul pe care să nu-l ai și tu. Când nimeni altă decât tine n-ar fi născut un fiu ca el. Dar uite-l, serios de bine, văzându-l crezi că e cineva.
2: Dar a fost o vreme, dragă mamă, când mă priveai cu bucurie și mă numeai de bunăvoie copilul tău. Te rog frumos să-ți amintești de vremea aceea și în jala mea să mă ajuți. Te rog și-ți cer și vreau pe Hercle să-mi spui cine-s părinții mei.
4: Te rog și eu, copile dragă, să nu te mai gândești că ai fi străin de noi.
2: Dar sunt...
4: Vai mie, ce vorbe ies din gura ta.
1: Dacă te temi de mine, cată să nu mai fii ce ești.
5: Ce sunt?
1: Îți spun ce ești. Om de nimica, risipitor, destrăbărat, mâncău și trântor ești, mă crede, și credem că ești fiul nostru.
5: Tu nu-mi vorbești ca un părinte?
1: No, ai țâșnit din capul meu, cum cică să răscu Minerva din al lui Jupiter. Și acesta nu-i un temei să îndur necinstea purterii tale dezmățate.
4: Oh, ferine, zei!
1: Nu știu, zei, ce fac, dar eu am să veghez. Tu cauți, văd ce ai, părinții, dar ce-ți lipsește nu prea cauți. Să faci pe voia mea de tată, păstrând averea greu muncită, ci nu sub ochii mei s-o spulberi cu înșelăciuni.
2: Tată,
1: mă rușinez să spun în fața mamei tale cuvântul acela ticălos. Tu nu te-ai rușinat de faptă.
2: Mi-e scârbă de purtarea mea și nu știu cum să-mi caut pacea.
0: Ce urât și rău din cale afară se poartă Cremes cu băiatul lui. Ne omenește. Vreau de aceea să-i potolesc și să-i împacă. Da, îi văd pe toți.
1: Ei, Menedemus, de ce nu ți-ai trimis băiatul și nu întărești ce-am spus de zestre?
4: Bărbate drag, să nu faci una ca asta.
2: Dă-mi iertare, o tată scump.
0: Ascultă, Cremes, înduplecă-te.
1: Eu, Bahiei, să-i dau cu voia mea strânsură? No!
0: No, asta n-o mângătui.
2: O, dă-mi iertare dacă ți-l la viața mea.
4: Păi iartă-l, Cremes.
0: Hai, Cremes, lasă-te clintit.
1: Of, ce să fac, nu se mai poate să merg pe cale dinainte.
0: Nu faci decât ce se cuvine.
1: Dar iată cum și ce doresc și negreșit vreau să împlinesc.
2: Orice vrei, tată, poruncește, orice.
1: E bine, ai să te însori.
2: O, tată!
1: Nu, nicio vorbă.
4: Las pe mine, las pe mine, se va însura.
1: Da, el nu zice.
4: Vai, Clitifo, mai stai pe gânduri.
1: Ce face, ce spune?
4: Se supune.
0: E o treabă grea de n-o cunoști, dar după ce o cunoști, îți pare ușoară.
2: Bine. Tată, mă supun.
4: Îți dau, băiete, pe o drasla lui Fenocrates. E frumoasă și cred că o să-ți fie dragă.
2: Roșcata aceea pistruiată cu ochi acâr și gură mare și nas sucit.
5: Nu,
1: face nazări ca un strașnic cunoscător.
4: Îți dau pe alta.
2: Nu, dacă e vorba de nevastă, am eu pe una care îmi place.
1: Mă bucur, fiule.
2: Pe fata lui Arconides.
4: Bună fată.
2: Ar mai rămâne, tată?
1: Hai, spune.
2: Să-l ierți pe Sirus. Pentru mine el a făcut.
1: Hai, iertat să fie.
6: Iubire,

0: Ați ascultat Cel ce se pedepsește singur, de Terențiu. Traducere de Nicolae Teică. Adaptarea radiofonică Cristian Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Cremes, Radu Beligan, artist al poporului; Menedemus, Mircea Albulescu; Clitifo, Florian Pitiș; Clinia, Geo Costiniu; Sirus, Virgil Ogășanu; Sostrata, Sanda Toma; Bachis, Dana Dogaru; Antifila, Mariana Buruiană; Dromo, Ștefan Hagime; Frigia, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan. Adaptare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție Adrian Pintea, Răzvan Ionescu, Mirela Gorea, Ion Pavlescu, Ion Siminie, Corado Negreanu, Mitică Popescu, Valentin Uritescu, Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuțuianu. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: iar povestea, să adorm cu ea în vis. Auzi privighetoarea? Dar pasărea măiastră mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: A fost odată o prea frumoasă fată, o fată de împărat viteaz, neînfricat, care aștepta cu ardoare o floare minunată, un trandafir mai roșu ca focul, când deodată s-a răspândit o veste, cum că-n întinsa zare dușmanii s-arătară la pașnice hotare.

0: Aici e hotarul.
1: O știrea noastră aici. De să raține bine o mână de voinici, putea să sfârâme o știrea dușmănoasă. Și tot ce e alb încoace e țara cea mănoasă.
2: Și aici e marea, Doamne.
1: Albastră și pustie păzește pieptul țării cu valuri de oțel. Nici pasărea nu poate să ajungă până la el. De aici n-am nicio grijă. Din partea asta pâclă 30 de ani trăită-mă în liniște și pace.
2: Și aici în stânga-s munții. Aici o știrea noastră. Dar năvălii furtună să-mi izbească în coastă.
3: Eu am credința, Doamne, că așa are să fie.
2: O știrea ta evitează
3: și ține la moșie, nu-ți face gânduri, da.
1: Dușmanul-i crud și rău. Că nu i-am dat lui fata să fiu pe placul său. Acum se repede și vrea să mă doboare. Să-l gineresc. Ca în urmă tot el să mă omoare, să ajungă mai degrabă pe țara mea stăpân. Așa-și făcuse planul în cugetul păgân.
3: Dar și domniței, Doamne, de el i-ar fi fost teamă.
1: Nu l-ar fi vrut drăguță nici ea. De bună seamă, când sufletul-i ca barca ce pleacă de la mal, de mult alunecase spre voievodul val.
2: Și val e în fruntea oastei acum. De ce te-ai teme?
1: Căzând genunchi în fața strălucitoarei steme, rugându-mă copilul să-l lasă meargă el să lupte împotriva dușmanului Michel. Liana sta deoparte, sorbindu-l cu privirea. El mai cu foc atunci cerutu-mea învoirea și, nu știu, furat poate de vașnicul lui glas, de ochii lui ca focul, mă hotărăi să-l las.
2: Să știi, mărite Doamne, că unde-i tinerețe e și curaj.
1: Ei, promoroacă, de-ar fi ca să-l învețe știința mea, curajul ar merge drept la mir. Că nu-i destul la vorbe frumoase să înșir cum aș tu să înșire. Și nu-i destul, mă crede, să o iau cum o ia vântul năvalnic prin livede, sau cum o ia puhoiul pe unde o fi. Și nu-i destul ca cerbul tânăr pe vârful să te sui.
2: Mai trebuie chipzuială.
1: Vezi? Asta e totdeauna. Va învinge, nu va învinge, mă bântuie furtuna.
3: Voievodul Val, stăpâne, e ginerele tău și n-o să uite asta.
1: Da, dar îmi pare rău că l-am lăsat să plece. E tânăr. În războaie este jar să fii cât cerul, furtuna tot te îndoaie. Și el e crud și trupul și sufletul-i curat, porni cu voie bună de aici, de la palat. E drept, dar tot mi-e teamă. Mai știu eu, cine știe. Aici sunt ai noștri, vitejii mei, ostașcole. Și iată gloata dușmanilor trufași. Când în apus de soare zburam pe calcălare, de tropotul lui norii se clătinau în zare. Și numai într-o noapte dușmanii mei păgâni albiau de spaima gagei ce înfulgera în mâini. Ei, calul meu, frățenul, pe vânturi și pe ploaie ai portat-o mă năvalnic în 30 de războaie. Și acum, când la luptă porni voivodul Val, el necheza din grajduri. Plângea sărmanul cal, simțea că e pe aproape primejdia de moarte. Dar cine să-l mai poarte? Pe cine să mai poarte? Stejarul de altă dată acum e un putregai. Bătrânețea asta mai slabă e ca un scai, cer are nici puterea de coamă să se țină. În goana lui nebună m-ar prăvăli în țărână.
2: Măria ta.
1: Așa e. Eu știu ce spun, așa e. În loc să fii la luptă, colo în vârteș, să stai să vezi că pune luna și soarele răsare și nicio veste, uite.
2: Măria ta. O vorbă de noi cu supărare. Acum că sosirăm și noi din neagra zare, deși ca să-ți aducem ce ai vrut, noi n-am putut și drumul până aici a pustiu ne-a mai durut. Acum suntem de veghe și cred că ai face bine să te odihnești o leacă.
1: Cine să doarmă? Cine,
3: stăpâne?
1: Lasă-ți capul.
3: Vreo știre devenite vom trezi, slăvite.
4: Da, da, da, da, te vom trezi.
1: Sfernice,
4: tu dormei. Eu, Mariata.
1: Da, să te trezești pe tine. Să mi te văd odată că stai și tu în picioare cu frunta luminată. Că spui și tu o vorbă cu minte și cu rost. Și nu tot pe la colțuri să moței ca un prost. Să-mi caști, poftim, și acum. Cu gluma zău se întrece. Vă răsa sarmarea în gură ți-odată să te nece.
4: Stăpâne, eu...
1: Iar cască.
4: Nu, eu...
1: Mai bine taci. Te faci de râs în fața cinstitilor mei, vraci.
4: Lasă-mă fac. Și ce? Dar tot parcă ar fi bine să te odihnești o leacă.
1: Cum te îngrijești de mine?
4: Să dormi și lângă tine, că vezi, mi-ar fi cam greu să stau așa degeaba. Așa dormi și eu.
1: Acum, în jurii zile.
4: La, pe, hai să zicem că e seara. Un pui de somn, stăpâne, doar nu un colț de țară.
1: Ciudat, vedeți-l și voi, vă place? E frumos, atâția ani dormita și tot e somnoros. Și tace, tace, tace, de crezi că e pe sfârșite. Iar când își cască gura, închide-o, când înghite și înghiți întreg pământul cu toate ale lui. Ridică-te de acolo, un pui de somn.
4: Un pui.
1: Să zicem că e sară, da. Frumoasă zicătură. Ridică-te de acolo și haide, te îndură să lasă să zboare vremea. La tine nu-i nimic, ridică-te odată.
4: Stăpâne, mi-e căpit, mă nec din lingurică. Oh, e o zi așa de caldă.
1: E mare aici, alături, mai du-te, te descaldă.
4: Mă duc slăvit.
1: Da, și vezi să nu te neci.
5: Sunt în grijă de moarte. Voi, pâclă promoroacă, că v-ați întors acum din aste drumuri grele, îmi pare bine, iată, să-mi fiți aici de sfat.
3: Dești, mărite doamne, pe unde am mai umblat? Prin munți cu creasta alsă, prin țari împârjolite și prin pustiuri sterpe de-a pururi tăinuite.
6: Să-ți ascultăm cuvântul neamașternut la drum. M-am adâncit departe prin zările de fum. Nu mai vedeam înainte decât zăpezi, pieirea. Dar trandafirii roșii nu-ți, doamne, nicăire.
5: De grijă asta, iată, scăpată. Vă spun eu, venita cântărețul înspre palatul meu tocmai când domnița trăgea să moară, biata, și mi-a scăpat copil. Și l-a scăpat pe tată.
3: Minune fără seamăn.
6: Minune între minuni.
5: În toată dimineața, eu nu vă spun minciun și o să vedeți cu ochii, el vine din grădină și aduce trandafirul domniței și se închină.
3: Și roșu?
5: Cum e focul?
6: Când trandafirii roșii pe lume nu sunt încă, cum face de aduce?
5: E taina lui adâncă.
6: Când trandafirii roșii nu i-au știut strămoșii să știe el, el singur de trandafirii roșii.
3: Aceste flori de sânge în veci n-au înflorit de când e lumea lume și soarele e soare. Să vie el să aducă deodată această floare.
6: Noi nu putem pricepe.
5: Acum s-a făcut. Iana-i fericită. Acest necunoscut cu darul lui cel tainic, așa a fost să fie, a dus una la casă noroc și bucurie și norul jalei mele s-a dus. Ca dus de vânt.
3: Noi îți plângeam de milă pe drumuri.
5: Mă înspăimânt când îmi aduc aminte. Era o zi cu soare, când îmi ieși înainte o bătrână și îmi șopti și îmi spuse, ani acum 17 ori fi, că fata mea din leagăn ne va lăsa pustii de nu i-o-mi da odată o floare minunată pe care va vedea-o în vis, frumoasa fată. Și mi-a mai spus, țin minte cum îmi spunea isteața, că 77 de zile dimineața, dacă îi vom da noi floarea să o punem în diadem, copila mea atunci scăpată-i de blestem.
6: De acum, din partea asta, ai liniște și pace.
5: Dar bine că ați venit. Dacă ar veni și șagă, să-mi fiți cu toții sprijin în ziua asta mare. Hei, pasnice! Nimica nu sună!
7: Dinspre zare, măria ta, se simte un zbor adus de vânt!
5: Aruncă-te și pune urechea la pământ!
8: De când cântă cocoșul la două oară una, o veste nu mai vine să-mi spulbere furtuna din suflet. Ce să fie? Auzi ceva? Auzi?
7: Ce vântul ce voiește pe când prin brazi, uzi? Ba nu! Se aude, Doamne! Dar vine greu cuvântul!
8: E groază și cu tremur!
7: Se clatină pământul! O luptă fruntă, Doamne!
8: Ascultă din spre mal! Val voievodii în frunte!
7: Frunte ca un val!
8: Pornit!
7: E val în morții! Acum o niciodată pornită lupta mare!
8: Atâta așteptată! Ascultă!
5: Acum să lupt în fruntea lor, să mă repet valnic precum făceam odată, să cad ca o furtună pe gloata blestemată și zidul oștei mele viteaz de atâția ani să-l prăbușesc năpastă pe ceată de dușmani, să-mi izbesc cu sete, să o vântur pe ogoare, să nu rămâie suflet de fiară pe sopsoare și apoi, făcuți țărână, să vin urma mea cu hoiul oastei mele să-i ducă unde-o vrea. Zadarnic mă mai zbucium, o văd, dar n-am ce face, nu pot să stau o clipă în liniște și pace.
3: Păstrează-ți, Doamne, firea cea pașnică și bună.
5: Fie soarele că-i soare, păleșe de furtună. Frumoase sfaturi, pâclă, zadarnic cer să-mi dai. Nu sfaturi, tinerețe să-mi dai, atâta cer. Știința voastră mare și plină de mister redem tinerețea. De moarte nu-mi e frică. Să simt cum ca pe frunze la cerul mă ridică și cum îmi dă putere, mă poartă ca pe val și din înaltul slăvii mă așează iar pe cal. Auzi-l, auzi-l cum lechează în graj de nerăbdare. Oh, l-am uitat acolo. De atâta așteptare izbește cu copita în ieslea cea de fag. Îl auziți? Izbește! E calul meu cel drag.
3: Noi n-auzim nimica.
5: Auzi?
3: Nici eu n-auzi, stăpâne.
5: Cum? N-auziți și voi?
3: Mi s-a înfundat urechea de viscole și ploi. Domnița stă între fete ca luna între stele.
5: Și Doica
3: spune basme și înșiră la mărgele.
5: E, sărmanul, se frământă pustiu și amărât.
3: Râd fetele, domnița tânjește de urât. Și Doica, ah, nătânga scăpată pe jos firul.
5: De ce nu vine oare să aducă trandafirul? Vai, domnoroacă, ce tot vorbiți acolo?
3: De bine, Doamne.
5: Nu știu. Liana mea mai doarme?
3: De unde? Că-i târziu. Ce-o fi de nu mai vine? Că parcă niciodată n-a întârziat atâta cu floarea minunată. Aldată când în zare roșală a răsărit zefir, era aici și acum n-a venit.
5: De el n-am nicio grijă. De altceva mă doare.
8: Aș vrea să fiu acolo. Acolo e vâltoare și moarte și pieire, pustiu și fără de legi. Acolo, în focul luptei, e soarta țării întregi. Un pas greșit și totul s-a prăbușit.
3: Stăpâne,
8: să fim cu minți, da? Păcă, atât ne mai rămâne.
5: Dar de putea pătrunde în suflet un trudit, ai fi îngrozit de teama ce în el s-a cuibărit.
3: Stăpâne, eu cam știu. Crezui și eu că toate le știu aici sub soare și nu putui acum să aduc măcar o floare.
6: De mult îl văd într-una pe Moș Amurg. Răzbate de colo până colo, cărările plouate se uită printre tufe, se duce, vine iar. Pare îngrijat de moarte bătrânul grădinar.
9: Ce caută?
6: Nu știu, Doamne. Învăluie lumina de pare o arătare cu treier în grădina. Se duce până la poarta cu turnul început și apoi se întoarce iar. Și tot mai a bătut.
3: E, cine știe, poate l-a amețit călura.
5: Se poate.
6: Uite-l iar, îi văd căutătura.
5: Ce-i, Doico? Ce se aude? Ne-a dus vreo noutate?
10: Domnița vă urează cu multă sănătate. E vremea să-i aducă frumosul trandafir. Vorbește ea și îi spune, dar nu prea are șir, că gândul-i dus la floarea cea roșie și rară. E viața ei întrânsă.
5: E viața mea amară. Are să-i aduc acum.
10: Așa curând, că știi cum e ea. Râde și odată o vezi plângând.
5: Are să-i aduc. Să aștepte, mai e vreme. Zefir are să vie.
3: A
2: Așa e, că niciodată n-a întârziat atât.
8: Plăcerea asta, moartă mă lănțuie de gât, ar și prea.
7: Un glas, stăpâne, răsună în buzării.
8: Ascultă!
7: Vine, vine!
8: Acum în larg buzării!
7: Acum în larg buzării!
8: Dușmani!
7: Noi și ei!
8: Acum cadă cerul pe gloata de mișei, să nu rămâie unul de neam pe tot pământul, în pulbere să-i facă, pe măr să-i ducă vântul. Acuma! Ah, acuma!
3: Stăpâne, ființele,
8: de trei nopți și trei zile aștept și tot aștept și îmi bate listă să dea afară. Acum bate ceasul cel mare pentru țară. L-auziți cum bate în altul cerului, cu tremură văzduhul cu dambetele lui. Acum deș fi acolo să zbor în rotocoale, să se dărâme munții din crește până în poale.
2: Măria ta, credință, noastră ta să ai, val voievode acolo.
3: Va ști viteazul crai că prețul biruinței e fără asemănare. Domnița e mai mândră ca luna când răsare.
10: Măria ta!
8: Mai mândră ca soarele e în sirmea ta, trase.
10: Măria ta, domnița stă și așteaptă. De ce nu vine oare? E cam târziu, stăpâne.
8: Târziu? Plăpând de floare, când ești așa de albă, de ce îngrijată ești? Ia vină în coatul, Crina.
10: Da.
8: Ți-e teamă că ai să îmbătrânești?
10: Domnița e tulburată și fetele o mângâie.
8: Mai ține-ți de vorbă și spune-i să rămâi acolo, da, și să aștepte. Că nu e așa târziu, aștept și eu aici. Și nu... și să mai vii.
10: Bine, mai eu. Mai eu.
8: Atâta am pe lume. Atâta mi-a rămas. O rază de lumină bătrânului meu pas. Dar mâine, cine știe? Și beata floarea mea uscată, plăpădită pe drumul, va cădea și vântul fără milă va duce-o unde îi place, iar stropul meu de apă o lacrimă s-o face și-o fi o jale mare cum n-a fost pe pământ.
7: Măria ta! Sosește, a dus parcă de vânt un călăreț în goană.
8: De-o fi ca să-mi aducă vreo veste rea, să piară de aici ca o nălucă, să nu mai vie. Spune-i,
3: Măria ta,
8: să-i spui că sunt străin de acum în țara mea și a lui, că nu mai sunt pe lume și n-am fost niciodată.
7: Măria ta, el vine cu fața luminată.
2: Nu-ți face gânduri, Doamne, înainte să-l asculți.
3: Ne-aduce veste bună.
7: Măria ta, ani mulți. Mă aduc din focul luptei noroc și sănătate. Oștirea noastră e tare năprasnică, se bate din zor de zi într-una. De cinci ori i-am respins, dar dușmanul se ține și nu se dă învins.
8: Trecut au cotul zării.
7: Nu, Doamne, nu se poată. Ia ține voievodul și oastea noastră toată. De cinci ori încercat au, dar fuse în zadar.
8: Zi, n-au trecut din dușman nici unul pe hotar?
7: Nu, Doamne, voievodul trimis-uma pe mine să spun atâta doare măriei tale.
8: Bine, de cinci ori respinse. Acesta e un noroc. Oștirea mea vitează, lupta va mai cu foc. Te dun apoi în goană și vântul să te poarte și spune-le să lupte pe viață și pe moarte și să nu uite o clipă că șoim împărătești.
7: Nu vor uita, mărite! Stăpâne, să trăiți!
2: Mi-a mai venit o leacă de inimă.
3: Și mie că m-a apucase frigul. De acum, cu bucurie să așteptăm în pace seninul după nor. Val voievod să-o întoarce voinic și învingător.
8: De aur fie-ți vorba. Așa să fie, dar să cadă iar seninul pe mândra noastră țară.
9: Oh! Stăpâne! Nu-s și nu-s! Am fost că nici eu singur nu știu să spun anume pe unde răzbătutam. Prin care colț de lume. M-am dus de atunci într-una, de când plecai de aici. Că tatam, întrebatam și am strâns la licurici. A, dar nu se văd acum, la noapte.
8: Cum se poate? De atâta mari de vreme bați drumurile toate și trandafirii roșii să nu-i poți găsi. Și în schimb să vii acasă cu un punct de jucării.
9: Pe unde l-am umblat? Râdea de mine lumea, se prăpădea nebuna. Și l-am găsit, că nu sunt. Dar în schimb am râs într-una.
8: Tu râzi o viață întreagă.
9: Și lacrimile-mi curg.
2: E,
6: Petru, de colo-colo aleargă moșa mult. Și-o fi căutând într-una bătrânul grădinar.
3: Zefirul de căldură s-o fi lăsat o leacă și a adormit cu totul.
9: Mai știi?
1: Ia zi să treacă bătrânii pe aici. Mă mir și eu, mai știi? Dar cântăreții ăștia adorm în zor de zi. Se uită toată noaptea la stele, le întreabă, le cântă. Și apoi ziua...
9: A, ce oameni fără treabă!
7: Stăpâne! Stăpâne! De mult voiam a-ți spune, dar n-am putut. Mi-e teamă.
6: Ce?
7: Din zor de zi, stăpâne, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat.
1: Grește mai limpede odată.
7: Da. Îl caut pretutindeni din zor de zi. Străbat grădina, îl stric pe nume. Eu nu am nicio vină.
6: Ce?
7: Zefirul, astă noapte fugita din grădină.
1: Vorbești prostii.
7: Într-un alcat, din zor de zi și nu e nicăieri.
1: Cum nu-i? Vorbești prostii.
7: E adevărul, doamne.
1: O, soartă blestemată, cum te-ai jucat cu mine să mă izbești deodată. Așa fără de milă cu pumnul tău cel crud. Cătați-l încă o dată. Nu vreau să mai aud nimica. Pretutindeni cătați-l mic și mare.
6: Da.
1: Din turnurile înalte strigați-mi-l din zare să vie. Biata fată se stinge fără el.
9: Nu-i nicăieri, stăpâne, pe aici, pe la castel.
1: Prin peșterile negre.
9: Cătatul am și nu e.
1: Să-l caute încă o dată, prin arbor să se suie. Să-l cheme, scormoniți în pământul peste tot. Aduceți-l ca ce altfel.
10: Stăpâne, nu mai pot să birui cu domnița. Că ți-e mai mare mila să o vezi cum se trudește și suferă copila. De ce nu vine? Doamne, ce ai? Ești ca de vară. Ce s-a întâmplat?
1: Năpastă, amar de noi, amar. Zefirul astă noapte s-a dus.
10: Oh, nu, stăpâne, ce aud?
1: S-a dus și jala de acum ne mai rămâne.
10: S-a dus? Dar unde? Unde s-a dus? De dragul cui? Dacă ai fi spus că pleacă, dar n-a spus nimănui, n-a mai venit?
11: Să vie! Domnița, doamne-i rău și vrea să vie încoace.
1: Să stea pe locul său, închideți ușa, iute!
10: Da.
1: Mai bine să nu vie. Și spuneți-i că e noapte, de aceea întârzie. Închideți! Să nu poate să vadă un colț de cer. Și trageți la ferestre obloanele de fier. Plecați, plecați de-a fuga și spuneți-i că e noapte. Luați-o cu frumosul, vorbiți-i numai în șoapte. Așa. Închideți tot.
10: Da.
1: Cântați-i să doarmă.
10: Vai de noi, veniți, veniți cu toate!
6: Măria ta, cu toții vin înapoi. Nu-i, doamne, nicăirea. Strigatul am, stăpâne, dar nu e prin grădină.
1: S-a dus, nădejdea toată. Copila mea s-a dus. Viața mea de acum se stinge ca o rază când vine un nor și o înghite și norul stă de pază. Doar țara, numai țara s-o scap de cel dușman.
7: Măria ta! În vară îi sosește un oștean!
1: Să vie în grabă mare!
7: Te scarică și bine!
3: Ne aduce, doamne, vestea cea mare și de bine.
7: Măria ta!
1: Aici!
12: E rău, măria ta!
1: S-aud!
12: În două vorbe de vrea am asculta. De 7 ori cercare să treacă cotul zării. Ai noștri s-a ținură în culmea disperării. Val voievod luptata vitează în fruntea lor. Venea năprasnic valul pustiu cu otropitor, dar nu-l clintea o clipă din locul de onoare. De 4 ori stăpâne era să ni-l omoare. De nu săreau din aripi aduși ca de un vârtej. Pe moarte și pe viață o mână de vitej. Stam bine noi din frunte, din aripi bine iară. A 8-a oară însă când dușmanii încercare năvala, oastea noastră din aripă s-a frânt. Căzu pe oastea noastră de acum tot amarul. Și dușmani într-o clipă trecutul ne-au hotar.
1: Ascultă, bătrânețe, ce zile mi-a ajuns. Norocul meu, pe unde? Pe unde s-a ascuns?
3: Dar n-au ajuns aici. Și totul nu-i pierdut. O aripă.
1: Ajunge! Puhoiul s-a făcut. Și acum are să vie, să vie ca furtuna.
6: Prea le vezi rău, stăpâne, și negru totdeauna.
1: Tăceți! Nu vorbe vreau eu. De vorbe sunt sătul. O viață nu mai vorbe, mi-ați spus. Acum destul! Nu vorbe! Țara plânge. Știința voastră mare, de ce nu poate acum să se repede în zare, să adune munți de valuri, să așeze munți pe munți, să se îngrozească cerul cu norii lui cărunți? Aduceți-mi o lance și gheoaga de stejar.
6: Doamne.
1: Și aruncați pe mine o platoșe împletită. Va fi o luptă mare și nemaipomenită. Mai iute calul.
3: Doamne.
1: Aduceți calul.
3: Dar...
1: Îl auziți cum bate podeaua de stejar. Aduceți-l.
3: Stăpâne, ia seama.
6: De socoate.
1: Aduceți-l. De acum să-l răsplătesc de toate. Furtună de-i pe lume, mai face și eu val.
13: Cu lanțul cel de colo legați-mă de cal și să mă strângeți bine de clesne și de șale. O să ne facem una cu albul de pe cale. Stăpâne. Să cad în dușmanie ca trăsnetul de sus.
14: Stăpâne.
13: Mă duce calul singur de atâtea ori m-a dus. De m-aș vedea odată în toiul luptei crunte, să-mi scapere secura prin pletele cărunte ca fulgerul prin nouri.
12: Stăpâne, încă o vorbă.
13: Spune.
12: De-abia ieșisem, doamne, din tabără afară, că văd ca o nălucă gonind pe drum de țară, venea nebun în față-mi un munte prăvălit. Trecu pe lângă mine doar cât ai fi clipit și era albă toată ca soarele din zare. Era, de-abia-l văzusem, un cal și un om călare. Să aștepte, strigă dânsul, să aștepte că revin.
13: Mai iute calul, calul, până nu e prea târziu.
14: E grazdu gol, stăpâne.
15: Doar frâul.
14: Calul nu e.
13: Ce-s vorbele acestea? Vreți să vă bat în cuie? Sunteți nebuni?
15: Stăpâne, grăim adevărat. Găsit am frâul doar și calul l-a furat.
13: Furat? Să-mi fure calul din grajd în zi de vară, ce-i asta?
15: Astă noapte se vede că-l furară, că slujitorii voștri sunt duși la luptă, toți.
13: Ce groasnice păcate că se dau peste mine să am de ispășit, să n-am în clipa asta nici calul meu iubit, prin el făcut am totul. Mă biruie povara și calul, dacă nu e, nu va mai fi nici țara.
10: Lăsați-mă să spui, în casa mea aici nu se roaba nimănui. Lăsați-mă la soare. Voi mă țineți la umbră, ce aveți la mine oare? De mă țineți într-una închisă ca pe hoți.
6: În fața ta, domniță, noi ne închinăm cu toți.
10: Ah, vedeți, vedeți, e ziua mare. Și voi spuneați că e noapte. Dar tot vorbeați în șoapte și am înțeles îndată că vreți să-mi tăinuiți. De ce?
16: Diana, vino, ține-mi să-mi figurează și aici toți. Te uită, sunt triști și usteniți.
10: Sătoasă de lumină, lăsați-mă aici, aproape de grădină. E așa de bine în soare, când pomii sunt floriți și florile ne cântă. Voi nu le auziți?
16: Ba le auzim, domniță, dar vezi, aici e grijă și toți stau împietriți.
10: Mai bine, hai în casă. În casă, e pustiu. Ce albă-i dimineața. Aici e viața. Și umbra mă înspăimântă. Afară cântă toate. Doar floarea mea nu cântă.
16: Vorbește într-aiură de nu știi ce să crezi.
10: De cum are să fie, domniță? Să te vezi frumoasă, ca o rază, cu floarea ta cătită. Frumoasă, ca o rază. Când ziua e sfârșită și soarele a apus, pe ochii-mi cade ceața. O ceață-i lumea toată. Și sus, sus, tot mai sus, pe aripi ușoare plutesc mereu spre soare. De-abia mă văd prin viață și iată, nu mai sunt.
16: Vedeți din ce vorbește, din ce își pierde firul.
10: Să aducă trandafirul. De ce mă chinuiește? Când e atâta soare din tot ce strălucește, de ce nu-mi dați și mie?
5: Copila mea, ascultă.
10: Ia uite, ce de lume. Ce faceți voi aici? Trăiți? Trăiți că-i soare. Și viața asta scurtă e o zi de sărbătoare. Că-n urmă și înainte e noapte și pustiu. În cântece și glume lăsați ca să vă îmbie miresmele de floare. Atât e sărbătoare. De trece e târziu, că vi se taie firul. Și atunci? Atunci zadarnic veți cere trandafirul, că nimeni nu poate să vi-l mai dea. S-a dus.
5: Liana mea frumoasă.
10: Liana? Cine a spus?
5: Eu, tatăl tău. Ascultă și vină lângă mine.
10: Ți-s ochii umezi, tata. Pe cine plângi? Pe cine?
5: Sunt uz de fericire. Plâng plânsul tuturor. Val voivod s-o întoarce din luptă învingător. Și plâng de bucurie, că plânge beata țară.
10: Junchi în piept. Aici începe să mă sape. Mi-e dor. Și nu știu bine de ce mi-e dor. De mine. Și dați-mi trandafirul, aduceți-l odată. E atâta soare în lume. Ah, mai plânge, tată.
17: Un glas răsună în zare.
12: Ascultă!
7: Da, ascult! Și altul! Tot mai multe! Mai multe! Sunt cu mulți!
3: Sunt dușmani ce aleargă potop, plin de trufie. Noi ce ne facem, Doamne?
17: De acum pot să vie!
7: Val voi bun! În coadă, în fruntea tuturor, măria ta! Se face voios învingător!
3: Cine?
7: Ai noștri, Doamne! Minune! O, minune!
12: Înșală ochii, poate, ori nu știe ce spune.
3: E val, mărite, Doamne!
15: Măria ta e val!
7: Ce voinic și sprinte, sărita de pe cal! Și vine! Iată-l!
12: Doamne! Îți aducem darul biruinței câștigate.
17: Ați învins?
12: Învins, stăpân. Gloatele sunt spulberate și dușmanii tăi și ai țării nu mai sunt pe lume. Reci zac pe valurile mării și se leagănă de veci.
17: Țara! O, frumoasă țară! Mi-ați scăpat-o de pieire. Dar cum, când venise vestea?
12: Cine poate să înșire tot prin ce am trecut acolo? I-am învins. De 7 ori încercat au să ne rupă. I-am respins de atâtea ori. Dar când fu a 8-a oară, ne-au frânt aripa, năvăriră ca potopul într-un iure și într-o clipă. Ah, ce groază! Ne trecură de hotar. Noi din piept luptam într-una și din dreapta luptam iar. Dar puhulul tot mai mare și cu urlete turbate tot voia să ne înconjoare, să ne cadă de la spate. Am fi fost pierduți cu toții și așa s-ar fi întâmplat. Dinspre munți atunci, deodată, pe un cal alb, în aripat, un voinic venind în goană, mai pornit ca o furtună, izbi puhui în față cu o furie nebună. Uriaș părea călare, răsărea și s-ascundea mai năpraznic să se lase, fulgerând din zare în zare, gheoaga-i nestrunjită, grea, nu știu, parcă și-adunase toate trăznetele în ea. Și apoi calul lui, în visuri, n-am văzut un așa cal, nevălind în dușmănie cu turbarea unui val, furios, părea un munte ce s-a răsturnat pe groată. Nu o asta ar fi zdrobită, doar o lume. Lumea toată se izbea, mușca cu dinții și cu pieptul lui osos prăbușea dușmanii încete, pulbere-i făcea pe jos.
17: Calul meu mai face astfel.
12: M-a îngrozit așa minune. În sfârșit, cu pești de spaimă, nu mai pot să se adune și îngroziți o iau la fugă, se izbesc de munți curând. Noi atunci ținem coasta și apoi cete rând pe rând le aruncăm în larg spre mare, dinspre colțul cel de stâncă. Și acum zac cu toții în marea cea frumoasă și adâncă.
17: Ai învins. Te mulțumește că ai scăpat de ceasul rău.
12: N-am uitat, mărită Doamnă, că sunt ginerele tău.
17: Ginere să-mi fi voinice. Numai dacă... Ce se aude? Parcă sunt niște murmure.
7: Zefirul! Vine încoace, stăpâne, alergând!
17: Mi-a venit acasă, să fie mai curând, să vie, că-i pierită copila mea frumoasă.
10: Hai, iată-l!
17: Unde ai fost?
12: Domnița e sănătoasă?
3: Acesta este, Doamne, viteazul care a învins.
17: Tu ai fost în luptă?
12: Stăpâne, m-a cuprins un dor așa deodată. Văzui primejdia mare și am alergat acolo să fiu de ajutorare. Și acum veni în goană. E drept, am stat cam mult. Iertare, cer iertare.
17: Vorbește, te ascult.
12: Să aduc domniței floare, să-mi o dezmiert în șoapte, că-i albă cum e floarea de măr în miez de noapte.
13: Tu ești învingătorul? Tu m-ai scăpat moșia?
12: Nu eu, ci calul tău. Și pot să-ți spun, stăpâne, că s-a reîntors în pace și acum se odihnește.
17: Vă zureți? Vă place? Cu tine porți lumina. Norocul meu îl porți. Dar mă doboară jalea. Avem atâția morți.
12: Nu-s morți cei ce căzut-au pe câmpul de onoare. S-au dus numai pe drumul aprins de ideal. Priviți-i. O lumină călătorind în soare. În urma lor, credința în vremuri viitoare răsare tot mai albă și crește val de val. Și iarăși strălucii vor în sufletele drepte, cu cât vor trece ani, mai tineri, mai frumoși, ieși vor la răscruce de drumuri, să ne îndrepte cu șoapte numai flăcări, curate și înțelepte, și să ne arate calea visată de strămoși. Nu-s morți! Din gură în gură și an și an de-a rândul, credința lor mai tare-i ca sute de ani. Din ea răsare visul, din ea se aprinde gândul ce arde până în ceruri, pustiul luminându-l ca focul ce zbucnește din gură de vulcan. Și fiecare nume frumos, ca o minune, cântat va fi de vânturi cât vântul va trăi. Și vii vom fi cu toții prin vremuri tot mai bune, aceleași firme ne leagă, slăvine vor cu cinste copiii de copii. Noi n-avem morți în țară și nimeni nu plânge.
18: și nici un suflet încă de jale nu s-a strâns. Pe cei ce-s duși, cu fală noi îi purtăm în sânge. Credința lor e farul ce în veci nu se va stinge. Dar fi să cadă cerul, noi n-avem morți de plâns. Și acum, să-ți aduc, domniță, ai și plâns? Ce nu mai plânge? Uitam să-ți aduc îndată floarea visului de sânge. N-am florit în noaptea asta, fuse luptă la hotar. Acum iar e soare în țară, poate să-mi florească iar.
13: Așa e, acum e soare, să fie veselie. Că n-a mai fost pe lume atâta bucurie. Și nu știu cum îmi vine să râd acum, să cânt. Hai, fetelor, cântați-mi din harfele sonore. Vreau să-mi înalți gândirea senină în aste ore.
16: S-a întunecat cu totul, parcă ar fi noapte. S-a așezat un nor deasupra de grădină. Acum se noptează, acum se însenină. Ce-o fi?
19: Nimica. Norii așa vin ei și trec. Ne văd că noi petrecem și ei își petrec.

0: E iarăși soare în țară și în mine iarăși soare. Să fie în toată țara azi zi de sărbătoare. Petreacă toată lumea cu cântece și joc. Logodnicul e aici, viteaz și cu noroc. Să fie întotdeauna precum a fost acum. Hei, oameni buni, văzurăți atât senin, ce bruma de gânduri vă mai bate.
1: Domniță, iată floarea cea prea mult așteptată.
2: Un trandafir? Ce roșu!
3: A prins ca niciodată.
2: Adevărat minune.
0: E taina lui Zefir.
3: Ce palide, sărmanul. E milă.
4: Ce mai taci?
0: Ce vrei să-ți dau?
1: Nimica.
0: Nu, spune, uite-mi vine.
1: Vreau să mă ierți, stăpână, și să mă ții cu tine.
3: Ce palid e la față.
4: Dar ce frumos e, nu? Eu i-am zâmbit odată, dar el nu m-a văzut.
0: Și așa, îmi furași calul. A crede sau nu-mi vine?
5: Parcă am visat. Ce bine ar fi să fie toți hoți cinstiți ca tine. Dar, toate bune, una, oștea, nu te-am știut. Tu știi să cânți la stele.
1: Doamne, cântecele mele eu le cânt că m-am născut legănat de un cânt de vrajă, ce-l cântă un om pe sal. Și apoi mama, toată vremea mi-l cântă la leagăn iar. Și am rămas așa de atunci, că părinții mi-au murit. Am pornit în lume singur, un copil însprezenit. Mă duceam, bătut de vânturi. Nu mă cunoștea sub soare niciun om. Străin, pe drumuri, mă opream pe la izvoare. Și izvoarele duioase îmi treziră vechiul cânt ce dormea în piept la mine. Cântec din părinți, cel cânt. Și începui să cânt la stele, stelele-mi cântau și ele. Și cântai la lună odată, luna mă privea mirată ca o mamă îngândurată. Și cântai apoi la soare, soarele râdea la mine. Și de atunci cântat am, Doamne, numai nopților senine, florilor, la cele roșii le-am cântat aprins un dor. Ce știu florile deja ale unui suflet visător?

0: Ură pe vânt, tac izvoarele prin codri, apa-i tulbure în izvoare. Florile pălesc și ele, una câte una moare, toate tac. Nici firul ierbii nu mai crește în dragul lui din pământ pustiu. Și moarte până în cerul care nu-i. Zguduit până în adâncuri de un cutremur de rușine, am simțit atunci, Doamne, cum s-a coborât în mine sufletul Măriei tale. Eu un suflet l-am simțit și m-am dus să mor acolo sau să viu cum am venit. Iată dar de ce, stăpâne, fapta mea se rude mire. Când nu poți vorbi cu nimeni din nemărginita fire, ce să faci? Apuci o ghioagă, iei de unde poți un cal și pornești și tu la luptă. Într-o mare ești un val.
1: Dar ce e?
2: Ține-ți-l.
1: Cade.
3: Ce ai?
1: O, vai de mine.
0: A fost o amețeală. S-a dus. Acum e bine.
3: Dar ce-i la deget? Spune.
4: Te doare?
3: Ce să-ți fac?
0: Inelul meu de nuntă.
3: De iarbă?
0: Sunt sărac.

0: Ia uite, Șagă.
1: Ce?
0: Carul mare, cu ăștia în jos. Ce-ar fi să vină încoace?
1: Spre noi? Ar fi frumos. M-aș urca, măi vere, să merg pe Susoleacă. Sunt o serie de moarte de atâtea cale seacă făcută de pomană prin margini de pământ.
0: Dar eu nu-mi vine în fire deloc, parcă sunt frânt. De-ar fi să se coboare, lăsa mai lângă tine?
1: Te-aș pune în față. Păi ești mai bătrân ca mine, măi, față de pământ.
0: Cum mai bătrân?
1: E, asta-i, e așa de lămurit.
0: Ți-aș spune una așa că cum n-ai mai pomenit. Oh.
2: De acolo nu-i, tu salvă.
3: Nici urmă.
2: Eu nu, nu-i și măi.
3: De acolo, uite-l, salvă. Uite-l, cărcarea lui. Uite-l, după rup cel mare.
1: Cum zburdă tinerețea prin nopțile de vară.
0: Ca mâine vine toamna.
1: Iar mai cobi atât.
3: Atine-te bine, salvă, și lânțile de
0: nu cred să-l prindă.
1: Poate.
0: Doar să se lasă alene. Val voievodii, spărintem ca cerbul din boieri.
3: Atinte la izvor și nu lăsa să treacă. Stai că vine îndată.
0: Se duce ca o frunză de vânturi legănată.
1: Să simți un stol de vede, măi, față de pământ. Că umblă după tine purtate ca de vânt, strigându-te pe nume. Șacali și nebune. Pe o noapte ca aceasta, ce-i face tria, spune?
0: N-ai nicio frică, Șagă. Și poți fi liniștit.
1: Și pare o primăvară frumoasă a lui Domniță cu trandafirul roșu, ce-i râde din cosița.
0: Ei, noi am umblat cu toții pământul în zadar și n-am găsit niciunul, un trandafir măcar. Și tânărul acesta, subțire ca alunul, în toată dimineața duce câte unul. Mă tot gândesc și taina eu nu pot să o pătrund. Tu ce crezi?
1: E adâncă și simt că mă cufund.
3: Aici e?
2: L-am văzut când a cotit-o în coace.
3: Și ce s-o fi făcut? Nu l-a țărit?
0: Pe cine? Noi n-am văzut suflare de om prin partea asta.
4: Așa e.
2: Mare mirare, l-am urmărit cu grijă și aici a venit.
0: Păi căutați.
1: Păi ce să vede că nu s-a pomenit?
3: Că vei salvo.
2: Cum se poate?
3: Iată, vei se poate. Mai bine mergi cată și nu te mai socoate.
5: Mă cheamă împăratul.
1: M-am dus.
0: Ce faci?
1: Mă duc.
5: Vă așteaptă la izvoare sub bolta cea de nu.
1: Noi n-am văzut pe nimeni. O spunem sus și tare.
6: E colo în tufa aceea. Încet, încet că sare și zboară prin grădină. Să nu cumva să-i spui.
3: Am alergat degeaba. Bătul ar vina lui. De acum să stea să aștepte. Să stea și să înțeleagă că nu sunt dintre cele ce caută viața întreagă. De vrea să vie, bine, de nu, atât mai rău. Las sufletul să-mi zboare de acum în largul său, prin noaptea asta albă,

0: zboare până la stele și să le spun în taină de visurile mele. O, stele dragi, curate ca ochii de copil, mi-e sufletul zburdalnic ca flutul în april. Și uite-l, văd departe spre bolta fermecată și nimeni nu vine din cale să-l abată și singură mă lasă. Și tot mai ostenită, păcat de noaptea asta, atât de liniștită. Dar nu sunt eu de vină. Și ce-aș putea să fac când vulturul, că-i vultur, schimbatul s-a gândac. O, stele dragi, mai albe de cum răsare luna, la ce vă uitați la mine și tot șoptiți într-una? Că mâinile vi-s albe ca două crengi de flori. De atâtea ori mi-am spus-o și eu, de câte ori, dar clipa asta mare se duce și se pierde și nimeni nu vine cu drag să le desmierde. Că sânul meu, frumosul, miroase a busuioc, o știu de atâta vreme, păcat că n-am noroc. Stau singură, pustie, nici vorbe dragi, nici șoapte, și busuiocul bietu se risipește în noapte. Cobrașii îmi sunt rumeni ca florile de măr. Așa sunt ei, sunt rumene în ei, într-adevăr. Și părul, val de aur, nu vă aud bine? Val, un val de soare. Poate mi-l cer tu lună? Ial. Și gândul meu?
1: Nu-i nimeni, eu sunt, iată.
0: Mă mir că ai curajul când știi că-s supărat.
1: Pe mine? Cer iertare de tot ce n-am făcut.
0: N-am să-ți mai iert nimica. Destule ți-am trecut.
1: Lianu, zboară clipa și în veci nu mai revine.
0: Măi, steți, mai ești la vorbă. Așa te-am pomenit. Mă duc, rămâi de-ți place pe ape rătăcit.
1: Lianu!
0: Ce? Ți-e frică? Să stai și tu o leacă pustiu aici și singur? Nu ți-e frică? O să-ți treacă.
1: Lianu!
0: Nici o vorbă!
1: Ascultă-mă să-ți spui!
0: Nu mă opresc din cale de dragul nimănui!
1: Ei bine, du-te, du-te!
0: Mă duc!
1: Și voie bună! Mă odihnesc cu o leacă și plec și eu pe lună. De aici până la mine e cale de făcut.
0: Ai zis ceva?
1: Nimica.
0: Credeam...
1: Ți s-a părut?
0: Nu iar.
1: Noapte bună.
0: Și când mai vii?
1: Ce-ți pasă? Acum știu atâta că am să plec acasă.
0: Drum bun.
1: De vrei să fie.
0: Și când mai vii?
1: Știu eu. Un om știe când pleacă. Pe urmă...
0: O să vii mai bine.
1: Să te găsesc, domniță, mai blândă altă dată.
0: Ca floarea din cosiță ce stă înfiptă colea și nu zice nimic? Ca trandafirul ăsta? Așa ai vrea?
1: Nu zic.
0: Vorbește. Uite, gura, de acum ți-ai potrivit să mintă. Că te știu eu cât ești de iscusit. Nu taci, nu vreau nimic să aud. Să-mi juri mai bine că niciodată în viață n-ai să te ascunzi de mine. Să-mi juri acum îndată, dar nu jura în deșert. De vrei pentru vecie să uit și să te iert.
1: Ei bine, jur pe mare.
0: Nu pe marea lată, nu doarme niciodată și în veci e zbuciumată.
1: Pe bolta asta verde?
0: Nu, nici pe ea.
1: Pe vânt?
0: Nu, că de-abia vine și pleacă.
1: Pe pământ?
0: Nu vreau.
1: Pe stele?
0: Nici pe stele.
1: E bine, atunci jur pe nasul dragei mele.
0: Da, nu așa. Nu-i glumă și tu glumești mereu, pe altceva mai bine.
1: Atunci, pe gândul meu, când ți se închină ție.
0: Al meu e atunci dar.
1: Pe brațele acestea de trăznet și de pară ce-au dus atâta groază în dușman. Vrei așa?
0: Din brațele acestea un leagăn mi-ai dura. Un leagăn să mă poarte de acum și până la moarte.
1: Pe pieptul meu de stâncă.
0: Ce mândru să mă poarte. Pe valurile lumei să-l am de căpătrie.
1: Pe gura mea.
0: vreau să mă îmbăt de toată făptura ta viteză, ca fluturul ce adoarme pe o stâncă și visează.
1: Ți-e bine așa?
0: Pe valuri de cântec să plutesc, n-aș fi mai fericită.
1: Frumos.
0: Te iubesc.
1: Castelul meu frumos își va deschide poarta și vom călca împreună covoarele țesute din razele de lună.
0: Cum e castelul, spune?
1: Bătrân e.

0: albie. Parcă-i mai frumos. Al tău, oricât de mândru ar fi de maestos, aici sunt trandafiri cei albi, ca niște salbe. Aici e tinereța, ca visurile albe. Mă, sunt trandafiri acolo?
1: La mine scodri mari și stânci întunecate.
0: Nu-s trandafiri albi?
1: Rari. Aici, colo, câte unul răsare prin grădină.
0: Și uite ce-s aici. Nu simți cum te însenină când îi privești? Ce dulce e mirasma lor de rai. Dar nu mai îmi plac de-o vreme. De vrei pe toți să-i ai, ți dau. Și vezi, mi-e milă. Vor plânge ei frumoși. Dar gândul mi-e departe, la trandafirii roșii.
1: Nu mai vorbi, ajunge.
0: De ce?
1: Mi-e greu să ascult.
0: De n-ar fi fost vreodată, nici eu n-aș fi de mult. În ei e toată viața pe care ți-o dau ție. Gonit au slujitori întreaga împărăție. Plecat au solii noștri, s-au dus ca duși de vânt. De răzbătut au până la margini de pământ. Și toți venirea acasă pustii, cu mâna goală. De nu venea zefirul cu vorba lui domoală. Și peste toate, iată, darul lui cel mare. De mult din lumea asta m-aș fi pierdut în zare.
1: Și acum, ce-mi cer mie?
0: Nimic, ciudat mai ești. Ceva ți-aș cere însă, să nu-l mai dușmănești. Am cam băgat de seamă că nu l-ai drag. Așa e? Când îți vorbesc de dânsul, te aprinzi ca de o văpaie. Și apoi rămâi cu ochii pierduți, așa, în vag. De ce? Ce-ți face? Spune-mi. Ți-e teamă că mi-e drag?
1: Steliano.
0: Ce-și cer ție? Ce să-ți mai ceri oare când toată ta făptură scăldată ca de soare a mea e? Ce ți-aș cere? Ți-aș cere... Vrei să-ți spun? Să-mi dai tu trandafirul cel roșu în locul lui.
1: De asta mi-ar de mie. Eu nu citesc în stele. Pe lumea asta alte sunt gândurile mele. Eu n-am avut vreme în viață o floare să știu ce e. Acestea sunt lucruri bune mai mult pentru femei. De vrei să-mi cer tu mie ceva, să-mi cer putere, avânt și bărbăție, nu flori. Curaj îmi cere. Aruncă-mi gheoaga în mână să încale calul iar și să o pornesc la dușman cu lope peste hotar, să-i spulber. Un furtuna răpune tot în cale, să nu rămână în urmă decât pustiu și jale. Acestea mi le cere și ți le dau, nu flori.
0: Dar nu înțelegi că floarea... Ți-am spus de atâtea ori. Tu nu știi toată taina de el care mă leagă, dar într-o zi, odată, o vei afla întreagă. Și până atunci voi voade să nu mi-l ții de rău. Te-a ajutat în luptă și el, la rândul său. Când s-a reîntors acasă și în prag a pus piciorul, chiar tu ai spus, ții minte, că el e învingătorul.
1: A fost o nebunie, dar am spus așa, nu știu.
2: Mare noroc ai, prințe, pe lume sunt pe viu. Ar fi rămas de-a pururi o umbră de îndoială pe marea ta izbândă. O spun fără sfială, dar mai întâi iertare vă cer acum că vin să cad în vorba voastră.
1: Așa,
2: cad din senin. Ai spus, mărite prințe, mi-ai zis învingătorul? O știe împăratul și o știe întreg poporul. De ce ai făcut aceasta? Nu știu.
0: Acum, nu ești tu? Răspunde.
2: Domniță, nu sunt eu. El a scăpat moșia din ghearele pierzării. Cinstește în el iubirea și mântuirea țării.
0: Ei, cum? Ce fel de vorbe? De nu știi ce să crezi.
2: Domniță, iată tâlcul povestei. Hai să-l vezi. O glorie prea mare, de-a pururi o povară, din zi în zi devine mai grea și mai amară. Dar fi murit în luptă și printre cei din tâi, s-ar odihni acum cu ea la căpătâi frumosul tău logodnic. Dar n-a fost ca să fie. Și fără multă vorbă, mi-a aruncat o mie. A aruncat un munte în spate de pitic. El singur a făcut-o. Eu, ce era să zic? Și această suferință o port acum toată. Mântuitorul țării, îmi zice întreaga gloată, aleargă să mă vadă, mă arată. E firesc dar nu găsesc pe lume un colț să mă odihnesc. Primește-ți-o, viteză. A ta era să fie. Din partea mea, o prință, nici umbră de mâini.
3: Ce gânduri se frământă în glasul tremurat.
0: Să fie adevărul. Îmi pare cam ciudat.
2: Mărite prinț, se vede cuprins ești de mirare. Un singur lucru nu mai rămâne veșnic mare. Că țara e mântuită. Atât. Că cine a făcut această mare minune, eu, ori tu, ori altul, putea altul să o facă, nu, stăpâne? Puțin are să tragă în cumpăra de mâine.
1: Dar nu vreau să se știe luptata amândoi. Acesta e adevăr.
2: Slăvite prinț, nu voi să iau asupra umbra de merici și de vază. Din mândra aureolă eu nu-ți iau nicio rază. Eu de-am venit la luptă, mai bine nu veneam. E că am simțit puternic de acolo că lipseam. Și fără să-mi dau seama, m-am pomenit deodată cu o glorie străină pe mine aruncată. Eu n-am râvnit-o în lume și în veci n-am să o râvnesc. Mai bine se cade vlăstarului crăiesc. Și-s fericit acum că singur iar sub stele, cu viața mea săracă și visurile mele.
0: Tot mai vorbești cu luna? Ce spui?
2: Îmi spune ea că am și eu pe lume o glorie. Ana.
1: Da, și care e?
2: E mare și plină de mister. Și va trăi de-a pururi cât cerul va fi cer. Și cât pe lumea asta o inimă va bate să zboare fericită spre slăvile curate.
1: Care e?
2: A mea e. Mereu eu spui. Mereu. Cărării din grădină pe care umblu eu când stau de vorbă noaptea, cu stelele sublime. Și-o știe tot văzduhul de sus din albăstrime și până jos la firul de iarbă, legănat de vântul care vine și trece pe însărat. Și când îi spui, lumină se face în largul firii, grădina toată cântă și plâng doar trandafiri și înălbesc pământul cu lacrimile lor. O știe miezul nopții și apa din izvor și umbrele tăcute din nopțile senine și umbra mea o știe și sufletul din mine.
1: Ce spune-ne și nouă.
2: Și va trăi în veci prin vremea care trece cu aripile reci. Ea străluciva mândră prin anii care vin. Ea mea. Mă iartă, prințe. Și mie îmi pare mare, ca soarele de vară pe mare când răsare. Și ghimpii ei eu singur îi simt, cum se ascund la pieptul meu sărmanul și în inimă împătrund. E o glorie ușoară.
1: Ce spune?
2: Nu te teme, va fi ca o poveste. Că odată într-o vreme, trecută prin viață un tânăr întristat, și-a fost în vremea aceea o fată de împărat, cea mai frumoasă fată care a trăit pe lume. Și tânărul acela, de dragul unei lume, veni să-i dea domniței un roșu trandafir pe care i-al visase. Și aceasta într-o vreme când trandafirii roșii nu-i mai văzuse luna și nu-i știau strămoși. Ea l-a dorit. Și așa? Și numai el singur pututa să-i dea. Și în veci o să se știe cât lumea va fi lume, că el trecu prin viață de dragul unei glume.
1: De dragul unei glume muri vei astăzi chiar.
2: Tu ai înfrânt oștirea dușmană la hotar. Mă închin și plec de acum.
1: Lianu, vii cu mine.
0: Să mergem lângă tine. Tu știi cât mi-e de bine.
2: Plimbați-vă, iubirea, pe căi de trandafir. Grădina toată-i albă de floarea lor.
1: Mă mir, noi nu văzurăm.
2: Prințe, și fără nicio ură.
0: Știi ce am visat azi noapte? Că roșii se făcură toți trandafirii noștri.
1: Un vis, nimic mai mult. Să mergem.
0: Să vii pe urmă iarăși. Voiesc să-ți mai asculte din stihuri de ale tale înainte de culcare. Azi ce ne mai spune?
2: Un cântec despre mare.
4: Mai uită-te și încoace.
2: Tu ești amurg?
4: Ei, da, sunt eu. Unde mi-ai fost?
2: Aici.
4: Și-o tecat mereu. Ei, dragul meu, mai bine te-ai speriat de tine, de mintea ta cea slabă. Nu de un moșneac ca mine.
1: Încep iar cu
4: dojeana. Nu-ți place? Nu, ciudat. Atunci rămâi aici pustiu și îngândurat.
2: Ba nu, mai stai o leacă. Cuvântul tău e miere. Din gura ta, dojana, îmi pare o mângâiere.
4: Îți pare? Foarte bine, dar nu vrei să o înțelegi. Și uite-te la mine. N-auzi? De nopți întregi îți spun mereu eu singur cu suflet de părinte că ce faci tu acum nu i-a trecut prin minte niciunui om din lume. Ți-am spus de atâtea ori, ce milă mi-e de tine. Nu vezi că te omori? Nu vezi că-i nebunie cum n-a mai fost sub soare să-ți prăpădești viața și sângele pe o floare? Eu singur îți știu taina din toți de pe pământ.
2: Și n-ai să o spui la nimeni. Ești prins prin jurământ.
4: Am să o spui, să o știe de acum suflarea toată. Dar te-ai oprit din calea nebună.
2: Nu o să poată. Când am pornit odată mă duc până la sfârșit.
4: Și în urmă?
2: Nu-mi mai pasă.
4: E nemaipomenit. Și pentru ce? Ia spune.
2: Știu eu, îmi place mie.
4: O fată răsfățată, visează-o nebunie. Și în zori te găsiști gata să vii și să-i o dai. Cu ce preț?
2: Mi-e dragă.
4: Mergi și spune. De ce atâta scâncet și atâta înțelepciune?
2: Să-i spui eu?
4: Nu vrei? Bine, eu spun atunci eu.
2: De te-ai ruga fierbinte, de te-ai ruga cu minte. Tu n-ai să-i spui, așa e? Mai bine să rămâie o taină pentru ei.
4: O veste îndurerată.
2: Iubirea, știi tu ce-i? Nu știi ce-i răsăritul? Bătrâne moșamor.
4: Ba știu și văd cu ochii cum zilele se scurg și-ți macină viața, frumoasa ta făptură, și-ți fură tinerețea și zâmbetul, ți-l fură.
2: În ziua cununiei povestea s-a sfârșit și plec în largul lumii voios și fericit.
4: În ziua cununiei o vei ajunge oare?
2: Ce vrei să spui?
4: Nimica, povestea ta mă doare. Dar n-are să se stingă așa de prost cum crezi. Am gândurile mele.
2: Ce gânduri?
5: Hai să vezi. Iar în ziua cununiei vă voi da câte o moșie.
6: Să trăiești, Maria ta.
5: Vă voi da. Vreau să se știe că pe toți câți cu credință m-au iubit și m-au slujit, din frumoasa mea avere cu prinos i-am răsplătit. Auziți cum primăvara se răsfață prin grădină. Țara e întinerită și de cântec azi e plină cum e inima de plină de iubire pentru toți. Dar tu, ce stai la o parte? Și cu cine te socoți? Vino încoa. Te bate gândul pentru ziua cea de mâine? Ce făceai acolo singur?
2: Ascultam la voi, stăpână.
5: Dragul meu, Zefir cu minte, cel mai bun și cel mai treaz suflet fără de prihană, cum e soarele în amiaz. Spune, în ziua cununiei, ce aș putea să-ți dau eu ție?
2: Să o ajung întâi, stăpâne, o doresc cu bucurie.
5: Tu ce ai înfrânt oștirea cea dușmană la hotar, eu ți-aș da o luptă nouă. Dar să nu-mi furi calul iar. Ai voi?
2: De-o fi să fie. Cântă, fetele măestre, cântecul domnește astăzi până în zările albastre.
5: Ce-ai voi să-ți dau? Încere tot ce vrei, copil voinic.
2: Dă-mi iubirea ta, stăpâne. Și mai mult nu cer nimic.
5: Dar în ziua cununiei,
2: în grădina ta cea albă, trandafiri îți înconjoară tot palatul, ca o salbă. Să mă lași să iau atunci cel mai alb din trandafiri și să plec cu el în lumea, să mă pierd, să nu te miri.
5: E, vă las acum să mergeți fiecare la culcare. Mâine iar e zi de vară. Sfetnicul s-a dus, îmi pare. A, copila mea iubită, ginerele meu frumos, aș avea cu tine o vorbă. Vii cu mine?
2: Bucuros.
6: Să trăiești, mai
5: noapte bună.

0: și nu băgai de seamă?
1: Voiam să fiu aproape, domnița de mă cheamă. Și-am stat și eu aici, la cântec, ascultând.
0: Dacă ar veni și ele odată mai curând, să mai lucreze o leacă pe noapte așa senină. De-abia începute-s toate și vremea e cam puțină.
1: S-apropie sfârșitul.
0: Sfârșitul? Cum sfârșit? Mai bine începutul ar fi mai potrivit. De câte ori n-a spus-o și doica mea, Misteața, din ziua cununiei, de-abia începe viața.
1: Din ziua cununiei.
0: Auzi-le că vin. Cu cântecele tale frumosule, Zefir, le-ai fermecat pe toate. Le cântă ziua toată și noaptea iar le cântă.
1: Atâta amintire rămâne în urma mea. Tu lasă-le, domniță, să cânte cât ori vrea. În cântecele acestea e sufletul din mine, pe care îl las aici să cânte lângă tine, să-ți însenine gândul și viața în viitor. Și nopțile de vară cu farmecele lor să-ți pară mai frumoase și să-ți aduci aminte ani mulți și plin de bine de acum înainte, că m-am oprit o clipă la tine la palat și pragul casei tale de atunci s-a luminat.
2: Auzi-le!
3: Te-a prins de bucurie!
4: Să taci din gură, salbă! Să nu cumva să știe!
0: Veniți! Veniți, vă așteaptă lucru mereu neisprăvit!
3: L-am căutat!
0: Pe cine, lăcrămioară?
3: Pe prințul tău slăvit și nu e nicăieri!
0: Lăsați-l!
3: Nu se poate! De ce alergăm noi până acum cu toate ca să-l lăsăm în voi? E trist și îngândurat! Să stea pe lângă tine ascuns și
0: întristă? Ce, lasă-l, lăcrămioară, și vino încoace. Vino. Cu greul tău cel dulce, mereu înțepi. Albino. Te așteaptă fusul, salvo.
3: Bine.
0: Bine că veniți. Volea la roată, Crino.
3: Da?
0: Și sprinte-ne grăbiți, că prea-mi stați de vorbă în taina amândouă. O sosesc și celelalte. Și tu ia-ți pânzaro. Veniți și voi. Și grabnic, ca în prag de sărbători, să-mi împletiți cunune din iarbă și din flori. Prietene cu minte, de vrei, mi spune iară din cântecele tale, ca-n fiecare seară.
3: Să-mi spui și mie unul, că simt un dor de acasă.
1: Tu simți un dor de acasă? Ce vis fără de nume! Și tu văzuși din ceruri căzând acum o stea? În fiecare noapte o văd căzând pe mea. Vă voi cânta la toate!
3: Dar mie mai întâi vreau să mă culc la noapte cu el la căpătâi. Să mă trezesc prin visuri, să spor pe sus prin stele, să-mi pierd pe acolo dorul și lacrimile mele.
0: Acestea înaltă seară le vei cânta oricui, cu toate ascultavom, dar astăzi să ne spui un cântec despre mare. Ai cam uitat-o, viața. Gândește-te, Zefire.
1: Domniță, eu sunt gata.
0: Noi harfele înstrunate, iar voi cu spor surate.

nemărginită mare, de-a purul zbuciumat. Când te cuprind întreagă, ce milă mi-e de tine. Cum nu știi ce odihnă și n-ai să știi vreodată. Și te frămânți uitată și fără de răsplată, și pieptul tău se zbate, se frânge de suspine. Nemărginită mare, de-a pururi zbuciumată. Te văd cum îndârjită de lunga ta sclavie pornești din zări albastre să cucerești pământul de atât amar de vremuri. Visezi o nebunie, căci valurile mândre se sparg mereu de glie, și vaietele tale pustii renghită vântul, și tremuri îndârjită de lunga ta sclavie. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună să te sfărâmi întreagă de malurile subte și jalea îți crește sub razele de lună, când valurile tale lovite de furtună se întorc din nou în larguri ca mii de brațe rupte. Ce milă mi-e de tine când te pornești nebună și te frămânți și spumegi și urli ca o fiară, mândria risipită cercând să-ți o aduni vijelios spre larguri, zbucnind ca de povară, îți frângi înfuriată viața ta amară și fără să-ți dai seama, pornești să te răzbuni. Ajungi cu orăbii multe, cu pânze albe în zare, în care atâtea visuri și cântece se ascund. Sunt suflete ce-și caută spre soare cu cărare și tu, nesocotită de atâta disperare, rânjind, le înalți o clipă și apoi le dai la fund. Te-aș blestema, o mare cu inima negrită. Eu n-aș face ca tine și nu-s decât un om. Dar vezi, mă uit cu jale la viața ta trudită și prea ești tu frumoasă și prea nemărginită să nu găsești iertarea.

0: vorbește aici de o mare furioasă cu valuri spumegânde de care mă înspăimânt.
1: Oricât de mare fie și oricât de frumoasă, pământul va rămâne de-a pururea pământ.
2: Veniți de acum în casă. Eu m-am uitat că o să luți cămașa de mireasă și tot e gata încă. Veniți și somn ușor, iar mâine dimineață la lucru iar de zor.
1: Să vă învelească noaptea cu razele de lună și să visați pe mare.
3: Zefire, noapte bună.
0: Actulă, cremioară, apă. Să nu uiți, ești la rând.
2: Mă duc să iau ulciorul de grabă.
0: Nici prin gând nu-ți trece de culcare, așa-i?
1: De acum coboară durerea prin grădină.
0: Durerea?
1: Tânfioară? Dește cât e de caldă când cerul e senin.
0: Atunci, noapte bună.
1: Să-ți fie somnul lin, durerea. Până mâine se închide ușa iar. De acum, numai iubirea cu mine stă pe afară. Ne vom urca împreună pe marele altar. Iubirea mea cea mare și plină de amar.
2: Ești ostenit de moarte.
1: De unde știi?
2: Se vede. De ce stai până la ziua? Ce milă mie. Mă crede că te trudești atâta. Așa e felul tău? Să nu dormi? Toată noaptea.
1: Așa e.
2: Vezi? E rău.
1: De ce tu, lătrămioară?
2: Că dinspre ziua e fric și cade apă. Și țapă și obrașii. Și sufletul ți-l sapă.
1: De unde știi?
2: Știu. Mama mi-a spus-o. Mai de mult.
1: De mult de tot?
2: Vorbește mai mult, că eu te ascult.
1: Sunt ostenit.
2: Se vede. Ți-e fața cum e varul. Și ce faci tu pe aici? Hai, spune-mi. Ce amarul poți face până la ziua? Ce mult aș vrea să știu. Cu cine stai de vorbă? E noapte și pustiu.
1: De vorbă?
2: Zic, iară că de stai de vorbă e bine și eu aș sta de vorbă. Dacă ai grăi cu mine.
1: Copilă drăgălașă, venit ai cu rulcior și ți-ai uitat pe semne.
2: Ba nu, dar nu e zor.
1: Liana te așteaptă.
2: De unde? Doarme fata. Ia cum își lasă capul pe perină, e gata. Ce crezi că e ca tine? Și doarme până în zori. Degeaba cântă noaptea prin pom privighetori. Și când se scoală...
1: Linie.
2: Așa curând. Miladă și pune-l mai încoace, că nimeni nu o să vadă. Îți faci pomana întreagă, că mie mi-e cam greu. Așa că e greu? Ia uite.
1: Să umbli încet pe scară, să nu cumva...
2: Cu gândul aiurea de... Mai știi?
1: Și unde ți este gândul?
2: În nopțile pustii. Nu vrei să bei? O leacă. Ci hai. Și ia o gură.
1: Nu, că o să iau îndată.
2: Ce?
1: E o taină.
2: Cum? Nu te înțeleg. Și apa mea e bună. Îți dau ulciorul întreg. Dar nu vrei. N-am ce-ți face. Cum zic? Sunt cea mai mică din 6 fete, toate frumoase. Nu mă crezi. Auzi privighetoarea? Ce alb ești. Să te vezi, te-ai speriat de tine. Oh, și pasărea măiastră mă cheamă acum pe mine să-mi cânte la fereastră. Ce culcă-te mai bine când bătrânești de vreme. Vezi, dacă n-ai o mamă, să vie, să te cheme, să-ți zică: fii încoace, copil nepriceput. Și apoi să te învelească frumos, în așternut, să dormi. E trist, așa e? Pustiu și nopțea mare. Să simți că n-ai pe nimeni în lumea asta mare.
1: Mai bine du-te. Singur aș vrea ca să rămân.
2: Nici eu nu dorm. Mă pasă pustiu cu olea pe sân. Ce fac? Ca un jăratec. Și adânc îi simt dogoarea. Te știi? Mă duc de acum. S-a ascult privighetoarea.
1: Ce plângi? De ce?
2: Mă lasă.
1: De ce? De jalea cui?
2: De jalea unui suflet ce nu-i al nimănui.
1: Poveste îndurerată și veșnică poveste. A mea e povestea asta. A ei spune că este sărmana lăcrămioară. Și plânsul ei, al meu. Tu-i plânge și pe tine de acum în cântul meu. Grădina toată doarme și doarme întreg palatul. Iau trandafirul ăsta. Mi s-a împlinit feleatul. Floare albă, floare albă, trandafir ursiță moară. Am să-mi te smulg din salbă, să te înviu a doua oară. Mâine în zor te vrea domnița, te vrea roșu, cum e focul. Să-i înviorezi cosița și să-i stâmperi nenorocul. Floare albă de zăpadă, mâine în zor o să te vadă mai frumos ca o minune. Trandafir născut pe lună, să-i vorbești de nopți cu stele, de iubirea mea nebună și de lacrimile mele.

0: Să-mi fie gata calul.
1: S-a dus să-i pui șala.
0: Atunci te poți întoarce. Îmi las aici mantaua. E cald. De ce nu vin în fața mea acum să-l spulber? Soartă, cum mi l-ai scos în drum.
2: Cum tu?
0: Nu dormi?
2: Pe mie?
0: Mă miră. Să vei lua răsplata.
2: Ești iarăși bun cu mine.
1: Stăpâne, calul e gata.
0: Darwin, rămâi cu bine. Te întoarce sănătos și fără de mânie. Viteazule frumos.

0: de fir.
1: Aici, Moș Amurc.
0: De mult?
1: De mult, îmi pare.
0: Mai bine ai fi cu minte și ai merge la culcare. Că nici n-ai dormit, așa e? De ce? Ești slab de tot. De te-ai vedea. Ascultă, mă asculți. Eu nu mai pot să îndur durerea crudă ce-o văd că te doboară. Tu ești străin pe lume și mintea ți-e ușoară și n-ai pe nimeni sprijin la încrucișări de căi. Ascultă-mă pe mine. Mă uit în ochii tăi și mă cuprinde jalea de atâta nevedere. Știi tu ce faci acum? Ca orbul care cere, te-ai așezat aici pe trepte de palat ca cel mai de pe urmă drumeț înfometat care ar veni să ceară în pragul unei case. Mândria ta cea mare, atât mi mai rămase. Și mă gândeam într-una să ți-o stârnesc cu un semn. Și acum ți-o văd zvârlită pe treptele de lemn alături cu praful ce pică din sandale, din tot ce-i lemn pe lume, pe cel mai jos. Ce jale să nu simți astă lume cum ție ți se închină și să cerșești aici o rază de lumină din ochii unei fete, în loc să vie ea și să-ți sărute urma pe unde vei călca. Vedea vei tu îndată că așa are să fie. Ridică-te de acolo.
1: Mie inima pustie. Mai lasă-mă o leacă. Puțin mai am de stat.
0: Și ce aștepți tu aici?
1: Nimic. M-am îngăiat că am mai putut în taină, înainte de plecare, să stau în fața ușii pe care iară sare. Și apoi, când iar în lume porni voi cu temei, să iau ceva cu mine din pragul casei ei.
0: Copil fără de minte, ridică-te odată! De atâtea ori în taină mi-ai spus cuvântul tată și am început a crede că eu sunt tatăl tău. Mă bucur când ți-e bine, mă întunec când ți-e rău și sufăr de durere, ați cu suflet de părinte și plâng și eu cu tine, copil fără de minte. Dar toate în lumea asta mai au și un sfârșit. Ridică-te de acolo, că ceasul a sosit. Tu n-ai să pleci de aici, zardarnic ți-e gândul și visul, pentru care atâtea nopți de-a rândul tu ți-ai jertfit viața și sângele curat. Se va împlini de acum, e timpul măsurat. Cădea va mândrul soare pe jalnica ta soartă. A fost destul, ajunge.
1: Sunt ostenit de moarte.
0: Ridică-te, fii vesel, ți-e visul împlinit. Un tată îți spune asta, nu crezi?
2: Eu l-am găsit, departe la izvoare și pline sunt de rom.
3: E unde se împreună praile amândouă frumoase.
2: Crinul ăsta, ia uite ce frumos.
3: Și toate le-o mașterne în calea ei pe jos.
2: O, Zefir, tu ce-ai să-i dai domniței? Un cântec?
1: Ce-mi va cere?
2: Un dar, nimica toată aduce mângâiere.
0: Se pregătesc de nuntă, mă uit și tot ascult. Dar mirele-i departe și o să-l aștepte mult.
1: De ce?
0: Așa, că drumul îl duce prin pădure și acolo...
1: Ce-i acolo?
0: Nimic. O să se îndure pădurea că-i bătrână, să-l țină în ea întreg.
1: Vorbești cam într-a iurea și nu te prea înțeleg.
0: Hai să pricep tu bine. Vedea vei ce o să fie. Se va lăsa din ceruri pe viața ta pustie lumina cea mai albă. Tu nu știi ce-i viața, tu știi să cânți la stele. Pe mine mă învățară necazurile mele. Cunosc pământul ăsta cu toate ale lui. De vrei să sui pe munte, o iei pe cărărui? Iar nu așa, de-a dreptul, pe pieptul cel de stânga luneci, de pe culme, în valea cea adâncă, tu vino după mine, de vrei să ajungem sus, și cel ce stă în cale, din cale, ni s-a dus.
1: Mă chinuiești într-una. Mă iartă, Moș Amurc, vorbești așa într-aiurea.
0: Vedea vei tu, ce mare și bună e pădurea. Ridică-te, domnița, a ta va fi de-acum. Viteazul val dormiva pe o margine de drum.
1: Ce planuri ai? Răspunde-mi odată la murit.
0: Să se împlinească visul pe care l-ai dorit.
1: Și ce ai făcut?
0: Trimis-am vreo 8 voinici anume în inima pădurii să-l șteargă de pe lume.
1: Tot nu ți-ai lăsat gândul?
0: Ba nu m-a lăsat el. De ce să cadă fata pe brațe de Michel când tu ți-ai dat viața pe o floare toată vara și ai scăpat copila și ne-ai scăpat și țara? Un tată cu iubire făcut tot ce a făcut.
1: Ce mare nebunie! Dar cum nu te-ai temut?
4: De cine?
1: De împăratul. Dacă o afla?
4: De unde?
1: Eu-i spune eu.
4: Să nu-i spui!
1: Eu-i spune că se ascunde acolo în pădurea aceea oceată de tâlhari.
0: Dacă vei face asta în planuri și mai mari, eu sunt bătrân acum, de viață nu mai pasă. Dar fiindcă vreau Liana să fie a ta mireasă, cu brațul meu aici în prag am să-l omor. Și apoi ce-o fi să fie?
1: O, cât mă fior!
5: Și sufletul și gândul îmi zburau acum la tine. În ziua asta mare voiam să-mi însemine seninul bucuriei făptura ta de vis. Și când veneam încoace cu sfernicul, mi-am zis: de nu ieși înainte un om cu gânduri bune, îmi voi trimite fata voios să se cunune. Ce mare fericire că tu ești cel din tâi ce mi-a ieșit în cal. Vrei să pleci? Rămâi! Ia uite ce frumoasă e ziua asta. Soare, se bucură și cerul de atâta sărbătoare.
1: Pământul însă, Doamne, în veci rămâne rău.
5: De ce atâta tremur de spaimă în glasul tău?
1: Întotdeauna, Doamne, te-ai încrezut în mine. E mare cinste asta.
5: Și nu ți se cuvine?
1: Trimite în goana mare o ceată de călări să zboare spre pădurea ce se revarsă în zări colo pe drumul mare, pe undeva să vie logodnicul domniței.
5: Dar ce?
1: Mișelie! Voiesc să-i țină calea, să nu mai vină în veci. Trimite-n graba mare.
5: Ce nelegiuire! Să n-am o clipă bună acum când peste fire s-a revărsat atâta lumină dintr-o dată, eu singur în lumină să stau întunecat. De unde știi?
1: Trimite!
5: Hei! Pasă-ți, ascultă! Aia arde ca furtuna și fără vorba multă, te duci și spune grabnică oșenilor vănici să zboare spre pădure!
1: Să plec și eu de aici, dar cap de oboseală. Mi-e mintea tulburată. În ziua cununii, sărmanul, biata fată.
2: Ești veselă, Liano, cum n-ai fost niciodată. Să mergem prin grădină. Vreau să mă plimb la soare, să mă mai uit odată la fiecare floare și să mai calc voioasă frumoasele cărări ce mi-au adus în viață atâtea desmiertări. De acum le las pe toate.
1: Domniță, fie-ți viața curată cum e gândul acum dimineața, când toate își înalță privirile spre cer.
2: Erai aici.
1: Venisem. Eu sunt un biet năier și m-a adus furtuna.
2: Și acum e potolită?
1: Când te-a văzut frumoasă și atât de fericită, spre larg, fără hotare, sfioasă s-a retras.
2: Noi mergem prin grădină. Mi-e jale că te las, dar vreau să mă mai vadă înainte de plecare grădina mea cea albă.
1: De noi cu supărare, eu te-aș ruga, domniță, să te oprești din drum. Prea bunul tău părinte mi-a spus-o mai acum, să aștepți o leacă numai, care să vii îndat.
2: Asta-i spui că sunt grădină.
1: Dar vorba lui curată, mi-a spus să stai aici, o clipă ai de stat. Ce vesel împăratul simțindu-se să asculta.
2: N-aș vrea să-l supăr astăzi cu cea mai mică vină.
1: Destul va plânge singur când te simți străin, departe de grădina cu albii trandafiri.
2: Ce palidă ți-e fața.
1: La ce să te mai miri? Azi toate sunt mai albe, că-i zi de sărbătoare. Pălește și ea, biata, văzând atâta soare.
2: Iar n-ai dormit azi noapte și glasul tău e stins.
1: Mi-e sufletul sfielnic ca pomul când e nins.
2: De mult voiam odată să-ți mulțumesc, Zefire, de tot ce vara asta făcut ai pentru mine. Destul că soarta bună pe mine azi mă cere. Rămâi aici cu tata să-i fii de mângâie. Sau, dacă vrea, să fie cu noi, netulburat, să-ți lumineze viața și noul tău palat. Aș fi nespus de mândră să-l am în veci cu mine, să-mi spuie seara stihuri și dorul să-mi aline. Că simt de bietul tata că m-o-i sfârși de dor, dar tot va fi mai bine să-i fie de ajutor aici. Eu am cu cine să-mi împărțesc aleanul, dar bietul tata singur rămâne aici, sărmanul. Nu, locul tău e aici.
6: Se facă cum va vrea. Și acolo e lună noaptea și sunt drăgită ea.
2: Aici e iubirea și caldul de părinte. Tu n-ai avut pe lume un tată să te alinte și tatăl meu știe bine ce mult te are drag. Să-ți fie
6: alinare. Și tu vei fi toiac aici, să-ți fie cuibul făcut din vorbe calde.
1: Mă așteaptă zara largă, domniță, să mă scalde. De mult mă tot aștept. Se miră că nu vin. Mă fi crezând frumoasa că sunt mort vreun pustiu. Copilul ei sunt doar. Pe lumea tot mamă. De vreau să cânt, mă strigă, de vreau să dorm, mă cheamă. Zadarnică ți-e rugă.
6: Ți-o fac cu atâta drag.
1: Eu sunt ursit, domniță, să fiu un veci pribeag. De m-am oprit o clipă în pragul casei tale, a fost ca să-mi astâmpăr un vis al meu de jale. Și acum când pleci, aiurea să stau, de dragul cui? Eu ți-am deschis cărarea pe care să te sui, te du de acum cu bine. Și eu cu bine iar. Povestea e sfârșită. A fost un vis dovar.
6: Am să-mi aduc aminte de tine tot mereu.
1: Un vis să-ți fie viață, din suflet doresc eu. Și să mă vezi întrânsul. Veni voi câteodată, sfios, în miez de noapte, să mi te văd culcată, să-ți mângâi fericirea pe genele subțiri și să-ți revărs pe păruți miros de trandafir.
6: Și unde pleci?
1: În lumele, Crămioară.
6: Dar încotro?
1: Departe.
6: Ce greu ți-o veni singur pe căile deșarte. Dar și băiat, aș merge cu tine dacă ai vrea. Dar vezi că eu sunt fată și nimeni nu mai ia. De ce nu vine tata? Mă miră că nu vine. Aș vrea să-mi fie aproape, să-l simt pe lângă mine. Mă doare orice clipă ce trece fără el. Nu o să-l mai am de acum. În schimb, ai un inel care îți aduce în viață norocul și iubirea. Iubirea? Val, acum aș cânta fericirea trecând în goana mare pădurile de faci.
4: Pădurile de acum încep să-ți fie dragi, așa e?
6: Când iubirea pornește să se lase pe suflet, ți se pare că toate se mătase. Iubirea, știi tu ce e iubirea? Nu poți ști.
1: Iubirea e ca o rază ce plânge prin pustii. Ea vede că zadarnic se zbate să înseline pustiul fără margini și tot vrea să lumine.
6: Iubirea mea e voioasă, nu plânge, cum zici tu.
1: Dar mea din începuturi pustiul s-a bătut.
6: O simt cum mă ridică la cera mea acum.
4: Iubirea mea e floarea din marginea de drum.
6: Iubești și tu? Ia uite, de când?
4: Nu prea știu bine, că m-am trezit deodată că arde lângă mine.
1: Iubirea mea, domniță, eu nu pot să-ți spun. E atât de fără margini cu visul ei nebun. E atât de nebună cu visul ei cel mare, că am fiorat pământul din zare până în zare.
6: Ia uite, la Crămioară, ce plângi.
1: De ce să plângă?
6: E zi de sărbătoare, fii veselă. Nătângă ce ești.
1: Să fim dar vesel cu toții. Ascultați, râd fetele frumoase și voi vă întristați cu alea de niște vorbe și râde întreaga fire. E ziua cununiei, e ziua de iubire. Să râdem și noi, dar cu toate la un loc și să-i urăm domniței viață și noroc.
6: Am prins așa o șale. Nu-i nimeni de-a de vină.
1: Domniță, trandafirul cel roșu e în grădină, lucește printre cei albi și îți pare, dar să-l vezi, o inimă aprinsă, căzută pe zăpezi.
6: Mi-a spus Salba în taină că parcă niciodată n-a fost așa de roșu.
1: E cel din urmă, iată. Era o lună plină, cum n-a mai pomenit. Și el de atâta vrajă, el singur s-a roșit. Era o noapte albă, cădeau din ceruri stele și visurile mele se logodeau cu ele. Din pomii din grădină plângeau privighetori și trilurile triste se revărsau pe flori, pe ramurile ninse de razele de lună șoptind în taină toate. Domnița se cunună și apoi porneau să stingă ecou în depărtări. Dar l-am găsit zdrobite de moarte pe cărări. A fost o noapte mare, cum n-am trăit vreodată. Și când s-a făcut ziua, din zarea luminată căzu lumina rece pe ochii amândoi și obrajii mei păliră ca vește de lefoi.
4: fugea din urmă noapte. Ce-ai stat la noi, Zefire?
1: Mă duc de acum, domnița, spre nemărginire.
4: De ce plângi iar? Mi-e jale de cei care rămân. Copil fără de minte, ia vincolea la sân, să-ți dau din fericirea ce-o port atât de mult. Auzi cum cântă inima mea. Ascultă. Aud cum plânge în mine norocul meu sfârmat.
5: Copila mea frumoasă, de mult te-ai deșteptat? Voiam să vin de vreme să te sărut, copilă.
4: Dar fața ți-e îngrijată și vorba ți-e în silă. Ce s-a întâmplat?
5: Nimica. Sunt vesel, mă vezi? În ziua cununiei. Dar ce-ai putea să crezi? Dar tu?
4: Sunt fericită. De-abia aștept să vină iubitul meu locotnic.
5: Eu... nu mai am hodină, dar va veni.
4: E vremea, dar ce ai?
5: Sunt trudit, da, va veni îndată.
4: Mă mir că n-a venit.
5: S-a dus în goana mare. Mi-e jală și mi-e teamă.
1: Păstrează-ți, doamne, fiera, să nu bage de seamă.
5: Și acum, scumpa mea copilă, să vorbesc puțin cu tine. Azi e ziua cea sortită să se întoarcă rău în bine. Azi va fi lumină mare. Dacă o fi.
7: Ce s-a întâmplat?
1: Nu-i nimic. Era să cadă. Nu știu ce m-a săgetat. Nu-i nimic. Nu luați în seamă. Vă urmați în pace, Șiru.
4: Mai frumos ca niciodată a să-mi fie trandafirul. Nu uita, a să-mi mireasă. Te chema curând, curând, fii pe aproape. La chemare vreau să mi-l aduci cântând.
5: Azi e ziua cununiei. Nu știu ce am, ce mă frământă. Gândul că ai să fii departe mă doboară, mă înspăimântă.
4: Tu ai vrut ca să mă dai. Tu i-ai zis a ta să fie. Când veni frumosul crai să mă ceară.
5: Da, așa e. Astăzi însă vezi, mă doare că ai să pleci de lângă mine. Să nu te mai văd eu oare dimineața prin grădină cum alergi cu râsul tău, cu privirea ta curată desmierdând palatul meu. Peste zi să n-am nădejdea când vei mai ieși în cale, să mă înseninez cu râsul și cu jocurile tale. Iar în noaptea când mi-e somnul mă ținea nici mor, nici viu, să te știu colo departe și aici cuibul tău pustiu.
4: Tristă sunt a tale vorbe și mă simt înduioșată. Dar eu nu por nicio vină că te las acum, tată. Voi veni mereu la tine să te văd, să te mângâi. Plec să-mi fac în lume rândul. Ce n-aș da ca să rămâi.
5: Mângâierea mea curată, fii cu minte și mă ascultă. Sunt bătrân și viața asta o cunosc de vreme multă. Cine știe ce-o fi mâine, peste un ceas? Poate mândrăț cununie nu să fie azi, ci mâine. Căci din visurile noastre, cine știe ce rămâne?
4: Mă înspăimânți și ochii tatei plini de lacrimi? Ce gând?
5: Gândul că ai să pleci departe și mă lași aici plângând.
4: Dacă vrei să stau cu tine, eu rămân pe totdeauna.
5: Spui tu drept.
4: Tu știi că în viață n-am știut ce e minciună.
5: E, dar e târziu acum. Ginerile e pe drum.
4: Parcă-l văd spurând în goană. O să vin acum, acum. Nu-i așa? Și astăzi vine mai târziu ca niciodată.
5: Are atâtea voi să treacă și pădurea blestemată.
4: Blestemată?
5: Ce-ar fi oare dacă n-ar veni deloc?
4: Tată, nu înțeleg.
5: Mă iartă, un bătrân fără noroc. Hai mai bine prin grădină. Acolo e lumină mare. O să aducă ea de-acum a sufletelor alinare.
4: Dar târziu. Și-ar fi cam vremea. Să mă duc să mă gătesc.
5: Vom vedea, e vreme multă.
4: Să mă gătesc de acum, mă duc și în urmă vin.
5: Da, da, dar fără grabă, e vreme.
4: Oh, e târziu, de acum are să vină.
5: Mi-e inima de gheață. Coboară peste mine un gând și mă învață cuvânt de alinare pe care să-l spui. Sau lasă-mă mai bine la ceruri și mă sui.
8: Măria ta, sosita și marea sărbătoare pe care cerul-și varsă curata lui splendoare. Și să trăiești de-acum voios și întinerit de atâta fericire.
5: Da, da, sunt fericit.
1: Copila ta frumoasă de-acum e mântuită și în ziua cununiei de-a pururea slăvită. Ne râde bucuria pe fața tuturor ca soarele în grădină.
5: Pe sufletul mi-e nor.
9: Sus pulbere, stăpâne, ușor un nor de jale. Când craiul răsăriva pe pragul casei tale, viteaz frumos și dornic să-l strângi duios la piept, l-așteaptă toată lumea.
5: Dar eu cum îl aștept?
8: Oh, va fi o veselie cum n-a mai fost vreodată. Eu voi vedea cu ochii pe cel mai vesel tată și ține, stăpâne, cum am dorit cu toți să ajungi să vezi în jurul o droaie de repoți.
5: Vă mulțumesc din suflet. Urarea voastră e

0: să-ți fie viața scăldată de raze și ploaie de flori, și pururea fie-ți curată ca ziua ferită de nori.
1: Spune bine.
2: Taci din gură.
1: De acum va veni și prințul. Soarele e la miez.
3: Cât aș vrea de mult să-mi fie sufletul și gândul treaz.
4: Tată, fruntea-ți îngrijată și privirea nourată.
3: De prea multă fericire. Tu ești veselă?
4: Da, tată. Liano, eu sunt cea mai mică și fetele m-au pus pe mine să-ți spun cuvintele de bine, dar nu știu cum, parcă mi-e frică. Ți-aș spune eu, dar vezi, mă seacă, mi se oprește colea în sân. Noi ne-am gândit la cei ce pleacă, iar tu la cei care rămân.
5: Ai, nu mai plânge, Crino, scump, cea mai albă din copile. Veți veni și voi cu toate, de pe acum, în 7 zile. Și vom râde iar voioase, cum am râs și până acum. Să-mi aducă trandafirul. Vreau să-l simt colea în cosiță și să simt fior de viață cum îmi fulgeră prin piept. Trandafirul meu cel roșu, să-l aducă, îl aștept.
3: Să-l aducă cel din urmă. Ai scăpat de acum, copilă, de blestemul ce din leag te gândește fără milă. De acum poți fi fericită.
5: Tu ești trist și îngândurat.
3: Un drumesc frumos și tânăr și cu sufletul curat a făcut minunea asta. E o minune să se știe. Și de n-ar fi vorba dată lui, te-aș da să-i fi soție.
5: Să-mi-l pun colea în cosiță și să-mi pare lumea plai.
1: Și să par și mai frumoasă când veniva mândrul crai.
3: Când veniva, cine știe.
5: Vine, vine și Zefir îndată. Și-a prins e trandafirul de pe glia înrourată, cu sclipiri de diamante în bătaia soarelui. Nu știu, boabe sunt de rouă sau sunt lacrimile lui? S-a oprit, se uită în soare, clătinat ca de povară. Vine, își privește floarea, nu știu ce-i șoptește. Iar o dezmiardă și o alintă. Iată-l!
1: Îl vedeți cum șovăiește?
5: Și suflarea îi se curmă.
6: Iată, ți-am adus, domniță, trandafirul. Cel din urmă.
5: Niciodată, niciodată n-a fost mai frumos ca azi. Ca de noaptea minții mele, ca lumina printre brazi. Și senin, senin, ce-a putut să mă însenine? Parcă m-am scăldat în soare. Cum să-ți mulțumesc, Zefire? Te ridică. Niciodată n-am să uit și toată viața voi gândi cu drag la tine.
3: Ce este?
7: Zefir! Zefir a trezut, frumos!
3: Ca un trăsnet mă străpunge. Cum de nu s-a frâns săgeata înainte de a ajunge să izbească fără milă și pe cel mai brav viteaz? De s-a prăvălit sărmanul ca stejar în țărână.
8: Maria ta! Iată valul de mor! Vine în capul cetei lui!
3: Bun venit!
9: Doamne! Doamne, a fost o luptă mare cum nu s-a mai pomenit. Am învins!
10: Priviți grădina! Priviți grădina! S-a înroșit de trandafir! Toți care au fost azi

0: Auzi, privighetoare? Dar pasărea mă iastră. Mă cheamă fără preget să-mi cânte la fereastră.
1: Poveste îndepărtată și veșnică poveste. A mea e povestea asta. A cui spuneam că este?

0: Ați ascultat Trandafirii roșii de Zaharia Bârsan, adaptare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Zefir, Adrian Pintea; Val, Răzvan Ionescu; Liana, Mirela Gorea; Împăratul, Ion Pavlescu; Pâclă, Ion Siminie; Promoroacă, Corado Negreanu; Lăcrămioara, Ruxandra Sireteanu; Doica, Rodica Sanda Tuțuianu; Șagă, Mitică Popescu; Moșamurg, Valentin Uritescu; Față de Pământ, Ion Punea; Oșteanul, Mihai Cafrița. În alte roluri: Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Chelaru, Nicolae Călugărița, Dan Bobe, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Laura Niță. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Niște oameni întreprinzători, de Jack Ritchie. În distribuție Virgil Ogășanu, Radu Panamarenco, Cornel Vulpe, Dan Condurache, Ion Punea. Regia artistică Titel Constantinescu.

0: A plăcut cafeaua, domnule? Cafeaua dacă v-a plăcut.
1: Ah, da, excelent. Tare și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
1: Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Cât am de plată?
0: Da, $1, domnule.
1: Da, $1, poftim.
0: Mulțumesc. Când mai treceți pe aici, vă rog să nu ne ocoliți.
1: Da.
0: Bună seara, domnule.
1: Da, da, bună seara.

0: Hei, domnule!
1: Da?
0: Adu-mi tare mașina asta?
1: Da, domnule șerif, hai.
0: Pe semne, dumneata, nu știi că aici n-ai voie să parchezi. N-ați văzut semnele?
1: Domnule șerif, dar eu când am parcat mașina acum o jumătate de ceas, aceste semne de parcare interzisă pur și simplu nu erau.
0: O asemenea justificare nu duce la nimic, domnule.
1: Nu erau.
0: Știu că n-ați făcut-o intenționat, dar legea e lege.
1: Cum să vă spun? Mă rog, în regulă, dacă... Eu îți plătesc amenda și gata.
0: Nu, domnule. Se cunoaște că dumneata nu ești de prin părțile locului.
1: Într-adevăr, nu sunt. Dar ce cu asta?
0: La noi alta e formalitatea.
1: Adică n-aș putea să vă achit amenda direct?
0: Nu, domnule. Eu nu sunt îndreptățit să încasez amenzi. Trebuie să vă rețin și judecătorul o să vă condamne la plata amenzii.
1: Mă rog, dacă așa se procedează aici la dumneavoastră...
0: Ba, sigur că totul nu va dura mai mult de un sfert de oră.
1: Să sperăm că așa va fi.
0: Poftiți, vă rog.
1: Pe unde o...
0: E aici, aproape,
1: poftiți. Domnul șerif, am observat în orașul dumneavoastră ceva foarte curios.
0: Ce anume, domnule?
1: Pe barul unde mi-am băut o cafea, aparține oarecare O'Connor.
0: Da.
1: Așa îl cheamă, da. Adineaur, am trecut pe lângă berăria lui O'Connor. Și acum pe lângă mare magazin, uite, mare magazin O'Connor. Cine este O'Connor? După cum văd, lui aparține tot orașul.
0: Orașul nu aparține nimănui, domnule.
1: Vreau însă să...
0: Am ajuns la comisariat.
1: A, deja am ajuns?
0: Da. Da. Pe aici, domnule.
1: Pe aici, să facă lucrurile, da, pe aici. E tot, mă.
0: Potici.
1: E, mai răcoare.
0: Judecătorul va veni imediat, da?
1: Da.
0: Acum goliți-vă buzunarele, domnule.
1: Ce-a spus? Să golesc buzunarele?
0: Da, domnule.
1: Trace, dar de ce?
0: Trebuie să vă închid în celună până aduc judecător.
1: Doar nu mă considerați un infractor?
0: Doamne ferește! Sigur că nu, dar mă gândesc că ați putea fugi. Și apoi regulamentul prevede că nu am voie să vă bag în celulă decât după ce vă goliți buzunarele.
1: Poftim, haideți să vedem dacă e cormoneu, cheile... Batista, stilou și... carnetul de cecuri. Poate.
0: Numerați-vă banii, vă rog.
1: Da. 90 de dolari știu că am. Ia să dacă mai număr doar de anul. Da. 90 și 20 de cenți. Numerați că poate...
0: Hei, Smith!
2: Da, domnule șerif.
0: Ia toate astea și cu ele în dulap.
2: Am înțeles.
0: Ei, în regulă. Acum poftiți în celule, domnule...
1: Randolph.
0: Așa, poftiți, domnule Randolph.

0: Recunoașteți că sunteți vinovat, domnule
1: Randolph? Să știți, domnule judecător, nu recunosc nimic. Adică, cum să zic, marcajele în cauză nu erau acolo când am parcat.
0: Nici nu știți de câte ori am auzit asemenea justificări. Șerifule,
2: da, domnule judecător,
0: ce ai de spus cu privire la aceste marcaje?
2: Doar atât că sunt acolo de mai bine de 10 ani.
0: Da.
1: Iau.
0: Mulțumesc, nu, domnule Randolph. Instanța e lămurită. Vă condamnă la plata unei amenzi de $50.
1: Ce mai cum $50 pentru o parcare incorrectă? Păi, să știți, cu o asemenea tâmpenie, eu n-am mai auzit de viața mea.
0: Domnule Randolph, vă atrag atenția. Exprimarea dumneavoastră constituie insultă la adresa judecătorului. Pentru aceasta vă condamn la încă o amendă de $40.
1: Ce?
0: În consecință, datorați suma de $90.
1: Bine, dar uitați,
0: mai bine...
2: Nu mai spuneți nimic, domnule Randolph.
0: Exact.
2: La urmă, oamenii nici nu aveți mai mulți bani decât această sumă. Încă o ofensă adusă instanții și va trebui să vă închid. Iar domnul judecător nu primește cecuri.
1: Bine, fie. Poftiți, domnule judecător, $90.
0: Da.
1: Și acum, iertați-mă, pot să plec?
0: Da, sigur, oriunde doriți. Da. Bună seara.
2: Da. Îmi permiteți să vă conduc, domnule Randolph?
1: Vreau, poftiți, da, mă rog, n-am nimic împotriva, domnule.
2: Poftiți.
1: Da.

0: Da. Frumos oraș, nu?
1: O fi însă, eu n-am prea băgat de seamă.
0: Vă spun eu că așa e.
1: Mă rog.
0: Dar că aici sunt puține întreprinderi. Apropo, nu cunoașteți întâmplător pe cineva care ar vrea să deschidă aici o fabrică de încălțăminte?
1: Nu, nu, îmi pare rău, dar nu...
0: Nu, mă rog, nu-i nicio
1: supărare. Nu, dar nu cunoaște.
0: Nu. Dar uite că am ajuns și la mașina dumneavoastră.
1: Da.
0: Foarte frumoasă mașină, n-am ce să zic.
1: Mai, domnule șerif, gata, mă grăbesc, la revedere.
0: Numai un moment, domnule Randall.
1: Ce mai doriți, spuneți-mi.
0: Nu vă supărați. Ce aveți acolo?
1: Păi, vorba, a, unde?
0: Acolo, pe scaunul din spate.
1: Drage, dar ce să am acolo? Că n-am nimic acolo.
0: Cum? Nu vedeți?
1: Ia de asta, ce se nu văd nimic. Ce se văd?
0: Uitați-vă și dumneavoastră. Un pachetel. Sunteți bun să deschideți portiera?
1: Păi nu-i deschisă.
0: A, da, da.
1: Păi e deschisă.
0: Așa e.
1: Păi, da.
0: E? Vedeți că am avut dreptate?
1: E. Și ce e cu asta? Ce-i? Habar n-am de existența asta, de pachetelul ăsta. Nu știu ce e cu asta.
0: Să vă cred?
1: Domnule șerif, vreți să vă jur acum că nu știu nimic despre pachetelul ăsta trânsuit?
0: Domnule Randolph, știți ce sunt firele astea care se văd prin ruptura de aici?
1: Păi nu știu, parcă ar fi niște fire de fân, de nu știu, ceva mucegăiți aici.
0: Vă înșelați, domnule Randolph.
1: Dacă spun
0: vă înșelați. Astea sunt fire de marihuana.
1: Ce?
0: Marihuana.
1: Ha?
0: Grav. Foarte grav.
1: Eu în viața mea n-am văzut așa ceva.
0: M-aș crede bucuros, dar dovada aici pe canapeaua mașinii dumneavoastră. Și în consecință, eu trebuie să procedez conform legii.
1: Adică cum?
0: Simplu, să vă arestez.
1: Domnule șerif, aveți aici în oraș un avocat?
0: Chiar trei, domnule.
1: Vă rog, patru.
0: Trei, nu unul. Domnul Eddie O'Connor, apoi fiul său Ralph O'Connor și mai e Cyrus Whitman.
1: Ăsta vreau, pe ăsta, pe acest domn, pe Whitman.
0: Cum doriți, domnule?
1: Randolph.
0: Randolph.

0: acest domn este avocatul Uitman.
1: Da. Mulțumesc, mulțumesc, domnule șerif, mulțumesc.
0: Eu vă las singur ca să puteți discuta nestingheriți.
1: Da, mulțumesc foarte mult. Da. Domnule avocat.
2: Domnule...
1: Da, mă rog.
2: Randall.
1: Da.
2: Randall. Sunteți acuzat de o faptă deosebit de grav.
1: Da?
2: Deținere și negustorie cu stupefiante.
1: Dar eu vă jur, eu n-am văzut niciodată acel pachet.
2: Dar natural, vă cred. Dumneavoastră nu sunteți omul care să facă așa ceva în mod intenționat.
1: A, absolut, absolut.
2: Cineva v-a confundat și v-a crezut clientul său.
1: Da, adică și dumneavoastră sunteți convins că a pus așa marihuana, așa pur și simplu pe scaunul din spate al mașinii, nu?
2: Da, cineva nu, care... Eu vă rog în orice caz așa să spuneți în fața judecătorului.
1: Păi și o să mă creadă?
2: Dragă, Randall. Și la noi există ordine și lege. Natural că din când în când se împotmolește oameni nevinovați într-o asemenea întâmplare nefericită. Dar judecătorul este un om drept. Drept, ce? Mă încredințez că am să-i descriu cu lux de amănunte tot ce s-a întâmplat și o să vă achite.
1: Domnule...
2: Cyrus Whitman.
1: Whitman, da.
2: Cyrus.
1: Da. Uitați-mă, puteți să-mi garantați aceasta?
2: Categoric. Dar mai e încă ceva.
1: Ce anume?
2: Domnule Randall, știți... Onorariul.
1: Da.
2: Onorariul meu.
1: Da, da.
2: 800 de dolari.
1: 800 de dolari? Fantastic. De necrezut.
2: Domnule Randall.
1: Da.
2: Vă rog să țineți seama că sunteți acuzat de o faptă extrem de gravă.
1: Da.
2: După legile în vigoare pentru asemenea infracțiune, aștept o pedeapsă foarte, foarte grea. Grea!
1: Domnule avocat...
2: Cyrus Whitman.
1: Spuneți-mă, e undeva aici un aeroport?
2: Da. Da, aparține lui Red O'Connell. Dar poate fi utilizat numai pentru avioane mici.
1: Ia-o-s. Acum, iar a decolat. Ia-o-s. A, motorul nu e, nu e tocmai regulă motorul. N-are mersul.
2: Domnule Randall,
1: da.
2: Să revenim la ardentul nostru subiect.
1: Ah, da, iertați-mi, da, desigur.
2: Da.
1: Domnule șerif,
3: m-ați chemat?
1: Da.
3: Sunt la dispoziția de-a
1: voastră. Domnule, vă rog să-mi dați carnetul de cecuri.
3: Opți, rog. Îl aveam la îndemână, știți? Da. Pentru orice eventualitate.
1: Da, îmi puteți da și stiloul, dacă se poate.
3: E, cum să nu?
1: Da.
3: Cu cea mai mare plăcere.
1: Așadar, să știți că toată averea mea se rezumă la 800 de dolari.
3: Exact. Atât aveți pe carnet.
1: Ok, iată, domnule avocat. Așa, v-am completat cecul.
2: Mulțumesc, domnule Rand.
1: Nu, domnule.
2: Mulțumesc. Chiar acum mă duc la judecătorul și aranjez totul. Da. Puteți avea toată încrederea, domnule.
1: Să se aranjeze.
2: Silent Suite mă aranjează totul, aranjez totul.
1: Da, mulțumesc. Vreau, știți, domnule șerif, știți ce mi-am amintit eu acum?
3: Ce anume, domnule Randolph?
1: Mi-am amintit că nu cunosc numele dumneavoastră întreg.
3: Michael Jerome... O'Connor.
1: Vă rog să repetați, știți, eu nu prea aud bine.
3: Michael Jerome O'Connor.
1: Când suntem astăzi?
3: Vineri 9 aprilie 1971.
1: Cum?
3: Vineri 9 aprilie 1971.
1: Păi da, mulțumesc, a fost foarte drăguț din partea dumitale.
2: În ordine, domnule Randolph.
1: Da?
2: Domnule Randolph, acum totul e în ordine.
1: Domnule avocat,
2: dați-mi voie să vă strâng mâna.
1: Domnule,
2: cu cea mai mare afecțiune, domnule Randolph.
1: Da.
2: Judecătorul Pender a fost mărimos.
1: Da? Ce?
2: Deosebit de mărimos.
1: Da.
2: Desigur, a fost impresionat și magistrala și patetică la pădărie.
1: Da.
2: Știți cum am desfășurat. Vă jur că l-am văzut mâncând într-un colț acolo.
1: Deci sunt liber, nu-i așa, domnule avocat? Pot să sunt liber?
2: Absolut.
1: Absolut, absolut liber.
3: Vă mulțumesc.
1: Mulțumesc.
3: Ordonul, noapte bună, domnilor.
4: Noapte bună.
1: Noapte bună.
4: Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună.
3: Numele dumitale e Whitmer, nu-i așa, domnule avocat?
1: Whitman Cyrus O'Connor.
3: Cum, adică Donald Whitman sau Whitman Donald?
1: No, Cyrus O'Connor Whitman.
4: Faceți că strigați, domnul avocat. Știți, domnul Randolph,
3: domnilor,
4: nu prea aude bine.
3: La revedere, domnule, a fost splendid aici
5: la dumneavoastră.
3: Poate ne vom revedea curând. La revedere.
5: Domnule, stai, domnule șerif, eu nu înțeleg și pace. Cum poate fi surd acest Randolph când a auzit decolarea avionului? Mike, de ce crezi că Randolph e puțin surd?
2: Pici, așa mi-a spus chiar el. Și m-a pus să repet câte ceva din ce am spus.
5: Mike, ca de exemplu ce?
2: Pici, numele meu, data zilei de astăzi.
5: Mike, da. Mike, nu ți se pare că individul era prea vesel? Suspect de vesel?
2: Ba da, mi s-a părut. E drept, puțin cam prea vesel când mă gândesc cum s-au comportat alții.
5: Randolph ne-a rugat să repetăm anumite lucruri. Ce-ar fi dacă le-a înregistrat pe bandă de magnetofon?
2: Nu, exclus. Îți garantez că l-am percheziționat în mod amănunțit și așa ceva n-am găsit.
5: Ce spui tu, nu înseamnă nimic. Poate a avut ascuns magnetofonul în cureaua de la pantaloni sau în gaura unei măsele sau chiar în păr.
4: Da, știam eu că aceste lucruri nu se poate dura o veșnicie.
5: Ce vorbești de veșnicie, mai? Doar nu durează nici de 3 săptămâni.
2: Strașnic, dragii mei, strașnic, nu-i așa? E tot în regulă, a?
5: Dar de unde?
2: Cum de?
5: Bănuiesc că individul e mult mai deștept decât am crezut noi.
4: Ne teamă că ne-a înregistrat pe bandă de magnetofon.
2: Da, ar fi o nenorocire. Dar știți bine că am vrut să fac rost de bani pentru finisarea construcției băii publice.
3: Cred că am uitat ceva.
4: Vai, bine că ați venit, domnule Randolph. A fost o confuzie regretabilă.
2: Absolut, incontestabil.
4: Tocmai am cercetat marihuana. E o iarbă obișnuită.
2: Obișnuită și pe deasupra și mucegăită.
1: Chiar extrem de mucegăită.
3: Așa că ce vreți să spuneți?
4: Așa că n-a avut loc nicio infracțiune.
5: Domnule Randolph, așa că permiteți să vă restitui cecul, pentru că acolo unde nu există acuzație, nu e nici proces și ca urmare nu pot pretinde de la dumneata nici un fel de onorar.
2: Iar eu, judecătorul Pender, stau drept martor că asemenea lucruri nu se vor mai întâmpla în viitor. Vă dă cuvântul lui de onoare un om cinstit, domnule Randolph.
1: Bine, vă mulțumesc, domnilor. La revedere.
3: Păi acum rămâne cu parcarea neregulamentară a mașinii. Și compensa la adresa dumneavoastră, domnule judecător.
4: La întrebarea aceasta, permiteți-mi, stimate domnule Randolph, să vă răspund chiar eu.
3: Vă rog.
4: Dacă mă gândesc bine, semnele acelea nu erau niciodată în același loc. Cred că niște golani au făcut o glumă proastă.
2: Absolut, sunt de acord cu șeriful. Și în această situație, nu așa, natural, cum să vă spun, nu putem acționa și ca atare amenda, poftiți, 45 de dolari.
3: Mulțumesc.
2: Și totodată scuzele mele.
3: Nu faci nimic.
2: Și acum, șerifule, e rândul tău.
4: Normal, natural, sigur că da. Poftiți, domnule Randolph, cei 45 de dolari și scuzele mele.
1: Domnilor, primesc cecul, dolarii inclusiv scuzele dumneavoastră cu cea mai mare plăcere.
6: Mulțumesc.
1: Vreau însă să vă fac o mărturisire absolut sinceră, cum suntem între noi și...
6: Da.
1: Să știți că nu sunt de la poliția secretă, așa cum poate ați bănuit.
6: Nu.
1: Din potriva, zice că mă citez cam de partea cealaltă. Ba chiar aș putea să adaug la fel de sincer ca oarecare flan și cred că știu unde pot să mă pricopsesc. Domnilor, de ani de zile mă tot poartă gândul să mă stabilesc într-un orășel liniștit și aici la voi chiar că-mi place. Mi se pare că ideea mea nu vă încântă.
6: Vai!
7: Continuați, domnule, vă rugăm să continuați.
1: Domnilor, când mă gândesc la toate posibilitățile prin care s-ar putea mări venitul orașului, de exemplu, semaforul. Păi la semafor, domnule șerif, la semafor roșu, roșul să fie plasat cât mai jos, cât mai printre ramurile copacilor, în așa fel, ca să nu fie vizibil. Să nu zic așa încât cei care vor încălca legile de circulație, înțelegeți? Să nu...
6: Excelentă idee! Să știți că s-ar putea lua în considerație...
1: Stați că eu mai am încă multe asemenea idei pe care sper că...
6: Nu se poate!
1: Le vom pune cât de curând în aplicare.
6: Împreună! Domnule! Vă declar solemn, în numele tuturor acelora care suntem aici de față, că avem cea mai deplină încredere în posibilitățile dumneavoastră.
1: Domnilor, însă vreau să vă spun ceva. Sper că nu ne aude nimeni.
6: Nu.
1: O pală discret.
6: Da.
1: Vreau să vă spun ceva. Ceva deosebit de important pe care ar trebui neapărat să țineți seama. Când vine în acest oraș un străin care are numai 90 de dolari bani gheață,
6: așa.
1: Păi niciun caz, repete, niciun caz, nu-i luați toți banii. Subliniez, toți banii. Dacă vă mulțumiți cu jumătate, va considera totul drept normal.
6: Așa,
1: și vă asigur că nu se va plânge nicăieri.
6: Extraordinar.
7: Domnule Randolph,
6: bine, foarte bine gândit.
7: Sunt sigur că în cel mult un an de zile veți ajunge cetățean de onoare al acestui oraș.
6: Absolut! Este singurul. Noi nu putem ca

0: V-a plăcut cafeaua, domnule?
1: Excelent. Are și fierbinte.
0: Vă mai servesc cu ceva?
2: Nu, mulțumesc, cât am de plac.
0: Nimic. Absolut nimic.
1: Da.
0: Vai de mine și de mine. Dar se poate să iau bani de la un cetățean de onoare al orașului, domnule Randolph?
1: Mă rog, cum dorești, din moment ce...
0: Îmi amintesc cu atâta plăcere când ați venit în urmă cu aproape un an pentru prima oară în orașul nostru. Să știți, încă de atunci am intuit un om mare în persoana dumneavoastră. Iată, într-un interval de timp atât de scurt, câte realizări ați făcut.
1: E bine.
0: Ați terminat și ați achitat în întregime construcția băii publice.
1: Da, baia publică.
0: Ați amenajat un super teren de golf.
1: Golful, da.
0: Da, ați înzestrat biblioteca, etc.
1: Așa, și e.
0: Părinții orașului nu duc lipsă de nimic.
1: Așa e, dragul meu, nu duc lipsă de nimic. Dar fiindcă ești simpatic.
0: Mă rog.
1: Fiindcă ești prima persoană pe care am cunoscut în acest minunat orășel. Și pentru că zic eu așa, mi-ai purtat noroc. Ia, ia-te pe scaun, nu-i mai apărut.
0: Stai.
1: Vreau să-ți fac o mărturisire la fel de sincer. Nici eu nu duc lipsă de nimic. De absolut nimic. Ce-ar fi dacă în amintirea primei noastre întâlniri am ciocnit câte o cupă de șampan? De acord, da? Dar să știi că eu fac cinste. Doar sunt cetățean de onoare. Așa?

0: Ați ascultat Niște oameni întreprinzători de Jack Ritchie, traducere de Neprotopopescu, Popescu, dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Randolph, Virgil Ogășanu; șeriful, Radu Panamarenko; judecătorul, Cornel Vulpe; avocatul, Dan Condurache; barmanul, Ion Punea; un polițist, Nicolae Crișu; redactor, Georgeta Răboș; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

spre înalta societate. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. În distribuție Ion Caramitru, Gina Patrichi, George Constantin, Cela Dima, Mircea Albulescu, Mihai Fotino, Alfred Demetriu, Mirela Gorea. Regie artistică Dan Cuicani.

0: Doamna Thompson!
1: Bine ai venit, domnule Giorentă.
2: Bine v-am găsit, doamnă.
1: Sper că ai călătorit bine.
2: Destul de bine. Mă bucur că ați venit să mă așteptați, așa cum de fapt mi-ați promis în scrisoare.
1: Da, ca să te scutezi de timpul pe care l-ai fi pierdut în căutarea adresei mele din Warley. Oraș constituit dintr-un labirint de străzi.
2: Da.
1: Cam mai toate orașele din această regiune a Angliei.
2: Vă mulțumesc pentru amabilitate, doamnă.
1: Da, să luăm un taxi până la locuința mea din strada Vulturilor, unde vei fi găzduit.
2: Da, foarte bine.
1: Am să spun, domnule, dacă vrei. Dar mai curând ți-aș spune Joe. Mie poți să-mi spui Joe.
2: Perfect, Joe.
1: Bine, Joe. Hai, taxi! Taxi! Taxi! E liber?
3: Da, poftiți.
2: Să urcăm.
1: Da, în strada Vulturilor, te rog.
3: Da, doamnă.
1: În taxi ajungem mai repede acasă, Joe.
2: În orășelul meu natal, Dafta, n-a făcut cale lungă până aici.
1: Ești obosit?
2: A, nu, mai mult plictisit.
1: Ce mai face Emily, prietena mea?
2: Mătușa Emily e bine sănătoasă și îți trimite multe complimente.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Ea mi-a spus să te găzduiesc și să-ți port de grijă. Vezi? Vezi, strada aceasta înclinată duce spre casa noastră. Este strada St. Clair. Noi stăm sus. Așa se spune în Warley. Sus, cu literă mare.
2: Da, pare un cartier frumos, cu casă și grădini bine întreținute.
1: Da, este un cartier tare plăcut și liniștit.
2: E plin de verdeață.
1: Da, dar iată că am ajuns. Oprește-te, rog, domnule.
2: Poftim banii.
3: Vă mulțumesc.
1: Bună ziua.
2: Bună ziua.
3: Bună
1: ziua. Pe aici.
2: Ce casă frumoasă aveți?
1: Da, da, da.
2: Aveți și grădină și garaj?
1: Soțul meu se vede că își păstrează acolo toate vechiturile. Eu ar trebui să-l mai reparăm puțin. De la moartea fiului nostru, Morris, am renunțat la mașină.
2: Cum așa?
1: A murit în războiul dus împotriva hitleriștilor. Se înrolase în aviație, pilot. A căzut în timpul unui raid aviatic. Abia împlinise 21 de ani.
2: Doamne, Thompson.
1: Intră, Joe, și simte-te ca acasă.
2: Da, mulțumesc.
1: Camera în care vei locui e la etaj, în stânga scării. La dreapta e baia. Să nu uiți, Joe. Iată cheile pe care trebuie să ți le dau. De la ușa de la intrare, de la cameră, dulap și birou. Luăm cafeaua imediat. Sau poate vrei un ceai?
2: Nu, mulțumesc, prefer o cafea.
1: Fă-te comocio. Noi n-am mai avut niciun locatar până acum. Soțul meu este profesor de limba engleză la o școală, aici, în apropiere. Câștigă puțin, iar cheltuielile sunt destul de numeroase pentru a le putea acoperi. Apoi și insistențele mătușii tale ne-au convins că ar fi bine să te găzduim la noi. În tinerețe și eu am locuit la diverse gazde.
2: Da?
1: Dacă ai să te simți vreodată prea singur, printre străini, într-o locuință nouă, se întâmplă.
2: Da.
1: Vei fi oricând binevenit aici, în salon, să stăm de vorbă.
2: Mulțumesc, mulțumesc.
1: E prima dată când pleci de acasă, nu? Vreau să spun, în afară de anii petrecuți în armată.
2: Da și nu. După ce părinții mei au pierit în timpul războiului, în urma unui bombardament, am locuit la mătușa Emily.
1: Ah, da. Și orașul Dafton, cum e?
2: E plin de uzine, câteva școli, un monument al eroilor și un râu care schimbă culoarea în fiecare zi. Un cinematograf și 14 Crăciun. Asta e cam tot ce se poate spune despre Dafta.
1: Dar cum nu aveți niciun teatru?
2: Teatru? Când vroiam să văd o piesă, mă duceam la Manchester. La Dafton mor de plictiseală.
1: Aici la Oalei avem un teatru mic, însă foarte bun.
2: Da?
1: Da, foarte bun. Are un nume cam bizar. Tespienii din Oalei. Denumirea vine de la Tespis, tragic grec din antichitate. Actorii sunt artiști amatori din oraș. Nu prea au bărbați, vreau să spun actori. Dacă ai veleități de actor, o să te coopteze în colectivul lor.
2: Poate. Dafton Unley este un oraș mort. Iar consilierilor, notabilităților și tuturor celor pe care nu-i puteam suferi, le-am zis mămâi. Charles Lafford, cel mai bun prieten al meu din Dafton, îmi spunea adesea: Dafton, nu lăsa te ucide, Joe. Pleacă până nu ajungi și tu o mămâie. Da. Când se plânge la Warley, Joe, ai să scapi de mămâii de toate cadavrele astea ambulante care au parvenit prin sudoarea muncii celor exploatați de ei. Simțeam că mă sufoc dacă mai stăteam mult acolo. Mi-am căutat un post prin mica publicitate și iată-mă aici unde voi lucra ca funcționar la primăria din Warley.
1: Și poate actor în timpul liber.
2: Da, mi-ar face o plăcere.
1: Am să-ți fac cunoștință cu cei din trupă.
2: Mulțumesc, Joe.
1: Acum trebuie să vină și soțul meu de la școală.

0: dragii mei, după ce am asistat la spectacolul vostru în această seară, vreau să vi-l prezint pe Joe Lambton, nepotul unei vechi prietene din Dutton. Ah. El ar fi dispus să facă parte din echipa voastră de teatru.
1: Hei, Joe!
2: Eu sunt Bob, soțul tinerei doamne Eva.
1: Mă bucur.
2: Joci teatru?
1: Am făcut-o și pe asta mai demult, dar prea puțin în școală. Nu prea am avut timp pentru așa ceva. Serviciu, războiul...
2: Ai făcut război?
1: Da, la aviație.
3: Ai un profil drăguț și o statură impunătoare, Joe.
1: Mulțumesc, Eva.
3: Și o voce caldă, profundă. E timpul să avem și noi un juneprim. Bob, soțul meu, joacă toate rolurile de tineri îndrăgostiți. Când am intrat în teatru de amator, speram să am parteneri mai drăguți decât el.
2: Da, are dreptate, Eva. Ducem lipsă de tineri actori. Da.
0: Să-l prezentăm pe Joe, regizorului vostru, Rani.
3: Eu am să-i fac cunoștință lui Joe cu câteva fete drăguțe.
1: Sunt de acord, sunt de acord.
3: Uite, a și apărut una din ele. E Susan, Susan Brown.
1: Susan? Oh, Susan.
3: Mor de gelozie. Te-ai și amorezat de păpușica asta.
1: Nu.
2: Mie mi se pare cam nesărată.
3: Ei, nu poți să spui așa ceva, Bob. Nu, Joe are gust, știe ce vrea. Susan e frumoasă, da, cu adevărat frumoasă și proaspătă ca un trandafir.
2: Și cum să nu fie așa cu un tată bogat?
0: Să-i prezentăm pe Joe.
4: Da.
3: Joe, după cum văd eu, Susan ți-a căzut cu tronc.
1: Ce folos? O fi având ea pe cineva, nu?
2: Nu-i logodită. Dar vorbește cu Jack Wells, un băiat de bani gata, înalt și cucerit.
1: Dar să știți, admirația mea față de Susan Brown este... e pur estetică.
2: Să uite că vine spre noi.
3: Susan, ți-l prezint pe Joe Lambton din Dutton. A asistat la spectacolul nostru și a plăcut foarte mult.
1: Mai ales interpreta principală.
3: Se putea altfel. De fapt, joc destul de prost.
1: Nu, dacă aș fi știut, ți-aș fi adus flori.
3: Dacă ai fi știut, ce?
1: Dacă aș fi știut că ești așa frumoasă.
3: Cred că exagerezi. Susan, vii să bem ceva? Mi-ar face plăcere, dar sunt așteptată la cină cu Jack. Vorbeam de Jack și el ca și a apărut.
5: Bună seara la toată lumea.
2: Jack, să-ți prezint un viitor actor al Teatrului nostru de amator. Joe Lambton din Dutton.
5: Da, îmi pare bine.
1: Numai puțin mie.
2: Cred că aveți ceva comun. Amândoi ați fost aviator brav și îndrăznesc, nu-i așa?
5: Îmi pare bine că s-a terminat războiul împotriva hitleriștilor. Să zbori e o plăcere, dar să nu fii ținta vreunei artilerii inamice.
1: Adevărat, plăcerea de a zbora mi-a trecut și mie în cele din urmă.
3: Ei, ce fel de tineri sunteți? Ce a fost, a fost, a trecut. Jack, vii să bei un pahar cu noi?
5: Îmi pare rău, Eva. Dar știi cât de mult ține la punctualitate papa Brown. Cu altă ocazie o să fiu încântat. Hai, Susan.
3: Să mergem, Jack.
1: Data viitoare n-am să uit florile.
5: Poftim? Ce flori?
3: Îți mulțumesc. La revedere.
5: Cu bine.
3: Ești foarte, foarte direct, Joe.
1: Așa sunt eu.
2: Lui Jack nu i-a plăcut chestia cu florile, să știi. Părea gelos.
1: Dar nu-i logodit cu ea.
2: Nu. Dar se cunosc de mult. Din frage de copilărie. Mă rog.
1: N-are decât.

0: Pe Jones am dat un rol superb, divin. L-avea de muncit. Trebuie să muncești, nu glumă. Fizicul te ajută, dar nu-i destul. Meșteșugul actoriei este acela de a ști cum să dai replica, cum să-ți susții partitura, cum să te miști în scenă. Trebuie să trăiești cu adevărat ceea ce spui, să câștigi atenția publicului spectator, care te va răsplăti cu aplauze pentru reușita realizării tale actoricești. Dar ce este, Eva?
1: Roni, îl sperii prea tare pe Joe. El a venit aici din amuzament. Joe, ți-o prezint pe Alice. Alice Asgill. E o fată fermecătoare, da. Și ea face parte din trupa noastră de teatru.
2: Sunt încântat.
3: Foarte drăguț din partea ta.
0: Eu o să avem mult de lucru la piesa asta. O să mai fac și unele treturi în text ca să-i dau ritm.
1: Ai grijă, Joe. Ronnie Smith, marele nostru regizor, are o adevărată pasiune să foarfece textul înainte de a-l pune în scenă. Dacă nu ești atent, nu o să-ți mai rămână nimic din rol. Se crede Orson Welles.
0: Nu fi răutăcioasă, Eva. Deocamdată asta a fost, Joe. Urmează acum să mai aprofundez și intențiile scenografice ale autorului. Vă las, copii, la revedere.
4: Mulțumesc și la revedere.
3: La revedere.
4: Fetelor, beți o cafea?
1: Nu, eu trebuie să mă întâlnesc cu Bob. Vă las. Bye.
4: Bye, Eva. Bye.
3: Bye. Joe.
4: Joe.
3: Nu te superi dacă țic așa,
4: nu? Nu, de ce? Joe.
3: Joe, ai putea să mă oferi o bere?
4: La Clarence?
3: Nu, e un local prea aglomerat.
4: Atunci unde e Alice?
3: St. Clair? Da, acolo e mai plăcut și mai intim.
4: Să mergem.
3: Mașina e parcată vis-a-vis. Știi să conduci?
4: E, oricât de curios ar părea, da, știu să conduc.
3: Stai, dar nu fi așa de susceptibil.
4: Nu sunt.
3: Ba ești, dar eu mă gândeam că ți-ar face plăcere să conduci. Majoritatea bărbaților refuză ideea ca mașina să fie condusă de o femeie. Dar ce mă privește, trebuie să spun că șofez mizerabil. Puftim cheile.
4: Mulțumesc.
3: Știi cum arăți cu părerea asta? Ca un gangster.
4: Nu mai spune.
3: Nu, stai, iau, te rog, la dreapta.
4: E bine.
3: Ne apropiem de șoseaua Sinclair.
4: Dar asta e drumul care duce spre locuința mea.
3: Stai pe aici?
4: Da, pe strada Vulturilor. Stau în gazdă la familia Thompson.
3: Da, eu locuiesc în apropiere pe strada Lyons. Acum trecem pe bulevardul Flopilor, unde locuiește Susan Brown. Colega noastră în ale actorii. Ți-a prezentat-o, Eva?
4: Da, văd că te-ai informat.
3: Da, așa suntem noi femeile. Mai vorbim de una de alta.
4: Păi, cred că am ajuns.
3: Da.
4: Să intrăm, Alice.
5: Bună seara, domnule Asgill. Bună seara, cu ce vă putem servi?
3: Ei, dă-ne o bere, bătrână. Asta e bere adevărată.
5: Ba, e o băutură foarte plăcută. O bere pe

0: cui pasă de toate astea? Mie nu, familiei Thompson nu, Evei nu, așa că... Sau Eva îi revine? Ah, Eva e o cochetă născută și nu o să se schimbe niciodată. Nu m-ar mira deloc dacă aș afla că îi povestește lui Bob toate iurelile astea. Amândoi sunt reci ca niște reptile. Dar tu nu lua serios.
1: Depinde ceea ce înțelegi prin serios.
0: Același lucru ca și tine.
1: Nu e nicio primejdere, mă amuză. Dar m-a nemulțumit aroganța lui Jack Wells, prietenul Suzanei.
0: Jack pleacă curând la universitatea din Cambridge. Tatăl lui are un cartel, de ține o fabrică de plastice, o tăbăcălie, o secție de confecționat, caroserii. Da, o spălătorie și o tipografie.
1: Da.
0: Pe lângă Ford Lines sau Unilever este un cartel mic, dar prosper. Și de altfel acesta nu e motiv pentru care trebuie să fii supărat. El are un aer de aroganță și simți de proprietate asupra Suzanei, dar nu e cazul să te îngrijorezi.
1: Oamenii ca el iau tot ce e mai bun pentru un fel de drept ce îl atribuie. Jack se duce la Cambridge ca să învețe să gândească. Cine vrea să conducă un cartel n-are nevoie să se specializeze într-o anumită ramură. Trebuie să aibă o viziune generală. Dacă te pierzi prea mult în amănunte, nu poți cuprinde întregul. Salariații fac să meargă toate, indiferent cine conduce întreprinderea. Necesar e ca Jack să-și facă relații utile cu oameni din lumea bună, să învețe să se descurce în afaceri. Am să-i suflu, fata. Am să-i suflu cu toți banii lui, cu tot. N-are să-mi stea în cale, să știi.
0: Ce pornit ești. Așa ai dreptate. Suzan nu-i logodită cu el. Tu de ce nu-i telefonezi, Fedi? Să-i invit la o plimbare cu tine în parc, în oraș, undeva.
1: Uite că nu m-am gândit la varianta asta.
0: Păi tu, în loc să acționezi, stai cu minile în sân. Sau crezi că Jack ți-e superior?
1: Nu. Oricum nu are mai importanță. Vreau să spun dacă mi-ar fi sau nu superior. Din moment ce ea nu-l preferă, eu simt că nu-l place. Sau cu șinițele aibă în preajmă, asta e tot. Să nu crezi că sunt un moralist, dar cred că eu aș putea să iau locul.
0: Nu, tu ești tânăr și foarte lipsit de experiență. Dar dacă asta e ce simți în legătură cu Susan, intuitiv și nemijlocit, atunci probabil că așa e.
1: Nu plac jumătățile de măsură. Acum să plătesc.
0: Nu, stai, fac eu cinci, da?
1: Ce? Cum adică? Am bani.
0: Hai, fără discuții. Întotdeauna plătesc partea mea. Am învățat asta de mult pe când eram într-o trupă de actori profesioniști.
1: Dar eu nu sunt actor, eu sunt un simplu funcționar.
0: Lasă, nu-mi pasă. Eu sunt independent. Tot să-mi permit să plătesc, ai înțeles?
1: Da. Vrei niște cartofi, pai?
0: Vreau. Dar să fie bine sărați.
1: Și mie îmi plac sărați. Merg cu bere.
0: Da, e adevărat, sunt delicioși.
1: Să spun ceva, Alice. Îmi place. Cu tine pot să discut deschis. Pot să spun o grămadă de lucruri.
0: Și tu îmi place.
1: Da?
0: Pare că ai avea 18 ani, știi?

0: Alo?
1: Da?
0: Casa Brown?
1: Da.
0: Aici Joe Lampton.
1: Ah, Susan la aparat.
0: Hello, Susan.
1: Hello.
0: Să telefonez de la birou ca să te invit la un spectacol de balet care va avea loc sâmbătă seara. M-am gândit că poate ai vrea să-l vezi.
1: Sâmbătă?
0: Da, sâmbătă.
1: Da, mi-ar face plăcere, Joe. Dar stai puțin să mă gândesc, Joe. Sunt zăpăcită. M-ai luat prin surprindere. Abia am sosit din oraș. Dar trebuie să mă uit în agenda să văd dacă sâmbătă am vreun program, da? Un moment, Joe.
0: Asta e acum, își notează. Are program încărcat.
1: Joe, sâmbătă seară sunt liberă.
0: Oh, splendid. Am să vin să te iau la 6:15, poate?
1: Nu, ne întâlnim la teatru, da?
0: Atunci la 7:15.
1: Da, bine, mulțumesc, trebuie să te las. Vine mama, la revedere.
0: La revedere. De ce s-o fi speriat de maică-sa? Probabil că părinții știu că numai Jack este cel care o invită în oraș. Mă rog, eu nu sunt destul de onorabil să fiu primit la ea acasă cum mi se primi Jack.
2: Joe, ce s-a făcut telefonul mâna? Ai flirtat cu cineva.
0: Ce-ți pasă, mai bine ai stat la birou și ți-ai terminat lucrările.
2: June Ox, tânăra noastră colegă de la secția sanitară, a venit să te vadă. Ce zici?
0: Hello, June.
3: Hello, Joe.
0: Ce amabil ești, June. E o plăcere pentru mine. June, tu ești din zi în zi mai frumoasă.

0: râs, voi.
1: Îmi pare bine că nu lucrez cu noi la secția financiară.
0: De ce?
1: Fiindcă aș sta și m-aș uita toată ziua la tine. N-aș mai face nimic.
0: Da? Și tu flirtezi cu alta.
1: Asta pentru că tu nu vrei să te măriți cu mine.
0: Dar ce, parcă m-ai cerut de soție?
1: Dragă, da, aș spune chiar cea mai dragă, domnișoară Giun. Îți ofer mâna și inima mea.
2: Ele, încolo, Giun, nu te lua după el. Nu, nu, nu, am auzit că se duce prin localul în compania unei femei măritate mult mai vârstnică decât el.
1: Ce tu spui?
2: Da, numele doamnei începe cu ei.
1: Ce prostii. Doamne, ei, m-a condus cu mașina acasă și am vorbit despre teatrul nostru de amator. Relațiile noastre sunt
2: până la mizare. Înțeleg, înțeleg, Joe.
0: Ești groaznic, Teddy, n-am să mai vorbesc cu tine niciodată. Ai niște purtări. Joe e un băiat delicat, un gentleman.
2: Nu te bizui prea mult pe aparențe, Joe.
1: Deci nu fermecătoare, Joe.
0: Și tu, Joe, dar trebuie să plec, vă las.
2: Ba. Joe. Ai mare succes la femeie, nu-i așa?
1: Da, uite, stau la coadă numai ca să mă...
2: No, no, pe Giun ce-o cedez, nu, e prea puștoaică. Dar pentru doamna, pentru ea te invidiez cu adevărat.
1: N-ai de ce să mă invidiez.
2: E o femeie grozavă.
1: E într-adevăr o femeie bine, dar nu m-am gândit niciodată la altceva.
2: Să te cred? Alice are 34 de ani și e căsătorită de 10 ani cu un fabricant foarte bogat.
1: Da? Pare foarte bine. Dar hai să lăsăm vorba. Mai avem și de lucru, credin. Nu-i așa?
2: Da, avem.

0: În seara aceasta, dragii mei, vreau să stabilim mișcarea scenică. Sper să mai continuăm cu aprofundarea textului. Scenele voastre, Joe și Alice, au început să se contureze bine.
1: Da.
0: Prevăd însă greutăți în gestică. Ești încă foarte stângaci, Joe.
2: Ei,
1: da.
0: Sper ca după mai multe repetiții să intri mai bine în rol.
1: Roni, dar mai avem destul timp până la premieră.
3: Eu am să mă străduiesc să fie totul bine.
4: Seara.
1: Bună, George.
4: E, prieten, dați-mi nevasta. Alice, închipuiți-vă, și-a stricat fiatul și a venit să o iau acasă cu mașina mea.
1: Da, da, ai venit prea de vreme, George.
4: Da?
1: Ți-l prezint pe Joe Lampton.
4: Da, îmi pare bine.
1: E junele meu prim.
4: Da, adică vreau să spun, îmi pare rău, v-am deranjat?
3: Nu, deloc.
4: Cum merge?
3: Cum se merge?
4: Ca la început.
1: Nu, destul de bine.
4: Da, da, da. În lumea ta ești funcționar la primărie, nu?
3: Da, la secția financiară.
4: Da. Da, trebuie să fie foarte plictisitor.
3: Nu știu să vi se pară curios, dar întotdeauna se găsește cât un om de afaceri care încearcă să tragă chiulul. Oamenilor nu le place deloc să-și plătească impozitele, asta e o regulă.
4: Da, cu mine nu o să aveți de-a face. Fabrica mea nu e în Orley.
3: Nici asta nu ne place, vă privați de bani urbea natală.
4: Când Consiliul Municipal îmi va încuraja afacerile, am să construiesc o fabrică și în Orley.
3: Când o să găsim un om de afaceri care se consideră că politica noastră de combatere a fumului industrial nu e o vorbă goală, o să-l primim cu bucurie.
4: Acolo unde e murdărie...
1: Da, da, mai lăsați afacerile, nu vă plictisesc.
4: Femeile nu înțeleg niciodată că noi bărbații trăim pentru așa ceva. Cum discutăm și noi ceva mai interesant, vă plângeți că vorbim despre afaceri.
3: Alice, soțul tău reprezintă forța banului.
4: Hai, Alice.
1: Joe, mergi în direcția noastră?
4: Nu. Adică nu știu. Vreau să spun, n-ai niciun program, nu-i așa?
1: Hai, Joe! Hai! Avem o mașină Daimler de 2500 cm cu foarte încăpătoare. Zboară, nu alta. George, aseară l-am condus pe Joe și am băut o bere la St. Clair.
4: Draga mea, dar de ce te complici cu localurile astea? Adu-l pe Joe acasă dacă nu vrei să te bârfească lumea. Avem băuturi destule, nu? Joe, vrei să vii să iei masa cu noi?
1: Hai, Joe! Hai, vino!
4: Bine, să mergem.

0: trei, gin, whisky, coniac, rom, vin.
1: Un whisky.
0: Oh, oh.
1: Am o ladă întreagă, din băgate lui scoci.
2: Mulțumesc.
1: De unde ești, de fapt?
2: Din Dufton, acolo m-am născut.
1: Da, am fost la Dufton în interes de afaceri, e un oraș urât.
2: Te obișnuiești.
1: Cunoști familia Torver? Este cea mai veche familie de fabricanți din Dufton.
2: Tatăl meu a muncit într-una din fabricile lor, așa încât nu ne-am cunoscut din punct de vedere social, cum se spune.
1: Dragul meu Joe, nimeni nu se cunoaște cu familia Torver din punct de vedere social. Toți fug de ei. Bătrânul este un om de afaceri foarte capabil însă. Iar Dickie Torver, fiul său, este foarte seducător.
3: Va, e oroare. L-am cunoscut și eu la un bal la Leadersport. În primele 5 minute m-a și invitat să plec cu el nu știu unde.
1: S-ar putea ca unele femei să-l găsească atrăgător, draga mea Alice.
2: Poate vrei să spui că soții unora dintre femei ar vrea să facă afaceri cu el.
1: Nu în sensul ăsta, Joe. Nu, afacerile nu sunt chiar așa de simple.
3: Se întâmplă.
1: Da, uneori.
3: Joe, ia o tartină. Le-am pus aici ca să le mâncați.
1: Te rog, ia o tartină. Eu mă duc să aduc niște gheață.
2: Alice, ți-am urmat sfaturile.
3: Ce sfaturi?
2: I-am telefonat Suzanei. Mergem la spectacolul de balet de sâmbătă.
3: Vai, bravo, foarte bine. Vezi că într-un mai de bine nu poți să greșești. Mătușa Alice are întotdeauna dreptate.
2: Nu poți fi o mătușă. Mătușile sunt mult mai vârstnice. Tu ești drăguță, ești ispititoare chiar. Mai mult.
3: Dar mai mult ce?
2: Să nu te superi pe mine, promite.
3: Promit.
2: Ești mai degrabă nu, cum să zic, înduioșătoare. Dar rătăcită, pierdută, ca o fetiță mică. Scuză-mi cuvintele.
3: Curios ce spui. Sunt puțin emoționată.

0: Susan? Ți-a plăcut spectacolul?
1: A fost splendid. N-ador baletul. Și muzica m-a copleșit, parcă se învârtește lumea cu mine.
0: Mi-ar place să mergem la baletul Sadler Wells.
1: Ai văzut-o pe Margot Fontaine?
0: Cum să? Vrei să bem o cafea?
1: Da, aș vrea.
0: Și niște prăjituri?
1: Da, mi-e cam foame.
0: Nu e așa că te simți bine aici în cafenea?
1: E ca în Dickens. Ia uite-te la chelnerul acela micuț cu cârlionț. Da. Îți vine să-l mănânci, nu crezi ce-o? Are un aer trist și totuși învioi, de ca o maimuțică. Mă întreb dacă îi place meseria pe care o face. Ce-o fi gândind despre clienții lui?
0: Gândește că ești cea mai frumoasă fată pe care a văzut-o vreodată, iar pe mine mă consideră foarte norocos că sunt cu tine. E trist pentru că tu ești pe veci inaccesibilă și e vioi pentru că poate să te servească cu ceea ce dorești, înțelegi?
1: Joe, mă faci să roșesc.
0: Uite-l că vine spre noi.
2: Ce doriți, vă rog?
0: Două cafele și...
1: Două prăjituri madeira și câteva cornulețe cu stafide.
2: Da, imediat.
1: Dar omulețul acesta delicios are un defect la piciorul stâng.
0: Probabil că a fost rănit pe front în timpul războiului.
1: Îngrozitor. Aici, la Orley, n-am prea simțit războiul. Tata muncea foarte mult la uzină. Uneori lipsea și noaptea.
0: Bogații au dus întotdeauna bine în timpul războiului, draga mea.
1: Joe, n-ai să râzi de mine dacă vreau și un suc de ananas.
0: Ia ce poftești. Cu fete ca tine îmi place să ies în oraș.
1: De ce?
0: Nu ești prea pretențios.
1: A, fetele cu care ieși de obicei în oraș te pun la cheltuială?
0: N-am niciun fel de fete. N-a existat niciodată niciuna. Doar tu.
1: Acum spui minciuni, rog de jos.
0: Nu există niciuna în afară de tine.
1: Da, abia m-ai cunoscut, Joe. Cum poți să vorbești așa?
0: Nu ești, cum se zice, scumpă foc.
1: Cum adică nu sunt scumpă foc?
0: Așa mă obișnuia maică-mea să spună când voiam ceva care costa mai mult decât putea ea să plătească.
1: Scumpă foc, scumpă foc, ce drăguț. Dar știi, Joe, mie mi-ar plăcea să fiu scumpă foc.
0: Și dacă mă uit bine la tine, Susan, ești cu adevărat scumpă foc.

0: Intră.
1: M-ați chemat, domnule Poezii?
0: Da, ia loc, Joe.
1: Mulțumesc, nici o problemă.
0: Voiam să-ți spun că te-ai deprins foarte repede cu munca pe care o prestezi în cadrul secției financiare și...
1: Mulțumesc, domnule.
0: Și eu, ca șef de serviciu, îmi dau seama că nu ți-a fost prea ușor. Ești de 6 luni aici, nu-i așa?
1: Da.
0: Da?
2: Pot intra?
0: Da, June, intră. Mulțumesc că te-ai gândit să-mi aduci un ceai. E binevenit. Adu-i, te rog, și domnului Lampton unul. Vrei, copila mea?
2: Da, îndată.
0: E bine, am să-ți povestesc câteva lucruri despre mine, Joe. Poate te interesează să-ți cunoști șefii mai bine.
1: Dacă doriți dumneavoastră, n-am nimic împotrivă.
2: Poftim ceaiul, domnule Lampton.
1: Mulțumesc foarte mult, June.
2: Ține.
0: M-am născut în Worley. Aici mi-am petrecut toată viața. M-am căsătorit cu o fată tot de aici și trebuie să spun că nu am regretat niciodată. Cunosc Worley-ul ca propria-n palmă. Îi știu foarte bine pe toți consilierii municipali, în special pe consilierul Brown. Am și fost colegi de școală. Dumneata, te descurci excepțional de bine și mă bucură foarte mult să văd că ai toate calitățile ca să reușești în profesia dumitale. Unii rămân foarte puțin în acest oraș după ce și-au făcut o platformă. Sunt mutați în centre mai importante, primesc salarii mai mari. Îți place în acest oraș, nu?
1: Foarte mult.
0: Ești un tânăr cu scaun la cap. Foarte probabil că o să te supere ceea ce am să-ți spun acum.
1: Depinde.
0: Ceea ce faci în timpul liber te privește, Joe, în anumite limite, bineînțeles, și nu e nevoie să spun care sunt acestea.
1: Au fost plângeri împotriva mea.
0: Nu voiam să spun asta, nu mă înțelege greșit, Joe.
1: Dar ce-am făcut?
0: Nu, nu e vorba de nicio necuvință. Hai să o luăm altfel. Trebuie să-ți dau unele sfaturi despre felul cum se trăiește în Worley. Vorbim ca de la bărbat la bărbat.
1: Da.
0: Spre binele dumitale și pentru că sunt superior. Sunt sigur că ai unele cunoștințe despre organizarea conducerii locale. Cea mai importantă rotiță a mașinării este teoretic consilierul. În practic, totuși, funcționarul superior conduce. Consilierul poate să schimbe funcționarul dacă nu e corespunzător cerințelor, dar nimeni nu se poate atinge de el dacă e pe deplin apt pentru serviciul în care a fost angajat. Scuză-mă, Joe. Hoile, la aparat. Da, da, desigur. În maximum 15 minute. Acum sunt ocupat, te chem eu. La revedere. Cum îți spuneam, oamenii trebuie să-și vadă în primul rând de interesul lor. Funcționarul este în siguranță în ceea ce privește postul său dacă e capabil. Dar asta e tot. Avansarea este cu totul altceva. Avansarea, indiferent de recomandarea șefului departamentului, depinde de votul majorității comitetului, apoi de tot consiliul. Și dumneata știi, consilierii sunt ca oile. Dacă o personalitate puternică se declară categoric împotriva avansării unui funcționar, majoritatea îl va urma. Și, bineînțeles, există întotdeauna un ultim argument de a oferi un motiv întemeiat, în stare să dejoace planurile acelora care ar îndrăzni să se opună consilierului nostru ipotetic.
1: Vreți să spuneți că domnul consilier Brown...
0: Nu-i vorba de asta. Nu discut despre consilierul Brown. Am fost colegi de școală și între noi sunt altfel de relații, înțelegi? Pe când singura legătură pe care o ai dumneata cu Brown este că l-ai întâlnit odată sau de două ori aici și îl vei mai întâlni în consiliul personal.
1: Da, e un om mic vesel. Își cam exagerează rolul de om de afaceri.
0: Rămâne între noi, cam așa este. Dar nu e prost. S-a ridicat din nimic. Am vorbit cu el despre dumneata în câteva ocazii. I-am spus că ești un tânăr cu perspective. Brown e foarte inteligent. Destul de inteligent ca să înțeleagă pe moment despre ce e vorba, fără sentimentalisme ieftine. Este foarte bogat și foarte influent. E un om încăpățânat pe care nu-l poți scoate din trăire lui. El este, după cum știi, președintele comisiei personalului. Îi place ca toate să meargă ca un mecanism de precizie. Viața lui de familie este la fel de bine organizată. Dacă cineva i s-ar așeza în cale, ar fi nemilos.
1: Poate ar fi bine să-mi caut un serviciu în altă parte.
0: Cum ți-a venit ideea asta? Mă tem că nu m-ai înțeles, Joe. Munca pe care o faci e foarte bună. Totuși, după cum ți-am arătat, problema avansării nu se pune în prezent. Dacă șeful dumitale de birou, domnul Harrod, ar primi alt post, atunci lucrurile s-ar schimba. Ăsta e micul nostru secret. Vedem noi pe urmă ce o să mai fie. N-ai nicio prietenă, nu Orley Joe? Sau cum se spune pe aici, nu ești în vorbă cu nimeni?
1: Nu, nu prea.
0: Ai succes la femei. Uneori asta e o mare nenorocire. Te pun în niște situații. Sigur, ar trebui să te gândești de pe acum la însurătoare. Pentru un bărbat nimic nu e mai bun decât o căsătorie făcută în tinerețe. Îți mărește simțul răspunderii. Știi pentru ce muncești. Apropo, vii la balul primăriei?
1: Sper, dacă voi găsi de închiriat un frac.
0: La balul primăriei vin fete foarte drăguțe. Am să-ți fac cunoștință cu câteva.
1: Mă gândisem să merg cu cineva.
0: Balul are loc pe 25 ale lunii. Vreau să-ți fac economie de o liră.
1: Nu înțeleg ce vreți să spuneți.
0: E doar nu te duci la vie cu struguri, nu-i așa? Aș mai bea un ceai.
1: Am și-o rog pe Giun să vă aducă.
0: Nu, nu, nu, nu, nu pleca încă, Giu. Încă n-am terminat. Am stat aici, am băut ceai și am vorbit despre viață. Ca într-o piesă de Cehov, nu-i așa? Fără spectator, din păcate. Înțelegi ce vreau să spun, nu-i așa?
1: Da, într-adevăr. Mi-a făcut plăcere mica noastră discuție intimă, domnule Hoylake. Și o să-mi aduc aminte de ce ați spus. Sunt câteva fete drăguțe care vin la balul primăriei.
0: Așa e bine, Joe. Așa e bine. Nu o spun adeseori, Joe, dar ai un viitor strălucit înaintea dumitale.
1: Sunteți amabil, domnule.
0: Cu bine, Joe.
1: Vă salut, bună ziua.
3: Joe, ai stat cam mult la domnul Hoylake. Te-a săpulit puțin, nu-i așa?
1: Nu, deloc. Discuția noastră s-a desfășurat în perfectă înțelegere.
3: Spune ce a fost. Doar nu te-a ținut atât, numai ca să vă înțelegeți perfect. N-am încredere în ce spui. Despre ce ați vorbit?
1: Despre balul primăriei.

0: Iris, mă bucur de repetiția din seara asta, am lăsat de bine.
1: Și eu mă bucur, John.
0: Știi, îmi place rolul.
1: A, să nu cumva să-i spui lui Ronnie că-ți place. Începe să stai din replici.
0: Da, spune-mi, o să facem să-l pline, nu?
1: Sper. Tu n-ai fost rău.
0: Ei, nu atât de bine ca tine, Iris.
1: Zâmbești?
0: Da, eu sunt fericit.
1: Atât aș vrea să fiu și eu fericit.
0: Ce, s-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu, nu. E plictisitor să-ți explic.
0: Nu vrei să mergem la un local?
1: Nu, nu, nu vreau.
0: Dar ce?
1: Nu te-ai așa speriat la mine, Joe.
0: Vrei să mergi acasă?
1: Nu, nu vreau. Aș vrea să mergem pe dealul vrăvilor.
0: Oh, e frig acolo.
1: Asta și vreau. Un loc rece și curat, fără oameni.
0: Bine.
1: Străzile sunt pustii și vântul a împrăștiat de-a lungul drumului un covor de frunze multicolor, nu?
0: Da, Iris.
1: Joe, mergi pe șoseaua asta așa. Iată după bordura de beton care se termină lângă ferma din dreapta. Au încercat să construiască tot felul de lucrări pe dealul acesta, dar toate au căzut baltă.
0: Iris, știi, m-am gândit la tine toată săptămâna. Te-am visat.
1: Frumos din partea ta, dar uite că am ajuns.
0: Da.
1: Să ne dăm jos. Am amorțit în fiatul ăsta mic și prăpătit.
0: Hai. Ce aer plăcut e aici.
1: Liniște. Suntem departe de lume, sub cerul albastru stelat.
0: E prea poetic.
1: Poate.
0: Spune-mi, nu ți-e frig?
1: Vrei să mă încălzești?
0: Da.
1: Bine.
0: Bine. Am să te cuprind în brațe. Vino.
1: Te rog să nu te îndrăgostești de mine. Da, să rămânem prieteni. Vrei? Doi prieteni care țin mult unul la celălalt.
0: Da, care țin mult unul la celălalt, Iris.
1: La ce te gândești?
0: La Dafton, la cei care au fost părinții mei. Tata era un muncitor bun, dar prea sincer, ca să răzbească în viață. Îmi spunea adesea, dacă m-aș fi dat cu conservatorii băieții, aș fi avut mașină, m-aș fi dus cu mașina la fabrică. La vârsta de 15 ani nu împărtășea mândria tatălui meu, fiindcă automobilul acela ipotetic pe care îl respinsese cu atâta nobleță era pentru mine o realitate de neatins. Așa încât în locul unei priviri aprobatoare pe care o aștepta de la mine, întâlnisem doar o căutătură ursuză.
1: Iar mama?
0: Mama? Ha, mama știa ce era în capul meu. Tu n-ai dus niciodată lipsă de nimic, Joe, mă certa ea. Tatăl tău ar fi murit mai bine de foame decât să se vândă pentru un pumn de arginți. De-aia m-am măritat cu el. Aș fi putut să iau un bărbat bogat cu mașină, dar eu am vrut să am lângă mine un bărbat frumos și bun. Tata avea o față masivă, de o voință neclintită. Era un om foarte bun, cu trăsături regulate, cu părul des deschis și dinți albi strălucitori. Un bărbat în jos, dar nu greu. Avea mișcări de taur tânăr, însă fără nimic amenințător. Ei, mă duc să beau un paharel, femeie, spunea el. În trecere pe lângă mine îmi ciufulea părul zicându-mi: ține minte ce spun eu. Sunt unele lucruri care se cumpără scump.
1: Adică?
0: Prea scump în viață.
1: Ce vrei să spui cu asta?
0: Că tu ești o minune. Ești atât de bună și frumoasă.
1: E o femeie de vârsta mea.
0: De ce nu?
1: Glumești, Joe.
0: Uite, te rog să nu mă iei așa ca un băițel. Am 25 de ani și am trecut prin multe.
1: Da, băiete, știu. Ești foarte bătrân și ai să ajungi un om mare.
0: Nu, sunt un ștrângar aiurit, cum se spune în filme.
1: Joe, vrei să-mi spui ceva?
0: Ce?
1: E o întrebare caragioasă. Are înainte un dacă. Uite, să zicem că m-ai fi întâlnit acum 10 ani. Când eram cu 10 ani mai tânără, cum ți-aș fi părut?
0: Frumoasă, ca și acum.
1: Nu asta vreau să spun. M-ai fi luat în serios?
0: Da, știi că da. Dar ce rost are întrebarea?
1: Pe atunci nu aveam riduri. Și aveam tot viitorul înainte.
0: Ah.
1: Uneori nu puteam dormi minunându-mă ce mi se va întâmpla. Știam că oricum va fi ceva extraordinar. Asta pe vremea când aveam 19 ani. Asta e vârsta cea mai frumoasă. Ce fericită era, grozav fericită. Și plângeam ușor, dar îmi plăcea. Și ochii nu mi se înroșeau niciodată. Atunci m-ai fi luat în serios.
0: Probabil că tu nu m-ai fi luat în serios.
1: Și fost o proastă. Atunci tocmai urmam cursurile unei școli de dramă. Era o școală ieftină. Mama spunea că trebuie să învăț cum să vorbesc, cum să mă comport în societate, pentru a părea o fată bine crescută.
0: Dar cum era Alice la 25 de ani?
1: Eram teribil de manierată.
0: Da?
1: Da. Stătusem la Londra 3 ani. Londra e un iad când ești sărac. Trebuie să păstrezi aparențele. Am avut niște ocupații groaznice. Clasatoare la cinematograf, chelneriță la bar, orice vrei. Numai o viață liniștită, nu? Da, eram tânără. Aveam în mine multă energie. M-ai fi plăcut atunci? Da? Ai fi putut face pentru mine o mare pasiune?
0: Cred că mi-ai fi frânt inima. Dar ce puteam eu face pentru o fată tânără și ambițioasă? Știi ce? Prefer să te iau așa cum ești acum. Te admir. Ești atât de frumoasă. Aș vrea să am un tablou cu chipul tău așa. L-aș ține închis și l-aș privi ori de câte ori mi-ar fi dor de tine.
1: Dar există un tablou al meu undeva.
0: De ce nu mi-ai spus până acum?
1: E, că uitasem. În niciun caz nu-i ceva important. Aveam nevoie de bani, am întâlnit un pictor la o serată și am pozat. Asta a fost tot. Pe urmă n-am mai făcut-o niciodată.
0: Într-adevăr, ești sigură?
1: Da, dar de ce aș minți?
0: N-ar fi trebuit să faci lucrul ăsta. Sunt multe femei tot atât de sărași cum ai fost tu și mai bine mor de foame decât să pozeze pentru câteva lire amărâte.
1: Ei, asta îți privește, dar ce te privește pe tine? Adică ce trebuia să mor de foame pentru că într-o zi s-ar fi putut să întâlnesc un ipocrit din Dafton care să nu fie de acord cu ideea asta?
0: Nu înțelegi că lucrul ăsta nu mi se pare potrivit pentru o femeie ca tine?
1: Nu înțeleg, eu sunt stăpână pe mine. N-am nevoie de morala ta.
0: Perfect.
1: Tu te lauzi cu începuturile tale umile. Dar n-ai fost flămând niciodată, tare aș fi vrut să fii. Altcineva s-a lipsit de multe pentru dragul Joe, seducătorul.
0: Știi ce?
1: Cu păr blond.
0: Eu am făcut războiul, am fost prizonierul nemților timp de 3 ani. Ce crezi că îi se dea de mâncare unui prizonier?
1: Sigur, tu n-ai căzut în picioare. Și Jack Wells a fost prizonier și
0: evadat. Nu pronunța în fața mea numele acestui individ. Pentru el a fost foarte bine că ai evadat. Avea un tată bogat care să-i asigură o existență substanțială. Lasă pe ticăloși ăștia bogați, care au de toate, să fie eroi dacă le convine. Nu mi-a plăcut să fiu prizonier, dar era mai bine decât să fi fost mort. Am simțit din plin clozăvire celui de-al doilea război mondial. Îmi ajunge să fii, îmi ajunge.
1: Bine, nu te mai scuza. Nu trebuia să aduc povestea asta în discuție. Acum, gata. Nu mai avem nimic să ne spunem.
0: Da? Chiar crezi că nimic?
1: Ce rost ar mai avea?
0: Elisa.
1: Nu, gata. Să ne oprim aici. E mai bine pentru amândoi. Nu vreau să fiu dominată. Nu suport să mi se facă morală. Pentru că am luptat din greu cu viața ca să-mi asigur existența. Asta nu se uită niciodată. Rămâne în sufletul omului ca o rană adâncă care îl înfioară în momentele de aducere aminte.
0: Elise, îmi pare rău că te-am supărat.
1: Nu, n-are rost să regreți, Joe.
0: Dar...
1: Nu, gata, nu mai vreau, să nu mai vorbim despre asta, te rog.

0: Și în fond, ce reprezintă Alice pentru mine? Legătura cu ea ar putea provoca un scandal în mediul puritan din Morley, dăunător carierii mele. Pe când Susan, frumoasă și tânăra Susan, fiica consilierului Brown, este o partidă strălucită pentru ascensiunea mea, în reușita împlinirii unei situații de invidiat în societatea suspusă. Hello, Susan!
1: Hello, Joe!
0: Ce bine îmi pare că te-am întâlnit. Arăți minunat.
1: Nu știam că Sally Carter te-a invitat la aniversarea zilei sale de naștere.
0: E o fată drăguță. Am jucat împreună în piesa Ferma.
1: Da, vrei să spui că n-ai fi venit dacă ai fi știut că sunt și eu aici?
0: Dimpotrivă. M-aș fi plictisit fără tine. Simpla ta prezență e o sărbătoare.
1: Da, îți faci joc de mine.
0: Vorbesc foarte serios, Susan. Deși n-am dreptul.
1: Nu văd de ce n-ai avea dreptul să vorbești serios, Joe. Nu-i bine, vreau să spun, că nu se cade să glumești.
2: Ce faceți, dragii mei?
1: Discutăm, Sally. Nu ne-am văzut de multă vreme și...
0: Îi povestesc spre preocupările mele de slujbași la secția de finanțe.
2: Mai bine dansați.
1: Da.
0: Avem timp și pentru asta.
2: Bine, vă las deocamdată, trebuie să fac pe gazda cu noi oaspeți care sosesc în bici.
0: Te invit la dans, Susan.
1: D'accord, Joe. Iar tu ești încruntat. Ești supărat pe mine?
0: Nu, sunt îngândurat.
1: De ce?
0: Mă gândesc la tine.
1: Să te cred?
0: Întotdeauna mă gândesc la tine.
1: Exagerezi.
0: În ceea ce te privește sunt foarte slab și sentimental.
1: Și ce gândești despre mine?
0: Am să spun altă dată.
1: Spune-mi acum ce.
0: E un secret. Am să spun când vom fi singuri.
1: Ah, răutăciosule.
0: E foarte cald aici, nu?
1: Da, să ieșim puțin pe terasă, da?
0: Da.
1: Plăcut e aici.
0: Ce lună minunată. Lumina inundă întreaga grădină.
1: E superb, Joe.
0: Am să te sărut,
1: Joe.
0: Să nu-ți fie teamă, iubito.
1: Joe, niciodată nu mă frică de tine.
0: Foarte bine, draga mea, foarte bine.
1: Dacă am putea rămâne aici pentru totdeauna.
0: Păi, și eu aș vrea.
1: Dragă, Joe.
0: Mâine am să-ți telefonez la ora 10.
1: Mai bine să ne întâlnim undeva.
0: Atunci la ora 6, la Teatrul Mare din Bledesford, nu?

0: Bună, draga mea.
1: Îmi pare rău că am întârziat.
2: Dar ești groaznic, Joe.
1: Abia așteptam să te salut, Susan.
2: Nu, aici în vazul lui.
1: Da, uite aici. Unde mergem?
2: Să ne plimbăm. Spune-mi, Joe, aseară la ce te gândeai?
1: Hai să te superi pe mine, dacă am să spun.
2: Mi-a promit că nu, jur.
1: Nu pot.
2: Dar mi-ai promis.
1: Te iubesc. Te-am iubit întotdeauna, Susan.
2: Și eu te iubesc, Joe.
1: Adevărat?
2: Foarte adevărat.
1: Păi te erai îndrăgostită de Jack.
2: Aparențele înșală. Îl cunosc de multă vreme. E foarte serios, e liniștit. Dar atât.
1: De eu cum sunt?
2: Tu mă faci să mă simt foarte ciudat în lăuntru meu.
1: Da, sunt timid. Sunt timid. Știu că sună caragios, dar nu pot să cred niciodată că o femeie ar putea să mă placă.
2: Joe, mă iubești?
1: Dar știi că da.
2: Câte mult?
1: De 100.000 de lire. Hai, uite, vine autobuzul. Trebuie să-l prindem.
2: Și unde merge?
1: La Folie, în parc.
2: Asta e foarte pustiu acolo, Joe.
1: De asta și merge. Ce, ți-e frig?
2: Nu.
1: Hai, uite-l. Hai, Susan, urcă.
2: Da, hai să stăm aici la fereastră.
1: Ai auzit că se organizează un bal la primărie?
2: Da.
1: Vrei să mergem și noi?
2: Îmi pare rău, Joe, dar nu pot.
1: De ce?
2: Mă duc cu Jack.
1: Ah, am crezut că mă iubești pe mine. Îl prefer însă pe el, văd.
2: Acum pot să spui un lucru atât de îngrozitor? Nu-mi pasă de el. Mama l-a invitat să vină cu noi. Așa face ea întotdeauna. Cred că nu mă mai iubești.
1: Dragă mea, îmi pare rău. Te iubesc. Nu plânge, iubitor. O să ți se înroșească ochii. Uite, stai lângă mine așa.
2: Uneori e groaznic acasă. Nu vorbesc direct despre tine, dar știu. Se gândesc că n-ar trebui să ne întâlnim. Zic că sunt prea tânără ca să ies la plimbare cu același băiat, oricine ar fi el. Dar știu eu că nu e ăsta motivul.
1: De ce nu le spui?
2: Nicio. Am doar 19 ani. Nu știu să fac nimic.
1: Eu pot să te întrețin.
2: Dar dacă nu obținem cuvințarea să ne căsătorim?
1: Nu te necăjui, iubito, o să găsim o cale să ne căsătorim. Deși, poate e mai bine să așteptăm.
2: Dar te iubesc, Joe. Vreau să ne căsătorim.
1: Bine. O să vedem. Te rog să mă prezinți părinților tăi cu ocazia balului de la primărie.
2: Bine, Joe.

0: Bună, Susan.
1: Să vă fac cunoștință. Părinții mei, Joe Lamp.
2: Bună seara, domnule.
3: Te-am văzut la primărie, tinere.
0: Da.
3: E? Ce bei?
0: Un whisky.
3: Kellner!
4: Da, vă rog.
3: Te rog, adu niște whisky.
4: Da, domnule.
3: Apropo, domnule Lampton, n-ai fost la Compton Bassett?
0: Ba da, în escadrila 51.
3: Un foarte bun prieten de-al meu a luptat în escadrila asta, Darăucic, un băiat de treabă.
0: Nu mi-amintesc de el.
3: Oh, trebuie să-l fi cunoscut. Avea un păr roșu și o voce baritonală.
0: Nu, nu mi-amintesc.
2: Cum te simți, domnule Lampton, aici în Wiley?
0: Destul de bine, doamnă Brown.
2: Da.
0: Orașul este frumos, cu oameni distinși, am un serviciu onorabil și activez cu multă tragere de inimă în echipa teatrului de amator.
1: Joe, Joe, acesta este dansul nostru,
0: da.
1: Hai!
0: Da.
1: Ei, ce zici de ai mei?
0: Nimic, cred că nu pot să mă închită, nu mă plac.
1: Oh, e monstruos ce spui. Părinții mei nu sunt chiar atât de absurzi.
0: Dar puțin mă interesează, Susan. Eu te iubesc și gata. Dansul ăsta este numele al nostru.
1: Da, dragi.

0: Alo?
1: Alo, Elis?
0: Da.
1: Trebuie să te văd neapărat.
0: Trebuie?
1: Îmi pare rău că te-am supărat.
0: Ți-a trebuit cam mult timp să-ți dai seama.
1: Uite, nu pot să-ți explic la telefon. Tu ai însemnat foarte mult pentru mine.
0: Da, da, povești. Vorbe. Sunt foarte ocupată.
1: Elis, nu...
0: Da, spune-mi ce vrei.
1: Să te văd.
0: Așteaptă-mă la St. Clair astă seară, vin la ora 9. Acum trebuie să te las, coboră George. La revedere.
1: Cu bine, Elis.

0: că job.
1: Da. Unde mergem?
0: Spre dealul Vrăbilor.
1: Îmi pare atât de rău că te-am supărat, dragă mea.
0: Nu mai are importanță, job.
1: Te iubesc.
0: Oh, sunt ostenită și arăt groaznic. Nu e adevărat ce spune.
1: Tu nu mă iubești?
0: Ba da, altfel, de ce crezi că aș fi venit? Doream atât de mult să te văd.
1: Sunt fericit cu tine, Alex.
0: Nu ești ipocrit. Crezi că nu știu de întâlnirile tale cu Susan? Oh. Curând ai să te plictisești de ea. Vezi să nu faci să suferi.
1: Nu-ți fac eu probleme.
0: Eu sunt mereu singură. Mă plimb prin orele și sunt singură. Vorbesc cu oamenii și sunt singură. Voi la George și mă înspăimânt. E ca o marionetă trasă de sfors scăldată în mâinile repetoare. Pe tine te iubesc, John. Te iubesc. Aș muri.
1: Nu mai vorbi de moarte.
0: Atunci am să trăiesc pentru tine.
1: Am să te fac cea mai iubită femeie din lume.

0: Vai, ce cald e, Joe. Ți-e cald?
1: Nu, Susan.
0: Scrisoarea pe care am primit-o de la tine a fost minunată, Joe. A fost cea mai plăcută surpriză din viața mea. Am auzit multe despre cele întâmplate cât am fost plecată la Cana. Despre tine și Alice.
1: Da?
0: Dar nu-mi pasă. Din moment ce mi-ai promis că n-ai să o mai vezi niciodată. Știi că este în spital, nu? E bolnav. Stă rău cu nervi. M-ai auzit, Joe? Te rog, te rog să-i scrii imediat. Să știe că ai terminat definitiv.
1: Taci, taci. Am să fac ce ți-am promis. Am să termin legătura asta odată pentru totdeauna. Îndată ce-i sunt în spital. Dar prin viu grai, nu prin scris. Ar fi o lașitate.
0: Te urăsc. Ce josnicie. De nu te-aș fi întâlnit niciodată. Te urăsc, Joe, te urăsc. Plec, plec, nu vreau să te mai văd. Nu mai vreau, nu mai vreau. Nu, nu m-ai iubit niciodată, nici un pic. Totul a fost numai minciună. Te detest.
1: N-ai să pleci nicăieri.
0: Lasă.
1: Și nici n-am să fac ceea ce mi-ai cerut. Te iubesc și eu decid ce trebuie să fac sau nu. Ține minte, de azi înainte așa va fi.
0: Lasă-mă să plec, dacă nu mă lași, țip după
1: ajutor. Am să te sărut. Și n-ai să mai pot spune nimic.
0: Joe.
1: Te iubesc. Și iubirea va fi împlinirea sentimentelor noastre, în care suntem legați cu viața.
0: Joe.

0: Alo?
1: Domnul Lambton?
0: Da?
1: La telefon Brown.
0: Vă salut, domnule Brown.
1: Domnule Lambton, te invit la dejun la Clubul Conservatorilor, la ora 1.
0: Sunteți sigur că pe mine mă căutați aici, la secția financiară?
1: Mai mult ca sigur. E ceva important. Te rog să nu întârzi.
0: Bine, domnule Brown. Dar în ce chestiune doriți să-mi vorbiți?
1: Nu pot să spun

0: Domnule, pe cine căutați aici la Clubul Conservatorilor?
1: Sunt Joe Lambton.
0: Domnul Lambton? Ah, da. Domnul Brown are o întâlnire cu dumneavoastră. A fost reținut, dar vă roagă să-l așteptați la bar.
1: Mulțumesc.
2: Ei, ce mai faci, bătrâne?
3: Bine, Jack.
2: Băi ceva?
3: Da, whisky.
2: Mm-hmm. Dar ce vânt te aduce pe aici? Știam că ești un laburist convins. Vrei să intri în pas cu vremea?
3: Da. Mă întâlnesc cu domnul Brown.
2: Ah, cu tatăl Susan?
3: Da.
2: Da, simpatic. Totuși nu te da bătut. Ține la prețul cel mai mare cu putință. Mă rog, presupun că discutați chestiuni de afaceri.
3: Nu s-ar putea.
2: Mm-hmm. Ești discret. Eu trebuie să plec.
3: Nu mai e un whisky?
2: Nu, mulțumesc, Joe. În orice caz, tu nu poți plăti. E un regulament al clubului. Henry!
0: Da,
2: un whisky dublu pentru domnul Lambton. Ia și banii.
0: Mulțumesc, domnule.
2: La revedere, Joe.
3: La revedere, Jack. Bine că a plecat. M-a umilit cu tratația lui.
4: Scuze-mă că m-am întârziat, domnule Lambton. Am avut niște probleme de rezolvat. Da, văd că te simți ca acasă. Cred că-mi să iau și eu un whisky, dacă mai e. Sunt foarte supărat pe dumneata, tinere. Fumezi?
3: Nu, nu fumesc.
4: Da, ești cumpătat. Fumatul înainte de masă e un obicei prost. E singurul lucru în care ești cumpătat. În celelalte privințe te-ai comportat imprudent.
3: Dacă acesta este motivul pentru care ați dorit să mă vedeți, nu mai are niciun rost să mai rămână.
4: Nu te arăta mai necivilizat decât ești. Vreau să-ți fac o propunere. Aș dori mai întâi să luăm masa. E prima dată când intri în clubul acesta?
3: N-am intrat în viața mea într-un club conservator. Tatăl meu s-a răsucit în mormânt dacă m-ar vedea.
4: Și al meu la fel, băiete. Dar nu suntem legați de tații noștri. Hai să mergem în sufragerie. Pești.
0: Poftiți, domnule Brown, masa reținută pentru dumneavoastră este aceasta.
4: Mulțumesc. A venit de loc pentru început niște coniac.
0: Îndată, domnule.
4: Domnule Lambton, m-am gândit să te lansez în niște afaceri.
3: Serios?
4: Nu te-am chemat aici ca să fac glume. Ai auzit ce-am spus? Ești un băiat deștept. Dar nu vrei să rămâi în primărie toată viața, nu? Acum e vremea cea mai prielnică pentru afaceri. Să presupunem că îți împrumut suma necesară pentru a-ți asigura o cotă parte de participare într-o afacere. N-am să te trag pe sfoară și am să-ți trimit și clienți.
3: Am impresia că mă întindeți o cursă.
4: Da, vreau să te fac un om avut. Mult mai avut decât ai fi dacă ai rămâne la primărie. Cu o condiție însă. Cu o singură condiție. Să nu mai vezi niciodată pe Susan. Să nu mai comunici cu ea în niciun fel.
3: Aha. Asta înseamnă că trebuie să pleci din Warley.
4: Da. Trebuie să pleci imediat din oraș. Nici nu trebuie să mai stai pe gânduri. Nu există altă soluție. În caz că nu accepti propunerea mea, te asigur că am să-mi dau toată silința să-ți fac viața imposibilă.
3: Nu. Hotărât? Nu. Dacă ați fi fost mai tânăr, vă lăsam jos, vă snopeam în bătaie și la dracu cu oferta asta imbecilă. Mai bine mă fac salahor decât să mă las cumpărat. Ascultați, domnule, nu o să înțelegeți asta niciodată, dar eu o iubesc pe Susan.
4: Nu, n-am să înțeleg. Eu nu înțeleg ce e aia dragoste.
3: O iubesc, am spus. Din primul moment în care am văzut, am dorit să mă căsătoresc cu ea. Atunci nu știam cine este și nici nu-mi pasă. La dracu, am să ajung până la tribunal. Dacă o alungați, poate să vină la mine acasă. Judecătorul n-au să ne refuze permisiunea de a ne căsători. Și dacă ne refuză, am să fac un scandal de pomină.
4: Hai să faci una ca asta, Joe.
3: Și mă rog, de ce nu?
4: Pentru că ai să te căsătorești cu ea.
3: Poftim?
4: Cu consimțământul meu. Și asta foarte repede.
3: De ce mi-ați făcut propunerea aceea?
4: Am vrut să fiu sigur dacă ești potrivit pentru fata mea. În orice caz, ar fi fost o investiție bună. Ești un băiat deștept. Principalul este să fixăm data căsătoriei.
3: La început ați fost împotriva căsătoriei noastre și acum vreți să ne căsătorim la repezeală.
4: Da.
3: Păi, nu înțeleg de ce.
4: Motivul e foarte simplu. Susan... Mă înțelegi?
3: Susan, de ce nu mi-a spus nimic?
4: E bine, Joe, nu ți-a spus pentru că nu voia să te căsătorești cu ea doar din obligație. În ceea ce mă privește pe mine, nu ți-am spus și am vorbit doar despre bani pentru că vroiam să mă asigur că nu te căsătorești cu fiica mea, numai din interes.
3: Vrei să spuneți că ați fi lăsat-o să nască fără să-mi dați de veste?
4: Aș fi preferat asta decât să fie nefericită tot restul vieții.
1: Susan, cu fiul meu?
4: N-ai niciun motiv să râzi. Nu așa îmi închipuiam nunta fetei mele. Există părinți care își trimit fetele în unele clinici. Nu-i prea târziu pentru asta.
3: Numai că ea n-ar consimți. Nici dumneavoastră n-ați fi în stare. N-ați putea să vă înlăturați viitorul nepot. Asta fi o mărșăvie fără seamăn. Am să o răpesc la noapte. Jur că am să o răpesc și am să o duc la mine acasă.
4: Am să-ți o iau înainte. Aș putea să-i relatez convorbirea noastră, bă, bunul meu plac. S-o fac să creadă ce vreau eu.
3: Încercați numai, încercați numai, domnule. Am să anunț poliția.
4: Da, te cred în stare. Într-adevăr te cred. Ești un tip incomod.
3: Probabil că în viziunea dumneavoastră a fi corect înseamnă a fi incomod.
4: Da, e drept. De-alminter n-am de gând să expediez pe Susan.
3: Atunci de ce m-a speriat?
4: Cum vreau să văd din ce fel de aluat ești făcut?
3: Ați vrut să mă intimidați?
4: Niciodată n-am îndepărtat-o pe Susan de dumneata. Chestiunea, băiete, e că un om în situația mea nu poate cunoaște prea bine un tip ca dumneata. Așa încât te-am lăsat să-ți dai arama pe față.
3: Jack Wells n-ar fi fost pus în situația asta.
4: Ar fi trebuit să te îngrijești ca părinții dumitale să aibă mai multe parale. Nu eu am făcut lumea.
3: Eu am avut o familie simplă și cinstită. Părinții mei au muncit din greu ca să mă crească. Și nu mi-e rușine de lucrul ăsta.
4: Ce spui?
3: Credeam că o veți mărita pe Susan cu Jack. Se vorbea de o fuziune a întreprinderilor.
4: Simple vorbe! Fuziunea n-are nimic de a face cu asta. Eu nu-mi dau fata ca să pecetluiesc o alianță. Nu m-am gândit nicio clipă să mă asociez cu familia Wells. În primul rând am fost prea mult timp unicul stăpân al întreprinderilor mele ca să doresc să fiu doar co-director. Și în al doilea rând nu-mi place felul cum merg treburile la ei. Totuși, nu te-am adus aici ca să discutăm despre familia Wells. Vreau să-ți dai demisia de la primărie de îndată ce vei putea.
3: Știți, nu m-am calificat încă șef contabil. Am doar gradul de funcționar
4: stagiar. Eu judec oamenii după faptele lor și nu după hârțoace. N-am timp acum să intru în amănunte. Ce pot spune e că aș avea foarte urgent nevoie de cineva care să-mi reorganizeze birourile. Sunt prea multe hârtii. Asta dănuiește din timpul războiului când am angajat oameni la nimereală. Pe mine nu mă interesează partea tehnică. Nu mă pricep în chestiuni administrative. Dar știu ce putem și ce nu ne putem permite.
3: Ar urma deci să mă ocup de problema productivității?
4: Nu tocmai. Trebuie aduse unele schimbări pe care cel mai bine le poate face un om nou.
3: Asta e tot. Am de întreținut o familie. Ce salariu voi avea?
4: 1000 de lire, deocamdată. Și nimic dacă nu reușesc să faci treaba. Ai la dispoziție una din mașinile firmei. Trebuie să inspectez des depozitele din liț.
3: Înțeles.
4: Mai e o singură chestiune de lămurit. Și dacă refuz, totul s-a sfârșit. De câte ori mă gândesc la lucrul acesta, îmi vine să-ți frâng tul.
3: Dacă îmi spuneți cu ce am greșit, poate aș reuși să îndrept ceva.
4: Părăsește-o pe Alice Esgill. Acum. Nu vreau ca fiica mea să mai sufere. Și nu vreau ca ginerele meu să fie amestecat într-un proces de divorț pentru o femeiușcă ca ea.
3: Am terminat cu ea de mult. Nu era nevoie să folosiți un asemenea cuvânt.
4: Și eu am fost tânăr fără minte. Să lăsăm discuția asta. Tu ești omul care îmi trebuie. Oricând îți poți croi drum spre înaltă societate. Îți doresc succes. Și cu asta.

0: Deci totul s-a terminat între noi? Joe?
1: Da. O iubesc pe Susan.
0: Foarte înțelept din partea ta.
1: Nu fi rău, tăcioasă, Elis.
0: Nu, sunt... sunt surprinsă, sunt... cât de repede te-ai schimbat. Iubirea noastră s-a spulberat ca un fum. Ne-am cunoscut prea puțin. Tu ești tânăr, frumos. Eu am 34 de ani și are 19. Nu sunt supărată pe tine. Nu, de altfel trebuia să mă aștept la treaba asta, dar... nu, de ce nu vrei să-mi spui adevărul?
1: Nu e așa cum gândești, Elis. Te-am iubit, într-adevăr. Dar acum nu mai pot. Oricum nu mai avea niciun rost să continuăm. S-ar fi aflat, George ar fi putut să afle. Eu nu vreau să fiu băgat într-un proces de divorț rușinos, da? Și nici să fiu expediat din Orlick.
0: Ești prea timid, nu. Joe.
1: Îmi cunosc interesele.
0: Nu, mai e și altceva la mijloc. De ce te ascunzi? Ți-e teamă să nu mă rănești?
1: N-aș vrea să-ți fac nici cel mai mic rău, Elis. Am să încerc să-ți explic.
0: Da, spune.
1: Sunt logodit cu Susan. Voi lucra la întreprinderea tatălui ei. Dar nu ăsta este motivul pentru care trebuie să ne despărțim. Ar fi imposibil să ne mai vedem în acest oraș.
0: Nu, eu aș vrea să... nu, aș vrea un singur lucru. Să nu minți. Totul este clar și simplu de înțeles. Și îți doresc noroc în drumul tău spre înalta societate.
1: Elis.
0: Dar mai e și altceva. Și te rog asta, să mărturisești, Joe. Atât aș cer.
1: Da. Mă fac că Jack Wells a fost prietenul tău. E adevărat, Elis?
0: Adică îl urăști pe Jack? Îmi pare rău. El nu te urăște. Da.
1: Cred că amândoi avem nevoie de un gin.
0: Poftim. Vă pe gazda. Da. Nu, ajunge. Gata, ajunge, Joe.
1: De ce nu mi-ai spus nimic?
0: Pentru că nu mi s-a părut important. Dacă ai uitat cumva... îți amintesc că la urma urmei stabilisem între noi o convenție în privința asta. Să fim prieteni. Și atâta tot.
1: Bine, Elis, bine, la revedere. Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. La revedere.

0: Joe, am auzit că miercuri ai luat masa cu domnul Brown.
1: Și ce te privește pe tine, dragul meu coleg?
0: Așadar, ne părăsești pentru pășunile grase ale întreprinderilor Brown.
1: Se pare că da, trebuie.
0: Pune-mi și mie o vorbă bună, vrei? Poți să-ți aranjezi un cont de cheltuieli la fel de bine ca Edward Soames, revizor principal la administrația financiară din Worley.
1: Perfect.
0: Înainte de a ne părăsi, amice, n-ai rău să te uiți puțin prin conturile astea, te rog?
1: Ba da.
0: Uite, poftim mapa cu conturi și servește cu o țigare bună.
1: Mulțumesc.
0: Sper ca în schimbul ăsta, dacă vei mai da pe aici, să-mi ofer o cutie cu havan.
1: De ce nu?
0: Dar văd că nu-ți pasă de ce s-a întâmplat Elisei Ezgel. Sau n-ai auzit?
1: Ce cu Elis?
0: A murit.
1: Cum?
0: Ți era prietenă, nu-i așa?
1: Cum a murit?
0: A intrat cu mașina într-un zid. A bolat Sinclair toată noapte. Patronul n-a mai vrut să-mi servească.
1: Și a lăsat-o totuși să conducă?
0: O fi gonit cu o viteză nebună.
1: Unde s-a întâmplat exact?
0: Pe strada Corbi. Știi, sus, mai la nord de dealul vrăbilor, la dracu-n praznic. Ce-o fi căutat acolo noapte?
1: Nu pot să-mi închep.
0: Ce întâmplare stupidă, Joe.
1: Conducea cu viteză, era o femeie plină de viață și o să-mi lipsească foarte mult.
0: Te cred, Joe, te cred.
1: Teddy, da? Uite, nu mai sunt în stare de nimic, nu mă simt bine. Vestea asta m-a tulburat peste măsură, trebuie să plec.
0: Dar unde te duci? Unde te duci, Joe?
1: Nu știu. Nu știu, vreau să ies la
0: Joe, vino să-mi firem.
1: Lasă-mă! Lasă-mă!
0: Joe! E nebun.

0: Un whisky dublu, te rog.
1: Hai, imediat.
2: Ce durere de cap m-a apucat.
3: Nu vă simțiți bine?
2: Nu, nu prea.
3: Sunteți bolnav?
2: Nu, nici vorba, mai dăm un whisky.
3: Da. Să nu vă facă mai rău.
2: Nu, mă liniștește.
4: Hei, Joe, ce faci aici?
5: Hello, Eva.
4: Ești fericit acum? Te-ai descotorosit de Alice. Ai scăpat.
2: Lasă-mă, te rog, lasă-mă. N-am vrut să se întâmple grozăvia asta. E o pedeapsă prea mare pentru mine. Lasă-mă în pace. Lasă-ne în pace pe amândoi.
4: Joe, cum ai putut să faci una ca asta? Te iubea atât de mult. Cum ai putut?
2: Eva, te rog, încetează.
5: O primă.
4: Nu-i toate mințile omul ăsta. A plecat.

0: duc. Unde-i? Ochii lui Alice mă urmăresc.
1: De ce?
0: De ce?
2: Tripesto, aș muri pentru tine.
0: Nu vorbi de moarte, Alice.
2: Atunci am să trăiesc pentru tine.
0: Am să te fac cea mai iubită femeie din lume.

0: ciculasnic. Ciculasnic. N-am vrut să moară. N-am vrut... Să intru aici să beau ceva.
1: Ce doriți, domnule?
0: O halbă cu bere. Ce de lume.
2: Te deranjez?
0: Nu, nu mă deranjez. De unde să mă deranjez? Vrei o țigare? Poftim.
2: Mersi frumos. Oh, dar ce tabachelă grozavă ai. E de argint. Nu ești de pe aici, după cum văd.
0: Mulțumesc. Sunt din Daftă. Sunt boiajor.
2: Cu ce te ocupi?
0: Eu cu lenjerie de damă.
2: Ești un drac de bărbat. Îmi dai și mie o mostră gratuită?
0: Dacă ești fată cu minte. Vrei să bei ceva cu mine?
2: Da, aș bea o bere.
0: Bere? Nu vrei ceva mai tare? Săptămâna asta am făcut vânzare bună.
2: Vai, ce drăguț ești.
3: Babies, hai.
0: Pe tine te cheamă? Ha? Ce nume n-o să mai...
2: Pleacă, Mavis, John, pleacă, ce-ai venit pe capul nostru?
0: Mavis.
2: Foarte bine până ai venit tu.
3: Te-am rugat să vii, Mavis.
2: Termină, John.
0: Auzi, lasă-mi pace.
3: Dar tu cine dracu ești?
0: Ce te privești? Ai auzit și-a sus? Lasă-mi pace.
3: Ce vorbești?
0: Ia mâna de pe ea!
3: Bine, bine. Mavis, mai vorbim noi.
2: Nu chiar, prieten. Mi-e stilă de...
0: Da, am înțeles, am înțeles.
2: Ești cel mai adorabil băiat pe care l-am cunoscut. Și ce haine frumoase ai, știi, eu lucrez într-o fabrică de textile, mă pricep la stofe.
0: Dacă îți place ție, Mavis, am să port numai costumul ăsta.
2: Hai să plecăm de aici.
0: Da, hai, stai să plătesc.
2: Lasă-mă pe mine să plătesc.
0: De ce? Cum? Cum vrei, Mavis?
2: Eu să știi că știi bine. Săptămâna trecută am câștigat 6 lire.
0: 6 lire? 6 lire? Păi ăștia-s bani, Mavis! Nu glumă! Poți să-ți pui deoparte pentru zeste, să știi.
2: Trebuie să-mi găsesc bărbatul potrivit. Ai mâini frumoase și mori.
0: Nu, Mavis, nu sunt frumoase. Sunt urâte. Sunt mâini de ucigași.
2: Te-ai amețit?
0: Nu, niciodată nu m-am simțit atât de bine.
2: Ce băiat curios ești.
0: Cine eu, ți se pare?
2: Tu nu mă placi pe mine?
0: În prima clipă în care te-am văzut, ești foarte dulce, Mavis. Te plac foarte mult, foarte mult. Hai, Mavis, hai să mă duc. Hai. Oh, mașinăriile astea, ale dracului mașini, nu se mai opresc odată.
2: Te simți bine?
0: Bine, Mavis, bine, splendid, splendid, mă simt splendid, Mavis.
2: Eu locuiesc aici, aproape. Tu iei la stânga și mergi drept înainte. Ai bani de taxi?
0: Am, n-ai grijă, am.
2: Te sărut, la revedere. A fost grozav, să știi, n-am să uit.
0: La revedere, Mavis. Oh, luminele astea mă vorbesc.
3: Ia te uite la ea. Ia te uite, e îngânfat și plin de băutură. Secătura. Mavis e fata mea, auzi?
0: Cine ești tu?
3: Nu, nu ne plac străinii care se amestecă în treburile noastre, auzi?
0: Știi ce, ia mâna de pe mine, știi ce, cară-te, cară!
3: Nu să te cari, poftim!
0: Văd și eu mintea, mice. Așa ne trebuie. Ah, uite cum, acum după ce te-am culcat la pământ, poți să plec liniștit. O să... Altădată să-ți vezi de treabă. Taxi! Taxi!
3: Spre centru!

0: noapte. Aerul ăsta umed îmi face bine.
1: Hei, Joe!
2: E timpul să te duci.
0: Bab? Bab, ce vrei de la mine? Eu n-am casă.
3: Ba da, bai, toți am fost îngrijorați. Ce-ai făcut? Ai fost căutat prin tot orașul.
0: Ce cu Susan?
3: Ce hal ești, băiete. Susan s-a dus la Londra după rochia de mireasa lui, da?
2: Lasă-l în pace, Eva. Lasă-l în pace, ea ajunge pentru azi.
0: Eu sunt vinovat de dispariția lui Paris.
2: Dar nu vorbi prost.

0: Ce?
1: Toată lumea știe ce i s-a întâmplat. Totul a fost din propria vină.
0: Am plătit prea scump drumul spre înalta societate.
1: Mă loc chiar așa. Nimeni nu te învinuiește, Joe. Nimeni.
2: Tocmai asta e nenorocirea. Asta e. Am sperat ca prin căsătoria mea cu Susan să-mi întemeiez un cămin fericit și să duc o viață lipsită de griji. Dar nu mi-am dat seama că sentimentele curate nu pot fi înăbușite de o stare materială prosperă. Sentimentele adevărate nu se pot cumpăra sau vinde după bunul plac. Niciodată.

0: Ați ascultat Drumul spre înalta societate, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de John Brain. Distribuția a fost următoarea: Joe, Ion Caramitru; Alice, Gina Patrichi; Susan, Mirela Gorea; George, Mircea Albulescu; Brown, George Constantin; doamna Brown, Elena Nica; doamna Thompson, Cela Dima, artistă emerită; Teddy, Mihai Fotino; Hailac, Alfred Demetriu; June, Marioara Sterian; Eva, Eugenia Maci; Bob, Mihai din Vale; Jack, Șerban Celea; Rani, Teodor Danetti; Mavis, Rodica Mandache; John, Valentin Teodosiu; Sally, Ruxandra Sireteanu; barmanul, Gheorghe Oprina; ospătarul, Gheorghe Pufulete; șoferul, Candid Stoica. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Cristian Molfeta. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: șechi îngăiat, aia!
1: Vasul de lut. Adaptare radiofonică de Virgil Stoenescu după comedia Chiupul de Luigi Pirandello. În distribuție Leopoldina Bălănuță, Nicolae Pomoje, Ion Marinescu. Regia artistică Constantin Dinischiotu.

0: Bun găsit! Mă aflu acum împreună cu dumneavoastră ca să vă povestesc o întâmplare. Dar să vă spun mai întâi cine sunt. Sunt avocatul Scime din Palermo. An de-a rândul am pledat în procese civile și penale în acest oraș. Îi cunosc pe toți locuitorii orașului. Am văzut atâtea de-a lungul carierei mele că aș putea scrie o carte. Cred că până la urmă chiar am să o scriu. Amintirile mele nu sunt de lepădat, vă asigur. Dar n-am să vă plictisesc acum cu proiectele mele de viitor. Tot ce vreau este să vă distrez puțin. Cum? Povestindu-vă istoria unui chiup. Nu știți ce e acela? Un vas mare de lut în care oamenii din Sicilia păstrează vinul sau uleiul. Un fel de ulcea mare cât un butoi. O să vă întrebați acum ce legătură poate fi între un chiup și un avocat. Deși acest butoi nărăvaș este personajul principal al povestirii mele, o să vedeți că îmi am și eu locul potrivit pe lângă el. Era prin anul 1923, cred. În acea vreme eram avocatul permanent al unui boieraș dintr-un sat de câmpie din preajma orașului Palermo. Pe boier îl chema Don Lolo Zirafa și era cel mai nesuferit client cu care se putea procopsi un avocat. Mă agasa îngrozitor cu hachisele lui de om zgârcit, gata să acuze și să dea în judecată și o biată capră care i-ar fi stat în cale. Tocmai mă invitase să stau câteva zile în casa lui să mă odihnesc. Halal odihnă, ce să vă spun. Mă bătea la cap de dimineață până seara. Ba că argatul lui venise cu o jumătate de oră mai târziu de la câmp, ba că unul din culegători îi mâncase 3 măsline, ba că femeile care cărau coșurile vorbeau prea mult și câte și mai câte. Într-un cuvânt, de-abia așteptam să plec din casa aia blestemată. Într-o dimineață, când gălăgia era întoi, am ieșit înfuriat din casă și am strigat cu mătrului P, care supraveghea munca culegătorilor de măsline.
1: Destul! Destul! Am ajuns să mi se învârte capul ca o morișcă, cum e trepe!
2: Nu lasă pe nimeni în pace! Bine ați făcut că i-ați dat cărticica aia roșie cu codul penal! Mai înainte, la cea mai mică de înțelegere, striga așa pe gata.
1: Da, sigur, sigur, ca să dea fuga la mine la oraș. Să-mi facă de fiecare dată capul calendar. Dragul meu, tocmai de aceea i-am dat codul să-și bată capul singur și să mă lase pe mine în pace.
2: Da, da, cumva are și pe dumneavoastră la îndemână în casa lui.
1: Oh, numai dracul, cred că m-a îndemnat să vin să petrec aici o săptămână. Cum a aflat ce a zis doctorul? Că trebuie să mă odihnesc câteva zile la țară. Nu mi-a mai dat pace. A trebuit să accept să vin la el. I-am pus condiția să nu-mi vorbească de nimic. Și de 5 zile îmi scoate sufletul, îmi tot rânnește despre un chiup, despre nu știu ce chiup.
2: Da, da, da, da, da, e vorba de chiupul mare, vasul acela de lut pentru un de lemn sosit de curând de la Santo Stefano, unde se fac vasele astea. E atât de mare că îmi vine până la piept, parcă e o stareță. Că doar n-o fi vrând să se ia la harță iarăși colarul care l-a făcut.
1: Ba chiar așa, fiindcă i-l a plătit cu 4 galbeni și zice că se aștepta să fie mai mare.
2: Mai mare!
1: De 5 zile de când sunt aici, numai cu asta îmi împuie capul. Ah, dar mâine gata, gata, gata!
3: Oale! Oale, oale, trebuie!
1: Iar oale! M-am săturat, nu cumva aveți vreo obsesie cu toții?
2: Mai nu, e Bojidim Alicasi. Ah, bietul om. Își face și el meseria. Pe aici, pe la noi, sunt multe oale de lipit. Numai pentru capete n-am găsit niciun meșter.
3: Don Scime! Don Scime! Trebuie să vă spun ceva foarte important.
1: Auzi, nu mă mai slăbești o secundă. N-am răgat nici să iau puțin aer.
3: Don Scime!
4: Vin, vin, Don Lolo, vin!
1: Mă duc să văd ce fac, mă duc să văd ce fac.
2: Asta e dacă te bagi avocat la Don Lolo. Acum rabdă și taci. Da? Asta e. Da. Iauzele, iauzele și pe muierile astea smintite, altceva nu știu decât să cânte câte zimulica de lungă.
5: Că învățați și dumneata să urli. Cum e, trepe?
6: În curând o să înceapă și pomii să blesteme prin părțile astea.
2: Dar ce și vrând? Cardinelo! Să mă lasă să mă las măslinele pe drum?
6: Să le semănă? Eu vin spre partea mea, n-am lăsat nici măcar una să cadă. Ce părere e, Liritano?
2: Să nu dea Dumnezeu să se arate Don Lolo colo în balcon.
5: Așa. N-are decât să stea acolo de dimineață până seara. Cine își vede treabă, n-are de ce să se teamă.
2: Păi sigur că da, Liritano, cântând cu nasul în vânt. Și tu, Carminelo,
7: Ce te zgâiești așa la mine?
6: Mă zgâiesc că bag seama nici să cântăm nu mai e voie. Dar să blestemăm e. Parcă s-au luat la întrecere stăpânul și sluga, care să înjure mai grozav.
5: Nu știu cum nu trăznește Dumnezeu casa asta cu pom cu tot. Că prea v-ați luat-o cu toții în cap cu metrepe.
7: Haide! Sfârșiți odată! Gurele ce sunteți!
5: Da, sigur.
7: Hai, duceți-vă să vă deșertați coșurile. Nu mai lungiți!
6: Mai plecem în afară de asta?
2: Știi că mi-ai plăcut, Carminelo? Dar ce cucoană te făcuși? Pe ce ajung de sărbătoare, de vreți să terminați? Mai e vreme să vă duceți încă de două ori.
6: De două?
7: Hai, luați-o din loc! Luați-o din loc! Dar ce, nici tu n-auzi de letano?
5: Oh, gata, că am plecat.
7: Don Lolo!
8: Cine mă cheamă?
7: Eu, cu mătrupe. Să știți că au venit caterii cu bălegarul.
8: Da, nu mai o lasa, că am auzit. Caterii la ora asta? Da, unde sunt? Unde i-ai dus?
7: Sunt în spatele casei, fiți liniștit. Cărăușul întreabă unde se descarce.
8: Așa? Păi cum să descarce, fără să văd eu ce mi-a adus?
7: Păi bălegar...
8: Iar acum nici nu pot. Acum stau de vorbă cu avocatul.
7: Aha, da, sigur, despre Chiup.
8: Ia ascultă, dar de unde știi dumneata cum e, trebuie?
7: Eu? Eu nu știu nimic. Eu ziceam?
8: Păi nu. Tu nu trebuie să zici nimic. Să asculți și să fii gura. Dar aș vrea să știu unde ți-a trecut prin minte că tocmai despre Chiup vorbeam cu avocatul.
7: Pentru că dumneavoastră nu știți ce grijă am eu. Ce zic eu, grijă? Ce groază mi-este mie de Chiupul ăsta nou când îl văd așa pus în drum. Luați-l de acolo. Luați-l pentru numele
8: lui. Nu. Ți-am spus de 100 de ori că nu. Acolo trebuie să stea și nu vreau să-l atingă nimeni.
7: Dar cu forfoteala asta de femei și copii pus cu mine lângă ușe, eu zic așa, Doamne ferește. Dar să știi, când face poc, ți-a și spart.
8: Da, ascultă, omule. Vrei cu tot din atinsul să mă nebunești?
7: Bine, Dololo, bine. Să nu ziceți că nu m-am spus.
8: Bun. Eu nu vreau să aud nimic până ce nu termin eu ce aveam de vorbit dincolo cu avocatul.
7: Da.
8: Unde vrei să pun Chiupul, omule? În cameră nu-i loc până nu luăm de acolo coloboacele vechi.
7: Păi, da.
8: Și pentru așa ceva, uite că n-am vreme acum.
7: Uite și cărăușul.
8: Da. Dololo!
7: Dololo, spuneți-o dată unde se descarpă regarul. Acum se întunecă.
8: Iată altudarea sfântul lui să vă frângeți gâtul tu și ligioanele tale. Acum a fi?
7: Păi, n-am putut mai devreme.
8: Da, mâțe-n sac să știi că eu nu am cumpărat niciodată. Și o să descărcăm bălegarul unde și cum ți-o spune eu. Dar la ora asta e prea târziu.
7: Ia ascultă, Dololo. Eu descarc de pe catâr peste gard, unde s-o nimeri. Și apoi plec.
8: Încearcă numai. Hai că vreau să vă și pasta.
7: Păi ia că ai să o vezi în data. Stai, bă, cărăușule, pe ce te-am furia?
8: Stai, lasă-l în pace cu metri, pe lasă-l în pace.
7: Păi dacă dumneata-i capul un fierbântat, apoi eu îl au și mai tare, să știți. Nu scoatem la cap. De fiecare dată ceartă.
8: Ești un amăr de cărăuș obraznic. Da. Află că cine vrea să o scoată la capăt cu mine, are asta. O vezi?
9: Da, mare scofală. O cărticică roșie. Și ce-i cu asta? O fi vreo carte de rugăciuni?
8: Ba, nu. E codul penal. Și să știi că am învățat să citesc în cățulia asta. Așa că pe mine nu mă mai duce nimeni, ești Dumnezeu. Găsești aici fiecare caz în parte. Iar avocatul mi-l plătesc cu armă.
7: Iată-l că vine. Pare foarte bucuros de șederea la dumneavoastră.
9: Ce s-a întâmplat, Donolo?
8: Domnule avocat, uite, nesocotitul ăsta vine pentru noi cu catirii ca să ne aducă o încărcătură de bălegar. Și în loc să-mi ceară iertare...
9: Dar pentru ce să-mi ceară iertare? I-a spus că n-au putut mai devreme.
8: În loc să-mi ceară iertare, ticălosul ăsta m-a amenințat.
9: Nu e adevărat! V-am amenințat eu?
8: Da, tu! Că mi-l ați vânt peste gata.
9: Păi fi grădurea voastră.
8: Eu ce? Vreau să fie descărcat la locul lui, cum se cuvine, îngrămez toate la fel de mari.
9: Păi hai atunci. Păi de ce nu veniți? Domnule avocat, soarele mai ține încă două ceasuri. Dar vezi, asta-i, că dumnealui ar vrea să-l cântărească în mână. Mă iertați, băleguța cu băleguță. Parcă nu cunosc eu.
8: Te rog, lasă avocatul în pace, da. Că pentru mine e aici și nu pentru tine. Nu dați-mi seama, domnule avocat. Coborâți pe cărare și citiți-vă liniștit jurnalul. Am să vin și eu mai târziu ca să vorbim mai departe despre Chiup.
9: Bine.
8: Ai cărăuși nesuferit. Hai să mergem.
1: ce ți-am spus. Quod erat demonstrandum.
2: Vai de păcatele mele. Păi ce înjurătură mai e și asta?
1: Stai.
2: Nu-ți zic că nu e frumos să vă răzbunați pe un biet servitor.
1: Stai liniștit cu metre pe. Vorbeam de unul singur. Cred că nu mai am mult până să nebunesc. Noroc că mâine plec. Mă duc să mă plimb puțin cât e ocupat stăpântul. Cine știe ce idee mai vine și eu rămân cu gazeta necirită. La revedere, cu metre.
2: La revedere. Auzi, de monstru.
7: Cine e acolo? Ați terminat cu scuturatul măslinilor?
10: Așa ne-a părut și jupânul când a trecut cu caterii.
7: Parcă nu vinea, crede. Tu ce zici, Tarana?
11: Păi e așa cum spune Filico. A zis să dăm afară folobacele vechi din cămară.
10: Ei, tocmai, și să facem loc chiupului ăla nou cu metre pe.
7: Ei, bravo, bravo. Bine că m-a ascultat măcar odată. Ia uite, iar au venit gaițele alea.
9: Voi, haideți cu mine. Haideți cu mine să vă arăt ce aveți de făcut.
11: Iată, uite, Carminello. Bărbații s-au apucat de altă treabă.
5: Păi, s-a terminat cu scuturatul măslinilor.
6: Păi, dar și noi ce facem, Leletano?
5: Păi, ce să facem, fatul? Să așteptăm altă poruncă. Ah, dar ia uite ce se întorc. Aoleu, că tare și mai dau cu pumnii în cap. Ce s-a fi întâmplat?
11: Măi, Filico, mi-a fugit tot sângele din vine.
7: Dar lui Dumnezeu, pedeapsa lui Dumnezeu.
6: Ce aveți? Ce s-a întâmplat cu metrefe? Ce s-a întâmplat?
7: Chiupul al nou a crăpat.
9: Ar fi dat cineva cu sabdelul.
11: Cum se poate una ca asta?
7: Nu l-a dis nimeni.
10: Nimeni. Dar parcă o să ne creadă Dololo. Eu despre partea mea las totul baltă și m-am dus la arată.
11: Ai nebunit, Filico, ai nebunit. Și cine să-i scoată din cap că n-am fost noi de vină? Nu. Stăm aici cu toții. Iar dumneata cu metrepe, te duci să-l chem.
10: Nu, ai grijă, nu-l face să bănuie.
9: Nu, lăsați, fiți pe pace. Păi dar cum o să dea vina pe voi, să poate? Stați că m-am dus.
11: Ia ascultați. Noi să ne vorbim cu toții un singur cuvânt. Ciupul s-a spart singur. S-a mai văzut așa ceva. Nu e așa, Carminela?
6: Cum să nu? De multe ori când le arde în cuptor, rămâne ascunsă câte o scâdeie înăuntru și pe urmă, deodată, pom!
7: Ia uziți! Pentru numele lui Dumnezeu, spune cu metripe.
9: Nimeni!
10: Vine!
9: Pot să vă jur!
11: Doamne, ajută-ne, Doamne!
7: Cine a făcut-o? Spuneți-mi repede, până nu vă mor cu
6: mâna mea! Cum s-a spart singur? Și nimeni de vină, l-am găsit spate!
7: Sigur, sunteți toți nevinovați! O să vă pun să mi-l plătiți toți! Duceți-vă cu de luați și aduceți-l aici!
9: Da.
7: Ai auzit cum e trepe?
9: Da, am auzit, sigur că da!
7: La lumină are să se vadă bine semnul loviturii!
11: Uite că se întorc cu ciupul. Aoleu, ce păcat! Ia priviți!
7: Ciupul meu de patru galbe! Unde o să mai pun eu un de lemnul de anul ăsta? Mi-a făcut-o vreun pismaș, or

0: Stați, domnule, se poate trece. Uite, s-a desprins doar o bucată.
1: Nu-i așa, Filipo?
2: Da, sigur că da. Spărtura e netă, da.
1: Sigur.
2: Dar poate că o fi fost crăpat, domnule.
0: Ce crăpat? Suna ca un clopot. Spune și dumneata cum e trepe.
3: E adevărat. E adevărat, chiar eu l-am încercat.
2: Domnule, o să se facă iar ca nou. Ascultați-mă pe mine. Chemați un lipitor de oale priceput. N-are să se mai vadă nici locul lipiturii.
3: Sigur că da.
2: Ce zici de Moș Dima?
1: Că bine zici, Filicu, bine zici. Să-l chemăm pe Moș Dima Licasi. Trebuie să fie pe aici, pe aproape. L-am auzit strigând.
2: Eu mă duc să-l chem.
0: Tăceți odată, că m-ați amezit. Eu nu cred în minuni de astea. Pentru bine, chiupul e pierdut.
3: Cum vă spuneam eu?
0: Cum e trepe, ești un nătărău. Ce-mi spuneai tu? Ce-mi spuneai tu?
3: Dacă e adevărat că chiupul s-a spart singur fără să-l fie atins cineva, dar fi fost păzit ca niște moaște și tot s-ar fi spart dacă s-a spart singur.
2: Să vedeți, domnule, cu puțină cheltuială o să se repare. Și să știți că ține mai mult o oală spartă și lipită bine decât una zdrapă.
0: Fierar al dracului să fie. Uitai cateri cu bălegarul la jumătatea urcușului de gheț-am tot. Dai sfaturi, Filico, mai bine tu te cel puțin de te uite la oamenii ăia să nu mă păcălească.
2: Da, domnule.
0: A, îmi fierbe sângele. Ce tot dați zori toți cu Moș Dima? Cu avocatul mai degrabă. Cu avocatul trebuie să vorbesc. Fiindcă de s-a spart vasul singur, ăsta-i semn că trebuie să fie avut el vreun beteșug. Da, suna a bun. Vezi bine că așa suna când l-am cumpărat.
3: Și eu l-am luat drept bun. 4 galbeni pierduți. Acum pot să le pun cruce. 4.
0: Ăsta cine mai e? Filico?
2: Moș Dima, l-am adus. Da, să știți că e cam zgârcit la bol.
0: Da. Deci, dumneata Moș Dima, nu obișnuiești nici măcar să spui bună ziua când vii în fața cuiva, ha?
4: Aveți nevoie de meșteșugul meu ori de bună ziua mea? De meșteșugul meu, pare mi se că da. Spuneți-mi ce e de făcut și o să fac.
0: Apoi dacă te costă atâta cuvintele, de ce nu ești zgârcit și cu ale alorlalții, eh? Nu vezi și singur ce ai de făcut?
2: Să dregi frumusețea asta de chiup cu lipiciul dumitar.
0: Da, Filico zice că face minuni. Dumneata, ce zici? E, mă, să fie, da? Chiar că ești zgârcit la vorbă. Spune-mi măcar, crezi că dacă îi dresc chiupul o să mai fie bun la ceva?
4: Cum, așa numai decât? Eu cred după ce văd. Așa. Lasă-mă încet.
0: Așa.
4: Ia să vedem. Da. Așa. Da. O să fie bine, domnul.
0: Da? Bun. Deci tribunalul și-a dat sentința. Da. Ce-o spun dinainte că e un lipiciu dumitale, cât o fi el de minunat, eu n-am încredere. Eu vreau să-i dai și găuri și să-l prinzi cu...
4: Da? Bine, atunci, bună ziua.
0: Stai, ce faci?
4: Plec!
0: N-ai ba să te ia, păi așa ți-e vorba.
2: Stai nițel, Moș Dima, ai răbdare. Dar zici și tu ceva. Fă cum îți spune jupânul, Moș Dima.
0: Ia te uite ce mai ai de împărat. Milog nenorocit că altceva nu ești. Trebuie să pun în el un de lemn și ăsta stupă cu cemite spătura numai cu lipiciu. Eu vreau să-i dai și găuri și să legi lipici și găuri. Eu comand fiindcă eu plătesc.
4: Toți la fel, nepricepuți. De-o fi cană, ori de-o fi ulcică, un pahar, ori o ceșcuță, gata, găuri, dinți de babă, rânjesc și parcă spun, se-ți spartă și dreasă. Eu vreau să fac bine și nimeni nu primește. Și nu-ți lăsați să fac treabă curată, așa cum se cuvine. Ascultă-mă pe mine, domnul Lolo, dacă nu suna iar chiupul ăsta ca un clopot numai cu lipiciul...
0: Eu ți-am spus că nu! Eu cu ăsta nu mă pot înțelege. Mi-ați spus că vorbește puțin? Degeaba tot dai cu gura, Moș Dima. Dacă toți îți cer să fie găuri, asta înseamnă că după socoteala tuturor e nevoie de găuri.
4: Ce socoteală? Asta e prostie.
5: Și mie mi se pare, o fi prostii, dar mi se pare că e nevoie să și legi. Ce zici, Carminelo?
6: Păi da, sigur că da, păi ține mai bine.
5: Da, păi dacă...
4: cu găuri? Păi ce e așa de greu de priceput? Fiind ce legătură, două găuri. 20 de legături, 40 de găuri. Pe când doar cu lipiciul...
0: Ei, drăcie, ce mai cap, mai rău ca un catâr. S-o fi găurind, dar eu vreau legături. Eu sunt stăpânul. Hai! Hai să o luăm din loc. Femeile la magazin l-a descărcat, iar bărbații în cămară. Hai să scoatem colobacele ce aveți. Hai să mai așteptați.
4: Hei, hei, hei, statnice.
0: O să ne înțelegem când o să termin treaba.
4: Vreau să mă lăsați aici singur? Am nevoie de cineva care să mă ajute să țin bucata spartă. Chiupul-i mare.
0: Bine, atunci tu, tarara, rămâi aici. Ceilalți, veniți cu mine.
2: Tot e bine că s-a purtat și așa, nici nu-mi vine să cred. Mi-era teamă care să fie prăpăd mare în seara asta. Nu o teamără, moș Diman, nu o teamără. Vrea legături, fă-le, oricâte. Dar ce te uiți așa la mine?
4: Tarara?
2: Da.
4: Vezi vârfulețul ăsta al sfredelui?
2: Mhm.
4: Când el mișc, sfâr și sfâr, sfâr și sfâr, parcă-mi sfredelește inima.
2: Ia spune-mi, moș Dima, e adevărat că ai aflat în vis cum să-ți prepari lipiciu?
4: Da, în vis.
2: Și cine ți s-a arătat în vis, moș Dima?
4: Taica.
2: Tatăl dumitare, da. Ți s-a arătat în vis și ți-a spus cum trebuie să-l pregătești.
4: Gogomanule.
2: Eu? Dar de ce, moș Dima?
4: Păi știi tu cine e tatăl meu?
2: Cine?
4: Dracul, care o să te ia, tarara.
2: Vreau să zic că dumneata ești copilul lui Aghiuță?
4: Și asta din coș e smoala care o să vă înghite pe toți de proști ce sunteți.
2: Aia neagră?
4: E albă, nătăflețule. Tatăl meu m-a învățat cum să o facă albă. O să-i cunoașteți voi puterea când o să fierbeți în ea. Dar acolo jos e neagră, bă. Dacă alături două degete, nu le mai deslipești în zeci. Și dacă îți lipesc buza cu nasul, rămâi harap pe viață.
2: Dar cum se face că dumneata pui mâna pe ea și nu-ți face nimic, moș Dima?
4: Nerodule, ai văzut câine care să-și muște stăpânul?
2: Da.
4: Hai, ia vino mai aproape. Acum așa, ia ține bucata asta.
2: Da.
4: Așa, ține bucata asta în care am făcut găuri.
2: Așa.
4: Vezi lipiciul?
2: Da.
4: Uite așa, îl întind pe marginea spărturii. Așa, și gata. Dar dumnealor au avut și găuri. Ia ține bine. Ține bine că mă vâr înăuntru.
2: Cum? Înăuntru chiupului, moș Dima?
4: Păi cred și eu, deșteptule. Dacă trebuie să nod sârmele, sigur că trebuie să le bag prinăuntru. Așteaptă, așteaptă să-mi iau sârma și cleștere. Așa. Acum așteaptă să intru bine. Așa, ridică bucata de chiup și potrivește-o ca să se îmbuce cum trebuie. Așa. Încet, așa. Bravo, așa.
2: Ce caragios ești, moș Dima. Așa închis în chiup și scoțăm doar capul ca să-mi dai porunci.
4: Mai tracă-ți gura și ascultă-mă. Acum trebuie să tragi. Dar trage tare. Cât de tare, așa. Vezi? Vezi că nu se mai deslipește. Am legat bine și sârmele și acum nici zice perechi de voi n-ar mai putea să o desprindă. Ia du-te de spune lui stăpân tu, tarara.
2: Să am iertare, moș Dima, dar ești sigur că ai să mai poți ieși? Acum?
4: Cum de nu? Am ieșit întotdeauna din toate ciupurile.
2: Dar ăsta, știu eu, mi se pare că am strâm la gură pentru cocoașa dumitale. Ia încearcă. Așa, ușurel, moș Dima, ușurel.
4: Ce faci?
2: Te-ai întors cu metrepe.
4: M-am întors, dar ce? Ce? Te pomenești că nu mai fi putând să iasă.
2: Da, încet. Așteaptă, moș Dima, ia încearcă și de alatul.
4: Stați. Brațul. Nu, scoate mai întâi brațul. Ei, drăcii. Ce, nu mai pot să ies? Uite, și cum poți dacă e așa de gras în pântec și așa de subțire la mână?
2: Ce zici cu metrepe? Ar fi de râs ca acum, după ce l-a dres, să nu mai poată ieși?
4: Râs! Mai bine dați-mă mână de ajutor! Hai cu metrepe! Stai, nu! Păi nu așa!
7: Ia să vedem dacă plecându-l puțin așa...
4: Mai rău, lăsați, mă împiedică spirat.
2: Chiar așa,
4: dumitare îți prisosește
2: la un număr.
4: Și ce? Eu îți devină tarara? Apoi chiar tu ai zis că e greșit. la gură chiopul. Păi da, da, suma, ce facem?
2: A, da,
4: ce
2: da,
4: facem?
2: Asta e de spus, trebuie să o spun.
8: Filico, Leletano, Carminela, veniți și toate! Moș, moș, Dima nu mai poate să iasă din chiop.
6: Hai, bravo, dar cum s-a întâmplat? Nu mai poate ieși?
4: Scoateți-mă, scoateți-mă de aici! Luați ciocanul din coșul ăla! N-auzi cum e trebuie!
9: Ce ciocan? Ce ciocan? Ce ești nebun? Asta numai jupânul poate să o spună. Uite, stai, uite că vine, uite că vine.
4: Ce?
2: Vine, vine alergând, probabil că au
6: tizat. Lă, lă, lă! Moș Dima s-a zidit înăuntru chiupului și nu mai poate ieși.
8: Păi, Carmine, la cei nebunii și tu?
6: Nu!
4: Ajutor!
6: Eu!
8: Ce ajutor poți să-ți dau eu ține, eu, bătrân? Dacă nu ți-ai luat măsura copoașei, mai înainte de a te dori înăuntru.
10: Ia te uite ce-a păsit bietul Moș Dima, Filico.
2: Ești mai pomenit de datatul.
8: Ce? Acum eu ce vrei să-ți fac?
4: Luați ciocanul și spargeți chiupul.
8: Acum când e dres,
4: doar luați pe vrând să mă țineți aici înăuntru.
8: Nu știu, trebuie mai întâi să vedem ce-i de făcut.
4: Păi ce vreți să mai vedeți? Eu vreau să ies. Vreau să ies, auziți?
6: Are dreptate.
10: Dar nu puteți să-l țineți acolo dacă nu e altă scăpare.
8: Mi-ați împuia capul muierii, apoi da? Zice, stați încet, stați încet.
4: Stați că ăsta e un caz nou. Nu s-a mai întâmplat așa ceva nimănui.
8: Filico, da, du-te-l caută pe avocat. Și tu astâmpără deodată. Astâmpără-te.
4: Asta nu e chiop, e diavolul. Ori îl spargeți dumneavoastră, domnul, ori zică-mi prind eu gâtul, îl dau de pe veleacul și-l cred un pom. Vreau să ies de aici.
8: Stai pătorit și așteaptă să vină avocatul. Stai.
4: El are să deslege cazul ăsta nou. Până atunci, eu îmi păstrez drepturile asupra chiupului și încep prin a-mi face datoria. Vă am ardor pe toți. Iaca, îi dau 10 lire în schimbul muncii lui. Iaca.
8: Nu vreau nimic, vreau să ies.
4: Ai să ieși când o spune avocatul. Până atunci, nu-ți plătesc. A, dumneavoastră erați, domnule avocat, dar iertați-mă, dar ce-ați găsit de rest?
2: Dar noi vii pretinzând să-l ții acolo înăuntru.
4: Adică cum?
2: Să-l ții acolo ca să nu pierzi chiupul,
4: după dumneavoastră o fi trebuit să supăr eu poate paguba asta, nu?
2: Da, știi dumneata cum se numește asta? Sechestrare de persoană.
4: Da, ce? Dar cine l-a sechestrat? Eu?
8: Nu! S-a sechestrat singur! Ce vină am eu? Cine te ține acolo, Moș Dima? Cine? Ia ieși!
4: Încercați dumneavoastră să mă scoateți dacă sunteți în stare!
8: Da, dar nu te-am vărât eu acolo ca să am obligația asta. Singur te-ai vărât, singur să ieși!
2: Domnilor, dați-mi voie să vorbesc eu.
8: Dar sigur, vorbește dumneata că doar de-aia ești avocat.
2: Ascultați-mă și puneți-vă de acord. Sunt două cazuri aici. Pe de-o parte, dumneata, domnul Lolo, trebuie să-i eliberez de îndată pe Moș Dima.
4: Așa? Păi cum, spărgând chiupul?
2: Nu, așteaptă. Este apoi cazul celălalt.
4: Așa.
2: Dă-mi voie să vorbesc.
4: N-ai
2: încotro. Asta ca să nu te faci vinovat de sechestrarea de persoană. Pe de altă parte, și dumneata, Moș Dima, trebuie să răspunzi de paguba pe care ai pricinuit-o, băgându-te în chiup, fără să ții seama de faptul că nu mai puteai ieși.
4: Dar, domnule avocat, nu m-am gândit la asta, pentru că de atâția ani de când mă îndeletințez cum este șocul ăsta, am dres sumedene de chiupuri și pe toate de dinăuntru, ca să le leg sârmele, așa precum se cuvine. Nu mi s-a întâmplat vreodată să nu pot ieși. Apoi atunci e treaba lui Dololo să se ia la harțul cu olarul că el l-a făcut așa de strâmb la gură. Eu n-am nicio vină.
8: Da, și cocoașa asta dumitale ți-a făcut-o tot olarul ca să te împiedice să ieși din chiupul meu?
4: Dacă intentăm un proces pentru gura vasului prea strâmtă, domnule avocat, de cum s-o înfățișa el cu gheba asta, în cazul cel mai bun judecător oare să râdă. O să mă condamne la cheltuiel de judecată și bună ziua!
8: Nu e adevărat! Nu! Pentru că eu, cu așa să știți dumneavoastră, am intrat întotdeauna și am ieșit pe gura altor chiupuri. Ca pe ușa casinele.
4: Dar, domnule avocat, dacă nu și-a luat măsuri de prevedere, nu tot trebuie să-mi plătească chiupul.
2: Să ți-l plătească drept nou?
4: Păi, sigur, de ce nu?
2: Ei, comedie, dar era spart.
4: Eu l-am dres eu. Păi, cum l-ai dres? Vă să zic că acum e bun, nu mai e spart.
0: Dacă îl sparg eu acum ca să poți ieși dumneata, n-am să-l pot lipi. Și înseamnă că am pierdut chiopul pentru totdeauna, domnule avocat.
11: De aceea am și spus că Moș Dima va trebui să răspunde pentru partea lui. Dragă Moș Dima,
0: da.
11: Una din două, ori lipiciul dumitale servește la ceva, ori nu servește la nimic. Ce zici, domnolo?
0: Păi, eu zic că acum și-l prindeți în capcană.
11: Deci, Moș Dima, dacă lipiciul dumitale nu e bun de nimic, atunci ești un încurcă lume. Dacă e bun la ceva, atunci și chiupul, așa cum e, trebuie să aibă o valoare, cât de cât. Bine, prețuiește dumneata valoarea.
8: Cu mine înăuntru?
11: Lasă glumele așa cum e.
8: Ia că răspund. Dacă domnul Lolo m-ar lăsat să-l trec doar cu lipiciu, așa cum vreau eu, mai înainte de toate, nu m-aș fi aflat aici înăuntru. Pentru că aș fi putut să-l trec din avară. Și atunci chiupul ar fi rămas ca nu. Ar fi avut, deci, același preț ca înainte, nici mai mult, nici mai puțin. Dar așa cârpit cum este acum și găurit ca o strecurătoare, ce vreți să mai prețuiască? Să zicem a treia parte din prețul lui.
0: L-am plătit 4 galbeni, o treime înseamnă un galben și 33.
8: Mai puțin, da! Mai mult nu, domnule avocat.
11: Să fie cum zici dumneata, Moș Dima. Scoate un galben și 33 și dă-i lui domn Lolo.
8: Ce? Ce dau eu lui un galben și 33?
11: Păi ca să spargă chiupul și să te scoate de acolo. Ai să-i plătești cât ai spus chiar dumneata că merită.
8: Să plătesc eu? Asta-i nebunie, domnule avocat. Să știu că fac vien aici înăuntru și nu plătesc. Băi, Tarana, ia dă-mi luleaua din poș și dă-mi un foc.
2: Ia că-te luleaua și focul. Aoleu, ce faci, Moș Dima?
0: Păi nu vedeți ce face ticălosul? S-a băgat cu totul în chiup să-și fumeze pipa. Ce face, domnule avocat, dacă nu mai vrea să iasă?
11: Păi da, într-adevăr, câte vreme voia să iasă, avea mac de cojocul lui, dar acum, dacă nu vrea să mai iasă...
0: Ce ai de gând, Moș Dima? Să te muți aici?
8: Stau mai bine aici decât acasă la mine. Răcoare, carai!
0: Ia și voi spărciți odată cu râsul. Și să-mi fiți martori cu toții că acum el e el care nu vrea să mai iasă. Și asta numai ca să nu-mi plătească datoria. Eu, în schimb, sunt gata să sparg chiopul. N-aș putea să-i trimit citație, domnule avocat, pentru domiciliu abuziv?
11: Cum de nu? Cheamă portărelul pentru evacuare, domn Lolo.
0: Păi, să-mi iertare, am tot dreptul dacă mă împiedică folosința chiupului, nu?
8: Pardon! Nu stau deloc aici de plăcere. Ajutați-mă să ies și mă duc sărit într-o picior. Dar că o să vă plătesc, asta să vă scoateți din cap. Nu mă mai mișc de aici.
0: Pungașule! Pungașule, cine a făcut ispraba asta? Eu sau tu? Și vrei să o plătesc eu? Și... Dumneata, domnule avocat, nu mai zici nimic? Păi de-aia te plătesc, eu să zic.
11: Haide, domn Lolo, nu vezi că nu-o scos la capăt cu el? Mai bine du-te în casă și așteaptă până s-o hotărâ să iasă.
0: Păi asta am să și fac. M-am săturat să mă tot cert cu neisprăvit.
8: Ei, oameni buni! Ce-ați să zice să ne veselim totuși, a? Mie din ce în ce mai bine în nouă locuință. Mi se asemănătorim asta, nu-i așa?
2: Ce bani ai înveselit deja pe toți. Ne unge la suflet împotrivirea dumitale. Doar cum să sărbătorim, nu prea văd.
8: Ia te uite. Am colea 10 lire. Mi-a dat și un pân, că drumul mea, nu? Așa. Să facem un chef între noi aici, cu toții. Așa.
12: Vem, cum să nu vem, Moș Dima? Că doar nu ajunge atâta muncă. Să vem adărmași de casă nouă. Că ești acolo ca într-o casă nouă.
8: Tarara, tarara, fugi colo la mosca și cum prăvin. Pâine, peste prăvin și sărătura.
2: Am fugit.
8: Ia vezi cum facem noi să întindem o masă mare.
6: Să
8: pot lua parte și eu.
6: Facem, mă rog, fermă. De mâncat și de băut să fie.
2: Asta, Moș Dima, să ne veselim!
8: Domnule avocat,
11: da?
8: Dacă tot ai rămas aici și nu i-ai făcut de pe jupânului, nu vrei să stai la prasnicul nostru?
11: Ba, cu dragă inimă, Moș Dima, să știi că mi-ești tare simpatic și mă bucur că îi te împotrivești. Eu n-am fost în stare până acum.
8: De, erau buni banii lui, nu?
11: Erau ei buni, dar mă lipsesc bucuros că prea mi-a scos sufletul.
2: Ia, ce lună minunată a răsărit, ia priviți!
8: Da, vreau să o fac și eu! eu, și eu, Filico. Duceți chiupul mai încolo, așa. Ce frumoasă e, parcă nu soare. Cine trage o cântare? Ia zi dumneata, Lilitano.
12: Hai, nu, eu nu. Carminela.
8: Să cântăm atunci cu toții în cor. Tu, Filico, tu, Filico, cântă cu cânt de dulce. Și voi toți trageți un joc în jurul chiupului. Doar nu

0: bravo.
1: Moșnima, fii atent. Și voi toți, tăceți din gură.
2: Păi nu vedeți, a ieșit Don Lolo. Uite-l că vine în coasă.
3: Dracu să vă ia pe toți. Unde vă treziți? La cârciumă, bandă de trădători. Până și dumneata, domnule Scime, ala, l-avocat mi-am ales. Na, mușu, dracu, a? Du-te de sprânge gâtul. Ce mai ai, Leletanu, acum?
4: Vai de mine, nu vezi? Dăduși atât de tare cu piciorul în chiup că a luat-o la vale. Galeu, stai este de pom, Carminelo. Spune-mi tu ce se întâmplă, că eu nu pot să mă mai uit.
5: S-a spart chiupul, Leletanu. L-a fi omorât.
6: Uite acolo, iese. Ai zis nimica, n-a pățit nimic. Bravo, moș din mar.
3: Ei, m-am ales o gospodărie, dar până la urmă tot eu am câștigat, nu boierul. Nu v-am spus eu? Tot eu am câștigat.
7: Așa-i, tot moș Dima a câștigat. A fost o întâmplare de pomină, n-am uitat-o nici până în ziua de azi. Și vedeți că am vrut să vă povestesc și dumneavoastră. Oi fi fost eu un avocat vestit în Palermo, oi fi văzut eu multe cazuri demne de amintiri prin cărți, dar întâmplarea asta m-a uns pe suflet. De ce? Știu eu. Judecați și dumneavoastră. Acum, după ce l-ați cunoscut și pe Don Lolo, boiernașul nostru cel țâfnos.

0: Ați ascultat Vasul de Lut, adaptare radiofonică de Virgil Stoenescu după comedia Chiupul de Luigi Pirandello. Distribuția a fost următoarea: avocatul Șime, Nicolae Pomoje, cu mătrul Ion Marinescu, Lelea Tano, Leopoldina Bălănuță, Carminela, Magda Popovici, Don Lolo, Sorin Gheorghiu, cărăușul Mitică Popescu, Filico, Mihai din Vale, Tarara, Sorin Medeleni, Moș Dima, Mihai Mereuță. În alte roluri: Alexandrina Halic, Ruxandra Țireteanu, Aurelian Napu, Gheorghe Pufulete, Cristian Molfeta, Nicolae Crișu. Regia de studio: Crânguța Manea. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: Ion Mihailescu. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Mingea de Cleștar, de frații Grimm, adaptare de Simona și Dan Vasiliu.

0: fost odată o vrăjitoare care avea 3 feciori. Ei se iubeau tare mult între ei. Vezi însă că Sclipsuroaica n-avea încredere în feciorii săi și se temea ca nu cumva să ia puterea. Și ca să se asigure că nu o să poată unelti împotriva ei, pe cel mai mare îl prefăcu într-un vultur, iar pe cel de-al doilea îl prefăcu într-o balenă care își ducea viața pe fundul mării. Amândoi frații își recăpătau înfățișarea omenească doar 2 ore pe zi și atunci vrăjitoarea era cu ochii numai pe ei. Temându-se să nu fie prefăcut în cine știe ce jivină, cel de-al treilea fecior fugi de acasă pe ascuns. Și o luă spre palatul soarelui de aur, când palatul ăsta auzise că s-ar afla o domniță vrăjită care aștepta să fie scăpată de sub povara unui blestem. Colindă-i lumea în lung și în lat, dar nu dădu de palatul soarelui de aur. Într-una din zile, nimeri într-o pădure întinsă și nu mai știu pe unde să iasă. Și cum se gândea pe unde să o ia, zărind depărtare, doi uriași care îi făceau semn cu mâna să se apropie. Și când fu la 2 pași de ei, unul îi spuse:
1: măi, flăcăule, vezi pălăria asta?
2: Da.
1: Uite, ne certăm pentru ea, că fiecare din noi ar dori să o aibă. Dar cum suntem la fel de puternici, nici unul nu-l poate dobărâ pe celălalt. Și cum știm că oamenii cei mărunți sunt mai istezi decât noi, am hotărât să te punem pe tine să hotărăști a cui trebuie să fie.
2: Dar cum puteți să vă luați la ceartă pentru o pălărie veche?
1: De-ai ști ce dar are, nu te-ai mai mira așa. E o pălărie năzdrăvană, băiete. Cine o va pune pe cap și își va pune o dorință, într-o clipă se va îndeplini.
2: Dacă așa stă treaba, dați-mi pălăria încoace, așa. O să mă duc cu ea în fundul pădurii și când o să vă strig, luați-o la fugă spre mine. Și cine va ajunge primul, a lui să...

0: înălțat pe vârful unui munte înalt. Intră el înăuntru și luă la rând toate încăperile până ajunse la ultima. Și aici o găsi pe domniță. Dar când dădu cu ochii de ea, se sperie de urâțenia ei.
1: Tu ești domnița despre a cărei frumusețe vorbește toată lumea și o preamărește?
2: Da, eu sunt, Flăcăule. Dar ceea ce vezi tu nu e înfățișarea mea adevărată. Dacă vrei să știi cum sunt, uită-te în oglinda asta, că ea nu o să te înșele și o să-ți arate chipul meu așa cum ea e vea.
0: Apoi îi dădu o oglindă și în ea Flăcăul zări chipul cele mai frumoase fecioare din câte ar fi fost atunci pe lume.
1: Ce se cuvine să fac pentru a te izbăvi? Că nu mi-e teamă de nimic și de nimeni.
2: Ar trebui să dobândești mingea de cleștar. Că de-aș avea-o, i-aș pune vrăjitorului în față. Acesta și-ar pierde puterea diavolească și mi-aș recăpăta adevărata mea înfățișare.
1: Nimic nu mă poate opri de la ce mi-am pus în gând. Ce vreau să aflu de la tine e doar ce trebuie să fac.
2: Dacă e așa, atunci o să-ți spun totul. La polele

pe viață și pe moarte. Dacă o să reușești să vii de hac din leșul lui, o să se înalțe o pasăre de foc. Și pasărea asta poartă în ea un ou încins. Și în ou, în loc de gălbenuș, se află mingea de cleștar. Și mai află că pasărea n-o să slobozească mingea până ce n-o silie-o cineva. Iar dar cădea cumva pe pământ,

0: minte la spusele domniței și de cum coborâ muntele și ajunse la izvor, numai ce ieși în cale bivolul cel sălbatic, mugind și sfărăind de hăuleau zării. Se prinsă riei luptă, dar luptă îndeșunată, nu glumă, și cam pe la amiază, flăcăul izbuti să străpungă fiara cu paloșul. Și în clipa când bivolul se prăbuși la pământ, odată se înălță din el o pasăre de foc ce-și lua zborul, dar ce să vezi? Vulturul, fratele preschimbat al flăcăului ce zbura printre nori, pe loc se repezi la ea și gonindu-se spre tărâmul mării, o tot ciocăni până o sili să dea drumul oului. Vezi însă că oul nu căzu în mare, ci pe o colibă de pescar de pe țărm. Și pe dată începu să fumege și să ardă căscioara. Și ar fi ars ea până în temelii, de nu s-ar fi ridicat din mare valuri puternice care să se prăvălească peste colibă și să năbușe focul. Pasămite Balena, care era cel de-al doilea frate al lui Prâslea, fusese aceea care notase într-acolo și mânase apele spre țărm, destinsese focul. După ce se potoliră cu totul vâlvătăile, flăcăul merse să caute oul și, din fericire, îl găsi nevătămat. Ei, și ce să vezi, în nou găsi mingea de cleștar care strălucea, te ziceai că-i un soare. Flăcăul se duse la vrăjitor și puse mingea de cleștar în față și blestematul de Solomonar pe dată se dădu înapoi îngrozit și începu să strige.
1: Ajunge! Ajunge! De-acum puterea mea e înfrântă și ție ți-e hărăzit să stăpânești palatul și să te înscăunezi în tronul împărătesc, iar frații tăi își vor recăpăta înfățișarea omenească.
0: Flăcăul alergă într-un suflet la atacul unde o lăsase pe domniță și, îndată ce păși pragul, nu-și mai încăpă în piele de bucurie, că era frumoasă și strălucitoare, așa cum i se arătase în ajun în oglindă. Și făcură o nuntă de seduse pomina și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți.
2: Ați ascultat Mingea de Cleștar, de frații Grimm.
3: Asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi.

Semnificația profundă a teatrului, prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: fost odată la noi, la Slătiori, o fetiță fără de astâmpăr. De aceea o chema Fâșneața. Bălaie, cu ochii verzi și cosița ca grâul. Fâșneața a intrat într-un rând în pădure căutând fragi. A rătăcit printre grohotișuri, a dat într-o râpă și, sub acea râpă, a găsit casa urșilor. Era o peșteră cu două încăperi, ce dădeau din una în alta, având și ferești deschise ca să se vadă brazii și ceahlăul. Acolo trăiau Martin, ursul cel mare, Martinoaia, nevastă-sa, și puiul lor, Basilică. Dar în ziua aceea nu erau la domiciliu. În cea din tâi despărțitură a casei urșilor se afla o masă dintr-un lătunoi de scândură sprijinită pe doi bolovani. Pe masă, trei străchini scobite în trei jumătăți de bostan. Una mai mare, una mijlocie și a treia mititică. Una era plină cu afine, a doua cu zmeură, iar a treia cu fragi. În drept cu strachina lui Martin se afla un bolovan mai greu. În drept cu strachina Martinoaie, alt bolovan. Iar Basilică ursulețul avea o piatră mai înaltă ca să poată ajunge la străchinuța lui. Lângă strachina cea mare, un linguroi de lemn. Lângă cea mijlocie, o lingură. Lângă cea mititică, o linguriță tot de lemn. Fâșneața se suie pe scaunul lui Martin, apucă linguroiul, îl vâră în afine, îl scoate, gustă, nu-i place. Trece la al doilea scaun. Ia cu lingura zmeură, nu-i place nici zmeura. Leapă de lingura și se duce de se aburcă pe piatra cea mai înaltă. Gustă fragi, îi plac, îi mănâncă. Când se dea jos, se prăvale piatra. După aceea, intră în încăperea cealaltă, în care se aflau pe așternute de cetină trei paturi de muști uscat, unul mai mare pentru Moș Martin, altul mijlociu pentru Martinoaia și al treilea mititel pentru Basilică ursulețul. Cearcă paturile. Cel mai bun și mai potrivit i s-a părut al ursulețului. Se întinde în patul cel mititel și o fură somnul. Iaca vin urșii din pădure și intră în încăperea cu masa și cu străchinele. Ursul cel mare mormăie înfundat. Cine mi-a umblat în strachină și-a împrăștiat afinele? Îngână mirată și Martinoaia. Cine a umblat în strachina mea și-a împrăștiat smeura? Mormăie subțirel și Basilică. Cine mi-a mâncat fragii din a rămas nimica?
1: Unde-i hoțul?
0: A răcnit cu putere Moș Martin. Unde-o fi? S-a mirat Martinoaia.
2: Ia că te ia!
0: A țipat cu mânie Basilică. Fâșneața se trezise în cealaltă încăpere, sărise pe ferestruică și acum se ducea fuguța pe cărare către poiana din vale. A mai țiuit ursulețul încă o dată, după aceea a venit lângă Martinoaia și s-a uitat la ea de jos în sus, pe sub sprâncene, supărat. Fetița a ținut-o numai o fugă până în vale la Slătiori. A intrat cu mintea acasă și n-a spus nimănui nimic. Dar de unde s-a știut de pățania Fâșneții? Apoi am auzit eu de după un zmeuriș, a doua zi, după masă, cum se mirau de întâmplarea lor Martin, Martinoaia și Basilică. Dar nu mai erau supărați.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: A fost odată un flăcău pe nume Mateiaș. Era frumos, înalt și priceput la toate. Însă era sărac, sărac lipit. Tată n-avea, se prăpădise. Nu-i rămăsese de la el decât un câr de gâște albe. Dar într-o zi vine primarul satului și spune:
1: Ei, ei, Mateiaș!
2: Da?
1: Mateiaș, că tântu, mai înainte de a muri, n-a avut grijă să-și plătească birul. Să-l plătești tu, altmintele îți luăm coliba părintească. Te-a zvârlim împreună cu maică-ta pe drumuri. Ai 300 de fiorini de plată. Da, s-ar putea să scad. Doar dacă te tocmești slugul la boierul nostru cel mare, de Brughi. Muncești la el un an, doi, trei și scap de datoria către rege. Ce zici, Mateiaș?
2: Zic, primarule, că știu cine te-a trimis. Nu mă tocmesc slugă la boier.
1: Atunci îți luăm coliba, cum am spus.
2: Ba n-ai să o iei. Pentru că mâine mă voi duce la târg în Dăbrăg cu toate gâștele rămase moștenire. Am să le vând cum voi putea și ți-ai da ceva din datorie. Restul o mai trăi și o mai vedea.
1: Dacă nu-mi dai pe puțin 30 de fiorini, 30? Să știi că tot îți iau coliba. Îți iau coliba.

0: cine-i flăcău ăsta cu gâștele care nu s-a dat la o pacă din fața caliștii mele?
1: E Matiaș, fiul iobacului înălțimii tale. A sporuncit primarului să vi-l aducă și pe el ca slugă, că-i priceput la toate, dar nu vrea. Tatăl s-a aperit dintr-o bătaie dată chiar de părintele înălțimii tale. Era cam răzvrătit și Matiaș umblă cu de-astea. Râde de domnul nobil, a râs chiar și de rege. Face o mulțime de năzdrăvănii.
0: Chiamă încoace.
2: Hei, Matiaș! Hai, mai repede,
0: La ce ții tu mai mult pe lumea asta, Matiaș?
3: La meșteșugul de gâscar, boierule.
0: Prost meșteșug.
3: E, oricare meșteșug e bun, numai să-l faci cum se cuvine.
0: Credeam că ai să spui că ții mai mult la boierul tău, adică la mine. Sau cel puțin la majestatea sa, la rege, și că vrei să ne slujești.
3: E, tata, odihnească-se acolo unde este, atunci când a fost să moară după bătaia dată de boierul cel bătrân, tatăl înălțimii voastre, mi-a spus așa: Matiaș, fiule, mai bine să rămâi gâscar decât să ajungi slugă la boieri. Boierii sunt oameni fără inimă.
4: Bă, bine i-a zis.
1: Ba, n-ai bine, Matiaș, eu zice boierului.
0: Ce spui? Las că țeagă ce ție.
3: Așa a spus sărmanul tata, nu spun eu, boierule. Și lui nu ai ce să-i mai faci. Stă sub țărână și se odihnește. A suferit destul, sărat.
0: Așa e, da. Și dacă ții atât la meșteșugul de gâscar, ia să vedem ce gâște ai.
3: Asta e moștenire de la tata. O vând ca să-mi pot plăti bine.
0: Și cum le dai?
3: Păi să le dau, socoteam eu, cam cu 3 fiori în perechea. Pe toate 30. Atât am cere primarul dintr-o dată din datorii.
0: Ce face? Crezi că merge după tine? Nu cunoști legea, Matiaș. Doar unul are dreptul să hotărească în târgul prețul mărfii. Acela este boierul care le stăpânește, adică eu, aici în Dăbrăg, în sate și în ținuturile de îmbrăjurii. Și eu hotărăsc prețul câștilor tale la jumătate decât cer tu.
3: E, am să mă duc atunci în alt ținut?
0: N-am să te las! Te afli aici și trebuie să mi le vinzi mie, așa cum spărâncesc eu.
3: N-am să le vând.
0: N-ai să le vinzi? Parcă te întreabă cineva. Ia pune-ți mâna slujitor și luați-mi toate gâștile. Și pentru că te-ai răzvrătit, dar ia să-l bateți cu coiegele.
3: Să știi, să știi și să ții minte, boierile, că pentru nedreptatea pe care mă faci astăzi, ai să-mi plătești. De 3 ori ai să-mi plătești, cu banii și cu spinarea.
0: Loviți-l!

0: L-am văzut în lățimea ta până a rămas fără simțire. Apoi l-am aruncat pe un maidan. Poate l-or găsi câini și l-or mânca.
1: Primarul să ia casa pentru datorie și pe mamă să s-o silească să se dogmească sluga la noi.
0: Am înțeles, în lățimea ta.

0: Și au trecut de atunci săptămâni și luni, poate chiar ani. Dar Mateiaș, care după această întâmplare plecase în lume, nu și-a uitat făgăduiala făcută boierului, că o să-l silească să-i plătească de 3 ori prețul gâștelor luate pe degeaba și că tot de 3 ori îi va da câte o bătaie ca aceea cu care l-o sândise pe el degeaba. Într-o zi vine în goană căpetenia slujitorilor la castel și spune boierului:
1: Înălțimea ta, se află în trecere prin târgul nostru un arhitect de la curtea regelui.
2: De la curtea regelui? Cum îl cheamă?
1: Nu știu, n-am îndrăznit să-l întreb. Poartă o barbă mare, e un bărbat impunător.
2: Ce?
1: Și a văzut grajurile pe care le construim noi și a râs de el.
2: A râs de ele? De ce?
1: Zice că nu s-a făcut de bine și că or să se târâme.
2: Vai de mine, să vorbesc și eu.

0: Așa cum spuneam, vor cădea.
1: Cum?
0: Da, da.
1: Pentru ce?
0: Pentru ce? Uite, vedeți acolo, trebuia o grindă mai zdravână, mai groasă și...
1: Ia,
0: veniți mai aproape. Nu s-a pus lemnul care trebuie. Azi de dimineață când am venit la Dobrog, trecând cu trăsura pe drumul din pădure, am văzut în pădurea înălțimii tale niște copaci dintr-o esență rară.
1: Esență rară? Eu n-am știut.
0: Dacă veniți cu mine în pădure, vi arăt. Da, nu trebuie să știe nimeni că slujitorii o să vii taie și o să vii fure. Esență rară! Mergem numai noi doi.
1: Bine, numai noi.

0: Uite,
1: uite, trunchiul acesta este de esență rară.
2: Să-l însemn.
1: Nu, nu, nu, nu, lăsați-l, o să însemn eu pe toți mai târziu. E, să căutăm acum un arbore mai gros pe care să-l puteți folosi la construcție.
2: Numai de l-am găsit, am ajuns în fundul pădurii.
0: Trunchiul ăsta e bun, e destul de gros.
2: Nu trebuie întâi măsurat?
0: Ba da, ba da. Ia, prinde-l în brațe. Așa. Și dacă-l cuprindeți numai pe jumătate, e bun.
2: Așa, așa, așa, așa. E bine?
0: E bine, e bine, e foarte bine. Așa, dă mâinile încoace.
2: Ce faci? Ce faci? De ce mă lești cu mâinile de trunchi?
0: Stai, stai, stai, să vezi îndată. Să-mi rup numai niște joarde din desișul tău, gel cu noduri.
2: Cine ești, măi? Ce vrei să faci?
0: A? Cine sunt? Plătesc ce-am de plătit și iau ce-am de luat. Cum ți-am făgăduit? Știi cine sunt?
2: Nu știu. Nu, cine?
0: Sunt Mateiaș Găscaș. Am venit, boierule, să-ți dau prima bătaie. Cum ți-am făgăduit? Să-mi dai acum, boierule, din buzunarul tău tixit de bani prima parte din prețul pentru gâștele luate cu jaca. Așa, ia să vedem.

0: În vremea asta, căpetenia slujitorilor, văzând că boierul nu se mai întoarce din pădure, începu să se ne liniștească.
1: Hei, ce-o fi cu stăpânul nostru? S-a înserat și e plecat cu arhitectul de azi de dimineață. Să nu-i fi mâncat lupii prin pădure. Hei, slujitori, haide să-l căutăm.
2: Unde avem noi norocul să-l mănânce lupii?
3: Așa e.
1: Să mergem prin pădure în lanț și să-l strigăm. Înălțimea ta! Înălțimea ta! Stigați-mă și voi! Ori vă pare bine că s-a pierdut stăpânul?
4: Ba că ne-o părea rău.
5: Înălțimea ta! Înălțimea ta!
4: Uite-l acolo! E legat! Ține brațe în trunchi!
1: Înălțimea ta! Toși-mă! Toși-mă, celuși! Dezlegați-mă! Cine v-a urupsit înălțimea?
6: Mateaș, căscar!
7: Lula, că-mi da pământul.
6: Duceți-mă acasă.
1: Înălțimea.
6: Duceți doctori, obloceri, cioștii, să mă faceți bine. Aminte, mă omor pe toți.
1: Înălțimea.
6: M-ați înțeles cu el și m-ați lăsat atâtea ceasă să zic aici. Nedemnici, ticălot.
1: N-am spus nimic, înălțimea ta. Hai, pune-ți mâna. Pui, pui, faci ușor.
6: Aoleu, aoleu, plăcișor, cum e?
8: Mai vadă și el cum e bătaia pe care știe să ne-o dea nouă.
1: Așa e, așa e.

0: s-a scurs încă o săptămână, poate și o lună sau chiar mai mult. Boierul, deși nu mai avea de mult nimic, a stat tot în pat, gemea și cerea obrojiri. Când, iată, în târg la Döbrög, sosește o trăsură. Trage la han și din trăsură se coboară un doctor. Hangiul îl primește cu plecăciuni, îl trage de limbă și apoi dă fuga la castel.
1: Aoleu.
2: Înălțimea ta!
1: Aoleu.
2: A fost adineaur pe aici hangiul să le vestească, precum că la el a poposit astăzi un doctor.
1: Un doctor?
2: Și stând cu doctor acela de vorbă, a aflat că se duce să vindece chiar pe sultan.
1: Pe sultan?
2: Da, da, și sultanul. Sultanul l-a poftit anume, pentru că vestea despre el și despre meșteșugurile lui în științele doctoricești s-a răspândit de mult în toată lumea.
1: Atunci trebuie să mă vadă și pe mine. Nu mai sta nicio clipă. Tu de la han, vorbește-ți cu Angiu și faceți așa ca doctorul să vin la castel. Dacă nu mi-l aduceți, vă spun, v-ați găsit nașul.
2: Am și plecat.
1: Spuneți-i că am să le răspătesc când pălătește.

0: Veniți, veniți, domnule doctor. Poftiți la castel. Veți primi aur. Opriți-vă puțin din drum pentru stăpânul nostru. Dar este bolnav săracul. A fost bătut de un dușman.
1: Da, dar nu am timp. Sunt așteptat de sultan.
0: Vă rog, uite, vă cați în genunchi. Alminte, o opărțim cu boierul.
1: Bine, bine, dacă e așa, să mă opresc. Da, numai pentru un ceas, că mi-e tare de grabă.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim. Poftiți, poftiți. Iată, iată și pe înălțimea sa.
2: Bine ai venit, doctore. Sunt tare bolnav.
1: Să te căutăm, să te căutăm.
2: Mă vindec sau am să mor?
1: Nu, n-ai să mori. Am eu un lac. Hai, puneți repede apă la fier.
0: Punem înălțime.
1: Da, să se adune slujitorii, femeile, curtenii și toți cât se află la castel.
2: Să vie toți!
3: Să vie toți!
4: De ce ne-a chemat?
3: O să auzim acum!
1: Liniște! Mergeți pe câmp și să-mi adunați până într-un ceas o căruță de buruieni.
2: Așa de multe?
1: O căruță de buruieni. De capul câinilor sau cum se spune, saturaria. Cum se zice pe latinește. Și de alta de lavagâștelor, ori... Sindripolis, cum se zice pe grecește.
2: Saturei și Sinfioritis. Îți gândești și lipa.
3: A plecat că trebuie timp. Sunt curieni puține de astea și se găsesc tocmai dincolo de baltă. Să mergem. Hai.
1: Și acum, că am rămas numai noi doi, știi cine sunt?
2: Nu, cine să fii? Un doctor?
5: Doctor?
2: Nu, ești Maria Scâscanul.
5: Ce ghemuiești așa de frică în fața mea, boiere? De ce stremură grăsimea atât de tare că patul parcă joacă pe podere?
2: Ce mai dorești de la mine?
5: Da? Vreau să-ți plătesc a doua parte a datoriei și să-mi plătești și tu banii pe care mi-i datorezi.
2: Iartă-mă, Matea.
5: Cum?
2: Te răsplătesc,
5: nu-mi Matea. Trebuie răsplată de la tine, eu mi-o iau singur. Să-mi scot numai cureaua și... Se ajunge să iau din ladă și a doua parte a fiorinilor pe care mi-i datorezi. Așa. Boierule, mai numai o dată și ai scăpat. Ți-am spus că nu vreau să te înșel. Eu nu sunt boier, nu știu să mint. Curând ne vom revedea. La revedere,
3: boierule. Ați și plecat, domnule doctor. Noi am adus bunierile. Ce-am mai căutat? Și ce facem acum cu ele?
1: Aruncă-le. Și dă poruncă și celorlalți să le arunce la vite. L-am lecuit pe boier și fără ele.
4: Boierul este iarăși bine. A coborât din pat.
1: Da, s-a coborât. Acum cântă. Nu l-auziți?
3: Ba, da. Parcă nu. Ba, parcă geme.
1: Nu.
3: Parcă s-ar văicări.
1: Așa mi se pare, bo. Așa e cântecul pe care trebuie să-l cânte stăpânul vostru, boierul, când își primește ceea ce îi se cuvine.
3: Și cine a poruncit stăpânul să o facem acum?
1: A spus să nu intrați la el până spre seară. Chiar dacă strigă, dacă vă cheamă, că al minter vă omoară. Vrea să cânte singur de bucurie că și-a primit ce i s-a cuvenit.
3: Așa? Așa? Tu zi dă-mi pace. Haideți, băi, hai, băi.
1: Rămâneți cu bine.
3: Cu bine, domnule doctor.

0: să vă mai spun acum ce a fost pe seară, când căpetenia de oaste a îndrăznit să intre la stăpânul său?
1: Nișei și păcătoși! V-ați dus, m-ați lăsat pe mâine, îl măteați găscarul!
2: Iartă-ne, înălțimea ta! De unde era să părâim noi? Și apoi chiar domnia ta ne-ai trimis!
1: Și-a spus că o să mai fie încă o dată blestematul. Vai, o să mă ucidă! Vai, vai, vai, vai! De azi înainte să nu mai mă lăsați o clipă singur.
2: Nici o clipă!
1: Unde mănânc, unde dorm, după masă, să fie mereu câțiva oșteni bine înarmați cu săbi, pui, pistoale. Și când o să iei pe Matias Căscaru, trageți și vă moriți! Ați înțeles?
2: Am înțeles,
1: să fie Matias Căscaru, dacă-i mai dă mâna. Dacă nu-l împușcați voi, am să pun să-l alinești ani cu limba scoasă de un cot de ramura cea mai înaltă. Să fie, nu? Să fie, să-i pute! Aoleu, aoleu, aoleu, spinarea mea!

0: Și au trecut iarăși săptămâni și luni. Boierul a început să se mai liniștească. A sosit însă timpul târgului de cai din Döbrück. În târg veselie mare. Cei mai mulți oameni s-au strâns în jurul unui cal, înalt, subțire, negru, cu gâtul arcuit.
1: Armăsarul meu nu are pereche în toată lumea. Mai ales când îl călăresc eu, fuge ca gândul. Mulți s-au silit cu cailor să mă ajungă, dar niciunul n-a putut.
2: Cât cer pe el?
1: 200 de galbe, niciun ban mai puțin.
2: O fi... O face, dar prea mult.
3: Hei! Înălțimea sa, boierul Döbrück! Trăiască boierul nostru!
0: În vremea asta, Mateaș Găscarul, care se afla acolo, se apropie de Geambaș și vorbi.
4: Hei, Geambașule! Am văzut că ai un cal fără pereche.
1: Da.
4: Ziceai că vrei pe el 200 de galbeni?
1: Da, 200.
4: Am și eu un cal, uite-l cu alea.
1: Dar nu-i cal meu.
4: Nu, nici vorbă. Știi ce vreau?
1: Nu, de unde să știu?
4: Uite, facem o prinsoare.
1: Ce?
4: Ai de la mine 10 galbeni dacă vei putea fugi cu calul așa ca nimeni să te poată ajunge.
1: Asta e. Păi, adă-i încoace că ți-am și câștigat.
4: Așa.
1: Ia zi, ce trebuie să fac?
4: Uite ce trebuie să faci. Te duci lângă boier, îl vezi că e înconjurat de 100 de oșteni înarmați.
1: Da, îl văd.
4: Așa. Și să-i spui numai atât. Boierule...
1: Bine, totul e ca și făcut. Uite, încalic pe cal și mă opresc în fața boierului. Înălțimea ta...
5: Ce, Gambașule?
1: Mă recunoști? Eu sunt Mateaș Găscarul.
5: Ce ești? Ia... Prindeți-l! Prindeți-l să mi-l aduceți pe Mateaș Găscarul! Știu să mor!
6: Pe el! Pe el! Vizitiule! Slăsitorul de pe capră! Încălecați tot și voi!
7: Haideți și noi să vedem ce se întâmplă!
5: Să-l
7: prindeți, băi, să mi-l aduceți la picioare pe Mateaș Găscarul! Să-l judec eu și să-l omor!
5: Uite că am venit, înălțimea ta. Sunt la picioarele tale, hai. Omoară-mă, taie-mă în bucăți sau spânzură-mă dacă poți. Pentru că eu sunt Mateaș Găscarul cel adevărat. Celălalt a fost numai un geamaș. Și acum, na.
7: Slăgitori! Unde sunt? Oameni buni! Sigur! Am glumit! Cum să te omor? Nu mai da! Uite! Îți cad în
5: genunchi! Nu, boierule, datorie! Nu iert nimic! Îți dau de cheltuială cât îți trebuie. Să ție pentru toată viața. Să fie de pildă și altora. Și acum dăm ultima parte din banii pe gâște. Hai!
7: Mateaș, da, uite.
2: Iartă-mă.
5: Abia acum ți-am plătit. Să știi și tu cum plătește poporul. Cu bine, boierule, haide!
7: Mateaș,

Mateiaș i-a râs în nas Hapsânului și s-a dus în lumea largă. Dreptatea și-o făcuse singur și a pedepsit pe urmă și pe alți boieri. I-a pedepsit cât se putea pe atunci, după vorba tătânii său și după inima cea dreaptă a lui și a poporului.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Doi oameni de zăpadă, de Sidonia Drăgușanu. Doi oameni de zăpadă s-au împrietenit pe un maidan mare, cu gropi și cu gunoaie, ca toate maidanele. Și unul și celălalt fusese răfăcuți de un băiețel blond și slăbuț, care s-a trudit singur o dimineață întreagă să le dea înfățișarea de oameni. Unuia dintre cei doi oameni de zăpadă i-a făcut băiețașul ochi din două cioburi de cărbune, iar pe cap i-a pus drept pălărie o cutie găurită de conserve. Celuilalt nu i-a mai pus ochi, pentru că n-a mai găsit nicio bucățică de cărbune pe tot maidanul, iar în cap i-a pus un coif făcut dintr-o foaie de ziar. Ei, eu acum mă duc, le-a spus băiețașul mai uitându-se odată cu admirație la ei. Mi-au înghețat mâinile, se simți el dator să-i explice. Rămâneți cu bine. Merse câțiva pași mai departe, apoi se opri, fiindcă și-a dus aminte că oamenii lui de zăpadă n-aveau nume. Se întoarse și, punând mâna pe cel cu coif de hârtie și fără ochi, îi spuse: numele tău este Bondoc, fiindcă ești gros și mărunțel. Tu, fiindcă ești mai rotund, cu cutia asta de conserve în cap, par foarte vesel și caragios. Tu te vei numi Gogoloi. Acum plec cu adevărat, spuse băiețelul și o luă din loc. Ascultă, frate, dacă mâine e zi cu soare, se sfârșește cu noi, vorbi Gogoloi. Bondoc tresări și răspunse: cine-mi vorbește? Eu sunt orb, nu văd nimic. Sunt fratele tău Geamăn, mă cheamă Gogoloi. N-ai auzit adineori când m-a botezat băiețelul care ți-a dat și ție numele de Bondoc? N-am auzit, dar mă bucur că am un tovarăș. Tu ai ochi? Eu n-am. E un întuneric cumplit în jurul meu. Cum e cerul? Cum e locul ăsta pe care stăm? A început să se însereze, răspunse Gogoloi. Cerul e cenușiu, locul ăsta e murdar și urât, dar dacă tu ai vrea, am putea pleca de aici, lumea e mare. Bondoc suspină: e mare lumea, dar nu pentru un om de zăpadă orb. În clipa aceea, începu să sufle un vânt foarte rece, care, trecând pe lângă Bondoc, îi smulse coiful de hârtie de pe cap. E, ce spui, vrei să plecăm de aici? Eu am ochi buni, văd și pentru tine. Te voi lua de mână și vom merge împreună. Vom merge într-un loc în care să nu ne găsească niciodată soarele. Aici, pe maidan, într-o zi sau două, nu vor mai rămâne din falnicile noastre trupuri decât două băltoace. Te urmez orbește. Nu mințea deloc, spuse el cu hotărâre și seriozitate în glas. Și chiar în clipa aceea, cei doi oameni de zăpadă părăsiră maidanul ținându-se de mână. Era destul de ciudată ivirea lor pe străzile orașului. Nimeni nu-și putea să închipui vreodată că oamenii de zăpadă pot umbla. Un vardist, văzând cele două năluci albe străcurându-se pe lângă ziduri, crezu că are vedenii, se închină și scuipă în sân. Altul însă crezu că sunt doi pungași și se luă imediat după ei. Vieții oameni de zăpadă o luară la fugă. Au început să transpire, le era cald și fuga lor era foarte primejdioasă pentru ei, căci căldura a început să-i topească. Uite să intrăm repede în curtea asta, spuse Gogoloi lui Bondoc, folosindu-se de o clipă prielnică în care sergentul se poticnise de un bolovan. Sergentul le pierdu urma, dar alt necaz căzu pe capul lor. În curtea în care se adăpostiseră era și un dulău care începu să latre la ei. Hai să o luăm din loc, zise Gogoloi. Și-o porniră iar pe străzi și, fără să știe nici ei cum, se pomeniră la gară. Gogoloi îl împinse pe Bondoc din spate și-l urcă în tren, apoi repede se sui și el. Se așezară într-un compartiment gol, dar curând simțiră că e prea cald și că e primejdie să se topească. Gogoloi deschise fereastra. Un val de aer proaspăt pătrunse în compartiment și, cum stătea Bondoc la fereastră, se trezi deodată că vede. Vântul smulsese din coșul locomotivei două bucățele de cărbuni care se lipiră drept pe fața lui Bondoc. Gogoloi, te văd! Am ochi! Am ochi! Strigă emoționat și fericit Bondoc. Cei doi prieteni se îmbrățișară de bucurie, dar în clipa aceea se ivi în ușă controlorul, care era cam adormit. Biletele, vă rog! Gogoloi se făcu că nu aude. Hei, biletele, vă rog! Gogoloi își luă inima în dinți. Păi să vedeți, domnule, Noi nu avem bilete. Cum? Se răsti controlorul. N-aveți bilete și ați îndrăznit să vă urcați în tren? Vă dau jos la prima stație și mă arestez. Pe gogoloi începu să-l treacă nădușelile. Bondoc îi șopti: vezi că ai început să te topești. Hai să sărim pe fereastră. Și cât ai clipit din ochi, sărirea amândoi. Acum se aflau pe un drum lung, singuri noapte. Și deodată, ca din pământ, răsări în fața lor o ceată întreagă de oameni de zăpadă mari și mici. Bine ați venit! Bine ați venit! Suntem bucuroși de oaspeți! Aici este țara oamenilor de zăpadă! Trebuie să vă vadă și regele nostru! Gogoloi și Bondoc se lăsară târâți în fața unui om de zăpadă înalt și voinic, care avea pe cap o coroană făcută din crenguțe de brad. Ați sosit la timp, dragii mei, le spuse el, căci mâine în zori toți supușii mei pleacă să caute floarea veșnicei ierni. Acela care o va găsi, nu numai că ne scapă de moarte pe toți, dar primește drept răsplată pe fica mea de mireasă. E frumoasă fica dumitale? Întrebă Bondoc ca un prost. E minunată. O să o vedeți mâine în zori, înainte de a pleca. Gogoloi și Bondoc nu mai puteau de nerăbdare. Stătură de vorbă cu ceilalți oameni de zăpadă până se crăpă de ziua. Și odată cu lumina zilei se auzi un glas dulce care cânta astfel:
2: tatăl meu e rege, rege de zăpadă. Cine vrea acum poate să mă vadă.
3: Este ea! Este ea, fica regelui de zăpadă! Strigară toți în cor și se năpustiră spre locul de unde venea glasul. Oamenii de zăpadă îngenunchiară în fața ei. Ea le ură drum bun și izbândă. Apoi oamenii de zăpadă porniră la drum. În fruntea lor mergeau cei doi prieteni nedespărțiți, Bondoc și Gogoloi. După ce merseră o bucată de drum cu toții, Gogoloi se opri, le făcu semn și celorlalți să stea pe loc și le spuse: fraților, eu cred că ar trebui să ne despărțim unii de alții, să umble fiecare singur după floarea veșnicii ieri. Să ne dăm întâlnire aici, în locul pe care stăm acum, peste 6 luni, da? 4 dintre oamenii de zăpadă, erau 17 cu toții, au căzut într-o prăpastie și s-au spart în bulgări mici. Alți 6 s-au topit pe drum, fiindcă i-a prins primăvara din urmă. Alții au obosit și s-au întors în țara lor. Unul a fost dărâmat de sâniuța unui copil. Bondoc s-a prăpădit pierzând mereu zăpadă pe drum, până ce n-a mai rămas din el decât un singur cocoloș. Numai Gogoloi a avut o soartă mai fericită. El a mers neobosit zi și noapte, până ce a ajuns într-un loc în care totul era alb și pretutindeni zăpadă. Și chiar în ziua în care a sosit în locul acela, a găsit floarea minunată a veșnicei ierni. A cules-o, a mirosit-o și bietul Gogoloi s-a prefăcut imediat într-o bucată de gheață. Nici n-a mai avut vreme să se gândească măcar o singură dată la fata regelui de zăpadă. Dimineața a venit cu ninsoare multă. Tot maidanul era acoperit cu un covor alb pe care nu se vedea urma niciunui pas. Gogoloi, omul de zăpadă, se trezi din vis. Bondoc era acum și mai gros, căci peste trupul pe care îl făcuse băiețașul blond se mai așternuse un strat gros de zăpadă. Gogoloi îi spuse prietenului lui: știi, am visat că am fost departe, departe de tot și că am cules o floare.
4: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Luna de pe cer, poveste populară persană. Adaptarea radiofonică, Sanda Socoliuc.
2: Cândva, de mult tare, era un rege putre de bogat, dar lui prea puțin îi păsa de bogății și credea bietul de el că averea cea mai de preț era fiul său, pe care îl răsfăța în fel și chip. Niciodată nu-i refuza vreo dorință, oricât de nesăbuit ar fi fost aceea. Pe măsură ce trecea timpul și fiul regelui creștea, dorințele lui erau tot mai greu de transformat în realitate. Visa ceva băiatul într-o noapte? Foarte bine, a doua zi se împlinea cu orice preț, cu orice sacrificiu.

0: cum o să mai crești un mare, frumos și deștept?
1: Nu supărat, dragă tată. Eu știu că tu îmi îndeplinești întotdeauna toate visele. Asta e marea ta bucurie.
0: Și atunci, spune-mi, ce-ți mai dorești și e ca și făcut?
1: Da, eu sper, da. Vezi, uite, azi noapte am visat că am apucat cu mâinile mele luna de pe cer. Știi? Parcă mă urcasem sus de tot în vârful unui turn făcut din sute și sute de cutii mari din lemn și cutiile astea erau puse una peste alta.
0: Da, băiatul meu, dar tot nu te înțeleg. De ce ți-ai pierdut pofta de mâncare?
1: Păi vreau să ating cu adevărat luna de pe cer. Nu numai în vis. Vreau neapărat.
0: Fiul meu, eu nu precupețez nimic atunci când e vorba să-ți îndeplinesc un vis. Dar ce vrei tu acum nu cred că se poate realiza. Nici o ființă de pe pământul ăsta nu a putut atinge vreodată luna de pe cer. Cerem orice altceva, dar până la luna de pe cer nu am cum să te fac să ajungi. Hai, nu te supăra.
2: Îi mai spuse regele pe un ton blând, împăciuitor.

0: aceea, fiul regelui a refuzat să mai mănânce și să mai doarmă, astfel încât slăbea văzând cu ochii. Îngrijorat, regele dădu în cele din urmă poruncă să fie adus la palat cel mai iscusit tâmplar din împărăție, care să înceapă imediat lucrul la cutiile din care avea să fie construit turnul cel înalt până la ceruri. N-a fost deloc ușoară găsirea unui tâmplar care să îndeplinească acel vis al fiului de rege, mai ales că se aflase că meșterul care nu va duce la bun sfârșit turnul din cutii de lemn va fi scurtat de cap. Mulți tâmplari fricoși își luaseră picioarele la spinare și fugiseră pe alte meleaguri cu fii de regi mai puțin răsfățați. Totuși, un tâmplar mai sigur pe meseria lui și poate interesat să vadă dacă luna de pe cer chiar avea să fie atinsă, s-a înfățișat la curte cu o grămadă de cutii gata făcute. Regele avea o mare îndoială că fiul său va ajunge până la lună, dar l-a lăsat pe tâmplar să ridice turnul din mari cutii de lemn. Mai erau necesare câteva cutii pentru ca turnul acela înalt să atingă cerul, când se ivi fiul regelui.
1: Hey, este gata? Pot începe urcușul?
0: Întrebă el cu mare nerăbdare în glas.
2: Mai așteaptă puțin, fiule. E nevoie de încă o cutie, așa cred.
0: Îi răspunse regele cu blândețe.
1: Dar se înserează, tată. Vreau să mă urc în turn înainte de a veni noaptea.
0: Și nici una, nici două. Băiatul început să urce în murmurele de uimire și de groază ale mulțimii, adunate ca la urs împrejurul ciudățenii aceleia de turn. Suișul ful a început mai ușor, apoi ceva mai greu, însă fiul de rege nu se dădea bătut. Îi se părea că fericire mai mare nu exista pe lumea asta decât să ajungă sus, atât de sus încât să pună mâna pe luna. Oamenii rămași jos pe pământ se zăreau acum ca niște punctișoare, apoi nu se mai văzură decât făcliile aprinse la poalele turnului. Fiul regelui ajunse în sfârșit deasupra ultimei cutii, în vârful turnului. Luna se ridicase binișor pe cer, iar băiatul întinse mâna să o atingă. Degeaba. Mai lipsea puțin până la lună. Se ridică pe vârfuri? Inutil. Era disperat. De acolo de sus se aplecă și îi strigă tatălui său.
3: Dimineață tâmplarul va adăuga alte cutii de lemn mai mari. Vei urca iar mâine seară, după răsăritul lunii.
1: Nu! Eu vreau acum să ating luna ca în visul meu. E atât de aproape. O cutie, o singură cutie ar mai trebui. Uite, o să pun ultima cutie de aici, de sus, în lună.

sfârșit îl făcu pe feciorul regelui să se prăbușească din înaltul turnului. Și odată cu el cădeau rând pe rând și cutiile mari de lemn, făcute cu atâta trudă de tâmplar. Nu știm exact dacă feciorul regelui a scăpat cu viață, nici dacă regele și-a dat seama că, oricât și-ar iubi cineva odrasla, nu trebuie să îndeplinească dorințele nebunești cu orice preț. Știm însă că de atunci nimeni nu a mai încercat să ridice o construcție înaltă până la cer. Iar luna a continuat să umble nestingherită pe vechiul ei drum de la începutul lumii.

0: Ați ascultat Luna de pe cer, poveste populară persană. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, Sorin Gheorghiu și George Ivașcu. Producător, Simona Vasiliu. Asistența tehnică, Mădălin Cristescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală și regia artistică, Mihnea Chelaru.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mă tem că am rătăcit drumul.
1: Ha, nu, nu, nu. Cunosc bine drumul. Ajungem îndată la un luminiș. De acolo o potecuță duce drept la tine acasă.
0: Ce bine îmi pare, iepurașule, că ne-am întâlnit. Și te noroc pe mine că deși ești negru ca noaptea, ai o inimă, e atât de bună.
1: E, să știi, Dina, că la noi în pădure nu întotdeauna cei albi e bun și cei negru e rău.
0: A, nu?
1: Nu, ba de multe ori e tocmai pe dos.
0: Da? Dina, Dina, vino să ne ascundem.
2: De ce?
0: De ce să ne ascundem? Iepurașul negru,
2: nu mai vorbi.
0: Vino să ne ascundem.
2: Aceștia,
0: închide ochii. Închide ochii și orice s-ar întâmpla, nu te uita. O să-mi acopăr și eu cu lăbuța așa.

0: fierbi și pe urmă a dispărut.
1: Te-ai uitat, Tina?
0: Da.
1: Te-ai uitat și nu mi-ai ascultat sfatul.
0: Da, nu te-am ascultat, m-am uitat tot timpul.
1: Și te-am rugat frumos.
0: Păi n-am putut, iepurașule, n-am fost în stare să-mi astâmpăr curiozitatea. Și dacă ai ști, zău că a meritat. Eu n-am văzut niciodată cum arată o zână.
1: Unele lucruri e mai bine să nu le vezi chiar când ți se oferă prilejul.
0: Da? Dar cine-i zâna asta? O cunoști?
1: Numai din auzite. M-am ferit totdeauna din calea ei. Hai să mergem, e târziu.
0: Dar cum o cheamă?
1: Eliază noaptea. Uneori întârzie să se ducă la culcare odată cu revărsatul zorilor.
0: Și de ce nu e voie să o vezi?
1: Nu știu cât e de adevărat, dar așa se spune că cine o privește drept în față după aceea

0: casă pustie. Nu merită să ne oprim.
1: Scrie ceva. Nu te uiți, uite acolo. Uite, vină cu aici. Scrie jucării.
0: Jucării.
1: E un magazin cu jucării.
2: Hai, vină, întârziem. Mai avem mult de mers.
1: Vai, uite-te, vină.
0: Întârziem.
1: Uite-te și tu. Ce păpușă frumoasă.
2: Hai să mergem, n-are rost, zău, să stăm cu gura căscată prin pădure.
1: Ia, uite, vină cu aici. Ia, mai vină puțin. Uite, scrie ceva acolo, uite.
2: Dina,
1: uite, Dina, te rog. Uite ce scrie, scrie așa. Intrați cu încredere. Cu încredere. Aici jucăriile se cumpără fără bani.
2: Hai, gata, poate să scrie mult și bine. Noi ne vedem de drum. Hai, dă mâna, hai, Dina.
1: Uite, puțin.
2: De treabă, mie, ca să spun drept, magazinul ăsta nu-mi place.
0: Dar de ce să nu-ți placă?
2: Nu-mi place. Am mai trecut pe aici, îți jur, și nu era niciun fel de magazin.
0: Da?
2: Numai pădure. Și deodată, iată-l. Nu s-a de gândit?
0: Ba da, de asta sunt convinsă. Nu e magazin obișnuit.
2: Și atunci? Atunci nici n-am plecat bine și iată ni s-au încurcat drumurile.
1: Lasă-mă, te rog, lasă-mă, e curajul.
2: Și nici asta
1: nu. Numai puțin, numai.
2: Nici asta nu-mi place. Uite ce scrie aici. Adică ce vrea să însemne? Aici jucăriile se cumpără fără bani.
1: Fără bani, da.
2: Ei, cum adică se cumpără fără bani? Mai mult ca sigur ți se va cere ceva în schimb.
1: Păi bine, dar eu nu vreau să cumpăr. Eu nu cumpăr nimic.
2: Îți promit.
1: Da. Intru, întreb cu ce se cumpără jucăriile, mi se răspunde și după aceea plec. Din asta nu pot să pățesc nimic.
2: Nina, mie nu-mi place magazinul ăsta. Nu miroase bine.
1: N-ai decât să intri. Nimeni nu te obligă. Așteptă-mă afară. Mă întorc mai
2: de. Insist, Dina, te rog.
1: Te rog. Am vorbit destul. Dacă vrei, mă rog, așteaptă-mă. Dacă nu, vezi mai departe de drum. Vezi de treburile ta.
2: Dina.
1: La revedere, iepurașule de ofilu. La revedere.
2: Stai, că vin și eu acum. Așteaptă puțin, stai.

0: părea că nu-i nimeni pe aici.
1: Dar sigur e că trebuie să fie cineva. Ușa nu s-a deschis singură.
0: Ce de jucării!
2: Ce de jucării!
1: Iată, uite, în furașele de ofil, una mai frumoasă ca cealaltă.
0: Tina, uite, mai încolo, dacă privirea nu mă înșală, da? Văd și o mulțime de lucruri pentru oamenii mari. Mm-hmm. Uite și o oglindă.
1: Da. De afară magazinul fără minte tot, dar pe dinăuntru e nemărcinit.
3: În sfârșit, un copil în magazin.
1: Un negustor. Dar privește ce elegant e îmbrăcat și ce grațios se mișcă, deși pare așa destul de bătrân.
0: Da, da, da, da, e cam prea binevoitor. Și tocmai asta mi-l face suspect.
1: Da?
0: Fii atentă, Dina.
1: Nu, fii atentă și eu. E un negustor.
3: Da, da. Negustor. Gândesc că vrei o jucărie, nu-i așa?
1: Da. Nu. Eu am citit ce scrie afară.
3: Da. Și dorești o jucărie?
1: Nu. Mai întâi vreau să știu dacă nu cu bani. Cu ce se cumpără jucăriile?
3: Da, într-adevăr, ce ai scris afară nu-i prea explicit. Iată cum se procedează la noi. Fiecare copil își alege o jucărie.
1: Numai una singură?
3: Ei, da, da, una singură, da. Cea mai frumoasă. Aceea care îi place lui cel mai mult. Și noi i-o dăruim.
1: Fără să cereți nimic în schimb?
3: Fără. A dărui n-are mai multe înțelesuri, doar unul singur.
1: Dacă e așa, te rog frumos, negustorule, dă-mi păpușa aceea mare din vitrină, păpușa aceea cu rochița albă.
0: Tina, Tina, Tina,
1: Tina, ai făgăduit că n-ai să cer nimic. Așa te țin de cuvânt, Tina.
2: Nu, nu, gata, iepurașule.
1: Însă dacă mi se oferă fără să dau nimic în schimb un dar atât de frumos, nu zău, aș fi chiar prostă să-l refuz.
3: Un moment, un moment, un moment.
1: Da.
3: Aici, după cum bine se vede, sunt nespus de multe jucării, nu?
1: Da, fără număr, te apucă amețeală.
3: Păi da, atunci, uită-te mai întâi, alege, da. Vezi care îți place cel mai mult și apoi să-mi o ceri.
1: Nu, negustorule, nu! Din totdeauna mi-am dorit o păpușă ca asta, cu rochița albă de mătase, privită cu fir de aur. Doamne, de câte ori n-am văzut-o cu ochii închiși, de câte ori n-am visat-o aidoma. Dă-mi-o!
3: Bine. Dacă e așa, desigur, n-am nimic împotriva. Poftim! Poftim, iau!
1: Mulțumesc! Mulțumesc! Îți mulțumesc, negustorule! Îți mulțumesc mult de tot! Oh, ia să o privesc puțin la lumină! Vai, ce mare e! E aproape cât mine, iepurașul!
0: E târziu, Dina, hai te rog să mergem!
1: Stai, da, iepurașul! Stai în țel, stai în țel! Dar unde e negustorul? Nu-l văd. Cheamă-l.
0: Ca să-i mulțumești, nu-i așa? Încă o dată, ca să-ți iei rămas bun.
1: Nu, nu. Cheamă-l repede.
0: Negustorul
1: repede.
3: Vrei, ce doriți?
1: Pâșa mea.
3: Ce-i cu ea?
1: E atât de frumoasă. Cumpărea în vitrină. Cum am văzut-o eu de atâtea ori cu ochii închiși. Cum am visat-o eu de atâtea ori.
3: Dar n-am nicio vină, te-am prevenit. Ești martor, iepurașule, nu?
0: Da, da,
3: te-am,
0: da.
3: Te-am prevenit,
0: da.
3: Să nu te grăbești, să te uiți mai întâi, să alegi cu luarea
0: minte. Da, lasă și că are dreptate, te-a prevenit, am fost de față.
1: Dar nu-i frumoasă, nu-i frumoasă. Uite, uite, uite, văd acolo pe raft. Uite, vine să-ți arăt un clown cu chitară. Ia-ți păpușa rapoi și dă clownul.
3: Nu se poate.
1: E cu mult mai frumos decât păpușa, te implor.
3: Fii mulțumită cu ce ai căpătat. Te rog, dar te rog frumos, pleacă.
1: Dar tu singur ai spus că așa se procedează aici. Fiecare copil își alege o jucărie cea mai frumoasă după gustul lui.
3: Te rog, pleacă. Desigur, eu pot să-ți iau păpușa înapoi și să-ți dau clownul.
1: Da.
3: Nimic nu mă împiedică,
1: da.
3: Ba chiar sunt obligat să o fac, dacă stărui.
1: Da, da, da.
3: Însă atunci...
1: Ce ai făcut? Ce se întâmplă atunci?
3: Atunci...
1: Tina,
0: Tina, fii atentă. Lumina își schimbă culoarea.
1: Te rog, spune-mi, negustorule, ce se întâmplă atunci?
3: Atunci, într-o clipă, ai să trăiești cât într-un an. Sau, altfel spus, toate zilele unui an se vor scurge pentru tine într-o singură clipă. Sau și mai bine spus, ți se scurtează viața cu un an în mai puțin de o clipă. Sunteți foarte, dar într-adevăr foarte grăbiți să fugiți din copilărie.
1: Ba ce-au să se mai mire prietenii mei și cât de mult au să mă invidieze, văzând că dintr-o dată sunt mai mare ca ei.
0: Dar la ce-ți va folosi, Dina? La nimic.
1: Nu mă plictisi. Iată, negustorule, ia-ți păpuza înapoi și dă-mi clownul, dă-mi clownul.
3: Dacă... Făgăduiești că îndată după aceea vei pleca.
1: Bine, făgăduiesc.
3: Bine.

0: Ana, cum te-ai schimbat! Vai, dar ce frumoasă ești! Te așa cu mare, da?
1: Parcă nici eu nu mă recunosc în oglinda asta. Vezi? Și ziceai că nu fac bine ce fac. E, și acum ia să mă uit eu nițel la clownul ăsta.
2: Pe mine mă rog să mă iertați că am o mulțime de treburi. Vă doresc drum bun.
1: E târziu, Dina, hai să plecăm. Hai
0: să plecăm?
1: Hai să plecăm, da.
0: Nici nu mă gândesc, iepurașul negru.
1: Uite ce este. Nici clownul ăsta nu-mi place.
0: Cum?
1: Nu-mi place, nu-mi place.
0: Nici clownul nu-ți place. Oh, vai de mine, vai de mine.
1: Negustorule?
2: Cum, n-ați plecat încă?
0: Nu, nu, nu, nu, nici vorba de asta. Nici clownul nu-i place.
2: A, nu, nu, nu, nu, ai făgăduit că pleci. Te rog să te ții de cuvânt.
0: Bine, dar clownul e cu mult mai urât decât păpușa. N-am observat la început, m-am păcălit. N-am nicio
2: vă rog, vă rog, vă rog, ușa, ușa e acolo, poftiți, poftiți.
0: Vai de mine, văd mai încolo un raft. Vai ce văd, un elefantel gri, un elefantel foarte frumos.
3: Dina, Dina, tu știi ce înseamnă asta? Asta înseamnă încă un an risipit.
1: Ce-ți pasă ție? Oh. Te rog, te rog, negustorule, ia-ți clownul apoi și dă-mi elefantelul gri.
2: Tu capului, nu, nu.
1: N-ai voie să mă refuzi, așa ai spus. Dacă stărui, n-ai voie să mă refuzi. Ei, uite că eu stărui.
2: Am voie să dau sfaturi, dar sfatul meu este să pleci neîntârziat.
1: Te rog, te rog mult de tot.
2: Iată-l. Să ia seama. Când mă întorc, să nu te mai găsesc aici.
1: Mulțumesc.
3: Frumos mai e și elefanțelul ăsta. Elefanțel de maharaja, cu valtrap roșu tivit cu aur și baldachin tot de aur. Vai ce

0: Nici vorbă de asta. Iar m-am păcălit. Află că e mai urât decât clownul și e cu mult mai urât decât păpușa.
1: Cum? Elefanțelul?
0: Da, da.
1: Nu e cu putință.
0: Ba, da, ba, da.
1: Vina, uite ce frumos.
0: E mai bine să mă uit eu cu atenție prin rafturile astea. Nu se poate. Până la urmă, trebuie să găsesc eu ceva care să-mi placă mereu.
1: Negustorule! Negustorule!
2: Tu aici. Ce dăci? Spune.
1: Află că nici elefanțelul nu i-a plăcut.
2: Nici elefanțelul?
1: Nu, nici vorbă. Acum umblă singură printre rafturi, caută mai departe.
2: Vai de mine, tare mă tem că va sfârși rău.
1: Tu ești de vină.
2: Că eu
1: tu,
2: cum...
1: Da, tu ești de vină. Nu nega, tu fiindcă accepti mereu să-i schimbi jucăriile.
2: Pentru că am voie să dau sfaturi. N-am voie să refuz însă pe nimeni.
1: Aici, în magazinul ăsta, stăpânește o vrajă rea.
2: Da.
1: Învață-mă, te rog, te rog, învață-mă ce-i de făcut ca să o risipesc.
2: Dar nu-i nimic de făcut. Adică ar fi ceva de făcut, dar e foarte primejdios.
1: Ce să zic? Prea curajos nu sunt eu, dar... Dar la nevoie voi ști să mă descurc.
2: Mi-a dat de seamă că e mult de mers, cale lungă.
1: A, de depărtări nu mi-e frică, sunt iepuraș, alerg la iuțeală.
2: Sunt capcane.
1: Am să le ocolesc, am să le păcălesc.
2: Găsești răspuns la toate. Ți-e dat să-ți fie rău, tragea
1: te
2: rău.
1: Te rog, te rog, te rog, spune-mi, iute, spune-mi ce-i de făcut.
2: Bine, ascultă.
1: Da.
2: Mergi spre soarea pune și află unde se odihnește miază noaptea, ziua în amiaza mare.
1: Miază noaptea? Ia e de vină. Iată cum ne-a încurcat drumurile.
2: Așa, caută, caută să-i vorbești. Cere-i sfatul. Te va ajuta negreșit.
1: Bine, bine, am plecat. Cu mine.
0: Negustorule, iepurașul negru, unde sunteți?
1: Da,
0: aici, Dina.
2: Mai stai.
1: Iată, uite ce mult te-ai schimbat. Ești o mică domnișoară mufturoasă.
0: Stați să vedeți ce mi s-a întâmplat. Tot căutând, am găsit, ia uitați-vă, tigrișorul ăsta vărgat cu ochi verzi. Când îl tragi de coadă, miorlă, e floros.
1: Ce o frumusețe de tigrișor. Și cum mai miorlă e.
0: Da, așa mi s-a părut și mie. Însă când l-am luat în brațe, ce să vezi, s-a urățit. Așa că acum n-am încotro. Trebuie să caut o altă jucărie care să-mi placă de la început până la sfârșit. Trebuie să mă duc să caut.
2: Ai auzit-o? Fugi, iepurașule, fii cu băgare de seamă și întoarce-te repede până nu e prea târziu.

0: pe nimeni. Am pustit locurile astea și ce urât a devenit pădurea. Copacii sunt strâmbi și câți mărăcini, câte ierburi, ah, și spini.
1: Hei, tu de acolo! Ce, ce cauți pe aici?
0: Un pitic? Bun găsit, piticule. Spune-mi, te rog, știi unde odihnește miază noaptea, ziua, n-amiaza oare?
1: Știu și nu prea știu. Însă bagă de seamă, eu sunt piticul mincinos. Când zic că știu, asta înseamnă că nu știu. Iar când zic că nu prea știu, asta înseamnă că știu fără greu.
0: Hai, lasă gluma, lasă gluma. Vrei să mă ajut sau nu vrei?
1: Și vreau, și nu vreau. Dar nu uita, eu sunt piticul mincinos. Când zic că vreau, înseamnă că nu vreau. Când zic că nu vreau, înseamnă că vreau.
0: Hai, fi bun, să merg înainte sau să merg înapoi? Adică la dreapta sau la stânga?
1: Nu, înainte. Tot înainte. Negreșit și înapoi. Pe urmă la dreapta, apoi la stânga. Însă nu uita, eu sunt piticul mincinos. Când zic înainte înseamnă înapoi. Când zic înapoi înseamnă înainte.
0: Când zici dreapta înseamnă stânga, stânga înseamnă dreapta, înainte, înapoi.
1: Ai înțeles foarte bine. Mă bucur, mă
0: da,
1: bucur
0: da,
1: sau
0: da,
1: nu mă bucur.
0: Da, greu să se descurce omul cu tine. Mai rău, mai zăpăcit.
1: Mergi încotro, vezi cu ochii. Și dacă n-ajungi nicăieri să nu-ți pese, undeva drumul tău va lua sfârșit.
0: Da, da, da, da, mai lămurit, Buștean. Mai bine nu te întâlneam. Oricum, îți mulțumesc. Sau nu îți mulțumesc.
1: Îmi pare rău pentru tine. Îmi pare însă și bine. Dar nu uita că eu sunt piticul mincinos. Când zic că îmi pare rău, îmi pare bine. Când zic că îmi pare bine, îmi pare rău.
0: Da, rămâi sănătos. Să auzim de bine.
1: Bine, bine. Îmi pare rău pentru bietul iepuraș. Tare aș fi vrut să-l ajut, dar n-am voie. Buna mea stăpână miază noaptea mi-a dat poruncă strașnică să nu afle nimeni unde odihnește ea ziua în amiaza mare. Îmi pare rău.

0: Dina, Dina, te rog, gata. Ai încercat destui pantofi. Fii cu minte, Dina, te rog să pleci.
1: Plec, negustorule, plec îndată. Mi-a căvis pantofii ăștia cu bareta, nu mai îmi plac. Vreau alții.
0: Dina, ai venit aici, fetiță de o șchioapă, și ai devenit între timp adolescentă. Iată-te acum domnișoară în toată firea și totul numai puțin de un ceas.
1: Te rog, nu mă certa. Nici nu știi ce fericită sunt că nu mai sunt mică. Iar tu-mi strici plăcerea.
0: Dar e prea mult, crede-mă, pentru o singură zi.
1: Lasă-mă, lasă-mă, te rog. Lasă-mă să mă uit bine, să-mi aleg ceva care să-mi placă odată pentru totdeauna.
0: Bine, uită-te, alege, dar să fie pentru ultima oară,
1: știu,
0: te rog.
1: Știu, știu ce-mi doresc.
0: Așa?
1: Dă-mi, rogu-te, pantofii aceia de lac, tare sunt frumoși.
0: Da, i-ai mai cerut odată, Dina,
1: da?
0: I-ai încercat.
1: Da?
0: Nu îmi amintesc exact motivul pentru care nu ți-au plăcut atunci.
1: Da, exact, așa este. Atunci zăresc ceva care îmi place. Uite, pălăria aceea roz. Dă-mi-o, negustorule.
0: Poftim, poftim. Privește-te.
1: Domn Coace,
0: uite aici oglinda.
1: Ia să mă văd. Nu, nu-mi place. E, uite-te și tu. Mă face prea înaltă.
0: Ah, dar ajunge, dar ajunge iepurașul Teofil mai repede. Pe unde o fi, pe unde o fi?
2: Copacii sunt din ce în ce mai rari.
3: Mă tem că abia acum sunt pe drumul cel bun.
2: Ce prăpastie adâncă! Ce stânci ascuțite!
3: Ia uite, podețul ăsta pare cam șubred. Mă ține? Nu mă ține, nu mă ține, nu mă ține.
4: Iepurașule negru! Ei!
3: Îmi cum pitic! Grăsut zâmbitor!
4: Sunt piticul mărinimos. Cu ce pot să-ți fiu de folos?
3: Fii bun, piticule mărinimos. Bună ziua.
4: Bună ziua.
3: Știi cumva unde odihnește miază noaptea ziua în amiaza mare?
4: Știu, cum să nu știu. Dacă treci puntea, ajungi la ea mai repede decât îți închipui.
3: Puntea asta pare cam șubredă.
4: Nu de asta să te temi. E destul de zdravănă. Însă, dacă se inima din și treci, să iei seama. Mai pe urmă, o să-ți pară rău.
3: Vrei să spui că mă amenință vreo primejdie?
4: Primejdii întâlnești la tot pasul. Dacă stai să le ocolești pe toate, nu mai ajungi nicăieri.
3: Să trec? Să nu trec? Tu ce mă sfătuiești?
4: Depinde.
3: Depinde de ce?
4: Dacă ai treabă, dacă n-ai nicio treabă.
3: Am treabă, nu glumă.
4: Dacă treaba care o ai suferă sau nu suferă întârziere?
3: Nu suferă, nu suferă, mă grăbesc foarte.
4: Dacă îți place să duci treaba până la capăt? Dacă îți place să zăbovești? Sau să te întorci de la jumătatea drumului?
3: Nu, nu-mi place să zăbovesc, nu-mi place nici să mă întorc de la jumătatea drumului. N-am tihnă până nu sfârșesc ce-am început.
4: Atunci treci. Dar nu uita ce ți-am spus. Mai pe urmă să nu-ți pară rău.
3: Ce-ți fac e ăsta în doi peri? Tu spune-mi limpede să trec sau să nu trec.
4: Dacă nu treci, o să-ți pară și mai rău. La gândul că ți-a lipsit curajul. N-ai să fie iers niciodată.
3: La grea încercare mă pui, piticule. E, fie ce-o fi, trec.
0: Vino, te rog, puțin.
3: Da.
0: Vino.
3: Da.
0: Uite-te în oglindă. Poftim, bine.
3: Da, într-adevăr. Mi-au ieșit câteva fire de păr alb. Însă eu înțeleg să părăsesc acest magazin numai atunci când voi găsi ceva să mă satisfacă din toate punctele de vedere.
0: Nu că vorbim în zadar. S-au trecut prin mâini lucruri pe toată frumusețea. Și la ce bun, n-ai știut să le apreciezi.
3: Adică ce vrei să insinuezi? Că eu nu sunt în stare să deosebesc ce e frumos de ceea ce este urât.
0: Nu, nu, departe de mine. Observ numai ce se petrece, dar
3: te
0: observ...
3: rog, te rog să-ți măsor cuvintele.
0: Bine, știi ce?
3: Da.
0: Uite, alegeți ceva, orice, n-are importanță,
3: asta,
0: dar
3: și
0: pleacă.
3: E bine, asta și fac. Ha, ia stai puțin. Văd acolo, vină cu acest tarat. Văd acolo ceva aparte.
0: A, o haină de blană, Samur.
3: Da.
0: Da, de cea mai bună calitate.
3: Da, îmbracă-mă.
0: Da, poftim. Privește ce minunăție, nu?
3: Nu-mi place negustorul.
0: Ah.
3: Ia-o de aici. Mă arată prea în vârstă. Ia-o.

0: întuneric. O peșteră ferecată cu zăvoare de argint. Oh, mai mult ca sigur pe aici nu mă așteaptă nimic bun.
1: Cine?
0: Un cumpitic. Vai, și ce urât se uită. Sunt eu, iepurașul Teofil.
1: Eu sunt piticul încurântat. Ia-ți ce dorești.
0: Iartă-mă că am intrat aici cam prea de-a dreptul și nepoftit.
1: Bine, bine, bine, n-am chef de vorbă, ce dorești?
0: Vreau să știu unde odihnește miază noaptea ziua la miaza mare.
1: Acolo, dincolo de ușa aceea.
0: Și spune-mi, vină puțin,
1: da.
0: Poți să-i vorbesc?
1: De ce? Urcă scara, treci puntea, bate și ți se va deschide ușa.
0: Ah, să trec puntea. Da, am mai trecut eu o punte. Și n-am uitat ce am pățit.
1: Păi, nu-i la fel ca cealaltă, da? Ia uite-te,
2: ha? Vezi clopoțelul
0: unde?
2: Acela? Ha?
0: Unde? Unde?
2: Uite, uite-l ăla de sus.
0: Da, da, da, da.
2: Fii atent cum te stric corp pe lângă el. Așa, binișor. Ferește-te să nu cumva să-l atingi.
0: Da, locul e îngust.
2: Dacă umbli cu băgare de seamă, n-ai de ce să te temi. Da. Dacă dai greș și clopoțelul sună...
0: Ce se întâmplă?
2: Îți dau bânci? Jos sub punte e un puț adânc. În fundul puțului doarme un șarpe uriaș.
0: Fai?
2: Care se trezește și te mănâncă.
0: Fai de mine, păi dacă e așa nu mai trec.
2: Ia spune, ai venit cu treburi care nu suferă întârziere, nu?
0: Da, nimic mai adevărat.
2: Și atunci vrei să te întorci de la jumătatea drumului?
0: N-am știut care e prețul, am dreptul să mă răzgândesc, nu?
2: Nu știu dacă o să-ți convină. Am uitat să spun. De aici cale de întoarcere nu-i. Numai miază noaptea te poate trimite printr-un semn al ei înapoi de unde ai venit.
0: Adică cu alte cuvinte, vreau, nu vreau, trebuie să-i vorbesc. Altfel rămân aici definitiv.
2: Să rămâi e un fel de a zice. Noaptea eu plec. În locul meu vine șarpele. Ce vânătoare o să fie.
0: Fai de mine, păi ajută, trec, fie ce-o fi, trec.
2: Așa, așa.
0: Da, trec.
2: Să fie atent la clopoțel.
0: Da, sunt.
2: Așa.
0: Așa. Puțin, mică puțin.
2: Ai atins, ha, ai atins. Soarta e purașele negru.
0: Ce spui, mama, n-au atins, tu ai tras de o sfoară. O sfoară ascunsă care se vede treaba e legată de clopoțel.
2: Nici o sfoară.
0: Ai tras de sfoară, te-am văzut. Mie piticule încruntat și retlicurile nu-mi plac. Nu pot să le sufăr. Ai, tras de sfoară.
2: Bine, atunci, uite, mai încearcă o dată.
0: E bine, încă o dată. Nu, mută-te de acolo. Hai.
2: Hai.
0: Așa, încă un pas. Nu, mai mulți. Hai. Așa. Da. Așa, da.
2: Bine, poate treci.
0: Da. Fii atent să nu te miști, să știi că stau cu ochii pe tine. Așa. Așa. Puțin.
2: Atins. De data asta.
0: Nu, am atins. Te-am văzut. Ai tras de altă sfoară. Ai, se vede treaba, o mulțime ascunsă prin cutele pereților.
2: Ce sfoară?
0: Nu.
2: Vorbești prostii, n-am tras de nicio sfoară. Ia uite, știi ce? Cu mine să nu fiu obraznic.
0: Nu mă mai joc. Te-am văzut, nu-mi cape vorbă. Și retlicurile tale mă dezgustă.
2: Ascultă, iepurașule negru.
0: Da, piticule.
2: Să știi că mă scos din fire.
0: Da, nu mai discut. N-am atins clopoțelul.
2: Nu l-am atins.
0: A sunat asta, da. A sunat, dar eu nu l-am atins.
2: Dar cine l-am atins? L-am atins eu?
0: Ce-i
1: larma
0: asta?
1: Miază noaptea, iepurașul ăsta neobrăzat susține că n-a atins clopoțelul. Dar clopoțelul a sunat?
0: Nu l-am atins. Piticul ăsta nesuferit, frumoasă miază noapte, umblă cu tot felul de șretlicuri.
1: Asta-i. M-a făcut nesuferit.
0: Da, ești.
1: Mă scoate din fire. Dă-mi voie miază noapte să-l arunc în puț.
0: Minte, n-am atins clopoțelul.
1: Miază
0: noapte, nu e adevărat. Știu că ție și fraților tăi odihna mea de peste zi vă e mai scumpă decât lumina ochilor.
1: Așa.
0: Dar uneori prea vă întreceți cu gluma. Cine-i curajos și vrea din toată inima să mă vadă, lăsați-l să treacă. Ce dorești, iepurașule?
3: Noi doi, în miază noapte, ne-am mai întâlnit astăzi în pădure. Era și o fetiță cu mine.
0: O cheamă Dina.
3: Da, Dina. Dina, e o fetiță neascultătoare. A cutezat să te privească drept în față și iată că a dat de un mare necaz.
0: Necaz ușor de înlăturat, dar nu și-a dat osteneala.
3: Adevărat, nu și-a dat osteneala, dar acum iată-o pe un drum fără de întoarcere. Mi-e frică pentru ea.
0: Își merită pedeapsa.
3: Cum? Ce pedeapsă mai e și asta care nu-ți lasă nicio cale de îndreptare? Mă dezamăgești miază noapte. Eu mi te-am închipuit mai înțeleaptă și nu văd...
0: Ești tare îndrăzneț, îmi place. Hai, vino înăuntru să stăm de vorbă.
3: Mulțumesc, miază.
4: Deștept nevoie mare e purașul ăsta. Nu mă miră că mi-a scăpat printre degete, deși eu am tras desfoară.

0: Negustorule, negustorule, se învârtește pământul cu mine. Deci...
1: ai îmbătrânit, Dina, asta e tot poftim de altfel și uite-te, uite-te în oglindă.
0: Oh, adevărat, am îmbătrânit de tot, uite, midura dânci mi încrețesc ochii. Ochii mi s-au dus în fundul capului. Abia mai merg, abia mai trăsc picioarele.
1: Nimeni nu te-a chemat, nimeni nu te-a ținut aici cu deasila. Te-am rugat de nenumărate ori să pleci.
0: Asta este un magazin blestemat.
1: Noi cum blestemat?
0: Tot ce e aici, toate lucrurile, numai puțin colierul ăsta de diamante pe care l-am ales acum câteva clipe, câtă vreme erau în rafturi, mi s-au părut nespus de frumoase. Dar cum au ajuns în mâinile mele, cum s-au curățit.
1: Greșești, greșești, Gina, interpretezi greșit. Tot ce aici e fără cusur. Numai că și sunt destui copii care gândesc la fel ca tine. Tot ce-ți lipsește, tot ce-ți dorești și n-ai, ți se pare nespus de frumos.
0: Nu, nu, nu.
1: De cum îl capeți, nu te mai interesează. Și nu-ți mai
0: nu,
1: place.
0: Nu, nu, nu. Magazinul ăsta nu e bun de nimic. Are numai mărfuri de duzină.
1: Magazinul ăsta?
0: Da, da, da.
1: Nu-l vorbi de rău. Ca el nu mai e altul, pentru că, de fapt, el e însăși...
0: Ce e? Ce-ai vrut să spui?
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Ești prea bătrân acum să mai ai de câștigat ceva.
0: Iura, iura, numai mărfuri de duzină.
1: Dina, pentru ultima oară alegeți ceva și pleacă.
0: Nu. Lasă-mă să mă uit. Lasă-mă.

0: E o cârjă.
1: Nu-mi face nicio plăcere când o văd. Da, da, da, da. Dar pe de altă parte mi-ar fi foarte necesar acum, când abia mă țin pe picioare. Dam-i-o, dam-i-o.
0: Poftim.
1: Rămas bun, negustorule. Îți mulțumesc pentru tot. Pentru daruri, pentru timpul irosit, pentru sfaturile bune, care acum sunt nefolositoare. Mulțumesc!

0: azi noapte a făcut un semn și iată-mă din nou în magazin. E, dar unde o fi Dina? Și nici negustorul nu se vede? A, uite o băbuță. Ce bătrână e. Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Spuneți-mi, n-ați văzut pe aici o fetiță pe care o cheamă Dina?
1: Oh, vreau să zic că te uiți la mine, iepurașule negru, și nu mă recunoști. Eh, bravo ție.
0: Dina? Eh. Dina, tu ești? Dina, în ce stare te găsești?
1: Hai, hai, nu mă mai compătimi. Mi-ajunge cât mi-am plâns eu singură de milă. N-am nevoie și de mila ta.
0: Hai, Dina, nu te pierde cu firea. Află că m-am întâlnit cu miază noaptea. I-am vorbit de tine, am rugat-o să te ajute. Mai întâi n-a vrut să audă.
1: Și?
0: Dar și? Nu m-am dat bătut.
1: Și?
0: Nu, nu. Și mi-a spus ce-i de făcut ca să scap din toată încurcătura asta. Ca să scap cu fața curată.
1: Ce e? Ce e de făcut?
0: E, vezi, aici e aici. Că eu n-am prea înțeles. Nu mi-a spus-o de-a dreptul. Mi-a spus-o cu niște vorbe încurcate.
1: Spune.
0: Întradin socot eu. Nu le-am dat de capăt.
1: Și atunci ce mai turavura? Hai să plecăm de aici.
0: Nu, nu, nu, stai. Stai măcar să le auzi, da? Uite, două minți cugetă mai bine decât una singură.
1: Sunt obosită, nu mai am poftă de nimic.
0: Stai, Dina, stai. Uite, a zis așa, că dacă vei ști să mergi înapoi, trecând alături cu chipurile tale.
1: Chipurile mele?
0: Toate câte le-ai avut din clipa când ai intrat aici.
1: Toate câte le-am avut din clipa când...
0: Ai să-ți găsești chipul din tâi.
1: Nu mă prosti. Ce să înțeleg din asta? Ce să înțeleg eu din asta? Niște vorbe goale.
0: Nu, stai, Dina, sunt încurcate. Ia să ne gândim. Vino, fie puțin, să ne gândim. Să ne gândim puțin, să le descurcăm.
1: Sunt vorbe goale. Oh, oglinda furisită.
0: Oglinda. Dina. Ce? Dina, stai. Ce mi se pare?
1: Ce?
0: Mi se pare oglinda asta. Da. Nu te-ai uitat tu în ea de fiecare dată când ai crescut cu un an într-o clipă?
1: Da.
0: Doar ai trecut mereu pe dinaintea ei.
1: Da, îmi stătea în drum.
0: Asta-i. Oglinda păstrează în apa ei chipul tău. Pasă-mi de oglinda fermecată de fiecare dată. Vino.
1: Stai puțin. Cum?
2: De-a dreptul prin oglindă?
0: Da, de-a drept. Caută-ți chipul din tâi.
2: Bine, dar

0: orașului. Ia uite, magazinul nu mai e. Iată, uite, suntem iar în pădure.
1: Da. Stai, și păpușa?
0: Păpușa, stai.
1: Păpușa nu aveai. Cine ți-a dat-o?
0: Nu mi-a dat-o nimeni. Când m-am uitat, Cârja n-a mai fost. Și în locul ei era păpușa.
1: Știi ce cred eu? Miază noaptea și negustorul ți-au trimis-o în dar ca să nu uiți niciodată ce ți s-a întâmplat astăzi.
0: Păi n-am să uit. Fii sigur.
1: Să nu uiți, Sina.
0: N-am să uit niciodată.

Magazinul cu jucării de Alexandru Popescu. Distribuția a fost următoarea: Dina, Janin Stavarache, Teofil, Anca Sigartău, Negustorul, Ion Lucian, Miază Noapte, Paula Sorescu, Piticul Mincinos, Eugen Cristea, Piticul Mărinimos, Vasile Mențăl, Piticul Întruntat, Boris Petrov, redactor Doina Pap, asistența tehnică Florica Dănescu, Paula Radu și Mia Cristea, regia de studio Mihai Barta, regia tehnică inginer Luiza Matescu, regia muzicală Romeo Chelaru, regia artistică Ion Lucian.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: țară îndepărtată un împărat. Și avea împăratul o fată frumoasă cum nu era alta, și tot cum alta nu era, leneșă și îngânfată. An de an fata se făcea tot mai frumoasă, dar și mai leneșă și mai îngânfată. În zadar o povățuia tatăl. Zadarnice erau și sfaturile sfetnicilor încărunțiți în înțelepciune. Așenel, căci așa spune basmul că se numea prințesa, ne socotea virtuțile de preț, iubind mai presus de orice chipul ei, pe care și-l dezmierda cu răsfăț în cleștarul oglinzilor din palat. Basmul spune că în ziua când domnița a împlinit 18 ani...
1: Străjeri, coborâți punțile! Deschideți forțele castelului! Sosesc oaspeții! Crai și împărat vin să ceară mâna domniței noastre! Alariul a ajuns la porțile castelului! Să sune trâmbeții!
2: Înălțimea sa împăratul și prea frumoasa prințesa Așenel!
3: Fiți bineveniți la curtea noastră!
4: Să trăiești, să trăiești, Maria!
3: Înaintați, cinstiți oaspeți, și împățișați-vă, prințese!
5: Un cântec frumuseții eu astăzi vin să închin și perle minunate împărul tău să anim.
2: Mâna să-mi o ceri, sărmane! Nu te-ai mai încumeta chipul hâd într-o oglindă dacă ți l-aș arăta.
3: Copila mea, încetează!
5: Podoabe fără seamăn, averi nenumărate, sunt singur în măsură să ți le dau pe toate.
2: Purtate cale lungă din țări îndepărtate, voi mi-ați adus podoabe bătute nestemate. Dar n-ați găsit în drumul cel lung ce-a străbătut oglindă să vă arate și chipul vostru slut?
3: Ce frumos, copila mea!
2: Da, dar un crin lângă un ciulin, un diamant cu o piatră, o stea lângă o scânteie, le pot spune alături?
6: Sosește prințul cel înțelept, prințul codrilor de cedru!
5: Eu ți-aduc, domniță din țara îndepărtată, podoabă fără seamăn, o inimă curată. Și-ți mai aduc cu cinste al vitejiei scut, purtat în lupte drepte și de dușman temut.
2: Tu, mâna mea, sărmane, puteți ca să-mi o ceri? N-am dat-o pe coroane, pe bogății, pe aver. Curajul? Vitejia? Nimicul fără preț. Păstrează-ți avuția neobrăzat.
3: Copila mea, cum îndrăznești să ne socotești virtuțile acestui viteaz?
5: De n-aș fi fost în lupte viteaz și neînfricat să-ți cer mâna, domniță, eu n-aș fi putezat.
3: Ești mai săracă, fiica mea, și mai urâtă decât vreascul aruncat la margine de drum.
2: Săracă? Ce-ți vorbele astea, tată? Eu, juvaierul acestei împărății, săracă?
3: La ce-ți folosește bogăția, averea, dacă sufletul ți-i sterp?
2: Sterp mi-i sufletul, dar chipul mi-i frumos cum nu e altul.
3: Numești frumusețe goliciunea sufletească? Te lauzi cu chipul tău, dar el e ca un măr frumos pe din afară și viermănos înăuntru. Îți cauți frumusețea în oglinzile de cleștar ale palatului. Dar ele n-au glas.
2: Tata.
3: Ele nu-ți pot striga, ești urâtă și n-ai inimă, domniță. Ascultă ce spune bătrânul tău tată, pe al cărui obraz ai însemnat astăzi rușinea, pe a cărui frunte ai săpat durere și umilință.
2: Tată!
3: Spui că-ți șade bine straiul nou, spui că ești frumoasă, dar nu căuta frumusețea în apele tulburi. Acolo nu-ți vezi chipul niciodată, doar poate atunci când nisipurile cad spre adânc, când se limpezesc apele și ochii lor capătă lumină, atunci... Numai atunci poți privi în adâncul lacului albastru. Atunci când ai să curiți inima ta de îngânfarea cu care ți-ai umplut-o, atunci ai să fii fericită.
2: Tată, da, ce vorbe grele îmi spui.
3: Grele, vorbele grele sunt răsplata faptelor tale. Vă cer iertare, cinstiți oaspeți, pentru nesocotind.

0: Să fiicei mele.
1: Maria.
0: Și să știți că am să-i îngenunchez trufia pedepsind-o aspru.
2: Tată!
0: Voi da mâna fiicei mele.
3: Ui, Maria,
0: primului om care se va opri la poarta castelului meu când va răsări luna.
2: Tată!

0: Noapte bună, noapte bună. Vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești. Noapte bună, noapte bună.
1: Cine îndrăznește să tulbure liniștea castelului?
2: Un cântăreț!
1: Un cerșetor, un zrânzăros!
2: Într-adevăr, mi-e straiul sărac, dar inima mie nu mai cântec, domniță.
1: Slujitori, alungați-l!
2: Nu-ți place cântecul, domniță? Atunci nu-ți plac florile, cerul albastru, nopțile cu lună, bucuria? Totuși eu vreau să-ți cânt, prea frumoasă. Poate am să-ți îmblânzesc inima.
0: Doarme parcul, doarme cântul, obosiți, doarme și vântul, și în hamacul florilor, tot norodul gâzelor. Noapte bună, noapte bună.
2: E frumos cântecul. Spune-mi cu ce-l plătești. Nu-mi dai nimic?
3: Ba da, îți dau mâna fiicii mele, prea frumoasa Chanel.
1: Nu se poate, tată. Alungați-l! E un cerșetor, un zrânzăros, alungați-l!
3: Slujitor!
4: Porunciți-l,
3: deschideți porțile și primiți-l în castel așa cum se cuvine. Vreau să-mi țin făgăduiala. Chanel va fi soția acestui om.

0: repede.
1: Până se lasă seara, trebuie să ajungem la coliba noastră.
2: La colibă? Eu, prințesa Chanel, giuvaierul de preț al împărăției, să locuiesc într-o colibă?
1: Hai, grăbește-te.
2: Am obosit. Mi-e sete.
1: Fântâna e acolo.
2: Scoate-mi apă.
1: Nici gând, du-te singură.
2: Am să te pedepsesc. Am să te spun tatălui meu.
1: Uiți că de astăzi înainte trebuie să-mi dai ascultare. Și acum să pornim.
2: Dar ți-am spus odată că mi-e sete.
1: Nu mai putem zăbovi, e târziu.
2: Mai încet. Mai încet, mi s-au rupt frundurii. Te rog. Mai încet. Mărăcinii și brațurile mi-au sângerat picioarele. Să ne odihnim.
1: N-avem vreme, n-avem vreme. Ne prinde noaptea pe drum. Ți-am spus, grăbește-te.
2: Locuiesc eu? O dărâmătură, o gucioabă.
1: Trebuie să o îndrăgești. De azi înainte ea va fi locuința mea și a ta.
2: Și măcar nu e curată.
1: Ai să o faci tu curată, ai să o faci tu frumoasă, e doar a ta.
2: Eu? Niciodată.
1: Trebuie să ai grijă de postul nostru. Uite, apucă-te de treabă. Curăță-i pe îngenișul, spală vațele, iar în sacii ăștia adună paie pentru saltele. Eu plec să adun vreascuri pentru foc. Când mă întorc să fie casa curată, ai înțeles? Altfel am să te pedepsesc.
2: Îndrăznești?
1: Apucă-te de treabă.
2: Nu vreau. Nu pot. Nu știu. N-am să fac nimic. N-am să ascult eu de porunci neumis drențuros. Tocmai eu. Eu, prințesa Chanel. Mai bine să culeg flori. N-am să mă obosesc pentru asta. Ce-ar fi să dorm? Pe paiele astea? Și mi-e sete. Mi-e sete, dar cum să beau din oalele astea urâte?

0: uite, am adus vreascurile pentru foc.
1: Dar totul este așa cum am lăsat. N-ai de ridicat prin casă, n-ai umplut sacii cu paie. Și ce, vă dai spart și oalele neîndemânate, co? Din ce o să mâncăm acum? Cu ce o să bem apă? Ți-am spus doar că suntem săraci. Și mai lasă prânzul și apucă de treabă. Până de seară termin caierile astea. Mâine mă duc la Iarmaroc să le vând. Trebuie să fac rost de aleguri.
2: Să torc?
1: Da.
2: Dar îmi voi răni degetele. Și apoi torsul nu e treabă pentru mine. La palat o făceau slugile.
1: La palat? Uiți că nu mai stai într-un palat. Da, trebuie să te obișnuiești cu gândul ăsta. Și nu ți-ar ședea deloc rău să înveți și tu să lucrești ceva, să muncești. Ți-am spus, dacă vrei să ai de aleguri, apucă-te de treabă. Și de zor, altfel mâine nu o să avem ce mânca. E ultima încercare pe care o mai fac. N-ai vrut să înveți să torci, nu vrei să muncești, te trimit la târg să vinzi oalele. Să ai grijă, neîndemânate, că o să nu le spargi. Am muncit toată noaptea la ele.
2: La târg? Să vând oale?
1: Da.
2: Nu vreau, nu merg.
1: Am spus, ai să pleci chiar acum.
2: Nu vreau.
1: Drumul e prea lung, până răsare soarele vei fi acolo.
2: Nu vreau. Oale de mânzare, oale de mânzare. Nu cumpără nimeni. Și dacă nu vând, nici astăzi n-am ce mânca. Oale frumoase de vânzare, oale. Niciun cumpărător. Oale lucrate din lut ars în cuptor și smălțuite cu flori. Oale frumoase de vânzare, oale!
3: Oale prea frumoase!
2: De vânzare! Da, sunt ieftine și frumoase!
3: Dați-mi-le pe cele două cu flori de câmp!
2: Da.
3: Ține banii!
2: Da. Mulțumesc! Oale de vânzare, ieftine și frumoase! Oale!
4: Flori! Rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele, de lut izvodite, la chip pelorite, de mine îndrăgite. Flori, rotunde flori, soarelui surori, flori mici, mărunțele, flori ca niște stele.
1: Dar ce aud? Așenel vorbește florilor. Se pare că le-a îndrăgit mai mult decât podoabele de nestemate și aur. Și lucrează. Desenează cu migală florile pe oalele de lut. Are îndemânare fata.
5: Ei, Așenel, gata cuptorul?
2: De mult.
5: Atunci să așezăm oalele de lut la ars.
2: Un cuptor de oale arse e gata.
1: M-am auzit bine?
2: Da, sunt gata. Uite, îți plac? Pe astea le-am împodobit eu.
1: Sunt minunate, mâine le duci la târg.
2: Și crezi că am să le vând?
1: Pe toate, și pe cele lucrate de tine.
2: Crezi? Sunt frumoase?
1: Da.
2: Dar ale tale sunt mai frumoase decât cele de ieri.
1: Bineînțeles, am avut mai mult timp să desenez florile. Tu m-ai ajutat să frământ lutul, să prind cuptorul, să le pun la ars. Acum, uite, ai început chiar să duci și lucrezi. Curând ai să înveți să le faci singură.
5: Vânzare bună, frumoasă, Așenel!
6: Neîndemânate-co, de ce nu ți-ai strâns oalele mai repede? N-ai văzut că vin? Sunt grăbit! Neîndemânate-co!
2: Stai, clărețule! Oprește-te! Plătește-mi vacuma! Stai!
7: N-au mai rămas decât cioburile. Și cât am trudit la ele. Acum ce mă fac? Cum să mă întorc acasă? Ce să-i spun? Sunt o neîndemânate-co, o nepricepută. Și el e așa de bun. dacă aș ști să fac ceva, să muncesc. Nu. Nu pot să mă întorc acasă. Mai bine plec în lume.

0: Încotro s-o apuc? Unde să mă duc?
1: Greu mai e cu bătrânețea.
0: Ce-i mătușit?
1: Iaca, abia mai trag sufletul. Sunt obosită. Nu mai pot să car vreascurile. Și în cocioaba mea e frig.
0: Unde stai, mătușă?
1: Departe. Tu mai colo pe deal.
0: Lasă că ți le duc eu.
1: Să trăiești, fata mea. Dar să știi, nu pot să-ți răsplătesc truda. Sunt săracă.
0: Nu-i nimic, mătușă. Hai, vin. Hai.

0: Îți mulțumesc. Eu n-am daruri, dar îți dau un sfat.
1: Lascul, mătușică.
0: Să-l ții minte, fata mea. Hărnicia și bunătatea deschid lacătele fericirii.
1: Da.
0: Să nu uiți sfatul meu. Da.
1: Fericirii. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.

0: încerc la porțile acestui castel. Poate găsi ceva de lucru. Hei! Deschideți! Deschideți! Cau de lucru!
1: Ce știi să faci?
2: Știi să torci, care le așteaptă.
0: Nu, nu știu.
3: Pânza e gata auzită, poți să te apuci de țesut. Plătesc bine.
0: Da, dar eu nu știu să țes.
4: Atunci ce știi să faci, fetiță?
0: Nimic.
3: Fetiță, aici numai cu hărnicia faci casă bună. Caută-ți de drum.
5: Ce-ar fi să luăm cu noi la bucătărie? Să spele vase, să curețe zarzavaturi? Avem mult de lucru.
6: E, dar poate nu-i place să-și murdărească frumusețe de mânușițe.
0: Vreau! Vreau orice! Am să muncesc, am să fiu harnică, o să vedeți!
7: Atunci apucă-te de treabă!
0: Da, da, acum!
3: Ei, fetiță, aduc coșurile cu smochine!
0: Da, pentru
7: ei, fetiță, care la bucătărie?
5: Fetițo,
3: scoate
5: din cuptor
3: plăcerele.
0: Acum, acum!
3: Adu apă! Ară fructele!
5: Ară bodelele!
7: Stelge ferestre!
4: Curăță lucile!
3: Uite la ea cum aleargă de colo-colo!
5: S-a deprins cu munca! Și unde mai pui că le face cu îndemânare pe toate?
3: Unde-i mai greu, hop și ea!
6: E harnică, nu glumă!
3: Și când a venit, nu știa mai nimic!
6: Pe ce punea mâna, spărgea sau strică?
7: Iată, se apropie!
3: Ei, așenel, încotro!
0: S-a duc apă de la fântână! Trebuie să ud florile!
3: Grăbește-te! Acum apune soarele și sosesc cu oaspeți.
0: Da, da.
6: La castel, precum știi, e mare sărbătoare. S-a întors bunul nostru stăpân, prințul codrilor de cedru.
0: Ce?
6: Prințul cel înțelept.
0: Ce-a spus? Prințul codrilor de cedru? Prințul înțelept?
6: Ai auzit de el, nu-i așa? I-a mers vestea pentru înțelepciunea, hărnicia și bunătatea lui.
0: Da, da, da, da, am auzit. Nu, a, ba, ba da. Voia cândva să-i fiu soție.
3: Ce spui, zănaticu? Să sune trompeții!
0: Trebuie să mă stricol înăuntru. În caleașca ce-a trecut podul, l-am zărit pe tata. Vreau să-l văd, trebuie să-l văd. Unul meu tată. Ce dor mi-a fost de tine.
3: Ei, fetiță, ce-i cu tine? Locul tău e la bucătărie. Pleacă, n-auzi.
0: Da, eu...
1: Prințul codrilor de cedru, prințul înțelept, vine să-și întâmpine oaspeții. Să cânte muzica!
8: Oaspeți, fiți bineveniți în castelul meu. Astăzi vreau să vă ies în întâmpinare alături de frumoasa și harnica mea soție. Așenel. Așenel. Vino, prea frumoasă și harnică fată.
0: Eu? Nu. Nu se poate. Eu? Inima mea e dată.
8: Mie?
0: Nu. Un om sărac ca și mine, dar bun. El iubește florile, cântecul, munca și m-a învățat și pe mine să le prețuiesc.
8: Omul acela sunt eu.
0: Tu? Tu? Nu se poate. Tu ești prințul codrilor de cedru, prințul înțelept.
8: Eu sunt cântărețul care a cântat sub ferestrele castelului tatălui tău. Noapte bună, noapte bună, vine luna să vă spună și să toarcă la ferești din fuiorul cu povești.
0: Și pe care l-am alungat cu vorbe de ocară.
8: Eu sunt călărețul care în goana calului, nesocotindu-ți truda, a spart oalele de lut.
0: Tu!
8: Eu sunt bătrâna căreia i-ai cărat vreascurile.
0: Și care mi-a spus că numai hărnicia și bunătatea îmi vor deschide lacătele fericiri.
8: Eu sunt soțul tău. Prințul codrilor de cedru.
0: Prințul înțelept. Și viteazul de care mi-am bătut joc când a venit să mă ceară de soție.
6: Stai, stai, nu fugi! Oprește-te, prea frumoasă, Așenel, stai!
0: Nu, nu te cade să fiu soția ta. Ești prea bun, prea înțelept. Iar eu, o îngânfată, o leneșă.
8: Ai fost, dar te-ai schimbat. Acum...
0: Acum sunt în zdrențe, sunt urâtă.
8: Dar inima ți-e frumoasă. Acum ești mai frumoasă ca oricând. Și-ți cer din nou mâna, domniță, și inima. Mi-o dai?
0: Eu? meritoare.
8: Vă dau binecuvântarea, copiii mei.
0: Tată!
8: Da, copila mea, iubita mea copilă, ai învățat să prețuiești munca, să fii bună, vei fi fericită.
0: Da.
3: Să sune trâmbițele!
6: La castel e nuntă mare. Prințul Codrilor de Cedru și prea frumoasa și harnica prințesa Chanel își sărbătoresc căsătoria.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Povestea unui om leneș, de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică, Sanda Socoliu. Regia artistică.

0: Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă și altora de leneviri. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care i s-a părut a fi bolnav, îi opri pe cei doi țărani care mânau carul.
1: Oameni buni! Văd că omul cel din care e foarte bolnav, sărmanul. Îl duceți la vreo doftoroaie undeva să se caute?
2: Ba nu, cucoană! Cum să fie bolnav? Să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar asta e un leneș care nu credem să mai aibă păreche în lume.
1: Un leneș, spui, omule?
3: Păi da, cucoană, unul ca el nu se mai află nicăieri.
1: Și unde îl duceți?
2: A, păi îl ducem la spânzurătoare, ca să curățim satul de un trândav.
1: Oameni buni, îmi dați fiori pe șira spinării. Păcat sărmanul să moară ca un câine. Înfătuiți-o fără de lege.
3: Nu mai avem ce-i face altceva, de fie cu iertare, cucoană.
1: Mai bine duceți-l la moșie la mine. Iată-te la curtea de pe costiș aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Ia așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. Bietul om va mânca la posmagi și va trăi și el pe lângă casa mea. Că doar știu că nu o să mă sărăcească Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. De, suntem datori a ne ajuta unii pe alții.
2: Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cucoana.
4: Ce spune?
3: Da, păi spune că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmagi. Vrea să te scape de spânzurătoare.
2: Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te-n tunere cu să te bată urâciunea oamenilor. Hai, sări de grabă din car și mulțumește-i cu coanii. Te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale.
3: Haide, măi, urnește-te-o leacă. Noi gândeam să-ți dăm sopoși și frânghie, iar cucoana cu bunătatea dumisale le-ți da adăpoși și posmagi. Să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine a mai zis cine a zis că boiară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanii că așteaptă trăsura dumisale.
4: Cine ziceți că așteaptă?
2: O cucoană care vrea să te ajute.
3: Zice că te ține ea. O să-ți dea pozmagi. Dă-i un răspuns ora așa, ora așa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi.
4: Dar muieți-s pozmagii?
1: Ce-a zis? Ce-a zis că nu l-am auzit?
2: Ce să zică, milostivă cucoană, ia întreabă dacă muieți-i posmagi.
1: Vai de mine și de mine, încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să și moaie?
2: Auzi, măi, leneșule, te prind să moi posmagi singur, ori ba?
4: Ba, auziți? Trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură.
2: Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, n-a fost bine primită. Degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa, de flori de cuc, să-i luăm năravă. Păi cum citiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face dintr-însu ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare? Ce-ți bas cap?
1: Oameni buni, faceți dar cum vă va lumina Dumnezeu. Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămesește și de binefacere și de tot. Iar sătenii îl duc pe leneș la locul cuvenit și îi fac fel. Și ia că așa au scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul.
0: Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și-am încălecat-o așa și v-am spus povestea așa.
5: Ați ascultat Povestea unui om leneș de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Anca Zanfirescu. Cucoana Mărioara Sterian. Un țăran Daniel Tudorică. Alt țăran Ion Arcudeanu. Leneșul Ionuț Ciocea. Redactor și producător Sanda Socoliuc. Regia de montaj Bogdan Golovei și Dana Lupu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Mihnea Chelaru. Regia artistică Atila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2012.
6: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Legende despre Isus, de Zelma Lagerlöf. Traducere din limba suedeză de Victoria Mirea Persson. Versiune radiofonică de Georgeta Răboș.

0: Mă uit de mult la tine și nu înțeleg ce vrei. Și te tot învârtești atât pe aici, moșule.
1: Am fost și eu ca tine, soldat roman. Mm-hmm. Stăteam ca și tine de pază în fața porții acestui oraș, Betleem.
0: Roman? Nu se prea vede.
1: A trecut amar de timp. Aici, în fața acestor porți, mi s-a schimbat viața. Am înțeles ce înseamnă mila și iubirea.
0: Voi fi din cei care vorbesc multe vrute și nevrute, a? Ia, hai, du-te, n-am chef să te ascult. Mar de soarele, hai.
1: Ești tânăr. De asta m-am oprit. E bine să știi, ca și ceilalți care vor veni după tine. Uite, s-au adunat deja oameni în jurul nostru. Asta mi-a mai rămas. Asta e datoria mea, să povestesc. Eram ca el, oameni buni, tânăr și neștiutor. Aici, la porțile orașului, unii intrau, alții ieșau. Cercetătorii se culcau la umbra porții. Vânzătorii de fructe și de vin își așezau poverile lângă mine, dar nu-mi dădeam osteneala nici măcar să-i privesc.

0: Ce bun să mă uit la aceste lucruri. Ce-mi pasă mie de voi care târguiți și vindeți și veniți împovărați culcioare de unde lemn și de vin? Dacă aș fi o armată care se luptă contra dușmanilor, ar fi altceva. Dacă aș vedea învălmășală și lupta aprinsă, călăreți repezindu-se în ropotul cailor, nimic nu mă poate bucura mai mult ca vederea războinicului. Îmi este dor să văd fâlfâind în aer vulturul roman. Îmi este dor de vuietul cornurilor de aramă, de clinchetul armelor, de sângele ce țâșnește roșu. Ei, Septimius, crezi că ne vizitează azi Voltigius?
1: S-ar putea. Am înțeles că în curând primim o misiune de luptă. Dar până atunci, hai să ne bucurăm de soare, de câmpul ăsta înflorit.
0: Câmpul ăsta acoperit de crini ar fi tocmai bun pentru cortul unei armate.
1: Atunci n-ar mai fi crini.
0: E tocmai bine. Văd uneori drumeții oprindu-se în loc. Privesc crinii. Ce șurpi de vremea uitându-se la așa ceva. Că oamenii aceștia nu înțeleg ce e frumos. O armată bine organizată, o legiune de soldați în linie dreaptă, zale bine croite. Da, asta zic și eu. Iată ce este frumos. Iată ce desfate pe un soldat viteaz.
1: Privește, se bucură copiii.
0: Trebuie să spun, nu înțeleg pe aceia care se bucură și surât când văd copiii jucându-se în jurul porții acesteia. Dar ce văd la ei oare ca să se poate bucura? Am să le interzic copiii.
1: Vezi, băiețelul acela, să tot ai pe vreo 3 ani.
0: Un biet copil îmbrăcat cu o fiele de oaie.
1: Da. Vine adesea la câmpul cu crini. Aleargă așa de ușor, parcă ar pluti pe vârful firelor de iarbă.
0: Ai dreptate, e sabia mea.
1: Vezi,
0: copilul acesta nu e ca ceilalți copii.
1: Da?
0: Dar ce face acolo? Îi spune Septimius, eu nu pricep.
1: Păi nu vezi, întinde mâna să prindă o albină care stă pe marginea unei flori. Are aripile așa de grele de polen, încât abia poate să le desfacă și să zboare.
0: E și?
1: Albina se lasă prinsă fără împotrivire și nici nu înțeapă. Dar nu vei vedea. O duce spre zidul orașului, în scobitura unde se află un roi de albine. Se duce, se întoarce și uite așa adună toate albinele de pe flori și le ajută să ajungă la casa lor. Azi nu ne plictisim, îți spun eu. Avem ce privi.
0: Copilul acesta e mai nebun ca toți aceia pe care am văzut până azi. Ce minte să ajute albinele care și fără el s-ar fi putut descurca. Și unde mai pui că l-ar fi putut împunge cu acul lor înveninat. Aș fi curios să aflu ce se va alege din lunatecul ăsta când va fi mare. E de mirare, Septimius. Stau aici de pază la porțile orașului de 3 ani și până azi nu m-am gândit la nimeni așa de mult ca la copilul acesta. Asta nu-mi place, mă gândesc.
1: La ce te gândești?
0: Tu ești mai nou. Înainte să vii, am auzit pe aici zicerea unui profet iudeu. Zicea că va veni odată vremea când toți oamenii se vor iubi ca frații. Vor veni 1000 de ani de pace, înțelegi? Mm-hmm. Atunci eu, tu, nu vom mai avea niciun rost pe lume. Să nu mă înțelegi greșit, nu mi-e frică de vremea aceea. Ea este departe, dar nu-mi place să mă gândesc la așa ceva. Și nu știu de ce copilul acesta îmi trezește asemenea gânduri.
1: Trece aici, să ne adăpostim de ploaie.
0: Așa. Ia uite, copilul din Betlehem nu se adăpostește.
1: Ce face? Are grijă de soarta prietenilor săi crini. Le încovoie tulpinele la pământ pentru ca ploaia să nu poată pătrunde în potirele florilor. Să le rupă sau...
0: Mi-e teamă că florile n-au de ce să fie recunoscătoare. Nu este cu putință să înconvoi flori cu tulpina așa de tare și să nu se rupă.
1: Da, chiar. Uite, a stat ploaia. Hai să ne luăm locurile.
0: Stai. Uite, băiatul se duce spre crini.

Ce-ar face el la război când i s-ar da poruncă să ardă o casă cu oameni, cu tot, femei, copii sau atâtea altele, să scufunde corăbii în valuri, să prade sate și orați? Știi ceva? Iar mă gândesc la vechea profeție. Copilul acesta, cu blândețea lui, mă face să mă gândesc. Se vede că s-a apropiat vremea aceea, vremea când toți oamenii vor fi ca acest copil, se vor teme să-și facă rău unul altuia sau să omoare o albină. Atunci nu se vor mai face fapte vitejești, nu vor mai fi nici învingeri glorioase, nici intrări triumfale în Capitoliu, nu va mai fi nimic.

0: Ți-am ascultat povestea, bătrâne, și am înțeles cum ai început să te căiești pentru faptele tale. Acum ești dintre cei care îndeamnă la credința lui Hristos. Știi bine unde ai ajuns. Poate vrei să îi împărtășești soarta.
1: Ar fi pentru mine cea mai mare bucurie, căci El, Fiul omului, m-a făcut om cu adevărat. Dar dacă nu vrei să asculți, mă asculta. Eu tot am să povestesc.
2: Spune, moșule.
3: Vrem să auzim. Povestește-ne despre minunile lui Iisus.
1: Era o zi grozav de călduroasă și razele soarelui cădeau pe armura mea de parcă purtam o cămașă de foc. Se păream grozav de arșița soarelui. De când mă simțeam așa aproape ars de viu, văd că se apropie de mine copilul din Betleem. A stat puțin pe loc, m-a privit, apoi a fugit peste drum. După o clipă s-a întors, ținând amândouă mâinile ca o cupă. Îmi aducea astfel câțiva strop de apă.
4: Mie oare vrei să-mi aduci apă, copilule? E prea din cale afară. Parcă un legionar roman n-ar putea îndura arșița. Ce are copilul ăsta cu mine? Nu i-am cerut ajutorul. Nu-mi trebuie mila lui. Aș vrea ca toți aceia care sunt ca el și el însuși să nu mai fie pe lume.
5: Da, potolește-ți setea, omule. N-ai vrea să te apleci? N-ajung până la buzele tale.
4: Fie ce-o fi, te ridic în brațe, copil binecuvântat. Nu mai flăcări în fața ochilor. Simt că mi se topește creierul. Copile, copile, unde fugi? Unde fugi, copil din Betleem? Iar s-a dus să se joace pe câmp. Dar ce fel de apă a fost aceasta? Parcă mi-a dat viață. Va trebui să-i mulțumesc pentru fapta sa. Ce-mi trece prin minte? E de la un copilaș, desigur nu știe ce face. Se joacă, cum îi trece prin cap. Oare crinii și albinele cum îi vor mulțumi? Și eu mă gândesc să-i mulțumesc. El nici nu știe măcar că a făcut o faptă bună. Iată, uite, un sutaș. În ce primejde am fost. De venea câteva clipe mai înainte, mă găsea cu băiatul în brațe.
6: Hei, soldat. Soldat, putem vorbi câteva clipe fără să ne audă cineva. Sunt Voltigius, centurionul.
4: Salve, Voltigius. Dacă ne depărtăm câțiva pași de la poartă, nu ne mai aude nimeni. Doar dacă asta mi este îngăduit.
6: Să mergem, eu poruncesc aici.

0: După cum știi, regele Irod a încercat în zadar să găsească în Betleem un copil despre care vracii și preoții prorocesc lucruri grozave. Ei spun că acel prunc se va ridica și va lua tronul și va aduce pe lume o domnie de 1000 de ani de pace și fericire. Acum știi de ce vrea Irod să-l nimicească.
1: Vezi bine că înțeleg, e cel mai ușor lucru din lume.
0: Nici vorbă că ar fi ușor dacă ar ști Irod care e acel copil dintre toți din Betleem.
1: Ce păcat că nu i-au spus ghicitorii cum arată.
0: Acum însă Irod a născocit un plan ca să poată pune mâna pe el. Și aceluia care îl va ajuta îi făgăduiește mare răsplată.
1: Ceea ce poruncește Voltigius se face și fără plată sau răsplată.
0: Ascultă care e planul regelui. El vrea să sărbătorească ziua nașterii fiului lui printr-o mare petrecere, la care vor fi chemați toți băieții din Betleem între 2 și 3 ani, împreună cu mamele lor. Și atunci...
1: Irod vrea să ne facă omorători de copii?
0: Ei, prietene, nu e nevoie să te temi. Pleacă-te și ascultă în ce fel se va face. Cred că nu-i nevoie să-ți spun.

0: Și băiatul acela, Iisus, aleargă printre flori ca un fluture.
1: Ei, de ce mi-a venit? De m-a cuprins moleșala. Chiar dacă mi-a dat apă să beau, simt că nu pot să-l suport.
0: Prea e altfel decât ceilalți, dar nu va sta multă vreme ca un spin în ochi. Și el va fi poftit desigur la petrecerea lui Iro.

0: Când s-a deschis petrecerea în palatul Irod, mamele și copiii au intrat în grădină. Pe data ce soseau la palat, copiii au fost îmbrăcați cu veșminte de purpură și pe cap li s-au pus coroane de flori. Mamele s-au așezat pe paldosea acoperită cu trandafiri și sclavii le-au adus mâncărul și băuturi alese, așa cum se cade la o masă regească. De-a lungul pereților și al galeriilor încărcate cu flori și fructe, stăteau două șiruri de ostași înarmați până în dinți, nemișcați, fără să ia parte la petrecerea din jur.
1: Aici. Ce crede Irod? Că noi nu știm să ne purtăm? E nevoie de mulțimea asta de ostași să fim păzite?
2: Ei, așa o fi obiceiul la regi.
3: Ah, hai copii, duceți-vă în grădină. Acolo găsiți tot felul de bunătăți.
4: Uite, aici stai tu plin cu miere.
5: Așa nemișcați, fără să întindă mâna după atâtea bunătăți.
2: Știi ceva? Știi ceva? Eu am să mă apropii de ei, să văd ce fac. Așa. Șșșș. Veniți. Pot să fug printre picioarele lui.
6: Acolo? Stați pe loc! Prindeți copiii, unde vă scape!
7: Voltigius, când m-a pus de pază aici, un altul mai nechipzuit s-ar fi lăsat momit să intre în luptă. Dacă aș fi intrat și eu în măcel, s-ar fi strecurat pe aici cel puțin vreo 12 copii. Ia uite o femeie înaltă la stat, cu un prunc în brațe, vrea să fugă. Dar de mirare, nici ea, nici copilul nu sunt răniți. Vrea să treacă pe aici. Un roi de albine. Ieșit. Sunt sute.
8: Acum înțeapă. Nu mai văd nimic.
7: Au scăpat.

0: pe sabia mea, nu a plănuit bine, Irod. Iată, stăm iar la porțile orașului și nimeni nici nu intră, nici nu iese.
1: Păi toți sunt încremeniți de spaimă după noaptea sângeroasă prin care a trecut cetatea.
0: Mai bine s-ar fi ținut porțile orașului închise și am fi răscorit toate casele până am fi dat de urma copilului care a scăpat azi noapte.
2: Vedem că nu e bun planul acesta. Un copil se poate ascunde ușor, poate fi pus într-un coș cu fructe sau într-un ulcior mai mare sau un saci cu grâu ai unei caravane.
0: E târziu. Rondul meu s-a terminat. Rămâi aici la porții orașului până vine schimbul.
1: Salve, Voltigius!
2: Un bărbat și o femeie. Ce-or fi căutând la ora asta? La femeia parcă necunoscută. E tot așa de înaltă precum cea care a scăpat ieri seară din palatul lui Irod. Nu mă îndoiesc că ea este...
1: Stați!
3: Da.
1: Stați pe loc!
4: Ne ducem la lucru. De ce ne oprești?
1: Tu poți trece! Vreau să văd ce ascunde femeia în șorț.
4: Ce să fie decât merinde pentru o zi de lucru?
1: Poți să spui adevărul, dar dacă e așa, de ce nu mă las să văd?
4: Nu vreau să vezi și te sfătuiesc să ne lași să trecem.
3: Nu, nu te lua la ceartă cu el. Am să-i arăt ce ascunde în șorț. Sunt sigură că nu va putea să facă nimic rău. Hai, privește, omule.

0: câmp.
1: Lumina lor? Lumina lor e și mai orbitoare. Mai stai. Mai stai puțin să mă conving. Să pipăi cu mâna mea.
0: Da.
1: Dar lujeri și flori ude de roade minece. Bine, puteți trece.

0: grăbi.
1: Hei, soldat, ce faci? S-ai pierdut mințile! Oprește-i! Închide poarta! Nu-i lăsa să fugă!
0: Ce-i, Voltigius?
1: Copilul care a scăpat din palatul lui Rod a trecut acum dincolo de poartă împreună cu femeia și cu bărbatul!
0: Dă-mi carul, Voltigius! Alerg după ei!

0: zile în șir am călărit prin grozava pustie ce se întindea la sud de Iudeea, în căutarea fugarilor din Betlehem. De câteva ori le-am fost așa de aproape încât puteam să arunc cu lanța în copil. Și cu toate astea mi-a scăpat. O putere supraumenească îi apăra.
1: Povestește, omule, povestește mai departe.
0: La un moment dat am văzut o stâncă la marginea unui drum. Înăuntru era săpat o peșteră ciudată și pe laturile ei creșteau crini înalți, sufragezi. Împrășteau un miros îmbătător și o mulțime de albine roiau în jurul lor. Am rupt o floare și am intrat în peșteră. Adică mi-a fost mirarea să văd la câțiva pași pe cei trei fugari cufundați într-un somn adânc. Am scos sabia din teacă și m-am aplicat spre copilul care dormea. Puteam să-l omor într-o clipă, dar am rămas împietrit. Era băiețașul care se juca cu albine și flori în câmpia din fața porții orașului Betlehem. Prințul aducător de pace, după prorocirea profetului, gândeam, când voi duce capul acestui copil în fața lui Irod, el mă va face cel puțin căpetenia cărților sale. Dar o albină a intrat în potirul florii pe care am smuls-o. Când vorbeam, mă avertiza. Da, știu, albinele și crinii l-au ajutat să scape, i-au răsplătit binefacerea, iar eu poate uita oare un legionar roman să răsplătească un bine? Nu se cade să ridic viața acestui copil care mi-a făcut odată un bine, mi-am spus atunci, ca prin minune. Când omorului m-am fiorat.
2: Ți-ai legat apoi viața de acelor trei fugari?
0: Într-un fel, da. Înapoi nu mă mai puteam întoarce. Irod m-ar fi omorât. I-am lăsat acolo în peștere să se odihnească după atâta drum. Când să plec, am văzut că băiatul se trezise și mă privea cu ochii lui scânteitor ca stelele. Cuprins de un fior neînțeles, am îngenunchiat în fața copilului. Doamne, Tu ești atotputernic, Tu ești marele învingător, Tu mi-aduci bucuria, pacea, mila și dragostea. Mi-am sărutat picioarele și m-am îndepărtat încet din peșteră,

0: A trecut o vreme și m-am făcut negustor. Nimeni nu-și mai aducea aminte de soldatul aprig care fusesem cândva. M-am așezat la Nazaret, căci acolo mă chema sufletul, pe ulița unde locuia Iisus cu maica sa, Maria. Pe vremea aceea, Iisus avea vreo 5 ani. Se juca cu lutul, făcea din el păsări zburătoare. Alături la o casă vecină locuia Iuda, urât și roșcat, cu obrazul plin de vânătăi și hainele zrențuite, de-abia scăpat din neîncetatele încăierări. Adeseori se jucau împreună.
1: Păsările mele sunt strâmbe. De câte ori vreau să le așez pe picioare, cad pe spate. Tu cum le faci așa potrivite și netede ca frunzele de stejar de pe muntele Tabor?
2: Eu le iubesc, Iuda. Ele sunt surioarele mele. Vorbesc cu mine.
1: Cum?
2: Îmi cântă. Are fiecare numele ei și îmi povestesc din țările calde lucruri minunate despre care numai noi știm.
1: Zici că îți vorbesc, nu-mi vine să cred.
2: Și tu faci păsări frumoase, Iuda. Știi ceva? Eu cred că ele ar fi și mai frumoase dacă am colora lutul.
1: Păi lutul e cenușiu, nu prinde nicio culoare.
2: Eu cred că prinde și culoare și lumină. Vino să vezi, vino. Privește aici între pietrele de pe drum aromată.
1: Da.
2: Vezi cum nicălesc razele de soare în apă.
1: Da.
2: Scânteiază în mii de culori. Întind mâna și prind curcubeu. Privește. Împrăști razele care acoperă apoi păsările din cap până în picioare cu o strălucire vrăjită.
1: Ce tot vorbești? Uite, întind și eu mâna să prind razele din apa colorată de curcubeu și nimic. Culorile curg printre degete.
2: Așteaptă, Iuda. Vin să zugrăvesc și păsările tale.
1: Dar nu vreau, nu vreau. Nu le atinge că sunt destul de frumoase și așa. Așa. Vă calc în picioare.
2: Iuda.
1: Nimic să nu rămână din voi.
2: Iuda.
1: Astea sunt păsările tale, Iisus?
2: Da.
1: Astea, da? Uite ce le fac și lor. Ce ai rămas așa? Le-am făcut una cu pământul.
2: Iuda.
1: Una cu
2: de
1: pământul.
2: De ce le strivești? Nu știi că ele sunt mie și că pot cânta? Lasă-mi-le. Lasă-mi măcar câteva. Nu le strive pe toate. Oprește-te, Iuda. Stai pe loc. Fratelor, fugiți, fugiți, salvați-mă! Zburați, păsărele!
1: Păsările se mișcă! Păsările se mișcă la cuvântul tău! Iisus, îți sărut picioarele! Calcă-mă și tu pe tine! Slăbește-mă! Slăbește-mă! Am făcut eu cu păsările tale.
3: Sărman, tu nu știi că ai încercat să faci ceva ce nicio ființă din lume nu îndrăznește? Nu te mai încumeta să te joci ca el.
1: Maică Maria,
3: cum vei putea tu crede că poți să te potrivești cu el, care zugrăvește cu lumina soarelui și dă viață lutului fără simțire?

0: Și iar a trecut o vreme. Copilul din Betleem era acum un băiat de vreo 12 ani, de o frumusețe rară. Părul lui cădea în plete aburii pe umeri și ochii străluceau ca stelele. Într-o zi, părinții lui s-au hotărât să-l ducă la templul din Ierusalim.
1: Hai să ne oprim aici, aici lângă o coloană. Azi am mers prea mult, cred că ai obosit. De nimic nu mi-a fost frică mai mult ca de ceasul în care vom veni în templu cu el. Credeam că îi va place așa de mult încât va dori să rămâi aici.
2: Și mie mi-a fost teamă de acest drum. Pe vremea când s-a născut, s-au făcut o mulțime de semne care arătau că va deveni odată un mare stăpânitor.
1: Așa.
2: Dar ce îi poate aduce oare asta decât primejdie și griji?
1: Da.
2: Totdeauna am crezut că cel mai bun lucru ar fi pentru el, ca și pentru noi, dacă n-ar deveni altceva vreodată decât un tâmplar din Nazaret.
1: De când era de 5 ani nu s-au mai întâmplat minuni. Iar el, ea nu-și aduce aminte de nimic din cele ce s-au întâmplat în copilăria lui. Acum e și el ca alți copii. Facă-se voia lui Dumnezeu. Dar am început aproape să cred că Dumnezeu, în mila lui, a ales pe altul pentru a împlini destinul cel mare și că mie mi-a lăsat fiul.
2: Eu cred că totul e bine atâta timp cât nu va afla despre semnele și minunile de atunci. Era un copilandru.
1: Niciodată nu am vorbit cu el despre cele petrecute când era de o șchioapă. Îmi e însă teamă. Mi-e teamă că fără voia mea se poate întâmpla ceva care să-l facă să înțeleagă cine este el. Înainte de toate mi-a fost frică să-l aduc în acest templu.
2: Acum poți fi liniștită, fiindcă primejdia a trecut. În curând îl vom avea din nou acasă.
1: Mi-a fost teamă. Teamă mai ales de preoții din templu. Teamă mi-a fost și de prezicătorii care stau aici pe rogojini. Credeam că atunci când ei îl vor vedea, se vor ridica și îl vor saluta ca pe un rege al iudeii. Nu au băgat de seamă nici frumusețea lui fără de asemănare. Iar el, credeam că văzându-i pe acei judecători care vin în templu să judece plângerile poporului, va spune: eu sunt născut să trăiesc printre acești judecători și profeți.
2: Oare ce noroc poate fi pentru cineva să trăiască închis în aceste galerii?
1: Și ce fericit e Iisus acasă la noi. Nu pot crede că facem vreun rău dacă îl învățăm să trăiască ca noi.
2: Astfel îl cruțăm de cea mai mare durere. Uite, se trezește din somn.
1: Hei, te-ai odihnit puțin?
3: Da.
1: Hai, scoală-te, că trebuie să ne întoarcem. Să mergem.

0: aici. E cornul cel mare, numit glasul stăpânitorului lumii. Cu el a chemat Moise pe copiii săi din pustie și după el nimeni nu a mai îndrăznit să scoată din acest corn nici cel mai mic sunet. Dar cine va îndrăzni aceasta vreodată, acela va stăpâni pământul.
1: Da, aici! Aici ce este? Ce fel de punte e aceasta?
0: A fost ridicată de regele Solomon. Noi îi zicem Puntea Raiului. La zidirea templului, regele Solomon a lăsat aici o prăpastie peste care nu a ridicat niciun pod. A întins peste ea doar o sabie de oțel lungă de mai mulți coți, ascuțită și cu tăișul în sus. Cine izbutește să treacă peste această punte de oțel, al cărei tăiș e mai subțire ca raza soarelui, intră în rai. Așa a spus atunci regele Solomon.
1: Stai, mama, stai!
0: Da.
1: Spune-mi, ce fel de coloane sunt acestea?
0: Acestea sunt coloanele aduse din Caldeea de părintele Abraham și pe care el le-a numit Poarta Dreptății. Cine se va putea strecura printre ele, acela este bun în fața lui Dumnezeu și n-a păcătuit cu ceva vreodată. Dar de ce te-ai oprit, copile? Nu cumva vrei să încerci să treci printre ele? Uite, privește, privește ce roasă e pardoseala în jurul lor, de cei mulți care au vrut să treacă prin deschizătura îngustă. Crede-mă însă, nimeni până azi nu a izbutit-o.
2: Să ne grăbim.
0: Da.
2: Aud sunetul porții de aramă și acesta e semnul că vor închide templul.
0: Da.
3: Mama spune că în dimineața asta trebuie să plecăm din Ierusalim. Am timp să mă mai duc odată la templu. Trebuie să-l mai văd odată.
4: Această femeie văduvă îmi este datoare 3 talanți de argint.
5: Nu este adevărat.
4: Da, e adevărat.
5: I-am plătit odată datoria. Vrea să mă silească să-i mai plătesc odată. Dacă mă silit să-i mai plătesc odată, nu-mi rămâne decât să-mi dau fica sclavă. Asta vrea, de asta minte.
6: Tăcere! Ești în stare să juri că femeia nu și-a plătit datoria?
4: Sunt un om bogat. M-aș osteni oare eu să cer bani de la această văduvă când n-aș avea drept la aceasta? Jur că așa după cum nimeni nu poate trece prin poarta dreptății, tot așa de adevărat e că femeia aceasta mi este datoare ceea ce cer.
6: Da. Hotărâm această femeie să-și dea fiica sclavă în contul datoriei.
3: Acest bogat n-a spus adevărul. Ce bine ar fi dacă cineva se va putea strecura prin poarta dreptății. Trebuie să încerc. Trebuie să o ajut pe biata femeie.
7: Acest copil a trecut printre coloane.
8: A săvârșit o minune.
9: Copilul a arătat adevărul.
6: Prindeți-l pe reclamant de lângă ușă!
10: Puneți-l la
6: aici!
4: Ce s-a întâmplat? Ce aveți cu mine?
6: Iată, s-a săvârșit o minune care te acuză. Pentru că ai îndrăznit să juri nedrept în templu, te pedepsesc să-i dai toată averea acestei văduve pe care ai vrut să o jefuiești de tot ce are. Unde e copilul care a trecut prin poarta dreptății?
11: A plecat! A dispărut prin mulțime!
3: Trebuie să ajung la gazdă cât mai repede. Dar am să mă opresc puțin și la Puntea Paradisului. Aici, în curtea cu propastia, e și un altar pentru jertfe.
12: Sunt un biet om bătrân. Vreau să aduc și eu un dar. N-am decât acest mielușel mic și slab. Nu vă uitați că e mușcat de câine. Îl dau cu tot sufletul.
13: Moșule, un dar așa de sărac nu poate fi primit de Dumnezeu.
12: Am un fiu bolnav pe moarte. Și alt dar mai de soi nu am. Vă rog, vă rog să-l luați, altfel nu va ajunge rugăciunea mea și moare fiul.
13: Crede-mă că mi-e milă de tine. Legea însă mă oprește să primesc un dar așa de mic, acest mielușel. După cum e cu neputință să treacă cineva puntea paradisului, tot așa este peste poate să-ți împlinesc rugămintea.
1: Ce păcat că nimeni nu poate trece puntea. Dacă aș putea o trece eu, bătrânul s-ar duce mulțumit acasă la fiul lui bolnav. Trebuie să-l ajut pe acest bătrân. Trebuie să încerc.
10: Priviți! Priviți, un copil calcă peste puntea raiului. Aerul îl poartă ca pe o pasăre dusă de aripi.
14: Ce minune! De la Solomon nu s-a mai întâmplat așa ceva. Cine o fi copilul?
13: Să vină bătrânul înapoi. Aduceți-l aici. Dumnezeu a făcut o minune ca să ne arate că vrea să-ți primească ofranda. Dar unde? Unde este copilul care a săvârșit minunea? Unde e?
10: A dispărut!
1: Acum trebuie să mă grăbesc acasă. Vreau însă să mă uit în grabă și la glasul stăpânitorului lumii. Ce bine ar fi să pot și eu suna din corn și să adun astfel toate popoarele la un loc. Dar ce se întâmplă aici? Iată un tânăr judecat. Pentru ce?
14: De ce stărui, străine? Știi bine că aici, în sala asta, n-au voie să vină decât cei ce sunt născuți aici, în țara asta. Ești un înșelător. Te-ai strecurat printre ucenicii mei sub un nume neadevărat.
4: Am privegit prin pustie și am străbătut depărtările ca să aud adevărul cel mare și învățătura unicului Dumnezeu. Sufletul mi se stingea de dor, dar știam că nu mă vei primi dacă nu aș fi spus că sunt israelit. De aceea te-am înșelat, ca să-mi potolesc dorul de a auzi învățătura ta. Și te rog, fierbinte, să mă lași lângă tine ca să ascult învățătura unicului Dumnezeu.
14: După cum nimeni nu poate ridica și suna din cornul de aramă pe care noi îl numim glasul stăpânitorului lumii, tot așa de puțin vei putea tu rămâne lângă mine. Ție nici măcar nu ți este îngăduit să intri în acest templu, fiindcă ești un păgân. Grăbește-te să pleci, de nu vrei ca discipolii mei să te rupă în bucăți, fiindcă tu nepângărești templul.
4: Nu vreau să mă duc acolo unde sufletul meu nu-și are hrană. Mai bucuros, vreau să mor la picioarele tale.
1: Ce mare neîndurare! Dacă aș putea suna din cornul de aramă, atunci l-aș putea ajuta pe tânărul acesta. Cornul parcă se ridică singur la buzele mele.
4: Asta nu s-a mai pomenit din vremea lui Moise.
8: S-a petrecut o minune.
4: O minune.
13: Cine o fi oare acest copil?
14: Tinere, vino și rămâi la picioarele mele. Dumnezeu a făcut o minune ca să-mi arate că dorința sa este să înveți să-l cunoști.

0: I-am pierdut fiul.
1: Credeam că e unul de vecine ale noastre, însă nimeni nu l-a văzut. L-ați întâlnit cumva pe drum, un copil singur.
0: Pe fiul vostru nu l-am văzut.
1: Nu?
0: Însă în templu am văzut un copil de frumusețe rară.
2: Poate
0: era ca un înger și a trecut prin poarta dreptății.
1: Ne-am pierdut fiul. N-ați întâlnit cumva pe drum un copil? Un copil singur.
3: Pe fiul vostru nu l-am văzut, însă în templu am văzut copilul cel frumos, care arăta ca și cum ar fi picat din cer și care a trecut puntea
0: raiului. Ne-am pierdut fiul. L-ați întâlnit cumva pe drum un copil singur?
2: Pe fiul vostru nu l-am văzut.
1: Nu.
2: Dar am văzut un copil de o frumusețe rară, care a cântat din cornul lui Moise în templu.
1: Haide, haide, Iosife, hai să intrăm și noi în templu, dacă tot am ajuns până aici. Haide. Să vedem ce copil e acela despre care toată lumea spune că e picat din cer.
0: Haide. Haide.

0: cu ei. Bine că l-am găsit. Bine că l-am găsit.
1: Măicuță, măicuță, sunt aici. De ce plângi oare, măicuță? Sunt în casa tatălui meu. N-ai văzut că am venit la tine de cum ți-am auzit glasul?
0: Cum să nu plâng? Credeam că ești pierdut pentru mine.
1: Să mergem.

0: ce plângioare! N-am știut că vremea a trecut așa de repede. Credeam că e numai la amiază. Am venit la tine, de cum te-am auzit?
1: Cum să nu plâng? Te-am căutat toată ziua. Cred că de acum tu ești pierdut pentru mine.

0: ce plângioare! Eu n-am căutat mărire. Dumnezeu s-a făcut prin mine o minune, fiindcă vroia să ajute celor trei sărmani oameni. Și îndată ce ți-am auzit glasul, am venit la tine. De ce plângi?
1: Fiul meu, plâng fiindcă tu ești totuși pierdut pentru mine. Al meu nu vei mai fi niciodată. Din ceasul acesta, stăruința vieții tale va fi după dreptate. Dorul tău va fi paradisul și iubirea ta va cuprinde pe toți oamenii sărmani care

0: Am mai vremuit timpul și eu, soldatul de odinioară, eram ca atâția alții, mereu în urma lui. Ne priveam, ne recunoșteam în numele lui. Mulți murmurau cu smerenie înfiorată: nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta. Orice loc pustiu unde pătrundea fiul omului se umplea de lume. Odată pe malul lacului, Iisus și ucenicii lui se pomeniră cu mult norod venit aici pe uscat și al cărui număr îl îngroșa valul de oameni venit din orașele vecine. O turmă istovită, credincioasă, plină de încredere în puterile lui, ne-a vorbit îndelung. Niciunul dintre noi n-am luat în seamă umbrele serii. Ne-ncredințam acestui păstor de suflete.
1: A vindecat la scăldătoarea oilor pe un slăbănog paralizat de 38 de ani. Scoală-te, ia-ți patul tău și umblă, i-a spus.
2: Am auzit și paraliticul s-a sculat ca și cum n-ar fi fost niciodată bolnav.
3: Învățătoarule, locul este pustiu și noaptea se apropie. Dă drumul norodului să se ducă în sat să-și cumpere de mâncare.
4: Dați-le voi să mănânce.
3: Păi, chiar dacă am avea pâine pentru 200 de dinari și tot n-ar ajunge să dăm fiecăruia câte o firimitură.
5: Am eu, uite, 5 pâini și 2 pești.
3: Ce înseamnă asta față de atâta potop de lume?
4: Copile,
5: da,
4: vino aici. Să împărțim pâinea și peștii tăi. Binecuvântată fie această pâine și binecuvântați acești pești. Luați-i și împărțiți-i mulțimilor.
6: Era foame. Parcă niciodată n-am mâncat pâine așa de bună.
2: Și pește atât de gustos.
3: Ce facem, învățătorule? Toți sunt mulțumiți. I-ai săturat și i-ai învățat. Oile sătule nu mai sunt oi, ci discipoli înflăcărați. Vor să te facă împărat.
4: Cândva vor înțelege că au mâncat pâinea adevărului. Nu-și agonisesc hrana cea pieritoare, ci hrana ce rămâne pentru viața veșnică pe care le-o dă Fiul omului.
3: Doamne, pururea dă-ne nouă această pâine.
4: Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi. Și cine crede în mine niciodată nu va înseta. Amin grăiesc vouă. Cel ce crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Pâinea ce se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta, viu va fi în veci. Iar pâinea pe care voi da-o este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Cine îmi zică oamenii că sunt eu?
3: Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci.
4: Dar voi, cine îmi ziceți că sunt?
7: Ești Hristos.
4: Fericit ești tu, că nu trup și sânge ți-au dezvăluit ție aceasta, ci pe Tatăl meu care este în ceruri. Și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. și ție îți voi da cheile împărăției cerului. Și ce vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Ce eu zic vouă, mă voi duce încă o dată pentru ultima oară la Ierusalim. Bătrânii, cărturarii, arhiereii mă vor chinui, mă vor osândi la moarte.
7: Nu, Doamne, să nu ți se întâmple ție una ca asta.
4: De ce, Petru, nu pricepi lucrurile lui Dumnezeu și te gândești doar la cele ale oamenilor? Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor și îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Amin. Amin, grăiesc vouă, dacă păzește cineva cuvântul meu, nu va vedea moartea în veci. Încă puțin timp și lumea nu mă mai vede. Voi însă mă vedeți, pentru că eu sunt viu și voi veți fi vii. În ziua aceea veți înțelege că eu sunt întru Tatăl meu și voi întru mine și eu întru voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iar cine mă iubește pe mine, iubit va fi de către Tatăl meu și îl voi iubi și eu și mă voi arăta lui.

0: Ați ascultat Legende despre Isus de Zelma Lagerlöf. Traducere din limba suedeză de Victoria Mirea Persson. Versiune radiofonică de Georgeta Răboș. Distribuția a fost următoarea: Isus copil, Alexandrina Halic. Isus la 30 de ani, Mihai din Vale. Maria, Tatiana Iecăl. Iosif, Mihai Velcescu. Soldatul vârstnic, Ion Pavlescu. Soldatul tânăr, Nicolae Pomoje. Voltigius, Ștefan Velniciuc. Septimius, Mihai Niculescu. Iuda, copil, Mircea Constantinescu. Copilul, Genoveva Preda. În alte roluri: Eugenia Bosânceanu, Marina Maican Velcescu, Ion Punea, Sorin Gheorghiu, Tudor Heica, Nicolae Călugărița, Petru Dinuliu, Nicolae Crișu. Redactor, Doina Pap. Asistența tehnică, Laura Mureșan, Viorica Liche și Eugenia Slate. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Marizada cu surâs trandafiriu. Dramatizare de Radu Vasiliu după basmul cu același nume din O mie și una de nopți.

0: Pe vremea când peste Persia domnea șahul Cosru, trăiau într-o mahala săracă a cetății lui de scaun trei surori desăvârșit de frumoase, semănând una cu alta ca picăturile de apă. Totuși cea mai tânără era cu mult mai frumoasă decât celelalte două. Pasămite, cum șahul avea obicei să cerceteze cu ochii lui cetatea, umblând titilat în straie de neguțător, se întâmplă că într-o seară nimeri chiar în mahalaua unde locuiau surorile. Și auzind în fundul unei ulicioare râsete zglobi, voi să afle cine râdea și de ce. Se apropie atunci de sălașul acela umil și, privind printr-o crăpătură a ușii, le văzu pe cele trei fete stând la taifas. Și despre ce puteau grăi ele decât despre măritiș? Cea mai mare, căreia îi plăceau plăcintele peste măsură, dorea să ajungă nevasta meșterului plăcintar al șahului. Mijlocia râvnea la bucatele îmbelșugate ale ospețelor regești, plăcându-i îndeosebi castraveți împănați cu orez și fisticuri. Și întrucât nimeni nu se pricepea să-i gătească mai bine decât meșterul bucătar al șahului, mărturise surorilor sale că numai pe dânsul ar vrea de bărbat. Mezina însă tăcea și se rușina, iar surorile, nerăbdătoare să afle, o luară atâta în râs încât până la urmă o siliră să vorbească. Și cu glas dulce ca apa de izvor, ea spuse:
1: aș dori să ajung soția stăpânului nostru, șahul. Feciorii pe care îi voi naște vor fi vrednici de tatăl lor, iar fiica pe care mi-ar fi drag să o am în fața ochilor ar fi un surâs al cerului.
0: Auzind acestea, Cosru Șah simți că inima îi dă ghie să împlinească dorințele celor trei fete. Și a doua zi le chemă la palat, unde le aduse la cunoștință hotărârea lui. Și așa, sora cea mai mare se mărită cu plăcintarul, cea mijlocie cu bucătarul, iar Mezina ajunse soția șahului. Celelalte două nu iertară însă norocul și nutriră împotrivă o pismă ce nu se putea potoli decât cu răzbunare. Când născuia pruncii pe care îi făgăduise șahului, surorile îi schimbară pe furiș cu pui de animale, arătându-i întregi curți spre rușinea sultanului. Iar copiii îi așezară în coșulețe de os și îi aruncară în apa unui râu ce uda grădina palatului.

0: se potrivi ca un țăran să-i găsească în râu. Și luă el pruncii și, ducându-i la el acasă, îi dădu în grija nevestesei care-i crescu ca pe copiii ei. Iar sultana, spre bucuria surorilor ei pismașe, fu întemnițată de costrușah pe toată viața într-o chilioară din străfundul palatului. Așa trecură anii și peste vinovați și peste neprihăniți. Copiii de suflet ai țăranului se făcură mari, fiind întru totul precum îi văzuse în gândurile ei de fată mama lor. Se numeau Farid, Faruz, iar fecioara Farizada. Dar pentru frumusețea ei, lumea îi spunea fetei Farizada cu surâs trandafiriu. Când grădinarul și soția lui se stinseră din viață, duseră cu dâns și sub lespedea ce nu se deschide taina copiilor de suflet. Frații rămaseră tustrei să viețuiască mai departe la oaltă în casa de la țară. Farid și Faruz plecau ades la vânătoare, pe când Farizada n-avea plăcere mai mare decât să îngrijească de grădinile sale, unde se adunaseră păsări de toate soiurile și de toate culorile, de cântecele cărora răsuna văzduhul. Într-o dimineață, când se pregătea să se ducă la râu, se întâlni cu o bătrânică. Aceasta îi ceru învoire să odihnească o leacă în grădină.
1: Binevenită, măicuță, în sălașul nostru. Fă-ne hatărul să intri ca să guști din bucatele noastre.
2: Bună să-ți fie inima.
1: Poftește, măicuță, pe aici, pe aici.
2: Da.
1: Să stăm colea sub umbrarul de iasămnic ca să-mi buci ceva.
2: Hai. Mulțumesc. Binecuvântată fii pentru sufletul tău darnic. Să știi că n-am întâlnit nicăieri loc mai plăcut, grădini mai miresmate și copaci mai frumoși decât aici la tine.
1: Nespus mă bucur, mătușă, de cuvintele tale, fiindcă nimic nu mi-e mai drag pe lume decât grădinile acestea, cărora le dăruiesc aproape toate ceasurile mele.
2: Da, stăpână, dar după cum tu ești fără seamăn pe pământ, iar luna și soarele pe cer, tot așa aș voi să ai în această frumoasă grădină, ca să fie și ea fără seamăn în felul ei. Cele trei lucruri de neasemuit care îi lipsesc, căci numai cu ele poate ajunge la desăvârșire.
1: Trei lucruri de neasemuit?
2: O, stăpână! Află că cel din tâi dintre cele trei lucruri fără seamăn, dacă s-ar afla în aceste grădini, toate păsările acestor grădini ar veni să-l privească și după ce l-ar privi, ar cânta la oaltă. Căci toate neamurile fără de număr ale zburătoarelor se închină dinaintea frumuseții sale, mai presus de toate. Și, o stăpână, Bilbil el Hazar, pasărea grăitoare.
1: Pasărea grăitoare.
2: Cel de-al doilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o stăpână,
1: e copacul cântător. Copacul cântător? Cum poate cânta un copac?
2: Poate, nu te mint. Iar cel de-al treilea dintre aceste lucruri de neasemuit, o stăpână, e apa de aur.
1: Ce n-aș da să văd și eu această apă?
2: O, jupăniță, dacă aceste lucruri minunate s-ar afla în aceste grădini, cât ar fi de slăvită frumusețea ta. O, stăpână, a unei cosmițe de strălucire.
1: O, măicuță, cât de minunate sunt toate acestea. Dar nu mi-ai spus în ce loc se găsesc cele trei lucruri de neasemuit.
2: Stăpână, aceste minuni vrednici de ochii tăi se află într-un loc așezat către hotar Marele Împărății.
1: La hotare?
2: Și calea ce duce într-acolo trece taman pe lângă sălașul tău.
1: Pe aici?
2: Dacă voiești să trimit pe careva să ți le caute, n-ai decât să-i spui să urci aceste cale vreme de 20 de zile. Și a 20-a zi să-l întrebe despre ele pe cel din tâi trecător pe care îl va întâlni. Și acum pacea, pacea deasupra ta, binefăcătoare, binecuvântată fie.
1: Pasărea grăitoare, copacul cântător, apa de aur la culoare, bâlbâle la azar, cum să fac să ajung la ele, măcar să le văd?
3: Și Farizada prinse astrăbate cărările grădinilor sale și colțurile obișnuite care erau atât de dragi, dar îi părură fără farmec. Se întristă cu totul și plânse pe cărări. Și mergând așa, lăsă în urmă-i pe nisip lacrimile ochilor săi închegate în mărgăritare. În timpul acesta, Farid și Faruz, frații ei...
4: Unde fisurioara noastră? Nu văd sub umbrarul de asomii unde ne așteaptă de obicei.
5: Farizada!
4: Farizada!
5: Farizada, surâți trandafirii!
1: O, frații mei, nu mai iubesc grădinile.
6: Cum se poate?
4: De ce?
1: Nu mai iubesc grădinile. Ne lipsește pasărea creitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
6: Pasărea grăitoare?
7: Copacul cântător și apa de aur la culoare?
1: Da. A trecut pe aici o bătrână și a poposit la noi să se odihnească.
6: Și?
1: Și mi-a spus că grădinilor mele nu le lipsesc ca să fie desăvârșite decât acele trei lucruri de neasemui.
7: O, surioară prea iubită, potolește-ți sufletul și răcorește-ți ochii și spune-ne unde se află asemenea minune.
1: Se află undeva către hotarele împărăției și calea ce duce acolo trece taman pe lângă casa noastră.
6: Ha?
1: Și după 20 de zile de mers, trebuie să-l întrebi despre ele pe cel din tâi om care ți iese în cale. Iar acel om îți va spune unde să le găsești. Asta e tot ce știu și nimic mai mult.
6: Surioară,
7: vom pleca în căutarea lor.
1: Nu, nu, nu, nu vă las să plecați.
7: Farizada, Farizada, dorința ta e pentru noi sfântă. Iar mie, vârstnicului, mi se cuvine să o împlinesc. Tu, frate Faruz, vei rămâne să o veghezi pe sora noastră.
6: Bine.
7: Iar eu voi încăleca și voi porni chiar acum către hotar.
1: Farid, Farid, ai milă! Lasă călătoria asta plină de primejdi decât să sufăr de lipsa ta. Mai bine să nu văd niciodată pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare.
7: Alungă-ți temerile, surioară, căci lipsa mea nu va dura mult. Și ca neliniștea să nu te chinuie, ține jungherul acesta. El îți va da de știre asupra stării mele. Dacă vei vedea că tăișul e neter și lucitor ca acum, vei ști că sunt viu și sănătos. De-l vei vedea ruginit înseamnă că am căzut în robie, iar de va picura sânge din el, vei avea încredințarea că nu mă mai număr printre cei vii. Ei, și acum rămâneți cu bine.
4: Cu bine,
1: cu bine, Farid, cu bine. Cu bine.

0: Călători farit vreme de 20 de zile și 20 de nopți, prin singurătăți unde nu se afla decât iarba verde și răsuflarea vântului. Și în cea de-a 20-a zi, sosi pe o pajiște la poala unui munte. Și pe pajiște era un copac, iar sub copac ședea un om foarte bătrân. Văzându-l, farit scoborâ de pe cal.
1: Pacea deasupra ta, omule.
2: Scoboară asupra ta toate binecuvântările, fiule. Sunt gata să te ajut cu sfaturile mele.
1: Hai. Vin de foarte departe, ha, în căutarea păsării grăitoare, a copacului cântător și a apei de aur la culoare. Îmi poți dar spune în ce loc le-aș putea găsi?
2: Uite mingea asta de piatră roșie. Sui pe cal și arunc-o înaintea ta. Ea se va rostogoli și o vei urma până unde se va opri. Acolo leagă calul de dânsa și urcă pe muntele acela care se vede de aici. Îl vezi?
3: Da.
2: Și în toate părțile pe cale vei auzi glasuri cumplite care îngheață sângele pământenilor. Dar tu să nu le asculți și nu care cumva să întorci capul, căci de vei face asta vei fi prefăcut în stană de piatră. De te vei împotrivi chemărilor, vei găsi în vârful muntelui pasărea grăitoare și îi vei spune: pacea deasupra ta, o bilbil el hazar, unde-i copacul cântător, unde-i apa de aur la culoare? Și bilbil te-a lămurit. Și acum...
0: Atunci, farit se grăbi să sară pe cal și din toate puterile aruncă mingea înaintea lui. Când mingea se lovi de cele din tâi stângi, farit descălecă și legă dârlogul de ea. Apoi, începu a urca muntele. Și deodată, dintre stânci se auzi, nu erau nici vuietele vânturilor sălbatice în singurătăți, nici mugetele buhoailor, nici urletele apelor ce se prăvălesc în hăuri. Și glasurile se făcură curând așa de multe și așa de cumplite, uneori suflarea lor trecea așa de aproape de fața lui, că Farid, uitând covața, întoarse capul și în aceeași clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. În ziua aceea, Farizada scosese ca de obicei jungherul.
4: Faruz! Faruz! Jungherul e ruginit! Fratele nostru a căzut în robie!
5: A căzut în robie? Ah,
4: frate! Frate, de ce te-am lăsat să pleci?
5: Nu mai plânge, surioară. Altceva nu-i de făcut acum decât să plec în căutarea lui Farid și a lucrurilor care au pricinuit nenorocirea lui. Iată salba asta de mărgăritare. Bea până-le mereu între degetele tale și vei ști că mă aflu teafăr și sănătos. Dar de nu vor voi să te mai asculte și se vor lipi unele de altele, vei ști că am îndurat aceeași soartă ca și fratele nostru. Și acum rămâi cu bine.
4: Întoarce-te sănătos, o Faruz, și să-l izbăvești pe fratele nostru.
5: Cu bine!
0: Și la rândul lui, Faruz apucă pe calea ce duce către hotare. Ajungând la bătrân, acesta se strădui din răsputeri să-l întoarcă din cale. Dar Faruz stărui atâta încât primi și el mingea de piatră roșie. Și ajuns lângă munte, prinse să urce. Glasurile se înălțară pe urmele sale. El însă nu le asculta. Era cam pe la mijlocul urcușului când deodată auzi îndărătul lui:
6: frate, de ce-ți fugi de mine?
0: Și uitând orice chipzuială:
5: Farid! Farid, unde e?
0: Faruz întoarse capul și într-o clipă se prefăcu în stană de piatră neagră. Iar în sălașul lor, Farizada văzu că salba de mărgăritare încremenește în mâinile sale.
4: O, sărmanii mei frați, credincioși toanelor mele, Voi merge după voi.
0: Și năbușindu-și durerea, se îmbrăcă în cavaler, se armă, încălecă și porni pe aceeași cale. În cea de-a 20-a zi, îl întâlni pe bătrân.
4: Pacea deasupra ta, bătrâne! N-ai văzut cumva trecând doi cavaleri tineri și frumoși ce căutau pasărea grăitoare, copacul cântător și apa de aur la culoare?
2: O, stăpâna mea Farizada cu surâs trandafiriu, i-am văzut și am popățuit, dar vai, ca și atâția alții înainte, au fost ei opriți în încercarea lor de puterile fără minte.
4: De unde știi cum mă cheamă, tăicuțule? Doar nu te-am întâlnit niciodată până acum.
2: Ei, multe știu despre care tu, Farizada, încă n-ai cunoștință. Nu te amăgi cine ți-a dat de veste că sunt pe lume cele trei lucruri fără seamă.
4: Da?
2: Dar nimeni nu ți-a înfățișat primejdere prin care trece cel ce vrea să le stăpânească.
4: O, încheașule, nu-i greu să-mi tulbur sufletul cu grozăvile de care pomenești. Dar nu pot da înapoi când e vorba să-mi izbăvesc frații. Ascultă-mi rugămintea și învață-mă ce să fac să-i slobozez de vrajă.
2: Nu-i vei putea slobozi decât după ce vei stăpâni cele trei minuni. Uite, vezi, iată mingea de piatră.
4: Da.
2: Și acum apleacă spre mine capul.
4: Așa.
2: Te voi învăța dibăcie. Cu acest buc ușor de lână îți vei astupa urechile.
4: Da.
2: Și atunci tărăboiul înfricoșător de pe munte va fi zădarnic.
0: Și Farizada, plină de cutezanță, aruncă mingea către munte. Și când ajunse la cele din tâi stânci, glasurile se înălțară pe urmele sale cu un tărăboi înfricoșător. Dar ea n-auzea decât un buzuit nedeslușit. Și fără a pregeta, ajunse în vârful muntelui, unde zări o colivie de aur pe o temelie de aur. Iar în colivie, pasăre, pasăre, te-am prins, te-am prins și n-ai să-mi scapi.
3: N-am de gând să-ți scap, n-am de gând să-ți scap, o, Farizada, Farizada. Știu mai bine, mai bine, știu mai bine ca tine cine ești, cine ești. Farizada, Farizada, iată-mă robul tău, robul tău credincios, o, surâs trandafiriu.
4: O, bilbil el hazar, minunea văzduhului, dacă ești robul meu, dovedește-o, dovedește-o.
3: Farizada, Farizada, dă-ți porunca, porunca, căci când te aud, te aud, te aud, mă supun, mă supun, mă supun.
4: Draga mea pasăre, spune-mi unde-i copacul cântător.
3: Colo pe povârniș, colo pe povârniș, afla vei cântătorul frunziș, din el vei rupe o rămurea și-o vei sădi unde-i voi, iar ea va crește îmbelșugat ca și copacul fermecat.
4: O, copac minunat, cine s-ar putea sătura ascultându-te? Arată-mi acum, pasăre înțeleaptă, încotro se află apa de aur la culoare.
3: Spre asfințit tu vei vedea o stâncă de peruzea. Din ea țâșnește zglobiu izvorul cel auriu. Lângă stâncă un ulcior din cleștar strălucitor.
4: O apă, apă încântătoare, într-adevăr n-ai seamăn pe lume. Și acum, bilbil, vine rugămintea cea mai grabnică.
3: Ce rugăminte, stăpâne?
4: Frații mei, bilbil, frații mei, ca să-i văd izbăviți am urcat până aici.
3: Cu picături, picături, picături din apa ulciorului de cleștar, o, Farizada, Farizada, cu picături, picături, picături stropește pietrele muntelui, cu picături, picături, picături.
0: Și Farizada, luând într-o mână ulciorul de cleștar, iar în cealaltă colivia de aur a lui bilbil și ramura cântătoare, începu a coborî poteca. Și de fiecare dată când întâlnea un bolovan de piatră neagră, îl stropea cu câteva picături din apa de aur la culoare. Și piatra prindea viață, preschimbându-se în om. În chipul acesta își găsi frații.
5: Unde mă aflu? Cine sunt?
7: Greu somn am dormit.
5: Surioare!
4: O, frații mei!
7: Surioare, ție-ți datorăm viața.
5: Cum să-ți mulțumim?
4: La cine ar fi slujit să trăiesc dacă nu v-aș fi putut izbăvi?
0: Și toți la oaltă coborâră și încălecând pe cai plecară. Pasămite, cum puse piciorul în pământ, Farizada nu a avut altă grijă decât să sădească ramura din copacul cântător, să pună colivia lui Bilbil sub umbrarul de iasomi și să toarne în havuz câteva picături din apa de aur la culoare. Cum isprăvi, văzduhul se umplu de viers, cânt și răcoare. Firea întreagă, de la păsări până la ape și vânt, oprindu-se ca să asculte cele trei minuni. Într-o zi, fiind la vânătoare, Farid și Farus se întâlniră cu sultanul Costrușah.
1: Ne închinăm cu cinstire măriei tale.
8: Ochii mei se bucură de vederea unor tineri atât de frumoși. Cine sunteți? De nu v-am cunoscut până acum.
1: Mărite doamne, suntem fii unui sătean care te-a slujit cu credință ani mulți.
8: Voi sunteți copiii vrednicului meu slujitor?
5: Da.
8: Fericit părintele care are asemenea fii. Dar de ce nu v-ați înfățișat la curtea mea ca să vă aflați și voi locul în alaiul șahului?
1: O, mărite sultan, iartă-ne că ne-am ținut până azi departe de darnicele tale mâini. Dar avem o surioară, mezina noastră, și asupra căreia veghem cu atâta iubire că nu ne putem gândi să o părăsim.
8: Mi-e plăcută frățietatea în care trăiți. Aș dori să poposesc în sălașul vostru.
1: Faceți casei noastre o cinste de care nu-i vrednică. Farus,
5: da.
1: Farus, aleargă înainte să-i dai de veste surorii noastre.
5: Prea bine. Farizada! Farizada!
4: Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Unde-i Farid? V-ai apățit ceva?
5: Fii liniștită! Ne-am întâlnit la vânătoare cu șahul, care vrea acum să facă popas la noi. Așa că îngrijește-te, iute, să aibă tot ce-i trebuie.
4: Vai de mine, nici nu știu de ce să mă apuc. N-am avut niciodată oaspeți atât de însemnați. Mă duc la Bilbil să mă sfătuiesc cu dânsul.
5: Prea bine!
4: Bilbil, Bilbil, Bilbil, pasăre dragă.
3: Ce stăpâne?
4: Vine șahul la noi și nu știu cu ce să-l ospătez.
3: Vine șahul, vine șahul. În sfârșit, în sfârșit, ce-a fost ascuns, ascuns, ascuns, va fi deslușit.
4: Ce vorbesc astea, Bilbil?
3: Nu te speria, stăpână. Spune-i bucătăresei să gătească o mâncare de castraveți împănați cu mărgăritare.
4: Bilbil, te-a luat gura pe dinainte. Ce fel de mâncare poate fi asta? Vrei să zici o mâncare de castraveți împănați cu orez și fisticul?
3: Ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, nu, nu. Iar tu, stăpână, stăpână, părul tău de argint și aur, cu văluri să ți-l acoperi, cu văluri să ți-l acoperi.
4: Bine, dragul meu, Bilbil, te ascult.
5: Farizada, vine șahul.
4: Vai, frate, tare mi-e teamă că nu o să-l putem mulțumi pe Maria sa.
5: Poftiți, mărite șah.
4: Fii binevenit, mărite sultan, în umila noastră casă. Și ne cerem iertare dacă primirea nu va fi pe potriva înălțimii voastre.
8: O copilă minunată și voi, fii ai slujitorului meu, cât mă bucură vederea voastră și totodată mă întristează. Pentru că eu nu am urmași. Binecuvântat fie numele celui ce a crescut asemenea copii.
4: Poftește, mărite doamne, să te răcorești sub umbrarul de colo.
8: Cu apă încântătoare ce trezești atâta desfătare vederii. Dar de unde vine această cântare pe care n-am mai auzit-o niciodată?
3: Fie binevenit, sultanul Căstrușa! Binevenit, binevenit, binevenit!
8: Fie aici e casa fericirii! Mi-aș da puterea și tronul să locuiesc cu voi, copii ai slujitorului meu.
4: Istoria acestor minuni, Maria ta, ți-o vom spune după ce ne vei face hatârul să gusti din bucatele noastre. Poftiți, gustați.
8: Castraveți împănați, mâncarea care mi-e cea mai plăcută. Ce înseamnă asta? Mărgăritare? Pe viața mea! Ce noutate la gătitul castraveților! De când mă rog țin mărgăritarele loc de orez și de fisticul?
3: Hai, Farizada, Farizada! O, mărite Costrușa, dar de când mă rog copiii unei sultane pot fi schimbați la nașterea lor în jivine?
8: O pasăre măiastră, Nu înțeleg ce vrei să spui.
3: Îngăduiește, mărite sultane, să-ți istorisesc ceva.
8: Te ascultăm.
3: Era odată un șah care, umblând într-o seară prin cetatea lui de scaun, ajunse într-o mahala săracă. Acolo auzi cum trei fete stăteau la taifas despre măritiș.
8: Pasăre, istoria asta mi-aduce parcă aminte de lucruri pline de amărăciune. Așa că dacă ai vrea să nu o spui mai departe.
3: Nu, nu se poate, trebuie să o spun. Una din fete voia să se mărite cu plăcintarul șahului, cealaltă cu bucătarului. Mezina însă se rușina, dar surorile o îndemnară atât încât i-a spuse: surioare, aș vrea să fiu soția sultanului. I-aș naște doi feciori mândri ca el.
8: Bilbil, ai milă de un biet bătrân.
3: Și șahul împlini dorințele fetelor, dar cele mari o pismuiră pe Mezină, deși dobândiseră bărbații la care râvneau, și se răzbunară schimbându-i copiii cu pui de jivină, iar pe prunci îi aruncară în râu.
8: Ce ticăloșie!
3: Dar grădinarul îi găsi și-i crescă. Și acum dă-ți vălurile la o parte, Farizada. Farid, Faruz, apropiați-vă. Sultane, iată copiii tăi.
8: Copiii mei, chiar ei, așa cum îi zugrăvise mama lor. Dragii, cât de lungă a fost despărțirea.
3: Tată,
8: copii,
5: tată,
8: copii, să mergem în pripă la mama voastră, care așteaptă de atâta amar de ani în tristețe și singurătate.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doctorul Jekyll și domnul Hyde, de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Mihnea Chelaru.

0: Plimbarea e sănătate curată, Gabriel.
1: Când te plimbi duminica, Richard, așa cum facem noi, este singura zi în care mă ofer plăcerea de a te vedea.
0: Duminica. Duminica, Vere. În zilele obișnuite ale săptămânii sunt deschise magazinele și înghesuiala din centrul Londrei nu te îmbie la plimbări.
1: Da, da.
0: Uite, să-mi fii atent. Ai remarcat vreodată ușa asta?
1: Ușa cu vopseaua scorojită?
0: Da.
1: E o ușă, cum sunt multe altele.
0: O fi. Dar mintea mea e legată de o întâmplare stranie, ca să zic așa.
1: Nu mai spune.
0: Fii atent. Într-o zi de asta iarnă, pe la 3 dimineața, mă întorceam de la o petrecere.
1: Normal, Vere, știe toată Londra că ești un mare petrecăreț.
0: Mă rog. Cum îți spuneam, străzile bine luminate cu gaz erau pustii. Când am ajuns în zona asta, am observat o siluetă care venea de pe o străduță. Iar pe strada care se intersecta cu prima, venea o a doua persoană. Un bărbat scund și masiv se apropia călcând apăsat dintr-o direcție. O copilă de vreo 80 ani, așa, fugea de-a lungul celelalte străzi, deși nu o urmărea nimeni.
1: Un copil singur pe afară la ora aceea?
0: Străzile fiind perpendiculare, nu-i lăsau pe cei doi să se vadă de la distanță. Din pură întâmplare, cei doi s-au ciocnit fix la colț. Fata a căzut pe pavaj, iar bărbatul a călcat cu picioarele peste trupul ei, ca și când nici n-ar fi observat.
2: Ce scenă oribilă!
0: Am traversat rapid, m-am repezit la individ și l-am apucat de haină.
2: Ce faci, mă, nenorocitule, nemernicule? E o cruzime să calci fetița în picioare. Te dau pe mâna poliției. Cum te numești? Vreau să-mi spui imediat cum te numești, numele dumitale.
3: Mă numesc Edward Hyde.
2: Te declar la poliție, o să dai socoteală în fața legii. Puneți mâna pe el.
3: Ascultați-mă. Am greșit. Regret. Sunt un om de onoare și aș vrea să nu prelungim scandalul. Câți bani vă trebuie pentru despăgubire?
2: Măcar 100 de lire, nenorocitule. Oamenii trebuie să ducă fata la doctor. Cine știe cum se va simți mâine?
3: Bine, bine.
0: E? Acum ce zici despre întâmplarea din noaptea aia?
1: Individul a dat banii?
0: I-a dat.
1: Perfect, toată lumea a fost mulțumită.
0: Vezi tu, povestite, lucrurile par simple. Dar, dragul meu, Utterson, situația a fost dramatică și stranie. Trebuia să vezi personajul.
1: Aha, pe tine te preocupă răufăcătorul, bestia.
0: Da, nu-mi iese din minte. E genul ăla de brută care stârnește aversiune din prima clipă. Are ceva de pitic satanic.
1: Exagerez, Enfield. A fost pur și simplu o întâmplare nefericită.
0: Îți spun că e mult mai grav. Individul poartă pe chip amprenta răului. Poate produce oricând orice altă tragedie. Și știi că nu sunt un fricos.
1: Te cunosc. Uneori ești prea temerar.
0: Află că atunci când l-am prins, individul m-a privit fix în ochi. Iar eu am simțit fior reci pe șira spinării. M-a năpădit transpirația fără voie, dar nu i-am dat drum. Apoi eu și încă doi bărbați din grupul adunat ne-am dus cu el acasă ca să ne dea bani.
1: Te-ai dus la Satana acasă?
0: Numai până la ușă. Această ușă.
1: Cum?
3: Am numai 10 lire în casă. Pentru restul de 90 vă dau un cec bancar. Poftiți.
0: Ia să-l văd. E valabil?
3: Poftim, cecul este în perfectă regulă.
0: Nu cred, cine semnează?
3: Un prieten bun, un gentleman. Rămân eu cu dumneavoastră până la deschiderea băncilor. Încasez banii chiar eu. Îi luați și gata.
1: Cecul a fost valabil, bănuiesc.
0: Spre uimirea mea, nu au existat probleme.
1: Fenomenal! Când ai de-a face cu un individ de joasă speță.
0: Da, da. Și mai ciudat este că semnătura aia aparținea unei persoane de notorietate din Londra.
1: Îmi spui cum se numește?
0: Sigur că nu. Am și eu regulile mele, nu? Poate că omul este victima unui șantaj. Sunt convins că bestia a pus mâna pe cec prin mijloace nedemne.
1: Da, scoți o vorbă, pui o întrebare, apoi lucrurile se rostogolesc și vezi cum un om respectabil este târât în noroi. Dar numele ticălosului mi-l spui?
0: Nu mă reține nimic. Se numește Edward Hyde, dacă vrei să știi.
1: Edward Hyde. Și? Ești sigur că avea cheia de la ușa asta?
0: Absolut. L-am văzut cu ochii mei cum a scos cheia din buzunar. Dar ce mă întreb?
1: Sunt avocat, Richard. Cunosc multă lume și mi-am dat seama cui semnătură era pe cec. Ce legătură poate exista între unul ca Hyde și un om din înalta societate?
0: Habar n-am. Știi ce te rog? Hai să uităm întâmplarea pe care ți-am povestit-o. N-are rost să ne vărâm nasul unde nu ne fierbe oala.
1: De acord, Renfield. Ce repede trece timpul.
0: A sosit momentul să ne despărțim ca să ne întoarcem la casele noastre.
1: Dacă nu plouă, ne întâlnim iar duminica viitoare. Știu unde l-am pus. În safe. Nu e asta. Nici asta. Nici asta. Uite-l. Testamentul doctorului Harry Jekyll. Bunul meu prieten l-a scris cu mâna lui și în absența oricărui martor. Mi-a dat testamentul în plic deschis și nu mi-a oferit nici explicații, nici motivații. Așadar, în cazul decesului domnului doctor Henry Jekyll, toate posesiunile acestuia vor reveni prietenului și binefăcătorului său, Edward Hyde. Diavolul binefăcător. Ia să vedem mai departe. În cazul dispariției doctorului Jekyll sau în cazul absenței sale inexplicabile pentru o perioadă mai mare de 3 luni, Edward Hyde se poate instala în casa numitului Harry Jekyll? Sunt prieten cu doctorul de 20 de ani. Până azi am crezut că și-a scris testamentul într-o stare de nebunie temporară. Nu, mă tem că Jekyll a nimerit într-o încurcătură bizară. Doctorul Lenian. El ar putea ști mai multe decât mine. Nu-i mare lucru să-i fac o vizită în Cavendish Square. Domnule doctor Lenian.
4: Mă bucur să te văd, domnule avocat. Ești bolnav cumva?
1: Arăți a fi bolnav?
4: Nu, dar pari răscolit, preocupat, perturbat, ca să fiu rezervat în exprimarea mea.
1: Ai dreptate, sunt îngrijorat rău, Lenian. Sunt derutat.
4: Dar cine te-a derutat în halul ăsta?
1: Recunoști că noi doi suntem cei mai vechi prieteni pe care i-are Henry Jekyll?
4: Păi, ce să zic?
1: Ai, nu te mai codi, răspundem și gata.
4: Da, cumva, de fapt am fost prieteni. M-am răcit de el acum vreo 10 ani. Debita tot felul de tâmpenii pseudo-științifice.
1: Cum așa?
4: S-a străduit să mă convingă că o teorie medicală aberantă poate fi pusă în practică.
1: O teorie științifică, zici, Lenian?
4: Ei, științifică, transcendență și nu mai știu ce. Ceva la limita filozofiei și absurdului. A încercat să mă atragă să particip și eu la cercetări care n-ar fi dus nicăieri. Apoi s-a apucat singur de niște experimente bizare, cu un fundament teoretic
1: fragil.
4: Da, ceva despre dubla personalitate a fiecărui muritor.
1: Da. Din cauza asta v-ați certat?
4: Ei, ne-am înstrăinat, oarecum. Chestiunile pseudo-științifice nu m-au interesat niciodată, dar țin în continuare la Jekyll.
1: Lenion, se întâmplă să fi auzit de un anume Hyde?
4: Nu, niciodată.
1: Ciudat.
4: Dimpotrivă, mi se pare normal. E imposibil să-i cunosc pe toți indivizii care au avut sau nu de a face cu Jekyll.
1: Da, ai dreptate, Lenion. Da, ia uite, s-a făcut noapte. Mi-e somn. Mă duc acasă. La bună revedere! Ce caut ochi pe străzile astea întortocheate. Lămpile cu gaz pulbuie, nasc umbre. Din tenebre s-a desprins o arătare hidoasă. Cred că visez.
2: Tropă e peste un trup plăpând.
1: E un copil întins pe jos?
4: Aveți!
5: Hei, tu! Stai că te învăț eu minte! Lașule, fugi! Ia, uită-te la mine! Brută ce ești!
2: Uită-te cât vrei! Bruta nu are chip! Cât vrei!
1: Am avut un coșmar. Slavă Domnului! Trebuie să-l văd la față pe numitul Hyde. Ce legătură are cu doctorul Jekyll? De acum încolo o să stau la pândă dimineața, înainte de a mă duce la birou, la prânz, când locul este plin de lume și seara. Îmi voi petrece câte o jumătate de oră prin preajma ușii scorojite și individul o să apară într-o zi. Strada e pustie. E lună plină. Poate am noroc în noaptea asta. Scuze, sunteți cumva domnul Hyde?
2: Da. Așa mă numesc. Edward Hyde. Ce doriți de la mine?
1: Aveți cheia de la ușa aceasta?
2: Da. Dar nu e treaba dumneavoastră. Ce cheie am eu?
1: Știți, sunt un vechi prieten al doctorului Jekyll, avocatul Utterson de pe strada Gaunt. Ați auzit de mine, probabil, și cred că e cazul să ne cunoaștem.
2: Perfect! Mi-am cunoscut. Dacă ai sperat să-l vedeți pe doctorul Jekyll, nu se poate. E plecat de acasă. Dumneavoastră, cum v-ați dat seama cine sunt eu?
1: Vă spun dacă îmi faceți o favoare.
2: Ce vreți?
1: Să nu mai stați cu spatele la mine. Întoarceți-vă și lăsați-mă să vă văd chipul.
2: Da. E luna plină. Poftim. Uitați-vă cât doriți.
1: Perfect. De acum înainte o să vă recunosc. S-ar putea să fie util.
2: Da. Și dacă tu ne-am întâlnit, vă dau și adresa mea din cartierul Soho. Poftiți peticul ăsta de hârtie, ca să știți unde locuiesc.
1: Da, desigur. Aveți și dumneavoastră o casă.
2: Da, am o casă în Soho. Da. Cum v-ați dat seama cine sunt?
1: Mi-ați fost descris de prieteni comuni.
2: Prieteni comuni? Nu avem.
1: Jekyll, de exemplu? Nu este un prieten comun?
2: El nu v-ar fi spus niciodată nimic despre mine. Sunteți un mincinos.
1: Vă rog, nu folosiți un limbaj prea convenabil.
2: Convenabil, dracu.
1: Domnule, hai! Nu se poate să plecați așa.
4: Ce ființă dezgustătoare. Diform ca un pitic, deși nu e pitic.
1: A descuiat ușa și a dispărut în laboratorul lui Jekyll ca la el acasă.
4: Cunosc ușa asta de viață.
1: Am intrat și eu cândva pe aici împreună cu doctorul. Fac un ocol până la ușa din față. Poate Jekyll e totuși acasă și mă lămuresc cei cu Hyde.
6: Bună seara, domnule avocat. N-am știut că veniți.
1: Doctorul Jekyll este acasă, dragă Pul?
6: Sir, îmi pare rău. Domnul doctor a ieșit în oraș.
1: Da, a ieșit. Da. Bine, Pul, mulțumesc. Ah, să nu uit. Adineaur l-am văzut pe domnul Hyde intrând pe ușa din spate. Are permisiunea de a intra în casă în lipsa doctorului?
6: Da, sir. Are cheia sa.
1: Se pare că stăpânul tău are multă încredere în el.
6: Încredere? E puțin spus, sir. Tot personalul casei are ordin să-l asculte orbește pe domnul Hyde.
1: Dar cum se face că eu nu l-am întâlnit niciodată?
6: Sir, dânsul nu ia masa aici. De obicei vine și pleacă prin spate pe la cabinet.
1: Bine, Pul. m-am lămurit. Mă duc și eu acasă. Revin mâine la cina oferită de doctor prietenilor săi. Noapte bună!
6: Noapte bună, domnule avocat!
1: Ca întotdeauna, cina a fost excelentă, doctore.
3: Să înțeleg că băuturile nu ți-au plăcut, tu te sunt.
1: Glumești! Rafinamentul tău în alegerea licorilor este incontestabil.
3: Avocatule, avocatule, ești prea curtenitor în seara asta. Ia zi, ce vrei de la mine? Ce urmărești?
1: Am rămas ultimul ca să pot vorbi serios cu tine, Jekyll.
3: La dispoziția ta, Utterson. Eh? Care este subiectul nostru?
1: Testamentul tău.
3: Prietene, iartă-mă. Testamentul este expresia voinței mele și atât. E alegerea mea liberă. Accept-o.
1: Mă disperă.
3: Nu, disperarea ta nu-și are rostul. Faci la fel ca Lennion în urmă cu niște ani. El a manifestat o respingere violentă față de ereziile mele științifice, cum le-a numit el pe atunci. Nu te încrunta. Să știi că Lennion m-a dezamăgit rău de tot.
1: Mă rog, să revenim la testament.
3: Bine.
1: Știi că nu am fost de acord cu felul în care l-ai redactat.
3: Mi-ai mai spus.
1: Ei bine, îți spun din nou. L-am întâlnit pe tânărul Hyde, am aflat câte ceva despre el, mi-am făcut o părere proprie. Este un individ oribil, nerecomandabil, de nefrecventat. Încerc să te trezezi la realitate.
3: Testamentul rămâne așa cum l-am scris. Nu o să schimb nimic. Nu-ți pot explica, nu o să înțelegi oricum. Uite, să lasă lucrurile așa cum sunt. Mă aflu într-o situație stranie.
1: Jekyll, mă cunoști. Te rog să ai încredere în mine. Spune-mi ce probleme te chinuiesc și o să încerc să te scot din necaz.
3: Da, dragul meu prieten, cred în tine mai mult decât în mine. Dar în cazul ăsta nu am de ales. Hyde este important. El mă interesează direct. Știu că l-ai văzut, că v-ați întâlnit. Mi-a spus tot. Nu s-a purtat cum trebuia. Totuși, testamentul meu rămâne neschimbat, Utterson.
1: Te ascult și mă minunez.
3: Utterson, te rog din suflet. Dacă dispar, ai grijă de Hyde. Trebuie să-și primească drepturile. O să-l ajuți?
1: Profesional, da. Atât. Nu pretind că individul va fi vreodată pe placul meu.
3: Dar eu nu-ți cer simpatie pentru el. Nu vreau decât să-l sprijin, să-l asiști ca să-și primească drepturile. Va avea nevoie de tine când și dacă eu nu voi mai fi aici.
1: Vorbești ciudat, Jekyll. Mă dau bătut.
7: Domnul inspector Newcomen?
8: Da, el.
7: Domnul inspector l-a omorât. O crimă. A fost de față la o crimă.
8: Liniștește-te, femeie. Vrei să denunți o crimă?
7: Da! Am venit ca să denunț o crimă, domnule inspector! O crimă oribilă s-a petrecut adinaur sub ochii mei!
8: Liniștește-te, femeie! Uite, hai, bea un pahar cu apă mai întâi. Așa. E mai bine?
7: Mulțumesc! Să vedeți, eu locuiesc singură. Sunt servitoare. Stăteam la fereastră și...
8: Și ai fost deodată martoră la o crimă.
7: Domnule inspector, în noaptea asta este lună plină. Fereastra mea dă spre chei. Am văzut un domn în vârstă, cu trăsături fine, se plimba agale și deodată, din direcția inversă, a apărut un scundac, o piticanie diformă.
8: Scundac?
7: Da, un alt om, să-i zicem.
8: Și?
7: Pe cea grăbit și din neatenție, cred, l-a atins cu bastonul pe bătrânul domn. Gentlemanul s-a dezechilibrat oarecum și i-a spus ceva, dar n-am auzit ce.
8: Asta nu e o crimă, se mai întâmplă câteodată.
7: Da, da, apoi piticania s-a înfuriat brusc și a început să-l izbească sălbatic pe domnul cu părul alb. Dădea în bătrân cu bastonul și nu se mai oprea. Am țipat.
8: Îi cunoști pe cei doi?
7: Pe gentleman nu, dar îl știu pe atacator. L-a vizitat odată pe stăpânul la care sunt femeie de serviciu. E o persoană foarte neplăcută.
8: Ai idee cum se numește?
7: Hyde, da, da, Hyde monstru. L-a lovit cu sete pe domnul necunoscut. Când omul a căzut, a sărit pe trupul lui și l-a călcat în picioare. Apoi am leșinat.
8: Când ți-ai revenit în simțiri?
7: Adineauri. Într-un suflet am venit la dumneavoastră, la poliție, să anunț nenorocirea. Victima sa ce și acum în stradă.
8: Înțeleg. Te rog să vii cu mine. O să-mi arăți locul exact unde s-a petrecut crima. Iertați-mă că vă deranjez. Sunteți domnul avocat John Gabriel Utterson?
1: Eu în persoană, domnule. Cine sunteți și cărui fapt îi datorez vizita dumneavoastră așa de matinală?
8: Dați-mi voie să mă prezint. Sunt inspectorul Newcomen de la Scotland Yard. Vă informez că azi noapte s-a petrecut o crimă pe cheiul Damisei.
1: O crimă? Și ce legătură am eu cu acea crimă, domnule inspector?
8: În buzunarele omului ucis cu lovituri multiple de un tânăr am găsit un ceas de aur, un portofel și un plic timbrat și ștampilat. Pe plic erau scrise numele și adresa dumneavoastră.
1: Numele și adresa mea?
8: Exact. Cred că dumneavoastră mă puteți ajuta să stabilesc identitatea victimei. Vă rog să veniți cu mine la sediul de poliție unde se află cadavrul mutilat. Domnule Utterson, știu că e dramatic să vedeți așa ceva. Omul a fost omorât cu lovituri aplicate cu un baston din lemn de esență tare. Bastonul s-a rupt și o bucată am găsit-o în șanțul de pe marginea străzii. Cealaltă bucată a rămas probabil la ucigaș. Domnule, recunoașteți victima?
1: Da, Sir Danvers Carew. Îmi pare rău.
8: Sir Danvers Carew, parlamentarul?
1: Da, e de necrezut. Opinia publică din Londra va fi zguduită.
8: Domnule avocat, ne puteți ajuta și în legătură cu ucigașul? Servitoarea care a asistat la crimă spune că l-ar cunoaște pe asasin. Se pare că se numește Hyde.
1: Hyde? Edward Hyde. Vă referiți la un individ mic de statură?
8: Scundac, așa se exprima femeia. Diform și cu un chip pe care este întipărită gruzimea.
1: Perfect adevărat. Vă pot duce la criminal acasă. Am adresa lui. Locuiește într-o casă din cartierul Soho.
4: Am venit, atâta zarbă la 9 dimineața, nu sunt sordă.
8: Îl căutăm pe domnul Hyde. Aici locuiește?
4: Domnul Hyde nu e acasă. S-a întors târziu azi noapte, n-a zăbovit și a plecat iar.
1: Cam ciudat, nu?
4: Ciudat? Pe raiba. Domnul Hyde nu ține cont de nicio oră. Pleacă de acasă cu săptămânile. Azi noapte l-am văzut după ce a lipsit vreo 2 luni.
1: În acest caz am vrea să-i cercetăm casa.
4: Imposibil. Nu am voie să primesc pe nimeni înăuntru în lipsa stăpânului.
1: Mă văd nevoit să vă comunic cine este domnul aici de față. Este inspectorul Newcomen de la Scotland Yard.
4: De la poliție. Înțeleg. Domnul Hyde a făcut o lată, probabil.
8: Da. Văd că leșin de simpatie și devotament pentru stăpânul tău. Fii amabilă și lasă-ne să inspectăm casa.
4: Da, mă rog. Poftiți.
8: Individul folosește numai câteva camere din întreaga casă. Ați văzut, domnule Utterson?
1: Am văzut. E un paradox. Camerele sunt mobilate cu un gust cam neobișnuit pentru unul ca Hyde.
8: Da, și totul a fost răvășit. Se vede treaba că a căutat ceva, că a scutocit prin sertare și a întors pe dos până și buzunarele de la haină. Am descoperit și o grămăjoare de cenușă. E clar că a vrut să scape de unele probe și le-a dat foc. Evident.
1: Ah! Bastonul sculptat.
8: Da, e doar o bucată din el. Cealaltă a fost găsită la locul crimei, v-am spus. E o probă de maximă importanță.
1: Bastonul sculptat. Arma crimei.
8: Da. Ne întoarcem în oraș, domnule Utterson. Trebuie să deschid ancheta și criminalul să fie găsit cât mai repede.
1: Perfect, domnule inspector. Găsiți-l. Sper să-și primească pedeapsa cuvenită. La revedere. Eu voi trece pe la un vechi prieten. Bună seara, Pul.
6: Domnule avocat, vă rog să poftiți înăuntru, poftiți.
1: Domnul doctor Jekyll e acasă?
6: Este, sir. Mi-a poruncit să mă duc direct la dumnealui în laborator. Bănuia că o să treceți pe aici.
1: Bănuia?
6: Da, sir. Vă conduc?
1: Ascultă, Pul. Îmi poți arăta întâi bastonul sculptat pe care l-am făcut cadou doctorului la o aniversare a lui de acum vreo câțiva ani?
6: Vi-l aduc imediat, domnule. Numai un moment. Iertați-mă că v-am făcut să așteptați. Nu am găsit bastonul la locul obișnuit.
1: Bine, să mergem în laborator. Mă uimești, doctore? Este pentru prima oară când mă poftești direct în laborator. Ești la curent cu ultimul și tragicul eveniment?
4: Evident, evident. Toată Londra vuiește.
1: Ascultă-mă, Jekyll. Sir Danvers Carew a fost clientul meu la fel ca tine. Arma crimei, vorbesc de baston, îți aparține. E cadoul pe care ți l-am făcut chiar eu.
4: Da.
1: Nu crezi că este o nebunie să-l ascunzi pe Hyde?
4: Nu, nu.
1: Poliția tot îl va găsi în cele din urmă, că doar nu l-a înghițit pământul.
4: Utterson, Utterson, am terminat cu el. Jur în fața lui Dumnezeu. David Hyde nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. S-a pus la adăpost. Nu o să se mai audă niciodată nimic despre el.
1: Nu te cred, Jekyll.
4: Te asigur. Nu mai am nimic în comun cu Hyde.
1: Să dea Dumnezeu.
4: Te rog, te rog să mă ajuți. Uite, azi am primit o scrisoare.
1: De la Hyde?
4: De la el. Nu aș vrea să arăt poliției. Te rog, păstrează-o tu. Afacerea asta urâtă mă expune la multe neplăceri.
1: Pot citi scrisoarea?
4: Da, citește-o, te rog.
1: Ai și plicul?
4: Eram nervos și l-am ars. Nu avea timbru. A fost adus la ușă de un mesager.
1: Sunt doar

0: Ești norocos, bătrâne. Ai scăpat. Am primit o lecție dură. Da. Extrem de dură.
1: Să-ți fie învățătură de minte. Mai vorbim.
0: Da, da, mai vorbim.
1: Acum trebuie să mă duc acasă la mine. Iau și scrisoarea de la Hyde?
0: Da, iau. Ascunde-o în safe-ul tău.
1: Fii amabil, Poole.
2: Sir?
1: Spune-mi, cum arăta mesagerul care a adus azi un plic pentru stăpânul tău?
2: Sir, nimeni nu a venit azi. Nimeni nu a adus niciun plic.
1: Nimeni?
2: Da, sir.
1: Mă mir. Doctorul spune că a primit o scrisoare de la Hyde.
2: Imposibil, sir.
1: Poate scrisoarea a fost adusă direct la laborator, pe ușa din spate.
2: Nu știu, nu cred, domnule avocat.
1: Bine, lasă, Poole, ne lămurim noi. E, mă duc să beau un vin bun cu domnul Guest, șeful biroului meu de avocatură. E un grafolog pe cinste.
2: Nu știu ce face un grafolog, sir, dar am multă încredere în dumneavoastră.
1: Urâtă afacerea asta cu Sir Danvers, nu-i așa, Guest?
3: Este o crimă absurdă, credeți-mă pe mine. Opinia publică este revoltată pe bună dreptate. După mine, ucigașul este un nebun.
1: Ha. Atunci, Guest, sunt în măsură să-ți arăt autograful unui criminal nebun. Rămâne secretul nostru. Poftim, ăsta e scrisul lui. Ce părere ai?
3: Un minut, sir. Un minut. Deci... Da. Nu, domnule, nu. După scris nu este nebun. Pot observa numai că scrie ținându-și mâna într-o poziție nefirească.
1: Nefirească?
3: Da. Mă scuzați că îndrăznesc.
1: Îndrăznește, Guest, îndrăznește. Știu ce bine te pricep să deslușești firea omului după felul de a scrie.
3: Văd că aveți pe masa la care lucrați dumneavoastră o notă scrisă de mână. E cumva de la domnul doctor Jekyll?
1: Da, e o invitație la cină.
3: La cină? Pot să examinez puțin invitația?
1: Sigur că da, Guest. Nu vă ce mai aștepți.
3: Mulțumesc. Deci, iată-l pe acesta și privind din coace. Interesant. Avem de-a face cu două autografe deosebit de interesante.
1: În ce sens, Guest?
3: E o mare asemănare între ele. Aș zice că același om a scris și scrisoarea și invitația. Numai înclinațiile literelor sunt diferite. Scrisul criminalului e drept și un pic inegal. Vedeți?
1: Da.
3: În rest însă are aceleași caracteristici inconfundabile cu scrisul domnului Dr. Jekyll.
1: Guest, ești sigur că nu te înșeli?
3: Ba, s-ar putea să mă înșel, să... S-ar putea...
1: Așteaptă o noapte chinuitoare. Să fie Henry Jekyll un asasin? Inexplicabil. Improbabil. Imposibil. Da. Oh, și Hyde s-a volatilizat. Nimeni nu l-a mai văzut din noaptea crimei. Recompensele oferite de poliție pentru prinderea lui nu au dus la niciun rezultat. Pe de altă parte, doctorul Jekyll pare a reveni la viața lui din totdeauna. Ba chiar ne-a invitat pe mine și pe Lenien la o cină ca în vremurile bune. Mâine, 8 ianuarie. Perfect.
4: Jekyll a fost o seară plăcută. Bucatele de la cină n-au avut niciun cusur.

0: Uitasem ce bine e la tine acasă. Mulțumesc, prietene. Mulțumesc pentru excelenta primire.
1: Ei, alături de voi doi m-am simțit la fel de tânăr ca odinioară, Jekyll.
2: Ah, ce vremuri. Eram inseparabili, plin de speranțe.
1: E bine și acum, nu, Lenion?
0: Da, sigur, fiecare vârstă cu satisfacțiile sale. Ne retragem la casele noastre, Utterson.
1: Sigur. Îți mulțumim pentru această seară încântătoare, Jekyll.
0: Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Noapte bună.

0: Lenian, am venit să te văd.
1: Doamne, ce ai pățit?
0: Erai înfloritor la cina dată de Jekyll?
2: Așteaptă să mă așez înapoi în pat. Mă lasă puterile?
0: Te-ai îmbolnăvit în 4-5 zile? Ce aveți și tu și Jekyll? El refuză să mă primească în casa lui. Tu ai contractat o maladie periculoasă, după cum văd. S-a căzut tot părul.
2: Utterson, înțeleg uluiala ta. M-am schimbat radical. Am avut un șoc puternic. Știu că nu voi mai reveni. Voi muri curând.
0: Doctore Lenian, și Jekyll mi-a transmis...
2: Jekyll, iarăși!
0: Da, da, mi-a transmis prin majordom că e bolnav. E o coincidență stranie.
2: Taci, Utterson, te rog. Nu vreau să mai aud de Jekyll. Pentru mine e mort. Eu voi pleca pe cealaltă lume mai repede decât îți poți imagina.
0: Lenian, lasă gândurile negre. Văd cu ochii mei că suferi foarte tare. Cum te pot ajuta?
2: Nici cum. Vei afla prin ce am trecut din cauza lui Jekyll. Ia plicul ăsta. Să-l deschizi imediat după moartea mea.
0: Am scrisoarea de la Lenian și acum Poole mi-a adus un plic de la Jekyll. Utterson află că m-am certat definitiv cu Lenian. Nu-ți pot explica acum de ce. Să nu te superi că ușa mea va rămâne închisă și pentru tine, deși noi doi rămânem la fel de buni prieteni ca în tinerețe.
3: Lasă-mă să parcurs singur cum voi putea drumul meu întunecat. Eu însumi m-am condamnat la pedeapsa și pericolul despre care nu-ți dau detalii deocamdată. Te rog să-mi respecti tăcerea.
0: Doamne, Jekyll a nebunit. Dar Lenian a zis că va muri și îl cred. Stigmatul morții este deja întipărit pe chipul lui.
4: Utterson, ești de nerecunoscut.
0: Da.
4: Așa de preocupat și de tensionat nu te-am văzut niciodată. Trag nădejde că te va desinde un pic plimbarea noastră duminicală.
0: Vere Enfield, de la o plimbare de-a noastră se trage în călceala în care am intrat fără de voie.
4: Cum?
0: De fapt, Hyde este de vină.
4: Hyde? De când am făptuit crima aia infernală a dispărut. Cred că nu o să mai auzim niciodată nimic despre el.
0: Poate. Ți-am spus că l-am întâlnit și eu odată?
4: Serios?
0: E un individ de cea mai joasă speță. Strânește repulsie de la prima vedere.
4: Ți-am spus eu? În altă ordine de idei mă crezi un fraier vere?
0: Fraier? Tu nu, nici de cum.
4: E, află atunci că am dedus imediat acu este ușa deschisă de Hyde cu cheia lui în noaptea despre care ți-am povestit. Uite ușa asta.
0: Aha, va să zic că ai dedus.
4: Da, din reacția ta și din întrebările tale.
0: Enfield, nu ești un naiv. Ce să ne tot prefacem a nu ști ceea ce știm? Hai să intrăm în curte, pe laterala unde lipsește gardul. O să ne uităm la ferestrele laboratorului. Dacă avem noroc, îl zărim pe Jekyll. În ultima vreme, în laborator își face veacul.
4: Utterson, uite o fereastră deschisă la etaj.
0: Uite-l chiar pe doctor. Jekyll! Hei, Jekyll! Ce mai faci? Ți-ai revenit?
5: Nu, Utterson. Oricum nu contează. Nu o să mai trăiesc mult.
0: Nici să n-aud prostia asta. Jekyll, nu mai sta în casă. Ia-ți pălăria și vino să te plimbi cu noi. Sunt cuvărul meu, Richard Enfield.
6: Vă salut, domnule doctor.
0: Vii, doctore.
5: Nu, e imposibil. Utterson, crede-mă, sunt fericit că te văd. V-aș pofti sus la mine, pe tine și pe domnul Enfield. Dar e imposibil.
0: Bine, vorbim și noi. Vorbim și noi așa, noi din curte și tu de la tine, din laborator.
5: Și eu voiam să vă propun să discutăm.
0: Ai văzut ce am văzut și eu?
4: Mi-a înghețat sângele în fine. Poate că a fost doar o iluzie optică.
0: Iluzie? Cred că lucrurile stau prost. Mă rog, prost nu e un cuvânt potrivit. Să ne ierte Dumnezeu, mă tem că diavolul există. Să ieșim repede din curtea asta blestemată.
4: Dacă eram singur, Credeam că am luat o razna dintr-o dată.
0: Vere Enfield, din fericire pentru tine, ești zdravă în la cap. Eu însă mă tem că o să nebunesc dacă nu descurc afacerea asta tenebroasă.
4: Utterson, Utterson, tu ești o minte organizată. De ce te implici în treburile altora?
0: Prin natura profesiei dețin secretele multor oameni importanți și când e vorba despre Jekyll, prietenul meu, mi-e imposibil să stau deoparte.
4: Te cred, dar nu exagera.
0: Nu exagerez deloc. Uite, săptămâna trecută și-a dat sufletul doctorul Lanyon, un alt prieten bun. Înainte de a muri, mi-a încredințat un plic. Trebuia să-l deschid după moartea lui. După înmormântare, m-am dus acasă și am scos plicul din safe. În plic era un alt plic bine sigilat pe care Lanyon scrisese: a se deschide după moartea sau dispariția doctorului Henry Jekyll. Cuvântul dispariție a devenit o obsesie pentru mine. Onestitatea profesională nu mă lasă să-mi satisfac curiozitatea. Voi aștepta. Voi deschide plicul din plic la momentul menționat. Așa se face vere că tot aștept. Nu știu ce aștept. Ai văzut cum, în intervalul unei secunde, trăsăturile fine, plăcute ale lui Jekyll s-au distorsionat, s-au transformat. Pe chipul lui s-a înstăpânit brusc o teroare indescriptibilă.
4: Utterson, nu cunosc detaliile acestei cumplite afaceri, dar înțeleg că realitatea crudă poate depăși uneori și cea mai deșanțată fantezie.

0: Să iertați-mă că dau buzna la dumneavoastră.
1: Poftește, pul.
0: Știu că ar trebui să luați cina și să fiți liniștit, dar...
1: Hei, hai, spune repede ce ai de spus.
0: Se întâmplă ceva foarte rău acasă la domnul Dr. Jekyll.
1: Ei, n-o fi dracul chiar atât de negru. Liniștește-te, dragul meu. Cum te pot ajuta?
0: Domnule, îl cunoașteți bine pe stăpânul meu. Știți că are obiceiul să se închidă în laborator pentru experimentele sale. De câteva zile, destule, s-a izolat din nou acolo sus. Numai că de data asta, să vedeți, se poartă de parcă n-ar mai fi el. Sunt înspăimântat.
1: De ce, pul?
0: Să nu îndrăznesc să vă povestesc prin ce trec. Tot personalul casei este îngrozit. Vă rog să veniți cu mine acasă la domnul doctor. Veți înțelege că trăim într-o teroare fantastică.
1: M-ai convins, dragul meu. Plecăm împreună.
0: Acum e acum, sir. Veți constata singur ce se întâmplă în casa asta.
1: Să vedem.
0: Sir, eu zic să ne ducem tiptil până în fața cabinetului. O să bat în ușă și vă rog să fiți atent la vocea celui ascuns înăuntru.
1: Voi fi foarte, foarte atent.
2: Cine este?
0: Pul, sir. Domnul Utterson a sosit și vrea să vă vadă.
2: Spune că nu este nimeni.
0: Bine, domnule. Mă duc să-i spun.
1: Grozitor.
0: Vocea pe care ați auzit-o era a stăpânului meu?
1: Pare, nu, e alterată.
0: Să îl slujesc pe domnul doctor de 20 de ani. Nu, domnule, nu este vocea lui. Ultima oară i-am auzit vocea acum vreo 8 zile. Îl invoca pe Dumnezeu. Domnule avocatul personal, în cabinet este altcineva, nu stăpânul meu.
1: Pul, să admitem că doctorul Jekyll a fost ucis. Ce îl face pe ucigaș să rămână în cabinet?
0: Sir, încerc să vă răspund. Săptămâna trecută, ființa din cabinet, că nu știu cum să-i spun altfel, a cerut zi și noapte o anumită substanță chimică.
1: Cine era ființa, Jekyll sau Hyde?
0: Nu știu, sir. În vremurile normale, stăpânul meu avea obiceiul să scrie ordinele pe foi de hârtie pe care le arunca pe scări.
1: Proceda ca de obicei, atunci era Jekyll.
0: Știu eu. Săptămâna trecută am avut parte de multe hârtii cu porunci. Trebuia să tot cumpăr o aceeași substanță chimică de la diferite drogherii din Londra. Ușa laboratorului a rămas permanent închisă.
1: Dar mâncarea, de mâncat, n-a mâncat?
0: I-am adus stava cu mâncare de 2-3 ori pe zi. O lăsăm în fața ușii. Creatura înșfăca tava când nu era nimeni prin preajmă. N-am putut sta la pândă, că eram nevoit să colim pe la chimiștii din oraș. Ființa o ținea una și bună, că substanțele sunt impure.
1: Mai ai vreuna dintre hârțiile cu porunci?
0: Da, da, da, poftiți.
1: Da, da, doctorul Jekyll l-a cumpărat de la firma dumneavoastră în anul 1800, mă rog, o mare cantitate din această substanță și vă rog acum să-i mai trimiteți tot din stocul vechi. Ultima mostră a fost improprie utilizării. E important să-mi trimiteți din stocul vechi. Prețul nu contează. Pentru Dumnezeu, trimite substanța din stocul vechi. E, într-adevăr, scrisul lui Jekyll.
0: Ce contează mâna care a scris, domnule Utterson? Eu am văzut creatura cu ochii mei.
1: Și?
0: Crezându-se singură, persoana a coborât odată în hol și a înhățat o punguță cu substanța cerută. M-a zărit, a tras un răgnet, a fugit sus pe scări și s-a încuiat în cabinet. Mi s-a făcut părul măciucă. Purta pe chip o mască neagră. Ce nevoie avea de mască, stăpânul meu?
1: S-ar putea să am o explicație, Pul.
0: Vă ascult.
1: Poate Jekyll o fi făcut o boală care produce deformități faciale și alterarea vocii. De aceea îi sunt necesare substanțele. Vrea să le combine, să descopere un medicament miraculos. Poate vrea să se vindece.
0: Sir, creatura din cabinet nu este stăpânul meu. El este un bărbat bine clădit, înalt. Ciudățenia din laborator este aproape pitică. Nu, sir. Cred că domnul doctor nu mai este în viață.
1: Spune-mi pe șleau, cine crezi că se ascunde după masca neagră?
0: Sir, pare a fi domnul Hyde.
3: Cum?
0: Ce mai? Aș putea jura cu mâna pe Biblie că el este. Țopăie ca o maimuță prin laborator.
3: Bun, hai să spargem ușa de la cabinet. Să vedem cu ochii noștri cine e înăuntru.
0: Așa vă vreau, domnule Utterson. Eu iau toporul, iar dumneavoastră luați bătrăiul din bucătărie.
3: În noaptea asta trebuie să punem capăt unei crize care durează de prea multă vreme.
0: Ce facem, sir? Mai stăm mult în fața ușii?
4: Nu! Începem circul.
3: Jekyll! Sunt Utterson!
2: Utterson, te rog, fie-ți milă de mine.
3: Deschide! Vreau să te văd! Asta nu-i vocea lui Jekyll. Pul, sparge-mi ușa. Asalt!
1: Pul, am spart ușa prea târziu.
0: Într-adevăr.
1: Se simte mirosul sâmburilor de migdală. Am ghisit cianură.
0: Nu cred că mai trăiește, domnule avocat. Este nemișcat, e mort.
1: Fii bun și întoarce-l cu fața în sus.
0: Da. Vedeți, sir? Poartă o mască neagră. E îmbrăcată în haine prea mari pentru trupul lui. Domnule avocat, îi dau masca deoparte?
1: Da, Pul?
4: Edward Hyde în hainele lui Jekyll? Hyde s-a sinucis, nu Jekyll.
0: A băut o travă din fiola pe care încă o mai ține în mână, domnule.
4: Mai bine că s-a distrus pe sine. Nu le va mai face rău altora. Pul, hai să-l căutăm pe doctor.
0: Să-l căutăm în amfiteatru și în cămăruțele de jos.
4: Să coborâm în cazul ăsta, să scotocim tot parterul. Doctore Jekyll! Doctore Jekyll!
0: Domnule doctor! Domnule doctor! Domnule doctor!

0: Ne-am lămurit, doctorul nu este jos.
1: Ah, tot aici, în laborator, trebuie să descoperim vreo urmă. Stăpânul meu nu s-a topit. Înțelegeți ceva, domnule Utterson?
0: Dimpotrivă, Poole.
1: Dumneavoastră înțelegeți mult mai multe decât mine.
0: Mă simt depășit de situație.
1: Uitați, sir, pe masă sunt substanțele pe care le-a cerut mereu și pe care eu le-am adus din oraș. Îi trebuiau cristalele astea albe, de parcă viața lui depindea de ele.
0: Poate chiar așa era? Din păcate, nu mă pricep la chimie.
1: Sir, ia uitați ce mai e pe birou. Un plic. Scrie pe el numele dumneavoastră.
0: Oh, dar ce plic gros!
1: Ah!
0: Plin de plicuri mai mici.
1: Da.
0: Nu m-am așteptat să fie atâtea.
1: Poftiți, sir. Le-am adunat pe toate.
0: Ia uite, a scris un testament nou.
1: Cum?
0: E în favoarea mea de data aceasta.
1: Da?
0: Și mai este o notă de azi. De azi? Deci azi încă mai trăia. Oh, simt că mi se învârtește capul. Mi-e frică să citesc.
1: Sir, vă rog, poate mă lămuriți și pe mine. Măcar un pic.
0: Bine, pul, încerc. Dragul meu Utterson, când vei citi aceste rânduri, eu voi fi dispărut deja. Deocamdată nu știu în ce fel. Îmi presimt sfârșitul care mă va salva din situația incredibilă în care mă aflu. Utterson, te rog să citești întâi ce este în plicul pe care ți l-a dat Lennion când mai trăia. Știu că ai plicul acasă la tine. Vei înțelege tot. Detaliile le vei găsi în mărturia scrisă de mâna mea, neputinciosul și nefericitul Jekyll.
1: Oh, câte suferință e în vorbele astea, domnule avocat.
0: Presim că vom afla secrete oribile, Paul.
1: Da, sir. Oribile. Diabolice.
0: E 10 noaptea, dragul meu. Mă duc acasă. Citesc scrisoarea lăsată de Lennion și îți promit că mă întorc înainte de miezul nopții.
1: Vă aștept, domnule.
0: Atunci vom chema poliția. Dacă stăpânul tău a murit, ori s-a volatilizat, o să încercăm să-i salvăm măcar memoria. În sfârșit o să aflu totul despre experiența catastrofală care i-a adus moartea lui Lennion. Printr-o scrisoare adusă de poștaș pe 9 ianuarie, chiar a doua zi după faimoasa noastră cină, Jekyll mi-a cerut să-l ajut. Era o rugăminte mai mult decât bizară. Trebuia să mă duc la laboratorul lui, să sparg ușa cu ajutorul valetului și al unui tâmplar, să iau un anume sertar cu tot ce era în el și să-l duc la mine acasă, în Cavendish Square. La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut.
2: La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut, iar eu trebuia să-i dau sertarul în cauză. Părea nebunie curată. Dar mă implora să fac toate astea pentru a-i salva viața. Am riscat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Nu mă așteptam la nimic bun, așa că am examinat conținutul sertarului. Erau fel și fel de plicuri cu substanțe chimice. Ce fioare în punguțele astea? E o sare. Aha, dar nu știu ce sare e în punguțe. Sticluța e plină cu un lichid roșu. Ia. Miroase a fosfor. Periculoasă substanță. Ia uite. Ăsta e un carnet cu observații despre rezultatele experiențelor, așa zis, științifice ale lui Jekyll. Ia te uite. Sunt datate. Dublu. Ia. Insucces total. prin succes total. Astea sunt mențiunile frecvente în carnețel.
0: La 12 noaptea a bătut la ușa mea mesagerul despre care îmi scrisese Jekyll. Era mic de statură, reușea cu greu să-și controleze mușchii faciali, iar hainele de pe el erau prea largi pentru trupul lui.
3: Sunt trimis de doctorul Jekyll. Mă cheamă Hyde.
2: Vă rog, vă rog, intrați. Poftiți, vă rog.
3: Intru. Sertarul e aici. L-ați adus?
2: Da. Dar luați loc pe un scaun. Poftiți, sertarul.
3: Îmi cer scuze pentru graba mea, doctor Rinion. Inima îmi face unele probleme.
2: Se observă, domnule.
3: Sticluța asta îmi trebuie. Și cristalele albe. Aveți un pahar gradat, aveți?
2: Ah, da, poftiți.
3: Priviți aici. Fac o mixtură. Vedeți? Combinația mea s-a terminat efervescența. Lichidul s-a făcut întâi roșu, întâi sfânt, apoi verde. Ce preferați? Să iau cu mine paharul și să plec fără alte vorbe? Ori curiozitatea dumneavoastră științifică vă spune că aveți tăria să vedeți ce se va petrece după ce ingerez poțiunea?
2: Vorbiți în enigme, domnule Hyde. Azi am făcut un mare rabat de la convingerile mele și da, chiar vreau să văd pentru ce am acceptat să fac ceva atât de absurd.
3: Absurd, după părerea ta, Lenion, ai grijă. Te avertizez. Vei asista la un miracol care ține de profesia noastră. Uite-te.
4: Medicina transcendentală are un sens, Lenian. De acum încolo, te asigur că nu o să te mai îndoiești de vorbele mele.
2: Mesagerul a dus paharul la gură și a sorbit mixtura dintr-o înghițitură.
5: Doamne! Ai bine de mine!
2: Sub ochii mei, mesagerul se contorsiona, cu gura larg deschisă, cu ochii injectați, horcăia. Apoi, ca înviat din morți, dintr-o dată, a apărut în locul lui Hyde, Harry Jekyll, în carne și oase. Ceea ce mi-a povestit el în ora care a urmat nu poate fi redat. Utterson, zilele mele sunt numărate. Șocul a fost teribil. Teroarea mă ucide. Voi muri.
0: Ia aminte, prietene, mesagerul sosit la miezul nopții acasă la mine a fost Edward Hyde, ucigașului Sir Danvers Carew. Semnat Hasty Lenian. Lenian a murit. Duminică am văzut împreună cu Enfield transformarea de pe chipul lui Jekyll. Lenian îmi întărește gândul care mi-a venit atunci. Jekyll și Hyde sunt una și aceeași persoană, cu două înfățișări complet diferite, cu două personalități total opuse. Trebuie să citesc și ce mi-a scris Jekyll.
6: Pul, stai jos și ascultă confesiunea stăpânului tău.
7: Da, domnule. Citiți-mi, oricât de dureros ar fi să aflu adevărul.
6: Acesta este un scurt interval de timp în care Henry Jekyll mai poate avea propriile gânduri, propria conștiință. Cercetările mele științifice de tip transcendental
4: s-au dovedit a fi incomplete și dezastruoase. Am devenit propria mea victimă. Eram sătul de ariditatea vieții mele, pline de efort, de virtute, de autocontrol. Dubla natura omului, bună și rea, m-a preocupat până la obsesie și atunci am studiat întâi teoria, apoi am trecut la partea practică. După îndelungi experimente, am creat o poțiune pentru disocierea identității. Într-o zi, am încercat poțiunea pe mine însumi. Riscam moartea sau aveam să mă transform radical, după cum doream. De dragul științei, am acceptat oricare dintre variante. Am sorbit lichidul din fiolă. Am simțit întâi o măcinare a oaselor, o greață teribilă, o teroare a spiritului, ceva ce poți simți doar în clipa nașterii sau a morții. Agonia s-a transformat rapid într-un fel de beatitudine.
3: Mă simt tânăr! Sunt fericit, liber de obligații. Sunt eu, tot eu. Nu, sunt mai scund. Hainele nu sunt cam largi. Atâta pagubă. Mă simt invadat de forță vitală. Sunt celălalt. Sunt celălalt. Mă numesc. Ce nume să-mi iau? Edward Haidt. Impetuosul Hainde, rău vicios. Dacă vreau, îmi prepar poțiunea, o beau și redevin Jekyll. Respectabil, demnul, moralul domn Jekyll. Lumea este a mea.
6: Experimentele mele au reușit. Aveam două identități. M-am complăcut lung timp în situația mea privilegiată și secretă. Depindea exclusiv de mine cine voiam să fiu. Se părea că trupul tânăr, mărunt și ghebos al lui Edward Haidt demonstra că partea mea rea era mai slabă decât partea mea bună. Recunosc, felul de a fi al lui Haidt nu mi-a displăcut niciodată. Am închiriat o casă în Soho, am mobilat-o și mi-am luat o menajeră tăcută și fără scrupule. Răul din mine, ambițios, rapid în a prinde orice ocazie, a încercat de la început să mă acapareze, dar onestul Jekyll a învins mereu. Răul mă tenta cu puterea pe care mi-o dădea. Orice tâmpenie făcea Haidt, intra în laborator, înghițea poțiunea și apărea Jekyll cel cum se cade. Eram fericit. Într-o noapte am adormit în patul meu ca Jekyll. Dimineața, la trezire, am avut o senzație stranie.
4: S-a făcut ziua. Pe plapuma mea este o mână păroasă. Ce oroare. Eu nu am păr negru pe mâini. Doamne, să mă trezesc. Sunt treaz. Sunt doctorul Jekyll. Mă simt Jekyll. Mâinile sunt ale lui Edward Haidt. La culcare eram Jekyll. Să mă uit în oglinda. Sunt Haidt la învățișare. Conștiința e a lui Jekyll și arăt ca Haidt. Nebunie curată. Servitorii s-ar cruci de l-ar vedea pe Haidt ieșind din dormitorul meu. Ce fac? Da, știu ce fac. Mă furișez în laborator, prepar poțiunea și recuperez înfățișarea doctorului. Da.
6: Servitorii Bradshaw și Poole m-au zărit pe coridor. S-au holbat la mine fără vorbe. Din laborator, doctorul Jekyll s-a întors să-și ia micul dejun la ora obișnuită.
4: Utterson, de atunci a început calvarul. Nu mai controlam situația. Mă transformam în Hyde și când nu doream. Cele două personalități ale mele aveau o memorie comună, iar celelalte facultăți erau inegal împărțite între ele.
3: Nu se mai poate. Nu se mai poate. Trebuie să aleg. Eu, doctorul Jekyll, oscilez între bine și rău. Am multă afecțiune pentru Hyde. Eu, Edward Hyde, sunt complet indiferent față de Jekyll. E de preferat să rămân în pielea bunului doctor Jekyll. M-am hotărât.
6: Am renunțat la Hyde pentru totdeauna. Am băut poțiunea și am redevenit Jekyll. După două luni, partea mea diabolică spumega pur și simplu. Hyde, închis în mine, voia libertatea cu orice preț. Într-o clipă de slăbiciune morală, am cedat torturii. Într-o noapte mi-am preparat și am băut poțiunea. Spiritul iadului s-a trezit în mine cu o forță fantastică. Am plecat spre casa din Soho cu bastonul sculptat în mână. M-am întâlnit cu Sir Danvers Carew pe chei. De fapt, aproape m-am ciocnit de el.
8: Tinere domn, te rog să fii mai atent. Din cauza dumitale, era gata să cad.
3: Să cazi! Uite o cădere adevărată! Te-i vol bătrân!
8: Nu mă lovi!
3: Acum înțelegi!
6: L-am izbit cu frenezie, ba nu, cu o ură infinită. Nu m-am oprit nici după ce și-a dat duhul. Un delir. L-am lăsat să zacă acolo și am dat fuga la casa din Soho. Îmi rămăsese în mână jumătate din baston. Am ars hârtiile compromisătoare
4: și m-am întors acasă la doctorul Jekyll. Am băut poțiunea, am căzut în genunchi și mi-am revăzut viața din copilărie, de când tata mă ducea de mână. Am rememorat perioada când am ajuns să rănic viața profesională prin experimentele mele blestemate și am ajuns la imaginile hidoase din acea noapte. Eram bucuros. Ucigașul Hyde își pierduse definitiv dreptul la existență. Sunt fericit. Voi rămâne Jekyll cât voi mai trăi. Așa. Jekyll. Uite cheia de la ușa din dos. S-o arunc. Niciodată nu o să mai folosesc. Niciodată.
6: A doua zi, știrea despre abominabila crimă s-a răspândit cu iuțeală. Victima era persoana publică Sir Danvers Carew, iar ucigașul era, fără umbră de îndoială, Hyde. Nu fusese o crimă, ci o tragică nebunie. Jekyll era de acum unicul meu refugiu. Utterson, știi cât m-am străduit în lunile din urmă, în ultimul an, să fac bine, să mă dedic bolnavilor. Blestemul dualității mele a persistat în tot acest timp. Nu am mai visat să-l resuscitez pe Hyde, nu. Dualitatea asta persistă în mine și n-o pot domina orice aș face. Într-o zi umedă de ianuarie, m-am așezat la soare pe o bancă în Regent's Park. Păsărelele ciripeau vesele. Mă simțeam la fel ca toți oamenii din parc. Am zâmbit cu vanitate, dar brusc mi s-a făcut greață și am fost cuprins de un tremor mortal.
4: Mi-am revenit. Mi-a trecut greața. Sunt tânăr. Sunt liber. Liber. Eu...
3: Doar haină. Am ucis un om. Ar fi după mine, m-aș mai ucide odată. Regret. Trebuie să mă pun la adăpost. Poliția mă caută. Trebuie să redevin Jekyll cu orice preț. Cum? Cum? Există o soluție. Am destul sânge rece ca să o pun în practică.
6: M-am dus la un mic hotel pe Portland Street. Am închiriat o cameră și am comandat toate cele necesare pentru scris. El nu resimțea decât frica și ura. Copilul iadului a scris două scrisori. Avem același scris. Una adresată valetului Poole, cealaltă lui Lenian. Ai aflat din mărturia doctorului Lenian ce s-a întâmplat la miezul nopții. Am redevenit Jekyll sub ochii lui. A suferit un șoc uriaș. Eu m-am dus acasă ca într-un vis, am adormit și m-am trezit înviorat. Gândul la bruta care dormea în mine mă umplea de ură și nu uitasem pericolele din ziua trecută. Slavă cerului, acum eram acasă, aproape de poțiunea salvatoare. Mă plimbam prin curte după micul dejun și deodată am fost cuprins de simptomele care anunțau schimbarea. Am apucat să mă refugiez în cabinet. A fost nevoie de două doze din poțiune ca să fiu iar Jekyll. După 6 ore, iar...
4: Crizele sunt din ce în ce mai dese. Hai, trecere imperios, drepturile. Nu mai am curajul să dorm. Puterile mele fizice și psihice sunt la limita de jos. Hai, dă-mă domină. Nu are nimic uman. E diabolic. Și cum să spun, anorganic, ăsta e cuvântul. Este un uzurbator al vieții. Îi simt teama. Îi percep ura față de mine. Știe că l-aș putea anihila prin sinucidere. Totodată e conștient că înfățișarea mea e unica lui salvare de la spânzurătoare. Haid mă urăște. A scris cu mâna mea blasfemii pe cărțile mele. Mi-a scrisori. A călcat în picioare portretul tatălui meu.
6: Proviziile mele de săruri pentru poțiune sunt pe terminate și am trimis după altele. Poole îți poate povesti. Sărurile nu au fost eficiente. Pentru a scrie, am folosit o ultimă poțiune preparată cu sărurile vechi care încă au un mic efect.
4: Acestea sunt puținele minute când eu, Harry Jekyll, îmi mai pot gândi propriile gânduri. Mai am propria conștiință și mai pot vedea în oglindă chipul, chiar alterat, cum este acum. Trebuie să termin de scris confesiunea. Știu că voi deveni iremediabil. El, Haid, va muri pe eșafod? Se va sinucide în ultima clipă? Dumnezeu știe că nu-mi pasă. Utterson, aceasta este adevărata oră a morții mele. Sigilez scrisoarea, căci existența nefericitului Jekyll a luat sfârșit.
9: Ați ascultat Doctorul Jekyll și Domnul Hyde de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Doctorul Henry Jekyll și Domnul Edward Hyde, Gelunițu, John Gabriel Utterson, Mircea Constantinescu, Richard Anfield, Gavril Pătru, Dr. Hesti Lainian, Constantin Cojocaru, Domnul Guest, Petre Lupu, Sir Danvers Carew, Alexandru Georgescu, Femeia de serviciu, Virginia Rogin, Poole, Mihai Niculescu, Inspectorul Newcomen, Orodel Olaru. Servitoarea, Juliana Drăghici. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală și regia muzicală, George Marcu. Redactor și producător, Domnica Țundrea. Sound design și regia artistică, Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2018.
10: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
11: Rusoaica, de Gib Mihăescu.

0: Așadar, domnilor ofițeri, cred că ordinul pe care vi l-am comunicat e clar. Pregătiți-vă detașamentele. În 48 de ore veți părăsi acest oraș basarabean, așa că pe ziua de 12 august al anului curent 1922 veți fi cu detașamentele respective de pază pe malul Nistrului, în sectoarele indicate. V-am expus toate detaliile. Vă repet recomandarea unei atenții maxime asupra unor eventuale acțiuni de contrabandă, precum și asupra trierii posibililor imigranți. Domnilor ofițeri, adunarea s-a terminat.
1: Am onoarea.
2: Ei, dragii mei camarazi, sigur că totul e clar.
3: Totul e clar.
2: Vom părăsi deci acest orășel. Asta e cert. Adio, sindrofi. Adio, baluri. Adio, fete tinere și vesele. Dura gaiac, cine declar?
4: Deocamdată mă abțin. Și chiar mă grăbesc să părăsesc cât mai degrabă această sală.
2: Motivele?
4: Obiective, dragul meu.
2: Stai, dragă aia. Adică, lasă-mi să te conduc. Așa, după tine. Fără teamă, îți asigur ariergarda.

0: Dar ce văd? O nouă aprovizionare de cărți.
1: Da,
0: da, de data asta parcă mai masivă ca oricând.
1: Da, Iliad. Mi-a sosit la poștă comanda de cărți noi de la București.
0: Da?
1: Tocmai azi, în ajunul plecării noastre pe malul Nistrului. De aceea mă și grebeam să părăsesc mai repede sala adunării cu colonelul. Să merg la poștă, să văd când puteam să-mi ridic cărțile. Destinul, Iliad, a potrivit bine.
0: Destinul? Destinul, da, adică...
1: Da, destinul. Ordinul de plecare pe Nistru a venit pentru mine cum nu se poate mai bine.
0: Ah, ia uite, domnule. Păi de aceea aveai o față așa de radioasă când noi toți simțeam că ne se scufundă toate corăbile. Și de ce, mă rog, atâta bucurie pe tine?
1: Pentru că sunt sătul până peste cap de viața pe care o duc aici. De aceleași chefulețe omorătoare de timp. De aceleași sindrofii plicticoase unde se mimează chipurile o existență mondenă.
0: Da?
1: De aceleași interminabile partide de cărți. De aceleași baluri parcă trase la Indigo.
0: A.
1: Aceste cărți de matematică, fizică, mitologie, filozofie, istorie mă vor ajuta acolo pe Nistru să mă purific, să mă înalț din smârcul cotidian. Am aici Iliada, Sfânta Scriptură, Coranul. Lectura lor îmi va produce acea întorsătură a vieții care mă va face să nu mă mai întorc înapoi. Să nu mai repet nimic din trecut.
0: Nimic, Ragaiac, nimic, nici chiar pe Marusia, nici pe ea, cea mai frumoasă fată din acest orășel.
1: Nici Ragaiac. Chiar pe ea, Iliad. Și nu spun asta din răutate. Sunt conștient de suferința pe care o voi pricinui bietei fete. Dar de ce să întrețin o iluzie așa la infinit? Pentru că dânsurat, eu n-am de gând să mă însor. Nici chiar cu Marusia.
0: Ei, ce mai, Ragaiac? Valsul vieții, valsul vieții.
1: Valsul vieții, eternul și comodul tău slogan, care explică și rezolvă totul. Știi foarte bine ce aștept eu de la viață. Și pe cine?
0: Rusoaica.
1: Aștept eu.
0: Rusoaica.
1: Ei, da, Iliad, Rusoaica.
0: Dar ce, Marusia nu e Rusoaica și
1: e,
0: ea,
1: și,
0: nu?
1: E și nu e. Marusia e o fată bună și neasemuit de frumoasă. N-am să uit niciodată părul ei cu străluciri portocalii, năsucul ei obraznic, căldura aromitoare a coapselor ei pline, gingașele fluiere ale picioarelor ei. Dar Marusia nu e totuși Rusoaica de care o visez și o aștept eu. Rusoaica albă și înaltă, cu grațioasa ei siluetă de fum și vis, ce se va îndrepta spre mine parcă plutind. Făptura care se întruchipeze farmecul și misterul eroinelor din marile cărți rusești. Cu tot sufletul ei mare și generos, refugiat sub ploapele de elitră. Cu trupul ei al cărui freamăt nu-l va putea ascunde niciun veșmânt.

0: O, Iliad, bordeiul meu de pe Nistru nu era tixit numai de cărțile menite a mă salva dintr-o existență meschină, ci era plin de vibrațiile încordatei mele așteptări a ființei unice, ireale material, dar atât de concrete în visurile mele.
1: Așteptare, dragă Ragaia, care m-a contaminat și pe mine. Îmi așteptam și eu rusoaica mea. N-a trecut mult timp de la șederea noastră pe Nistru, așa că memoria încă mai păstrează vii evenimentele trăite. Ei, la drept vorbim, prietene, nici nu-mi displăcea prea tare respectiva contaminare, nu? O rusoaică albă, înaltă, care să-ți pice așa din cer ca o zână în unicul tău bordei de pe Nistru. Ce? E un lucru de lepădat? Valsul vieții, Ragaia! Nu mi-a fost ușor, nici mie, și mai ales ție. Vecin de sector, ne-a fost dat să trăim momente, întâmplări, absolut de neprevăzut.
0: În care te-am apreciat uneori greșit. Hmm? Dar întâmplările, așa cum le-ai numit tu, au fost tare fierbinți.
1: Da, da, da.
0: Înfierbântat și eu de ele, n-am mai văzut cum trebuie. Vezi tu, Iliad, Nistru însuși nu mai era vadul prin care treceau spre noi refugiații dintr-un imperiu de noapte și frig, sau prin care contrabandiștii își îndeplineau necuratele lor treburi. Pentru mine era podul de argint din basme pe care îl va trece în alta făptură de vis a rusoaicei.
1: Îți favorise și o lume a ta.
0: Nu zic nu, dar vezi tu, Iliad, cu toate încercările mele de a mă înălța, nu puteam evita căderile. Nu mă putea ajuta nici ascetismul matematic, nici frumusețea poemelor homerice, nici puritatea textelor sfinte. Mă simțeam mereu împins în jos. Chiar visele mi erau tulburate de divinele figuri mitologice. Dar ce spun eu? Și ziua, în amiaza mare, am avut viziuni antice... Greu de mărturisit.
1: Mă rog, mă rog, mă rog, cum vrei, Ragaia. Oricât de prieten am fi, nu pot să-ți cer o indiscreție.
0: Da, totuși ascultă. Asta și pentru o ușurare a conștiinței mele.
1: Da.
0: Nu mi-a fost dat, oare, Iliad, în rătăcirile mele prin zăvoaiele și colinele sectorului să întrezăresc prin tufișuri picioarele goale ale sălbaticei Diana? Un fior mă străpunsese și mă țintuise pe loc. Era Diana, cu linia perfectă a celebrelor ei pulpe, cu genunchii ușor aduși în afară, gata oricând să fugă. M-am apropiat pe neașteptate, arătare cu pași nesimțiți de pisică sălbatică, ca să-i descoper fața, interzisă sub grav blestem oricărui muritor de rând.
1: Bănuiesc că ți-ai învins teama îndrăznind, brav cum te știu, față de o fragilă reprezentantă a sexului frumos, fie ea și de esență divină, să-i vezi totuși fața.
0: Da, Diana, antica mea Diana, era o țigăncușă rumenă din partea locului, care venise cu niște foarte reale capre la pășune. Am intrat în vorbă cu ea. Diana cea oacheșă mă îndepărtează apoi rând pe rând la umbra sălcilor cu farmecele ei, totuși divine, care însă, Iliad, erau departe de a fi feciorelnice.
1: Da, sigur. Așa e câteodată, socoteala din Olimp nu se potrivește cu cea de pe Tera. Dar totuși eu cred că asta nu te-a supărat prea tare.
0: Pe tine văd că te-a amuzat întâmplarea.
1: Nu mi-a luat nume de rău.
0: Nu, nici mă gândesc, nu-ți fac niciun reproș, da? Pe mine întâmplarea m-a pus serios pe gânduri. Mă simțeam în pragul disperării. Mă biciuia gândul că mi-am trădat visul. Mă înfundai mai înverșunat în studiile mele și în speranțele mele. Când plutonierul Gârneață venea să-mi raporteze că năvoadrele au fost grele, asta însemna că a prins un lot de refugiați destul de mare. Cuprindeam cu privirea aproape instantaneu lotul, dar în locul fetei gândurilor mele găseam câteva fețe de femei schimonosite de mizerie. Eram desigur decepționat, dar așteptarea ei nu mă părăsea. Rusoaica pe care o visam nu putea să reziste multă vreme în lumea urâtă și de groază de dincolo de Nistru. Frumusețea întregii ei făpturi, gingășia ei sufletească, cereau o altă lume care s-o merite.
1: Să știi, Ragaia, că și eu în bordeiul meu mă gândeam deseori la tine și la rusoaica ta și îmi ziceam că nu se poate să nu vină. Prea o doreai. Când aduceai vorba despre ea, simțeam în tine o încordare. Erai gata parcă să întinzi mâinile pentru a o primi, a o îmbrățișa.
0: Nimeni și nimic nu-mi puteau clătina încrederea în venirea ei. Sufletul ei gingaș, dornic însă de libertăți de stepă, de galopuri sălbatice, dar și de hârjoneli viclene, cu vârful de migdală al ochilor ei străpungător ca un hanger tătărăsc, n-avea să suporte multă vreme spațiul strâns, îngrădit și constrângerea mecanică la care era supusă. Iarna trebuia să vină odată. Atunci, gândeam, va sosi ea. Alunecând pe vadul de gheață lucioasă, printre tufișurile de chiciură, în cadrul iernatic în care îi stă bine unei rusoaice. Și pentru a o vedea mai bine, împrumutam fetei mult așteptate când trăsăturile Avdotiei Alexandrovna, sora lui Raskolnikov, când ale Dariei din Posedații, ale Natașei din Război și Pace, ale Anei Filipovna din Idiotul. Apoi mă gândeam la copilele enigmatice din Andreev.
1: Iată-ne la ce poftă, ce putere de vis e în sufletul tău.
0: Rusoaica, Iliad. Rusoaica e de vină. Îl știi pe caporalul Marinescu?
2: Sigur că da, magazinerul, de ce cu el?
0: Ce să fie. Din starea asta de vis observată atât de bine de tine, mă scoase într-un rând Marinescu, caporalul. Da, da.
2: Mai, să te crezi, a reușit el această performanță?
0: Ei, da, merită să cunoști întâmplarea, mai ales pentru urmările ei.
2: Bine, uite, sunt numai ochi și urechi.
0: Într-o seară, da? Am luat o razna prin tufărișurile sectorului. Căutam să fiu cât mai izolat, eu cu visul meu. Mă apropii lângă o dumbravă. Numai pentru un moment. Am vrut să pornesc mai departe, când în spatele meu auzi lămurit o călcătură de bocanc pe potecă. Pentru un îmbibat de Biblie, de mitologie, de istorie, mai ales medievală, n-a fost greu să cred un moment că zgomotul pasului meu mă însoțește în mod bizar. Dar cum nu puteam să ignor faptul că sunt un ofițer care comandă un detașament de pază pe Nistru, le pădai imediat presupunerile fantasmagorice și mă gândi că zgomotul poate fi al unui individ cu intenții nu prea cinstite. Am scos revolverul și cu piedica trasă l-am îndreptat spre o umbră care se vise și înainta. Am strigat: stai!
3: Cine ești tu, mă?
0: Locotenentul Ragaiac.
3: Trăiți, domnul locotenent.
0: Tu ești Marinescu, da?
3: Eu să trăiți.
0: Da? Și unde mai plecat la ora asta, părăsind postul? Păi... Răspunde, băiete. Hai, spune. Nu spune, a? Bine, o să te cercetăm noi la post.
3: Domnul locotenent.
0: Stiga, brijor, și înapoi.
3: Domnul locotenent, știți, poftiți și dumneavoastră cu mine.
0: Cum? Ce să fac?
3: Să mergeți cu mine, străiți.
0: Cum îndrăznești, mă?
3: Nu o să vă pare rău, domnul locotenent.
0: Dar unde să merg, Marinescu?
3: Într-un loc bun și cald, domnul locotenent.
0: Vorbește mai precis, caporal.
3: Nu e departe de aici. Să n-aveți nicio grijă. Mai înainte de a se face ziua, suntem înapoi.

0: Dar nicio temere. Focurile se aud ele ziua, da, noaptea, ce mai vorbesc, hăuie toate văile. Iar dacă se întâmplă cu adevărat ceva cu bolșevicii, atunci încep să tragă toți din toate porțile, iar noi într-un ceas de pas alergători suntem aici.
1: Aha, v-a să zică, asta îmi faceți dumneavoastră. V-a să zică, gradații mei părăsesc postul noaptea cu rândul și au înțelegere secretă între ei.
0: Domnul Cotelet,
1: tu știi ce înseamnă asta, mă băiete? Tu știi că noi suntem în zona de stare de asediu? Tu ai fost vreodată la Consiliul de Război? Tu știi ce v-a să zică codul justiției militare?
0: Știu, domnul Cotelet, știu că am învățat la teorie. Dar și eu și cu domn Plutoner Gârneață și cu domn Plutoner Cebuc ne-am gândit de mult să vă spunem și dumneavoastră, însă niciunul nu-i venit curajul. Încă domn Plutoner Gârneață zicea: bietul domn locotenent, trebuie să-i spunem și dumnealui că prea se prăjește cu cărțile alea. Eu zic să-i dăm pe Niculina lui Serghe Bălan, că e ca bradu și e și cu coană. E de alt neam, așa zicea domn Plutoner. Știți, domn locotenent, bărbatul Serghei Bălan lipsește cu zile și cu nopți de acasă. Dar nu e niciun pericol, că dumneavoastră ați merge totdeauna cu unul din noi, că noi știm seama.
1: Bine, mă, băieți. Acum am aflat ce vreau să aflu. Bănuiam de mult anumite lucruri. Să știți că mâine vă fac formele.
0: Domnul locotenent, mai bine haideți cu mine, că n-o să fie nimic nici noaptea asta. Și dacă vă temeți, dau eu o fugă acum într-un suflet și vă aduc calul. Cu calul, când ați auzit focurile, într-un sfert de o să te țin apoi.
1: Uite ce zic eu, mă, băiete. Dă o fugă înapoi și rămâi acolo. Și să nu te miști din post, că pun plantoanele să tragă. Ai înțeles? La post, fugăvaș!
0: Domnul locotenent, lăsați, execut eu ordinul, dar nu vă grăbiți așa.
1: Vă zic că de-astea îmi fac, scumpii mei gradați, în timpul nopții, când toată lumea trebuie să încremenească la datorie, da?
0: Păi care-i de serviciu rămâne, domn locotenent? Iar domn Plutonerii Gârneață și Cebuc, când se duc, se duc călare. Numai eu, ca magazioner, m-am gândit că ce, să mai iau gloaba cu mine.
1: E bine, las că vorbim noi. Și zi așa, mă, Niculina lui Serghei Bălan, a?
0: Da.
1: Că tot nu stă omul pe acasă, a?
0: Dar nu de asta, domn locotenent, că nu stă omul pe acasă. Noi v-am duce la ea pentru că e neam de Târgoveți. Eu mă întâlnesc cu o fată și domn Plutoner Gârneață tu cu o fată. Iar domn Plutoner Cebuc are pe-a dumnealui. S-a luat după dânsul, din târg.
1: Și care v-a să zică, vreți să mă potriviți pe mine cu o femeie măritată ca pe urmă să operați liniștiți, ai? Să mă aveți la mână, cum s-ar zice. Bravo, mă, deșteți, băieți. Las că vă potrivesc și eu. Să vedeți la ce mai Niculina o să vă trimit eu pe voi.
0: Nașa Niculina, domn locotenent.
1: Eu auzi, domnule, nașa Niculina. Zi, cu scrieală în regulă, a?
0: Să trăiți, domn locotenent. Îi zicem așa că nu face să-i zicem pe nume, ca la orice țărancă. Nașa Niculina nici nu stă de vorbă cu toți.
1: Ia auzi.
0: E, ce s-a mai gudurat domn Plutoner Gârneață pe lângă ea. A zis că ea nu stă de vorbă cu niște soldățoi și niște vagmiștri. Așa îi zicea lui domn Plutoner Gârneață. Cum ar fi părusește. Da, se cheamă că de cu un ofițer, iar place să stea de vorbă. Pe echipe și domnul cotenent. Și e de neam bun. E cam de mirare cum a venit și cum se împacă ea pe aici. Că nici la oraș nu prea se întâlnește o făptură ca ea. Zău că face de dumneavoastră.
1: Ia, te rog, te rog, te rog. Restul mi-l spui la post, după întrebările pe care o să ți le pun.
0: Trăiți, domnul cotenent. Restul poți să vi-l raportezi și acum. De ce tocmai la post?
1: Hei, Marinescule, Marinescule, tu vezi o pasă rău de tot. Eu văd că nu te lași.
0: Dacă e frumoasă, domnul cotenent, ce pot să fac? Să mint? Ce? Asta ar fi regulamentar? E frumoasă și gata. Și tot ca dumneavoastră de înaltă. Și așa negricioasă. Și are niște ochi negri de cărbune, dar parcă nestinși, că le simți cum usfrig inima.
1: Mă, Marinescule, mă.
0: E subțire la pânte, umblă cu pantofi ca la oraș. Ce mai, cu coană ai, cu coană, domn locotenent.
1: Uite, dar văd că ai un spirit de observație ascuțit ca briciu. La instrucție nu prea-l arăți.
0: Lăsați, domn locotenent, știți dumneavoastră că sunt prima la instrucție. Da, uitați că de Serghe Bălan, bărbatul frumoasei, nu vă pot spune nimic. E plecat dinainte de a veni noi pe aici, așa că nu l-am văzut. Am auzit doar că e tare voinic și că vine rar pe acasă. V-am spus doar. Domn Plutoner Gârneață, văzând situația, s-a tot înfipt. Degeaba. Nu prea pare să știe de frică. Încă domn Plutoner Gârneață i-a spus: am să-ți aduc pe locotenentul nostru, să vedem atunci ce ai să zici. Unde? A răspuns nașa Niculina. Da, dacă nu e frumos, să nu-l aduci.
1: Ce te spui la minciuni, caporale? Ce te spui la minciuni? Ce crezi că o să mă îndulcești? Situația cu tine e lămurită. Crezi că înșirând tot felul de povești ai să mă faci să dau un dălăt? Mâine trimit raportul, cum s-o lumina de ziua.

0: N-am parte de ochii mei, domnul Cotenet. De ce mi-e mai scump? Uitați, să mergem la post, să chemăm pe domn Protonel Grâneață să-l descoaseți fără ca eu să zic o vorbă. Și o să auziți chiar din gura lui ce i-a spus. Că el a întrebat cum sunteți dumneavoastră. Apoi cum să fie a răspuns Grâneață, înalt așa și negricios ca dumneata? Să-l aduceți, a strigat ea atunci.
1: Nu tu vrei cu tot din adinsul să mă încânți, mă?
0: Uitați, domnul Cotenet, să chemați pe domn Plotoner. Eu stau afară și dumneavoastră o să vorbiți cu el. O să auziți că ea îl întreabă mereu. Când l-a adus pe domn Cotenet, când l-a adus pe...
1: Nu vrei să termini odată, mă?
0: De o săptămână a început să-mi bată capul și mie. Îi răspundem că n-avem curajul să vă spunem. Și ea își strânge buzele de necaz și îi scapă printre dinți. E așa de strașnic, dumnealui. Ia auzi ce strașnic, ofițer. Bărind de când n-am avut de lucru și am spus că sprâncenele vi se îmbină ca din condei, a nebunit de-a binele. Nu e seară să nu dăm de dânsa. Da, domnul Cotenet, eu zic să ne grăbim. Haideți, vă rog.
2: Marinescule, cum îți permit să mergi înaintea mea?
0: Domnul Cotenet, frit, iertați. Dar vă raportez, până ajungem la domn Plotoner, până îl sculăm din somn, până una, până alta, trece bunătate de noapte.
2: Bă, băiete, tu nu vrei să taci.
0: Să dau eu o goană să vă aduc calul. Într-un suflet sunt înapoi. Ia vă așteaptă, domnul Cotenet, parcă o văd dreaptă și înaltă, așa în mijlocul odăi. Fugă, marș! Gata! Am plecat, domnul Cotenet! Fiți! Într-o clipită sunt înapoi!
3: Poftiți? Poftiți, domnule locotenent?
4: Dragă, locotenentul ăla.
3: Da, vă știu numele. Iar eu sunt Niculina, Niculina Bălan.
4: Și eu vă cunosc. După nume, firește.
3: Atunci nu ne mai rămâne decât să ne spunem că ne pare bine de cunoștință. Poftiți, ședeți. Am auzit că sunteți un strașnic ofițer.
4: Da, mulțumesc. Și eu am auzit că și dumneata ești o strașnică, doamnă.
3: Oh, domnule locotenent, sunteți dumneavoastră prea amabil. Sunt și eu o femeie oarecare, trăitoare în văgăuna asta îndepărtată și neștiută.
4: Da, da, chiar așa? Dar de ce exilul ăsta?
3: Oh, exil îl numiți dumneavoastră. Eu încă nu m-am gândit ce nume să-i dau.
4: În orice caz, e destul de monotonă viața aici. Ce surprize pot să-ți ofere locurile astea?
3: De ce vorbiți așa? Dar chiar în momentul de acum trăiesc o surpriză neașteptată de plăcută. Dumneavoastră aici, în camera asta, ce-și poate dori mai mult o femeie ca mine?
4: Vrei să spui că o femeie frumoasă ca dumneata, să te cred?
3: Oh, domnule locotenent, ce interes aș avea să vă mint? Așa de puțin vă apreciați? Dar dumneavoastră, nu numai pentru locurile astea aproape pustii, ci pentru orice mare salon din orice oraș puteți fi o surpriză. Și o surpriză foarte, foarte plăcută.
4: Doamnă, doamnă, chiar vorbiți serios? Sincer?
3: Serios, domnule locotenent. Și foarte sincer.
4: Niculina, Niculina, mă uimești. Chiar îți plac?
3: Și chiar mult, mult de tot.
4: Ce mi-a fost dat să trăiesc în noaptea asta? Niculina, lasă-mă să te îmbrățișez. Ești de-a dreptul irezistibilă, Niculina.
3: Încetişor, locotenente, încetişor. Suntem tineri, adevărat, dar nici chiar așa de tineri să ne lăsăm orbește pradă focului.

0: și Iliad cam în felul acesta se scurseră ceva mai mult de 3 ceasuri. Poate am mers prea repede dintr-un început. I-am primit gesturile cu chicotiri de surpriză și dibace fereli. Când vedea că mi se taie avântul, lua ea inițiativa, după care deveneam eu ofensiv. Atunci frenezia ei schimba brusc sensul, devenind odată o defensivă desperată. Se apăra ca o fecioară atacată pe neașteptate și pentru că are voință știa să reziste. Pentru că pe urmă, când tulburarea mea cădea înfrântă, Niculina să se preschimbe ca prin farmec într-o cochetă șagalnică și întreprinzătoare.
1: De ce ai tăcut? Povestește mai departe.
0: Să vezi, nu stima de Ilian. Marinescu, care mă aștepta, mă întâmpină cu o mină de om nesatisfăcut de ceva. El fu primul care rupse tăcerea.
2: A, n-ai bimuiere, trăiți, domnul locotenent. Dar eu zic că astea-s farafaste, curdale ei. Pe la urmă tot. Pentru că, să vedeți dumneavoastră, pe Gârneață nici nu l-a primit vreodată înăuntru. Pe semne că ați luat-o mai pe boierește, așa. Că dacă o luați de-a dreptul pe țărănește, eu zic că era mai bine. Dar o să vedeți dumneavoastră ce și cum.
0: Da. Așa mi-a zis caporal. Trebuie însă să-ți mărturisesc, Iliad, că experiența nocturnă consumată la Niculina, cu tot capriciosul ei inedit, îmi lăsă până la urmă un simțământ de dezgust pentru mine însumi. Mă simțeam iar coborând spre zonele impure din care reușisem oarecum să evadez. În dimineața ce urmă, nu m-am mai întins în pat pentru un somn consolator, ci am deschis prima carte de matematică spre care s-a îndreptat mâna mea.
1: Mă rog, studiile tale purificatoare, care dacă nu sunt prea indiscret, au izbutit ele să te rețină chemărilor de sirene ale frumoasei Niculina?
0: Ei, Iliad, Iliad, ce pot face? Am să-ți răspund la simpla ta întrebare, dar grea pentru mine, căci elanul meu spre curatul cer înstelat a fost pus la grea încercare. Cum să-ți spun?
1: Curaj, prieteni, curaj, curaj.
0: Află că nu încetase în vizitele mele sterile la Niculina când se perpetua fără sorți de izbândă același joc din prima noapte. Joc de multe ori agasant, extenuant. Neizbânda și necazul sufletesc mă aruncară într-o stare destul de deprimantă. Trecură 2 săptămâni fără să ne vedem. Neliniștea în mine însă creștea. Nu izbuteam să o stăpânesc nicicum. Așa că într-o seară încălecai pe pafnute și o pornii cu voința înfrântă spre casa din cătunul Niculinei. Întunericul devenise destul de compact. În apropierea casei Niculinei crescuse o salcie plătoasă. Sub ea obișnuia să mă aștepte. Un gând îmi stăpâni toată ființa, întreg trupul. Mă va mai aștepta și acum? Acolo? Da. Niculina era una cu trupul zgrumțuros al copacului. Stătea lipită de salcie. Când am ajuns în fața curții, ea s-a dat în dosul portiței pe care am cuiat-o, adresându-mi-se ca unui necunoscut.
3: Ce dorești, dumneata?
0: Mă rog, aici stă domnul Serghe Balan?
3: Da, aici stă. Și e plecat de 2 săptămâni.
0: I-auzi, domnule, lipsește de 2 săptămâni. Ce repede trece timpul.
3: Pentru unii da, pentru alții nu. Fiecare cum îl simte și cum se simte.
0: Dar pe nevasta lui Serghe Balan cunoașteți? Una înaltă și cu părul ca noaptea și cu ochii negri ca păcura de te arde.
3: O cunosc, e o proastă și o rea. Că în lipsa lui bărbatul stă pe la ostrețe și pe la pârleazuri de vorbă cu străinii.
0: Păi dacă bărbatul stă cu ea numai câte 3 zile și pleacă pe câte o lună, nu se prea prăpădește nici el cu firea după dânsa.
3: Ei, nu-i duce dumneata grija.
0: Na?
3: Spune-o dată, domnule, ce dorești?
0: Să deschizi poarta.
3: E, asta e bună. Dar dumneata, n-ai mână?
0: Zău, dacă mai știi omul ce să mai facă în fața ta.
3: Ei, locotenente, locotenente. Ți-a fi mai greu la țară decât la oraș. Hai, ce-ai rămas așa? Deschide portița. Așa. Vezi că poți? Hai, Hai, lasă-te dus de mine.
1: Mă las, Niculina, mă las. Până la capătul pământului aș merge așa.
3: Ba, te ducem mai aproape. N-am eu inima aia să te istovesc atâta. Hai, hai pe aici. Leagă-ți calul, Colea. Așa. Bine, bine, are destulă iarbă de păscut. Și acum să trecem și prin portița asta.
1: Nu, nu, nu, nu, las-o deschid tot eu. Am doar antrenament.
3: Da, văd că te-ai descurcat mai repede de asta dată.
0: Frumoasă grădină după portița asta. Să rămânem un timp aici.
3: Da. Eu zic să mergem, uite, uite la locul acela. Hai, hai încă puțin. Acolo, sub corona lui mare și rotată, noaptea e și mai adâncă și suntem și mai feriți.
0: Fie cum zici tu. De altfel, nici n-aș putea face altfel. Dacă ai ști cum îți strălucesc ochii. În fața negrei lor străluciri nu pot face un singur pas după voința mea proprie.
3: Și pe care totuși, vreme de 2 săptămâni, i-ai dat uitării.
0: Nu, să nu spui asta. Nu mi-a fost deloc ușor în astea 2 săptămâni. Dar prea te-ai arătat întârșită cu mine.
3: E, hai, hai să o lăsăm naibii de supărare. Uite, uite că am ajuns sub nucul ăsta bun și mare.
0: Și tare mirositor.
3: Da. Să rămânem aici. Iarba e moale ca de mătasă, umbra e deasă. Deasupra ramurile se împreună strâns ca un acoperiș de nepătruns. Suntem ca într-o casă. O casă numai a noastră, locotenente.
0: Tu ești vrăjitoare, Niculina.
3: Nu, nu, locotenente, sunt doar o femeie.
0: Sau o statuie, Niculina. Așa îmi pare acum.
3: Nici statuie nu sunt, locotenente. Ți-am spus, doar o femeie. Dragul meu, hai vino. Întinde-te lângă mine, pe iarba asta moale, mătăsoasă. Așa. Ce bine mie. Îmbrățișează iarba. Și tu, și

0: 3 săptămâni, Iliad, au durat întâlnirile noastre în grădina de dincolo de portiță, grădină ce o asemuiam unui Eden. Vremea era frumoasă. Sub nuc se statornicise un aer ce părea a fi numai al nostru, pătruns de mirosul amețitor al arborelui. Înaintam încet, în toamnă, dar nu ne păsa de nimic.
1: La gaiac, nu se poate spune că în anumite privințe nu te-ai născut într-o zodie norocoasă.
0: Nu zic nu. Să nu mâni pe Dumnezeu. Dar cred că n-ai să te miri că după vreo 3 săptămâni de focoase nopți sub nuc petrecute cu Niculina, mi-a invadat mintea mustrător și puternic în alta siluetă a rusoaicei mele din vis. Într-una din serile sfârșitului de toamnă te-ai abătut în bordeiul meu să-mi spui noutăți de la oraș, unde fusese-și chemat de comandament.

0: Ei, la Gaia, băiatule! Bine te-am găsit!
1: Iar, fii binevenit în aripa stângă a bătrânului meu castel. Hai, descarcă-ți tolba cu noutăți.
0: Da.
1: Ce se mai aude prin oraș? Ce mai e la comandament?
0: Am primit câteva instrucțiuni de serviciu. Mâine vi le comunic la ora 8, ție și celorlalți ofițeri, învecinați și apropiați sectorului meu. Dar ce văd? Văd că te pregătești să mă primești împărătește. Iată, uite, pește.
1: Cegă, Iliad, cegă.
0: Știi, la adunare domnul colonel Tătăran ne-a categorisit pescari.
1: Pescari?
0: Sunteți niște pescari, ne-a spus. Dar am să vă refac eu militari.
1: Stai puțin, ce mai văd acolo? Vin?
2: Ei, da, vin. Rubiniu, Iliad. Rubiniu.
1: Și ce mai zic, domnul colonel?
0: E supărat tare, tare supărat.
1: Mai.
0: Da, zice că noi ofițerii în afară de pești nu prindem și femei. Unde sunt femeile, domnilor? Ne-a apostrofat colonelul. Zice, toată granița furnică de femei plătite de bolșevici, siguranța capturează mereu, iar în rapoartele ofițerilor nici vorbă de ele. Domnișorii mei le țin câteva zile și mai ales nopți și apoi, gata, le dau drumul. Voi face inspecții inopinate să mă conving personal de situație. Unde sunt spioanele care forfotesc pe aici? Cum, domnilor? Ce faceți dumneavoastră cu ele? Că eu de 3 luni de când suntem pe Nistru n-am văzut una măcar de leac. Dar noi cei aflați la adunare am conchis că domnul colonel e sub impresia vreunei cărți de curând citite, nu vreunui film sau vreunei discuții de la vreo sintrofie de notabilități ale târgului.
1: Da, altfel? Da. Las, hai să începem să ne înfructăm din ce gasta. Da. Dar mai întâi să luăm câte un rubiniu. Noroc, Iliad.
0: Noroc. Fain, bravo.
1: Mă bucur că îți place. Să știi că am destul. Că despre colonel, poate că o să vină domnia asta în inspecție, mai știi?
0: Formidabilă e și cega asta. Și să știi că vinul merge de minune cu ea. L-ai potrivit foarte bine, Ragaiac.
3: Stai să-ți mai spun o veste.
0: Ascult.
3: Marusea se mărită.
1: Crezi?
3: De data asta e lucru sigur.
1: Și cu cine? Cu cine se mărită?
3: Cu un profesor rus, Vladimir Antimov. Da, Vladimir, îl știi?
1: Da, destul de vag. E un mai vechi curtezan al ei, se pare că omul e topit după ea. Eu știam că pe Marusea bietul profesor o lasă total indiferentă, dar poate că lucrurile au luat o altă întorsătură.
3: De. Valsul vieții, prietene.
0: Da, hai să mai gustăm un pahar.
3: Noroc.
0: Nu-i de mirare că profesorul e topit după Marusea. Câți nu adorau din oraș. Și ca să fiu sincer, parcă eu făceam excepție. Și mie îmi plăcea la nebunie. Valsul vieții, ce să-i faci? Nici ție nu ți-a fost dat să se fi soți?
1: Am mai vorbit despre asta.
0: Știu, Marusea Rusoaica nu era Rusoaica.
1: Biata Marusea, ea n-a putut să fie Rusoaica visurilor mele, cu toate că familia ei a purces încoace din, nu mi-amintesc ce ținut de cazaci.
3: Noroc, băiatule.
1: Noroc.
3: Află că Marusea mi-a spus că se mărită cu gândul să afli și tu. Vezi, dragă Iac, că ea mai speră.
1: Și eu mai sper.
3: Și tu mai speri? Cum? Și tu mai speri că Marusea...
1: Nu Marusea. Că ea va veni.
3: Rusoaica. Da. Rusoaica gândurilor noastre. Pentru că și eu, sub influența ta, mi-am imaginat-o. Dar oare o voi întâlni vreodată?
1: Nu știu. Eu o aștept. Va veni, Iliad. Va veni. Subțire, înaltă, înfășurată în șuba ei enormă, din împărăția gerurilor.
3: Dar când? Când, Ragaiac?
1: Asta se va întâmpla la iarnă, Iliad. Când Nistrul va îngheța și când totul încoace și într-acolo va fi o mare de zăpadă, atunci picioarele ei vor porni ușor pe punta gheții încoace.
0: Și tu și rubiniul ăsta mă nebuneți.
1: Las-o să înainteze prin tufișurile de chiciură ca o prințesă a iernii. Să sosească cu spaima nopții în spate și să găsească lumina scăpărând în bordeiul ăsta de scânduri.
0: Norocosule!
1: S-o întâmpin sprinten ca un husar, Iliad. S-o ajut să scoată din buleandra siberiană liniile lungi ale trupului ei și mlădierile de călăreață a stepei.

0: După o săptămână, Iliad, ne-am întâlnit la hotarul ce separă sectoarele noastre. Te-am luat cu mine la bordeiul meu. Mai aveam ceva rubiniu. Îți amintești, poate?
1: Cum să nu, rubiniul ăla nu se poate uita.
0: Ai fost însă în seara aceea cum nu se poate mai binevenit. Simțeam neapărat nevoia să nu fiu singur. Mi se întâmplase ceva mai deosebit.
1: Spune, ce-a fost?
0: Îl cunoscusem, îl întâlnisem pe bărbatul Niculinei.
1: Cum? Unde?
0: Chiar acasă la el.
1: Ia te uite, domnule. Și ai scăpat cu viață?
0: După cum vezi. Dar toată întâmplarea a fost, cum ți-am spus, deosebită. Surprinzătoare.
1: Eu cred că nu v-ați întâlnit sub nucul ăla bătrân și ospitalier ca un bunic.
0: A, nu, nu, nu. Chiar în casă.
1: A, mă rog, în casă. În casă, sub nuc, de fapt, tot aia e. Totuși, spune-mi, cum a fost?
0: Valsul vieții, Iliad. Uite care curg și eu la agasantul tău slogan. Așa că, tras ca de o sfoară, mă pomeni în fața porții casei lui Serghe Balan.
1: Da.
0: Niculina îmi ieși înainte. Presimțind ceva neobișnuit, am întrebat-o dacă nu cumva i-a venit soțul acasă. Venise. Era la un vecin. Cu un glas oarecum sugrumat, Niculina mă preveni că de întors nu pot să mă întorc, deoarece s-ar putea să mă întâlnesc cu Serghe chiar în poartă. Așa că era mai bine să intru în casă, că de fapt ea i-a spus că m-a cunoscut cu prilejul unei cercetări a terenului și acum am venit cu intenția precisă să cunosc și pe gospodarul Serghe Balan, cum de fapt cunosc pe mai toți locuitorii micului cătun. Își făcu apariția și el. O statură zdravănă, înaltă și sfruntătoare.
1: Cum s-ar spune, ai dat de dracu.
0: Da, de unde? În fața unei mese bine garnisite, prietenia cu Serghe se legă destul de repede. Până la urmă s-a făcut târziu, m-am ridicat să plec, m-au condus amândoi până la poartă, spre completa mea uluire, m-am pomenit rugat de Serghe ca de acum înainte să nu uit casa lor.
1: Foarte interesant.
0: Păi sigur că da. În drum spre casă, în răcoarea nopții de toamnă care mi-a atinsese fruntea înviorător, îmi căpătai completa luciditate din starea oarecum euforică în care mă prinseseră comportamentul prietenos al lui Balan și efectul vinului ca sângele de iepure. M-am hotărât să devin ceva mai atent, adică să întreprind unele investigații. Îmi cereau lucrul ăsta și îndatoririle mele de ofițer.
2: Poftim, ia loc la masă.
0: Păi, să-l așteptăm și pe Serghe.
2: Nu, vine mai târziu, mi-a zis să prânzim fără el.
0: Da. Omul ăsta al tău prea mă îndatorează. De câteva zile și la prânz și seara vin la voi la masă.
2: Și ce, nu-ți place? Ori te-ai săturat de noi.
0: E, și tu, Niculina. Da, mă mir de el, prea e binevoitor cu mine. Îmi spune însă că mâine pleacă.
2: Nu știu, mie nu-mi spune când pleacă, nu-mi spune niciodată cât stă. Câteodată lipsește mai mult, câteodată mai puțin. După cum termină și el treburile.
0: Cred că nu e ușor. Mai mult ca sigur că sunt niște treburi grele. De vreme ce e nevoit să plece atât de des departe de casă. Și cu ce se ocupă el, Niculina?
2: Nu prea vorbește de afacerile lui. E ceva cu comerțul. Mă rog, niște afaceri pe la bălți.
0: Dar ce cumpără, ce vinde?
2: Dar de unde să știu?
0: Mai rar femeie ca tine.
2: Adică?
0: Pe atât de puțin curioasă.
2: Ți-am spus că nu stă cu mine de vorbă despre afacerile lui.
0: Probabil că are el cu cine să vorbească. Că doar nu lucra de unul singur.
2: Și dacă ar lucra de unul singur, ce-mi pasă mie? Bani să aducă.
0: Și aduce?
2: Da, bine că nu. Că doar nu munci pe gratis, știe el ce face.
0: Știi, Niculina, de multe ori m-am gândit la un lucru în legătură cu tine.
2: La ce anume, locotenente?
0: Să nu crezi cumva că vreau să-l bârfesc pe Serghe. El e un bărbat chipeș și te iubește la culme. Totuși mă întreb, ai de gând să stai toată viața în pustietatea asta?
2: Cum mi-o fi soarta, locotenente?
0: Asta nu e un răspuns prea lămuritor. Soarta și-o mai face și omul. Da, mă rog, așa ești tu.
2: Cum adică?
0: Ocolești mereu întrebările sau răspunzi în doi peri. Parcă ai avea ceva de ascuns.
2: Mai știi?
0: Uite, vezi, eu vorbesc cu tine serios și tu mai că-ți bagi pe mine. Păi treaba e asta.
2: Nu fii copil. Nu vreau să te văd supărat. Știi foarte bine că nu ne putem întâlni, că nu putem fi împreună atât cât aș dori eu. Și atunci când suntem alături să fim supărați. Asta e o prostie. Am mai făcut-o noi de vreo două sau trei ori și știi cât de rău ne-a părut pe urmă.
0: De ce, eu vreau să ne certăm. Dar tu nu înțelegi un lucru.
2: E, care?
0: Vezi tu, Niculina, oamenii când devin prieteni, Mai ales când e vorba de un bărbat și o femeie. Vor să se cunoască mai bine. Să știe cât mai mult din viața unia sau altă. Pe când tu, când e vorba de așa ceva, devii mută. Sau schimb vorba. Uite, de-aia mă supăr.
2: Bine. Bine, dragul meu. Deși nu prea îmi place să fac, dacă să nu mai fie motiv de supărare între noi, poftim, ascultă. Sunt fata unor răzeși bogați. Trăiesc și acum. Eu am făcut 3 clase gimnaziale. La începutul celei de-a patra l-am întâlnit pe Serghe. Era pe atunci un fel de funcționar, de agent al fiscului. Mi-a plăcut de el. Era mai mare ca mine cu 7 ani. L-am dus părinților mei să-l cunoască. Nu l-au plăcut. Și înfuriați l-au alungat pe pretendentul la mâna mea, iar pe mine m-au pedepsit zdravăn. Totuși nu m-am lăsat. Am fugit la dânsul. Serghe, destul de isteț, m-a readus la părinți. Jocul ăsta s-a repetat de câteva ori. Părinții se resemnaseră și lucrurile mergeau spre împăcare când o întâmplare neașteptată se ivi pe nepusă masă. Nu știu, de asta nu știu ce.
0: Ce? Ți-e așa de greu să spui ce a fost? Ții, dragă, nu fi foc.
2: La un control financiar, Sirie n-a putut să răspundă de niște fonduri lipsă. A fost îndepărtat din slujbă și arestat. Înțelegi? Pentru a ajunge la mâna mea, nu băgase de seamă că lua din visteria statului și nu din buzunarul lui. Dar după mai bine de un an, a fost de ajuns un răvaș de la el. Mi-am luat bocceaua și am ajuns în cătunul ăsta, unde mi-a fost dat să întâlnesc un mândru ofițer.
0: Un mândru ofițer? Da, armata noastră nu duce lipsă de ofițeri care de care mai mândri. Chiar și pe aici, prin părțile astea.
2: Răpătenite, văd eu că tare îți mai plac poveștile. Ce, vrei să-ți începi alta? E târziu. Și cred că nici tu nu dorești să ne irosim noaptea înșirând basme de adormit copiii.

0: Fiți atenți la ce vă ordon. N-avem liniște până nu-l prindem pe Serghe Balan, un vechi și viclean contrabandist. Patrulăm zi și noapte sectorul. Știu, Nistru face sumedenie de cotituri, ne-ar trebui un regiment întreg să-l supraveghem, dar noi trebuie să găsim acele locuri pe unde trecerea e cu putință. Somăm legal. În caz că urmăritul nu dă ascultare somaților, tragem. S-a înțeles? Plutonier Cebuc? Plutonier Gâneață?
1: Înțeles să trăiți!
2: Să trăiți!
0: Luați ostași cu voi! Executați!

0: Ce faci? Pleci? Nu ți-e bine aici, în Așter, nu?
1: Da-i cald și bine. Setoasă și fierbinte îmbrățișarea ta.
0: Atunci de ce te duci?
1: Mă duc să-l arestez pe bărbatul tău.
0: De ce trebuie să-l arestez?
1: Pentru că e contrabandist.
0: De unde știi?
1: De la anumite cercetări și chiar de la tine.
0: Cum așa?
1: Stai cu Serghe de atâta timp. Nu se poate ca nevasta să nu știe totuși cu ce se ocupă soțul. Am mai vorbit noi despre asta. Lipsește cu zilele de acasă. Chiar să nu-ți pese? Ca femeie, nu te-ai gândit că s-ar putea să fie cu alta? Așa că ori știi și nu vrei să spui, ori nu știi, și atunci înseamnă că nu-i lucru curat de vreme ce soțul îl ține secret. Pentru mine însă totul e clar. Și are și cu bălții de legături.
0: Și de unde ai să-l iei?
1: De la Nistru. Am să ți-l aduc legat.
0: Nu. N-ai să faci asta.
1: Ba, încă cum? Ca să văd pe cine iubești tu, puicuță.
0: Dacă îi faci ceva, să nu mai vii aici. Îți scot ochii.
1: Bine. Dar asta nu ne poate opri acum de la o strânsă și lungă îmbrățișare. Așa. S-o ține în minte mult, cât mai mult.
0: Rău, rău ce ești.
1: Gata. Plec. Binecuvântează-mă.
0: Fie. Da. Fii binecuvântat.

0: Hai, hai!
1: Domnule locotenent, să tăiți! Ordinul a fost executat. Urmăritul Serghe Balan a fost prins azi către zor. L-aveți în față. Hai!
2: Domnule Serghe, ne-ai dat ceva de furcă. 3 zile și 3 nopți, eu și oamenii de pază n-am închis ochii. Nici apă n-am avut răgat să dăm.
0: Domnule locotenent, nu eu v-am pus să mă urmăriți. Așa că despre mine puteți sta liniștit, slavă Domnului. Condiții aveți. De, dumneavoastră ați vrut-o.
2: Legea e lege, domnule Serghe. Cebuc!
1: Ordonați, domnule locotenent.
2: I s-a făcut percheziția?
3: Ca la carte să trăiți. L-am dezbrăcat la piele. I-am cercetat hainele, i-am pipăit toate cuțăturile, i-am examinat tabacherea, cutia cu chibrituri, cutele cizmilor și crăpăturile tălpilor. Ce mai, totul ca la carte. N-am găsit nimic suspect, ceva ca să dea de bănuit că e vreun spion. Dar contrabandist e.
2: Bine, bine. Domnule Serghe, am satisfacția să te previn că de la munca grea de ocnă te-ai învârtit la o bagatelă de câteva luni de închisoare corecțională.
0: Ia uite, domnule, vrei să zici că te bucuri că nu o să capăt pedeapsă mai grea? Dar de arestat tot mă arestezi. Ca să poți intra nestingherit în casa mea. Eu unul o să povestesc și eu ceva acolo unde trebuie. Ce căutai la mine în casă, a? Ca să-ți fac jocul te invitam chiar eu. Că nu mi-era frică. De boala geloziei nu puteam fi atins, că n-aveam de ce.
2: Așa să crezi dumneata, domnule Balan. O las să se culce cu ofițerii ca să poți trece apa nestingherit. Să-ți faci liniștit murdara treabă de contrabandist.
3: Minți! Nimeni nu s-a culcat cu nevastă mea. Nimeni!
2: Bine, bine. Bine, Balan. Asta nu are nicio importanță acum.
3: La nimeni nu s-a lăsat. S-a bătut joc de tine. Nu s-a ajuns tu niciodată să te culci cu ea. Și nimeni dintre voi, veneticilor!
0: Hai, bă!
3: Ce? Ce te uiți așa la mine? Ce-ți lucesc ochii? Poate fi cu putință.

0: poftim. Nu meu, intră. Stai.
1: Ei, ce veste îți trimite domnul?
0: Care domnul?
1: Domnul Bălan, soțul.
0: Serghe? N-am nicio veste. Nu știu când vine acasă, dar n-ai nicio teamă. Dacă vine, am să-i spun că ai înoptat tot vorbind despre cărți.
1: Ascultă, Nicolina, el crede întotdeauna ce-i spui. Toate poveștile care străznesc ție prin cap?
0: Crede.
1: Ei bine, acum nu va mai crede.
0: Asta e bună. Cum poți să știi ce crede el?
1: Știu. Mi-a spus-o el azi dimineață.
0: Ai vorbit cu el?
1: Da, lângă Nistru. Se încurcase. Greșise drumul de la Bălți, tocmai pe la bolșevici. L-au prins patru lămele.
0: Nu-i adevărat.
1: Pe ce vrei să-ți jur?
0: Unde e acum?
1: La oraș.
0: Mort sau viu?
1: Oh, viu și nevătămat. Afară, dacă nu l-o fi pus necuratul, să încerce dacă e mai repede la picior decât glonțul paznicului pe care l-am dat.
0: Da? Și de ce ești sigur că el nu mai crede în poveștile mele?
1: Nu, Nicolina, nu mai crede.
0: Și de ce asta?
1: Pentru că a înțeles totul.
0: Fiindcă l-ai arestat?
1: N-a fost numai lucrul ăsta.
0: Atunci ai spus singur?
1: Nu i-am spus nimic.
0: Nu e adevărat.
1: Îți spun nimic. Numai că nu m-a putut stăpâni să mă uit uimit la dânsul. Asta a fost fără voia mea. Îți spun drept, eu credeam că el știe. Că el singur îți îngăduie în adins. Ca să-și poată face contrabanda.
0: Cât de nedrept ai putut fi.
1: Vezi tu, el se uita mai mult în ochii mei decât în gura mea. Îmi străpungea cu privirea lui ascuțită ochii. Și ochii... n-am putut să-i opresc să spun adevărul.
0: Va să zică... a înțeles? Știe?
1: Hai, lasă. Lasă-mă, te mai îngrijora atâta, Nicolina.
0: Nu. Eu îl simt pe aproape. Are să vină în curând.
1: Da, după vreun an, doi, dacă nu și mai mult.
0: Nu, va veni în curând. Ți-am mai spus, îl simt aproape. Nimic nu-l poate opri să mă vadă, să fie lângă mine, să mă întrebe.
1: Vino, cel puțin să ne găsească împreună, dacă
0: nu,
1: e așa.
0: Stai.
1: N-avea teamă. Totuși, eu nu i-am spus nimic.
0: Nu, mă va certa, mă va chinui mult, știu bine, ca să afle. Dar n-am să-i spun nimic. Eu sunt pentru el totul. Sărmanul, m-a iubit, să știi.
1: Știu, Nicolina, știu. Ești suflet și tu. Și încă suflet mare. Altfel nu te-ai fi sacrificat în pustietatea asta.
0: Ți-e frică? Ce tare mă strângi. Nu, să nu-ți fie frică. Nu vine el acum și nici în noaptea care vine. Peste o săptămână sau poate două. Atunci nimic nu-l va opri. Ah, Doamne, sunt atât de nerăbdătoare să văd ce spune mai întâi. Ce va face? Îți râd ochii, dragule. Le simt bucuria cu toată făptura, cu toată biata mea făptură.

0: Oh, iată, veni și iarna. Îngheța și Nistru. Îmbrățișările Niculinei, caldele, focoasele îmbrățișări, nu-mi topeau așteptările mele. Crusta de gheață a Nistrului îmi întări speranțele. Lunecând pe lucitoarea lui oglindă, rusoaica își va înălța silueta ei de vis. Imaginea ei proteiformă îmi vizitează chinuitoare toate nopțile. Adorm cu privirile ei înfipte în cuget, cu privirile ei adânci și negre. Dar zilele și nopțile trec și în loturile refugiaților, cercetate încordat, febril, spasmodic, nu întâlnesc pe adorata mersoaică. Mi-e teamă de primăvara care se apropie, când Nistrul își va subția gheața până la topire, când podul de gheață pe care trebuie să calce divinele ei picioare nu va mai exista. Aș vrea o vorbă bună, un pahar de vin, nor de tutun și de nădejde, cuvântul unui prieten care să dorească aceeași înfăptuire a zeiței mele, a zeiței noastre, care să dea visului poșghița închipuirii. S-o vedem apărând la invocațiile noastre, ca un vis feeric în norii nepotolitelor iluzii. Iliad. Mă duc la Iliad. Chiar mâine. Pardon, chiar astăzi. Tot nu l-am văzut cam de mult.
1: Bună, Iliad!
0: Dar ce-i cu tine, dragă?
1: Aici, în bordeiul tău, e o căldură de te sufoci. Și tu stai cu mantaua pe tine?
0: Iliad. Doamne, dai niște ochi, parcă s-a prins. Ce ești, bolnav?
2: Cam.
1: O fi fost și pe la tine, colonelul, că pe la mine a trecut. Te-o fi indispus și pe tine cu cicălelele lui.
2: Nu, adică da, la mine, la mine, chiar la mine a fost.
1: Păi ți-am spus, a trecut și pe la mine, colonelul.
2: La mine a fost...
1: Cine a fost, măi băiete?
2: A fost... Rusoaica.
0: A trecut pe la tine... Rusoaica?
2: Nu Rusoaica, Rusoaica.
0: Rusoaica? A trecut. Când?
1: Unde e acum?
2: A trebuit să plece. Am fost nevoit să o las. Nu s-a putut altfel, draga ea.
0: Ce vorbă e asta? Ce nu s-a putut? Dar poate că n-a fost Rusoaica noastră. Poate că totuși a fost o Rusoaica oarecare.
2: Nu, nu. Ia, a fost. Era noaptea de bubotează, fulguia ușor. Fluturi de argint cădeau din cer.
0: Lasă, domnule, imagine, spune mai repede ce s-a întâmplat.
2: N-aveam astâmpări, înțelege, și am afară, intram în casă. Și așa de câteva ori în casă, adică în bordei, era bine. Aici mă aștepta prietenia gâlbuie a focului din sobă. Era un foc gras și galben ca vinul nou când îl scoți din butoi.
1: Iliad, termină cu comparațiile.
2: Bine, bine, bine. Deodată se deschide ușa, apare caporalul de serviciu care mă anunță că printre refugiați e o domnișoară care e mai altfel. Uite, vezi? Vezi că și caporalul a observat că refugiata e mai altfel. I-am spus să o aducă. A adus-o.
0: Și?
2: Și a apărut ea, Rusoaica, înaltă, într-o șubă, cu căciulă căzăcească.
0: De Astrahan, Brumariu.
2: De Astrahan, Brumariu. În picioare, cu cizme de cauciuc. O apariție ca oricare alta, dar figura aceea prelungă, cu ochii oblici, cu ten catifelat, cu voce de cristal, racăiac. Și avea un picior, o, Dumnezeule.
0: Să lăsăm picior.
2: Bine, dar toate astea și altele vorbeau de la sine că am în față o făptură excepțională. Ce mai, ce mai, Rusoaica din vis? Și ținea în mână o cutie de vioare.
0: Despre ea, despre viața ei, ai întrebat-o?
2: Da, sigur că da. Tatăl era baron, a fost deposedat de Revoluție, a fost executat prin înecare, a fost aruncat în mare cu o piatră de picior. Au mai fost și alții executați la fel. Scafandrii se plimbau printr-o pădure întreagă de oameni ținuți la fund de pietrele cele grele. Sforile permiteau cadavrelor să facă tot felul de mișcări de dans. Mama înnebunise de spaimă și durere. Ceilalți frați și surori trăiau de pe urma arcușului ei. Înțelegi?
1: Cum o chema?
2: Cum? O chema Valentina Andreevna Grușina. Sau mai pe scurt, Valia.
1: Iliad. Iliad, poate că nu era chiar rusalca. Să nu te fi înșelat, Iliad.
2: Asta e bună. Lasă-mă, domnule, să-ți vorbesc, să-ți povestesc așa cum a fost în realitate.

0: Mi-e dor de vioara mea. Am să cânt ceva.
1: Eram vrăjit. N-am mai putut rezista. M-am aplicat și am sărutat-o pe gât. Brusc, Valea s-a oprit din cântat.
0: Vă rog, domnule locotenent, să mă conduceți acolo unde țineți prizonierii.
1: Doresc să spun, domnișoară, că noi reținem dintre prizonieri numai pe cei care sunt moldoveni sau pe cei care au rude în țara noastră. Pe ceilalți îi trimitem înapoi.
0: Prefer să mă întorc, domnule. Acolo cel puțin știu dinainte ce mă așteaptă.

0: După care, dragă racaiac, a ieșit și a pornit-o drept, fără nicio vorbă, spre Nistru.
1: Ea a fost Rusoaica, mândră și neînduplecată.
0: Mă las să vorbesc?
1: Restul e lesne de înțeles. Amintiri, regrete, reproșuri.
0: Nu, lasă-mă să continui. M-am luat după dânsa, am ajuns-o. I-am spus, domnișoare, nu pot să vă dau drumul în mijlocul nopții și pe frigul ăsta. E periculos. I-am mai spus că nu-i se va mai întâmpla nimic din partea mea. I-am cerut iertare. M-am scuzat. Cântecul, frumusețea ei, am convins-o. Ne-am întors. Am lăsat-o să doarmă singură în bordei. Eu am dormit cu câțiva ostași. Ragaiac, nu e așa că m-am purtat cum trebuia?
1: Da.
0: Nu?
1: Da, așa este. Da. Și mai departe ce-a fost?
0: Până la prânz, Valea nu s-a sculat. Am luat împreună prânzul. Masa a fost foarte veselă. Am avut și un vin foarte bun. Câteva păhărele a băut și ea. Bineînțeles că și eu mai multe. Suficient să fiu bine dispus. A vrut să facă puțină ordine prin bordei, să scuture și să aerisească lingeria de pat afară, în ger. N-am lăsat-o. I-am spus că treburile astea le va face ordonanța mea. Mai bine ar cânta ceva la vioară. A scos vioara numai decât. Se aștenuse în bordeiul ăsta mizerabil o atmosferă nemaipomenită. Însă după terminarea unui cântec sfâșietor, Valea a pălit, zbătându-se într-o jale fără margini. O mângâie cu multă delicatețe, îi șterg lacrimile. Ea însă mă privește cu teamă, cu minunații ei ochi măriți. Nu prea înțeleg ce a apucat-o. Îmi zic, o criză.
1: Da. Și pe urmă? Pe urmă?
0: Am izbutit să o adorm. Când m-am întors, am găsit-o scuturând afară păturile și cearșafurile. I le-am smuls din mână. Am mustrat-o. De ce să se obosească? Am chemat soldatul care a sfârșit treaba.
1: După câte văd, cam în felul ăsta s-a sfârșit ziua. Nu?
0: Nu. Nu te grăbi, prietene. Valsul vieții, băiete. Seara, la lumina lămpii, i-am spus că eu nu o țin sechestrată, dar dacă vrea, ea, cu toate riscurile, o să-i înlesnesc trecerea mai departe în România. Sigur că lucrul ăsta nu se face cât ai bate din palme. Trebuie puțin timp și răbdare. Nu aștept nicio plată, domnișoară, i-am spus hotărât.
1: Cât ai ținut-o în bordeiul ăsta, Eliad?
0: Oricât. Rusoaica lângă tine nu mai contează timpul.
1: Totuși, zilele treceau.
0: Nerăbdător mai ești. În a patra seară, Rusoaica cânta cu vioara la gura sobei. Luase acest obicei. Cânta ce cânta, apoi eu plecam să dorm cu câțiva ostași. Iar rămânea singură în bordei. În seara aceasta, a patra, mi se întâmplă ceva neprevăzut. Simți deodată nevoia să duc mâna pe subveston pentru a mă scărpina în stânga pieptului. Mâncărimea nu se potoli, ba dimpotrivă se înteți. De asemenea și gestul meu își îndesi ritmul. N-am băgat de seamă când vioara muți. Fata mă privea cu ochi mari, grozav de mari și uimiți. Am simțit copleșit de rușine. I-am spus noapte bună și o zbugi pe ușe. Am observat totuși că fata a întins mâinile după mine. Eu alergam spre culcușul ostașilor să le fac o morală militarească pentru lipsa lor de curățenie care făcuse să mă năpădească nesuferiții paraziți.
1: Hai, ce te-ai oprit? Ce te-ai găsit cu atâta oftat?
0: Nu vreau să te enervezi, dar valsul vieții e valsul vieții.
1: Bine, dar mergi mai departe, continuă.
0: Nu-mi e ușor, ragaiac. Prea mare a fost neprevăzutul.

0: Sunt copleșit de rușine. Am muștruluit groaznic ostașe și pe sergentul care mi-a împrumutat patul. Dar cum se poate atâta neglijență pentru propria lor curățenie? Asta nu ne pot ierta.
1: Eu își cer iertare.
0: Tu? Iertare? Pentru ce?
1: Nu. Nu e sergentul de vină și nici un soldat. Iartă-mă, eu sunt de vină.
0: Cum?
1: De ce nu mai lăsați să scuturce ceafurile? N-aș fi chemat soldatul. Mi-era rușine să-l rog să-mi ajute. Și nici eu nu îndrăzneam să le scutur, dar dacă nu mă prindeai, pedepseai soldatul. Eram îngrozită când te apropiai de pat. Gândindu-mă în ce hal sunt, mi-a venit rău mai acum câteva seri. Până am sosit aici, am trecut prin multe încercări. Situațiile au fost extrem de grele. N-aveam cum să am grijă de mine, de toaleta mea. Lasă-mă, nu merit să mă ții la pieptul dumitale. Gonește-mă afară în frig. Iar la noapte, lasă-mă să trec înapoi.

0: Așa mi-a zis la Gaiac. Crede-mă, nu mai știam ce e cu mine. Rusoaica în brațele mele, atingerea aceea caldă, infinit de caldă, acea minune trupească în brațele mele. Înfiorat îi simțeam pierdut înfiorarea.
1: Sfârșește, Iliad. E de nesuportat.
0: Da.
1: Ai terminat?
0: Deci, nu înțeleg. Ce e? Ce e?
1: Vreau să spun... Da, da. Asta am vrut să te întreb. Da. Cum? Cum s-a întâmplat? De ce n-ați continuat? Unde e acum?
0: Așa spune, dragă. În ziua noastră stăteam cu ea la masă. Eu, uite aici unde sunt. Ea acolo unde ești tu.

0: Îți place?
1: Da, îmi place.
0: Îți place, da. Uite, vezi că nu ești prea convinsă. De mâncare ca zonă, asta e.
1: E bună, că e caldă.
0: Da.
2: Bună ziua.
3: Să trăiți, domnule colonel.
2: Bună ziua, domnișoară.
1: Bună ziua.
2: Mă iertați că vă întrerup, masă. Dar am să fiu scurt și concis. Am să intru direct în subiect. Domnule ofițer.
4: Da.
2: Domnișoara trebuie să plece imediat.
4: Domnule colonel, dar...
2: Nu există niciun dar. Am spus imediat.
4: Valia...

0: să raportez?
1: Te ascult.
2: Îngăduiți-mi să o conduc pe domnișoara, măcar până la jumătatea Nistrului.
1: Da, asta se poate. Dar să te însoțească și un sergent. Pentru orice eventualitate. Bună ziua.
0: Să trăiți, domnule colonel.
2: Valea. Valea. Ce nenorocire.
3: Mă așteptam. Mă așteptam la așa ceva.
2: Valea, îți jur.
3: Nu e nevoie.
2: Îți jur că nu te voi uita niciodată. Îți cer iertare, Valea, uite. Uite, în genunchi îți cer iertare.
3: Nu, ridică-te, da. te rog, nu stă bine unui ofițer să stea în genunchi. Da. Îmi făcusem atâtea iluzii. Nu odată mi-ai spus că nimic în lume nu ne va despărți. Și vezi, totuși, ne despărțim.
2: Valea, dragostea mea.
3: A fost.
2: Dragostea.
3: A fost frumos. Ca un vis. Prea frumos ca să nu se destrame atât de repede. Te rog, te implor să mergem. Imediat.
2: Nu.
3: Chiar acum.
2: De ce? De ce, Valea?
3: Pentru că despărțirile lungi sunt atât de dureroase.

0: Oh, cât te invidiez, locotenent Iliad. Cât de ingrat a putut fi destinul cu mine. Cum de ți-a fost dat ție să întâlnești în modul cel mai concret cu putință plăsmuirea de irezistibilă fantasmă a îndrăznețului meu vis? Dar nu. Nu. Ea va reveni. E cu neputință să nu revină. Cu vioara ei își va afla adăpost prin satele din apropiere. Tot acolo va găsi și contrabandistul care o va trece încoace. Și de asta dată cu siguranță că va nimeri în sectorul meu, deoarece îl va ocoli pe lui Iliad. Asta după cât i s-a întâmplat cu lașul meu camarad, care n-a fost în stare să găsească o soluție pentru a-și păstra o unică ocazie în viața unui om.
1: Hai, ce ai amuțit?
0: Cum? A, da. Și zici că a plecat, nu?
1: După cum ai auzit. Însă eu sper că Valea se va întoarce. Ea nu-i făcută să stea acolo.
0: Știi, Iliad, gândul acesta al revenirii Valiei ne-a străbătut aproape simultan. La un moment dat m-am gândit și la Serghe Bălan, care cunoștea ca în palmă toate ascunzișurile locurilor, să mă ajute. Dar el a fost împușcat după o încercare de evadare de ostași de pază, după somațiile de rigoare, pe care nu le-a luat în seamă. Și într-o zi, când apele Nistrului începuseră să se dezghețe, băieții mei mi-aduseră pescuită dintre bulboane cutia unei viori.
2: Nu. Nu. Nu se poate.
0: Pe catifeaua capacului era încrustată o monogramă de argint în înflorituri, având inițialele ei V.A.G.
2: No!
0: Valentina Andreevna Grușina. Nu știu. Poate că numai vioara să fie alunecat printre sloiurile apei în dezgheț, stăpâna să fi scăpat. Sau poate că a pornit cu minte spre mare, unde o aștepta tatăl ei. Nu știu. Nu știu. Cert este că Valia a rămas pentru mine într-o stare de nebuloasă.

o simt alături de mine dimineața, când mă scol și când mâinile mele pipăie în gol aeriene forme. Numai fața nu pot să o refac. Voi izbuti vreodată această sacră închegare? Se va întâmpla ea în vis sau aer? În viața, în destinul meu, va rămâne mereu ursoaica din închipuire? Sau va pătrunde în ea întreagă, adevărata ursoaică?

0: Ați ascultat Rusoaica de Gib Mihăescu, dramatizare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Ragaiac, Adrian Pintea; Iliad, Emil Hosu; Valia, Mirela Gorea; redactor, Mircea Popescu; asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez; regia de studio, Janina Dicu și Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Manuela Popescu; regia artistică, Leonard Popovici.
1: Înregistrare din anul 1991.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Scorpia îmblânzită, de William Shakespeare. Traducere în versuri de Haralam Leca. În distribuție Dana Dogaru, Ion Caramitru, George Constantin, Dan Condurache, Mihai Limbale, Cornel Vulpe, Petre Lupu. Regia artistică Dan Cuitan.

0: Paduva, o leagănă al artei, salveție! M-am hotărât în fine să-mi văd de datorie. Voi da deoparte lenea, iar ținta mea va sta în paginile cărții și în grijă de a învăța. Știu, Traniu, ce trebuie să facem. Bietul tata, văzând că-mi pierd tot timpul degeaba, era gata să mă dezmoștenească. Simt remușcarea în piept și vreau acum prin muncă greșeala să-mi îndrept.
1: Stăpârea, hotărârea desăvârșită îmi pare și o împărtășesc în totul. Dar ca să ajungi în stare să te dezbari de rele, crezi doare că va fi nevoie să te lepezi de amor, de poezii? Lucrează cât îți place, dar tot din când în când mai dă deoparte lucrul, lăsând să intre în rând plăcerile.
0: Nu știu cine vine. Noi să ne dăm deoparte.
2: Ați face mult mai bine să mă lăsați în pace. Nu, domnilor, nu orice mi-a spune degeaba. Știți că dorința mie e ca să-mi mări din fete întâi pe cea mai mare. Așa mi-e hotărârea și așa fac. Prin urmare, nu-mi cere să Bianca decât atunci când s-o mărita cealaltă. Dacă aveți de gând să o luați pe Catarina aici de față, gata, sunt somărit cu unul din doi. Dacă vrea fata,
3: întâi ar fi nevoie să o mai domesticești.
4: Ia fugi de acolo, tată. Ce umbli să-mi cerșești bărbați? Mă arunci cu sila pe capul lor?
5: Ei, dragă, bărbatul ce-ți tot cauți, cu greu să-l atragă chiar aurul din zestre.
4: Păstrează-ți povața de înțelept. Pe inima mea nimeni nu va avea vreun drept. Ar fi un prost acela ce-ar crede nebunește că îl iubesc. Și dacă mi-ar scrie că mă iubește, doar dintr-o întorsătură de mână, știi cum să-l satur.
3: Uite, frate, ce fete avem acum.
1: Stăpâne, o să petrecem bine.
0: Staci, să ascultăm la ei.
1: Dar dacă surioara cu aerele i-ar da în culo atâta modestie?
0: Tăcerea e dovadă de nevinovăție. Ia uită-te și spune-mi, nu e frumoasă?
1: Să ascultăm, să ascultăm, stăpâne.
2: Adio, deci, domnilor.
3: Iar tu, Bianca, du-te acasă și nu sta întristată, căci știi cât țin la tine.
4: Încă și rată și face pe smerita, pe blânda.
6: Catarina,
4: tot rea ești. Nu-i de ajuns mâhnirea ce-mi tot pricinuiești.
3: Bianca,
4: te ascult, tată. Am plecat.
5: Oricum, simți că ți-e milă când printr-o hotărâre astfel faci o copilă să plângă. Mie îmi pare nedrept. Ce fel? Să stea să aștepte. Cine știe cât timp? Să îndure ea pedeapsa pentru alta?
2: Degeaba, orice ați face, nu-mi ies din la nebede. Mărit pe cine-mi place. Deci luați-vă nădejdea. Și ca să o înveselesc, tot ce-o dori Bianca, am să-i îndeplinesc. Știți ce plăcere îi face cititul, poezia și muzica? De aceea cred că melancolia îi va pieri cu încetul, cerând să-i fac pe plac și căutând ca astfel mâhnirea să-i împac. Vreau maestrii să o învețe tot ce a ales și bine. Deci știți cumva vreunul, trimiteți-l la mine. Deschisă-i va fi casa, căci vreau ca pas cu pas, precum v-am spus, s-o mângâi. Da, acum eu vă las. Mă duc după Bianca. Tu, dragă Catarina, poți să rămâi.
4: Vezi bine. Stai, pleacă, du-te, vino. Ba sunt nesuferită, ba proastă, ba sunt rea. Fă una, fă-i l-altă. Apoi e prea, prea. Când îmi abate mie să plec, tot plec.
3: Și pleacă, smintit-o. Că pe tine nici dracu nu te împacă. Mă mir că ai stat și atâta.
7: Tu, Gremio, ce zici?
3: Eu zic că mai înainte de a căuta pe aici bărbat pentru cea mare, ar fi mai bine, poate, să aducem celelalte un profesor. Cu toate că mai ușor se împacă cu câteva păpuși.
7: Eu mă gândesc ce aș face să scap. Căci nu văzuși că tasosilește să îmbătrânească fată? Să caut Catarinei vreunul care îndată s-o ceară de nevastă.
3: Hortensiu, pe ea s-o ceară de nevastă.
5: Crezi că nu se găsește niciun bărbat s-o ia?
3: Să stea cu ea în casă. Ca tot să-i se ție de cap, ar trebui să fie nebun cel care ar lua.
7: Așa e, după noi, ca o căsătorie să ție între doi, îi trebuie blândețe. Sunt însă unii care își pun toată nădejdea să ia o zestre mare. Lor prea puțin le pasă de rest, când pot găsi cu ce să îndrepte răul din tine și atât de le ia ochii, încât în fața ei nu văd câte cusururi stă în zestră unei femei.
3: Pe mine, asta înseamnă amor de mântuială. Decât să aduc în casă nevastă de învoială, mai bine mă spânzur.
7: Și să nu crezi că-ți mint. Bărbați de felul ăsta sunt mulți și multă răgint îți trebuie să-i cumperi. Deci măritând îndată pe cea din tâi, Bianca va fi atunci scăpată. De acum încolo, Suntem ca doi prieteni, dar pe dată ce bărbatul îi vom găsi, noi iar vom fi dușmani de moarte și vom începe iar războiul. Vai de acela ce trebuie să piară, ferice din potrivă de cel învingător. Bianca îi va întoarce amor pentru amor.
3: Nu zic să facem altfel, Hortensiu, dar bine tot îți mai vine a crede că e pe lume cine să o ia pe Catarina.
6: Ei, asta e! Cum o iubești așa, deodată?
0: Deci, știu eu cum. Până adineaur, poate că n-aș fi crezut. Nu mai mi-aduc aminte cândva să fi văzut-o atâta de frumoasă. Și în vreme ce ședeam colea privind, iubirea de care eu râdeam, simțeam cum dogorește în inima mea prinsă. Nu știu unde mi-e capul. Mândria mea e învinsă și nu mă urmărește decât un singur gând. Da, Traniu, un singur. Să pot cât mai curând ajunge la Bianca ca să o privesc. Ai, nu face-te neîncrezătorul. Și în loc să nu-mi dai pace spunându-mi că pornirea ce acum m-a înflăcărat e o copilărie, mai bine că nu-ți fac.
6: Stăpâne, văd eu bine că orice dojenire-i de prisos. Amorul când scoate un om din fire, nu scap de el cum scapă bolnavul de o măsea.
0: Îți mulțumesc, povața ce-mi dai tu nu e rea. Ia zi înainte, spune-mi ce crezi.
6: Văzut ai bine? Te-ai uitat lung de aproape când au trecut?
0: Pe cine să văd?
6: Pe amândouă!
0: Da, da, părul ei frumos și chipul ca zăpada și ochii care în jos priveau voința ascundă a lor naivitate.
6: Dar n-ai văzut cealaltă cu câtă răutate tot căuta să o înțepe?
0: Da, Traniu, vedeam a sale buze de-abia mișcând. Gândeam că aud cum o sirenă suspină înamorată, iar dulce-i respirare și acum văzduh în pat.
7: Ia uite lume bună cum șade de plouat pentru femeie și apoi mai zice că e bărbat sărace.
6: Uitasem ce mi-ai cerut. Stăpâne, să ne apucăm de lucru, căci ceea ce rămâne pe a doua zi se uită. Văzuși cum tatăl ei nu vrea nimic să audă cât timp vreun din cei ce aleargă după zestre nu va veni să ceară casos pe cea mai mare dintre ele. Așadar, noi mâna pe Bianca nu punem până atunci.
0: Crezi tu că sunt în stare să ascult orice porunci mi-ar da ceilalți și veșnic să aștept în îndoială?
6: Da, știu eu că n-ai răbdare și vrei pe porunceală să ți se facă toate. Dar uite, plănui ceva prin care gândul nostru se va împlini.
0: Ce plan?
6: Bianca cere un profesor să o înveți.
0: Da.
6: Să o faci pe profesorul.
0: La astfel de povețe, deși te știu de felul șiret, nu mă așteptam. Nu-i proastă născocire. Un singur lucru am să întreb, căci nu-mi dau seama cam ce fel o să iasă. Pe cine pun în locul?
6: Cât despre asta lasă. Aici nu ne cunoaște mai nimeni, doi sau trei din vecini. Și de-aia, stăpâne, dacă vrei, eu pot să trec în locul și mie nici că-mi pasă. Cu mutra mea de conte și o haină mai frumoasă, toți mă vor lua drept nobil. Nu-i vorbă de mult, vroiam să stau și eu la masă cu oamenii de neam.
0: Bine, și eu mă dau drept cine?
6: Te dai drept? Un cutare din Pisa, din Florența, de ori și unde se pare mai nimerit. Și acum să începem!
0: Tu rămâi cu hainele astea?
6: Scoate-ți mantaua mai întâi și dă-mi-o.
0: Da. Bine, uite-o.
6: Ca planul meu să fie desăvârșit, se cade să am și o pălărie la fel cu asta. Ei, spune drept, spune drept, nu se mâna gentilă!
0: Tocmai să ai grijă acum să spui tot planul și lui Bion.
6: Uite-l! Aș și venit, sărmanul, când mi-o vedea mantaua pleznește de necaz.
0: Hai de Biondelo, vino mai repede. Dar ce ai azi de umbli așa alene?
8: Dar ce-i asta, frate? Stăpânul meu se ascunde sub haine împrumutate de la o slugă?
7: Așa e că sunt nobil.
8: Ei, fii, dar drept să spui, cu toată pălăria tot prost rămâi, băiete.
0: Hai, lăsați deoparte gluma. Aici stau două fete, Biondelo. Adineauri, un plan noi am făcut.
8: Ce plan?
0: Ți-l spunem însă, vezi, să nu fii limbut. El ți-e de acum stăpân.
8: El? Traniu?
0: Și ascultă tot ce vrea el.
8: Pe tine!
7: Haide, fără vorbă multă și nu fi prea obraz.
0: Hai să-i povestești pe drum ce-am hotărât. Hai să mergem.
7: Să mergem.

0: Vezi?
1: Unde?
0: Ai casa.
1: Ha! Da. Hei! Hei!
0: Hei! Nu faci gură!
1: Da?
0: Mai bine dă!
1: Să dau în cine să dau?
0: Ascultă, secătură, dă când îți spun odată. Dă, nu te juca!
1: Cum eu să-mi bag stăpânul? Ce crezi că sunt așa de prost? N-am chef pe urmă să-mi tăbăcești spinarea, nu?
0: Bă, ce-ți spun eu?
1: Nu, stăpâne, cum o să...
0: Cum încăpățânarea, știi tu că nu faci treabă. Ia, ia, ia.
1: Ajutor, săriți, mi-a nebunit stăpânul.
2: Ce este? Ce voiți? Nu sunteți brave? Petruchio!
0: Hey. Chiar el? Îl urecheam pe Grumio în lipsă de nuieve.
1: Cum, domnule? Mă cheamă și-mi poruncește. Da, când îți spun odată. Eu, care știu cum stă tot gata să mă înhațe, n-am vrut să dau. Cum se cade ca să-mi bat eu stăpânul și mai ales pe strade? Dar altă dată lasă, știu eu cum să mă port. Am să-i cârpesc la palme, nu să rămână mort.
0: Pe semne te mănâncă și ai alte urechiușe. I-am poruncit să bate colo în ușă și n-am vrut să mă asculte deloc.
1: Păi așa! Nu, mi-a zis, dă secătură, dar dă, nu te juca. N-a fost nici pămâneală de ușă.
0: Taci din gură și nu mai fi la toate limbut peste măsură, că dacă nu, pe urmă, știi tu.
3: Dar tu, ce cați pe aici?
0: Ce caut? Caut ca toți cei neînsurați. Puțină zestre, dragă Hortensio. Și de-aia pornesc acum în lume să-mi potolesc văpaia dorințelor aprinse. Sunt tânăr, sunt voinic, fac tot ce vreau. Sunt singur, n-am grijă de nimic. Încurcătura e numai că aș vrea ceva parale. Averea am destulă, dar socotesc cu cale că dacă aș lua și zestre, nu strică. Ce zici? Știi tu pentru mine vreo fată pe aici?
4: Ba știu. Atâta numai că zestrea niciodată nu o să-și o dea pe mână decât luând pe fată. Și fata, un ceas numai dacă vei sta cu ea, o să-ți cam taie cheful.
0: Va să zic așa, Hortensiu, e aici o fată care are destul de mare zestre ca să fiu eu în stare să o iau? Cu atât mai bine. Și m-am și hotărât, rămâne aici. Nu-mi spune ce păr, ce ochi, ce gât.
4: Nu-ți fie frică. Fata e tânără, frumoasă și dacă ea cam slabă. În schimb, e zestrea grasă,
0: așa.
4: Dar vorba e că are cusururi.
0: Ce cusur?
4: E rea. De zici ce-i asta? O lume împrejur o știe și când țipă la tine, eu unul mă cutremur.
0: Părea tremur și tu lesne. Oricât ar fi de rea, bărbatul își dezvață nevasta dacă vrea. Dar tatăl e, ia să mă imunce, tatăl e...
4: Bărbat de seamă, toți nobile îl respectă aici.
0: Și cum îl cheamă?
4: Vittorio Minoli.
0: Vittorio, îl știu de mult, de la Verona. Acum, ca să-ți fiu dator o mulțumire, să-mi spui și unde șade.
4: Colo, în față.
0: Așa. Bine, mă duc.
4: Cred că se cade să-mi faci și mie un bine.
0: Ce vrei?
4: Să zici că sunt un muzicant din Roma și-s profesor de cânt. Cu chipul acesta, poate că și-s butii pătrunde aproape de Bianca, pe care nu știu unde și cum să o văd mai lesne.
0: Dar el nu știe nimic?
4: Stă pe vreo de tăcere.
1: Stăpâne!
4: S-ar putea să fie vrășmașul meu. Da, el e.
0: No, tac, tac.
4: Noroc, Gremio, dragă!
5: Hortensio, te-am prins cum îți-am sacra, mice, te dai lenii. Eu mi-am văzut de treabă și i-am găsit maestrul. Aș vrea cât mai degrabă să-l duc pentru Bianca.
4: Și eu m-am înțeles cu un muzicant să vie să o învețe, mai ales că muzica e partea.
5: N-avea teamă niciun, îmi las silința mai jos.
4: Cam bag de seamă, dar nu știu o minune.
5: Nu, care?
4: Am găsit bărbat pentru cea mare.
5: Hei, aș! Și a venit soceară de soție?
4: Va ce, nu, chiar îndată. El zestre avea. A zis cu ea pe fată, oricum ar fi.
5: El știe câte de rea.
4: I-am spus, că de îndrăcită ce e, în lume zvon s-a dus, că până azi nimeni nu poate înfru soție, că nu-i de trai cu dânsa, dar el nu vrea să știe.
0: Îmi spuse că e cam cu nărav. Eu însă am un mijloc ca să-l tai.
5: Ori e bolnav, ori caută pe naiba. Crezi, dar, că o să primească?
0: Firește, trag nădejde să o fac să mă iubească sau cel puțin să fie a mea. Ce? Nu cumva gândiți că voi ajunge să tremur eu de ea? Am învruntat pe mare furtuni de greoaie. Am auzit cum lei răcnesc, cum în războaie înzângănit de săbii trompetele sunau, cum strigăte dușmane prin aer răsunau. În nu știu câte rânduri cu moartea inamică m-am întâlnit în față. Și vreți să-mi fie frică de o gură de femeie? De cine mă las?
3: Drept un copil pe care puteți să-l speriați cu zmei de prin basme?
4: Am nimerit-o bine, Hortensio, cu el. Și mie parcă-mi vine să-l sprijin la nevoie.
6: Și eu îl pot sluji.
4: Dar ce zici tu? Izbutește?
6: Aici, aici.

0: Na, amunata, să-ți minte!
1: Cui crezi că-i faci rușine? Tot ție! Eu sunt bună și tu-ți bați joc de mine! Te grozăvești fiindcă vezi că nu-ți zic nimic! Ce ți-am făcut eu?
0: Ce?
1: Care mi-e vina de-ți ridic tot sângele mânie?
0: Știi tu!
1: Ba nici nu-mi trece prin gând!
0: Faci pe șireata, pățarnico! Pot 10 să înșel, dar nu pe mine! Ce crezi că nu ghicesc la ce visezi? Ia spune! Nu spui, îți poruncesc!
1: La nimeni, ți se pare?
0: Taci! Ești o mincinoasă! Ortensio ți-e visul?
1: Degeaba ești geloasă! Și ca să-ți dau dovadă, voi merge dacă vrei să mișlocesc eu însă-mi ca de bărbat să-l iei.
0: Se vede că vrei pe altul, mai cu avere, poate pe Gremio.
1: Ascultă, tu sau ne crezi pe toate cu gărgăuni ca tine sau că glumești?
0: Așa? Atunci ca să am dreptul la gărgăuni mai...
2: Iar o bați, nebuno, te-a apucat turbarea. Vezi că apoi la urmă îmi pierd și eu răbdarea. Treci dincolo, Bianca. Și ca să nu-i mai dai niciun prilej de ceartă, silește-te să stai fără să zici o vorbă. Dar ce-i fi având într-una cu soră ta mai mică de o bați întotdeauna? Nu-ți face tot pe voie? S-a zis ea vreun cuvânt ca să te necăjească?
0: Tocmai de aceea sunt așa furioasă. O bat și tot nu zice nimic. Puțin îi pasă, dar are să mai pice ea în mână.
2: O amenințe acum înaintea mea? Prește tot. Bianca, Bianca, treci în odaia ta.
0: Firește! Întotdeauna eu sunt nesuferită, pe când ei înger, sfântă, comoară. Se mărită sau o să se mărinte înaintea mea și eu? Te voi rămâne fată mai pe tenții încă să-ți port recunoștință? De unde? Ea mănâncă și liniștea și dreptul și tot ei suflet bun. Nu e nimic. Așteaptă. Știu eu să mă răzbun.
2: N-aș fi crezut că tocmai acum la bătrânețe să mă mâcnesc atâta. Fiindcă-i dau povețe.
3: Vecine, bună ziua!
2: Gremio! Și domnul?
4: Iertați-mă că intru necunoscut, dar eu am numai două vorbe.
2: Mă rog.
4: Aveți o fată numită Catarina?
2: Da.
4: O lume toată mi-a spus cât e de bună și de frumoasă. Îmi veți ghici dorința, deci, domnul meu, pe dată că vă voi spune față de toți, că altă fată, suflet mai bun, timidă și blândă, nu găsesc ca fata dumneavoastră de care toți vorbesc. Orașul întreg atâta o laudă că mie mi-a răsărit deodată dorința cea mai vie să o văd dacă se poate.
2: Dar știu eu de...
4: Nu cumva vă supăr prin aceasta?
2: O, nu, dar e altceva. Îmi pare rău că trebuie să spun la toți, dar este o pricină din care să stai cu ea e peste putință.
4: Sunt eu, poate.
2: Oh, dar cum vă închipuiți? Și mai întâi de toate, vă rog, cum vă numiți? Eu parcă v-aș cunoaște, dar nu-mi aduc aminte.
3: Bătrânul meu părinte Antonio, înainte de...
2: Antonio! Bine, dar îl știu, îl știu. L-am întâlnit odată la Verona. Fii deci binevenit. Și dumitale zice?
4: Petruchio,
2: sunt gata să-ți dau pe Catarina. Și dacă îți place fata, ai voie de azi încolo oricând la noi să vii ca să-i câștigi iubirea. Dar trebuie să fii îndemânatic.
4: Da.
2: Altfel e cam înțepată. Știu eu.
4: Să n-aveți grijă, eu n-am fost niciodată stângaci în lucrul de-astea.
2: Da, da. Dar știi cât e de rea, mai bine și-ar lua câmpii.
4: Atât de mult aș vrea să-i placă, încât aflându-i dorința neînfrântă ce are pentru artă și muzică, pe dată ce am auzit eu însumi nevrând să mai aștept, am căutat și iată-i un profesor.
2: Da, ce-i drept, acum n-aveam niciunul, căci ea cam a nevoie îi ascultă.
4: Oh, acesta cred că va fi pe voie. E muzicant din Roma și foarte priceput.
5: Petruchiu, fă bine, fii mai puțin limbat.
4: Așa, mai am încă trei vorbe.
5: Nu prea spun multe, ai să găsești pe urmă destul timp să te asculte. Mai, mai dăm și mie rândul.
3: Vecine, spre avea o probă prețioasă de amiciția mea, ți înfățișez un tânăr, tot profesor.
2: Îmi pare bine. Dar dumneata, aș vrea de nu găsești ciudată asta întrebarea mea. Aș vrea să știu... Ce veste te aduce așa deodată la mine?
6: Dimpotrivă, purtarea mea e ciudată, dar mor după Bianca. Știu că e hotărât ca nimeni să nu fie bărbatul ei decât când va voi norocul ca sora cea mai mare să se căpătuiască. Dator sunt, prin urmare, să aștept. Dar până atunci aș vrea să-i dăruiesc această carte scrisă de mine.
7: Oh, ho, ho, ho, mulțumesc. Și domnul se numește?
6: Lucențio.
7: Îmi pare bine că tatăl dumitale e nobilul pe care îl laudă Florența toată. Sunt foarte măgulit. Un ginele ca asta de mult aș fi dorit. Fii bun și ia-ți chitara și dumneata ia cartea. Copilele amândouă eu cred că sunt în partea aceea. Ei, Giordano!
8: Stăpâne!
7: Ți-i dau porungă lui Giordano. Giordano, condu pe domne alături. Să spui că sunt trimiși de mine ca profesor să facă tot ce lor spune.
8: Prea bine, stăpâne.
7: Iar noi, ca să ne treacă din vreme, înainte de masă, am putea să facem o plimbare jos în grădina mea.
4: Îmi pare rău din suflet, dar nu pot, căci dorința ce m-a adus îmi este mai tare ca voința. Și pentru a ne înțelege, aș vrea să știu întâi... De voi putea la toate să dau de căpătii. Da, zici da. Că pe al meu părinte l-ai cunoscut și în mine un ginere pe placuț găsit ai. Foarte bine. Dar zestrea? Nu vorbim.
7: Da. Drept zestre, dăruiesc 60.000 de livre.
4: 60.000? Primesc.
7: Dar banii nu ții număr decât la cununie?
4: Nici vorba, se înțelege. Firească ei mândrie, voi știu cum să înlătur. Crezi că mă spăimânt ca orice băiețandru? Nu mă cunoști. Când sunt în furii, crăp pământul. O întreagă împărăție n-ar ține piept cu mine.
7: Haide, ce-o fi să fie. Norocul să-ți ajute, că ce-aș dori și eu să se sfârșească bine. Cu toate acestea, deși te arăți în stare să o învingi de... Știu eu, poate să nu se prea supui.
4: Răbdării mele, toate voințele se închină. Orice zic eu, e zis. Aștept acum să vie, să o văd. Dar n-ai trimis o cheme.
7: Dar ce este?
4: Ce s-a întâmplat?
7: Ce este?
9: Ia, chitara spartă.
7: Fata mea de vină.
9: Ce fată? E diavol. Mi-a spart capul. De-abia putui să-i scap din gheare.
7: Dar cum se poate? S-a dat cu asta în cap?
9: Da, domnule. Cercasem să-i spun. Când-s fals, nu-i bine. Minci, nu când fals răspunse răstindu-se la mine. Eu care vreau să-mi duplec să înceapă, iar i-am spus, tot nu e bine când te rog cu un ton mai sus. Ce ai zis? Strigă încruntată. Vrei să-mi arăți? Așteaptă, să-ți arăt eu atunci. Lua în mână dreaptă chitara. Într-o clipă o chin cu o trosă dea. Și până să bag de seamă m-a și pocnit.
4: Te cred?
9: Da, da, dar ce pocnală. Ce mai curată bătaie. M-a dat în brânci și în palme afară din odată.
4: Ce, nu i-ai zis nimica? Ha? Și asta mi-a plăcut.
9: Dacă ai fi fost în loc, mă rog, ce ai fi făcut?
4: Știu eu.
9: Să stau acolo să mai croiască vreo. Ia ascultă, frate. Ce-i fi râzând într-una?
4: Cum să nu râd? Bancă, cu cât stau și te ascult, cu atât pe Catarina și-mi o iubesc mai mult. Halal de așa femeie. Aș vrea să o văd mai iute.
7: Eu am să-i zic vreo două ca să mă țină minte. Sute de pozne de asta îmi face. Să ierzi că te las singur. Sau vrei să mergi cu mine să o vezi pe Catarina?
4: Nu, nu, nu. Ar fi mai bine să o văd aici. Și lasă că știu eu să-i țin piept.
7: Atunci te rog, așteaptă să-ți o trimit.
4: Aștept. Și ca să o iau cu zorul, cum eu vedea nevasta, am să încep o curte să zică ce e asta. Dacă îi vedea că strigă, spun că de când sunt, n-am auzit la nimeni melodios cuvânt ca blândere-i vorbe. Dacă o sări la mine strâmbându-se, voi zice că florile încăpline de roa dimineții s-ar ofili, văzând ce chip de înger are. Sau dacă o vrea tăcând răbdarea să mă încerce, îi voi aduce aminte că glasul care tace e glas de om cu minte. Mi-o zice, ieși afară, îi vor răspunde, da, îți mulțumesc din suflet. Și află că voi sta aici numai o lună, așa încât zăbava să nu te necăzească. O face pe grozava și nu vrea să primească bărbatul ei să fiu? Îi voi răspunde, bine, te iau, fiindcă știu că ești cea mai frumoasă și bună dintre fete. Ce aud? Ia, pe lucru și să te văd, băiete. Titico, bună ziua! Căci dacă nu mă înșel, așa te cheamă.
0: Poate că ești cam surd sau cel care ți-a spus-o era smintit. Pe mine mă cheamă Catarina.
4: Minci, dragă. Minci. Eu știu bine că toți îți zic Titica.
0: Ha!
4: Atâta. Nici mai mult, nici mai puțin. Îmi pare cam rău că nu te ascult, dar știu că așa te cheamă și așa zic de azi înainte. Ba unii pun pe lângă titica și cuvinte pe care greu ți vine să le repeți cuiva. Dăm însă te rog voi să spun vreo câteva. Nebună? Îndrăcită, rea, încăpăsânată și încă multe de astea pe care niciodată nu le-am crezut ca unul și aș fi jurat că ești divinitate ascunsă sub forme femeiești. Nu le-am crezut, nu, dragă Titico, creatură din spumă ești ieșită, poetică făptură.
0: Mult are să mai țină acest cântec copiat?
4: Da, mult și pretutindeni că sunt înamorat și inima mea bate cu atâta înflăcărare că simt că se sfârșie.
0: Ba, mi se pare că dumneata va scâmpi, mai taci odată.
4: Nu! Iubiții, niciodată nu tac, eu cânt, iar tu, titica mea iubită, tu singură pe lume asculți a mea cântare și lași să-ți zic pe nume.
0: Cine te-a dus pe cale?
4: Încă? Mă iubești, ai zis? Mai spune-mi încă o dată, să văd că nu-i vis.
0: Cam bolnav se vede, de ce nu te îngrijești?
4: Aștept să-mi fii soție, să mă tămăduiești.
0: Iar începi, dă-mi drumul să ies.
4: Așa de iute, zadarnice să-mi fie speranțele începute.
0: Dă-mi drumul.
4: Nu se poate, avem să mai vorbim.
0: Dă-mi drumul.
4: Așteaptă.
0: Nu vrei? Atunci poftim.
4: Dacă-ți place astfel de dragoste, prea bine, să-i dau cu dobândă. Și o să vedem noi cine învinge. Nu, nu. Deocamdată îți cer, precum ți-am spus, ca inima ta, care deodată m-a supus, ascultă-a mea dorință, că ești încântător. Mai mult, ești a mea viață și n-am simțit sub soare mai multă fericire ca în dulcele minut când pentru întâia dată, Titico, te-am văzut. Auzi zicând pe unii că ești răutăcioasă, că nu te împacă nimeni. Ha, ce lume mincinoasă, seninați frunte, albă, pe care ca pe un cer de primăvară, norii, ca prin minune pier, frumoșiți ochi în care iubirea așa descrisă și buza ce surâde cu gura întredeschisă, mi-arată două șiruri de alb mărgăritar. N-aș crede să mă știe la inimii altar. Placi oricui te întâlnește? În toate te-arăți bine. Ești tânără, frumoasă și veselă. Oprești prin al tău farmec chiar trecători în drum. Când spui ceva, nu semeni cu fetele de acum ce îndrugă vorbe late, fără nimic a spune. În fiecare faptă se vede înțelepciune și cine ar sta de vorbă o oră, cum am stat, ar ști că n-ai nici umbră de aer îngânfat. Pe urmă, gura lumii mai zice că ești chioapă.
0: Eu?
4: Dar azi de calomnie, rar omul care scapă. Bârfelile dușmane hrănite cu minciunile mai ascultă numai cei proști sau cei nebuni. Auzi? Titica șchioapă! Titica mea sculptată! Ce statuie cu viață pe șoldură legănată! Ea care mai vioaie ca un lăstun în zbor și se mlădie tocmai ca floarele izvor. Oh, ce mincinoși! Ia umblă! Umblă!
0: Să umblu pe foruncă? De ce sunt eu? Păpușa pe care o aruncă oricine cum îi place?
4: Umblă! Mașa, eu văd că umbli! Nu te arăta mai astfel decât te-aș socoti. Femeia întotdeauna e aceeași. Când ți-o spune nu merg, să știi că mergem. În stare un cărbune să strige că e alb și când ți-o zice nu, ea tocmai da, gândește. De aceea sper că tu...
0: Tu?
4: Tu...
0: Nu pot să te sufăr.
4: Zici nu pot, prin urmare?
0: Ce îndrăzneți.
4: Titico, nu zice vorbe mare. Amorul multe poate și dacă s-a legat de inimile noastre, e că l-ai fermecat. Nu. Tu mă iubești din suflet, așa e?
0: Niciodată.
4: Ce dragă mi-ești, ce bună și ce cu minte, fată. La glasul meu răspuns ai nu, niciodată. Deci sunt sigur că de acum mă vei iubi pe veci. Am și făgăduia la bătrânului părinte că își dorește atâta de fierbinte de întâia dintre fete să-l scape mai curând, așa că-ți voi fi ție bărbat chiar vrând nevrând. Am hotărât și zestrea. Și după zestre vine și cununia.
0: Cununia.
4: Dragă Titico, fără tine la ce mi-e bună viața, căci astăzi pe pământ n-ai fi tu, lumina s-ar stinge. Și când eu sunt născut doar pentru tine, ar fi nelegiuire să te măriți cu altul. Ar fi o învinuire nedemnă de iertare, un jurământ călcat, mai plin de remușcare decât orice păcat. Privește, da, hai, hai, dă-mi mâna. Hai, dă-mi, nu vrei, nu vrei? E dar nevoie să te îmblânzesc? Prea bine, nu-i lucru la nevoie și fiind credințată că am să mă port așa, încât peste vreo lună cel mult să faci ce-i vrea. Zici că nu ești păpușe? Vei fi!
0: Sfârșești odată!
4: Nu te răspi la mine!
0: Ce-ai zis?
4: Am zis! Aha! Iată și tatăl dumitare. Fă tot ce vei putea de stăpânește gura. Dar când te va întreba dacă primești, primește. Căci vreau să-mi fii soție și eu când vreau un lucru, așa trebuie să fie.
2: Merge? Ce-ați vorbit?
4: De toate! Și am plăcere să spun că am izbutit.
2: Ai izbutit? Bravo, bravo! Dar fata mea ce zice?
0: Ce zice? Vrea să știe ce caută pe aici zdomn cam într-o parte. Iar că despre iubit nu numai că-s departe, dar nici nu m-am gândit.
4: Asemenea cuvinte te rog să nu te mire. Să spun eu cum stă treaba. Credeți că e rea din fire că pentru orice lucru să necăjește foc, că țipă, că trântește? Nu e așa deloc. E ca o mielușică. Timidă, liniștită și tremură de frică. Aflând că se mărită să rea de bucurie pe aici, de fi gândit că nu e Catarina. E alta. În sfârșit, atât de bine unul cu altul ne înțelegem și atât de mult ne placem, încât am vrea să alegem o zi.
0: Nu asculta
4: să... Așteaptă să spun eu. Căci mă tem, cum ești de rușinoasă, să nu te încurci. Noi vrem... În urma hotărârii pe care fiecare am socotit-o bună, ca joia viitoare să facem nunta.
0: Nunta? Eu? Joi? Ți-am spus eu joi? Crezi că am putea vreodată trăi noi amândoi? Mai bine să te spânzuri.
5: Ai auzit ce spune? Pe cât îmi pare mie, nu prea sunt semne bune.
6: Altele o dai degeaba.
4: Răbdare și-ți vedea că am izbutit femeia, oricât ar fi de rea, când știi să-i ții strâns frâul, pe dată se îmblânzește.
2: O astfel de schimbare, spun drept, mă cam uimește. E prea neașteptată.
4: Acum bun rămas. Iar tu, Titico, dragă, înainte să te las, dă mâna.
0: Adio!
4: Gătiți nunta. Eu plec chiar astă seară și joi de dimineață mă voi întoarce iar cu daruri și cu gânduri aprinse de amorez. Adio! Vreme scumpă! Nu vreau să întârziez!
5: O nuntă hotărâtă în 5 minute!
6: Cine s-ar fi gândit vreodată?
2: Lăsați, lăsați! E mult mai bine că s-a făcut în grabă, căci amânând cumva mi-e teamă ca nevoie m-aș fi scăpat de ea.
5: Așa e, dar Bianca, știi ce ai vorbit cu mine? Cred că făgăduiala ești hotărâtă să ține și că de acum încolo în fața ei rămân ca orice om cu drepturi de soț.
6: Ha! Pe ești bătrân! Și-ar fi o nedreptate de nu mi-i da o mie care o iubesc. Sunt tânăr și aștept să o fac soție.
5: Ia uite-te în oglindă, ai mută de însurat, copiii de așa vârstă sunt buni de urechea.
2: Domnilor, ce înseamnă asemenea cuvinte și pentru ce? Bianca acum, ca și înainte, nu face niciodată decât așa cum voi. Iar eu, ca bun părinte, aleg din amândoi pe acel care aduce în schimb venit mai mare. Ia să vedem ce ziceți. Suneți-mi fiecare cam cât aveți.
5: Eu, gremiu, te pot încredința că în cele trei palate zidite pentru ea, de mult, de când mi-e gândul să-mi fac din ea soție, am strâns cristaluri, vase, oglinzi, argintărie, podoabe, juvaeluri, de tot, tot ce putui găsi mai rar și mai de artă. În fiecare zi privesc odaia în care o voi vedea culcată. Așez, mut câte una, schimb, mai așez odată, le mut din nou și totuși tot nu sunt mulțumit. Aș vrea mai scump, mai mare și mai desăvârșit. Doar talere și cupe de aur stau pe masă, în lăz de fildeș, pusă găteala de mireasă, covoare, perini, pânze cu cusături de fir, dulapuri mari sculptate în lemn de trandafir, și mese și perdele și stofe și mătase și fel de fel de lucruri și pietre prețioase. Tot ce am strâns acolo am strâns gândind la ea. E drept că sunt cam vârstnic, dar după moartea mea pe bani și pe palate va fi moștenitoare. De-o știi să-mi facă zile senine și ușoare și o vrea să fie numai a mea.
6: Dar știi că-mi placi, zici numai, parcă ai pune condiții.
5: Ia mai taci.
2: Don Tranio, e rândul dumitare să
6: da,
2: spun.
6: Da. Eu, după moarte, îi las ca moștenire preajalnicei consoarte 5 falnice palate, castelul meu clădit din marmură și aur, atât pe an venit, pământuri cu pășune, o vale semănată cu arbori, o pădure și 6 turme. Iată ce-i las dacă primește să-mi fie bucuros soție. Don Gremio, se pare că te-am lăsat pe jos.
5: Se cam îngroașe gluma, să dea cine mai poate, eu nu mai dau nimic.
6: Cum? Nu mai dai? Taci, frate!
2: Da, v-am ascultat și iată ce să cotesc cu cale și cum e bine. Don Dranio, dacă vrea tatăl dumitale ce stăpânește și azi averea să-ți o dea,
8: să faci ce vrei, ești liber să pleci cu fata mea. De nou, de rău îmi pare, dar sunt silit a-ți spune că nu-ți dau pe Bianca.
10: Cum? Nu mi-o dai?
8: Da.
10: Mie?
3: Nu face pe grozavul. Un om cărunt arată că s-a luptat cu viața și lupta e câștigată. Pe câtă vreme fructul nepârguit nu știi de se va coace mâine sau de se va păli.
8: Eu, joia care vine, mărit pe cea mai mare. Și o săptămână în urmă sunt gata la oricare să o dau pe a mai mică, astfel cum îmi voia la fu. Dacă mi-aduci hârtie, domn Traniu, altfel, nu? Vă mulțumesc de cinstea ce mi-a retarăt mie cerându-mi pe Bianca. Da, nu pot mărita cu amândoi deodată. Ne mai vedem?
3: Da. Cum ți-a tăcut gurița, domn Traniu? Parcă aveai chef de glume. Văzuși că fu degeaba. Și să nu-mi zici pe nume de vei ajunge în stare să-l poți ademeni. Crezi că o să-ți dea averea înainte de a muri? Oricât ar fi la suflet de bun din calea afară, eu m-aș mira să-ți facă pe voi. Așadar, la revedere.
11: Domn Gremio, mă iei peste picior, dar cine o râde în urmă va râde mai ușor.
6: Fiindcă așa de lezne m-am născocit pe mine să-mi născocesc și un tată. Și arătându-i bine ce trebuie să facă, ori izbutesc să-mi dea tot mie pe Bianca, ori dracu să mă ia. Și o să vedeți atunci minune minunată. Orice copil se naște din mamă și din tată. Cu mine o să se întâmple de-a îndoaselea. Și zău de ne-ți vedea un tată născut din fiul său.
8: N-a venit încă Petruchiu. Știu eu ce să mai zic. Ar fi putut să-mi scrie, să-mi spui ce-l oprește, dar nu așa. Să facă să-l așteptăm prostește pe când el umbla iurea.
6: S-o fi întâmplat ceva.
8: Ce? Nu cumva ai sipartea? Atât mai trebuia. Eu fapte vreau, nu vorbă multă. O astfel de furtare o să cotesc insultă.
0: Insulta pentru mine e de 10 ori mai grea. Și totuși tac. Văd însă că fericirea mea e ca o jucărie de care nici nu-ți pasă.
8: Catarin.
0: Deoarece, aproape gonindu-mă din casă, m-ai măritat cu Sila. Oh. Îți foarte mulțumesc de nobilul cu care ai vrut să mă însoțesc.
8: Știi bine, Catarina.
0: Da, știu. Cu voie, fără voie, ne dați după oricine și în ziua nunții nimeni, nici umbră de bărbat. Ba cine știe, încă de n-o fi și uitat.
6: Ne-a dat la toți cuvântul că joi se înapoiază.
0: Cuvântul pentru mine nimic nu valorează.
6: Dar de ce te plângi atunci și țipi în contra lui?
0: Fiindcă n-am fost încă de râsul nimănui. Și nu vreau să se spună când nici nu sunt eu vina. Ia uită-te! La cine? La biata Catarina. Era să se mărite cu un nebun și acum nebunul a lăsat-o.
6: Eu n-aș pricepe cum Petruchio să-și uite cuvântul dat odată. Deși prin caracterul puțin cam rău se arată, a fost întotdeauna cinstit și așezat. L-am piedicat nici vorbă, ceva neașteptat, dar trebuie să vie. De ce n-aveți răbdare?
8: Eu cred că am avut destulă pentru așa purtare.
0: Decât așa, mai bine să nu-l fi cunoscut.
8: Ce om, ce neajunsuri. Nici că aș fi crezut.
10: Vă aduc o veste bună.
6: O veste?
10: Da.
8: Care?
10: Vine. Și-am alergat înainte ca să vă dau de știre.
8: Dar cine?
10: Știi cine?
8: Cum îl cheamă?
10: Petruchiu. Da, v-am spus eu.
8: Ai dreptate, dar de ce râzi așa?
10: Vezi că...
8: Dar ce? Vorbește.
10: Păi de...
8: Dar ce spun odată că n-avem timp de glumă?
10: Să spun? Atunci iată. Și-a pus o pălărie cu pene și cu flori, o haină fără nasturi, cârpită în subțiori. Și pantalonii parcă sunt mai rupți ca întotdeauna. Dar cizmele... Ce cizme ca mai de lume. Una e cu șireturi, alta răsplântă până jos, ciorapul drept pe față, iar celălalt pe dos. La brâu s-a încins cu o spadă în formă de frigare. De-ai socotit văzându-o că e nevoie mare. Și cocoțat pe o gloabă de caldeță sălat, se uită în lături mândru ca nu știu ce împărat. Îmbrăcămintea și de molie măcată, curelele sunt rupte, o scară e nefrecată, dărlogii jumătate de sfoară, în sfârșit, mărțoaga deșelată, atât a ostenit încât de-abia se mișcă.
11: Caragios!
10: Firește! De ce râd eu cu hohot?
8: Dar cine îl însoțește?
10: Un servitor, aproape tot ca stăpânului. Trebuie să fii mai mulți ori capiu ca să spui pe tine niște haine pestrițe de păpușă. Îmi pare că se aude. Da, e jos la ușă, priviți.
8: Ce gust.
11: Ce îmbrăcăminte.
10: Uitați-vă la cal.
8: Și tocmai azi la nuntă să vină în așa hal. Ce-o zice Catarina când și-o vedea bărbatul? Nu vreau cu toate astea să fac pe supăratul, căci pleacă și pe urmă rămânem fără el.
11: E cam sărit nițel.
8: Mă prea e toată firea. Nu știi cu ce plăcere și câtă nerăbdare.
12: Ei, sunt în întârziere?
8: Aș, nu.
12: N-ar fi mirare că își trebuie să vă spun că eu uitasem nunta. Noroc că-i drumul bun și caii noștri tineri mergeau destul de bine. Dar nu înțeleg un lucru. Ce vă uitați la mine posomărâți cu ochii aprinși ori speriați? Nu mă așteptați pe mine? Păi dacă mă așteptați, ce lucru, ce minune sau ce anume taine vă închide astfel gura?
8: Mă rog, n-ai alte haine.
12: De ce?
8: Căci înțelegi prea bine că sunt și eu mirat, vă sunt că vii la nuntă cu așa costum ciudat.
11: Într-adevăr, nici nouă nu ne trecea prin minte să vii așa. Ia spune în câteva cuvinte ce te-a făcut.
12: Pricina aveți și eu mai târziu. Vă voi istorisi eu când voi putea să fiu mai liber. Deocamdată n-am vreme pentru asta. Mă duc la cununie. Dar unde e nevasta? Credeam că voi găsi o nerăbdătoare în prag sau că îmi va întinde fruntea privindu-mă cu drag și văd că nu e aici.
13: Titico!
8: Vrea să o cheme.
13: Titico!
8: Când te-a zărit, sunt sigur că o sperii.
13: Nu te tem!
11: Văzând că nici în ziua din tâi nu te-ai gândit să-i faci pe plac, îi pierde tot gustul de iubit. Să-ți împrumut o haină, măcar.
12: N-am trebuință. Așa vreau să mă vadă și cu neputință să nu mă placă.
8: Poate, dar tot mai nimerit ar fi să...
12: Nu se poate. Sunt foarte mulțumit cum sunt.
11: În ziua anunții, femeilor le place când stau lângă logodnici.
12: Să mă lăsați în pace cu haina, oricum minomăritați. Voi să-mi pierd atâta vreme cu vorbe lungi când știți că mititica fată mă așteaptă cine știe cu câtă nerăbdare?
8: Da. Oh,
12: dulcea mea soție, alerg o sărutare pe frunte-ți să depun.
8: Stai să trimiți o cheme. Ascultă, e nebun.
11: Am început cu încetul să cred că toate cele ce face nu sunt mofturi.
8: Atunci sunt semne rele. Mai merge cum mai merge când vezi că e liniștit. Dar gineri într-o parte nu-i lucru de glumit. Și rău e că nu știu cum are să sfârșească. Vă las puțin. Cei care voiesc să mă însoțească să vie, să mă ajute cu un sfat prietenesc, mă duc la Catarina să încerc să o liniștesc.
11: Lucențiu, acum că suntem singuri stăpâne, putem vorbi de toate. Îți place mult Bianca. Cum însă nu se poate bătrânul să dea fetei un ginere sărac? M-am chipzuit și iată ce trebuie să fac. Cu prea puține piedici și o sumă, nu prea mare, voi căuta să aflu un biet sărman pe care la toți să-l dau drept tată. Cam ce fel de porunci o-i da, văd eu pe urmă. E vreme. Până atunci, primești cum o-i pricepe să pun eu tot la cale?
14: Deși pe cât îmi pare de planurile tale nu prea e lucru mare, te las să faci ce vrei. De când te văd în slujba pe care ți-o detei, sunt mulțumit de tine. Ești repede de gură și știi cu dibăcie să scapi de încurcătură. Urmează, deci, du-luntrea, dar nu mă răsturna.
11: Un om pornit spre țintă e de ajuns să vrea. Când vrei, un singur lucru îți sprijină greșeala și poate pune piedici.
14: Ei, ce lucru?
11: Stăpâne, îndoiala, încolo toate smofturi.
14: Traniu, ce-ai tu de gând?
11: Ți-am spus să caut un tată, să viu cât mai curând cu el și să-l înduple să puie chesășie că să dăruiești o sumă de atât, care să fie mai mare decât o sumă pe care o va voi Vittorio Minola.
14: Crezi că îl vei păcăli așa ușor?
11: Nu-ți place? Bine, fă dumneata mai bine.
14: Stai, nu pleca. Înșală-l cum știi. Uite, mă încred în tine.
11: Din câte știu, tot ăsta e cel mai bun mijloc ca să ne ajungem ținta. Mi-a pus mântria în joc. Bianca e a noastră. Am să răstorn o lume și dacă nu mă avea o să nu mai zici pe nume.
14: Tu uiți că mai e încă un profesor de când să nu-mi o ia. De aceea cu multă grijă sunt. Femeia dintr-o vorbă și tot se zăpăcește, dar dintr-o serenadă.
11: Tot te întoiești.
14: Firește, și nu găsesc alt mijloc prin care să scăpăm de el decât răpirea. Ca să ne culnăm pe sub ascuns. Odată ce nunta se va face, ce-mi pasă? Le dau voie să țipe cât le place.
11: Da, o furte în sor și gata. Gata, gândești că merge așa? Mă mir că n-ai furat-o, atât de mai lipsea. Tocmai târziu încolo, când vom vedea că nu e nădejde ca bătrânul să asculte și să pui credință pe ce spunem, atunci poate da. Știu tot cum stă pe aici și le voi arăta. Vittorio, bătrânul, Hortensio și Reto și Gremio, ce umblă să-și facă loc cu încetul și toți câți nu-i cunoaște și cât vor mai veni, toți vor fi trași pe sfoară de mine. Dacă ar ști că Tranio când dorește nu poate nici focul să-l ție.
14: Da, acum tac.
11: Don Gremio, vii de la cununie?
15: Da, și nu vezi ce vesel mă întorc.
11: Adevărat, nici nu băgam de seamă.
15: E vrednic delegat.
11: Cum? Cine?
15: Cine? Petruchio.
11: A, cum asta?
15: Atât e de îndărătnic și rău încât nevasta pe care o știți ce poate e fleac pe lângă el.
11: Mai furios!
14: Mai țanțo!
15: Ce țanțo și un fel de diavol, de balaur, de lup care sfâșie, de viperă. În fine, cum e mai rău să fie?
11: Nici ea nu e mai blândă, sunt tocmai potrivit.
15: Când v-ați uitat de aproape la amândoi, gândiți că ea e mielușică. Și ca să judecați că lui cam lipsește o doagă, ascultați. Când l-a întrebat un pastor, primești ca de soție să o iei pe Catarina? Cu o voce de mânie, de-ai fi crezut că toate în jurul lui trosnesc, i-a zis: ce întreb prostește? Vezi bine că primești. De ce am venit aici, acasă de unsa mine? Ori vrei una din palme, să-mi o măsori pe tine. Și după ce sfârșise să înjure furios, când pastorul luă cartea care-i scăpase jos, se repezine bunul și-i dă-te un pumn în spate cu așa greoi răsunet și atâta răutate, încât săracul pastor a și căzut lungit.
11: Și nu i-ai zis nimica!
15: Dar ce-am înnebunit? Era destul o vorbă să-mi țară în cap și mie.
14: Da, Catarina?
15: Cu fața stacojie, cu ochii în jos, fricoasă, mai că nu plângea. Nici n-a deschis gurița. Și apoi cine îndrăznea?
11: Nu mai vorbi.
14: Ascultă ce i-a trecut prin minte.
15: Atunci, cu toată pofta, de a admira înainte isprăvile de frică,

0: luptă. Însă, precum v-am spus, îmi pare din suflet rău că trebuie să plec numai decât...
1: Cine te silește să pleci chiar astă seară?
0: O, grabnică nevoie, așa încât aș vrea să fiu la mine acasă înainte de a nopta. Plecarea nu vă mire, fiindcă fiecare ați face tot ca mine în astă împrejurare. Primiți, deci, încă o dată a mele mulțumiri. Și credeți că în onoarea unei sărbătoriri ca cea de azi... Aș face tot ceea ce mi-ați cere, dar mi-e cu neputință. Ar fi o neplăcere de care mai încolo să-mi pară rău, n-aș vrea. Cu altă împrejurare, spuneți-mi și-o-mi vedea. Haide-mi, titico dragă. Ciocniți și pentru mine. Haide-mi. Nu vii?
2: M-a scos din fire.
3: Ce om.
1: N-ar fi mai bine să stăm cu toți la masă și în urmă să plecați?
0: V-am spus că nu se poate. Degeaba mă rugați.
2: Te rog eu, pentru mine rămâi.
0: Nu. Cu neputință.
2: Rămâi!
0: Nu!
2: Fă-mi plăcerea. Când ai bunăvoință, orice se poate. Hai, rămâi.
0: Decât ai stat să-ți fieți degeaba vremea, mai bine ai asculta. Ei, Grumiu?
4: Da?
0: Deci gata cu cai?
4: Da, stăpâne.
0: Ai dat să pui alte curele noi la frâne?
4: Am dat.
0: Haide-mă atunci.
2: Eu nu vin. Nici acum, nici mâine, nici poi. Mâine niciodată.
0: Cum?
2: Ai zis că te duci, du-te. Hai! Ușa-i de perete. Nu pleci? Hai, pleacă odată! Ori nici prin gând nu strece cam să-ți înfrunt voința. Te înspăimânți?
0: Titico, cum se poate? Tu, înger drăgălaș, tu, culmea bunătății, să te mâni pe mine?
2: Se poate! Lasă, tată!
1: Catarina!
2: Rămân aici cu tine. Să mergem, dar la masă!
0: O, domnilor, așa e, domnilor! N-ați face rău să treceți alături în odaie. Mâncați, beți și petreceți. Așa e dorința ei. Și eu doresc tot astfel. Beți, dar, amicii mei. Beți pentru fericirea de astăzi. Și în pahare înneacă-se întreaga cernită în tristare. Duceți-vă. Cât despre titica, domnii mei, va merge tot cu mine. Stai? Dă din picior cât vrei. Scrâșnește din dinți. Ochii dă-ți peste cap, căci mie nu-mi e nici pic de frică de aprinsa ta mânie. Și nu-mi schimb hotărârea. Oricât te-ai supărat. Când zic așa să fie, ordon să fie așa. Așa. Și acum pornim, titico. Nu-ți fie teamă, când sunt eu, nu poate să se atingă de noi nici chiar un leu. Hai! Hai!

0: Oh, firea să fie de drum, mi-a dat prin piele. Mai bine am dat la spate 100 de nuiele. Sunt rupt, să fiu Hercule și tot m-aș băita. Dar cai, dar noroiul, leu de m-ar vedea stăpânul meu pe scaun, în loc să-mi văd de treabă, m-ar lua la trei păzește. Să pregătesc de grabă. Hei, Curtis, Curtis, Curtis!
1: Cine mă cheamă?
0: Eu!
1: Dar ce, te-ai întors?
0: Da, fă focul pentru stăpânul tău.
1: Dar unde e? Nu vine?
0: Vin amândoi acum.
1: Care amândoi?
0: E nevasta și el.
1: Ai, lasă gluma. S-a și însurat?
0: Da.
1: Da, iute, se mai însoară el.
0: Ei, se însoară, nu se însoară, hai, fă focul.
1: Stai nițel.
0: Am înghețat.
1: Mireasa nu e întregul minții pe cât se spune.
0: Mie-mi e frig de înclență în dinții și tu te întinzi la vorbă. Ori pentru că mă vezi cu mâna degerată, ei, să nu te minunezi când ai simți că biciul începe să-ți alege pe spate.
1: No, no.
0: Și pe urmă cu mine tot mai merge. Dar să nu cazi în mâna stăpânetii, că-i foc.
1: Lipește niște palme.
0: De te învârtești pe loc. Fă prin urmare focul mai repede.
1: Îndată.
0: Așa, așa. Aprinde bine.
1: Da.
0: Și soba e înghețată pe așa urâtă vreme. Furtuna asta e semn de iarnă lungă.
1: Da.
0: Mai pun un lemn?
1: Da.
0: Așa, e gata masa?
1: Gata.
0: Bun, ați scuturat prin casă?
1: Da.
0: Ai așternut covoanii?
1: Da.
0: Perdeaua de mătasă a spus-o în capul scării?
1: Da.
0: Bine. La cheii sunt curați?
1: Da.
0: Nasturi noi la haine?
1: Da.
0: Gătiți?
1: Da.
0: Și mănușați?
1: Da, n-ai nicio grijă, dragă. Sunt pregătite toate. Da. Când le-o plăcea, să vie.
0: Așa.
1: Dar până atunci, se poate să-mi povestești și mie ce-ați mai făcut?

0: Să-ți spui.
1: Da.
0: Eram călări.
1: Așa.
0: Trecusem de casa nu știu cui. Pe un cal mergeau întreapăt stăpânul și Titica.
1: Titica?
0: Da, Titica e mireasa. Eu nu ziceam nimica. Și mă stropea noroiul de-ai fi crezut că not. Când să mă uit, căzuse în șanț, cu cal cu tot. Și stăpânul și ea și biata gloabă.
1: Cum? Doi tu un cal?
0: Da, frate, am alergat de grabă și ce să vezi, aș râde și acum de mutra lor de n-aș băga de zău. Mă, că șoalele mă dor. Ah, dar ce stăm noi aici de vorbă? Ei trebuie să fie pe aproape. Vezi, ia seama ca nu cumva să fie pe ascuns. Așa, dar stai, să chem pe Filip, da? Și o să pe... În sfârșit pe toți. Așa, și eu mă ținem și mie locul, că eu sunt ostenit.
2: Hei, Filip! Felicia! Iosif! Natanael!
3: Da, ce este? Ce vrei?
2: Veniți, mă iute!
0: Mă iute!
3: Grumio!
0: Da.
3: Ce veste
0: plăcută?
3: Bună ziua! De unde vii așa plouat?
0: Fugi că n-avem vreme de bună ziua ta.
3: Aha.
0: Am alergat înainte ca să vă dau de știre că vine.
3: Așa.
0: Așteptați-l! Păi, da. Știți cum e din fire. Fiți cu respect, primiți-l cu cinste, mai ales că astăzi nu este singur. Da, așa, m-ați înțeles?
1: Da.
0: Să nu fiu eu de vină, dați facem vreo prostie, că știți că nu glumește.
2: Hei!
0: Aoleu, a venit.
2: Hei!
1: Aoleu.
2: Hei!
1: Aoleu.
2: Auzi, obrăznișii!
1: Aoleu.
2: Să nu găsești pe nimeni. Descalec și nu e niciunul lângă mine să-mi ție scala. Ce, vreți să-mi duc singur calul la grajd? Vi se cuvine 35 de bețe la fiecare. Cine nu se supune?
3: Suntem aici, stăpâne.
2: Niciunul nu o să scape, veniți mai lângă mine.
1: Da, stăpâne.
2: Hai, mai mult, aici, aproape. Gura! Toți sunteți niște trândori. Știați că astăzi viu și în loc să stați la poartă găsesc pe aici pustiu. Nici masa nu e gata. Acum s-o văd aici, ați auzit? Acum, să nu pun mâna pe aici.
1: Stăpâne,
2: nici o vorbă. Stai, draga mea soție, stai. Stai jos.
3: Vezi că, stăpâne...
2: La bucătărie când poruncesc o dată. Fii veselă, Titico, o să mâncăm îndată.
3: Acum, stăpâne, iată!
2: Hai, dragă, să mâncăm. Ia să vedem.
4: E bun.
2: Ce e asta? Lemn? Cărbune?
3: Friptură!
2: Și-mi dai mie friptura asta? Orbul de bucătar nu știe că nu mănânc prea friptă. Sunt ladă de gunoi? Să-i faci socoteala și să se ducă. Iar voi, fiindcă îi țineți parte și îmi faceți viața amară otrăvitor de oameni, plecați, vă dau afară. Nu vreau, dar și înainte, nici liniștea să-mi stric, nici bucătar, nici slugă, nici masă, nici nimic. Iar o...
4: Fii atât de aspru, se întâmplă câteodată.
2: Am zis să nu fiu aspru când fiecare cată cum să mă necăjească mai rău?
4: Ai fi putut să nu trântești tot prânzul pe jos.
2: Dar n-ai văzut ce arsă e friptura? Mă mir nerușinatul cum m-am drăznit când știe că sunt bolnav. Ficatul, la oamenii ca mine, cu cât bei mai grozav și te nutrești cu carne, cu atât e mai bolnav. Sunt chiar oprit de doctor și nu vreau să priceapă. Decât așa, mai bine, uite, bem un pahar cu apă. Așa. Și ne hrănim cu pâine. Așa, poftim. Te las puțin. Castelul mă duc să-mi văd în pripă. Odaia pregătită de așteaptă. Într-o clipă mă întorc, dar până atunci... Lasă-mă să-ți spun că ești a mea comoară și te iubesc nebun.
4: Mult o să treacă până să-i piară supărarea. Îi bate, strigă, sparge, aruncă jos mâncarea, nimic nu-l mulțumește. Și de-o mai ține așa, eu am să mor de foame. Nici pâine să nu-mi dea. La noi acasă, tata oricărui cerșetor îi dau un ban de milă când îi spunea că n-are. Și eu? Eu, care am fost stăpână pe caracterul meu, nu m-am rugat de nimeni și am poruncit în toate să ascult eu tot ce-mi spune bărbatul? Nu se poate. Și cel puțin de-ar merge. La fiecare pas se înfurie. Nu știu ce mișloc mi-a rămas să-l fac să-și vină în fire. Dar ceea ce le întrece pe toate e păcatul ce are când îi trece de a spune că le face pe toate din amor. Ciudată îndrăgostire. Auzi, mă faci să mor de foame și de sete, să stau o zi întreagă neodihnită și asta e dragoste.
2: Cum dacă? Ești tot aici? Păi spusese și pe drum că ai ostenit. Sau admirai în taină pe cerul poleit cu murazele de aur din cornul lunii?
4: Luna? Ce lună când e ziua? Nu vezi că e furtună?
2: Furtună? Ia să mă uit. Cu toate silințele ce-mi dau, nu văd nicio furtună.
4: Atunci ce căutau săgețile de fulger?
2: Eu n-am văzut niciuna.
4: Ia uite, uite, asta ce e? Nu-i fulger?
2: Nu, e luna. E luna care trece văzduhul luminos.
4: Și eu îți spun că e fulger.
2: Apoi până când ai să te cerți într-una? Zici că e fulger? Bine, am să te țiu aici să stai la geam cu mine până ai vedea că e luna. Ți-am spus eu mai de mult că eu, când zic...
4: Ei bine! Gata, așa e, te ascult! Numește-o cum îți place! Zi, lună, fulger, soare, ori lampă! Sub orice chip îți pare, te ascult!
2: Așa, titico! Știam de la început că tu glumești. Hai, vin, vin să te sărut.
5: Stăpâne, croitorul e afară.
2: Zi să vie. Ți-am poruncit o rochie. S-o vezi, îți place ție?
5: E voie?
2: Intră. Dar dumneata ce vrei?
6: Veni cu pălăria.
2: Așa, arată-o ei.
6: Poftiți.
4: Ce frumos.
2: Ia fugi de acolo cu farfuria sa. Să-ți fie și rușine. Cum o să-mi las nevastă să pui în cap o roată, un taler, un capac, căci numai pălărie nu e. Mai bine o fac eu, care nu sunt meșter.
4: Cu toate astea îmi place.
2: Fugi, dragă, râde lumea de tine. Dacă îți faci o alta în loc...
4: Nu, asta, îmi place forma ei.
2: Ți-o fi plăcând, dar e vorba că nu vreau eu să o iei.
4: Dar dacă așa se poartă și dacă îmi vine bine, de mine râde lumea.
2: Ba râde și de mine, că zice că îți dau voie să te împopoțonesc.
4: Și pentru ce te amesteci în toate?
2: Că nu crezi că dacă ți mă sperii.
4: Atunci să tac. Vrei poate să nu-mi dau nici părerea, să mă supun la toate? Ei, nu tac! Nu tac, n-aș și pace! Am dreptul să vorbesc! Hai să mă faci cu încetul să ajung să amuțesc! Nu vrei să asculți? Ascumă-ți urechile!
2: Dragă, scumpă, iubito, așa ai dreptate. Și pălăria întreagă e o caricatură. Ceva înspăimântător. Văd bine că nu-ți place și de-aia te ador.
4: Eu știu atâta numai... Soi de pălărie oricui vine bine, dar mai cu seamă mie. Sunt foarte hotărâtă să o iau. Și să nu crezi că-mi ies din hotărâre.
2: Ce zici? Că vrei să vezi cum e făcută rochia? Aha, ia vino de o arată. Hai.
5: Da.
4: E frumoasă.
2: Vai de mine, ce nabilă bălțată. De unde m-ai găsit-o? Uitați-vă la ea, ce cute, ce tigheluri, ce ciucuri de perdea. Și nasturi din față, nu vezi că stau să cadă? Da. Fugi, domnule, ca să nu-i rochie. E salată!
5: Mi-a spus să o fac la modă.
2: O fi, dar nu ți-am spus să o faci ca asta, zdreanță. De jos și până sus nu sunt decât copci, găuri și petece cu sute. Nu vezi că e caragioasă? Iau de-aici și du-te.
5: Dar...
4: Eu o găsesc prea bine și de-aia țiu să o iau. E prea frumoasă. Cum să vrei să fiu cu rochii de fată în casă? Foarte puțin îți pasă.
2: Auzi? Ce? Vrei să fie cu rochi de fată în casă?
5: Nu mie, dumneavoastră v-a spus. N-ați înțeles?
2: Ia uite ce obraznic. Noroc că nu vii despre aici, că și-al minte cu astfel de îndrăzneală. A doua oară sigur ai fi mâncat rânteală. Hai, iute, strângeți marfa. Și decât croitor, mai bine ia-ți o turmă și fă de păzitor.
5: Eu am făcut-o tocmai după porunca dată.
2: Iar te întinzi la vorbă? Ce gură blestemată. Te lauzi? Ce-ți spun, faci tot pe dos. Și apoi, la urmă urmei, mai ești și mincinos? Hai, pleacă!
5: Dar banii...
2: N-auzi să ieși afară. Iosif, în haser și dă-l îmbrânci pe sa.
5: Bine,
2: de, ce să-ți fac, titico? Vezi bine, eu ce stric. N-ai dreptul să fii trist.
4: Lasă-mă.
2: Femeia cu nimic și tot frumoasă pare. Deci e cumva rușine... Mângâie-te cu gândul că și eu sunt ca tine. Hai, fii vesel. Înainte de somn, aș vrea nițel să facem o plimbare. Călări.
4: Cum? Iar călări?
2: Da, drag, o plimbare după masă.
5: Da, ce porunciți, stăpâne?
2: Vezi să înșeieze cai și când vor fi să iasă din grajd, vin de-mi spune.
5: Am înțeles, stăpâne?
4: Eu nu înțeleg deloc ce gust mai e și asta. Sunt supărată foc că-mi faci numai necazuri și ți arde de plimbare. Prea ești din calea afară!
2: O, titic! Titic! Multă îndemânare am început-o bine. Și dacă noi muri, am drept să trag nădejde cu voi domesticii. Întocmai cum pe vulturi îl ții, mereu flămând, voi ține-o nemâncată vreo două zile în rând. Mi-a spus că e ostenită. Prin oricâte mijloace mi-or trece mie în minte, nu o voi lăsa în pace să doarmă toată noaptea și mâine iar așa. Orice fel o fi patul făcut, voi căuta un mijloc de gâlceavă. Să sară tot din casă, saltele, perne, toate. Am să le arunc sub masă. Cearceafurile rupte, perdelele pe dos, tot ce-i găsi în odaie, întorc cu susul jos. Ea nu o să-și iasă lezne din toanele mâniei. Și dacă o începe iarăși, în toiul gălăgiei să se îndărătnicească spre a o mângâia, am să-i spun iar că toate sunt un numai pentru ea. Într-un cuvânt, eu planul cred că o să-i zbutească. E ce-i drept că am asru. Dar are să-i slujească și o să vedeți femeia supusă încet, încet. Să începem cum? Să începem cu patul. Până vine am vreme ca să-ți spic. Curtis!
6: Da.
2: Curtis!
6: Da, da, da.
2: Ce pat e asta? Cine mi-a pus în învelitoarea deasupra? Și cearceaf, și perne, și saltele sunt toate rupte praf. Ne auzi? Ei, Curtis!
6: Ah, acum, stăpâne, îndată, n-am auzit.
2: Deci bun de spânzurează. Ce cate la mine zdrențele astea?
6: Ce zdrențe?
2: Nu le vezi, covori ăsta? Pernă, cearceafe, cum cute să-mi pui în ziua nunții tot vestituri?
6: Sunt bune, nu e niciuna ruptă.
2: Taci. Nu le văd eu? Pune să arunce tot afară, să nu mai văd nimic.
6: Da, stăpâne.
2: Mai înțeles?
6: Da, stăpâne, da.
2: Mai înțeles?
6: Da, stăpâne.
4: Ce-i asta?
2: De dragă? De tot eu stric. De-abia mă liniștisem și încep iar supărarea. Gândește-te. N-am dreptul să-i rup acum spinarea, că nu găsesc în casă nici pat să ne culcăm. Auzi?
6: Sunt gata, Cai.
2: Sunt gata, să plecăm.
4: Mie somn, sunt ostenită.
2: Da, dragă Catalina, mai mult de două ceasuri nu întârziem. Hai, vin. Și când ne vom întoarce, eu mi-aștern pe jos, iar tu te culci pe scaun. E el cam gloduros, dar domn destul de bine așa. Să mergem, dar dăm pălăria, Curtis.
6: Și cizmele de afară.
2: Dăm numai pălăria.
0: Stăpâne, cum te duci?
2: Iar slugă, iar te amesteci. Așa vreau, în papuci.

0: copii!
1: E bine să ne fie!
2: Ce nuntă fericită!
3: Și fără gărăgie!
0: Maradu vin biondelo!
1: Am înțeles, stăpâne!
3: Așa înțeleg și eu!
0: Dar unde-o fi Bianca?
3: Că bine zici!
4: O, așa e!
5: S-a dus cu Catalina alături în odaie.
6: Cortensio, îmi pare că și nevasta ta e acolo.
7: Nu știu bine. Bate cineva!
1: Ați auzit?
0: No, unde, unde?
5: La scară!
2: Hei, cine bate? Nu mai tot da degeaba, că am auzit! Măi, frate, îi spun și nu înțelege! Ei, nu mai ciocăni! Ce vrei? Pe cine cauți?
8: Lucențiu, e aici?
2: E aici, da? Nu e voie să intri!
8: Nu e voie!
9: Nu.
8: Eu să-i aduc parale! Mi-a scris care nevoie!
2: Păstrează-ți banii în pungă! Atât cât voi trăi, îi voi purta de grijă! Deci nu te osteni și bună seara! Lumea, așa e întotdeauna, cu gândul că te ajută, te supără într-un.
8: Hei, domnule!
2: Ce e?
8: Spune-i că tatăsul e aici, în Padova, și ce e să-l vadă?
2: Om, ce zici? E fiul dumitare?
8: Da, fiul meu!
2: Ascultă, sau ai greșit adresa, sau cauți vorbă multă. Băiatul are numai un tată și acel tată sunt eu.
8: Te înșeli!
2: Ne fii sigur că nu.
8: Ce? Ești nebun?
2: Vezi să nu fac pe urmă și eu pe supăratul.
8: Amenin, sai! Încă veni să-mi văd băiatul și vreau să-mi apăr dreptul de tată. Apoi stă-i un păr de rușine să-ți dau eu năpădere. Barușa și tot intru. Am să te învăț eu minte.
1: Ce-i de făcut, stăpâne?
6: Dă-mi fuga, Biondelo, și nu-l lăsa înăuntru.
2: Ușa a căzut, aș intra.
1: Dă fuga, sunt pierdut.
8: Biondelo, vino în coace să-ți dau o păruială cum ți se cade. Slugă ce pe stăpânășeală. Mă mai cunoști? Ia spune.
1: Domnule, acum vă văd întâia oare. Și dam onoarea.
8: Cum? Nu mă cunoști? Nu!
10: Îmi pare că ești ceva să ascunde.
8: N-am fost eu totdeauna stăpânul tău. Răspunde.
1: Stăpânul e la fereastră.
8: Te-ai învoit cu ei? Ei, na!
1: Iertare! Iertare, săriți!
8: Uzmi și ei să-și bată joc de oameni. Vă arăt eu!
6: Mă rog, cine ești dumneata? Ta de intri în casele străine. Cu ce drept bați o sluga mea și pentru ce?
8: De ce? Traniu, îl cunosc, el e. Și s-a îmbrăcat în haine cu dungi de fir pe ele, cu panglici de tot felul, cu guler de dantele. Dar bine vă mai merge. În vreme ce eu strâng să agonisesc avere pentru un copil nătâng, el umblă în unire cu o slugă mincinoasă ca să mă sărăcească. Ce-i drept, foarte frumoasă purtare.
1: Aiurează ca orice om sărit.
0: Într-adevăr și mie îmi pare că am smintit.
6: Nu crezi că ar fi mai bine să ieși să-ți vezi de cale?
8: Ce?
6: Și dacă port dantele-i treaba dumitare? Sunt fiu de sânge nobil. Și tatăl meu nu vrea să poarte haine rupte un fiu de rasa mea.
8: Zici, tatăl tău, că e nobil. De unde? După cine? E negustor de pânză și atâta tot.
6: Bun, prea bine. Prea bine să zicem că ai dreptate. Dar n-ar fi mai frumos să o iei cu binișorul? De ce ești furios? Și mai întâi de toate, de unde știi tu cum mă cheamă?
8: S-ar putea să nu știu cu cine am de-a face când ești la mine în curte de 15 ani.
6: Și cum îmi zice mie? Calic? Zgârcit? Ori bani?
8: Cum? Ha! Traniu zice. Crezi că nu v-am de seamă ce vreți?
2: Ți-am spus odată că-i fiul meu și îl cheamă Lucențio.
8: Atunci l-a omorât. Mi l-a ucis tâlharul. Am să te strâng de gât. Ce mi-ai făcut, băiatul? Ce l-ai făcut? Răspunde! L-ai omorât când? Spune! În care parte? Unde? Spune!
1: Săriți, te puneți mâna, săriți că nu mai pot! Și duceți-l dincolo ca nebunii de tot!
4: Ce-i asta?
1: Îți cer iertare, tată!
4: Fiul meu e în viață.
0: Iar nunt încurcată.
1: Eu sunt adevăratul Lucent.
0: Și el?
1: E servitor. Ne-am învoit astfel că ce vream până la Bianca să ajung cu ușurință.
0: Ciudat.
1: Îl vrea amorul, orice cu putință. Știam că lângă dânsa, adus ca profesor și zilnic împreună, va fi mult mai ușor să-i povestesc iubirea. Cu multă dibăcie am izbutit ca lumea să ia fără să știe pe Tranio drept mine. Și astfel astăzi am femeia mult dorită pe care o așteptam și care mi-e soție.
0: Înșel un biet, părinte.
8: Nu unul, doi deodată. Dar cred că mai cu minte decât pentru nimicuri iar să ne supărăm. Copiii fiecare să-i binecuvântă. Când vezi în două inime atâta îndrăgostire, iertarea părintească e drum spre fericire. Așa. Și să fim veseli. Închin paharul întâi în cinstea lor.
0: Bianca, nu rămâi?
9: Nu, tată, dar ne întoarcem. Mă duc să arăt lădița cu darurile mele de nuntă.
0: Da, porumbița.
8: Doi trandafiri de fete.
11: Beau în norocul lor.
0: Dar tu ce faci acolo, Petruchio?
12: Vezi bine, dresează pe Medor.
0: Un câine? Dar ce? Altă treabă n-are.
13: E cel mai fără frică îmblânzitor.
12: Dar care văzând că nu parvine din lup să facă miel, își mângâie necazul dresând un biet cățel.
0: Nu suntem noi de vină. Când mi-a cerut o mie, el n-avea ochi să vadă că face
11: o prostie?
0: N-am zis prostie.
13: Păi n-ai zis, dar ai gândit. Ca să vă dau dovadă că eu am izbutit în plin, propun un mijloc. Să-și cheme fiecare soția. Și acelui ce, printr-o ascultare neîntârziată, voia îi se va îndeplini, și a cărei soție supusă va veni, acela să câștige prinsoarea.
1: Foarte bine, primesc 30 de galbe.
13: 30? E și rușine. Nu fac așa prinsoare nici chiar pe calul meu.
11: Auzi, 30 de galbeni, femeia mea, când eu mi-aș pune în joc averea.
13: Da, domnilor, mi-aș spune-o, atât mă simt desigur.
14: Ia lasă, dragă, spune la alții, nu nouă.
13: Ori poate fi glumind. Mă prindeți pe 300.
11: Mă prind, și eu mă prind.
0: Petruchio, fuci ca ai să pierzi.
13: Ce-ți pasă?
1: Întâi mi-e rândul mie.
0: Petruchio, n-ai minte, faci copilărie.
13: Îmi trebuiau 300 de galbeni și am găsit prilej să iau degeaba.
0: Tot cum îl știu, smintit.
1: Hei, începem?
11: Da.
1: Biondelo,
11: aici sunt stăpâne.
1: Treci dincolo și spune stăpâneții să vie.
11: Prea bine.
1: Paralele sunt bune în orice împrejurare, dar mai ales acum.
13: Ce o să mai râdem? Ce e, Biondelo?
11: Nu vrea să vie. I-a spus că ești aici și că ai trimis o cheme.
13: Așa.
11: Și mi-a răspuns, n-am vreme.
13: Vezi că n-are vreme? Vai, ce nenorocire, ce soartă, ce blestem.
1: A mea, orice ea spune, mă ascultă.
11: Să vedem.
1: Biondelo,
11: aici sunt.
1: Du-te înapoi și spune neveste mii să vie, că ce-o doresc. Hai, du-te!
11: Am înțeles!
13: Dulce melodie, căci o doresc și în suflet cuprins sunt de fiori. Să știi că vine îndată de frică să nu mori.
1: Mai teamă mi este mie să nu pață vreo rușine cum au pățit-o și alții.
13: De pildă domn Lucențiu.
1: Ce a zis Biondelo? Vine?
11: Nu! Nu poate acum să vină. Și a zis că dacă ești pornit pe glume proaste, să înveți cum să glumești.
13: V-ați prăpădit. Nu merge. Întâia n-are vreme și a doua se mânie, fiindcă ai zis o cheme. Ce nenoroc, sărmane. Nici eu n-aș fi crezut să pierdeți bani, iluzii și tot într-un minut.
1: Nu bat așa din palme că-ți vine acum.
13: Și mult aș da să fie așa pe cum e gândul. Numai atât că banii n-ar fi ai nimănui. Hei, glumio!
11: Da, stăpâne!
13: Ia ascultă.
11: Poruncă.
13: Stăpâne, ți să-i spui că fără vorbă multă Îi poruncesc să vie numai decât la mine.
14: Da, stăpâne.
8: Poruncește.
15: Hortensio, ție ce-ți vine a crede?
6: Nu știu, dar tare m-aș mira să o văd.
0: Eu, din potrivă, grozav m-aș bucura.
13: Atunci ai să te bucuri. Căci iată, îl vine.
0: Ia e.
15: Vezi, frate, Catarina.
13: Ei, domnilor, așa e că n-am făcut degeaba prin soare.
9: M-ai chemat, stăpâne?
13: Da, draga mea. Ce face Bianca?
9: Le-am lăsat alături pe amândouă.
13: Du-te înapoi îndată.
9: Cum poruncești?
13: Spune-le să vie, iar dacă ele cate să ți se împotrivească, în hasele de gât și să le aduci în coace acum.
9: Așa voi face.
13: Numai decât! Oh,
0: văzuși minunăție!
15: Oh, pe cine să nu-l mire?
14: Nu-mi vine să-mi cred ochii.
15: Ciudată îmblânzire și aș vrea să-i văd sfârșitul.
13: Sfârșitul va fi o viață liniștită, plăcerea de a trăi și fericirea casei.
0: Ai câștigat prinsoarea, iar eu câștig credința că tot însurătoarea e leacul vrășmășii dintr-o femeie rea, când îi isteți bărbatul și știi cum să o ia. Mi-ai îmblânzit copila, în schimb cu bucurie nu-ți dau numai 300 de galbeni, ci 1000.
13: Fiindcă te văd darnic, vreau să mă folosesc de marea zdărnicie și să vă dovedesc. Îi mai adaugi zestrea? Ce blândă e cu mine de la un rând de vreme. Uitați-vă cum vine. Ca un viteaz războinic ce întors din bătălii tărește în urmă-i prada atâtor vitejii. De ce ți-ai pus cercei, Titico? Nu ți-am mai spus odată că nu vreau să-i poți? Scoate-i! Nu, nu scoate. Lasă-i deocamdată.
16: Că să scăști prea bună de faci pe voia lui. Eu n-aș putea să sufăr porunca nimănui.
9: Le place să glumească. Cer chiar ce nu se poate. Și vor pentru nimicul să li se închine toată.
15: Așa crezi? Dar 300 de galbeni sunt nimic?
9: Ce vrei să zici?
15: 300 de galbeni? Vreau să zic că eu când te chemasem eram în toată mintea că știi doar datoria. Și negândind înaintea chemării că vei face aceea ce ai făcut, m-am prins pe cei 300 de galbeni și am pierdut.
9: Eu nu stric.
16: Cine te pune să ai atât de mare încredere?
14: Nevasta e punct de întrebare.
13: Și pentru că voi două da semne de îndărătnicie, ia spune-le, Titico, cum trebuie să fie femeia care își vede numai de datorie?
9: Știi? Da, nu avem acum vreme.
16: Noi le ții, nu primim.
13: Cu toate astea, eu cred că ar fi mai bine să le primiți.
9: Da, dragele mele, femeia se cuvine să asculte.
13: Așa.
9: Și bărbatul să fie pentru ea un soare.
13: Bun.
9: Luceafăr. Căci pentru ea înfruntă nevoile din viață.
13: Ați auzit?
9: Cu grija ei pornește când dize dimineața se duce să muncească. La ea e tristui gând când spre nenorocire alunecă plângând. Și în vreme ce încălzite la sânul veseliei trăim în mulțumirea de ne iubi copiii.
13: Așa.
9: Bărbatul, cine știe pe ce cărare grea culege fericirea să vină să ne-o dea.
13: Aha.
9: Și nouă, ce ne cere în schimb? O sărutare, o vorbă de iubire, o blândă ascultare. E singura-i dorință. Mai mult, e dreptul lui pe care nu-l învinge voința nimănui. Și eu am fost odată orbită de mândrie. Și eu gândeam într-altfel. Și eu credeam să-mi fie supus întreg pământul. Dar văd că e în zadar. Puterea-i slăbiciune și toate au hotar. Când el îți zice vino, în loc să-l dușmănești, întreabă-l blând. Stăpâne, te ascult. Ce-mi poruncești?
13: Așa, drăguță. Ia vino să te sărut. Iubirea e acum cu noi. Și în umbră-i ne așteaptă fericirea.

Ați ascultat Scorpia îmblânzită de William Shakespeare. Traducere în versuri de Haralam Leca. Distribuția a fost următoarea: Catarina, Dana Dogaru, Petruchio, Ion Caramitru, Vittorio, George Constantin, Gremio, Dan Condurache, Hortensio, Mihai Dimbale, Lucenzio, Răzvan Ionescu, Vicenzio, Alfred Demetriu, Tranio, Răzvan Vasilescu, Bianca, Ana Ciontea, Emilia, Virginia Rogin, Grunio, Petre Lupu, Biondelo, Cornel Vulpe, Curtis, Radu Panamarenco, Filip, Candid Stoica, Iosif, Sergiu Demetriad, Giordano, Gheorghe Pufulete, Croitorul, Teodor Danetti, Pălărierul, Cicerone Ionescu, Invitații, Giorgio Oprina, Dan Bobe.

Asistența tehnică Nina Dinescu. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican.

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nobilul de Ivan Tobilevici.
1: Distribuția: Martin Borulea.
2: Până să ajungi să ieși în lume să fii în rând cu nobilii, îți ies pe realbi. Pe feciorul meu l-am băgat la judecătoria de ocol. O da Dumnezeu să mai șlefuiască. Și dacă măriți și fata, atunci o să încep să trăiesc ca un adevărat nobil. O să am câini, o să merg la vânătoare, o să joc cărți.
1: Alexandru Giugaru. Palaga, soția lui.
3: Mie mi se pare că ai nebunit. Nu-mi dai voie nici mie și nici fetii să lucrăm. Și nici singur nu mai lucrez. Ai angajat o mulțime de argați, iar gospodăria se prăpădește.
1: Silvia Dumitrescu. Marâsea, fica lor.
4: Nu știu ce se întâmplă la noi în casă, dar îți dau că-ți vine să-ți iei câmpii. Îl aud mereu pe tata că vorbește de boierii și nu pot înțelege de ce boieroaicilor le e rușine să lucreze. Nu înțeleg și pace.
1: Nineta Gusti. Stepan, fiul lor.
5: Ah, la noi, la oraș, nu te poți plictisi. Avem biliard, bulevardul e minunat. Fete, câte vrei. Să vezi duminicile. Ies atâtea în oraș încât bulevardul parcă-i semănat cu maci. Alteori ne adunăm un grup mai mare, ne plimbăm cu barca, prindem pește, bem trei stele.
1: Gheorghe Câmpeanu. Gervasi Guleanitschi.
6: Nu te rog din nou, Martele, hai să ne căsătorim copiii. Ei se iubesc unul pe altul, iar noi o să uităm la nuntă tot amarul. Și o să-i sfătuim ca pe nepoții noștri să-i învețe carte. Și atunci copiilor o să fie cu adevărat nobili.
1: Ștefan Ciubotărașu. Nicola, fiul lui.
7: Nu știi cum e la noi la țară? Ziua te saturi de lucru, iar seara te plimbi prin livezi cu privighetorele.
1: Octavian Cotescu. Matvei Dulischi.
8: Ajunge că vă mai luați și la bătaie. Ce să mai vorbim de titluri de nobil dacă n-ai nimic în buzunar? Hai bine mărit-o pe Marâsea după Nicola și hai să bem aldămaș.
1: Sandu Sticlaru. Trandaliov.
9: Zău că-i bine să fii misit. Altă meserie mai bănoasă nici că poți să găsești. La clienți mă duc cu trăsura mea. Cai însă îi hrănesc ei, mă îndoapă pe mine, îl îndoapă pe vizitiu și pe deasupra mai plătesc și bani. Ori câștigă, ori pierd, dar de plătit trebuie să-mi plătească. Trăiești bine și nici capul nu te doare.
1: Nae Roman.
10: Națievski.

0: Radu Beligan. America?
1: Doamne, când am văzut ce s-a întâmplat, capul mi s-a făcut deodată ușor ca pleava de ovăz și mi-am amintit unde și ce s-a întâmplat cu mine. Am sărit, am alergat încoace și colo, dar caii, cizmele, caftanul, ia-le de unde nu-s. M-am așezat și am început să plâng.
0: Ion Iliescu. Trofim?
2: A venit Amelca al nostru, dar e frică să vină încoace pentru că i-au furat caii la oraș.
0: Grigore Vasiliu Birlic. Crainicul George Groner.

0: într-un mic cătun, nu departe de capitala gubernii, trăia Martin Borulea, un țăran bogat care luase în arendă pământul moșierului Krasovski. Într-o bună zi, îi veni în cap lui Borulea să se pună în rând cu boierul. Găsi niște documente din strămoși și porni jalbă pentru ca neamul Borulea să fie recunoscut ca neam de nobili. Și cu toate că încă nu știa dacă va fi sau nu investit cu titlul de nobil, Martin a și început să-și orânduiască felul de viață după obiceiurile nobilimii. Pe consătenii lui a început să-i privească de sus, iar fiului său Stepan i-a găsit un post la secretariatul gubernii. Îl bucurau tare mult vizitele feciorului său, mai ales că îl vedea îmbrăcat în jachetă cu coadă ca un adevărat funcționar. Mai greu îi venea lui Martin Borulea cu Palaga, nevastă-sa, și cu fiică-sa Marisia. Ele nu știau decât să muncească. Nu se pricepeau să stea cu mâinile încrucișate și să se plictisească așa cum obișnuiau să stea soțiile și fiicele nobililor. Dar mai mult ca orice, îl necăjea moșierul Krasovski, un boier plin de îngânfare care nu numai că nu-i recunoștea titlul, dar își bătuse chiar joc de el. Borulea n-a mai putut răbda și lucrurile au ajuns până acolo că a trebuit să se adreseze samsarului Trandaliov.
1: Ia citește, citește, uite de aici.
2: Țin în seama de toate cele expuse mai sus și pe baza documentelor prezentate, Consiliul Deputaților hotărăște în conformitate cu articolul din volumul 9 al codului de lege editat în anul 1857, privitor la situația materială, să acorde lui Borulea, fiul lui Mardân Ghenadiev, nepotul Matvei Karlov, strănepotul lui Gervasi Protasiev, precum și feciorului său Stepan și tuturor celor ce fac parte din neamul lor,
3: așa,
2: titlul de nobil, conform hotărârii date de această adunare, care s-a întrunit la 14 decembrie 1801 și care hotărârea a fost înscrisă în partea a doua cărții neamurilor nobile, iar prezentul dosar, conținând copii, atât după prezenta hotărâre, cât și după hotărârea din 14 decembrie 1801, să fie trimis pentru confirmare la Senatul Guvernamental, secția titlurilor de noblețe.
3: Da. Așadar, e limpede.
2: Da, da,
3: că nu sunt bou, așa cum spune Krasovski, și nici feciorul meu nu e vițel. Și după toate astea, mai vrei ca Martin Borulea, boier de viță, înscris în partea a doua a cărții neamurilor nobile, să ierte unui golan cum e Krasovski insulta și i-a adus-o? Păr de arici de mi-ar crește pe chelie și tot nu i-aș ierta una ca asta.
2: Înseamnă că facem apel?
3: Apel. Facem negreșit apel. Ce fel de judecată a fost aia care a găsit că insulta a fost din amândouă părțile? Te rog să-mi răspunzi. De ce sunt învinuit că l-am insultat și eu? Adică el să-mi spună bou și eu să tac?
2: Da,
3: țipă la feciorul meu că e vițel și eu să tac?
2: Da.
3: Au să taci când un nobil este insultat în felul ăsta. Atunci ce fel de nobil sunt eu? Las că i-am zis-o și eu. Porcule, derbedeole, golanule! Și unde vezi dumneata aici insultă din amândouă părțile?
2: Stai, stai puțin, nu-ți face inimă rea. O să facem apel.
3: Apel? Facem numai decât apel.
2: Iar în concluzia apelului o să cerem chiar și daune.
3: Dacă e nevoie, facem și întâmpinare.
2: Nu, nu, nu, de întâmpinare nu e nevoie, liniștește-te. Curtea penală o să revină asupra hotărârii și noi o să câștigăm procesul.
3: Așa.
2: Deci în chestia cu insulte facem apel.
3: Apel. Și să-mi scrii un apel încât să-l apuce pe Krasovski sughiț. Să lustreau,
2: da,
3: să spun.
2: Da.
3: La bani nu mă uit, că costă plătesc.
2: Exact.
3: Numai de l-aș vedea pe Krasovski băgat la închisoare.
2: Las pe mine că-i arătăm noi. Cunosc toate chițibusurile. Eu când fac o petiție, nu-mi poate găsi nimeni niciun viciu de formă. Toate le pun așa, pe articole.
3: Da. Și cât o să mă coste?
2: Băi, cererea de daune și apelul... E cum să fac să nu spun nici prea puțin, nici pe tine ta să nu te supă, știi? Cu hârtie, cu tot, 100 de ruble. Iar cheltuielile neprevăzute o să cadă în sarcina dumitale.
3: Da, 120, numai să-i trântești una încât să-l apuce strănul când domnilor ți-a apelul. Să-l Oh, și să înșir toate legile. Uite și Amelcasă, tot ce te bași, ce vrei?
4: Am venit să spun că sunt gata ca imnea lui. Vizitiu m-a trimis să spun că...
3: Du-te și spune acolo să-i dea la drum două bani să te opa și nu-ți mai colba ochi.
4: Niciodată nu te lasă să termin ce ai de spus.
2: Știe, n-am vrut să amintesc pentru că știu că dumneata întotdeauna plătești la timp. Dar vreau să spun că am nevoie.
3: De ce? De bani? Vreau să stea lucrurile în loc din cauza asta. Stai puțin că mă întorc numai decât.
0: Borulea a ieșit repede pe ușă, lăsându-l pe Trandaliov singur.
2: Zău că e bine să fii misit. Altă meserie mai bănoasă nici că poți să găsești. De exemplu, acum aranjezi afacerea lui Borulea împotriva lui Krasovski și pe cea lui Krasovski împotriva lui Borulea. Pe la clienți mă duc o trăsura mea. Cai însă îi hrănesc ei. Mă îndoapă și pe mine, îi îndoapă și pe vizitii. Și pe deasupra mai plătesc și bani. Ori câștigă, ori pierd, de plătit trebuie să-mi plătească. Trăiești, nici capul nu te doare. E exact ca la doctor. Ori te vindecă, ori nu te vindecă, dar de plătit îi plătesc. A și venit.
3: Atunci, așa, îmi pun toată nădejdea în dumneavoastră.
2: Așa.
0: Și îmbrățișându-l pe Trandaliov, Borulea îi pune banii în palma pe care acesta o ținea de mult întinsă.
2: Ha, n-ai nicio grijă.
3: Așa.
2: O să-i arătăm noi lui.
3: La revedere. Dacă o să mai fie ceva nou, dăm de știre și vin îndată.
2: Da. De altfel, poate să mai dau și singur pe aici.
3: Da, și să ne uiți.
2: Da.
3: Mai treci, la revedere.
2: Asta da, om de afaceri. Nu există servici mai bun ca la stat. Ele m-ar fi aranjare postatul meu tată undeva la stat, să vezi ce mai funcționare și-a din mine, clasa întâia. Dar postatul nici nu se gândea la asta, păi era gândul mai la gospodărie. Prisac aș că reușia i-au zăpăcit capul. Acum însă sunt alte timpuri, e nevoie de rang, de noblețe și până să ajungi să ieși în lume, să fii în rând cu nobilii, îți ies pe realbi. Pe feciorul meu l-a măgat la judecătoria de ocol. Era, el încă nu știe să facă de toate, nu s-a frecat încă de lume. Dar o dat Dumnezeu și o să mai șlefuiască. Și te pomenești că mai târziu nu o să mai avem nevoie nici de misit. O să urmărim singur toate pricinile. Pe fată de aș aranja după vreun om de neam. Îmi spunea ceva Stepan despre un funcționar. Trebuie să stau de vorbă cu el.

0: Că m-a întrebat cât îi dați de zestre.
1: Aha, da, el are vreun rang în funcție sau e încă numai așa vreun copist?
0: Oh, e secretar de gubernie.
1: Da, e un rang destul de mare. Mm,
0: ține de mult jurnalul de ieșire.
1: Jurnalul de ieșire? Mm-hmm. Ei, da, ce e jurnalul de ieșire?
0: E, un fel de registru. Toate hârtiile care merg la ieșire trec prin mâinile lui. El le trece în condica pentru semnare de primire și le face pachete.
1: Aha.
0: Fără el, nicio hârtie nu poate să iasă din primărie.
1: E, asta înseamnă că e cineva.
0: Peste puțin o să-i dea și jurnalul de intrare.
1: Nu mai spune și jurnalul de intrare.
0: Da, și atunci toate hârtiile, și cele care intră în primărie și cele care pleacă de la primărie, or să treacă prin mâinile lui.
1: Și cum se numește funcția asta?
0: Registrator.
1: Vă să zică secretar de guvern și pe deasupra și registrator. Nici nu se poate ceva mai potrivit pentru Marânția noastră. Ia, despre zestre, spune-i să nu ducă grijă. Zi să mai treacă pe la noi. Dacă vrea, poate să vină chiar cu brișca noastră. Și tot cu ea o să se întoarcă la oraș. Vezi, vorbește cu el, da, știi așa, cu diplomație. Ei, și dacă nu o să poată să vină acum, scrie ce o să răspundă.
2: Tătucă! Stefan,
1: veniți în poapă, cheamă-mă. Marusia, de câte ori ți-am spus să nu mai vorbești așa ca țăranii. Tătucă, mămucă, tu o să faci tot așa cum știi. Când spui cuvintele astea, parcă mă lovești cu un biș peste urechi.
2: Da, cum să spun, uit mereu.
1: Ascultă și tu cum vorbește Stefan. Tăticule, mămicule, trebuie să vorbești așa cum vorbesc copiii de nobili.
2: Da, de unde să știu eu să vorbesc așa?
1: E, obișnuiește-te, faci parte doar de rândul nobilor. Hai să mergem, că înțelegi.
2: Ah, ce s-o fi întâmplat oare cu tata? Nu-i mai intru cu nimic în voi. Tăticule, mămicule, îți vine să râzi, nu altceva. Parcă pot eu să vorbesc așa.
3: În ușe apare Nicola Guleanitski, un flăcău frumos și chipeș.
2: Și tu ce cauți aici?
4: La ce nu e voie?
2: Acum n-am timp să stau de vorbă cu tine. Pleacă Stepan la oraș.
4: Da?
2: Cu tine îmi place să stau de vorbă, dar să nu ne împiedici și să nu ne vadă nimeni.
4: M-am săturat să aștept și să mă ascund de lume. O să vorbesc chiar astăzi cu tata, să vorbească cu nenea Martin, iar după înălțare să ne cununăm. Vrei, Marusia?
2: Sigur că vreau. Ce să mai așteptăm?
4: Dar Stepan unde e? Vreau să vorbesc cu el. Lui pot să-i spun, nu?
2: Ce să-i spui?
4: Să vină la nuntă.
2: Lasă că mai e timp.
4: Marusia.
2: Ce?
4: Nu o să te super dacă o să te sărut.
2: Dar hai mai repede. E, ajunge. Ca așa o să ne tot sărutăm și după nuntă o să fim sătui de sărută.
4: Te lasă să o săruți odată și gata. Îți stânești numai pofta. Ia las că o să mă însor eu. Mâine tata o să vorbească cu nenea Martin și peste 2 săptămâni Marusia o să fie nevastă mea. Nevastă mea. Numai când mă gândesc și mă simt așa, nu știu cum, dar aminte când m-o insura. Ah, Marinoșca mea scumpă, soarele meu, tu mă luminezi și mă încălzești. Ei, noroc, Stepane. Dar ce, pleci astăzi la oraș? Da. Și pe la noi nici n-ai dat. Te-ai făcut tare mândru, mă.
0: Nu, să nu crezi că... De aceea că... Dar nu știu cum s-a făcut că n-am avut vreme. Am un concediu foarte scurt. Primul consilier mi-a dat drumul numai pentru puțină vreme să-mi văd părinții. Și tocmai acum s-a întâmplat și cu hârtiile astea cu titlul de nobil. Tot timpul le citeam cu tata. Dar tu cum o duci?
4: E, nu știi cum e la noi la țară. Ziua te saturi de lucru, iar seara te plimbi. Prin livezi cu privighetorile. E, dar te pomești că la voi la oraș e plictiseală, e?
0: Ce să te plictisești? Avem biliard, bulevardul e minunat. Fete, câte vrei. Să vezi, duminicile, ies atâtea în oraș încât bulevardul parcă-i semănat cu maci. Alteori ne adunăm un grup mai mare, ne plimbăm cu barca, prindem pește și bem 3 stele.
4: Ce ai 3 stele?
0: 3 stele? Coniac. E un rachiu tare și bun. E grozav.
1: Așa. Ei, fiule, ai mâncat?
0: Da.
1: Acum cu ajutorul lui Dumnezeu la drum. Caii sunt înhămați. Trebuie să ajungi astăzi de cu ziua în oraș. Mâine te duci doar la servici. Ai treabă serioasă acolo. Nu se pas boii și nu se ungă zile la căruți. Păi, dar tu ce faci, Nicola? Tot boii lui Tatoi Paști?
4: Îi pasc. Doar nu o să mergem cu toții să ne facem funcționari la oraș.
1: Da, asta e adevărat. Nu, oricui e dat să poată să-și

0: minte mintea.
1: Da.
0: Unii cu boi, alții cu hârtiile, așa e.
1: E, noroc, frate, și drum bun.
2: Mulțumesc.
1: Noroc bun, nene Marte.
0: Umblă sănătos. Ce tot se lipește asta de tine? Ce fel de prieteni sunteți voi? Da. Și dacă sunteți dintr-un sat și sunteți de aceeași vârstă, sunteți la fel? Fiecare aveți drumul vostru. Tu, fiule, nu te împrietenii cu cei ce nu-s la egal cu tine. Mai bine ia-te cu ei mai de sus decât cu cei de jos. Ce fel de prietenă ție, Nicola? Un țărat și nimic mai mult. Tu însă ești cu totul altceva. Te învârți printre altfel de oameni decât cei de la țară. Poate da Dumnezeu și ai să ajungi un funcționar sau un canțelărișe. Azi mâine să ne confirme titlul de nobleță și până la anul o să-ți dea acolo o funcție importantă.
3: Mă spunea secretarul că trebuie un certificat de la școala primară.
0: Aha. E, să facem noi rost și de asta.
3: Ei, da, când o să ajungi registrator la centru, ei, atunci cum o să trebuiască să ai vreo uniformă, o cocardă, ai?
2: Sigur că da. Gulerul croit din catifea neagră brodat cu fir de aur, da. Haina la un rând și da, se încheie cu 10 nastri.
0: Ei, vezi? Ele să pună Nicola în rând cu tine.
3: Doamne, de mare înscrie mai degrabă ca nu avea.
0: Ai auzit doar ce a spus Caetan Ivanovici? Că dacă a aprobat cu Consiliul Deputaților, Senatul aprobă sigur.
2: Caetan Ivanovici mi-a spus așa când am plecat: spune-i complimente lui taică-to și spune-i că acuș o să fie un nobil adevărat. Spune-i că dosarul e la Senat de acum 6 luni.
0: Da.
3: Ei, trebuie să-i trimitem niște ovăz, vreo 5 bani. Uh-huh. Cum îl vezi pe Caetan Ivanovici? Amintește-i de medalii.
2: Care?
3: Știe el. Îți spune, tăticul v-a rugat de medalii. Aha. Da, vezi să nu uiți.
2: Bine, n-o să uit.
3: Acum du-te de mănâncă ceva, iar eu o să mai dau un leporun și lui Amel.
2: Da.
0: Așa. Acum sunt ca și un nobil adevărat. Trebuie însă să introduc în casă obiceiurile de nobil. După ce le expediez pe Stepan la oraș, mă apuc eu de treaba asta. Amelca, Amelca! O să mă coste destule parale, dar în schimb o să-i arăt eu lui Krasov.
4: Prin ușa joasă a odăii, fără să se grăbească, a apărut figura deșirată a lui Amelca, îmbrăcat în niște pantaloni albaștri mult prea mari pentru el, încins cu un brâu roșu și cu o cămașă veche de pânză de casă.
0: Ar fi bine să te încalți cu cizmele.
5: La ce dracu să ne calm la oraș încă în zi de lucru? E bine și n-o pinci.
0: E, ce te pricepi tu, gură cască? Cu o pinci vrei să duci un canțelărist la oraș?
5: Parcă eu o să-l duc. O să-l ducă caii. Eu mă așez în căruță, bag picioarele în fân și noroc bun din partea mea.
0: Nu-mi bate capul. Încalță cizmele când îți spun.
5: Dar ce o să mă pună să dănțuiesc acolo?
0: Fă și să spune. Da. Ia covorul acela mare colorat și acoperă frumușel fânul să nu se prindă scaii de conaș.
5: Care conaș? Ce merge și conașul Krasovski cu noi?
0: Poate-ar toți dracii, neisprăvitule. Colașul nostru, Stepan Martinovici. Stați iar în gât, Krasovski, al tău. Ce, Stepan Martinovici, nu ești el conaș?
5: Cine, Stepan? Nu știam că l-au făcut conaș. Dar de când?
4: Din odaia vecină intră Stepan. E îmbrăcat de drum. Mama lui, Palaga, nevasta lui Martin, o femeie grasă și rumenă, îl însoțește.
6: Vezi să nu-ți fure cămeșile și batistele. Ți-a mai croit acolo vreo 2 cămeși, să ai mai multe. Și le-am aranjat în cufăr așa cum trebuie.
0: Ah, Stepan, dar ce fel de manta e asta? Ți-am spus doar să-ți faci una la fel ca aceea canțelăristului șef.
2: Da, nu mi-a ajuns postavul pentru pelerin.
0: Ia bani ăștia și să-ți faci negreșit pelerin.
2: Da.
0: Și cumpără un samovar, niște ceai, zahăr și cafea. Aha. Să mi le trimiți prin Amelca. Iar ce-ți mai rămâne, oprești pentru tine. Poate o să-ți ajungă să-ți cumperi niște mănuși. Vezi cum sunt oamenii, așa să fii și tu. Și în primul rând, îmbrăcăminte.
2: Da.
0: Și nu uita de ce am vorbit. Spune-i să mai vină pe aici.
6: Cine să vină?
0: Las, o să vezi după aceea, când o să vină. Săptămâna viitoare o să-i trimit lui Caetan Ivanovici niște ovăz și niște fân. Iar tu, Stepan, amintește-i de medalii.
5: Da, da. Mai repede, conașule, că uite, culcat a început să se trântească pe jos.
0: Uite la el, vrea să-l facă de rușine pe conaș. Să-l facă de rușine. Îmbracă-ți un caftan ca lume.
5: Păi nu mi-a spus nimic de caftan. Mi-a spus să mâncați cizmele și le-am încălțat.
0: Acum mergi cu Dumnezeu. La revedere. Ascultă pe cei mari. Vezi, caută să înveți să scrii frumos. Umblă cât mai mult printre oameni și ai să ajungi și tu ca om.
6: Îngrijește sănătatea și fii om de treabă, băiatul meu. Roagă-te lui Dumnezeu și citește din când în când cartea de rugăciune. și la revedere.
2: La revedere, tăticule. La revedere, mămico.
3: Drum bun și
1: complimente lui Caetane, Manuș.

0: În sunetul clopoțeilor și în lătratul câinilor, Stepan plecă la oraș. Se părea că toate lucrurile stau bine. Jalba lui Borulea împotriva boierului Krasovski e în mâini de nădejde, feciorul e la slujbă, măritișul fetii nu e nici el o problemă prea îndepărtată. Lui Borulea îi vine greu acum să stea în rând cu prietenii lui de altă dată. Dar cu toate acestea, nici Gervasi Gulianitski, tatălui Nicola, nici Matvei Dulski, vecinul lui, nu vor să înțeleagă lucrul acesta. Au venit să mai stea de vorbă cu Martin. Se fac că nu știu nimic de ceea ce se petrece în casa lui Martin.
1: Uite de ce am venit la tine, Martine. Știi bine că nu sunt om sărac. Nicola e singurul copil pe care l-am. Iar tu ai o singură fată. Nicola al meu și cu marâsea ta au crescut împreună și s-au îndrăgit unul pe altul. Iar eu cu tine suntem prieteni vechi. Cum crezi? N-ar fi bine să-i unim pe copiii noștri? Și prin căsătoria copiilor noștri o să se întărească și mai mult prietenia noastră.
2: Și eu ce o să mai joc la nunta finului meu? E, hai, Martine, hotărăște-te. Tare aș vrea să joc la nuntă.
3: Da, ce spui tu e cam așa. Știu că nu ești sărac. Și poate că e adevărat că și copiii noștri îi să iubesc. Însă mie nu mi-e potrivit să-mi dau fata după feciorul tău.
1: De ce?
3: Pentru că fiica mea e de viță nobilă, pe când feciorul tău nu e de neam nobil și nu e nici măcar funcționar. Și vezi, nu se cade ca o fată de viță nobilă să se mărite cu un țăran. Eu am pornit-o acum pe altă linie.
1: Așa, da, asta e pricina. Ce să spun, Martine, eu nu te mai recunosc. Cât n-ai alergat după titlul de nobil, erai un om la fel ca toți oamenii. Dar acum de când te-a înțepat strechea asta a boierii, gândul ăsta să fii neam de nobil te-a aprins așa de tare încât vrei să fii în rând cu Krasovski și nimic mai mult.
3: Ce mă asemeni pe mine cu Krasovski? Eu sunt boier de viță, pe când Krasovski a fost un golan. Tatălui era ca și noi, arendaș. Stătea pe pământul arendat la Sadurski. Și dacă s-a însurat cu fata lui Sadurski și a devenit proprietar de pământ, ce e? Mare scofală. O, da, Dumnezeu, și o să ajungă și Stepan al meu, un funcționar de rang. Și o să capăt și eu titlul de nobil. Krasovski o să fie departe de mine.
1: N-ai să poți, Martine. Krasovski e om învățat, e doctor, e proprietar de pământ, e moșier. Crede-mă că dacă o să te umfle așa în pene, o să te înghită Krasovski.
3: Ce?
1: Ce o să te faci dacă o să spună că nu mai vrea să stai pe pământul lui? Ha? Îți dă pașaportul.
3: Ha?
1: Nu pleci de bunăvoie, te ia de picioare și te aruncă cu toate catrafusele de pe pământul lui. Și te compar tu cu el.
3: Să mă arunce pe mine? Să mă scoată de pe pământul strămoșesc? Cine o să îndrăznească? Am făcut apel. Eu? Eu o să-l bag la închisoare pentru că m-a insultat. O să-mi fac dreptate la judecată. O să-i arăt eu lui ce fel de bog sunt eu și ce fel de vițele feciorul meu. Chiar de mi-aș prăpădi toată averea, dar tot nu mă las până ce nu-i arăt lui Krasovski că și eu sunt nobil la fel ca el. Fie, dar el să fie. Am copiere pe procesul verbal al Consiliului. Dacă vrei ce o arăt și ție. Nici eu n-am știut, dar acum am descoperit că străbunicul meu a fost gardian la depozitele de la vamă, iar pe hârtiile lui e semnat personal superintendentul Sebastian Podlevski. Asta e. Nici Krasovski nu are hârtii ca mine.
1: Dă-le încolo de hârtii. Bă, și eu am avut din astea câte vrei. Dar m-am convins că nouă ne stă bine nobilimea așa cum îi stă bine vacii șaua.
3: Poate că tu ești vacă, însă străbunicul meu...
1: Știu, a fost gardian, am auzit. Al meu însă a fost ajutor de vameși. Auzi? Ajutor de vameși.
3: Ajutorul tău de vameși nu făcea nimic. Dar străbunicul meu?
1: Străbunicul tău păzea vama în care ședea străbunicul meu.
2: Hai băierilor, ajunge că vă mai apucați și la bătaie. Ce să mai vorbim de titluri de nobil dacă n-ai nimic în buzunare? Mai bine mărit o Martine pe marâsea ta după Nicola și să bem altămașul.
3: Nu, eu slavă Domnului că am și în buzunare. Și pe urmă am pornit-o pe altă linie.
1: E nobilă.
3: Vrea să știi că sunt.
1: Dar mare nenorocire și cu nobil este, bă. Eu am spus că cine e învățat, ăla e nobil.
4: Dar dacă un nobil nu știe carte, ba atunci...
3: Cine nu știe carte? Eu? Să avem iertare. Tu nu știi carte. Eu cunosc și scrisul de mână.
2: E, hai, ajunge, ajunge. Nu va apuca să aceartă.
4: Ai dreptate. Dacă nu-ți convine, să-ți fie de bine. Hai, noroc, boier de viță. Numai trebuie să nu-ți pară rău după aceea. Când o să se prăvălească în bucăți noblețea ta.
3: Vezi? Ei, ține isonul boierului Krasovski. Și unde mai pui se bagă să încuscrească cu mine, nespălatul. De n-ar fi fost la mine acasă, măi, ce aș fi făcut eu lui Chervasi pentru cuvintele lui cu două înțelesuri? Vrea să fie la fel cu mine? Asta nu! Mai are mult până acolo. Când o veni astăzi de la oraș mirele nostru, secretar și registrator de gubernie, atunci poftim să vezi cu cine-și mărită Martin Borulea fata.
5: Parcă a venit Gervasi și Matvei.
3: A venit să o pețească pe Marâsia noastră pentru Micola lui Gervasi.
5: Slavă Domnului! Mă bucur că o să am un ginere așa de bun, respectos și fiu de oameni gospodari.
3: Și țăran de rând.
5: La fel ca și noi.
3: La tare proastă mai ești!
5: Prost ești tu! Și ce țipi așa? Ce ai tu cu Micola că nu poți să-l suferi?
3: Fiindcă ești cioară!
5: Puh! Tu singur ai chiar râdea binele.
3: Pe deasupra și surdă.
5: E, uite, zău, dacă mai țipi așa, apoi mă înfig în moțul tău și o să vezi tu atunci.
3: Ia stare să o facă și pe asta, numai apucător de nobil n-o să fie. Palașa, nu te supăra. Mai bine spune, ai văzut hârtia pe care a adus-o Stepan?
5: Am văzut-o.
3: Da, ai auzit ce a citit el din hârtia aia?
5: Nu vorbi cu tot felul de înțelesuri, ci spune-mi odată așa cum trebuie. O dăm pe Marâsia după Micola? Nu mă tot încurca.
3: Dosarul e de 6 luni la Parlament. Ca mâine o să mă înscrie ca nobil și eu să-mi dau fata după un țăran. Ce-am înnebunit?
5: Mie se pare că ai nebunit. Nu mai îmi dai voie nici mie, nici fetii să lucrăm. Și nici singur nu mai lucrez. Ai angajat o mulțime de argați, iar gospodăria se prăpădește.
3: Palașa, una e să fii nobil și alta e să fii țăran de rând. Poate că tu nu înțelegi asta. Ei, lasă-mă atunci să-mi spun mai limpede. Smântâna e una, iar iaurtul alta. Asta e, ai înțeles?
5: Eu una înțeleg că ți-a ieșit din minți.
3: Oh, domne, domne, domne, de ce m-ai lăsat să mă însor cu o țărancă? Nu înțelege nimic? Spunea răposatul tata, însoară-te, fiule, și ia una din boieri.
5: E nebun, zău că e nebun.
3: Poftim de vorbește cu ea. Nu o să-ți pară mai bine dacă ai să o vezi pe fiică ta măritată cu un secretar de gubernie decât cu țăranul ăsta nespălat de Micola. Secretar de gubernie și registrator pe deasupra.
5: Dar de unde dracu să iei unul din ăsta, cum ai spus că e?
3: O să vie el, sufletelule, o să vie. I-am vorbit eu lui Stepan despre el când a plecat, parcă ai auzit și tu.
5: Și de ce nu mi-ai spus și mie? Așa, nici una, nici două, chioară, surdă. Știi, numai să mă înfuri. Bine, dar Marâsea, pe aia ai întrebat-o.
3: Ha?
5: Poate că n-o să vrea.
3: Nici nu o întreb. De ce s-o întreb? Și ea e proastă, în ea doar curge sânge la fel cu al tatălui ei. Sânge de nobil. A, n-ai grijă că o să înțeleagă ea ce e aia boier și ce e aia țăran.
5: Să dea Dumnezeu.
3: Eh, și acum, așează-te aici, sufletelule, și ascultă bine ce spun. Amelca o să aducă de la oraș un samovar. Ceai, zahăr și cafea. E, ceai am mai băut noi și știm cum să faci, dar cafeaua nu știu cum să pregătești. Du-te la Sidorovișca, ea știe cum să face cafeaua și rog-o să te învețe și pe tine cum să faci și mai întreabă, când se dă, la prânz sau seara?
5: Dar mirele când vine?
3: Când o să vină Amelca de la oraș, o să aflăm. Sau ne aduce vești, sau ne aduce chiar pe el. Nu degeaba o fi întârziind el atâta vreme. Să vede că l-așteaptă să iasă de la serviciu.
5: E, atunci să merg mai repede, că poate până atunci vine.
3: Mult mai întârzie și Amelca asta. Mai mult ca sigur că vine cu mirele, că altfel ar fi trebuit să fie de mult aici. Greu mai e să fii nobil. Cheltuiel peste cheltuiel și să lucrezi singur, parcă nu-și ia de bine. Ce-i trofi?
6: A venit Amelca.
3: Care Amelca?
6: Amelca al nostru.
3: Singur?
6: Singur.
3: Și nu mai fi și asta. De întârziat a întârziat și nici pe mire nu l-a adus. Ia zic să vii aici.
6: E frică să vină.
3: E, te-ai zăpăcit sau ce-ai cu tine? De ce să-i fie frică?
6: I-a furat cai în oraș.
3: Cum?